0: کسی آمادش نبود. اما امروز اون روز نیست. اولا که خب یک مقداری اون فضای جنگی از خود، یعنی فضای احساسی از خود مسئولین نظام دور شده، مثل کسی که تازه از یه حادثه در میاد آمریکا خواسته که اونها بفهمن با چی روبرو شدن. نکته اولینه. نکته دوم اینه که کشورهای منطقه هم یا همه ابزار دیگه رفتن به سمتی که بتونن به قول معروف که کاری جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن. شما ببینید مثلا خب به سمت امارات 2700 تا موشک میزنه، چند تاش میتونه بخوره؟ روابط زیادی که با اسرائیل، کشورهایی که با اسرائیل مشکل داشتن، امروز پیدا و پنهان در کنار جمهوری اسلامی، در کنار اسرائیل وای میسن در مقابل جمهوری اسلامی. تنگه هرمز هر روز جمهوری اسلامی داره اعلام کنه من تنگه هرمز رو بستم، ولی داره حداقل 8 9 تا کشتی رد میشه با ترانسپورت روشن، حالا چند تاشون خاموشه مشخص نیست. اما ابزاری که من بیشتر ازش صحبت میکنم، ابزار اینه که جنگ فقط موشک و پهپاد نیست. جنگ آستانه اینه که تو بتونی ضربه گیر باشی، بتونی ضربه ها رو تحمل بکنی، شما اقتصادت بتونه ضربه ها رو تحمل بکنه، شما بتونی صنعتت یا حداقل بخوایم بگیم که آب و دون مردم، آب و دون خیلی چیزها بتونه برقرار بشه. خب جمهوری اسلامی الان تو جاهای مختلف برق، چیزهای مختلف مشکل داره، مشکل اقتصادی است. خب همه اینها رو نگاه میکنیم، این هم بذاریم کنار. الان واقعا شما در جمهوری اسلامی یک اتحاد نمیبینی، یعنی واقعا میشه دید که یک شکاف عمیق وجود داره. خب همین انتصاباتی هم که انجام داده. پس ابزار اینی که شما بخوای جنگ رو تهاجمی بکنی، یعنی بخوای انتحاری بزنی، هر چی که داری به وسط بیای، به نظرم الان امکانش وجود نداره. همه اینا رو بذارید کنار، آسمان رو شما ندارید، جمهوری اسلامی آسمون رو نداره، یعنی یک چیزیه که ایران تسلطی بر بالای سرش نداره و هر لحظه میتونه اتفاقی بیفته. برای همینه که میگم فکر میکنم اون ابزارش نداره. اتفاقا آمریکا هم داره تلاش میکنه که هرچه بیشتر و بیشتر و بیشتر کاری بکنه که این ضعفه، این عمقه، این همه اختلاله بیشتر بشه تا بتونه راحتتر اون ضربه رو بهش بزنه.
1: ممنونم از شما جابر رجبی، تحلیلگر سیاسی با ما. اجرای آزمایشی طرح عرضه بنزین با نرخ پالایشگاهی در کرمان فقط چند ساعت بعد از آغاز متوقف شده. بر اساس این طرح قرار بود مصرف تا سقف 150 لیتر در ماه با نرخ‌های فعلی عرضه بشه، اما بنزین بیش از این میزان لیتری 87200 تومان محاسبه بشه. مقامات هدف این طرح رو کاهش قاچاق سوخت در مناطق جنوب شرقی اعلام کرده بودند. با این حال مدیر شرکت پخش فرآورده‌های نفتی کرمان میگه بعد از پیگیری استاندار و برای بررسی بیشتر اجرای طرح تا اطلاع ثانوی متوقف شده و عرضه بنزین با روال قبلی ادامه داره. معصومه طاهرخانی تحلیلگر اقتصادی از لندن با ماست. خانم طاهرخانی، به نظرتون چرا چنین آزمایشی رو انجام دادن و چه شد که اینقدر سریع متوقفش کردن؟
2: به نظر نمیرسه که این آزمایش خیلی ناگهانی و صرفاً بر اساس ترس از احتمال شورش یا نارضایتی مردم بوده باشه. به نظرم یک پلن بسیار حساب شده است و این پلنی نیست که امروز شروع شده باشه. اگر شما برگردید به گذشته، از آذر 1404 شروع کنید که ما نرخ سوم بنزین رو داشتیم. اون موقع دولت اومد صحبت از قیمت شناور برای بنزین سوپر وارداتی کرد. اونجا خیلی ها این زمزمه رو مطرح کردن که این یک محک بازار برای اینکه سایر نرخ‌های بنزین هم رشد کنند. خوردیم به دیماه و اصلاح یارانه ها، اصطلاحاً اتفاق افتاد، اصلاحی که اسمیه که دولت روش میذاره، اون شوک بزرگ رو به اقتصاد داد و برنامه دولت این بود که بیاد و افزایش نرخ بنزین رو تا اسفند ماه انجام بده. اما موضوع جنگی که پیش اومد این مسئله رو تعویق انداخت. الان کجا وایستادیم؟ 5 ماه از سال گذشته، قبض های آب، برق، گازی که چه برای بخش خانگی داره صادر میشه و چه برای بخش صنعتی، داره صحبت از حذف یارانه انرژی در اقتصاد میکنه. صحبتی که در مورد بنزین هم دولت مطرح کرده، این هم دوباره همون جنس محک بازار رو داره. شما اگر نگاه کنید این طرح در استانی پایلوت شده که بسیار استان آرومیه و دور از مرکز و مدیریت، شاید بگیم اختشاشات، یا مدیریتی که احتمالاً بخواد در نتیجه این شلوغی ها بخواد پیش بیاد، حتما اونجا براشون خیلی راحت تر هست. پس جنبندیش اینه که دولت الان تو نقطه‌ای وایساده که میخواد بیاد تمام آن چیزی که به اسم یارانه انرژی به مردم میداده رو حذف بکنه، قیمت‌ها رو به نرخ روز ازشون بگیره، ولی در کنارش هیچ جبرانی هم برای مردم انجام نمیده، نه در قالب حمایت از اقشار ضعیف، نه در قالب آزادسازی خودرو، نه در قالب توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی، نه در قالب بهتر کردن جاده‌ها و نه هیچ چیز دیگه. و این آثار تورمی که داره به شدت بالاست و این استاپی که الان اتفاق افتاده، شما تردید نکنید که به زودی ما شاهد افزایش نرخ خواهیم بود.
1: ممنونم از شما. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی از لندن با ما. در آمریکا رسانه‌ها همچنان جزئیات بیشتری از تهدید امنیتی علیه دونالد ترامپ در بازگشت از سفر پیشینش به ترکیه رو فاش می‌کنند. ABC نیوز گزارش کرده نگرانی از حضور یک هسته ایرانی مجهز به موشک دوشپرتاب باعث شد پرواز رئیس جمهوری آمریکا به شکل مخفیانه تغییر کنه. واشنگتن پست هم نوشته اطلاعات اولیه درباره این تهدید از اسرائیل رسیده بود. به نوشته این روزنامه، سازمان CIA ابتدا به اعتبار این اطلاعات اطمینان پایینی داشت، اما در نهایت مقامات آمریکایی تصمیم گرفتن ریسک نکنن و تدابیر امنیتی ویژه‌ای برای خروج ترامپ از ترکیه اتخاذ کردند. خبرنگارمون مرضیه حسینی از کنگره آمریکا با ماست. مرضیه، هنوز هم که چند روز از این گزارش اولی واشنگتن پست میگذره، شگفتی این داستان کم نشده که چه اقداماتی رو حاضر شدن آمریکایی ها انجام بدن در مقابل آنچه که خطر جمهوری اسلامی یافته بودن.
3: همینطوره. دلیل این هم که این تنش کم نمیشه، این فضای رسانه، این خبرنگارایی هستن که اصلا ولکن ماجرا نیستن. اینها از اول هم دل پوری داشتن از ترامپ، حالا که فهمیدن ترامپ به نوعی سر کارشون هم گذاشته، قرار هست این ماجرا رو همچنان ادامه بدن، دست بردار نیستن. اما نکته جدیدی که امروز ما در خبرها مرتبط با این موضوع داریم این هست که ما میدونستیم که این اتفاقات صورت گرفته، دلیلش مشخص نبود. امروز گزارش شدن میگن بله، این کار اسرائیلی ها بوده. اسرائیلی ها به سی‌آی‌ای اطلاع دادن که چه نشسته اید که جمهوری اسلامی قرار هست این هواپیمای ترامپ رو هدف قرار بده. میگه اسرائیلی CIA مشخصا میگه برآورد اطلاعاتشون حاکی از این بوده که خیلی جدی نیست این تهدید و این صحبتی که اسرائیلی ها مطرح میکنن. این رو به مقامات ارشد دولت ترامپ هم اطلاع دادن، گفتن با توجه به فضای امنیتی آنکارا و شرایط امنیتی چندان گزارش درستی به نظر نمیرسه و حتی به مقامات ترامپ گفتن احتمالاً اسرائیلی ها به دنبال این هستن که با این گزارش ها تصمیم گیری های ترامپ در خاورمیانه رو متأثر کنن. میگه مقامات نزدیک به ترامپ هم آگاه بودن، اما به خودشون گفتن دیگه حالا محض احتیاط بیایم این در واقع این برنامه رو ایجاد بکنیم و این شده که در نهایت ترامپی که از اول قرار بود با هواپیمای بوئینگ 747 قطری ها از ترکیه خارج بشه، گفت من میرم به یاد قدیم با ایر فورس وان خودم هواپیمای قدیمی خارج میشم و در نهایت با هواپیمای C-32 و با اسکورت F-16 ها از ترکیه خارج شده. اگرچه همچنان مقامات نظامی مشخصا سیکرت سرویس ادعا میکنن که دور از انتظار هم نبوده، میگن اینها ما دیدیم شواهدی رو که در آنکارا افرادی بودن که با موشک های زمین به هوا، یعنی این امکان وجود داشت بر اساس برآورد های سیکرت سرویس و برای همین با توجه به سابقه ای که ترامپ داشته و تروری که همینجا در خاک آمریکا در پنسیلوانیا صورت گرفته، میگن دور از انتظار نبود و در واقع شرایط عقل ایجاب میکرد که این کار رو صورت بگیره. اما میدونیم ماجرا یک مقدار پیچیده شده به این جهت که مشخصا این خبرنگارهایی که بهشون گفته شده بوده که داخل هواپیمای ایر فورس وان بشینن، از اونها خواسته شده که پنجره های خودشون رو ببندن. گویا آقای ترامپ در ابتدا وارد هواپیما شده، وقتی که پنجره ها بسته شده از هواپیما خارج شده، وارد هواپیمای نظامی شده و اینقدر این صحنه سازی پیچیده و عجیب و هالیوودی بوده که اصلا رسانه ها خبرنگارا هنوزم باورشون نمیشه چنین دور خوردن. اصطلاحا میگن بعدش دوباره ترامپ آوردن داخل ایر فورس وان و بعد دوباره پیادهش کردن برای اینکه خبرنگارها از ماجرا سر در نیارن و در نهایت اینها همگی وارد هواپیمای قطری ها شدن و به سمت آمریکا وارد شدن. کل این ماجرا و کل این تروری که میدونیم گفته میشه به دلیل حملات هدفمند احتمالی توسط جمهوری اسلامی هست، مربوط میشه به 16 تیر، یعنی تقریبا یک ماه گذشته است. در ابتدای امر هم خبرنگارها میگفتن یه جای کار میلنگید، اما معلوم نبود که کجای کار مشکل داشته، به این جهت که ترامپ در همون بازه زمانی وقتی در ترکیه بود پستی منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش و گفت که ما تصمیم گرفتیم که هواپیمای خودمون رو عوض کنیم. یک دو هفته موضوع سر این بود که چرا هواپیما عوض شد و حالا دلیلش مشخص شده، کار اسرائیلی ها بوده.
1: ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی از کنگره آمریکا. وزارت خارجه فرانسه در پاسخی اختصاصی به ایران اینترنشنال گفته جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب پایان بده. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگه درباره اعدام‌ها در ایران مطرح شده. پاریس همینطور از مقامات جمهوری اسلامی خواسته به جای سرکوب صدای مردم و خواسته های اونها رو برای تغییر بشنوند. جزئیات بیشتر از همکارم لیلی نیکفر.
4: پاسخ وزارت خارجه فرانسه به ایران اینترنشنال در واقع بر همون موضع تاکید کرده که پاریس و 32 تا کشور دیگه و اتحادیه اروپا دیروز مطرح کرده بودن، اینکه استفاده از مجازات اعدام برای خاموش کردن مخالفان، ایجاد ترس در جامعه و مجازات افرادی که حقوق بنیادین خودشون رو دارن طلب میکنن و اعمال میکنن قابل توجیه نیست. این پاسخ بعد از اون مطرح شد که عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی فرانسه رو به ریاکاری در زمینه حقوق بشر متهم کرد. عراقچی گفتش که حمایت فرانسه از اسرائیل در جنگ غزه و همینطور در جریان درگیری با جمهوری اسلامی به گفته او باعث شده که پاریس جایگاه اخلاقی لازم برای انتقاد از جمهوری اسلامی توی زمینه حقوق بشر و حقوق بین الملل رو از دست بده. اما وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ما این انتقاد رو رد کرده و یک بار دیگه از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته که به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب پایان بدن و همینطور تاکید کرده که مقام‌های جمهوری اسلامی باید به جای سرکوب صدای مردم ایران و خواسته های اونها رو برای تغییر بشنون و افرادی رو که خودسرانه بازداشت کردن رو هرچه سریعتر آزاد بکنن. ژان نوئل بارو وزیر خارجه فرانسه هم با یک لحن تند گفته که ماها بعد از سرکوب اعتراضات جمهوری اسلامی با افزایش اعدام ها همچنان به خونریزی ادامه میده و به این ترتیب میبینیم که این اختلاف بر سر در واقع اعدام ها تبدیل شده به یک تقابل مستقیم و علنی دیپلماتیک بین پاریس و تهران. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: جروسلم پست در اسرائیل در گزارشی به خطر اخراج یک شهروند ایرانی آمریکایی به نام رامین پارسا از این کشور پرداخته. به نوشته این روزنامه، پارسا که شهروند آمریکاست از 3 سال پیش در اسرائیل زندگی میکنه و همسر اسرائیلی و یک فرزند خردسال داره. وزارت کشور اسرائیل پیشتر درخواست شهروندی او رو به دلیل تولدش در ایران رد کرده و با وجود اینکه دادگاه خواهان بررسی دوباره پرونده شده، وزارت کشور بار دیگه با موندن او مخالفت کرده. پارسا حالا تا 2 هفته دیگه فرصت داره درخواست تجدید نظر نهاییش رو ارائه کنه، وگرنه شاید از اسرائیل اخراج بشه. رامین پارسا، نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم، به ما پیوسته. آقای پارسا، من اتفاقا ویدیو شما رو در همین شبکه‌های اجتماعی جروسلم پست دیدم و خب شگفت زده شدم تا اندازه‌ای، برای اینکه اونقدر ایرانیان مهاجر غیر یهودی به اسرائیل معمولا نداریم. داستانتون رو تعریف کنید که چه شد اصلا سر از اسرائیل درآوردید.
5: درود بر شما فرداد جان و خدمت ملت پاخواسته ایران، درود می‌فرستم به همه شما. بله، من نزدیک 15 سال شهروند آمریکا در آمریکا زندگی می‌کردم و سال 2020 با همسرم آشنا شدم. ایشون متولد اسرائیله، یک اسرائیلیه که یهودیه، و ما با هم آشنا شدیم و نحوه آشنایی ما اینطور بود که ایشون یه ویدیو از ایران دید که مردم ایران، دانشجوها، بر روی پرچم ایران راه نمی‌رفتن، پرچمی که جمهوری اسلامی جلوی دانشگاه‌ها گذاشته بود و این دانشجوها اونطور که دولت میخواست و رژیم میخواست که مردم روی این پرچم ها را برن را رفتن. و این باعث شد که وقتی همسر من این ویدیو رو دید و خیلی از اسرائیلیا واقعا یه طوری عاشق مردم ایران شدن که همه مردم ایران از اسرائیل متنفر نیستن. و اتفاقی که افتاد این بود که ما با هم آشنا شدیم و ایشون چون هنرمنده و میخواست یک نقاشی بکشه که در واقع مردم ایران اعلام بکنه که ما هم شما رو دوست داریم، شما دشمن ما نیستید، ما هم دشمن شما نیستیم. اما با هم آشنا شدیم. این نقاشی شکل 2 دسته که مثل قلب در واقع یکی پرچم اسرائیلی که پرچم شیر و خورشید، و این پرچمو که این نقاشی رو که ایشون منتشر کرد من باهاش آشنا شدم و شروع کردم صحبت کردن و این عشق ما شروع شد. ما با هم ازدواج کردیم در همون سال 2020 و سال 2023 7 ماه قبل از 7 اکتبر ما اومدیم اسرائیل و اینجا ما تقاضای به عنوان زوج یک اسرائیلی تقاضای اقامت دادیم، اقامت دائم، و متاسفانه به خاطر اینکه ما متولد ایران هستیم، همونطور که متوجه هستید در تمام دنیا به خاطر جمهوری اسلامی مردم رو آزار میرسونن و میگن که چون شما یک کشوری هستین که متخاصم دولتی که این همه با اسرائیل دشمنی کرده در 47 سال، و به خاطر این یک قانون در اسرائیل که کسانی که متولد کشورهای دشمن هستن نمیتونن در اسرائیل اقامت بگیرن، و به خاطر این ما به دادگاه رفتیم. دادگاه
1: ولی شما با گذرنامه آمریکایی اقدام کردی، درسته؟
5: بله بله، من به عنوان شهروند آمریکا و اقدام کردیم، و خیلی هم دادگاه به نفع ما بود، قاضی بسیار به نفع ما بود و گفت که این شهروند آمریکاست، سابقه خوبی داره و حامی اسرائیل، همسرش اسرائیل، بچه‌هاش یهودیان، و به خاطر این دادگاه کنسل کرد و حکم دیگری رو قرار بود صادر بکنن، تصمیم دیگری بگیرن، همون تصمیم دوباره گرفتن که ما باز میریم دادگاه. ولی ما دارم درست میشه همه اینها، این مشکلاتی است که جمهوری اسلامی برای مردم ایران به وجود آورده که هر جا ایرانی ها میرن اونها رو به عنوان دشمن یا تروریست میدونن، ولی مردم اسرائیل بسیار مردم خوبی هستن، مهربان، مردم ایران رو دوست دارن، و من در صحبت های روزانه که باشون دارم بسیار بسیار عاشق مردم ایران هستم، و من بهشون میگم اینجا به اسرائیل که مردم ایران با دولت ایران فرق میکنن، جمهوری اسلامی ایران نیست و ایران جمهوری اسلامی نیست، و برای سربازها بعد از 7 اکتبر ما آشپزی میکردیم، کباب درست میکردیم، خوراک میبردیم، و بهشون میگفتیم که ما ایرانی های واقعی هستیم، نه این جمهوری اسلامی که 47 سال داره آبروی ملت ایران رو برده، حیثیت ملت ایران رو برده، و ایران واقعی مردم ایران هستن.
1: اگر خدای نکرده پروندهتون به نتیجه نرسه، همچنان دولت متسرد این باشه که شما رو از اسرائیل خارج بکنه، برنامه‌تون چه هست؟ آیا به آمریکا میرید؟ همسرتون گفتید اسرائیلی، از اون چه کار میخواد بکنه؟
5: بله، ما یک بچه داریم، 1.5 سال تقریبا، و یک بچه در راه داریم. من چند روز پیش سفیر آمریکا تماس گرفت باهام، آقای هاکوبی، مایک هاکوبی، و ایشون یکی از دوستان ما هستن در اسرائیل، و نامه رو آماده کردم برای آقای نتانیاهو، برای نخست وزیر که بفرستن، و ایشون این نامه رو فرستاده و ما منتظریم، و همچنین در دادگاه هم ما تقاضای تجنظر دادیم و منتظریم که دادگاه هم بریم ببینیم دادگاه چی میگه. اگر که برگردیم، بله، بریم آمریکا.
1: پس پارتیتون کلفته.
5: به امید خدا که ایران آزاد بشه، برگردیم ایران و در تخت جمشید جشن بگیریم.
1: ممنونم از شما، رامین پارسا، نویسنده و فعال اجتماعی از اورشلیم با ما.
5: سپاسگزار.
1: فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری، عکاس خبری ایرانی، رو به شدت محکوم کرده و خواستار لغو اتهامات علیه او شده. آنتونی بلانگر، دبیر کل این فدراسیون، میگه جمهوری اسلامی با افزایش مجازات منتقدان به سطح تازه‌ای از سرکوب رسیده و هدفش ساکت کردن روزنامه‌نگاران و مخالفان. یلدا معیری گفته دادگاه انقلاب تهران او را به صورت غیابی و در ارتباط با فعالیت‌های رسانه‌ای و مطالب منتشر شده در فضای آنلاین به 15 سال زندان محکوم کرده.
6: زمستان گذشته، تنها چند روز پس از آنکه هزاران جوان در خیابان‌ها کشته شدند، نیروهای سپاه پاسداران به خانه‌ام یورش بردند و تلفن همراه، لپتاپ و تعدادی از وسایل الکترونیکی‌ام را ضبط کردند. یک ماه بعد به دلیل عکس‌هایی که در جریان جنگ 44 روزه گرفته بودم، بار دیگر به خانه‌ام یورش بردند، این بار بدون حکم قضایی. در این یورش همه چیز را با خود بردند، حتی دوربین‌هایی را که از دوران کودکی داشتم. من چندین بار مورد بازجویی قرار گرفتم و در نهایت پروندم به شعبه 33 دادسرای امنیت و سپس به شعبه 29 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مظلوم ارجاع شد. بدون حضورم و به صورت غیابی محاکمه و به 15 سال زندان محکوم شدم. با این حال هیچ یک از این احکام حتی برای لحظه‌ای باعث نشده که از مسیری که در پیش گرفتم دست بکشم. من همچنان به ثبت و نشان دادن واقعیت‌های جامعه و مردم ایران ادامه دادم.
1: امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت، به ما پیوسته. آقای معماریان، در مورد خود این پرونده ها و احکام سنگین ازتون میپرسم، ولی چیزی که در همین ویدئویی که خانم معیری در مصاحبه با رویترز گفت برای من جلب توجه میکنه اینه که علارغم اینکه اینقدر جمهوری اسلامی از سرکوب از احکام سنگین زندان گرفته تا اعدام داره استفاده میکنه، ولی یک شجاعت خیره کننده هم در ایران وجود داره، چه برای فعالان سیاسی معترضان چه برای روزنامه‌نگارا. الان شما ببینید خود این خانم معیری بدون حجاب آمده انگلیسی داره با رویترز صحبت میکنه. این در واقع تقابل قدرت جامعه ایرانیان با حکومت اسلامی در ایران به نظرتون به کجا میره؟ چقدر جمهوری اسلامی میتونه مقابل این همه آدمی که به نظر میرسه شجاعانه ایستادن مقاومت کنه؟
7: آدم های مثل یلدا هستن و افراد بسیار زیادی که در خیابون ها آمدن ماه دی ماه و در دورهای مختلف اعتراضات ما دیدیم، در بین اعتراضات دیدیم که افراد چطوری خبرنگاران، روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی مدنی، مردم عادی چطور درگیر هستن، چقدر براشون مهم است آینده کشور و به هیچ عنوان کوتاه نمیان و این هستش که حکومت رو بسیاری معتقد هستن که ممکن هستش که بتونه که جنگ رو پشت سر بذاره، ولی اگر جنگ رو پشت سر بذاره در زمان صلح هم تا نمیتونه که مطالبات مردمش رو پاسخ بده، نمیتونه مردم رو متوقف بکنه. توجه داشته باشیم که مشکلی که با یلدا معیری دارن با این عکاسی که 20 سال وقایع ایران رو مستندسازی کرده و سال گذشته در ایالات متحده یک نمایشگاه عکاسی داشت در کالیفرنیا، مشکلشون این نیستش که مثلا خانم معیری طرفدار جنگ بوده مثلا در این دوره. اتفاقا یلدا معیری یکی از خبرنگارانی بودش که مخالف جنگ بود، ولی نمیخواست که یه بخشی از پروپاگانده جمهوری اسلامی در خصوص مسئله جنگ باشه. ولی جمهوری اسلامی رو نمیپذیره که شما بخواید که به عنوان به خاطر مسائل انسانی اخلاقی، به خاطر هر باوری که داری مثلا با مسئله جنگ مخالف باشین، ولی نخواین زیر پرچمش بیان، میخوان حتما شما رو زیر پرچم خودش بیاره. و این چیزی هستش که حکومت رو عصبانی میکنه. یعنی استقلالی که وجود داره و اینکه اجازه نمیده که از این مخالفت با جنگی که خودش کرده یا خیلی کسی دیگه کردن بخواد حکومت سوء استفاده کنه برای اهداف خودش، خب این مقامات سپاه پاسداران مشخص هستش که عصبانی کرده و اونها رو به اون سمت برده که یک حکم بسیار غیر منطقی به این فعال مطبوعاتی در واقع بدن.
1: ولی با این ادامه فشار اقتصادی بین المللی و اعتراضات خیلی ملایمی که در داخل میبینیم، یعنی در واقع مقاومت مدنی به شکلی دیگه، چه در بین روزنامه‌نگاران چه به شکل در بین شهروندان عادی، چقدر به نظرتون جمهوری اسلامی پهنای باند مقاومت داره؟
7: گستردگی و مقاومت در ایران بسیار بسیار بیشتر شده. مثلا 10 سال پیش 15 سال پیش یک گروه های معدودی بودن که با حکومت درگیر می شدن، در حوزه‌های مختلف استکاک داشتن، تنش داشتن، باعث درگیری، یعنی مثلا باعث دستگیری افراد می شد و بسیار از مردم از کنار اتفاقات می گذشتن. مثلا 20 سال پیش که اتفاقاتی برای خود من افتاد یا کسان دیگه، فضا محدودتر بود، یا 10 سال همینجوری عقب تر می ریم که افراد کمتری درگیر بودن. ولی الان واقعا تعداد افرادی که خواستار تغییر هستن، خواستار یک تغییر چرخش جدی در جامعه ایرانی هستن، تعدادشون بسیار زیادتر شده، آگاهی مردم خیلی بیشتر شده نسبت به سالهای گذشته و میلی که به تغییر دارن بسیار بسیار بیشتر است. یعنی در واقع یلدا معیری یک کسی از همون میلیون ها نفری هستش که واقعا خب اون تغییر رو طلب میکنه. خب یلدا دوربین هم داره این تغییرات رو ثبت میکنه، این میل رو ثبت میکنه، این آدم ها رو ثبت میکنه و بهانه‌ای که براش آوردن برای مثلا گرفتن عکس گرفتن دادن در اختیار شبکه‌ای گذاشتن، به نظر من کاملا غیر منطقی و غیر حرفه‌ای و ساختگی هست و فقط نشون میده که حکومت چقدر نگران هست نسبت به جامعه‌ای که حرفش رو خیلی صریح میزنه. کسی مثل یلدا هم که شما اشاره کردیم میاد حکم 15 سالش رو میگیره، بعد با رویترز صحبت میکنه، با جدی صحبت میکنه، میگه من از راهی دارم میرم، کاری که دارم میکنم دست نمیکشم، بارها منو گرفتین زندانی کردین، 3 سال زندانم کردین، بعد دیگه زمان زن زندگی آزادی 3 ماه دیگه زندانم کردین، بازم من از کارم دست نمیکشم. این حرفی که یلدا میزنه حرفی که نیست که فقط یلدا معیری بزنه، این حرفی که در داخل کشور کاملا یک چیز عمومی هستش و به نظر من وقتی میبینیم مثلا حکومت حسین طایبو میکنه رئیس سازمان بسیج، مشخص هستش که داره یک آرایش جدید جنگی در برابر مردم خودش دوباره میگیره و میخواد که باز این مسئله سرکوب رو همچنان در بالاترین سطح خودش نگه داره. احکامی مثل 15 سال زندان به یک عکاس، به یک عکاس مطبوعاتی، یک جوری هشدار دادن به بقیه هست، ولی میگم همونطور که در سال‌های گذشته جواب نداده، جواب الان نخواهد خواهد داد. به این حرفنگ خود یلدا میزنه و شجاعتی داره در بیان این صحبت ها و نادیده گرفتن این همه به حال تهدید و ارعابی که انجام میشه به نظر من فوق العاده است. شما اصلا تصورش رو بکنید که کسی 3 سال در زندان بوده، چند ماه دیگه در سال 2022 زندان بوده، الان حکم 15 سال گرفت، تمام زندگیش میتونه که از خودش متاثر کنه، تمام زندگیش رو عوض کنه، زندگی خودش و خانواده‌اش رو عوض بکنه. با کمال آرامش میگه من از کار خودم دست نمیکشم و کار خودم ادامه میدم. و به نظر من همونطور شما اشاره کردی، این شجاعت، این بزرگی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این ارادی که وجود داره، به نظر من تعیین کننده خواهد بود در ماهای آینده در ایران.
1: در این سالهای بعد از انقلاب اسلامی خب خیلی تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران به خاطر شرایط از ایران گریختن. خود شما هم زمانی در ایران فعالیت میکردید، شاید بشه گفت خوشبختانه بالاخره یک فضایی در بیرون از ایران وجود داره، کلی رسانه فارسی زبان وجود داره که این روزنامه‌نگاران جذب شدن، دارن به کارشون ادامه میدن. شاید بخشش به خاطر خصومتی که جمهوری اسلامی با مابقی جهان هم داره و بنابراین این اشتها وجود داره که رسانه فارسی ایجاد بشه. اما میدونیم که هنوز هم در داخل ایران علارغم همه اون فشارها روزنامه‌نگارانی هستن که با سختی بسیار غیر قابل مقایسه با کاری که ما داریم انجام میدیم دارن سعی میکنن که اطلاع رسانی بکنن. چقدر به نظرتون احکام این چنینی، فشارهای این چنینی میتونه این بدنه که همین الان هم به شدت نحیف شده رو نحیفتر بکنه، یا فکر میکنید مقاومت روزنامه‌نگاران جلوی اون خواهد ایستاد؟
7: همونطور که شما گفتیم بدنه بسیار نحیف شده به خاطر که فشاری که وجود داشته مستمر بوده، مدام بوده، مداوم بوده و در بالاترین حد خودش بوده. همین امسال فقط 16 تا روزنامه‌نگار دستگیر شدن، فقط خانم یلدا معیری نیستش. و بحث احضارا وجود داره، تهدیدا وجود داره، گرفتن مجوز، بستن روزنامه‌ها و قطعا این بدنه بسیار نحیف است. ولی همونطور که شما اشاره کردین، این مقاومتی که وجود داره، این میل به تغییری که وجود داره، این احساس مسئولیتی که وجود داره در میان همین بدنه خبرنگاری که وجود داره واقعا تحسین برانگیز هست. بسیاری از داستانهایی که گزارشهایی که ما میبینیم، بسیاری از اطلاعات و آماری که خارج از یعنی در داخل کشور به هر حال وجود داره و سراسر جهان انتشار پیدا میکنه، اینا چیزایی هستش که بچهای خبرنگار داخلی، بسیاری از شهروندان داخلی هستن که به هر حال در موردش صحبت میکنن، داستانا رو مطرح میکنن، گزارشا رو میگن و ما در موردش خبر داریم. و اگر اونا نباشن واقعا اساسا چشم ما نسبت به جامعه ایران یه قسمتی بسته خواهد بود و از اون دینامیکایی که وجود داره، اون تحولات که میفته اونجا، کمتر خبردار خواهیم شد.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما. امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت میشیگان با ما. خب قبل از پایان برنامه فرصتی داریم به کولومبیا بریم. تصاویر زنده داریم از پریریا در کولومبیا. همطور که میبینید نیروهای امدادی دارن تلاش میکنند که کسانی که همچنان زیر آوار باقی موندن و شانس زنده موندنشون با گذشت ساعت بیشتر خیلی کمتر هم میشه رو نجات بدن. عملیات جستجو برای پیدا کردن بازماندگان ادامه داره. زلزله به بزرگی 7.4 روز دوشنبه بود که غرب این کشور رو به شدت لرزوند و طبق تازه ترین آمار تا امروز دست کم 273 نفر کشته شدن، بیش از 3800 نفر هم زخمی شدن. زن نمیره که تعداد کشته ها خیلی بیشتر از اینها هم بشه. بعد اشاره بکنم که با گذشت بیش از 3 روز از زلزله، شناسایی بازماندگان و پیدا کردن اونها کمتر شده، اما همطور که در این تصویر هم میبینید عملیات نجات همچنان ادامه داره و در برخی نقاط امدادگران میگن نشانه هایی از حیات زیر آوار دریافت کردن. دولت کولومبیا هم وضعیت اضطراری اقتصادی اعلام کرده تا منابع بیشتری برای امداد رسانی و بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص بده. تصاویر بسیار تکان دهنده ای از کولومبیا در روزهای گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که مطمئنم تعدادی از اونها رو دیدید. برنامه رو همینجا به پایان میبریم. ممنونم از همراهیتون.

0: تایم‌آوت به وقت ایران. بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. همزمان با تاکید ادامه محاصره دریایی از سوی وزیر جنگ آمریکا، سنتکام از تشکیل یک نیروی چند ملیتی پهپادی خبر داد. ناو جورج واشنگتن هم جایگزین ابراهام لینکلن در منطقه می شود. گزارش کانال 13 اسرائیل از درخواست فرمانده سنتکام برای از سرگیری حملات به ایران در دیدار با ایال زمیر کوپر، همچنین با ولیعهد عربستان درباره توسعه روابط دفاعی گفتگو کرد. ادامه واکنش ها به حمله پهپادی حوثی ها به آرامکو. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل خواستار توقف حمایت تهران از حوثی ها شدند. و گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام ها شد. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته نیروی دریایی این کشور میتواند محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. هگست که برای بازدید از یک مرکز آموزشی به پاناما رفته اضافه کرد آمریکا با جابجایی و جایگزینی چرخشی کشتی‌های جنگی میتواند این محاصره را ادامه دهد. او همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را رد کرد. وزیر جنگ آمریکا تاکید کرده واشنگتن امکانات لازم برای کشتی‌ها و خدمه را فراهم می‌کند و گفته برخی مأموریت‌های نظامی طولانی‌تر از دیگر مأموریت‌ها هستند. در همین حال نیروی دریایی آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا در یک جابجایی از پیش برنامه ریزی شده جایگزین یو اس اس ابراهام لینکلن شود. به گزارش وال استریت جورنال ناو جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است این هفته همراه چند ناو شکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از سنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدیدش در حرکت است. ابراهام لینکلن بیش از 250 روز در مأموریت بوده و 200 روز است که در هیچ بندری پهلو نگرفته. این ناو در عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی و محاصره بنادر ایران هم مشارکت داشته. فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین نیروی ویژه چند دامنه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی را آغاز کرده. این یگان با نام گروه ویژه فالکون استرایک سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه را در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. این یگان ویژه بر تجربه گروه اسکورپیون استرایک بنا می شود، یگانی که در عملیات خشم حماسی و حملات ماه ژوئیه به تأسیسات بندری ایران از پهپادها و شهپادهای تهاجمی استفاده کرد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرده تنگه هرمز بسته است و تسلط جمهوری اسلامی بر تمامی تحرکات در این آبراه کامل و قاطع است. علی عظمایی تاکید کرده که هیچ تحرکی در تنگه هرمز از چشم نیروهای تحت امرش دور نخواهد ماند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران با اشاره به مواضع واشنگتن گفت واقعیت‌ها را باید در میدان عمل مشاهده کرد، نه در میان اطلاعیه ها و اظهارات مقام های آمریکایی. و همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، در کنار تمام این خبرهایی که بهش اشاره کردم، وزیر خزانه داری آمریکا هم گویا از اعمال اقدامات بی سابقه علیه جمهوری اسلامی خبر داده. جزئیات بیشترش رو از تو بشنویم.
1: رکسانا، سه تا خبر بسیار مهم رو در طول این ساعات گذشته ما داشتیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که قرار هستش در یک طرحی که جزئیاتش البته قرار است در هفته آینده به صورت کامل به دست خبرنگاران برسه، شدیدترین اعمال‌های اقتصادی رو بر علیه یک کشور که تا کنون در تاریخ انجام شده رو وزارت خزانه داری ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده. او تنها جزئیاتی که گفته اشاره کرده به اینکه قرار هستش که این طرح مجموعی باشه از اقداماتی منجر به تحریم های اقتصادی مختلف جمهوری اسلامی، احتمالا تحریم های شدیدتر از آن چیزی که الان داریم میبینیم، و محاصره دریایی که اجازه رسیدن حتی یک کالا را هم به بنادر جنوبی ایران نده. در طرف دیگر سفرهایی است که فرمانده سنتکام داره انجام میده و دیدارهایی است که داره انجام میده. یکی از اون سفرها به اسرائیل بود. الان مشخص شده که در جریان سفری که داشتند آقای کوپر به اسرائیل، در دیدارشون با فرماندهان ارتش اسرائیل خواهان این شدن که حملات به جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. صحبت از زیرساخت‌ها شده با این منطق که جمهوری اسلامی در حال حاضر به پذیرش آن شروط ایالات متحده نیست یا داره از زیر شانه خالی میکنه، و ممکن استش که حمله ادامه حملات و حمله به زیر ساختها کمی ورق رو برگردونه. از سوی دیگر در خبرها آمده بود دقایق پیش که ائتلافی که به رهبری عربستان سعودی چند ملیتی شکل گرفته، این از اون خبرهای مهمی است که شاید ابعاد بزرگ بودن خبر رو الان تا حدودی ما بتونیم درک بکنیم، اما تأثیراتش رو در طول سالهای آینده خواهیم دید. ممکنه یک نیروی بشه به قدرت ناتو در مرز جمهوری اسلامی و مرز ایران که اون وقت معادلات رو تغییر خواهد دادش. در کنار تمام اینها صحبت‌هایی است که وزیر جنگ ایالات متحده کرده. آقای اکست گفتن که نامحدود ما میتوانیم این محاصره بنادر جنوب ایران رو ادامه بدیم. نشانش آوردن ناو واشنگتن هستش، جورج واشنگتن هستش، از یکی از استراتژیک ترین مناطق که همیشه پهلو گرفته بوده در ژاپن، در سواحل ژاپن، و تحرکات چین رو اونجا زیر نظر داشته. ناوی است که اختصاصی برای عملیات های برون مرزی است و عملیات های طولانی، حالا داره به منطقه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه میادش. اینها داره نشان میده که ایالات متحده در فکرش یک سری عملیات طولانی مدت علیه مواضع جمهوری اسلامی داره.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. کانال 13 اسرائیل گزارش داد براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواست سال از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی مواضعش رو تغییر نمیدهد و حمله به زیرساخت‌های ایران میتواند قواعد بازی را تغییر دهد. کانال 13 اضافه کرد این پیام به دونالد ترامپ هم منتقل شده. این در حالی است که ساعتی پیش جروزالم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خواند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام دیدار و گفتگو کرد. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده دو طرف در این دیدار روابط دفاعی ریاض و واشنگتن و راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی را بررسی کردند. محمد بن سلمان و براد کوپر همچنین درباره تحولات منطقه و تلاش‌ها برای کاهش تنش‌ها گفتگو کردند. شرکت ملی نفت ابوظبی گزارش داده دو کشتی متعلق به این شرکت شامگاه پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات در این حملات به کسی آسیب نرسیده و وضعیت هر دو کشتی تحت کنترل قرار دارد. هنوز جزئیاتی درباره نوع حمله، میزان خسارت یا عامل آن منتشر نشده. و برای بررسی بیشتر امید معماریان تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان از دیترویت همراه ما هستن. آقای معماریان، با توجه به تکذیب سریع سنتکام، انتشار این خبر درخواست براد کوپر برای اثرگیری حملات رو فکر میکنین که چقدر باید جدی گرفت؟ آیا این موضوع میتونه در واقع یک نشوندهنده یک اختلاف نظر بین فرماندهان میدانی و دولت دونالد ترامپ باشه؟
2: ببینید این تکذیبی که سنتکام آمریکا کرده تکذیب دیپلماتیک نبوده یا مبهم نبوده، خیلی واضح و شفاف گفتن که چنین اتفاقی نیفتاده و این ادعایی که در شبکه 13 تلویزیون اسرائیل کرده ساختگی هست. این مسئله خب به هر حال یه قسمتی از ماجرا هست، ولی مسئله اصلی این هستش که به هر حال موضوع این که حمله نظامی انجام بشه به ایران ادامه پیدا بکنه یا نکنه، تا چه حد ادامه پیدا بکنه، میزان یا ابعاد حمله احتمالی نظامی بعدی چه خواهد بود و چقدر ممکنه که تاثیرات سیاسی داشته باشه و تاثیرات نظامی داشته باشه، اینا همه سوالایی هست که در طی هفته‌های گذشته مطرح شده، سناریوهای مختلفی برای این حملات احتمالی در نظر گرفته شده. همونطور که آقای ترامپ در هفته‌های گذشته چند بار گفتش که حمله بسیار گسترده‌ای دارن تدارک می‌بینن، بنابراین این مسئله وجود داشته. کار دریادار برادلی کوپر به عنوان فرمانده سنتکام این نیستش که در واقع از نظر سیاسی نظر بده که آیا یک حمله نظامی باید انجام بشه یا انجام نشه، ولی کار ارتش آمریکا این هستش که گزینه‌های مختلف رو برای آقای ترامپ آماده بکنه و اجازه بده که برای هر وقت زمان نظر سیاسی این اختزاعات لازم ایجاد شد بتونن که آقای ترامپ انتخابشون داشته باشه. بنابراین این که بخوام که مخالفت کنن با یه حمله یا نکنن، هرچند که ممکن استش گزینه مختلفی رو اعلام بکنن، در برخی جاها بگن که یک حمله نظامی باید الان متوقف بشه بخاطر اینکه سودمندیش از بین رفته یا کارایی نداره، و این گزینه ها رو به رئیس جمهور آمریکا به وزیر دفاع آمریکا ارائه بکنن، ولی اینکه از نظر سیاسی تصمیم بگیرن که یک حمله انجام بشه یا نشه و بخوام که استراتژی جنگ رو برای رئیس جمهور آمریکا مشخص کنن، خب این همچین وظیفه رو ندارن. و فکر می‌کنم که خب اگر به اسرائیل رفتن و سفر کردن و صحبت کردن با مقامات اسرائیل که رفتن و صحبت هم کردن، قطعاً گزینه‌های مختلف حمله نظامی یکی از بحث هستش که نبا طرف اسرائیلی بلکه دیگر شرکای منطقه ایالات متحده ممکن است داشته باشه، ولی اینکه تصمیم چه کسی میگیره چه زمانی ممکن اتفاقات بیفته دیگه اون مسئله هستش که در واشنگتن تصمیم گیری میشه در موردش.
0: جناب معماری، پس اجازه بدین از زاویه دیگری به سراغ آقای کوپر بریم. همزمانی گفتگوهای محمد بن سلمان و همین آقای کوپر فرمانده سنتکام و همینطور خبری که من پیشتر بهش اشاره کردم، تشکیل نیروی چند ملیتی پهپادی رو شما چطور ارزیابی میکنین؟ لحاظ موازنه قدرت، تأثیرش بر جمهوری اسلامی و حتی اهدافش.
2: خب رابطه عربستان سعودی و ایالات متحده بسیار گسترده و عمیق هست از نظر نظامی و اقتصادی. در طی ماه گذشته عربستان سعودی نگران بود از در خصوص اینکه ایالات متحده نتونست که تضمین‌های لازم رو برای دفاع از امنیت عربستان فراهم بکنه و بحثی در این خصوص مطرح بود که شاید بعد طرف‌های دیگری هم درگیر کرد، مثلا رابطه با چین رو نزدیک‌تر کرد و به هر حال موضوعات مختلفی در خصوص مسائل امنیتی منطقه و عربستان سعودی با آمریکا وجود داره که خب می‌تونه که این دیدار در این راستا باشه. عربستان سعودی به هر حال یکی از کشورهایی هستش که متضرر شده در جریان این جنگ، تجربه شرایط اقتصادی، بحث صدور نفت و اینها، ولی مسئله ائتلاف چند ملیتی در منطقه، ائتلاف چند ملیتی پهپادی، در واقع میشه گفتش که هر چقدر جنگ طول بکشه خب این ائتلاف ها شکل خواهد گرفت و جمهوری اسلامی از توانایی نامتقارن خودش استفاده کرده، مثلا همین توانایی پهپادی که مثلا حمله کنه به مواضع ایالات متحده در منطقه، مواضع کشور عربی، و با ادامه چنین روندی خب کشورهای دیگه برای اینکه این خصلت و این ویژگی و این توانایی نامتقارن جمهوری اسلامی رو باش مقابله بکنن، قطعا به فکر ائتلاف‌های جدید خواهند افتاد که این ابتکار عمل ممکن استش که یکی از اونا باشه. مشخص نیست که چه کشوری درش هستن و قرار است که چه کاری انجام بدن، ولی در مجموع خیلی قابل انتظار هستش که با ادامه یافتن جنگ ما شاهد ائتلاف‌های جدیدی برای در حال مقابله به برخی از این تهدیداتی که وجود داره در منطقه باشیم.
0: بسیار سپاسگزارم امید معماریان، تحلیلگر سیاسی در مؤسسه دان که از دیترویت همراه ما بودید. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. به گزارش شبکه اسناد حقوق بشر بلوچستان، سهیلا رحمتزهی زن 24 ساله بلوچ اهل چابهار تنها 12 روز پس از ازدواج در پی ضرب و شتم شدید و شلیک گلوله توسط همسرش جان خود را از دست داد. فعالان حقوق بشر همواره نسبت افزایش آمار زنکشی و قوانین تبعیض آمیز در ایران هشدار داده و خواستار توقف خشونت‌های خانگی علیه زنان شدند.

0: ظهر روز چهارشنبه 21 مرداد ماه توسط نیروهای امنیتی صورت گرفته و تاکنون خبری از او به خانواده اش داده نشد. حوثی‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها اعلام کرده این حمله با استفاده از دو پهپاد انجام شده و در واکنش به آنچه نقض حاکمیت یمن از سوی عربستان خوانده شده صورت گرفته. حوثی‌ها تهدید کردند به حملات خود در واکنش به اقدامات عربستان سعودی ادامه می‌دهند. آتش بس میان حوثی‌ها و دولت مورد حمایت عربستان ماه گذشته همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای عملاً فروپاشید. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل با محکوم کردن اقدامات حوثی‌ها و حمایت جمهوری اسلامی خواستار توقف فوری آن شدند. نماینده یمن گفته حوثی‌ها این کشور را به سکویی برای خدمت به سپاه پاسداران تبدیل کردند. بریتانیا هم حمایت جمهوری اسلامی از حوثی‌ها را تهدیدی برای ثبات یمن دونسته و خواستار پایان این اقدامات شد. نماینده پاکستان هم حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ را محکوم کرد و به کشته شدن 3 خدمه پاکستانی و 1 خدمه اهل اندونزی در حمله به کشتی تهامه اشاره کرد. او خواستار حفظ امنیت کشتی رانی و افزایش کمک‌های بشردوستانه به یمن شد. معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته یک پرواز ایرانی بدون مجوز دولت یمن روز جمعه 12 تیر ماه نیروهای سپاه پاسداران و کارشناسان موشکی و پهپادی را به صنعا منتقل کرده. جنیفر لوکتا گفت این هواپیما قرار بود مقام‌های حوثی را برای شرکت در مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای منتقل کنه، اما نیروهای سپاه هم با این پرواز وارد صنعا شدند. و همچنین حملات اخیر حوثی‌ها به کشتی‌های مرتبط با عربستان و زیرساخت‌های انرژی منطقه را بخشی از کارزار جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای و مختل کردن مسیرهای حیاتی دانست. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی کالج مونتگومری از مریلند همراه ما هستند. آقای حسامی، با توجه به این ادامه محاصره دریایی آمریکا، آیا میتونیم بگیم که این تشدید هدفمند تنش‌ها توسط حوثی‌ها به عنوان که حالا یک گروه نیابتی جمهوری اسلامی هستند، نوعی در واقع واکنش تهران به ادامه محاصره دریایی توسط آمریکا هست، یا اینکه فکر می‌کنین اهداف دیگری هم میتونه داشته باشه این حملات؟
1: نه، کاملا این مسئله سابقه هم داره، یعنی در واقع چون همجور که میبینید نه راهکار سیاسی نه راهکار نظامی وجود داره، نه در سطح سازمان ملل که الان دیدید، نه در سطح منطقه‌ای، نه در سطح جهانی با حضور آمریکا و ناوگانهای آمریکا. بنابراین اگر قرار این جنگ فرسایشی بشه و الان تقلیل پیدا کرده به تنگه هرمز و حمله به مراکز در واقع نفتی و صنعتی کشورهای مجاور، خب این یه اهرام فشاری که جمهوری اسلامی قبلا هم گفته اگر ما نتونیم مراودات صادرات و واردات نفت و کالا داشته باشیم منطقه امن نخواهد بود، و این در واقع نشون میده که راهکاری وجود نداره و این از اهرام‌های فشار استفاده میکنن، چه حالا حوثی‌ها باشن چه خود جمهوری اسلامی باشه به حمله به همون منطقه‌ای که می‌بینید یا به پایگاه‌های آمریکایی‌ها. بنابراین این ادامه داره. من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی فکر می‌کرد که این جنگ فرسایشی اگه بشه به نفعش هست، الان این جنگ فرسایشی من فکر کنم در راهه.
0: جناب حسامی، شما همونطور که شما هم اشاره کردیم، با توجه به اینکه عملیات نظامی آمریکا و عربستان سعودی علیه حوثی‌ها نتوانسته عملاً تا کنون منجر به توقف اقدامات اونها بشه، بنابراین دادن بیانیه‌ها در سازمان ملل محکوم کردن این حملات چه کارکردی میتونه داشته باشه؟
1: بله، خب اینا نمایشیه. یه روز از گوترس پرسیدن که شما چرا مأموریت صلح رو انجام نمیدید؟ پاسداری از صلح، گفت به من یه صلح تو دنیا نشون بدید که ما ازش پاسداری کنیم. اینا دیگه لفظیه، یعنی واقعا مدت هاست که کارکرد سازمان ملل زیر سوال هست. همونجور که میدونید نه تنها شورای امنیت

0: بلکه خود این مسئله اوکراین رو نگاه کنید بعد از 4-5 سال، یا مسئله تنگی هرمز رو نگاه کنید، یا حمله به ایران و حمله اسرائیل به ایران، حمله آمریکا به ایران، حمله ایران به منطقه و بعد مسئله غزه رو. بنابراین سازمان ملل اینجا اون نقش رو بازی نکرده و نمیتونه. این بیانیه هم بیشتر در واقع یک نمایشیه. الان مسئله روایت ها و جنگ روایت ها یه طرف، مسئله در واقع حل کردن معضلی که الان دنیا باش روبروه از طرف دیگه، همجوری که میبینید راهکار سیاسی نه در سطح بین المللی، منظورم سازمان ملله، نه در سطح منطقه‌ای، منظورم حتی پاکستان و ترکیه و عربستان، اگر مطمئن بودن که در واقع قراردادهای امنیتیشون کار میکنه، از جمله ناتو برای ترکیه، لازم نبود دوباره این قراردادهای جدید رو ببندن، یا حتی اگر شده یک اتحادیه جدیدی تشکیل بدن. این نشون میده که راهکار سیاسی و نظامی وجود نداره و اینا همه دارن تقلا میکنن به یک بالانس و یک توازنی یه جا برسن. من اینو اینجوری میبینم.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. آرام حسامی، استاد علوم سیاسی که از مریلند همراه ما بودید. و ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. همزمان با تاکید ادامه محاصره دریایی از سوی وزیر جنگ آمریکا، سنتکام از تشکیل یک نیروی چند ملیتی پهپادی خبر داد. همزمان ناو جورج واشنگتن جایگزین آبراهام لینکلن در منطقه می شود. گزارش کانال 13 اسرائیل از درخواست فرمانده سنتکام برای سرگیری حملات به ایران در دیدار با ایال زمیر. کوپر گفته حمله به زیرساخت‌های ایران قواعد بازی را تغییر می دهد. قانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله و اهل رام هرمز 23 دی ماه 1404 در خانه اش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین فعالیت‌ها در پرونده‌اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام‌ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران و لغو کامل مجازات مرگ شد. این سندیکا اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری رو محکوم کرد و گفت اتهام زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی حتی بدون رعایت قوانین موجود پیگیری می‌شود. این نهاد کارگری با تاکید بر نقض مداوم حقوق زندانیان سیاسی و عادی در ایران، خواستار آزادی بی‌قید و شرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. در همین ارتباط نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه از تورنتو همراه ما هستند. خانم صدقی، صدور حکم اعدام برای ارائه کمک‌های پزشکی به مجروحان واقعا در این شرایط چه میشه گفت؟ با چه منطقی، چه توجیهی، اصولا اگر توجیهی داشته باشه این احکام صادر میشه؟
2: با درود بر شما و مردم شجاع ایران، جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن. مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
1: خانم صدقی، نکته دیگه این هستش که افزایش بیانیه های حمایتی از سوی تشکل های صنفی و کارگری مانند همین سندیکای شرکت واحد که بهش اشاره کردم در خبرها، چه تأثیری میتونه بر هزینه سیاسی صدور و اجرای احکام برای حکومت داشته باشه؟
2: نکته که خیلی حائز اهمیت در اینجا این هست که در واقع مطالبه حق حیات و اعتراض به قتل‌های حکومتی دیگه الان فقط یک کنشی از سازمان‌های حقوق بشری نیست. این یک مطالبه از نهادهای مدنی، نهادهای اجتماعی، یعنی حق حیات داره تبدیل میشه به مطالبه شهروندان. این چیزی که خیلی خیلی مهم هست و ما باید به یاد داشته باشیم اینه که عملکرد جمهوری اسلامی الان خیلی خیلی شبیه حکومت‌های اروپای شرقی بعد از جنگ جهانی دوم که البته همه‌شون هم در نهایت سقوط کردن. همه حکومت‌ها همیشه از سمتی سقوط می‌کنن که بهش تکیه کردن، چون ما هم از سمتی سقوط می‌کنیم که بهش تکیه کردیم. و جمهوری اسلامی امروز به ترس مردم تکیه کرده، مطمئنه که مردم می‌ترسن و به همین دلیله که مطمئن بقا داره. چه میشه اگر یک روزی در اثر تمام این قتل‌های حکومتی، در سر تمام این اقتصاد خراب، در سر تمام این مشکلات و تحقیرها و شکنجه‌های مردم، ترس یک عده کافی از مردم بریزه و دیگران هم از جاشون بلند بشن؟ اون موقع است که قطعا جمهوری اسلامی سقوط خواهد کرد.
1: بسیار بسیار سپاسگزارم. نازلیه صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، که از تورنتو همراه ما بودید. در ادامه موج بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین علیه فعالان دانشجویی، تارا فرهنگیان دانشجوی 21 ساله و از بازداشت شدگان انقلاب ملی ایرانیان، به 1 سال حبس، 31 ضرب شلاق، 2 سال تبعید به زابل و پرداخت 120 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. منابع حقوق بشری گزارش دادند این احکام از سوی دادگاه کیفری و دادگاه انقلاب قروه صادر شد. مهدی محمودیان، کنشگر مدنی و زندانی سیاسی سابق، اعلام کرد پس از قطعی شدن حکم زندانش دیگر حاضر نیست از دادگاهی که برای جوانان حکم اعدام صادر می کند تقاضای عدالت کند. محمودیان که به اتهام تبلیغ علیه نظام به 8 ماه زندان محکوم شده، گفت به این حکم اعتراض نکرده و در جلسه دادگاه بعدی خود هم در 5 مهر ماه حاضر نخواهد شد. نیروهای امنیتی شهریار شمس، دانشجوی اخراجی دانشگاه آزاد، رو در خانه‌اش بازداشت کردند. به گزارش هرانا، ماموران امنیتی 19 مرداد ماه پس از بازداشت این زندانی سیاسی سابق، او را به مکان نامعلومی منتقل و شماری از وسایل شخصی او از جمله تلفن همراه و لپتاپش را ضبط کرد. رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با ایران اینترنشنال از نقض حقوق بشر و سرکوب سیستماتیک توسط جمهوری اسلامی به بهانه شرایط جنگی میگوید.
3: جمهوری اسلامی الان یه بازی پر ریسکی رو در سیاست خارجی شروع کرده و به شدت نگران اتفاقات داخلی است و به عبارتی میشه گفت از سایه خودش هم در داخل میترسه. حالا این مجموع خبرهایی که شما خوندید مش نمونه خرواره، یعنی حالا همین آخریش که شهریار شمس رو گفتین، ریختن خونشون، دستگیر کردن، یا احکام صادر میکنن، یا به ده ها نفر از هنرمندان و نویسندگان اخطار و احضار میدن. به این وقتی خونه یه دانشجو میریزیم مثل شهریار شمس، اصلا نمیدونی خانوادش نمیدونن پرونده چی. البته خب کلا معلومه دیگه، هر کسی رو میگیرن که مثلا چرا تو فضای مجازی اینو نوشتی، چرا از مرگ خامنه اظهار خوشحالی کردی، یا چرا مثلا یه موشک از بالای خونتون رد شده عکس فیلم گرفتی مثلا تو فضای مجازی گذاشتی، یا مثلا برای خارج از کشور فرستادی. این هم دیگه نقل و نبات همه پرونده هاست دیگه. اون موقع میگفتن مشروب گرفتیم، حالا مثلا میگن استارلینک داره یا همکاری با دولت متخاصم داره، جاسوسی کرده. و این کسانی هم که در خیابان آدم کشتن، حالا ضرب و شتم براشون یه مقدار عادی شده. همین چند وقت پیش وقتی در لرستان در درود رفته بودن خونه آقای لشنی که سعید لشنی رو بازداشت بکنن، اصلا صحنه مثل فیلم سینمایی شده بود. جنگ نزاع شخصیش صورت گرفت بود با پدرش، دختر، خواهرش، نزاع به قول معروف با خود سعید لشنی دست به یقه شده بودن. و حالا نیروی انتظامی، اون نیروی امنیتی، رفته از دست دختر این خانواده، خواهر این خانواده شکایت کرده. اینا همه نشون میده ببینید قبلا رادان و حالا طائب، اینا تابلو دوقلوهایی هستن که بیانگر هراس حکومت از اعتراضات داخلی هست.
1: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. به گزارش بی بی سی و گلوبال نیوز، بریتانیا با ثبت دمای بالای 38 درجه سانتیگراد در لندن گرمترین روز سال 2026 خود را تجربه کرد و مقام های بهداشتی برای بخش های گسترده از این کشور هشدار گرمای شدید صادر کردند. موج گسترده گرما اکنون زندگی بیش از 135 میلیون شهروند را در سراسر اروپا تحت تاثیر قرار داد. پلیس اکوادور یک محموله بزرگ مواد مخدر حاوی بیش از 370 کیلوگرم کوکائین رو کشف و ضبط کرده. بسته‌های این محموله قاچاق با تصویر ارلینگ هالند، ستاره سرشناس و نروژی فوتبال جهان، مهر شده بود. ارزش مالی این محموله توقیف شده بیش از 800 هزار دلار برآورد شده. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای نخستین بار به جزیره ایتروپ در مجمع الجزایر مورد مناقشه کوریل سفر کرد. نخست وزیر ژاپن این سفر رو کاملا غیر قابل قبول خونده و گفته این اقدام احساسات مردم ژاپن رو جریحه دار میکنه. جزایر مورد مناقشه از پایان جنگ جهانی دوم تحت کنترل روسیه قرار دارن، اما ژاپن همچنان بر حاکمیت خود بر 4 جزیره جنوبی تاکید داره. آمریکا در واکنش به گفته‌های وزیر جنوب لبنان اعلام کرد حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. یک مقام وزارت خارجه آمریکا گفته ماندن نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان با تضمین‌های پیشین اسرائیل مبنی بر نداشتن هیچ گونه چشم داشت ارضی به لبنان مغایرت داره. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی.
4: در حالی که ایالات متحده تلاش میکنه تا گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان را به پیش ببره و حتی فشار بر اسرائیل برای اینکه یک مقداری از مناطقی که در اونجا حضور داره اسرائیل در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که به این زودی ها اسرائیل این مناطق را تخلیه نخواهد کرد. در آینده نزدیک انتخابات اسرائیل در پیش هست، بعید به نظر میاد که اسرائیل دست به چنین عقب نشینی در جنوب لبنان و حتی در نوار غزه بزنه. اما بعد از انتخابات هم همه چی بستگی به حضور حزب الله لبنان و سلاح‌های حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و تا توان نظامی دولت لبنان به جایی نرسه که بتواند این سازمان حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه، همچنین اتفاقی حداقل در ارزیابی‌های اسرائیل نخواهد افتاد. و علاوه بر اون، ارتش اسرائیل نه تنها حضور نظامی خودش را در جنوب لبنان ادامه میده، بلکه امروز حتی خبرهایی از پیشروی سربازان اسرائیل در جنوب لبنان هم ما گزارش شنیدیم. ارتش اسرائیل داشته کوه علی الطاهر را کاملا تصرف کرده و اکنون بر بخش عمده اون کنترل داره. این موضوع را منابع رسمی امنیتی اعلام میکنند. با این حال به دلیل حساسیت های سیاسی تصمیم گرفته شده که فعلا وضعیت عملیاتی تاکتیکی در همین نقطه متوقف و تثبیت بشه. رشته کوه علی طاهر در جنوب این کشور میان رودخانه لیتانی و ارتفاعات نباتی مکانی بسیار استراتژیک هستش که تقریبا تمامی شمال اسرائیل از اونجا میشه اون را مشاهده کرد و اسرائیل قرار هستش که در اونجا ادامه بده استقرار خودش را. بابک اسحاقی، اسرائیل.
1: صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه با هدف تشویق به ازدواج، اظهارات یک کارشناس درباره ویژگی های زنان و مردان را پخش کرد که در شبکه های اجتماعی واکنش برانگیز شد. این کارشناس با ارائه الگوهایی درباره زنان و مردان گفته اکثر مردهای مهربان پول و اکثر خانم های زیبا اخلاق ندارند.
5: همه انسان ها همه خوب یک انسان همه خوبی ها رو همزمان با هم نداره. همه انسان ها خوبی بینشون تقسیم شده. وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آیه قرآن میگه ها، میگه جوری طراحی کردم هیچ کس کامل نیست، یه نقصی همه دارن. دقت کردم اکثر آقایانی که مهربونن پول ندارن، نمیدونم چه جوری خودو تقسیم کردم بهشون مهربون اینقدر پول نداره. اکثر خانمایی که قیافه دارن اخلاق ندارن. دوستون
6: ای بابا قیافه فقط نه، نسبتی چیزی هم بگی.
1: سبا علاله روان تحلیلگر درباره تناقض در معیارهای جمهوری اسلامی برای محدود کردن زنان در ایران و گسترش خودسانسوری توضیح داد.
7: کارشناس اون هم در حوزه سلامت روان به عنوان یک مشاور و روانشناس در یک رسانه به این راحتی یک گزاره شخصی رو تبدیل به یک حقیقت اجتماعی میکنه و بعد از برچسب‌های روانی هم استفاده میکنه و به راحتی هم منتشر میشه. خب این دقیقا یک خط قرمزی برای ما در حوزه سلامت روان هست. ولی برگردم به صحبت شما. ببینید، ما در تمام این سالها یک الگوی قدیمی و چند لایه از زن رو داشتیم که تمام این لایه‌ها و الگوها پر از تناقض بوده. مثلا میگه زن باید جذاب باشه، ولی نه اونقدر جذاب باشه که تهدید کننده باشه. زن باید آراسته باشه، ولی خیلی هم به ظاهر خودش نرسه. زن باید مستقل باشه، ولی باید نقش همسری و مادری خودش رو هم حفظ کنه. خب در تمام این مدت ما میبینیم که برای زن و حتی برای مرد یک سری الگوهای از پیش تعیین شده و ثابت در نظر میگیرن و تعیین میکنن در کجا چگونه باشید و در کجا چگونه باشید. این رو معمولا ساختارهای ایدئولوژیک استبدادی استفاده میکنن که بتونن نظم اجتماعی رو برقرار بکنن. و یک نکته خیلی مهمی هم در روانشناسی ما میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم، هدفشون از این اینه که فرد بتونه خودش به رویکرد با رویکرد خودکنترلی و خودسانسوری پی ببره. یعنی فرد بگه خب ببین اگر من مثلا این زیبایی رو دارم باید در این حد و حدود باشم، اگر مثلا من فرزند میخوام زیبا باشم باید این حد و حدود رو رعایت کنم، اگر مثلا میخوام در رابطه با میل جنسی صحبت بکنم باید در یک اندازه خاص صحبت کنم. این باعث میشه که فرد به خود کنترلی و خود سانسوری دست پیدا بکنه و بیشتر در اون نظم اجتماعی که ساختار ایدئولوژیک براش در نظر گرفته میشه، چیزی که ساختارهای استبدادی و ساختارهای تبعیضی بسیار بهش تاکید دارن و به همون خاطر سعی میکنن این الگوها از پیش تعیین شده متناقض و پیچیده رو ارائه بدن تا بتونن افراد رو در همون چارچوب‌ها و نظم اجتماعی خودشون حفظ بکنن.
1: با وجود پیشنهاد جدید واشنگتن برای کاهش بخشی از صرفه‌های بخش فولاد و آلومینیوم، کانادا این میزان تخفیف را ناکافی دانسته و مقامات ارشد تجاری دو کشور در تلاشند پیش از اجرای تعرفه‌های 50% در 19 اوت به توافقی جدید برای ارائه به رئیس جمهور آمریکا دست یابند. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
8: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان وزیر تجارت کانادا و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست برای چهارمین بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود یک سال بیا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: 24مین رویداد دو سالانه فرش گل در میدان تاریخی شهر بروکسل در کشور بلژیک افتتاح شد. این فرش گل با الهام از یک تابلوی مشهور در ژاپن طراحی شده و در اون حدود 500 هزار گل کوکب در 15 گونه و 10 رنگ به کار رفته. برگزار کنندگان امسال به دلیل افزایش دمای هوا در اروپا کوکب رو که از گل‌های مقاوم در برابر گرماست جایگزین گل‌های حساس‌تر کردن. با دیدن این تصاویر این بخش خبری رو به پایان میبریم. همراه ما بمونید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
8: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
9: یک دو سه یک دو سه
10: گفتن چهار دقیقه داری.
11: من با دو سوالم یه ایسا
12: مرسی در خدمت.
13: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
14: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
15: وابستگان به سپاه
16: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
17: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
18: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
19: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
20: تماشایی می‌داره توی دروازه.
21: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
22: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
19: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ایالات متحده آمریکا نمیخواد جمهوری اسلامی از بهانه حالا متوقف شدن اجرای این معاهده سه جانبه با بین لبنان و اسرائیل و یا هر گونه شایعه ای در مورد اینکه با بنبست ممکنه مواجه شده باشه اجرای قسمت هایی از این معاهده بخواد در واقع دوباره یک جبهه جدیدی باز بکنه، چه علیه اسرائیل چه علیه دیگر متحدان ایالات متحده آمریکا. ولی یک نکته ای رو باید در مورد این توافق 26 جوان اشاره کرد که واقعا پیکانی بوده بر جگر هم حزب الله هم جمهوری اسلامی و اون این هست که لبنان حق اسرائیل رو برای حق موجودیت اسرائیل رو به رسمیت شناخته، به همون اندازه‌ای که البته اسرائیل تمامیت ارضی لبنان رو به رسمیت شناخته. اون چه که تا حدودی باعث شده که اسرائیلی ها یک دنده به نظر برسن در این مورد این هست که حزب الله لبنان در 3-4 منطقه مشخص تونل های زیرزمینی داره در درست زیر پای همون جایی که ارتش اسرائیل هست و اسرائیلی ها میخوان تضمین بگیرن از اینکه ارتش لبنان که الان در یکی از مناطق آزمایشی هستش که توی اون معاهده ذکر شده بود که به تدریج بیاد در واقع جنوب لبنان رو در اختیار بگیره، بر اساس مهمترین اصل این معاهده که انحصار خشونت، انحصار داشتن هر گونه اسلحه فقط در انحصار ارتش لبنان باید باشه و نه هیچ نیروی دیگری. این مجتمع های تونلی بزرگ الان محلی شده که حزب الله داره توشون پهپاد تولید میکنه، میتونه راکت سر هم بکنه، مونتاژ بکنه. یکیش خط و رأس بوفور هست، یکیش خط و رأس الظاهر هست، منطقه مجدل الزون هست. این جاها رو در واقع اسرائیلی ها معتقد هستن که باید ارتش لبنان زودتر کنترلش رو بر عهده بگیره اگر قرار باشه که اسرائیلی ها از این منطقه امنیتی جنوب لبنان یک بار و برای همیشه، چون الان دفعه دومی هستش که عقب نشینی میکنن. بار قبل سال 2000 بود که الطارق قامن از جنوب لبنان عقب نشینی کردن و دیدیم که حزب الله اومد گرفت و چی شد. نمیخوان اون تجربه سال 2000 تکرار بشه و یک بار و برای همیشه عقب نشینی بکنن و جنوب لبنان در اختیار ارتش لبنان باشه به طور کامل. مشکلی که هست دقیقاً این هست که اگر آمریکا بخواد یک کمی فشار رو به اسرائیل زیاد بکنه در سازمان ملل یا در جاهای دیگری، اون وقت ممکن هستش که خود اسرائیلی ها به خاطر اینکه آقای نتانیاهو باید در اوائل اکتبر در واقع وارد کارزار شدید انتخاباتی بشه، اونجا به خاطر مسائل و مصالح مربوط به انتخابات نتونن در واقع اون پاسخی رو که آمریکایی ها میخوان، یعنی سرسختیشون رو کم بکنن. و به نظر من این تلاقی انتخابات اسرائیل و انتخابات میان دوره آمریکا یه مقداری کار رو از نظر اراده سیاسی پرزیدنت ترامپ برای فشار آوردن به اسرائیل دشوار میکنه.
1: 32 کشور جهان و مسئول عالی اتحادیه اروپا کمی پس از انتشار آمارهای نگران کننده در خصوص اعدام‌ها و همچنین بازداشت‌های خودسرانه در داخل ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای خواستار لغو فوری مجازات اعدام و همچنین اعدام معترضان اخیر در ایران شدند و از رژیم جمهوری اسلامی خواستند که آزادی‌های بنیادین مردم ایران رو به رسمیت بشناسه. و این در حالی است که در یکی دو روز گذشته آمارهایی که نهادهای حقوق بشری از جمله بنیاد برومند اعلام کردن نشون میده که در سال 2026 جمهوری اسلامی 916 نفر رو اعدام کرده که اگر تا به امروز 224 روز حساب کنیم که از اول سال 2026 میگذره، به طور متوسط جمهوری اسلامی هر روز یک نفر رو اعدام کرده. و بر اساس آمارهای همین بنیاد جمهوری اسلامی فقط در ماه آگوست که امروز 12 روز از اون میگذره 15 نفر رو اعدام کرده و این نشون میده که میانگین اعدام ها در ایران بسیار بالا هستش و در همین چارچوب هم این کشورها از جمهوری اسلامی خواستن که محاکمه های که در ایران داره صورت میگیره نسبت به معترضان و همچنین افرادی رو که بازداشت کردن به صورت خودسرانه اونها رو هم آزاد بکنن و با این حال ما خبرهایی داریم که نشون میده همچنان بازداشت ها ادامه داره و محاکمه های دست جمعی هم در ایران ادامه داره و حتی شمار زیادی از افرادی که بازداشت شدن و در حال محاکمه هستن با مجازات اعدام مواجه هستن. برای بسیاری از این افراد مجازات اعدام صادر شده و در اقدامی بسیار قابل تأمل برای یکی از معترضان دی ماه سال 1404 سه بار اعدام درخواست شده و حتی اجازه نمیدن که این شخص بخواد که تجدید نظر بکنه و به این ترتیب جامعه بین المللی از جمهوری اسلامی میخواد که هم محاکمه ها رو که در شهرهای مختلف داره انجام میشه و همچنین بازداشت ها رو متوقف بکنه و اجازه بده که مردم از آزادی های خودشون استفاده بکنند.
2: وال استریت جورنال در گزارشی میگه جمهوری اسلامی زیر فشار تحریم و محاصره دریایی به جای اینکه اقتصاد را برای بهتر شدن زندگی مردم بازسازی کنه داره اونو برای دوام آوردن حکومت تنظیم میکنه. اقتصاد بقا اسم رسمی یک طرح حکومتی نیست، توصیف وضع موجوده. اقتصادی که قرار نیست رشد کنه، رفاه بسازه یا زندگی رو به حالت عادی برگردونه. فقط باید اونقدر کار کنه که دستگاه قدرت خاموش نشه. کالای کمیاب سهمیه بندی میشه، دسترسی به ارز محدود میشه، سرمایه گذاری عقب میفته و فشار اصلی میرسه به خانواده ها. بله. به زبان ساده اگه بخوام بگم حکومت برای موندن برنامه داره، فقیر نگه داشتن مردم. اما برنامه مردم اینه که ببینن این ما غذا بخرن، دارو تهیه کنن، اجاره بدن یا بدهی ماه قبل رو صاف کنن کدومش. ترامپ نشسته با خودش حساب کتاب کرده، فکر میکنه تحریم و محاصره و اینا جمهوری اسلامی رو وادار به عقب نشینی میکنه، اما حکومت سال هاست یاد گرفته فشار اقتصادی رو از اتاق فرمان رد کنه و مستقیم برسونه به سفره مردم. یعنی برای بقا فقیرتر کردن مردم برای حکومت آسان‌تر از تغییر سیاست خودشه. یک پژوهشگر مؤسسه کوینسی برآورد کرده که جنگ در نهایت 2 تا 3 میلیون شغل رو از بین میبره. یک پدر که کارش از دست میده، مادری که داروش رو نصف میکنه، بازنشسته که خریدش شده دونه دونه اینا انجام میده، بچه که اول گوشت بعد شیر بعد شاید یک وعده کامل غذا از سفرش حذف میشه. حکومت برای اداره این وضع چه میکنه؟ سهمی بندی سوخت و برق، محدود کردن ارز، چاپ پول برای پرداخت هزینه‌های دستگاه، عقب انداختن سرمایه‌گذاری و استفاده از شبکه‌های قدیمی دور زدن تحریم. یعنی حکومت به جای حل مشکل فقر مردم بهش دامن میزنه تا بتونه بمونه و حکومت کنه. متاسفانه گزارش هایی هم از افزایش سرقت مواد غذایی ارزون منتشر شده. وقتی دست یک آدمی مثلا به سمت قفسه ماکارونی میره تا یه بسته غذای ارزون رو بدون پول برداره، ما دیگه با یه دزد ما طرف نیستیم، که با یه آدم گرسنه طرفیم. و این پیامد فقریه که آخوندا بر مردم تحمیل کردن. اقتصاد بقا دیگه یک اصطلاح اقتصادی نیست، وارد خونه ملت شده، وارد زندگی مردم شده، وارد روان مردم شده. حکومت میگه پول نیست. ما میپرسیم آقا اگه پول نیست چرا برای بقای حکومت همیشه پول هست؟ در سال 2024 سخنگوی دولت اعلام کرد بودجه نظامی قراره 200% افزایش پیدا کنه. بودجه که فقط یک جدول اعداد نیست، همجوری نگاه، بودجه یک اعتراف نامه اولویت های سیاسی حکومته. وقتی برای حقوق، دارو، بیمارستان زیر ساخت پول کافی نیست اما بودجه نظامی چند برابر میشه، نمیشه همه چیزو گردن کمبود منابع انداخت. انتخاب این که منابع کجا خرج بشن و حکومت، بدترین کار اینه که حکومت به جای تلاش برای رفع محاصره ای که الان باش مواجهه، دوباره مثل قبل تحریم ها رو بخواد دور بزنه. چون حاصل این روش اقتصاد ضعیف‌تر و فساد گسترده‌تر و این تعمدیه. یعنی حکومت نمیتونه بگه نمیدونستیم. میدونه. میدونه که این مسیر چه بلای سر مردم میاره. اما بازم به جای تغییر مسیر دنبال راهی برای ادامه دادنه. اینا من که میگم اینا نیت خوانی نیستا. چیزی که هست ماست آقا سفیده، روز روشنه، شب تاریکه و فقیر نگه داشتن مردم ایران هم تعمدی است. حکومت به راحتی با کاهش تنش و تعامل با دنیا میتونه اقتصاد رو حرکت در بیاره. سه سوت. اما نمیکنه. نمیخواد که بکنه. 1000 سال دیگه هم نمیکنه. چون حفظ ساختار قدرت و سیاست‌های ایدئولوژیک خودش رو بر رفاه مردم ترجیح میده. تازه در اقتصاد بقا قرار نیست همه به یک اندازه فقیر بشن، اشتباه نکنید. شبکه اقتصادی سپاه و نهادهای وابسته به وفاداران شغل، پول و فرصت میده و در مقابل برای حفظ نظام روی اونا حساب میکنه. پس مدل دقیقا این نیست که همه را فقیر کن و حکومت کن. مدل اینه که اکثریت جامعه را ضعیف و وابسته نگه دار، اما منابع را به شبکه‌ای بده که بقای حکومت بهش وابسته است. مردمی که تمام روز درگیری پیدا کردن دارو، پرداخت اجاره، خرید غذا هستند، وقت و توان کمتری برای مطالبه گری دارند. خامنه‌ای سالها پیش گفته بود یادتون باشه اقتصاد مقاومتی فقط واکنش موقت به تحریم نیست، بلکه یک راهبرد بلند مدته. این حرف نشون میده حکومت مقاومت و مسئولسازی نظام در برابر فشار خارجی رو به عادی شدن زندگی مردم ترجیح داده. اقتصاد مقاومتی دست کم حالا در تبلیغات خودشون وعده تولید و پیشرفت میداد، اما اقتصاد بقا دیگه وعده نیست، اعترافه. اعتراف اینه که ممکنه مردم هر روز فقیرتر بشن، خدمات عمومی فرسوده‌تر بشه، کارخونه‌ها سرمایه‌گذاری نکنن، اما تا وقتی دستگاه قدرت کار میکنه حکومت میگه دووم آوردیم. دووم آوردید؟ چه کسی دووم آورده؟ حکومتی که بودجه امنیتی و نهادهای سرکوبش رو حفظ کرده، یا مردمی که گوشت رو حذف کردن، داروشون رو نصف میکنن، از پسنداز میخورن و برای خرید غذا بدهکار میشن؟ تاریخ هم تضمین نمی‌کنه که فشار اقتصادی خود به خود حکومت رو به عقب نشینی وادار کنه. حکومت‌های مثل کوبا، ونزوئلا با سرکوب، کنترل منابع و امتیاز دادن به حامیانشون سالها در دل بحران اقتصادی باقی موندند. ممکنه واشنگتن حساب کتاب کرده باشه که فشار طولانی مدت در جمهوری اسلامی رو میتونه محدود کنه. ممکنه آخوندها هم حساب کرده باشن که میتونن این فشار رو تحمل کنن. اما وسط این مسابقه فرسایشی، این مردم ایرانن آقا، که هر روز هزینه واقعی میدن. کشوری که مردمش فقط زنده میمونن، اقتصادش نجات پیدا نکرده، فقط حکومتش زمان خریده.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
1: رئیس جمهور ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاتمونم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جاگاه هستن بنزین ارائه نمیره، بسته است.
9: هزینه های زندگی از افزایش موز جلو زده
1: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
10: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
1: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
11: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه.
12: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
13: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
12: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
14: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
12: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
15: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستی از واشنگتن دی سی. پیت هگست وزیر جنگ آمریکا گفته نیروی دریایی این کشور می تواند محاصره دریایی ایران را برای مدتی نامحدود ادامه دهد. هگست که برای بازدید از یک مرکز آموزشی به پاناما رفته اضافه کرد آمریکا با جابجایی و جایگزینی چرخشی کشتی‌های جنگی می تواند این محاصره را ادامه دهد. و همچنین گزارش‌ها درباره شرایط نامناسب ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن را رد کرد. در همین حال نیروی دریایی آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است تا در یک جابجایی از پیش برنامه ریزی شده جایگزین یو اس اس ابراهام لینکلن شود. گزارش وال استریت ژورنال جورج واشنگتن که در ژاپن مستقر است این هفته همراه چند ناوشکن مجهز به موشک‌های هدایت شونده از تنگه مالاکا عبور کرده و به سوی مأموریت جدیدش در حرکت است. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن هفته آینده اقدامات تازه‌ای علیه تهران اعلام خواهد کرد. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوزمکس تاکید کرد این اقدامات از نظر شدت انزوای اقتصادی در تاریخ یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت گفته جزئیات این اقدامات هفته آینده منتشر می شود اما درباره بخش ها و نهادهای هدف توضیحی نداد.
1: خبر بسیار مهم رو در طول این ساعات گذشته ما داشتیم. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده گفته که قرار هستش در یک طرحی که جزئیات شبته قرار است در هفته آینده به صورت کامل به دست خبرنگاران برسه، شدیدترین اعمال های اقتصادی رو بر علیه یک کشور که تا کنون در تاریخ انجام شده رو وزارت خزانه داری ایالات متحده بر علیه جمهوری اسلامی انجام بده. او تنها جزئیاتی که گفته اشاره کرده به اینکه قرار هستش که این طرح مجموعی باشه از اقداماتی منجر به تحریم های اقتصادی مختلف جمهوری اسلامی، احتمالا تحریم های شدیدتر از آن چیزی که الان داریم میبینیم، و محاصره دریایی که اجازه رسیدن حتی یک کالا را هم به بنادر جنوبی ایران نده. در طرف دیگر سفرهایی است که فرمانده سنتکام داره انجام میده و دیدارهایی است که داره انجام میده. یکی از اون سفرها به اسرائیل بود. الان مشخص شده که در جریان سفری که داشتند آقای کوپر به اسرائیل، در دیدارشون با فرماندهان ارتش اسرائیل خواهان این شدن که حملات به جمهوری اسلامی ادامه پیدا بکنه. صحبت از زیرساخت ها شده با این منطق که جمهوری اسلامی در حال حاضر حاضر به پذیرش آن شروط ایالات متحده نیست یا داره از زیر شانه خالی میکنه و ممکن استش که حمله ادامه حملات و حمله به زیر ساخت ها کمی ورق رو برگردونه.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهو زیرک جوشکار ساختمان روز چهارشنبه در مشهد بازداشت شد. بنابر گزارش هرانا، نیروهای اطلاعات سپاه او را با خشونت بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. به گفته منبع، شاهو زیرک به دلیل انتشار مطالبی در حمایت از انقلاب ملی و شاهزاده رضا پهلوی در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. مرتضی عرب خراسانی شهروند بازداشت شده با گذشت بیش از 5 ماه از زمان دستگیری کماکان به صورت بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می شود. به گزارش هرانا، یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به انفرادی منتقل خواهد شد. نیروهای هنگ مرزی جمهوری اسلامی در بانه به سوی شماری از کولبران تیراندازی کردند. در جریان این تیراندازی یک کولبر اهل پیرانشهر با هویت موسی زیباپور با شلیک مستقیم کشته شد. بر اساس گزارش هنگا، این کولبر که متأهل و پدر 3 فرزند بود، در ساعت 4 بعد از ظهر روز پنجشنبه 22 مرداد 1405 هدف گلوله قرار گرفت. آمریکا در واکنش به گفته‌های وزیر دفاع اسرائیل درباره ماندن ارتش این کشور در جنوب لبنان اعلام کرد حضور نظامی دائمی اسرائیل در این منطقه با تعهدات پیشین این کشور و هدف دستیابی به صلح و امنیت پایدار سازگار نیست. جزئیات بیشتر از بابک اسحاقی.
2: در حالی که ایالات متحده تلاش میکنه تا گفتگوهای صلح بین اسرائیل و لبنان را به پیش ببره و حتی فشار بر اسرائیل برای اینکه یک مقداری از مناطقی در اونجا حضور داره اسرائیل در جنوب لبنان عقب نشینی بکنه، در اسرائیل ارزیابی ها بر این هستش که به این زودی ها اسرائیل این مناطق را تخلیه نخواهد کرد. در آینده نزدیک انتخابات اسرائیل در پیش هست، بعید به نظر میاد که اسرائیل دست به چنین عقب نشینی در جنوب لبنان و حتی در نوار غزه بزنه. اما بعد از انتخابات هم همه چی بستگی به حضور حزب الله لبنان و سلاح‌های حزب الله لبنان در جنوب این کشور داره و تا توان نظامی دولت لبنان به جایی نرسه که بتواند این سازمان حزب الله لبنان را خلع سلاح بکنه، همچین اتفاقی حداقل در ارزیابی‌های اسرائیل نخواهد افتاد. و علاوه بر اون ارتش اسرائیل نه تنها حضور نظامی خودش را در جنوب لبنان ادامه میده، بلکه امروز حتی خبرهایی از پیشروی سربازان اسرائیل در جنوب لبنان هم ما گزارش شنیدیم. ارتش اسرائیل رشته کوه علی الطاهر را کاملا تصرف کرده و اکنون بر بخش عمده اون کنترل داره. این موضوع را منابع رسمی امنیتی اعلام میکنن. با این حال به دلیل حساسیت‌های سیاسی تصمیم گرفته شده که فعلا وضعیت عملیاتی تاکتیکی در همین نقطه متوقف و تثبیت بشه. رشته کوه علی طاهر در جنوب این کشور میان رودخانه لیتانی و ارتفاعات نباتی مکانی بسیار استراتژیک هستش که تقریبا تمامی شمال اسرائیل از اونجا میشه اون را مشاهده کرد و اسرائیل قرار هستش که در اونجا ادامه بده استقرار خودش را. بابک اسحاقی، اسرائیل.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. سازمان ملل متحد اعلام کرد شمار غیرنظامیان کشته و زخمی شده در اوکراین در ماه ژوئیه به بالاترین سطح ماهانه از مارس 2022 رسیده. مأموریت نظارت بر حقوق بشر سازمان ملل کشته شدن دست کم 437 غیرنظامی و زخمی شدن 2610 نفر را در این ماه تایید کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد در صورت توقیف کشتی‌های روسی از سوی کشورهای غربی مسکو اهداف پاسخ خود را مستقلاً انتخاب خواهد کرد. او گفته کشتی‌هایی هدف قرار می‌گیرند که در خدمت منافع کشورهای توقیف کننده باشند. روزنامه تایمز اسرائیل گزارش داد جارد کوشنر هفته آینده به اسرائیل سفر می‌کند تا بنیامین نتانیاهو را به پیشبرد طرح خلع سلاح حماس ترغیب کند. بر اساس این گزارش حماس دو هفته پیش با طرح مورد حمایت آمریکا موافقت کرده، اما نتانیاهو با بخش‌هایی از آن مخالف است. صدا و سیمای جمهوری اسلامی در برنامه‌ای با هدف تشویق به ازدواج اظهارات یک کارشناس درباره ویژگی‌های زنان و مردان را پخش کرد که در شبکه‌های اجتماعی واکنش برانگیز شد. این کارشناس با ارائه الگوهایی درباره زنان و مردان گفت اکثر مردهای مهربان پول و اکثر خانم‌های زیبا اخلاق ندارند.
3: همه انسان‌ها همین خوب یک انسان همه خوبی‌ها رو همزمان با هم نداره. همه انسان‌ها خوبی بینشون تقسیم شده. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. آیه قرآن میگه ها، میگه جوری طراحی شدم هیچ کس کامل نیست، یه نقصی همه دارن. دقت کردم اکثر آقایانی که مهربونن پول ندارن، نمیدونم چه جوری خدا تقسیم کرده بهشون مهربون اینقدر پول نداده. اکثر خانم‌ها که قیافه دارن اخلاق ندارن. دوستان
4: ای بابا قیافه فقط نه، نسبتی چیزی هم میگی.
0: تبالاله روان تحلیلگر درباره تناقض در معیارهای جمهوری اسلامی برای محدود کردن زنان در ایران و گسترش خودسانسوری توضیح.
5: کارشناس، اون هم در حوزه سلامت روان به عنوان یک مشاور و روانشناس در یک رسانه به این راحتی
0: گزارش شخصی
5: رو تبدیل به یک حقیقت اجتماعی میکنه و بعد از برچسب‌های روانی هم استفاده میکنه و به راحتی هم منتشر میشه. خب این دقیقا یک خط قرمزی برای ما در حوزه سلامت روان هست. ولی برگردم به صحبت شما، ببین ما در تمام این سالها یک الگوی قدیمی و چند لایه از زن رو داشتیم که تمام این لایه‌ها و الگوها پر از تناقض بوده. مثلا میگه زن باید جذاب باشه، ولی نه اونقدر جذاب باشه که تهدید کننده باشه. زن باید آراسته باشه، ولی خیلی هم به ظاهر خودش نرسه. زن باید مستقل باشه، ولی باید نقش همسری و مادری خودش رو هم حفظ کنه. خب در تمام این مدت ما میبینیم که برای زن و حتی برای مرد یک سری الگوهای از پیش تعیین شده و ثابت در نظر میگیرن و تعیین میکنن در کجا چگونه باشید و در کجا چگونه باشید. این رو معمولا ساختارهای ایدئولوژی استبدادی استفاده میکنن که بتونن نظم اجتماعی رو برقرار بکنن. و یک نکته خیلی مهمی هم در روانشناسی ما میتونیم اینجا بهش اشاره بکنیم، هدفشون از این اینه که فرد بتونه خودش به رویکرد با رویکرد خودکنترلی و خودسانسوری پی ببره. یعنی فرد بگه خب ببین اگر من مثلا این زیبایی رو دارم باید در این حد و حدود باشم، اگر مثلا من فرزند میخوام زیبا باشم باید این حد و حدود رو رعایت کنم، اگر مثلا میخوام در رابطه با میل جنسی صحبت بکنم باید در یک اندازه خاص صحبت کنم. این باعث میشه که فرد به خود کنترلی و خود سانسوری دست پیدا بکنه و بیشتر در اون نظم اجتماعی که ساختار ایدئولوژیک براش در نظر گرفته میشه، چیزی که ساختارهای استبدادی و ساختارهای تبعیضی بسیار بهش تاکید دارن. به همون خاطر سعی میکنن این الگوها از پیش تعیین شده متناقض و پیچیده رو ارائه بدن تا بتونن افراد رو در همون چارچوب‌ها و نظم اجتماعی خودشون حفظ بکنن.
0: سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای این ساعت با ما بمونید.

ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

اصلا آتش بسی شکل نگرفت که بخواد ادامه داشته باشه. رفتن یک تفاهم نامه دو طرف به صورت غیر حضوری در ابتدا امضا کردند. پاکستان هم بعدن رفتن در سوئیس اونجا صحبت هایی رو انجام دادن و پاکستان هم یک نقش میانجی داشت. خیلی هم دوست داشت که نقشش رو پررنگ نشون بده، مثل الان که تا احساس کرده کمی از مذاکرات دور افتاده مجددا نماینده میفرسته به تهران که بگه نه هنوز نقش پاکستان پررنگ هستش.

0: معتقدم که با قدرت آن گونه که آقای ترامپ داره میگه یک دیوار فولادی در تنگه هرمز ایجاد کرده که نتیجهش رو داریم در کف بازارهای تهران میبینیم و مرتبا مردمی که دارن از نبود کالاهای اساسی صحبت میکنن، حقوقهایی که پرداخت نمیشه، کارگرانی که حقوقهاشون را نگرفتن، نفتی که جمهوری اسلامی نتوانسته است هفته ها صادر بکنه، اینها صحبت هایی است که خودشون دارن مسئولین جمهوری اسلامی میکنن. این مقام های آگاهی که رویترز و خبرگزارا میرن باهاشون صحبت میکنن به اندازه کافی آگاه نیستن، یا به گونه دیگری دلشون میخواد که این خبرها رو منتشر بکنن بعد به نقل از رویترز در خبرگزاری های داخلی بگن. مشکل اصلی که اصلا این مذاکرات هیچ زمانی نمیتونه شکل بگیره اینه که در طرف آمریکایی مشخصه که کی داره صحبت میکنه. آقای ترامپ، آقای مارکو روبیو، که اتفاقا آقای مارکو روبیو در این زمینه مذاکرات با جمهوری اسلامی خودش رو کمی کنار کشیده و بیشتر آقای ونسان صحبت کردن، نمایندگان آقای ترامپ در ایران همه دارن صحبت میکنن. این همه صدایی که در ایران وجود داره و از بین از سمت مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره، از کسی که تنها مقامش این هستش که مشتبه خامنه ای دامادش بوده، حداد عادل که یک شخصی است که آره فرهنگستانی داشته در جمهوری اسلامی که از طریق اون میتونسته برای خودش منافع مالی رو کسب بکنه، تا فرماندهان پیشین جمهوری اسلامی که فرماندهان سپاه پیشین جمهوری اسلامی که بازنشست شدن، تا کسانی که مجری صدا و سیما هستن، اینا همه دارن راجع به تنگه هرمز و توافق و مذاکرات و اینا صحبت میکنن. عباس عراقچی هم که هر از چنگایی که بهش فشار میادش از سوی گروهایی که حالا کمی تندروتر از خود عباس عراقچی هستن، میاد یک توییت میزنه الان میگه آقای قالیباف گویا اشتراک که چت جی پی تیش تموم شده، دیگه خبری از توییت هاش نیست. بنابراین وقتی که این همه صدایی در جمهوری اسلامی وجود داره، اصلا نمیشه با اینا صحبت کردش. احتمال هم داره که وضعیت به همین شکل باقی بماند و دودش فقط در چشم جمهوری اسلامی خواهد رفت و متاسفانه مردم ایران.
1: پس از پایان کشتار دیما، آیت الله خامنه ای در آخرین سخنرانیاش اشاره کرد که ما از حمله خارجی خیلی هراسان نیستیم و از اینکه دشمن اختشاشاتی رو هدایت کنه نگران هستیم، که در واقع نشانه بود از نگرانی از اعتراضات آینده. در روز نهم اسفند که مقر ایشون بمبارون شد، جلسه تشکیل شده بود اتفاقا توسط آقای شمخانی برای شورای دفاع که در مورد اعتراضات آینده فکر کنه. این نشون میده که در این بحبوه باز هم مهمترین نگرانی حکومت اعتراضات بوده و این ماجرا همینطور ادامه داشته. حتی روز نهم اسفند وقتی میبینید که آماده هستن که مردم رو بلافاصله به خیابون بیارن، هواداران خودشون رو برای تسخیر خیابون برای جلوگیری از اعتراضات احتمالی، اما نگرانی نیستن که مثلا مدرسه شجر مینا رو تخلیه کنن که مبادا کودکان بیگناه در اونجا کشته بشن توسط دشمن جنایتکاری که ازش حرف میزنن. بنابراین مشخصه که مهمترین اولویت حکومت و نگرانی حکومت عبارت است از این اعتراضات. جرقه قیمت بنزین میتونه یکی از اونها باشه، البته در این مورد خاص ممکنه عاملهای اقتصادی یا فنی هم برای اجرای طرح نقش داشته باشه، ولی در این تردید نیست که هر وقت بخوان چنین کاری بکنن، نگرانی امنیتی از این که مردم اعتراضاتی در پی افزایش قیمت بنزین نشون بدن وجود داره و شاید این هم یکی از نشاناش باشه. میدونید که نابرابری در این سالها به تدریج در ایران رو به رشد بوده و نابرابری نمایشی و اظهاری هم مزید بر علت شده و بیشتر در چشم مردم میاد که نابرابری چقدر عظیمه. یکی از منشأهای این نابرابری وجود یارانه هاست که معمولا طبقات بالا بیشتر از این یارانه ها استفاده میکنن و شاید مهمترینش اتفاقا یارانه های سوخت باشه. تحقیقات خود سازمان های دولتی نشون میده که دهک های درآمدی بالا چند برابر دهک های پایین از مواد سوختی استفاده میکنن، بنابراین قیمت ارزون و دادن یارانه به این معنی است که اونا بیشتر بهره میبرن تا طبقات پایین. و به علاوه بخشی از فشار زندگی طبقات پایین غیر از هزینه‌های مربوط به غذا که بیشتری میزان تورم رو داشته، ناشی از هزینه های سوخت و انرژی است که برای کار به کار میره و در نتیجه فشار رو بر اونها مضاعف میکنه و در نتیجه میشه حد زد که افزایش قیمت عامل های سوخت و انرژی باعث نابرابری بیشتر هم خواهد شد. آمار دولتی هم گواهی مطلب هست. مکانیزم های توزیع این یارانه ها هم نشون

0: آینده چنین وضعیتی است. بنابراین مادام که به این شکل این یارانه ها داره توزیع میشه و قیمت های واقعی وجود نداره و برای حمایت از کسانی که ممکن با قیمت های واقعی صدمه ببینن تدبیری نباشه، طبیعیه که نابرابری ها افزایش پیدا کنه.
1: این کامیونه رو میبینین؟ یه کامیون معمولی کترینگ غذا و وسایل که وسایل غذا و پذیرایی رو میبره پای هواپیما. اما این یکی یه ماه پیش تو فرودگاه آنکارا یه مسافر ویژه داشته، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا. بریم ببینیم پشت پرده عملیات امنیتی نجات ترامپ در فرودگاه آنکارا چی بوده.

0: یه تصویر عادی که حالا معلوم شده پشتش یه عملیات ویژه در جریان بوده. ترامپ 8 ژوئیه برای شرکت در نشست سران ناتو رفته بود ترکیه با هواپیمای جدید 747ش که قطر بهش هدیه داده بود. اما موقع برگشت ترامپ گفت به یاد قدیم ندیما میخوام با هواپیمای ایرفورس وان قدیمیم برم بریتانیا. همونطور که دیدین رفت، سوارم شد و بای بایم کرد. اما بلا فاصله و وقتی خبرنگارا منتظر بودن که سوار بشن، ترامپ و مخفیانه از هواپیما پیاده میکنن و سوار اون کامیون کیترینگی که پشتش بوده میکنن و به هواپیمای سوم منتقل میکنن، هواپیمای C-32A که نسخه نظامی بوینگ 757. خبرنگارا و بعضی مقام های آمریکا هم سوار ایرفورس وان میشن، غافل از این که ترامپ تو هواپیما نیست. هر دو هواپیما تو پایگاه RAF میلدنهال بریتانیا فرود میان. اینجا برعکس کاری که تو آنکارا کرده بودن رو انجام میدن، یعنی ترامپ رو از C-32 منتقل میکنن به ایرفورس وان و اونجا هم باقی نقشه رو اجرا میکنن. ترامپ از ایرفورس وان پیاده میشه، انگار نه انگار که خبری بوده. تو بریتانیا ترامپ این بار سوار همون هواپیمایی که قطر بهش هدیه داده بود میشه و برمیگرده آمریکا. حالا که یک ماه از این ماجرا گذشته، جزئیات این عملیات بیرون اومده. اما دلیل این کارو از زبون خود ترامپ بشنوین.
1: من تهدیدهای زیادی دریافت میکنم. این هواپیما به انگلیس رفت چون سربازا میخواستن اون رو ببینن. اونجا توقف کرد و هواپیما رو به سربازا نشون دادن. ما هم همونجا جابجایی رو انجام دادیم. این کار کاملا طبق نظر ارتش بود. من هم فقط باید کاری رو که اونها میگن انجام بدم. فکر میکنم در واقع هواپیمایی که من با اون پرواز کردم بیشتر در معرض خطر بود. فکر میکنم خود من بیشتر در معرض خطر بودم، چون فکر میکنم احتمالاً همون هواپیمایی بود که اونها بیشتر میخواستن هدف قرار بدن. من تهدیدهای زیادی دارم که شما از اونها خبر ندارید.
0: ترامپ همزمان که تو ترکیه بود دستور حملات تلافی جویانه به سپاه رو داده بود. تنش در اوج خودش بود. وال استریت جورنال حالا میگه اسرائیل به آمریکا هشدار داده بوده که سپاه قصد داره هواپیمای ترامپ رو با موشک‌های دوش پرتاب زمین به هوا بزنه. ادعایی که هنوز از سوی آمریکا و یا اسرائیل تایید نشده. اما اینطور عملیات‌ها برای بعضی از رؤسای جمهوری دیگه آمریکا هم سابقه داشته.
2: کار غیر معمولی نیست، هرچند برای دقیقاً چنین سناریوی نمونه یادم نمیاد، اما قبلاً هم اتفاق افتاده، مثلا سفر کلینتون از هند به پاکستان. سناریوهای مختلفی طراحی میشه تا اطلاعات تا جای ممکن محرمانه بمونه و مطمئن بشن چیزی درز نمی‌کنه.
0: ترامپ تا حالا از حدوداً 5 سوء قصد جدی سالم بیرون اومده. اگه این تهدید واقعی بوده باشه، عملیات آنکارا احتمالاً ترامپو از یه تهدید جدی دیگه هم محافظت کرده. سناریویی به کارگردانی سرویس مخفی آمریکا با حضور 3 هواپیما، 1 کامیون کیترینگ و 1 رئیس جمهور خونسرد.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. ایران رو پس میگیریم، این شعار رو در جریان انقلاب ملی بسیار میشنم، اما در دل این جمله یک پرسش بسیار مهم وجود داره: ایران رو از چه کسی باید پس گرفت؟ ایران که به اشغال یک ارتش خارجی در نیامده، جمهوری کودک‌کش اسلامی متاسفانه از دل یک رخداد شوم در درون کشور در بهمن شوم 57 بر ایران حاکم شد. این رژیم محصول رخداد 57. سرکردگان اون عمدتاً در ایران به دنیا آمدند، به فارسی حرف میزنند، شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا درک سالم و عقل سلیم ملت ایران جمهوری اسلامی رو اشغالگر میدونه؟ چرا ملت در جریان انقلاب ملی از لزوم آزادسازی ایران حرف میزنند؟ چرا ملت ایران در کف خیابون و مقابل گلوله های جنگی سپاه تروریستی پاسداران شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ماه منیر مولای راد، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با گلوله های دستگاه کودک کش رژیم اسلامی در پاییز 1401 به قتل رسید، در ایزه خوزستان شعار داد ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ملت ایران مقابل رژیمی که مدعی بود خطر داعش رو از ایرانیان دور کرده فریاد زدند بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی؟ چرا مردم 4 دهه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی آمریکا با ملت ایران رو رد کردند و شعار دادند دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست؟ چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه 25 اسفند 1396، یعنی 2 ماه پس از آغاز انقلاب ملی، به نماینده خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و فریاد زدن پشت به دشمن، رو به میهن؟ چرا دختران ساروی در مازندران در سال 1401 شعار میدادند رضا شاه میمیریم، مملکت رو میگیریم؟ لطفا این ویدیو رو ببینید.

این سه ویدیو از ساری مازندران، از اصفهان و از ایزه خوزستان بود. شمال ایران، مرکز ایران و جنوب ایران. ایران کشور پهناوریه. چرا ملت این کشور پهناور در این گستره سراسری یک درک مشترک پیدا کردند و اون رو فریاد میزنند و جمهوری اسلامی رو اشغالگر کشور میدونند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوء تفاهم رو کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران اشغالگر دونسته میشه، مقصود اشغال به معنای دقیق حقوق بین الملل نیست. بله، یک ارتش خارجی خاک ایران رو تصرف نکرده. اما و هزار اما، مسئله اینجاست که یک دشمن داخلی ایران رو اشغال کرده و البته که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اشغالگر در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانیه، یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده‌های ضد ملی خرج میکنه. شهروندان ایرانی رو در صورت اعتراض عوامل موساد مینامه. هویت، فرهنگ و شیوه زندگی شهروند ایرانی رو موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار میده و هنگامی که ملت ایران علیه آن به خیابون میان، به سوی این مردم بی سلاح گلوله جنگی شلیک میکنه. اگه یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کنه که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ بنابراین مسئله این نیست که اوباش جمهوری اسلامی در کجا به دنیا آمدن، در کجا متولد شدن، دوران کودکی خودشون رو در کجا گذروندن. مسئله اینجاست که این کودک کشان با مردمی که متولد خاک پاک ایران هستند چه می کنند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی مناسبات اشغالگرانه این رژیم با ایران و ایرانیه. و ملت خردمند ایران مفهوم مناسبات اشغالگرانه جمهوری کودک‌کش اسلامی با ایران و ایرانی رو از عمق جان خودش درک میکنه و به صورت خلاصه مفهوم مناسبات اشغالگرانه رو اشغالگری میدانه و رژیم اسلامی رو اشغالگر میخونه. روح الله خمینی در آذر 1358 جمله ای گفت که شاید تمام این بحث رو خلاصه کنه. این جمله خمینی رو میخونم. میگه نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. دقت کنیم، خمینی نگفت که حکومتی ایرانی در کنار منافع ملی ایران حالا از مسلمانان دیگر هم حمایت میکنه، که بماند این هم غلطه. اما بدتر از این، خمینی تقدم رو مشخص کرد، اولویت رو مشخص کرد. اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران. دقت کنیم در جمله این دجال زمان، تکرار می کنم حرف خمینی رو، نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. این فقط سخنرانی و یا حرف یک آخوند بنیادگرا نبود که حالا یک چیزی گفته باشه و رد شده باشه، بلکه همین نگاه وارد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی شد. به عنوان فقط یک مثال، اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال کل جامعه بشری، دقیقاً عبارتی که در خود قانون اساسی اومده، کل جامعه بشری مسئول معرفی میکنه و حمایت از اون چی که خودش مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین مینامه رو در هر نقطه جهان وظیفه جمهوری اسلامی میدونه.
بنابراین با یک سلسله مراتب آخر الزمانی روبرو هستیم. جمهوری اسلامی خودش رو دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمیدونه. خودش رو حامل یک مأموریت و رسالت میدونه که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران و تاریخ اون براش اساسا موضوعیت نداره. دولت ملی در هر سرزمینی اساسا وجود داره تا امنیت، آزادی و منافع یک ملت مشخص رو در یک سرزمین مشخص تأمین کنه. در جمهوری اسلامی این منطق کاملا وارونه شده. ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست، ایران پادگان جمهوری اسلامیه. علی فدوی که تا همین سال 1404 به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه تروریستی پاسداران فعالیت میکرد، در سال 1397 یه جمله گفت که من اینن میخونم: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست. بعد اشاره میکنه به نام رسمی سپاه تروریستی و با افتخار میگه عین جملهش: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. سرکرده سپاهی که اقتصاد ایران رو به اشغال خودش در آورده افتخار میکنه که نام ایران در نام شوم سپاه پاسداران وجود نداره. البته ما هم از این مسئله خوشحالیم که نام نامیرای ایران در نام رسمی سپاه پاسداران وجود نداره. من فقط خواستم نگاه این اوباش به ایران رو اینجا برای شما شرح بدم، بحث رو جلوتر ببرم. دیدم بعضی از به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی به دولت پادشاهی پهلوی اشاره می کنند که برای نفوذ خارجی و برای امنیت خارجی خودش هزینه کرد و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی رو در امتداد سیاست خارجی پادشاهی پهلوی قرار می دن. خیر، مسئله این نیست. ما ملت هوشمندی هستیم. شما نمیتونید ما رو بپیچونید. بله، هر دولت ملی برای سیاست خارجی، برای امنیت کشور، برای نفوذ خارجی هزینه میکنه. حرف ملت ایران چیز دیگه ایه. حرف ما رو نپیچونید. ملت ایران میگن این هزینه خارجی در خدمت بست منافع ایرانه یا در حمایت از حماس فلسطین و حزب الله لبنان، در خدمت عظمت و سربلندی ایران در منطقه است یا در پی نابودی اسرائیل و خرید دشمنی کشورهای منطقه. برای اینکه بهتر درک کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی در قبال چرایی قدرتمندسازی ارتش شاهنشاهی ایران چگونه میاندیشیدند، شما رو به این نقل قول از سرلشکر الیس ویلیامسن دعوت میکنم که در گفتگو با بنیاد مطالعات ایران انجام داده بود، بیان کرده بود. جنرال ویلیامسن که تصویرش رو میبینید، بین سالهای 1971 تا 1973 یعنی دهه 50 خورشیدی رئیس مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بود. من این نقل قول از ایشون رو در کتاب زندگی و زمانه شاه از غلامرضا افخمی دیدم که در کانال‌های تلگرامی که کتاب‌ها رو قرار میدن در دسترسه. دقت بفرمایید در نام کتاب زندگی و زمانه شاه. این یک کتاب تحقیقی و همونطور که گفتم نوشته غلامرضا افخمیه. در صفحه 565 این کتاب افخمی این حرف ویلیامسن رو میاره که میتونید به خود کتاب سر بزنید اون رو ببینید، ولی من اینجا این حرف ویلیامسن رو میخونم. از دوستان خواهش میکنم این نقل قول از ویلیامسن رو. بله، ویلیامسن این رو میگه: من با قاطعیت میتوانم بگویم
که شاه نمیخواست از ارتش خود برای امنیت داخلی استفاده کنند. ایرانی ها میخواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور میکردند با پیشرفت در 12 اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای میرسند. و شگفت آور این است که ارتش یکی از آن 12 اصل نبود. پس نخستین پرسش ما غربی ها این بود که اگر ارتش یکی از 12 اصل انقلاب سفید نیست، پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت 12 اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد. نقل قول ویلیامسون تمام. شاهنشاه آریامهر، دقت کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی میخواستن ایران اون اندازه از لحاظ نظامی قدرتمند بشه و قدرت بازدارندگیش اون اندازه توانمند باشه که کسی اساساً خیال تجاوز به کشور به سرش نزنه که در روند توسعه ایران اختلال وارد بشه. پادشاه در عرصه نظامی به دنبال قدرت بازدارندگی بود، نه قدرت تجاوز و مداخله چنان که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و بماند همیشه هم از اسرائیل پس گردنی های سنگین میخوره. وقتی در جریان منازعات مرزی ایران پادشاهی با عراق صدام حسین، یکی از فرماندهان ارتش به پادشاه پیشنهاد میکنه که با قدرت نظامی ایران به ویژه در نیروی هوایی صدام حسین رو ادب کنند، شاه میگه این کار یعنی آغاز جنگی گسترده و در این جنگ اگرچه ایران پیروز میشه ولی کافیست خوزستان آسیب ببینه. میبینید نگاه شاه به خوزستان رو؟ میگه من میدونم در جنگ با عراق صدام حسین پیروز میشیم، ولی کافیه طرف عراقی دو تا موشک به خوزستان بزنه و در روند توسعه خوزستان اختلال وارد بشه. شما شرم نمی کنید به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی که سیاست مردم دوستانه چنین پادشاهی رو اساساً با اوباش جمهوری اسلامی مقایسه می کنید؟ در راستای چنین سیاستی بود که پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر در مقابل صدام ترکیبی از قدرت بازدارندگی نظامی، نفوذ در میان نیروهای عراقی مخالف صدام به ویژه کردهای عراق و دیپلماسی رو در پیش میگیره و عراق صدام حسین رو مجبور میکنه که به معاهده الجزایر در 1975 تم بده و در جریان نهایی شدن اون معاهده صدام از صندلی خودش بلند میشه، مؤدبانه به سمت شاهنشاه ایران میره و ابراز ادب میکنه. پادشاهی پهلوی بدون جنگ عراق صدام که از حمایت ابرقدرتی چون شوروی برخوردار بود رو تسلیم خواسته ایران میکنه. این ویدئوی ابراز ادب صدام حسین به شاهنشاه آریامهر رو ببینید.

این طلای 24 عیار پادشاهی پهلوی و منطق توسعه ارتش برای حفاظت از توسعه کشور رو بسنجید با مس بدجنس جمهوری اسلامی و اون چنین رژیمون رو محور مقاومت مینامه. در همین سال 1404 و در امتداد کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی نزدیک به 1 میلیارد دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار میده و عجیب اون که حزب الله حتی به این رقم راضی نبوده و از جمهوری اسلامی میخواد کمک سالانه رو به 2 میلیارد دلار افزایش بده. اون هم در شرایطی که در همین تابستان امسال توزیع شیر در مدارس ایرانی و برای کودکان ایرانی رو قطع کردن و گفتن بودجه کافی برای این کار وجود نداره. اشغالگر چه میکنه؟ تصور کنیم خدای ناکرده صدام ایران رو اشغال میکرد. چه میکرد؟ ثروت کشور رو خرج آمال خود میکرد و از مردم ایران دریغ میکرد. جمهوری اسلامی مگر چنین نمیکنه؟ در چرایی اشغالگر نامیدن این رژیم مسئله فقط چگونگی خرج ثروت کشور نیست. جمهوری اسلامی نه تنها ثروت ملی ایرانیان بلکه ابعاد خصوصی زندگی ایرانیان را اشغال کرده. دیکتاتور نامیدن این رژیم، دیکتاتوری نامیدن این رژیم لطف در حق این رژیمه. دیکتاتورهای معمول میگن در سیاست دخالت نکن، هر چه میخواهی کن. اما رژیم توتالیتر اسلامی میگه نه تنها در سیاست دخالت نکن، بلکه اونطور که من میخوام زندگی کن. اول بحث عرض کردم بحث مهندسی ایدولوژیکه و اگرم تن ندی دختر مظلوم ایران مهسا امینی رو به جرم بدحجابی به قتل میرسونند و به صورت دختران اصفهان اسید میپاشند. پس ملت ایران منطق اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی رو اینطور صورت بندی میکنه: خرج ثروت ایرانیان در خدمت منافع آخرالزمانی، اشغال تمام ابعاد زندگی ایرانیان و فراتر از اینها کشتار ایرانیان. در مسئله کشتار ایرانیان دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا میکنه. صدام حسین 8 سال با ایران و ایرانی جنگید و در عرض 8 سال بنا به آماری که وجود داره بین 11,000 تا 20,000 غیر نظامی کشته شدن. اما جمهوری اسلامی در عرض فقط 2 شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از اون انجام داده بود، در دیماه 1404 10,000 ایرانی رو در عرض کمتر از 2 شب به قتل رسوند. نکته اما اینجاست که صدام حسین از ثروت ایرانیان رو به قتل نرسوند. جمهوری اسلامی اما دولت ایران رو غصب کرده، ثروت ایرانیان رو در خدمت خودش گرفته، از شهروند ایرانی مالیات میگیره تا چه کنه؟ به تروریست سپاهی و بسیجی حقوق و هزینه بده که در صورت به خیابون اومدن مردم بی سلاح ایران اونان رو به قتل برسونه. از پول شهروند ایرانی هزینه می کنند تا شهروندان ایرانی رو کشتار کنند. دشمن خارجی چه با ایران می کنه که این دشمن داخلی 1,000 بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ این مردم چرا محق نباشن که از آمریکا و اسرائیل کمک بخوان برای ساقط کردن این رژیم؟ عرض کردم مسئله فقط دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری توصیف عملکرد قدرت در مدیریت مناسبات قدرت سیاسیه. مسئله اشغالگریه. بله، جمهوری اسلامی ایران رو با تانک از اون سوی مرزهای ایران اشغال نکرد، اما دولت ایران رو از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران رو در خدمت منافع ضد ایرانی قرار داد. این عین اشغاله، این همون مناسبات اشغالگرانه است. اینجاست که معنای شعار ایران رو پس میگیریم روشن‌تر میشه. پس گرفتن در اینجا به معنای آزادسازی خاک ایران از ارتش خارجی نیست. مسئله در اینجا به معنای بازپسگیری مالکیت سیاسی کشوره. انسان چیزی رو پس میگیره که از پیش متعلق به او بوده. مردمی که فریاد میزنن ایران رو پس میگیریم نمیگن کشور دیگه‌ای میخوایم، میگن کشور خودمون رو میخوایم.
ملت میگن ایران پادگان شما نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست، ایران خانه ما ایرانیان است، ایران خانه ما ایرانیان است. به امید احیای دولت ملی ایران و بازگشت ایران به ایرانیان. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
4: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص که هشدار به یک نظام است.
3: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
5: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
6: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
7: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
8: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
9: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
10: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العالم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز می‌کنن حمله کنن.
11: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
12: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
13: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم
14: و از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین.
15: بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
16: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
17: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
18: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
19: فشار حکومت برای تحمیل حجاب،
5: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
11: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
9: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
11: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
1: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
11: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
10: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: با درود، بیننده مجموعه ای از تازه ترین تحولات هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ میکند. مذاکرات جمهوری اسلامی و روسیه درباره امنیت اطلاعات. تهران و مسکو درباره اقدام مشترک برای مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات گفتگو کردند. گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. در ادامه، جستجو برای مفقودان پس از زلزله مرگبار کولومبیا ادامه دارد. امدادگر 67 ساله کولومبیایی 3 دهه در میان آوارها زندگی جستجو می‌کند. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسن در گفتگو با شبکه خبری نیوز ماکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج آن از این بنادر می شود. وزیر انرژی آمریکا میگوید راپورت جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی این حکومت منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. و افزود راپورت تهران در نهایت به فروپاشی این حکومت در ایران همزمان با خفه شدن اقتصادش منجر خواهد شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشد حفظ کند. به گفته وزیر جنگ آمریکا، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می‌کند. او افزود ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ شود. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو که در ژاپن مستقر است قرار است در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن بشه. محاصره همزمان بنادر ایران و گلوگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی. همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، از تمام جهات، از همه جوانب دست روی گلوگاه‌های اقتصادی جمهوری اسلامی گذاشتند و بنادر محاصره دریایی ایران در واقع یکی از اضلاع این چند سلیه.
1: و البته میشه گفتش که عدم صادرات نفت ایران ضربه نهایی است که داره جمهوری اسلامی میپذیره و نمیخواد هم قبول بکنه. بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت فروشش در روز، اون سقفی است که به گفته کارشناسان اقتصادی از قحطی و کمبود کالاهای اساسی در ایران جلوگیری میکنه. الان جمهوری اسلامی هفته هاست 1 لیتر نفت نتونسته بفروشه. حالا محاصره بنادر جنوبی ایران که به جای خودش، به گفته بسیاری از مقامات خود جمهوری اسلامی که در تلویزیون و جاهای مختلف صحبت میکنند، دارن میگن این محاصره اقتصادی خودش به نوعی جنگ هستش. از اون ور بسیار از خبرگزاری‌هایی که حالا مشخص نیستش در خبرگزاری بین‌المللی که معمولا هم خبرها رو وقتی که اعلام میکنن از سوی مقامات جمهوری اسلامی بعداً ده ها تکذیبی از سوی دولت ایالات متحده میاد راجع به شرایط ناگوار در ناو ابراهام لینکلن صحبت میکنن، بعد سنتکام میاد بیانیه میده و اصلا این رو به طور کامل تکذیب میکنه، اینکه درگیری اونجا بر سر قضا به وجود اومده، تعدادی کشته شدن. سنتکام میگه اصلا چیزی وجود نداره. جالبه خود مردم ایران صحبت های مقامات جمهوری اسلامی رو ارزش خبری براش قائل نیستند و اصلا توجهی نمی کنن، چون دقیقاً شناخت دارن با ساختار دروغ پردازی مسئولان جمهوری اسلامی. بعد خبرگزاری هایی هستن در بیرون ایران که میان به نقل از مقامات جمهوری اسلامی اونها رو منبعی قرار میدن برای پخش خبرهای اونها. ورود ناو جنگی جورج واشنگتن به خلیج فارس یکی از اون بزرگترین زنگ خطرهاست اتفاقا برای جمهوری اسلامی، یا به منطقه خاورمیانه، مشخص نیست در کجا میخواد این ناو الان مستقر بشه. به دلیل اینکه ناو ابراهام لینکلن یک ناو جنگی است که مرکزیتش و پهلو گرفتنش در ایالات متحده است، در بندر سندیگو در کالیفرنیا. این ناو آمادگی این رو داره که زمانی که اتفاق خاصی در منطقه میفته درخواست بشه بر اساس یک مأموریت خاصی بره در یک منطقه از جهان اونجا مأموریت انجام بده. اما ناو جورج واشنگتن ناوی است که اصلا تنها ناو نیروی دریایی ایالات متحده است که بیس مأموریت‌هاش برای خارج از ایالات متحده است، در یکی از استراتژیک ترین مناطق دنیا در نزدیکی چین آمادگی مقابله داره با تهدیدات چین. حالا اون ناو داره به نزدیکی مرزهای ایران میاد برای تشدید محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی. بقیه ماجرایی که جمهوری اسلامی داره در مورد ابراهام لینکلن میگه داستان سرایی هاییست برای داخل.
0: سپاس از تو امیر گیتی، همکارمون از استودیوی دیگر ما واشنگتن دی سی. اما میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف‌گذاری تحریم‌های وزارت خزانه داری آمریکا هم از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب ملکی. آمریکا از انزوای اقتصادی بی‌سابقه جمهوری اسلامی میگه. چه ابزارهای تحریمی دیگری در اختیار وزارت خزانه داری باقی مونده و این فشار تا کجا میتونه تشدید بشه؟
2: ممنونم از دعوتتون و سوال خیلی خوبتون. ببینید ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران درسی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: پس به باور شما اون ابزار و دقت در اجراست که داره تشدید میشه، فکر میکنی رفتار تهران رو تغییر بده؟
2: خب نه، ببینید رفتار تهران وقتی تغییر داده میشه که خب از داخل ایران فشار روش طولی بیاد که دیگه بدونی که باید به حال به یه توافق نامه جدیدی برسن که برای خودشون مقدار زمان بخرن. همیشه هم خود جمهوری اسلامی همین کار کرده، انقدر لفت داده مذاکراتو که بتونه یه امتیازاتی بگیره یا حتی بتونه به طرفدارات خیلی تندرو خودش اینو به عنوان پیروزی نشون بده، ولی آخرش همیشه کوتاه اومدن نشستن سر میز توافقنامه رو امضا کردن. خب الان فشارشون از لحاظ داخلی از سیاسی خیلی زیاده، به خاطر همین میخوان تا جایی که میتونن لفتش بدن که بتونن یه قراردادی یا توافقنامه‌ای بگیرن که بتونن اینو به عنوان برد بفروشن، ولی فشاری که واقعا بتونه رفتار اینا رو عوض بکنه اون فشار از داخل خواهد بود. در صدی خب ما میدونیم فشار نظامی بیشتر از اون چیزی که الان هست و این مدت بوده بیشتر نخواهد بود دیگه. بوتس آن دی گراوند، این که بخواد نیرو بفرسته آمریکا، به اونجا ما نخواهیم رسید. و از نظر اقتصادی فشار ممکنه به جایی برسه که از لحاظ داخلی کمبود بنزین باشه، این بتونه فشار روشون بیشتر بکنه که اینو برگردن به توافقنامه.
0: سپاس از شما میعاد ملکی، رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا از واشنگتن با ما. سنتکام اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک را آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک بارچه در سراسر خاورمیانه است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد براد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی مواضعش رو تغییر نمیده و حمله به زیرساخت‌های ایران میتونه قواعد بازی رو تغییر بده. این در حالیه که سایتی پیش جروسالم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خواند. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی با براد کوپر فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار روابط دفاعی ریاض و واشنگتن و راه‌های گسترش همکاری‌های نظامی و تلاش‌ها برای کاهش تنش در منطقه را بررسی کردند. شرکت ملی نفت ابوظبی گزارش داده دو کشتی متعلق به این شرکت شامگاه پنجشنبه هنگام عبور از تنگه هرمز هدف حمله قرار گرفتند. به گزارش خبرگزاری رسمی امارات در این حملات به کسی آسیب نرسیده و وضعیت هر دو کشتی تحت کنترله. هنوز جزئیاتی درباره نوع حمله، میزان خسارت یا عامل آن منتشر نشده.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهپادهایی که هم روی آب حرکت می کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک هست و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس سکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می رسه این یگان نسخه کاملتر اون باشه و در حوزه‌های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این، خبر دیگری که از سمت وال استریت ژورنال آمد و به پنتاگون مربوط میشه بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارن. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردن، یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما بر قرار هست که ناو هواپیما بر جورج واشنگتن جایگزینش بشه، که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: بیننده و شنونده ایران اینترنشنالی، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا می‌گذارد که در تاریخ بی‌سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ می‌کند. خبرگزاری

0: همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 هم تاکید کردند. با اطلاعات دقیق‌تر مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا همراه ما هستند. وقتتون بخیر جناب صارمی فر. همکاری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه مشخصاً قراره در چه حوزه‌هایی باشه؟
1: بله، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همینطور بینندگان عزیز. توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود 2 سال پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن، بخش‌های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش‌ها هم بخش دیجیتاله، اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سال‌ها پیش با هم در زمان همون روحانی با هم توافق کرده بودن، یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید، معطل نکردن که این توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق‌ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما می‌بینیم اینا، یعنی آخوندها و سپاهی‌ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری می‌کنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه‌های موبایل و شبکه‌های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی‌هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست. چهارمین حوزه همکاریشون گروه‌های هکری تهدیدهای سایبری مخربی که به این ور اون ور دنیا حمله می‌کنن و به هر حال انواع عملیات‌ها رو انجام میدن، اهم از باج افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات‌های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بات‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تقویه میشن و بعد هر جای دنیایی که اختلاف هست، اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست. و یکی از آخرین و نه البته کم اهمیت ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل ITU انجام بدن. اگه مراجعه بکنیم به وضعیت امروز، می‌بینیم که درد مشترک این دو چیه؟ یکی از اونها استارلینکه. به نظر میرسه در آینده نزدیک در ITU ما شاهد این خواهیم بود، نه فقط ITU بلکه در بقیه در حوزه های بین الملل، که هر دو کشور فشار بیارن به خصوص به کشورهایی که میزبانی میکنن از آنتن های استارلینک و به خصوص نروژ که در حقیقت استارلینک در اونجا ثبت شده، که با ورود فشارهای حقوقی و بین المللی اونها رو در سختی های قرار بدن. اما فقط استارلینک هم نیست. وقتی گسترده تر نگاه بکنیم، جمهوری اسلامی ایران، روسیه و جمهوری خلق چین، اینها به دنبال این هستن که اینترنت رو از این حالتی که در جهان آزادانه همه دنیا ارتباط برقرار هست خارج بکنن. اینترنت رو میخوان به مدل مطلوب خودشون که اینترنت فرگمنت شده و قطعه قطعه شده است در بیارن، چیزی شبیه شبکه ملی اطلاعات که هر کشوری مثل روسیه، چین، ایران و کشورهای اقتدارگرای اطرافشون بتونن بر اینترنت بر ارتباطات داخلی اون کشور حکومت بکنن. و این که میگه که با بریم در سازمان ملل با هم هماهنگ باشیم، اینه که به دنبال تصفیه یا به دنبال ایجاد چنین روال‌های بین‌المللی هستن که اینترنت رو از حالت آزاد بین‌المللی خارج کنه.
0: سپاس از شما مهدی صارمی فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی از رجینا کانادا با ما. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام

0: محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله اهل رام هرمز 23 دی ماه 1404 در خونش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین فعالیت ها در پروندهش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه ای خواستار توقف فوری همه اعدام ها در ایران و لغو کامل مجازات مرگ شد. این سندیکا اعدام های سیاسی و دادگاه های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و گفت اتهامات زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی حتی بدون رعایت قوانین موجود پیگیری می شود. این نهاد کارگری با تاکید بر نقص مداوم حقوق زندانیان سیاسی و عادی در ایران خواستار آزادی بی قید و شرط همه فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. نازلی صدقی حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه درباره صدور حکم اعدام برای یک دانشجوی پزشکی به اتهام آنکه به مجروحان اعتراضات دی ماه کمک کرده میگوید رفتارهای جمهوری اسلامی غیر قابل کنترل شد.
1: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن، مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندان پایان بده. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض اخیر عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگر درباره روند اعدام‌ها در ایران مطرح شده.
2: وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه 13 اوت در پاسخ اختصاصی به تلویزیون ایران اینترنشنال به اظهارات عباس عراقچی واکنش نشون داد و از جمهوری اسلامی خواست به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب شهروندان پایان بده. ماجرا از چهارشنبه 12 اوت شروع شد. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه یک بیانیه مشترک درباره موج اعدام‌ها در ایران منتشر کرد و گفت سرکوب غیر انسانی باید متوقف بشه. این بیانیه ابتدا با حمایت 26 کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شد و بعد کشورهای دیگه هم بهش پیوستند. عباس عراقچی در واکنش مستقیما فرانسه را مورد هدف قرار داد و گفت کشورهایی مثل فرانسه باید از درس دادن به جهان درباره حقوق بشر و حقوق بین الملل دست بردارند. اون موضع پاریس رو ریاکارانه و شرم‌آور خوند و با اشاره به حمایت فرانسه از اسرائیل گفت پاریس به گفته او جایگاه اخلاقی برای چنین انتقادهایی نداره. ما پنجشنبه 13 اوت از وزارت خارجه فرانسه خواستیم به این اظهارات پاسخ بده. پاریس در پاسخ به ایران اینترنشنال بر موضع خودش تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی باید صدای مردم ایران و خواسته اونها رو برای تغییر بشنوه. این رفت و برگشت در شرایطی اتفاق میفته که روابط دو کشور از قبل هم پرتنش بوده. از یک طرف پرونده شهروندان فرانسوی زندانی در ایران و اتهام گروگانگیری دولتی از سوی پاریس تا بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در تهران در ماه گذشته. حالا پرونده اعدام ها هم به یکی دیگه از نقاط اختلاف جدی بین تهران و پاریس تبدیل شده.
0: نگاهی به چند خبر دیگر از ایران. به گزارش خبرگزاری هارون شاهو ابراهیم زیرک، ساکن مشهد روز چهارشنبه 21 مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت به مکان نامعلومی منتقل شده. به گزارش هارون، تاکنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این پدر دو فرزند در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفت. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. به گزارش هارون، یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده، تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه به سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردند که در پی آن موسی زیباپور، کولبر اهل پیرانشهر، با شلیک مستقیم کشته شد. بر اساس این گزارش، زیباپور متأهل و پدر 3 بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد هدف گلوله قرار گرفت. حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها اعلام کرد این حمله با 2 در واکنش به آنچه نقص حاکمیت یمن از سوی عربستان خواند انجام شده. حوثی‌ها تهدید کردند حملات علیه عربستان را ادامه می‌دهند و آتش بس میان حوثی‌ها و دولت مورد حمایت ریاض ماه گذشته و همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای عملاً فرو پاشید. معاون نماینده آمریکا در سازمان ملل گفت یک پرواز ایرانی بدون مجوز دولت یمن نیروهای سپاه پاسداران و کارشناسان موشکی و پهپادی را به صنعا منتقل کرده. جنیفر لوکتا گفت این پرواز قرار بود مقام‌های حوثی را برای مراسم خاکسپاری علی خامنه‌ای منتقل کنه، اما نیروهای سپاه نیز با اون وارد صنعا شدند. و حملات اخیر حوثی‌ها به کشتی‌ها و زیرساخت‌های انرژی منطقه را بخشی از تلاش جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ منطقه‌ای دانست. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل حملات حوثی‌ها و حمایت جمهوری اسلامی از این گروه را محکوم کردند. نماینده یمن حوثی‌ها را متهم کرد این کشور را به سکوی در خدمت سپاه پاسداران تبدیل کردند. بریتانیا نیز حمایت تهران از حوثی‌ها رو تهدیدی برای ثبات یمن دانست.
3: تایید کردن که با 2 انتحاری منطقه جازان رو هدف قرار دادن. تأسیسات آرامکو در این منطقه در جنوب غربی عربستان سعودی رو میدونیم که به هر حال این تأسیسات بسیار برای عربستان حیاتی هستند، مهم هستند. به هر حال خود جازان به تنهایی و آرامکو در اون منطقه روزانه بیش از 400,000 بشکه نفت تولید میکنه و حوثی‌های تحت حمایت سپاه پاسداران عمدن در 4 گذشته 2 اون منطقه رو هدف قرار دادن. حمله اخیر در واقع در روز یک شنبه بود با یک پهپاد انتحاری. در اون زمان عربستان سعودی در مورد حمله به هر حال گزارش‌های رو منتشر کرد، اون رو تایید کرد که آتش سوزی‌هایی به بار آورده، گفته بود که تونستن اون رو کنترل بکنن، خسارات جانی نداشته. اما در رابطه با این حمله جدیدی که این شبه نظامی در واقع حوثی، این مقام حوثی بهش اشاره کرده، هنوز عربستان واکنشی نشون نداده. اما این حمله دقیقاً در شرایطی اتفاق افتاده که امروز شورای امنیت سازمان ملل بررسی کرد این تشدید حملات حوثی ها رو. میدونیم که از 20 ژوئیه به بعد بیش از 10 بار به تنهایی حوثی ها هم کشتی های تجاری رو هدف قرار دادن که وابسته به عربستان سعودی هستش و همین که خاک عربستان سعودی رو هدف قرار دادن. ضمن اینکه در کنار اون حملات بسیار مرگباری هم به خود یمن در مناطق تحت کنترل دولت یمن هستش، دولتی که نزدیک به عربستان هستش، انجام دادن. در تمامی این صحبت‌هایی که امروز می‌شنیدیم از نمایندگان کشورهای عضو شورای امنیت، همه اونها مسئولیت این حملات رو، اقدامات حوثی‌ها رو به هر حال متوجه سپاه پاسداران کردن، با توجه به اینکه به هر حال حوثی‌ها، سپاه پاسداران از طریق حوثی‌ها به دنبال ناامنسازی تنگه باب المندب هستش. بسیار در این رابطه صحبت شد، اشاره شد به اینکه حوثی‌ها به حملات برون مرزی خودشون رو دارن افزایش میدن، تأسیسات انرژی رو از قصد هدف قرار میدن که تأثیر داشته باشه بر بازار انرژی جهانی، مسئله‌ای که میتونه تأثیر بسیار مخربی برای کل جهان داشته باشه. اشاره شده به اینکه عمدن حوثی‌ها دارن کمپ‌های آوارگان رو در یمن هدف قرار میدن، نیروهای نظامی یمنی رو هدف قرار دادن، موقعیت در واقع دولت یمن رو در مناطقی که نزدیک به تنگه باب المندب هستش به خطر میاندازن، خصوصا اشاره شد به حملاتی که به بندر مخا شده. با این وجود به نظر نمیرسه که به هر حال حوثی ها تمایلی داشته باشن به اینکه حملات خودشون رو علیه عربستان سعودی کاهش بدن. با این حال هنوز عربستان در مورد این حمله جدید واکنشی نشون نداده.
0: چین با تکیه بر برتری در تولید خودروهای برقی و باتری از افزایش تقاضای جهانی پس از شوک انرژی در تنگه هرمز بهره میبره. ارزش صادرات خودروهای برقی چین در ماه می با رشد 49% به رکود رکورد 9,200,000,000 رسیده. چین بیش از 2/3 خودروهای برقی و بیش از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و افزایش قیمت سوخت استفاده از خودروهای برقی چینی رو در برخی بازارها مغرون به صرفه تر کرده. همکارم علیرضا محبی که در قالب گزارش‌های مختلف سعی داره به تأثیرات قدری دور از چشم جنگ ایران از زوایای مختلف عمیق‌تر بپردازه از ملبورن با ماست. علیرضا، این تنش طولانی تر از انتظار چه تأثیر رو بازار و صادرات کامیون‌های برقی چین گذاشته؟
4: سیما، خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیون‌های برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدن و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تأمین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140 هزار دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌هایی برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
0: ممنون است علیرضا محبی همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. تو روزهایی که کولومبیا با پیامدهای یکی از مرگبارترین زمین لرزه های سالهای اخیر درگیره، هزاران امدادگر و داوطلب برای یافتن بازماندگان و کمک به آسیب دیدگان بسیج شدند. در میان اونها بعضی قصه ها فراتر از یک عملیات امداده، روایت سالها فداکاری و امیده. گزارش تهمینه رستمی.
5: زلزله به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را در هم کوبیده. صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته و صدها نفر هنوز مفقودند. در میان آوارهای پریرا، خولیو سزار پیندای 67 ساله دوباره وارد میدان شده. مردی که همه او را رسکاته به معنی نجات صدا می‌کنند.
6: اگر یکی اون طرف گیر افتاده باشه من میرم دنبالش. بعضی وقتا راهم نمیدن چون عضو هیچ نهاد رسمی نیستم. هیچ نشون صلیبی هم روی لباسم ندارم. ولی ما قدیمی ها این کارو بلدیم. میدونیم با چی طرفیم. شام من مثل سگ شکاریه. مثل موش کور میرم زیر آوار. من دیوونه این کارم.
5: پریرا یکی از شهرهایی است که زلزله چهرهش را عوض کرده. ساختمان‌های فرو ریخته، خیابان‌های پوشیده از بتون و آهن و ماشین‌آلاتی که بی‌وقفه آوار را کنار می‌زنند. هزاران داوطلب هم در کنار نیروهای امدادی به جستجو پیوستند. بیش از 150 پس لرزه از زمان زمین لرزه اصلی ثبت شده و با گذشت روزها امید به پیدا شدن بازماندگان کمتر می‌شود. تا پنجشنبه دست کم 273 نفر جان باختند، بیش از 3800 نفر زخمی و 377 نفر مفقود اعلام شدند. اما در میان همین خرابه ها جستجو هنوز متوقف نشده برای خانواده هایی که منتظر یک صدا، یک نشانه یا خبری از عزیزشان هستند.
6: پریرا از نظر ساختمونی نابود شده. انگار یه بمب هیروشیما اینجا منفجر شده. انگار از آسمون شهر دینامیت زده باشه.
5: برای پیندا این نخستین بار نیست. سال 1999 زلزله آرمنیا بیش از 1000 نفر را کشت و بخشی از خانه خودش را هم ویران کرد. همان روز یک جفت دستکش و یک کلاه برداشت و برای نجات دیگران رفت. 27 سال بعد هنوز عضو هیچ نهاد رسمی نیست و برای امدادگری حقوقی نمیگیرد.
6: اون تجربه خیلی به خودم نزدیک بود. یه خونه کوچک نزدیک پریرا داشتم و به دیوار کاملش فرو ریخت. همون موقع فقط یه جفت دستکش برداشتم، همون دستکشایی که از وقتی توی شرکت‌های نظافتی پریرا کار می‌کردم. یه کلاه هم برداشتم و رفتم نجات جون آدما. تا وقتی خدا اجازه بده و تا وقتی توان داشته باشم ادامه میدم.
5: 27 سال گذشته اما رسکاته یا نجات هنوز همانجاست. میان آوار دنبال زندگی. تامین رستمی، لندن.
0: هفته صبح تهران با مجموعه دیگری از گزارش‌ها و واکنش‌ها درباره تشدید تحرکات نظامی و تنش در تنگه هرمز با شما خواهیم.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.

0: این تهدیدها به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن، اما به لحاظ عملی اعتبار دارن. به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن یعنی چی؟ هم مدل استدلالهایی که مطرح میکنن، مثلا اینکه اگر قرار ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نداره. بازی بقا رو کی شروع کرد؟ شما شروع کردید. طرح محو اسرائیل از نقشه رو ریختن از روح‌الله خمینی شروع شد، به علی خامنه ای رسید و همچنان ادامه داره و براش نه تا محور مقاومت تشکیل دادین تو دنیا، دو تا شکست خورد، هفت تاش ادامه داد، به جایی رسوندین کار رو که کشور طرف مقابلتون تصمیم گرفت برای دفاع از خودش به شما حمله کنه و شما رو حذف بکنه از معادله. بازی تهدید بقا رو جمهوری اسلامی شروع کرد. به لحاظ استدلالی هیچ اعتباری نداره. گویندش هم به لحاظ حقوقی اعتبار نداره، به خاطر اینکه پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی. آقازاده های سیاسی هم مثل آقازاده های اقتصادی، اینا کارکردهای متفاوتی دارن. همین آقای صفوی که الان داشت صحبت میکرد، ویدیوهای دیگه شما تو شبکه های اجتماعی نگاه کنین، به عنوان یه آدم مدرنی که حرفای قشنگ میزنه مطرح شده. اینا کارکردهای مختلف دارن. بعضی وقتا آقازاده های سیاسی باید در قیافه آدم های تحول خواه، تحول طلب، اصلاح طلب اینا ظاهر بشن، اما سر به زنگاه یهو بمب کثیف دست میگیرن، میخوان حمله بکنن. بنابراین این به لحاظ حقوقی برای همین میگم اعتبار نداره، اما به لحاظ عملی اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کاری به حقوق و استدلال و این حرفا ندارن. اینها رو، جمهوری اسلامی رو، فقط باید با هسته های تروریستی که تلاش میکردن برای دولت سازی مقایسه کرد. مثل کیا؟ مثل القاعده، مثل داعش. میدونید داعش تا اونجایی پیشروی کرد که به اندازه یک کشوری معادل پرتغال زمین داشت، یعنی این مقدار گرفته بود. حالا القاعده چیکار میکرد؟ القاعده اولا فتواشو صادر کرد، به اصطلاح فتوا. بن لادن در سال 1998 گفته بود دسترسی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی واجب عینیه، که هوادارهای القاعده، اونایی که متخصص بودن، درس خونده بودن، رفته بودن سراغ اینها. بعدن که طالبان سقوط کرد در افغانستان، اسنادی در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان پیدا شد که نشون میداد اونها سلاح‌های خطرناکی رو روی حیوانات امتحان کرده بودن برای اینکه اونها رو بعدن تبدیل بکنن به سلاح‌های خطرناک علیه انسان ها. یا سازمان ملل تایید کرده که داعش هنگام ورود به عراق از سلاح‌های بسیار خطرناک استفاده کرده. سوابق اینها نشون میده که اینها اگر دستشون برسه برای نابودی جهانی که اون رو جهان خودشون نمیدونن، منطبق با ارزش‌های خودشون نمیدونن، چون وقتی شما جایی رو منطبق با ارزش‌های خودت ندونی، یا باید تبلیغ کنی، فرهنگ سازی کنی که جهان همه بیا مسلمون بشن، یا اگر نمیتونی باید نابودشون بکنی. منطقشون اینه دیگه. برای رسیدن به این هدف از هر کار کثیفی استفاده میکنن. سابقه داعش و القاعده رو اگر در نظر بگیریم، به اضافه قدرت و پول جمهوری اسلامی که حاصل 47 سال مماشات با این حکومت اشغالگر ایران هست، به ما نشون میده که باید این تهدیدها رو جدی گرفت.
1: ماجرای استان کرمان ماجرای خیلی جالبیه، عجیب غریبه. تقریبا بیش از دو سه ماهه که مردم کرمان درگیر این تصمیمات خلق و سایه استاندارن. قطعا استاندارم بدون چراغ سبز مقامات کشوری این تصمیمات رو نگرفته. در رابطه با بنزین چند ماه مردم استان کرمان درگیرن، سهمیار رو کم کردن، سهمیار رو زیاد کردن، تعداد دفعات سوختگیری در جایگاه رو برای مردم کرمان کم کردن، زیاد کردن و عملا استان کرمان چند ماه شده موش آزمایشگاهی این استاندار. و به احتمال زیاد تصمیماتی که دولت در اتاق خلوتش، در اتاقهایی که دارن برای بنزین و سوخت تصمیم گیری میکنن، با هماهنگی اونا این تصمیمات در استان کرمان اجرا شد. اما اینکه چرا دیشب این اتفاق افتاد، یعنی استاندار همچین تصمیمی گرفت و این تصمیم رو ابلاغ کرد، تنها سوالی که میشه تو ذهن آدم میاد اینه که آیا استاندار اجازه همچین تصمیم گیری و اجرای همچین قانونی رو، تصمیمی رو داره، تصمیم که عملا در اشل جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتیه، و اگر این تصمیم رو گرفته و اجازه همچین تصمیم گیری هم استاندار داشته که قیمت بنزین برای این استان تعیین کنه، اونم قیمت اینچنینی، خانم مهاجرانی پس چرا این هفته های اخیر هیچ صحبتی نکرده، اشاره ای نکرده بود که ما در استان کرمان همچین برنامه‌ای داریم، به استاندار همچین اجازه ای دادیم و سالهای از این دست. مهمترین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که یک، استاندار استان کرمان با آگاهی و با چراغ سبز مقامات کشوری و مسئولان اصلی این کارها رو توی این یه مدت چند ماهه کرده، و دوم این که همون سیاست سرگرم کردن مردم و بمباران خبری مردم در رابطه با بنزینه تا مردم رو به مرگ بگیرن، تا مردم برای بنزین به تب راضی بشن و زیر بار افزایش قیمتی که دوستان دوست دارن اجرا کنن بره. حالا بس اینه که آیا این قیمت چقدر خواهد بود، چگونه خواهد بود، آیا فقط افزایش قیمت رو ما در بنزین آزاد یا بنزین جایگاه ها داریم یا نه. تمام تلاش دولت اینه که چه با سیاست افزایش قیمت، چه با دستکاری کردن سهمیه‌های بنزین، یک جوری تعادل ایجاد کنه بین مصرف بنزین در کشور و تولید کشور، چون اینجوری با این روال، با این محاصره دریایی روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر واردات برای بنزین نشدنی، دولت توان اینو نداره و تلاشش رو میکنه این گپ رو تا جایی که میتونه کاهش بده، یه بخشش با افزایش قیمت بنزینه که قطع به یقین همه این اتفاقا و همه این خبرها به خصوص دیروز در کرمان به خاطر آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین بوده، و مهمترینش اینه که دولت تمام تلاشش رو میکنه مردم از یک حد مشخصی فعلا بنزین مصرف نکنن، که اسمش رو باید بذاریم همون جیره‌بندی بنزین، که جمهوری اسلامی غیر رسمی این رو اجرا کرده و مردم رو داره مجبور میکنه که بنزین رو از یه حدی بیشتر در تمام شهرهای ایران مصرف نکنه.
2: پر از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت هست، و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده رو، با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از این ایرانی ها از خاک آمریکا اخراج شدن، و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد، ایرانی های مهاجر، همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستن، و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود، و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس، و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشته رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی و حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
3: این اجمودین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی‌ها و ایرانی‌ها محسوب می‌شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان، و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
4: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیزدین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
3: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت و شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
5: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرز آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
3: فضای داخلی این کلیسا با دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
6: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
3: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی می‌داره توی دروازه.
3: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
5: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
6: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
7: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
8: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
9: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبد بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز می‌کنن حمله کنن.
10: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
11: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
12: به سوی انواع تازه‌ای از جنگ‌ها میریم.
13: از صف‌های طولانی بنزین و صف‌خوابی برای دریافت بنزین،
14: بعضی از جایگاه‌ها اصلا بنزین ارائه نمی‌ده، بسته است.
15: خزینه‌های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
16: و قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعت.
17: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
18: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
19: هر چی می‌گذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه.

0: هفته صبح جمعه 23 مرداد بیننده رویدادهای روز هستین با من سیما قیاسی. سرخط خبرها: تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ میکند. گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام ها شد. و مذاکرات جمهوری اسلامی و روسیه برای تعمیق همکاری نهادهای تخصصی. تهران و مسکو همکاری های خود در حوزه امنیت اطلاعات را گسترش می دهند. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوز ماکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود، محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالاها از این بنادر می شود. وزیر انرژی آمریکا می گوید راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی این حکومت منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. با افزود راهبرد تهران در نهایت به فروپاشی این حکومت در ایران همزمان با خفه شدن اقتصاد آن منجر خواهد شد. و پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشه حفظ کنه. به گفته وزیر جنگ آمریکا واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می‌کند. و افزود ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر ایران حفظ شود. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها، همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن بشه. برای بررسی این وضعیت از همیشه پیچیده تر، همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما واشنگتن همراه ماست. امیر، وزیر خزانه داری از اقدامات اقتصادی بی سابقه میگه، وزیر جنگ از آمدن ناو هواپیمابری به منطقه خبر میده که گفتی مأموریتش رصد و مقابله با تهدیدهای چین بوده، و وزیر انرژی ترامپ میگه میخواستن اقتصاد جهان رو به گروگان بگیرن، خودشون خفه میشن. بیشتر از تو بشنویم.
1: ببین سیما، مشخصا آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران قبلی رو میتونه از بین ببره، دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدند به دو نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردند. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت، در اونجا توصیه کرد ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیرساخت‌ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلا یک پیمان دفاعی. ناو جورج واشنگتن که داره از سواحل ژاپن حرکت کرده و قرار استش که به زودی به منطقه خاورمیانه برسه، یکی از استراتژیک ترین ناوهای ایالات متحده است. تمام پرسنلش برخلاف پرسنل آبراهام لینکلن که یک ناوی است که برای مأموریت های هدفمند از بندر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا حرکت میکنه و در مناطق مختلفی که مأموریت میده میره اونجا و مستقر میشه، این ناو جورج واشنگتن ناوی است که پرسنلش از نظر روحی، از نظر تجهیزات، اینها آمادگی عملیات‌های طولانی مدت در خارج از خاک ایالات متحده را دارند. اصلا پهلوگاهشون در ژاپن بوده و اینا آماده هر گونه تهدیدی بودن از سوی چین. این ناو داره میره اونجا که در کنار گفته‌های آقای اسکات بسن که قرار هست در هفته آینده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی پیشتر از پیش وارد بشه و این حلقه تنگتر بشه در حدی که حتی یک جعبه کالا در بنادر ایران دیگه نتونه ترخیص بشه، اون دیگه تاییدی است بر این حضور ناو واشنگتن در منطقه خاورمیانه.
0: ممنون از تو امیر گیتی، همکارمون از واشنگتن دی سی با ما. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آمریکا چه ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی هرچه بیشتر به ایران داره، میگوید اجرای همان تحریم هایی که تاکنون وضع شدن برای اعمال فشار کافی است.
2: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم‌هاست. چون وقتی این تحریم‌ها اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به هر حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار رو نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت‌هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: سنتکام اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک رو آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد برت کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمین رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار از سرگیری حملات به ایران شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی موازنش رو تغییر نمیده و حمله به زیرساخت‌های ایران میتونه قواعد بازی رو تغییر بده. در حالی که ساعتی پیش روزالم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خوند.
3: ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف، کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهبات‌هایی که هم روی آب حرکت می‌کنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک است و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس اسکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر می‌رسه این یگان نسخه کاملتر اون باشه و در حوزه‌های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این، خبر دیگری که از سمت وال استریت ژورنال آمد و به پنتاگون مربوط میشه بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. در 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیمابر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیمابر صحبت کردند یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیمابر قرار هست که ناو هواپیمابر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی به چند خبر از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا، شاهو ابراهیم زیرک ساکن مشهد روز چهارشنبه 21 مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هرانا تا کنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری این پدر دو فرزند در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفته. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد به سر می‌برد. به گزارش هرانا، یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده تهدید کردند. در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه به سوی گروهی از پولبران تیراندازی کردند. در پی اون موسی زیباپور، پولبر اهل پیرانشهر، با شلیک مستقیم کشته شده. بر اساس این گزارش زیباپور متأهل به درست فرزند بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد هدف گلوله قرار گرفت. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله، اهل رام هرمز، 23 دی ماه 1404 در خونش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین کار در پرونده‌اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام‌ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری همه اعدام‌ها در ایران و لغو کامل مجازات مرگ شد. این سندیکا اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و گفت اتهامات زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی حتی بدون رعایت قوانین موجود پیگیری می‌شود. این نهاد کارگری با تأکید بر نقص مداوم حقوق زندانیان سیاسی و عادی در ایران خواستار آزادی بی‌قید

0: مساقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مستاقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده. مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد؟ مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرمه شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه؟ و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
1: شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ اختصاصی به ایران اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندان پایان دهد. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض اخیر عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگر درباره روند اعدام‌ها در ایران مطرح شده.
2: وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه 13 اوت در پاسخ اختصاصی به تلویزیون ایران اینترنشنال به اظهارات عباس عراقچی واکنش نشون داد و از جمهوری اسلامی خواست به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب شهروندان پایان بده. ماجرا از چهارشنبه 12 اوت شروع شد. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه یک بیانیه مشترک درباره موج اعدام‌ها در ایران منتشر کرد و گفت سرکوب غیر انسانی باید متوقف بشه. این بیانیه ابتدا با حمایت 26 کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شد و بعد کشورهای دیگه هم بهش پیوستند. عباس عراقچی در واکنش مستقیماً فرانسه را مورد هدف قرار داد و گفت کشورهایی مثل فرانسه باید از درس دادن به جهان درباره حقوق بشر و حقوق بین الملل دست بردارند. اون موضع پاریس رو ریاکارانه و شرم‌آور خوند و با اشاره به حمایت فرانسه از اسرائیل گفت پاریس به گفته او جایگاه اخلاقی برای چنین انتقادهایی نداره. ما پنجشنبه 13 اوت از وزارت خارجه فرانسه خواستیم به این اظهارات پاسخ بده. پاریس در پاسخ به ایران اینترنشنال بر موضع خودش تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی باید صدای مردم ایران و خواسته اونها رو برای تغییر بشنوه. این رفت و برگشت در شرایطی اتفاق میفته که روابط دو کشور از قبل هم پرتنش بوده. از یک طرف پرونده شهروندان فرانسوی زندانی در ایران و اتهام گروگانگیری دولتی از سوی پاریس تا بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در تهران در ماه گذشته. حالا پرونده اعدام ها هم به یکی دیگه از نقاط اختلاف جدی بین تهران و پاریس تبدیل شده.
1: سپاس از همراهیتون با ایران اینترنشنال تایم است. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ میکند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد نمایندگان دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی‌های مسکو راه‌های گسترش همکاری دو کشور در حوزه امنیت بین‌المللی اطلاعات را بررسی کردند. و به گزارش تسنیم دو طرف درباره راه‌های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات و

0: ارتباطات، گفتگو و گام‌های لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل را بررسی کردند. بر اساس این گزارش، نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه بر تعمیق همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 تأکید کردند. پیشتر از مهدی صارمی‌فر، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی، درباره جنبه‌های مختلف همکاری فناوری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه پرسیدیم.
1: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود 2 سال پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن. بخش‌های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش‌ها هم بخش دیجیتاله. اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری، جمهوری اسلامی و روسیه سال‌ها پیش با هم در زمان همدمان روحانی با هم توافق کرده بودن. یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید، معطل نکردن که این توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما میبینیم اینا، یعنی آخوندها و سپاهی ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری میکنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه های موبایل و شبکه های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست. چهارمین حوزه همکاریشون گروه های هکری تهدیدهای سایبری مخربه که به این ور اون ور دنیا حمله میکنن و به هر حال انواع عملیات ها رو انجام میدن، اهم از باج افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بات‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تغذیه میشن و بعد هر جای دنیا که اختلاف هست، اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست. و یکی از آخرین و نه البته کم اهمیت ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل ITU انجام بدن.
0: حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی مسئولیت حمله پهپادی به پالایشگاه شرکت آرامکو در جازان عربستان سعودی را بر عهده گرفتند. خبرگزاری سبا وابسته به حوثی‌ها اعلام کرد این حمله با 2 پهپاد در واکنش به آنچه نقص حاکمیت یمن از سوی عربستان خواند انجام شده. همچنین تهدید کردند حملات علیه عربستان را ادامه خواهند داد. آتش‌بس میان حوثی‌ها و دولت مورد حمایت ریاض ماه گذشته همزمان با تشدید درگیری‌های منطقه‌ای عملاً فروپاشید. نمایندگان یمن، بریتانیا و پاکستان در سازمان ملل حملات حوثی‌ها و حمایت جمهوری اسلامی از این گروه را محکوم کردند. نماینده یمن حوثی‌ها را متهم کرد این کشور را به سکوی در خدمت سپاه پاسداران تبدیل کردند. بریتانیا حمایت تهران از حوثی‌ها را تهدیدی برای ثبات یمن دانست.
2: نشست شورای امنیت در مورد یمن در حالی روز پنجشنبه برگزار شد که درگیری‌ها در یمن و حملات حوثی‌ها به عربستان و کشتیرانی تجاری یک بار دیگه شدت گرفته. همزمان با همین جلسه شورای امنیت، حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی اعلام کردند که پالایشگاه آرامکو در عربستان را یک بار دیگه با 2 پهپاد هدف قرار دادند. هانس گراوندبرگ، فرستاده ویژه سازمان ملل در امور یمن، به اعضای شورا هشدار داد که این کشور با جدیترین خطر بازگشت به یک جنگ گسترده از زمان آتش‌بس سال 2022 روبرو هستش. و به گفته این مقام سازمان ملل، حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری میتونه یمن رو بیش از قبل وارد درگیری‌های منطقه‌ای بکنه. نماینده آمریکا هم در این جلسه گفت حوثی‌ها برای تأمین منافع حامیان خودشون در تهران یمن رو دارن به سوی یک جنگ دیگه میکشونن و امنیت کشتیرانی بین المللی رو هم به خطر انداختن. واشنگتن از جامعه جهانی خواست که منابع تسلیحاتی و مالی این گروه که جمهوری اسلامی هست رو هدف قرار بدن و دوباره واشنگتن بر حمایت خودش از دولت به رسمیت شناخته یمن و امنیت کشورهای خلیج فارس تاکید کرد. بریتانیا هم حملات موشکی و پهپادی حوثی ها به عربستان و کشتی های تجاری رو محکوم کرد و مستقیما از جمهوری اسلامی خواست که حمایت دیرینه خودش از این گروه رو متوقف کنه. روسیه و چین هم بیشتر بر خویشتنداری همه طرف‌ها تاکید کردند و اینکه خواستار جلوگیری از گسترش جنگ منطقه‌ای شدند و تاکید کردند که باید مذاکرات سیاسی یمنی‌ها از سر گرفته بشه. نماینده یمن هم گفت که صلح پایدار تنها زمانی ممکنه که سلاح در انحصار دولت باشه و حوثی‌ها به قطعنامه‌های شورای امنیت پایبند باشند. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: در بخش پیشین خبر از آرام حسابی، استاد علوم سیاسی، درباره تشدید هدفمند تنش‌ها توسط حوثی‌ها، نوعی واکنش جمهوری اسلامی به ادامه محاصره پرسیدی.
3: این مسئله سابقا داره، یعنی در واقع چون همجور که می‌بینید نه راهکار سیاسی نه راهکار نظامی وجود داره، نه در سطح سازمان ملل که الان دیدید، نه در سطح منطقه‌ای، نه در سطح جهانی با حضور آمریکا و ناوگانهای آمریکا. بنابراین اگر قرار این جنگ فرسایشی بشه و الان تقلیل پیدا کرده به تنگه هرمز و حمله به مراکز در واقع نفتی و صنعتی کشورهای مجاور، خب این یه اهرم فشاری که جمهوری اسلامی قبلا هم گفته اگر ما نتونیم مراودات صادرات و واردات نفت و کالا داشته باشیم منطقه امن نخواهد بود، و این در واقع نشون میده که راهکاری وجود نداره و این از اهرم‌های فشار استفاده میکنن، چه حالا حوثی‌ها باشن چه خود جمهوری اسلامی باشه، به حمله به همون منطقه‌ای که میبینید یا به پایگاه‌های آمریکایی‌ها. بنابراین این ادامه داره. من فکر کنم اگر جمهوری اسلامی فکر میکرد که این جنگ فرسایشی اگه بشه به نفعش هست، الان این جنگ فرسایشی من فکر کنم در راهه.
0: چند خبر از دیگر نقاط جهان. فرماندهی مرکزی ایالات متحده گزارش‌های رسانه‌ای درباره کشته شدن 7 ملوان ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن و افزایش افکار خودکشی در میان نیروهای این ناو را رد کرد. سنتکام اعلام کرد هیچ یک از نیروهای این ناو جان خود را از دست ندادند و تنها ملوانی که 3 آگوست به دریا افتاد به سرعت نجات یافت. یک دادگاه در دمشق بشار اسد رئیس جمهوری برکنار شده سوریه و برادرش ماهر اسد را به دلیل قتل، شکنجه و جنایت علیه بشریت به اعدام قیابی محکوم کرد. این حکم در حالی صادر شده که اسد و برادرش پس از سقوط حکومت سوریه در دسامبر 2024 به روسیه گریختند و اجرای حکم علیه اونها به بعید به نظر میرسه. وزارت کشور و امنیت ملی در غزه اعلام کرد جمال محمود ابو کمیل مدیر پلیس استان غزه در پی حمله پهپادی اسرائیل به خودرو حامل او در جنوب غربی شهر غزه کشته شده. در این گزارش آمده خودرو این مقام ارشد حماس با 3 موشک شلیک شده از این پهپاد هدف گرفته شده، 2 نفر دیگر نیز زخمی شدند. بحران در تنگه هرمز و افزایش قیمت سوخت استفاده از خودروهای برقی چینی را در برخی بازارها مقرون به صرفه تر کرده. چین با تکیه بر برتری در تولید خودروهای برقی و باتری از افزایش تقاضای جهانی بهره می‌برد. ارزش صادرات خودروهای برقی چین در ماه مه به رشد 49% به رکورد 9 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده. در این باره همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، این تلاش طولانی تر از انتظار چه تأثیر رو بازار و صادرات کامیون های برقی چینی گذاشته؟
4: سیما، خبرگزاری رویترز در تازه ترین گزارش خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و این موضوع خب بازارهای تازه‌ای رو برای تولید کنندگان کامیون‌های برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماهه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده، به بیشتر از 16800 دستگاه رسیده و خب نیمی از این کامیون‌ها هم راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدن. این روند هم باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که این کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تأمین نفت خودشون به شدت به خاورمیانه وابسته هستن و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت در این کشورها رو به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون‌های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی که متعلق به کشور چین هستش و بزرگترین تولید کننده کامیون‌های سنگین برقی در جهان هم هست، گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون‌ها در برخی از بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون‌های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده و خب سهم این خودرو از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا 0 بوده، سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه اول سال 2026 هم 140 هزار دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک فنلاند هم برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این کشور رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و در همین ارتباط اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهانه در یک مقاله تازه نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه. بر اساس این مقاله ارزش صادرات خودروهای برقی چین در ماه می یک رشد 49% داشته نسبت به سال قبل، رکورد 9 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده و افزایش تقاضا هم در تایلند و فیلیپین از عوامل این جهش بوده. و به گفته بروکینگز این بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا رو برای فناوری‌های جایگزین نفت افزایش داده. همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاد بهره ببره.
0: بله، ممنون است علیرضا محبی، همکارمون از ملبورن استرالیا با ما. با وجود پیشنهاد جدید واشنگتن برای کاهش بخشی از تعرفه‌های بخش فولاد و آلومینیوم، کانادا این میزان تخفیف رو ناکافی دونسته و مقامات ارشد تجاری دو کشور در تلاشن پیش از اجرای تعرفه‌های 50% در 19 اوت به توافق جدید برای ارائه به رئیس جمهور آمریکا برسن. مهسا مرتضوی گزارش میده.
5: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان وزیر تجارت کانادا و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای 4 بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود یک سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلاً تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: امسال اروپا شاهد بزرگترین آتش سوزی های جنگلی بعد از جنگ جهانی دوم بوده. تنها در فرانسه روزانه بین 30 تا 40 کانون آتش فعال و موج گرما در ماه ژوئن جان نزدیک به 10,000 نفر رو در این قاره سبز گرفته.
6: موج آتش سوزی های جنگلی امسال جنوب اروپا را در بر گرفته و بزرگترین آتش سوزی های قاره از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. بارش های شدید زمستانی و گرمای بی سابقه تابستانی پوشش گیاهی را خشک کرده و به سوختی برای گسترش سریع آتش تبدیل نموده است. تنها هزینه بازسازی اراضی سوخته در 5 کشور اروپایی تا کنون به بیش از 3 میلیارد یورو رسیده است. در فرانسه آتشی عظیم در اطراف بوردو بیش از 100,000 هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1949 تا کنون بی سابقه بوده است. مقامات فرانسه نزدیک به 200,000 نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارتش را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
7: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کنند و بارگرد شینوک با دید شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می‌دهد.
6: در اسپانیا آتش‌سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت منطقه‌ای این شهر آن را بدترین آتش‌سوزی تاریخ منطقه توصیف کرده است. آتش‌سوزی دیگری هم در آلمریا با دست کم 14 کشته مرگبارترین آتش‌سوزی اسپانیا در حدود 20 سال اخیر لقب گرفته است. در یونان هم عصر پنجشنبه آتش‌سوزی دیگری در روستای سیویری در خالکیدیکی آغاز شد. ده‌ها آتش‌نشان همراه با چند فروند هواپیما و بالگرد برای مهار آتش اعزام شدند و شعله‌ها به خانه‌های نزدیک ساحل رسید. ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و از راه زمینی مجبور به فرار شدند.
8: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه‌هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه دو سگ و بچه‌هامون فرار کنیم.
6: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500,000 هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20,000 هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.
0: در آخر یادآوری می‌کنم همیشه می‌تونیم برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com هم مراجعه کنیم. مستندها، نظرها، تفسیرها، تازه‌های ورزش و آرشیو همه برنامه‌های مورد علاقتون اینجا در دسترس. کمتر از 20 دقیقه دیگه با ادامه تحولات ایران و منطقه و تبعات جهانی اون با شما خواهیم بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
5: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
4: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
6: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
7: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
8: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکسته.
6: اشتباهات محاسباتی حاکمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
9: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
6: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به رفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
10: یک دو سه
11: گفتن 4 دقیقه داری.
12: من با 2 سالم یه ایسا.
13: مرسی در خدمت.
14: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
15: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
16: وابستگان به سپاه
17: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
18: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
19: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: آمریکایی ها اسکورت میکنن، کشتی ها رو از اونجا رد میکنن، ولی کشتی های رد میکنن که براشون ارزش مادی خوبی داشته باشه. اینکه آقای ترامپ میگه که تنگ تحت کنترل ماست، منظورش همون نفت کشایی است که رد میکنه، یعنی با هم حمایت از ناوهای آمریکایی. جمهوری اسلامی به اونها حمله نمیکنه، اگر هم حمله بکنه به اون نفت کشی حمله میکنه که داره رد میشه، آسیب میبینه و رد میشه در نهایتش. کاری که آمریکایی ها کردن که تعداد نفت کش در اختیار 60 فروند نفت کش دارن، از این بر تنگه نفت رو بار میزنن، اون بر تنگه تحویل نفت کشای دیگه میدن و تقریبا در روز 8 میلیون بشکه نفت از اینجا رد میکنن. این کاری است که آمریکایی ها انجام میدن و اگر این آقای سخنگوی قرارگاه خاتم العالم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن. اگر باید به جنگنده ها حمله کنن، باید به اونهایی که محاصره کردن بنادر رو حمله کنن، اما نمیکنن این کار رو. یک بار یه هلیکوپتر آمریکا رو استاقات کرد و سمش دیدن که چه شد. اینه که بله الان تهدید وجود داره، ولی از نظر ترامپ آن چیزی که مهمه در این مقطع عبور نفت کشاست، تخلیه نفتی که در جهان انجام شده رو پر کنن و اجازه ندن که قیمت نفت یه حدی بالاتر بره. این مقطع آمریکایی فقط به این فکر میکنن و به این منطق است که میگن تنگ در اختیار ماست، ولی بقیه موارد بسته است، رد نمیشه. یعنی اونقدر ریسک بالاست که رد نمیشه، ولی ارتش آمریکا اونقدر ارزشمند نیست که مثلا هر کشتی که قرار از اینجا رد شه رو ساپورت بکنن. روزانه 8 تا 9 تا 10 تا فروند کشتی رد نفت کش رد بکنن، دقیقاً اون نفتی که میخوان منتقل بشه رو منتقل میکنن و از نظر آمریکایی‌ها توی این مقطع همین کفایت میکنه. اینی که آقای ترامپ به اون اشاره میکنه، ولی سخنگوی قرارگاه خاتم العالم به چیز دیگری داره پاسخ میده. یعنی اساساً با اینکه میدونه که این نفتی که آمریکایی‌ها میخوان رد میشه، داره اشاره میکنه به باقی کشتی‌هایی که رد نمیشن، که اصلا الان مسئله مهمی از نظر آمریکا نیست.
1: 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طائب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طائب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره بر اساس حکم‌های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی‌های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان‌های مهم صادر می‌کنند. خامنه‌ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در دو کشور همسایه در قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه‌ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادن. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده.
2: جزئیات تازه‌ای درباره احراز هویت دو جاویدنام انقلاب ملی بیرا اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از دو منبع مطلع نشون میدن که ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاویدنام مقابل شهرداری فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق بوده به محمد رستمی و مهداد یعقوبی. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی بعد از دیدن مهداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بوده به کمک او رفته، اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخته.
3: اینو
4: ما چی میگم؟
2: همکارم فرنوش فرج اینجاست در استودیو. یکی از تصاویر واقعاً دردناک این دوره از اعتراضات رو دیدیم، پیکرهایی که رها شده بودن در خیابون در شهر قدس. حالا متوجه شدیم دوتا از هویت دوتا از پیکر این جاویدنام رو ما بهش پی بردیم و یه سری اطلاعات دیگه از اون شب خونین و ترسناک در شهر قدس.
5: دقیقا همینطوره ریحانه. ما بعد از کشتار و قتل عام ایران چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابان‌ها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس، به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستند که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همون جا یک تیر خلاص به سر مهداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس میگرفته، تلفنشو جواب نمیداده، در خیابانها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنام ها گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست ها اونها رو کشتن. آقای مهداد یعقوبی 28 ساله بوده، دانشجوی نخبه PhD بوده، داشته دکتراش رو میخونده، به اعتراضات پیوسته بوده، در 1401 هم به اعتراضات پیوسته بوده. پیکرش رو نمیخواستن تو کهریزک خانواده پیدا کردن، نمیخواستن تحویل بدن و گفته بودن باید تعهد بدین بگین که بسیجی بوده و تروریست ها کشتنش. خانواده نمیپذیرن، اما بالاخره چند روز بعد میتونن پیکرش رو تحویل بگیرن. در شرایط امنیتی خاکسپاری را انجام دادن. در مراسم 40 قبلش یکی از اعضای خانواده رو احضار کرده بودن و تهدید کرده بودن که اگر در مراسم شعاری بدین دستگیر خواهین شد، بازداشت میشین. در روز مراسمش در بین مردم تعدادی از ماموران سپاه بودن که گفته بودن اگر که شعاری بر علیه جمهوری اسلامی بر علیه حکومت بدین دستگیرتون میکنیم، باید در سکوت باشه. اما این رو متذکر بشم که باز هم خانواده های داغدار و خانواده های جاویدنام با شجاعت یاد اونها رو گرامی داشتن، شعارهای ضد حکومتی دادن و نذاشتن که خون اونها پایمال بشه و نشون دادن غیر از این که فرزندشون، نزدیکشون، همسرشون شجاع بوده و در این اعتراضات شرکت کرده، اونها هم یادش رو همونطور که لیاقتش رو داشتن حفظ کردن. این خانواده همچنان تحت شرایط امنیتی هستند و جمهوری اسلامی همچنان دست از سر این خانواده ها بر نداشته و ادامه داره. خیلی هاشون رو از حکم زندان میده، خیلی ها رو مغازه هاشون رو پلم میکنه و میگم همچنان این تهدیدها ادامه داره.
2: سپاسگزارم از توضیحات حضورت اینجا در استودیو. همکارم فرنوش فرجی و دایی جاویدنام طه سلیمانی هم با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام از ابلاغ حکم پلمب فروشگاهش به دلیل نصب عکس خواهرزاده کشته شدهش خبر داده. طه سلیمانی 18 ساله بود، 18 دی 1404 در تهران با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد.
6: دیروز صبح اومدن حکم پلمب فروشگاهمون رو دادن به خاطر اینکه عکس طه رو تو فروشگاهمون داشتیم. من نمیدونم واقعا خودم هم موندم چه جوابی بدم. 48 ساعت به ما فرصت دادن، یعنی تا فردا صبح، و نمیدونم یه عکس خواهرزاده من چرا باید 6 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه که شما برمیگردیم به ما میگین این حرف. ما هم کسی رو نداشتیم باش در مورد این صحبت کنیم. اومدم پیش پدرم، اومدم سر مزار پدرم با پدرم صحبت کردم و هنوزم موندم شوکه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
3: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
2: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
4: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: 8 صبح تهران با ادامه تحولات ایران همراه شما هستیم از استودیوی مال لندن. سرخط خبرها: تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ می‌کند. گزارش نهادهای حقوق بشری از صدور حکم اعدام برای سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی. سندیکای کارگران شرکت واحد تهران خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوزمکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران و خروج آن از این بنادر می شود. وزیر انرژی آمریکا می گوید راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت به گفته او به خفه شدن اقتصاد و فروپاشی این حکومت منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. راهبرد تهران در نهایت به فروپاشی این حکومت در ایران همزمان با خفه شدن اقتصادش منجر خواهد شد. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشه حفظ کنه. به گفته وزیر جنگ آمریکا، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می‌کند. ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه می‌دهد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ بشه. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر USS جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها، همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران، جایگزین ناو هواپیمابر USS ابراهام لینکلن بشه.
1: مشخصاً آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز می‌بینیم، فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه. فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی‌هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران، بحران قبلی رو میتونه از بین ببره، دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدن به دو نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردند. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت، در اونجا توصیه کرد بود ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم، چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلان یک پیمان دفاعی.
0: میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آمریکا چه ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی هرچه بیشتر به ایران داره، میگه اجرای همون تحریم هایی که تاکنون وضع شدن برای اعمال فشار کافیه.
2: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریمایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا است، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریم های ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به هر حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار رو نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکتایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، نه دستشون کوتاه بشه.
0: ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک رو آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک بارچه در سراسر خاورمیانه است. کانال 13 اسرائیل گزارش داد برد کوپر فرمانده سنتکام در دیدار اخیرش با ایال زمیر رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل خواستار اثرگیری حملات به جمهوری اسلامی شده. بر اساس این گزارش کوپر گفته تهران در شرایط فعلی مواضعش رو تغییر نمیده و حمله به زیرساخت‌های ایران میتونه قواعد بازی رو تغییر بده. این در حالیه که ساعت پیش جروزالم پست به نقل از سخنگوی سنتکام این ادعا رو رد کرد و اون رو کاملا ساختگی خواند.
3: سنتکام گفته ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام روز پنجشنبه خبر داد که نخستین یگان پهپادی شهپادی تهاجمی خودش که چند ملیتی است و چند حوزه‌ای رو تشکیل میده و ملیت‌های مختلف کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس کشورهای خاورمیانه میتونن به این یگان بپیوندند و این یگان هم متشکل هست از پهپادهایی که در فراز آسمان پرواز میکنن، تهاجمی انتحاری هستند و شهپادهایی که هم روی آب حرکت میکنند و هم زیر آب. اسم این یگان تاسک فورس فالکون استرایک هست و پیش از این هم در ماه دسامبر سنتکام یک اقدام مشابهی انجام داده بود و یک یگان دیگر تشکیل داده بود به نام تاسک فورس سکورپیون استرایک. اون یک یگان آزمایشی بود، هرچند که بدتر ازش در عملیات خشم حماسی علیه جمهوری اسلامی استفاده شد و به نظر میرسه این یگان نسخه کاملتر اون باشه و در حوزه های مختلف در آسمان، روی آب، زیر آب، همه اینها فعالیت‌های تهاجمی داشته باشن پهپادها و شهپادها و اینکه ملیت‌های مختلف هم بتونن بپیوندند. علاوه بر این، خبر دیگری که از سمت وال استریت ژورنال آمد و به پنتاگون مربوط میشه، بحث جایگزینی ناو هواپیمابر لینکلن هست که از ماه نوامبر عملیات خودش رو آغاز کرده، از ماه ژانویه به خاورمیانه آمده و از اون زمان تا الان در خاورمیانه است. 200 روز گذشته خدمه این ناو هواپیما بر سربازان، بیش از 5000 سرباز آمریکایی نتونستند پا روی خشکی بگذارند. 200 روزه که این ناو نتونسته پهلو بگیره و از این منظر بسیاری از بد بودن شرایط روحی خدمه این ناو هواپیما بر صحبت کردند یا راجع به لوازم و اقلام ضروری که مورد نیاز هست برای زندگی هر روزه در این ناو هواپیما بر. قرار هست که ناو هواپیما بر جورج واشنگتن جایگزینش بشه که اون هم از چند هفته پیش کار خودش رو در شرق دور آغاز کرده و در روزهای گذشته در تنگه مالاکا مشاهده شده. همزمان آقای هکست وزیر جنگ گفته که ایالات متحده توانایی این رو داره که محاصره دریایی رو تا هر زمانی که لازم باشه نگه داره. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: کانون حقوق بشر ایران گزارش داده سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دادگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله، اهل رام هرمز، 23 دی ماه 1404 در خونش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود. همین فعالیت در پروندهش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در بیانیه خواستار توقف فوری اعدام ها و لغو کامل مجازات اعدام شد. این سندیکا همچنین اعدام های سیاسی و دادگاه های فرمایشی و فوری را محکوم کرد، با اشاره به نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی، خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگوید دامن اقتدار جمهوری اسلامی به قدری آسیب پذیر شده که با سیاسی کردن رفتارهای غیر سیاسی هر کاری تهدید تلقی میشه.
4: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه. رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده. مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی های مسکو راه های گسترش همکاری در حوزه امنیت بین المللی اطلاعات رو بررسی کردند. دو طرف درباره راه های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری های اطلاعات و ارتباطات گفتگو و گام های لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بین المللی به ویژه سازمان ملل رو بررسی کردند. اونها بر تعمیق همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 تاکید کردند. بیشتر از مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی درباره جنبه‌های مختلف همکاری فناوری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه پرسیدیم.
5: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود دو سال پیش امضا شد دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن. بخش های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش ها هم بخش دیجیتاله. اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سالها پیش با هم در زمان هم زمان روحانی با هم توافق کرده بودن، یعنی زمانی که معاهده 20 ساله که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید معطل نکردن که این توافق نامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما میبینیم اینا یعنی آخوندها

0: یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات‌های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بات‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تغذیه میشن و بعد هر جای دنیایی که اختلاف هست، اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها، وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست و یکی از آخرین و نه البته کم اهمیت‌ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل ITU انجام بده.
1: یک نشریه آلمانی میگوید روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی رو فراهم میکنه. به نوشته نشریه فوکوس، این مسیر بخشی از همکاری راهبردی رو به گسترش تهران و مسکو و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکنه. فوکوس گفته مسیر تدارکاتی دریای خزر با دور زدن خلیج فارس دسترسی آمریکا رو دشوار میکنه.
2: پوشیده نیست که در واقع روسیه و جمهوری اسلامی همکاری های نزدیکی دارن، هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه نظامی، و برای مبادلاتی که انجام میشه از مسیرهای مختلفی هم استفاده میکنن، چه از طریق خلیج فارس، چه از طریق ارسالهای هوایی، و خب این بار هم مسیر را ظاهرا انتخاب کردن که به مسیر خزر اکسپرس معروف است، که از دریای خزر روسیه تسلیحات خودش رو برای جمهوری اسلامی ارسال میکنه. این مسیری هستش که حالا از اون به عنوان خزر اکسپرس یاد میشه و یادآور مسیری هستش که روسیه در خلال کمک‌هایی که به رژیم بشار اسد داشت و خب از مسیر جزیره کریمه، دریای سیاه، تنگه بوسفور و دریای مدیترانه، از اونجا تسلیحات رو به بندر ترتوس ارسال میکرد که خب در اختیار خود روس‌ها هم بود، اونجا هم به مسیر سوریه اکسپرس معروف بود. حالا نشریه مثل فوکوس میگه که روسیه مسیر دریای خزر رو به عنوان ستون فقرات کمک‌های خودش انتخاب کرده و برای جمهوری اسلامی تسلیحات میفرسته. از جمله تسلیحاتی هم که خب ارسال میشه، به گفته مقامات آمریکایی که با نشریات این کشور صحبت کردن، میگن که خب در خلال جنگ 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کردن در حملات هوایی که انجام شد، هم اسرائیل و هم ایالات متحده، اما روسیه این کمبود رو تأمین کرده و تونستن که از همین مسیر این ذخایر رو تأمین بکنن، و به این ترتیب حالا روسیه از این طریق داره که کمک‌های خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال میکنه. ما میدونیم که خب پیش از این هم گزارش‌های رسانه‌ای بود که نشون میداد جمهوری اسلامی به روسیه کمک‌های نظامی کرده، از جمله ارسال موشک‌های کوتاه‌برد فتح 360 و همچنین موشک‌های زمین به هوا، و روسیه هم کمک‌های نظامی خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال کرده بود که حالا مبادلاتی هم در این زمینه شکل گرفت، و حالا این مسیر در واقع مسیر جدیدی هستش که روسیه انتخاب کرده. از همین مسیر هم روسیه می‌خواد کریدور شمال به جنوب خودش رو هم توسعه بده تا از طریق جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی به هند و آب‌های جنوبی دسترسی داشته باشه.
1: جنگ ایران مسیر سفرهای هوایی رو تغییر داده و بخشی از مسافران ترانزیتی خاورمیانه رو به شرق آسیا سوق داده. در نتیجه فرودگاه اینچئون در کره جنوبی با عبور از فرودگاه‌های هیترو در لندن و چانگی در سنگاپور برای نخستین بار در صدر فرودگاه‌های بین‌المللی جهان قرار گرفته. همکارم علیرضا محبی از ملبورن باز همراهمونه. علیرضا، بیشتر توضیح دادی تنش در تنگه هرمز چطور باعث رونق بازار خودروهای چینی شده و باتری؟ و حالا فرودگاه اینچون کره جنوبی در بحبوحه جنگی

0: ایران به شلوغ‌ترین فرودگاه بین المللی جهان تبدیل شده. چه عواملی تو این جهش نقش داشتن؟
1: سیما، بر اساس داده های اولیه شورای بین المللی فرودگاه ها که خب آمار حدود بیش از 1200 فرودگاه رو بررسی کرده، فرودگاه اینچون کره جنوبی در نیمه اول سال 2026 نزدیک به 38 میلیون و 400 هزار مسافر بین المللی رو جابجا کرده، به شلوغ ترین فرودگاه بین المللی جهان تبدیل شده. باعث شده که رفت آمد مسافران بین المللی در این فرودگاه نسبت به مدت مشابه پارسال 6.3% بیشتر بشه و خب یکی از دلایل اصلی این تغییر هم اختلالی بوده که جنگ ایران در مسیرهای هوایی خاورمیانه ایجاد کرده. درگیری بین آمریکا و جمهوری اسلامی باعث شده که مسافران ترانزیتی کمتری از فرودگاه‌های مثل دبی عبور بکنند، بخشی از اونها به مسیرهای جایگزین در شرق آسیا برند. در نتیجه خب شمار مسافران ترانزیتی فرودگاه اینچئون رشد 18% داشته، بیشتر از 4.200.000 نفر رسیده این رقم، و خب فرودگاه اینچئون با این آمار از فرودگاه هیثرو لندن با 37.800.000 مسافر و فرودگاه چانگی سنگاپور با بیش از 34.500.000 مسافر جلو زده و برای اولین بار هم از زمان افتتاحش در سال 2001 به این رتبه رسیده، این رتبه اول. و خب البته اون بحث افزایش گردشگران خارجی به خصوص چینی ها و ژاپنی ها هم باعث شده که شمار مسافران فرودگاه اینچئون بیشتر بشه. سهم مسافران خارجی در سه ماهه دوم سال 2026 به رکورد بیش از 44% رسیده، پارسال 40% بوده، که خب حالا همه این عوامل میبینیم که این بحث جنگ ایران روی همه چیز داره تأثیر میذاره و همونطور که گفتیم بارها آسیا از جمله مکانهایی هستش که در بسیاری از جهات آسیب دیده و حتی تحت تأثیر قرار گرفته، تحت تأثیر این جنگ.
0: ممنون از توضیحات علیرضا محبی از ملبورن با ما. حدود نیم ساعت دیگه با آخرین رخدادهای روز با شما خواهیم بود.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
5: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
6: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
7: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
8: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبد بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر باز میکنن حمله کنن.
9: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
10: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
11: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
12: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین،
13: بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
14: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
15: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
16: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
17: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
18: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
19: صدا
20: 1 2 3
21: شروع با هم
22: شروع شده
21: ردی؟
23: مهمان من یک مدل،
24: کارگردان،
23: شاعر،
25: سخنگوی فارسی زبان،
26: شهروند دو تابعیتی است.
27: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
28: من دوست دارم که تو مردم باشم.
29: زندگی واقعی یعنی اون.
30: به نام آزادی،
31: پذیرش تنوع و برابری زنان و مردان.
32: اینو نمیشه سرکوب کرد.
33: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
1: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. ایران رو پس میگیریم، این شعار رو در جریان انقلاب ملی بسیار میشنم، اما در دل این جمله یک پرسش بسیار مهم وجود داره: ایران رو از چه کسی باید پس گرفت؟ ایران که به اشغال یک ارتش خارجی در نیامده، جمهوری کودک‌کش اسلامی متاسفانه از دل یک رخداد شوم در درون کشور در بهمن شوم 57 بر ایران حاکم شد. این رژیم محصول رخداد 57. سرکردگان اون عمدتاً در ایران به دنیا آمدند، به فارسی حرف میزنند، شناسنامه ایرانی دارند. پس چرا درک سالم و عقل سلیم ملت ایران جمهوری اسلامی رو اشغالگر میدونه؟ چرا ملت در جریان انقلاب ملی از لزوم آزادسازی ایران حرف میزنند؟ چرا ملت ایران در کف خیابون و مقابل گلوله های جنگی سپاه تروریستی پاسداران شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ماه منیر مولای راد، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با گلوله های دستگاه کودک کش رژیم اسلامی در پاییز 1401 به قتل رسید، در ایزه خوزستان شعار داد ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ملت ایران مقابل رژیمی که مدعی بود خطر داعش رو از ایرانیان دور کرده فریاد زدن بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی؟ چرا مردم 4 دهه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی آمریکا با ملت ایران رو رد کردند و شعار دادن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست؟ چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه 25 اسفند 1396 یعنی 2 ماه پس از آغاز انقلاب ملی به نماینده خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن؟ چرا دختران ساروی در مازندران در سال 1401 شعار میدادند رضا شاه میمیریم، مملکت رو میگیریم؟ لطفا این ویدیو رو ببینید.

این سه ویدیو از ساری مازندران، از اصفهان و از ایزه خوزستان بود. شمال ایران، مرکز ایران و جنوب ایران. ایران کشور پهناوریه. چرا ملت این کشور پهناور در این گستره سراسری یک درک مشترک پیدا کردند و اون رو فریاد میزنند و جمهوری اسلامی رو اشغالگر کشور میدونند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوء تفاهم رو کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران اشغالگر دونسته میشه، مقصود اشغال به معنای دقیق حقوق بین الملل نیست. بله، یک ارتش خارجی خاک ایران رو تصرف نکرده. اما و هزار اما، مسئله اینجاست که یک دشمن داخلی ایران رو اشغال کرده و البته که چو دزدی با چراغ آید، گزیده تر برد کالا. اشغالگر در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانیه، یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. شهروندان ایرانی رو در صورت اعتراض عوامل موساد مینامه. هویت، فرهنگ و شیوه زندگی شهروند ایرانی رو موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار میده و هنگامی که ملت ایران علیهان به خیابون میان، به سوی این مردم بی سلاح گلوله جنگی شلیک میکنه. اگه یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کنه که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ بنابراین مسئله نیست که اوباش جمهوری اسلامی در کجا به دنیا آمدن، در کجا متولد شدن، دوران کودکی خودشون رو در کجا گذروندن. مسئله اینجاست که این کودک کشان با مردمی که متولد خاک پاک ایران هستند چه می کنند؟ مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی مناسبات اشغالگرانه این رژیم با ایران و ایرانیه و ملت خردمند ایران مفهوم مناسبات اشغالگرانه جمهوری کودک کش اسلامی با ایران و ایرانی رو از عمق جان خودش درک میکنه و به صورت خلاصه مفهوم مناسبات اشغالگرانه رو اشغالگری میدانه و رژیم اسلامی رو اشغالگر میخونه. روح الله خمینی در آذر 1358 جمله‌ای گفت که شاید تمام این بحث رو خلاصه کنه. این جمله خمینی رو میخونم. میگه نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. دقت کنیم، خمینی نگفت که حکومتی ایرانی در کنار منافع ملی ایران حالا از مسلمانان دیگر هم حمایت میکنه، که بماند این هم غلطه. اما بدتر از این، خمینی تقدم رو مشخص کرد، اولویت رو مشخص کرد. اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران. دقت کنیم در جمله این دجال زمان، تکرار میکنم حرف خمینی رو، نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. این فقط سخنرانی و یا حرف یک آخوند بنیادگرا نبود که حالا یک چیزی گفته باشه و رد شده باشه، بلکه همین نگاه وارد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی شد.
به عنوان فقط یک مثال، اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال کل جامعه بشری، دقیقاً عبارتی که در خود قانون اساسی اومده، کل جامعه بشری مسئول معرفی میکنه و حمایت از اون چی که خودش مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین مینامه رو در هر نقطه جهان وظیفه جمهوری اسلامی میدونه. بنابراین با یک سلسله مراتب آخرالزمانی روبرو هستیم. جمهوری اسلامی خودش رو دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمیدونه. خودش رو حامل یک مأموریت و رسالت میدونه که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران و تاریخ اون براش اساسا موضوعیت نداره. دولت ملی در هر سرزمینی اساساً وجود داره تا امنیت، آزادی و منافع یک ملت مشخص رو در یک سرزمین مشخص تأمین کنه. در جمهوری اسلامی این منطق کاملاً وارونه شده. ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست. ایران پادگان جمهوری اسلامیه. علی فدوی که تا همین سال 1404 به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه تروریستی پاسداران فعالیت میکرد، در سال 1397 یه جمله گفت که من اینن میخونم: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست. بعد اشاره میکنه به نام رسمی سپاه تروریستی و با افتخار میگه این جملهش: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. سرکرده سپاهی که اقتصاد ایران رو به اشغال خودش درآورده افتخار میکنه که نام ایران در نام شوم سپاه پاسداران وجود نداره. البته ما هم از این مسئله خوشحالیم که نام نامیرای ایران در نام رسمی سپاه پاسداران وجود نداره. من فقط خواستم نگاه این اوباش به ایران رو اینجا برای شما شرح بدم، بحث رو جلوتر ببرم. دیدم بعضی از به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی به دولت پادشاهی پهلوی اشاره می کنند که برای نفوذ خارجی و برای امنیت خارجی خودش هزینه کرد و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی رو در امتداد سیاست خارجی پادشاهی پهلوی قرار میدن. خیر، مسئله این نیست. ما ملت هوشمندی هستیم. شما نمیتونید ما رو بپیچونید. بله، هر دولت ملی برای سیاست خارجی، برای امنیت کشور، برای نفوذ خارجی هزینه میکنه. حرف ملت ایران چیز دیگه ایه. حرف ما رو نپیچونید. ملت ایران میگن این هزینه خارجی در خدمت بست منافع ایرانه یا در حمایت از حماس فلسطین و حزب الله لبنان، در خدمت عظمت و سربلندی ایران در منطقه است یا در پی نابودی اسرائیل و خرید دشمنی کشورهای منطقه. برای اینکه بهتر درک کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی در قبال چرایی قدرتمندسازی ارتش شاهنشاهی ایران چگونه میاندیشیدن، شما رو به این نقل قول از سرلشکر الیس ویلیامسن دعوت میکنم که در گفتگو با بنیاد مطالعات ایران انجام داده بود، بیان کرده بود. جنرال ویلیامسن که تصویرش رو میبینید، بین سالهای 1971 تا 1973 یعنی دهه 50 خورشیدی رئیس مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بود. من این نقل قول از ایشون رو در کتاب زندگی و زمانه شاه
از غلام رضا افخمی دیدم که در کانال های تلگرامی که کتاب ها رو قرار میدن در دسترسه. دقت بفرمایید در نام کتاب زندگی و زمانی شاه. این یک کتاب تحقیقی و همونطور که گفتم نوشته غلام رضا افخمیه. در صفحه 565 این کتاب افخمی عین حرف ویلیامسون رو میاره که میتونید به خود کتاب سر بزنید اون رو ببینید، ولی من اینجا عین حرف ویلیامسون رو میخونم. از دوستان خواهش میکنم این نقل قول از ویلیامسون رو. بله، ویلیامسون این رو میگه: من با قاطعیت میتوانم بگویم که شاه نمیخواست از ارتش خود برای امنیت داخلی استفاده کنند. ایرانی ها میخواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور میکردند با پیشرفت در 12 اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای میرسند. و شگفت آور این است که ارتش یکی از آن 12 اصل نبود. پس نخستین پرسش ما غربی ها این بود که اگر ارتش یکی از 12 اصل انقلاب سفید نیست، پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت 12 اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورد. نقل قول ویلیامسون تمام. شاهنشاه آریامهر، دقت کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی میخواستن ایران اون اندازه از لحاظ نظامی قدرتمند بشه و قدرت بازدارندگیش اون اندازه توانمند باشه که کسی اساساً خیال تجاوز به کشور به سرش نزنه که در روند توسعه ایران اختلال وارد بشه. پادشاه در عرصه نظامی به دنبال قدرت بازدارندگی بود، نه قدرت تجاوز و مداخله چنان که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و بماند همیشه هم از اسرائیل پس گردنی های سنگین میخوره. وقتی در جریان منازعات مرزی ایران پادشاهی با عراق صدام حسین، یکی از فرماندهان ارتش به پادشاه پیشنهاد میکنه که با قدرت نظامی ایران به ویژه در نیروی هوایی صدام حسین رو ادب کنن، شاه میگه این کار یعنی آغاز جنگی گسترده و در این جنگ اگرچه ایران پیروز میشه ولی کافیست خوزستان آسیب ببینه. میبینید نگاه شاه به خوزستان رو؟ میگه من میدونم در جنگ با عراق صدام حسین پیروز میشیم، ولی کافیه طرف عراقی دو تا موشک به خوزستان بزنه و در روند توسعه خوزستان اختلال وارد بشه. شما شرم نمی کنید به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی که سیاست مردم دوستانه چنین پادشاهی رو اساساً با اوباش جمهوری اسلامی مقایسه می کنید؟ در راستای چنین سیاستی بود که پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر در مقابل صدام ترکیبی از قدرت بازدارندگی نظامی، نفوذ در میان نیروهای عراقی مخالف صدام به ویژه کردهای عراق و دیپلماسی رو در پیش میگیره و عراق صدام حسین رو مجبور میکنه که به معاهده الجزایر در 1975 تن بده و در جریان نهایی شدن اون معاهده صدام از صندلی خودش بلند میشه، مؤدبانه به سمت شاهنشاه ایران میره و ابراز ادب میکنه. پادشاهی پهلوی بدون جنگ، عراق صدام که از حمایت ابرقدرتی چون شوروی برخوردار بود رو تسلیم خواسته ایران میکنه. این ویدئوی ابراز ادب صدام حسین به شاهنشاه آریامهر رو ببینید.

این طلای 24 عیار پادشاهی پهلوی و منطق توسعه ارتش برای حفاظت از توسعه کشور رو بسنجید با مس بدجنس جمهوری اسلامی و اون چه این رژیم اون رو محور مقاومت مینامه. در همین سال 1404 و در امتداد کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی نزدیک به 1 میلیارد دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار میده و عجیب اون که حزب الله حتی به این رقم راضی نبوده و از جمهوری اسلامی میخواد کمک سالانه رو به 2 میلیارد دلار افزایش بده. اون هم در شرایطی که در همین تابستان امسال توزیع شیر در مدارس ایرانی و برای کودکان ایرانی رو قطع کردن و گفتن بودجه کافی برای این کار وجود نداره. اشغالگر چه میکنه؟ تصور کنیم خدای ناکرده صدام ایران رو اشغال میکرد. چه میکرد؟ ثروت کشور رو خرج آمال خود میکرد و از مردم ایران دریغ میکرد. جمهوری اسلامی مگر چنین نمیکنه؟ در چرایی اشغالگر نامیدن این رژیم مسئله فقط چگونگی خرج ثروت کشور نیست. جمهوری اسلامی نه تنها ثروت ملی ایرانیان بلکه ابعاد خصوصی زندگی ایرانیان را اشغال کرده. دیکتاتور نامیدن این رژیم، دیکتاتوری نامیدن این رژیم لطف در حق این رژیمه. دیکتاتورهای معمول میگن در سیاست دخالت نکن، هر چه میخواهی کن. اما رژیم توتالیتر اسلامی میگه نه تنها در سیاست دخالت نکن، بلکه اونطور که من میخوام زندگی کن. اول بحث عرض کردم بحث مهندسی ایدولوژیکه و اگرم تن ندی دختر مظلوم ایران مهسا امینی رو به جرم بدحجابی به قتل میرسونند و به صورت دختران اصفهان اسید میپاشند. پس ملت ایران منطق اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی رو اینطور صورت بندی میکنه: خرج ثروت ایرانیان در خدمت منافع آخرالزمانی، اشغال تمام ابعاد زندگی ایرانیان و فراتر از اینها کشتار ایرانیان. در مسئله کشتار ایرانیان دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا میکنه. صدام حسین 8 سال با ایران و ایرانی جنگید و در عرض 8 سال بنا به آماری که وجود داره بین 11,000 تا 20,000 غیر نظامی کشته شدند. اما جمهوری اسلامی در عرض فقط 2 شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از اون انجام داده بود، در دیماه 1404 10,000 ایرانی رو در عرض کمتر از 2 شب به قتل رسوند. نکته اما اینجاست که صدام حسین از ثروت ایرانیان رو به قتل نرسوند. جمهوری اسلامی اما دولت ایران رو غصب کرده، ثروت ایرانیان رو در خدمت خودش گرفته، از شهروند ایرانی مالیات میگیره تا چه کنه؟ به تروریست سپاهی و بسیجی حقوق و هزینه بده که در صورت به خیابون اومدن مردم بی سلاح ایران اونان رو به قتل برسونه. از پول شهروند ایرانی هزینه می کنند تا شهروندان ایرانی رو کشتار کنند. دشمن خارجی چه با ایران می کنه که این دشمن داخلی 1,000 بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ این مردم چرا محق نباشند که از آمریکا و اسرائیل کمک بخوان برای ساقط کردن این رژیم؟ عرض کردم مسئله فقط دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری توصیف عملکرد قدرت در مدیریت مناسبات قدرت سیاسیه. مسئله اشغالگریه. بله، جمهوری اسلامی ایران رو با تانک از اون سوی مرزهای ایران اشغال نکرد، اما دولت ایران رو از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران رو در خدمت منافع ضد ایرانی قرار داد. این عین اشغاله، این همون مناسبات اشغالگرانه است. اینجاست که معنای شعار ایران رو پس میگیریم روشن‌تر میشه. پس گرفتن در اینجا به معنای آزادسازی خاک ایران از ارتش خارجی نیست. مسئله در اینجا به معنای باز پسگیری مالکیت سیاسی کشوره. انسان چیزی رو پس میگیره که از پیش متعلق به او بوده. مردمی که فریاد میزنن ایران رو پس میگیریم نمیگن کشور دیگه ای میخوایم، میگن کشور خودمون رو میخوایم.
ملت میگن ایران پادگان شما نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست، ایران خانه ما ایرانیان است، ایران خانه ما ایرانیان است. به امید احیای دولت ملی ایران و بازگشت ایران به ایرانیان. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
3: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امید تانه نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید دا. ما توی روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوشحال باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: 9 صبح جمعه 23 مرداد بیننده آخرین واکنش‌ها و گزارش‌ها هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقدامات علیه حکومت ایران به اجرا می‌گذارد که در تاریخ بی‌سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ می‌کند. و مذاکرات جمهوری اسلامی و روسیه برای تعمیق همکاری نهادهای تخصصی. تهران و مسکو همکاری‌های خود در حوزه امنیت اطلاعات را گسترش می‌دهند. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوزمکس بدون اشاره به جزئیات گفت اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالا از مسیر هرمز بشود. وزیر انرژی آمریکا میگوید راهبرد جمهوری اسلامی در نهایت به فروپاشی حکومت همزمان با خفه شدن اقتصاد آن منجر خواهد شد. کریس رایت در مصاحبه با فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. پیت هکست وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشه حفظ کنه. به گفته وزیر جنگ آمریکا واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کازار نظامی رو مدیریت میکنه. و افزود ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی رو همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ بشه. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها و ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس آبراهام لینکلن بشه. روزنامه واشنگتن پست نوشت دونالد ترامپ باید مذاکره با جمهوری اسلامی را متوقف کند و سیاست مهار این رژیم را ادامه دهد. در سرمقاله این روزنامه آمده توافق با جمهوری اسلامی و تزریق منابع مالی بیشتر به تهران به رفتارهای مخرب این حکومت پاداش می‌دهد و زمین ساز دور تازه‌ای از بی‌ثباتی خواهد شد. عرب نیوز گزارش داد بسته ماندن تنگه هرمز صادرات نفت خام و آینده صنعت نفت کویت را با خطر جدی روبرو کرده. این گزارش می‌افزاید کویت خط لوله‌ای برای انتقال نفت و دور زدن تنگه هرمز ندارد و برای رسیدن به بازارهای بین المللی ناگزیر باید از این آبراه عبور کند. مدیرعامل شرکت ملی نفت کویت میگوید صنعت نفت این کشور درگیر بزرگترین بحران از زمان حمله عراق در سال 1990 شده. میعاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آمریکا چه ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی هرچه بیشتر به ایران دارد میگوید اجرای همان تحریم‌هایی که تاکنون وضع شدن برای اعمال فشار کافی است.
1: ابزاری که برای وزارت خزانه‌داری مونده ابزار اجرای تحریم‌هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم‌هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع‌ترین تحریمایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع‌ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریم‌های ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریم‌های ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه‌داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدید باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: نگاهی داریم به چند خبر از ایران. به گزارش خبرگزاری هرانا شاهو، ابراهیم زیرک ساکن مشهد روز چهارشنبه 21 مرداد به دست نیروهای امنیتی بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شده. به گزارش هرانا تاکنون اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او در اختیار خانواده‌اش قرار نگرفته. مرتضی عرب خراسانی با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان وکیل‌آباد مشهد نگهداری می‌شود. به گزارش هرانا یک منبع مطلع گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کردند در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه به سوی گروهی از کولبران تیراندازی کردند که در پی آن موسا زیباپور، کولبر اهل پیرانشهر، با شلیک مستقیم کشته شد. بر اساس این گزارش، زیباپور متأهل و پدر 3 فرزند بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد هدف گلوله قرار گرفت. کانون حقوق بشر ایران گزارش داد سپهر امیرزاده، دانشجوی پزشکی و زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله اهل رام هرمز، 23 دی ماه 1404 در خانه‌اش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش، در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین فعالیت‌ها در پرونده‌اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام‌ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه‌ای خواستار توقف فوری اعدام‌ها و لغو کامل مجازات اعدام شد. سندیکا همچنین اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و با اشاره به نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی، خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان صنفی و سیاسی زندانی شد. شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران و لزوم پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در این زمینه اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. نازلی صدقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، می‌گوید دامنه اقتدار جمهوری اسلامی به قدری آسیب پذیر شده که با سیاسی کردن رفتارهای غیر سیاسی هر کاری را تهدید تلقی می‌کند.
2: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرم شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
0: سپاس از همراهیتون با ما. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تشدید جنگ اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا میگذارد که در تاریخ بی سابقه است. اعزام ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به خاورمیانه. آمریکا میگوید با جابجایی نوبتی ناوها محاصره ایران را برای مدتی نامحدود حفظ میکند. خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داد نمایندگان دستگاه‌های دولتی جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی‌های مسکو راه‌های گسترش همکاری دو کشور در حوزه امنیت بین‌المللی اطلاعات را بررسی کردند. به گزارش تسنیم دو طرف درباره راه‌های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات گفتگو و گام‌های لازم برای هماهنگی اقدامات مشترک در مجامع بین‌المللی به ویژه سازمان ملل رو بررسی کردند. بر اساس این گزارش نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه همچنین بر تعمیق همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 تاکید کردند. پیشتر از مهدی صارمی‌فر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی درباره جنبه‌های مختلف همکاری فناوری اطلاعاتی و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه پرسیدیم.
3: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود 2 سال پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن. بخش های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش ها هم بخش دیجیتاله، اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سالها پیش با هم در زمان روحانی با هم توافق کرده بودن، یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید معطل نکردن که این توافقنامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما میبینیم اینا، یعنی آخوندا و سپاهی ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری میکنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه های موبایل و شبکه های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست. چهارمین حوزه همکاریشون گروه های هکری تهدیدهای سایبری مخربه که به این ور اون ور دنیا حمله میکنن و به هر حال انواع عملیات ها رو انجام میدن، اهم از باج افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بادهای در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تقویه میشن و بعد هر جای دنیایی که اختلاف هست، اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست و یکی از آخرین و البته کم اهمیت‌ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل ITU انجام بده.
0: رهبران استرالیا و آمریکا در یک تماس تلفنی درباره جنگ ایران گفتگو کردند. نخست وزیر استرالیا در این تماس خواستار پایان جنگ شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. آنتونی آلبانزی همچنین درباره پیامدهای این جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داد. جزئیات این گفتگو چه بوده؟ همکارم علیرضا محبی از ملبورن با ماست. علیرضا، رهبران استرالیا و آمریکا در گفتگوی تلفنی خودشون درباره جنگ ایران، پیمان اوکوس و تعرفه های آمریکا چه مطالبی رو عنوان کردند؟
4: سیما، آقایان آنتونی آلبانیزی و دونالد ترامپ، نخست وزیر استرالیا و رئیس جمهور آمریکا، پنجشنبه شب به وقت شرق استرالیا در اولین تماس تلفنی خودشون از ماه مارس تا به الان با هم گفتگو کردند و خب جنگ ایران و پیامدهای امنیتی اقتصادیش در کنار بحث پیمان دفاع امنیتی سه‌جانبه اوکس و خب تعرفه های آمریکا روی کالاهای استرالیایی مهمترین موضوعاتی بودند که رهبران دو کشور درباره اونها گفتگو کردند. آقای آلبانیزی گفت که آقای ترامپ در این تماس تلفنی او رو در جریان آخرین تحولات جنگ ایران گذاشته، دیدگاهش رو درباره شرایط فعلی توضیح داده. نخست وزیر استرالیا هم گفته که موضع کامبرا در این باره خیلی صریح و روشن و واضح هستش، تاکید کرده که استرالیا میخواد این جنگ پایان پیدا بکنه. نخست وزیر استرالیا یک بار دیگه گفته که نباید به جمهوری اسلامی اجازه داده بشه که به سلاح هسته‌ای دست پیدا بکنه، چون این موضوع تهدید بزرگی برای منطقه است. به گفته آقای آلبانیزی، جمهوری اسلامی در جریان این جنگ فقط با آمریکا و اسرائیل درگیر نشده، به چند کشور منطقه از جمله امارات متحده عربی هم حمله کرده. در این گفتگوی تلفنی نخست وزیر استرالیا با آقای ترامپ توضیح داده که کشورش چطور از امارات حمایت کرده، مثل اعزام هواپیمای هشدار زود هنگام و کنترل هوایی E-7A و کمک‌های دیگه‌ای که استرالیا انجام داده. آقای آلبانیزی گفته که جنگ ایران هم بر استرالیا

0: پیش میره. میدونیم که خب اوکس بزرگترین پروژه دفاعی تاریخ استرالیا هستش، شامل استقرار و فروش زیردریایی هسته‌ای کلاس ویرجینیا و ساخت نسل تازه از زیردریایی ها با همکاری بریتانیا هستش. علاوه بر این موضوع، تعرفه 12.5% آمریکا بر کالای استرالیایی هم در این گفتگوی تلفنی مطرح شده. آقای آلبانیزی از آقای ترامپ خواسته استرالیا رو به طور کامل از این تعرفه ها معاف کنه یا دست کم نرخ فعلی رو افزایش نده. آقای ترامپ هم پذیرفته که این درخواست رو بررسی کنه.
1: خسته نباشی همکارمون علیرضا محبی که امروز روز بسیار پرکاری داشتی. وزارت دفاع ترکیه اعلام کرد آنکارا، ریاض و اسلام آباد در چارچوب توافق مکه که هفته گذشته امضا شد، سازوکارهای سیاسی و نظامی مشترکی ایجاد خواهند کرد. بر اساس این توافق هر گونه حمله مسلحانه به یکی از سه کشور حمله به هر سه عضو تلقی میشه.
2: وزارت دفاع ترکیه در توضیح مفاد پیمان مکه روز پنجشنبه در یک نشست خبری گفت که قرار است سه کشور سازوکارهای مشترک سیاسی و نظامی ایجاد کنند و هماهنگی‌ها در بالاترین سطح با حضور وزیران دفاع، خارجه و فرماندهان ارشد نظامی انجام خواهد شد. همکاری‌های نظامی هم اعلام کردند که قرار است به تدریج گسترش پیدا کنند. در ابتدا رزمایش‌های ستادی و میدانی برگزار خواهد شد و در مرحله بعدی با رزمایش‌های مشترک ادامه خواهند داشت در حوزه‌های زمینی، دریایی، هوایی و همینطور پدافند هوایی و سامانه‌های بدون سرنشین. یکی از بخش‌های کلیدی این تفاهم همکاری‌های مشترک در بخش صنایع دفاعی است که از تأمین تجهیزات گرفته تا تولید مشترک، انتقال فناوری‌ها و در واقع ایجاد بهترین سامانه های دفاعی در برابر تهدیدها علیه این سه کشور را شامل خواهد شد که در آینده این تفاهمات انجام خواهند گرفت. مقام های ترکیه و وزارت دفاع به ویژه تاکید می کند که ماهیت اصلی این پیمان ماهیت دفاعی دارد و هیچ کشور را یا هیچ طرفی را دشمن یا طرف متخاصم اعلام نمی کند. در مجموع ترکیه میگه که هدف نهایی پیمان مکه ایجاد سازوکاری است که در زمان سال فعال باشد، برای بحران‌ها آمادگی داشته باشد و در صورت نیاز بتواند حمایت‌های نظامی را برای هر سه کشور ارائه بدهد.
1: کوبا 100مین سال تولد فیدل کاسترو، رهبر تاریخی این کشور، رو در حالی گرامی می‌داره که نام و میراث او همچنان رو زندگی سیاسی و اجتماعی این جزیره سایه افکند. از خیابون‌های هاوانا تا شهرها و روستاهای کوبا، تصاویر آموزه‌های فیدل کاسترو در قالب پوستر و تبلیغات رسمی تو روزهایی دیده میشه که مردم این کشور با خاموشی‌های گسترده، کمبود سوخت و بحران معیشتی درگیرند.
3: کوبای کمونیست 100مین سال تولد فیدل کاسترو، رهبر معاصر خود را در حال جشن می‌گیرد که نام این جزیره بیش از هر چیز با نام او گره خورد. تصاویر فیدل در سراسر خیابان‌های پایتخت و شهرها و روستاهای این جزیره به چشم می‌خورد و آموزه‌های کاسترو در همه موارد از جمله اقتصاد، تجارت، روابط اجتماعی و سیاست خارجی در قالب بروشور، کتاب و پیام‌های تبلیغاتی شبانه روز به مردم این کشور ارائه می‌شود. تصویر واقعی زندگی در کوبا اما در خیابان‌های تنها در فاصله چند ده کیلومتری از خاک آمریکا قابل دیدن است. شهروندان کوبایی شب‌ها را با بی‌برقی می‌گذرانند. در کوچه و برزن و در میانه جمع استحمام می کنند و به دلیل نبود سوخت و بنزین با گاری و درشکه تردد می کنند.
4: نبود سوخت نفس ما رو گرفته. با سقوط ونزوئلا و تحریم های آمریکا عملاً فرج شدیم.
3: بحران انرژی کوبا و اثر کمبود سوخت و فشارهای اقتصادی در حالی وضعیت مردم را تشدید کرده که تأمین سوخت و پخت غذا به یک امر پیچیده تبدیل شده و بسیاری از مردم در حال تجربه شیوه های کهن آشپزی هستند.
5: ما انگار در تاریخ به عقب برگشته ایم. همانند دوران مادرم آشپزی و کارهای خانه را انجام می دهیم.
3: آمریکا از زمان پیروزی انقلاب کوبا محاصره و تحریم های شدید اقتصادی علیه این جزیره را اعمال و حفظ کرده است. تحریم هایی که بیش از 6 دهه ادامه داشته. نبود دورنمای روشن از اقتصاد و تجارت در کنار محدودیت منابع

0: تجربه عملا باعث شده که مردم این جزیره نوع دیگری از زندگی را تجربه کنند که با عوامل مختلفی گره خورده.
1: ما در شرایطی از بلا تکلیفی و عدم اطمینان همراه با اضطراب و کمبودهای فراوان زندگی می کنیم و از نظر روانی باید خودمان را با ذهنیتی مثبت آماده کنیم. ذهنیتی که به ما کمک کنه زندگی کنیم و راهی برای پیشرفتن و ادامه دادن در فردا پیدا کنیم.
0: اگرچه مقامات دولتی و حزبی در کوبا همچنان امیدوارن که بتوانن از خلال دشمنی با آمریکا و گره زدن خود با آرمان‌های فیدل کاسترو به رستگاری برسند، اما بسیاری از شهروندان این جزیره صبح خود را با امید به پایان رسیدن این وضعیت و تجربه یک زندگی عادی آغاز می‌کنند.
2: به نظر شما یه نفر چطور میتونه بدون آب، بدون برق، بدون هیچ امکاناتی زندگی کنه؟ فقط به اونجا نگاه کنین، به اطراف هاوانا نگاه کنین. تنها کسایی که جشن میگیرن اونایی هن که تا واقعا تولدشونه. غیر از اون هیچ کس تو هاوانا خوشحال نیست. همه به سوتو اومدن. ببینین واقعا فکر میکنید کسی چطور میتونه اینطور زندگی بکنه؟ تازه از سر کار به خونه برمیگردین و سعی میکنین برای بچه‌هاتون غذایی درست کنین. ببین اصلا میتونید یا نه. بچه‌ها مجبورن تا فردا بدون غذا بخوابن.
0: اگرچه بسیاری از ساکنان این جزیره یه عصر را تجربه میکنن، اما کم نیستن کسانی که تلاش میکنن با شادی و پایکوبی به روزهای خوب زندگی فکر کنند، با امیدهایی که ممکن است در سپید دم فردا جوانه بزند.
3: سپاس از همراهیتون تا این لحظه. میتونین همیشه برای دریافت آخرین خبرها به سایت ما با آدرس iranintel.com مراجعه کنین. خبرها، نظرها، تفسیرها، تازه های ورزش، آرشیو همه برنامه های مورد علاقت و مستند ها اینجا در دسترس. ده صبح تهران، همکارم رضا محدث با رویدادهای روز با شما خواهد بود.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
5: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
6: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
7: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
8: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
7: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقت‌نامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
9: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
7: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: ضبطیم؟
1: خیلی با آدم های پیشکسوت و با آدم های خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی، با آقای جان تروتا فیلمی که بازی کردیم.
0: مهمان من یک مدل، بازیگر و یکی از مردان شایسته منتخب مجله لس آنجلس در سال 2025 است. مردی که گاهی موفقیت‌های حرفه‌ایش زیر سایه حواشی زندگی خصوصی کمرنگ شده.
1: شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، بچه خوشگله، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده.
0: رابطه عاشقانه او با بریتنی اسپیرز، ستاره پاپ آمریکایی، و جدایی از او مدتی تیتر رسانه ها بود.
1: من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچیش.
0: حالا او با عبور از آن دوره احساسی آینده کاری خود را در سینمای ایرانی و هم در هالیوود ادامه می دهد. این یک گفتگوی ویژه است با سام عسقری.

0: سام اسقری عزیز، خیلی ممنونم که امروز به ما در ایران اینترنشنال زمان دادی که با هم صحبت کنیم.
1: مرسی از شما.
0: تورنتو بهت خوش میگذره؟
1: عالیه، یه کم سرده ولی خب بد نیست، دارم عادت میکنم.
0: داری عادت میکنی؟ خیلی عالی. اسمت حسامه در
1: بله،
0: اصل.
1: بله.
0: داستان این که سام از حسام استخراج شد و کماکان شنیدم و میدونم، ولی جالبه که از خودت بشنویم.
1: خب زیادم فرق نه، یعنی مادرم و خواهرم همیشه منو حسام صدا میکنن و دوستای صمیمیم، ولی خب سم شده اسم یکی که مثلا هر کیو که میگه مثلا سم من جواب میدم. ولی خب خوبیش اینه که مثلا یکی اگه بگه حسام میدونم، مثلا دارم راه میرم یکی صدا کنه حسام میدونم، میتونم سری برگردم، یکی خیلی خودمونیه. ولی یکی اگه بگه سم شاید مثلا کاری باشه یا یه چیز دیگه باشه.
0: شاید خیلی ها بی‌انصافی کنن در مورد این موضوع که میگن که سام اسقری با بریتنی سپیرز بزرگ شد.
1: درسته.
0: ولی تجربه های بازی تو در فیلم های هالیوودی برمیگرده به قبل از این دوره.
1: درست.
0: خودت چقدر فکر میکنی در موفقیت تأثیر داشته این رابطه عاشقانه؟
1: من تو کار با ایشون آشنا شدم و تو هالیوود خیلی نرماله که تو کار آشنا بشی، یعنی موقعی که میری سر کار یه دوران خیلی طولانی و با یکی میگذرونی و شاید یه ارتباطی برقرار بشه و خیلی نرمال باشه که مثلا شما با یه ارتباطی با یکی برقرار کنید. بعد خیلی هم عادیه که واسه مردم شاید چیزی ندونن یا اینفورمیشنی ندونن از این رابطه بتونن قضاوت کنن یا سوال بشه واسه شون، مخصوصا با اختلاف سنی، مخصوصا با اختلاف مالی، مخصوصا با اختلاف شهرت. خیلی این سوالا عادیه که پیش بیاد.
0: اختلاف سنی، اختلاف مالی، تمام اینا میتونه برای خود اون افرادی که در رابطه هستن هم مشکل به وجود بیاره. به نظر اومده در همین چند برخوردی که با هم داشتیم، به نظر میاد خیلی آدم آرومی هستی و سنجیده عمل میکنی، اینطوری که برداشت منه. نمیدونم در زندگی شخصی خودت فکر میکنی اینطور هستی و مواجه شدن با اون همه اتفاقات متفاوتی که در زندگی بریتنی بود چقدر روی این آرامش تو تأثیر گذاشته؟
1: من آدم خیلی آرومی هستم، یعنی هیچ اتفاقی شاید نتونه بیفته که منو از این آرامش جدا بکنه. دلیل این آرامش اینه که بالاخره با 3 تا خواهر بزرگ شدم، با مادر، با خانواده خیلی خوب، و من این موهبت رو داشتم که خانواده خیلی ساپوردینگی داشتم، دوستای خیلی ساپوردینگی داشتم، تو ورزش بزرگ شدم و اخلاق اون یه آدمو کامل کرده. یعنی جوری که به این سن که رسیدم احساس میکنم خیلی اکسپریانسم بیشتر از اینه که باید باشه.
0: خیلی خوبه حالا در مورد خانواده بیشتر صحبت میکنیم، ولی هر چقدرم آدم بگه من آدم آرومی هستم، سعی میکنم سنجیده تصمیم بگیرم، اما مواجه شدن با یه حجم بزرگی از اتفاقات، چون بریتنی سپیرز واقعا دراما دورو برش بود.
1: درسته.
0: هم مشکلاتی که با بچه هاش داشت، با پدرش داشت، اینکه در کارش یه مدتی دیگه نمیتونست خوب ظاهر بشه، همه اینا احتمالاً توی زندگی شخصی تو تأثیر داشته. حالا همون تجربه بارداری ناموفقی که داشت، همه اینها به نظر من میاد یه آدمی رو میتونه بالا پایین بکنه. چقدر بالا پایین شدی با این اتفاقا؟
1: درسته که من شاید مثلا بالاخره من مدرسه رفتم، تو دانشگاه هم درس خوندم، ولی خب سواد من شاید به اون جلو نرفته بوده، ولی این سواد منو کامل کرد تو هالیوود. یعنی این رابطه یه سواد خیلی، یه PhD، یه دکترای خیلی خوبی در مورد هالیوود به من داد، چه زندگیایی بتونه تو هالیوود چجوری بشه، یعنی چجوری میتونی، چه چیزایی با شهرت و پول میاد که خانواده خودتون بتونن شاید ضربه بزنن. من همیشه فکر میکنم که هر اتفاقی تو دنیا واسه من افتاده باید میافتاده، یعنی توی راه زندگیم بوده، برای همین چه خوب باشه چه بد باشه، من از تو کل زندگیم از چیزای بد خیلی بیشتر برداشت میکنم تا چیزای خوب.
0: گفتید سواد زندگی رو داری. یه تیکه صحبتات این روزا میبینم در رسانه‌های اجتماعی، ولی شاید الان کمتر، ولی یه دوره خیلی پررنگ شده بود که گفته بودیم پدر بریتنی سپیرز نه سواد زندگی داشت، نه سواد تحصیلی داشت، لهجهش دهاتی بود. خیلی ها خب کامنت های منفی هم برات گذاشتن، گفتن خود در مورد خودت چه فکری میکنی که این حرفا رو میزنی؟ آیا هنوزم روی حرفای خودت هستی؟
1: شاید خیلی ها ندونن که چه اتفاقاتی افتاده بود، یعنی فکر کردن مثلا اون حمله به پدر ایشون و خانواده ایشون بود، ولی خب بزرگترین دشمن واسه ایشون پدرش بود. من هیچ وقت نمیگم چرا آدمی که داره نگاه میکنه ویدیوها رو این قضاوت رو میکنه. خب اون قضاوت خیلی عادیه، شما یه پسر جوان رو میبینید که حالا به دید مردم شاید مثلا خوشتیپ باشه، چرا با دختر جوان نرفته، رفته با یکی که سنش بالاتره، و مخصوصا ایشون که هر کی تو زندگیش اومده بود ازش برداشت کرده بود، یعنی از خانواده شروع شده به خصوص پدر و از آدمای دور و برش، از دوست پسرای قبلی، از شوهرای قبلی، از منیجرها، از هر کی که تو زندگیش بوده سوء استفاده کرده از ایشون. و من تو این دوران که بودم هیچ وقت فکر نمی‌کردم مردم چی فکر میکنن، یعنی هیچ وقت به اونجا نمی‌رسید که آقا کسی که تو سوشال میدیا می‌بینه، کسی که تو مگزین‌های آمریکا، تو هالیوود پاپاراتزی برداشت دارن چی، اصلا به اونا فکر نمی‌کردم. من بیشتر گذاشته بودم انرژیمو روی ریلیشنشیپ، که من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچی، چه مالی، چه شهرتی. حالا به خصوص خودش میاد، اون چیز نچرالی هست، شما با یکی هستید شهرت و اتوماتیک میادش، یعنی یه چیزی نیستش که جلوشو بتونید بگیرید. ولی خب اون یه چیز عادیه. هیچ وقت به مخاطب گفتید؟
0: بله
1: مخاطب. هیچ وقت به مخاطب من چیز نمی کنم، جاج نمی کنم، نمیگم چرا این فکر رو میکنی، چرا کامنت های بعدی میذاری. میفهمم، یعنی من هم اگر از بیرون شاید میدیدم شاید این فکرها رو میکردم، الان نمی کنم چون میدونم اون ورش چی جوریه. برای همین یکی رو میبینم شاید یه چیزایی تو آنلاین زده شده و حرفایی که مردم میگن احتمال زیاد 90% درست نیسته، شاید شما داستان کلو ندونید، قضاوتتون شاید اشتباه باشه، ولی کاملا قضاوت مخاطب رو میفهمم.
0: دیگه چقدر دلت تنگ میشه برای بریتونی؟
1: بالاخره موقعی که شما با یه نفر که زندگی کردید، 7 سال با هم بودید، ازدواج کردید و اکسپیرینس های خیلی خوبی داشتید تو زندگی، چه بد چه خوب، چه سختی هایی و شما با هم
0: اکسپریانس کردید،
1: پشت سر گذاشتید، بالاخره اون یه باندی درست شده بود که هیچ وقت از یادم نمیره و دلتنگی اون اکسپریانس رو دارم. ولی من بالاخره این اتفاقی بود که افتاد، طلاق و جدا شدن یه چیز نرماله که همه اکسپریانس میکنن و یه چیز خوبی نیست، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه طلاق خوب بوده.
0: نمیخوام خیلی روی این بخش بمونیم، ولی چون یه تیکه دیگه از صحبتاتم باز زیاد در موردش حرف زده شد، گفتی که من بریتنی رو نمیشناختم در اون زمان. نمیشناختم، من برداشتم این بود که نمیدونستم انقدر بزرگه، فکر میکردم یه خواننده است، حالا منم دارم براش مدلینگ میکنم. یا واقعا نمیشناختی، اصلا ندیده بودی هیچ کلیپی ازش، ترانه‌هاش چی نشیده بودی؟
1: درسته. اون چون من دوست داشتم که مثلا من همیشه دوست دارم تمام کلماتو به فارسی بگم، یعنی یه کلماتی شاید از بچگی شنیدم شاید بد باشه، تو الان تو فارسی شاید یه حرف بدی باشه، هیچ وقت نمیخوام من حرف بدی بزنم، هیچ وقت نزدم. مثلا کلمه دهاتی من هیچ وقت نمیدونستم این کلمه بدیه، یه کسی بر بخوره، ولی بعد از اون 2-3 تا از دوستام بهم گفتن که این کلمه بدیه، یعنی نمیتونی این کلمه به بعضی شاید بر بخوره و اینا، و شاید مثلا میگی نمیشناختم و اینا، شاید یه حرف دیگه ای ازش درات. مثلا اون ترجمه فارسی بود که جدا شد. من هیچ وقت نمیخواستم به کسی یه چیز بد بگم، من اصلا دوست ندارم.
0: پس میشناختش؟
1: من آهنگاشو نمیشناختم، ولی خب و خیلی آهنگای دخترونهی درست میکرده، خیلی خانوما چیزش بودن، شاید نشناسه آهنگاشو یا شاید گوش نداده باشه. یعنی
0: فکر کنم جمله درستش اینه که آهنگای بریتنی سپیرزو گوش نمیکردی.
1: درسته،
0: ولی خودشو میشناختی که وجود داره در دنیای موسیقی.
1: بله.
0: اوکی. خب از این بخوایم عبور بکنیم، برگردیم به مسئله خانوادت. قرار شده بود در موردش صحبت کنیم. گفتی 3 تا خواهر داری با مادر و پدرت که همیشه ازت حمایت کردن.
1: من جدا مهاجرت کردم. من پدرم آمریکا بود و موقعی که اومدم پدرم بعد برمیگشت ایران و کارهای خواهرم اینا رو درست میکرد. برای همین یه ذره خانوادگی از هم دور شدیم موقعی که من مهاجرت کردم. یعنی من خواهرامو ندیدم موقعی که اومدم اینجا و اونایی که مهاجرت کردن رفتن مدرسه های مثلا اون برای آمریکا. مادر من الان که من دوباره شروع کردم بهشون نزدیک شدن، چون موقعی که من مهاجرت کردم اومدم آمریکا 12 سالم بود، ندیدمش تا 26 سالگی 27 سالگی. بعد موقعی که اومد آمریکا من از بچه انقدی یهو شدم یکی دیگه. برای همین از اون موقع ما شروع کردیم دوباره با هم آشنا شدن، با هم رابطه برقرار کردن. هیچ وقت نشده که از من شاید کمکی بخواد، از خواهرام شاید کمکی بخواد، همش کار خودشه. یعنی دو سه تا کار داره و تلاشی که داره میکنه الان تو زندگیش انگار یه دختر خیلی کوچولویی هستش که میخواد به امیدش برسه. یعنی حتی مدرسه رفته، مدرسهش رو کامل کرده، کارهای مختلف داره و هیچ موقع هم از ما هیچ کمکی نخواسته. خانواده من خوبیش این بود که موقعی که ما از هم جدا بودیم به خاطر اون اتفاق، الان که همه با همیم خیلی بیشتر با این وقتمون رو استفاده میکنیم و
0: الان
1: خیلی
0: پدر مادر یعنی با هم زندگی میکنن؟
1: نه، پدر مادر من از هم جدا شدن. ولی با این که جدا شدن، یعنی خانواده من همیشه به هم نزدیک بودن، یعنی اون نزدیکی رو داشتیم. یعنی حتی من اینجا که بودم، تو آمریکا که بودم، تنها بودم، هیچ وقت اون احساس تنهایی رو نداشتم. یعنی همیشه احساس میکردم هم پدرم با هم، هم مادرم، هم خواهرام. یعنی به خاطر یه امید بیشتری ما مهاجرت کرده بودیم.
0: یه کمی نگاه بکنیم به کارهایی که داری در تورنتو انجام میدی. داری اینجا یک فیلمی بازی میکنی. تجربه چطوره از این فیلمی که داری در به هر حال سینما؟ میدونم که زبان انگلیسی و فارسی مشترک هست، احتمالاً مخاطبای این فیلم مخاطبای غیر ایرانی هم زیاد خواهند بود، اما به هر حال با گروه ایرانی داری کار میکنی، شاید تجربه جدیدی باشه برات.
1: خیلی تجربه خوب و جدیدی هستش. من تا حالا با گروه ایرانی کار نکرده بودم، یعنی کلن همه ایرانی باشن، که واقعا یه چیز آی اوپنینگ بود، یعنی یه اکسپریانس خیلی خوبی بود واسم که هنوزم ادامه داریم ما و خیلی آدمای پروفشنال و جوون با اینکه سن پایینی داریم بیشتریامون. خیلی جالبه که من این خیلی پروفشنال این کار و من مثلا سکریپت سوپروایزر شروع شده، یکی که از سکریپت رو نگاه میکنه و مطمئن میشه که ما کارو کجا شروع کردیم، کجا تموم کردیم، صحنه قبلی دست راست پرتغال بوده یا دست چاپت بوده. خیلی پروفشنالن، یعنی واقعا سورپرایز شدم اینو دیدم. از اونجا شروع میشه به صحنه هایی که صحنه گذاری و لباس طراحی لباس و از کوچکترین آدما. خیلی کار پروفشنالی میبینم و افتخار میکنم که من این انتخابو کردم و یه اکسپریانس خوبی واسه خودم درست کردم.
0: سالها هستش که در هالیوود فعالیت میکنی، 4 فیلم سینمایی داری، 7 شو تلویزیونی که در کنار اسمای خیلی بزرگ قرار گرفتی. اخیراً میدونم با مل گیبسون کار کردی، با جان تراولتا هم گفته بودی کار کردی. خب اینا اسمای خیلی بزرگی هستن. چیا بوده فیلم ها؟ چقدر میتونی در موردش به ما اطلاعات بدی؟
1: من تو این 10 سال که بازیگری رو شروع کردم، یعنی بازی تلویزیون و سینما رو شروع کردم، خیلی با آدمای پیشکسوت و با آدمای خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی و من و ایشون نقشه پلیس رو بازی می‌کردیم که با هم همیشه دعوا داشتیم. خیلی از کارهایشون یاد گرفتم، خیلی صحبت کردیم، خیلی باز بودن با من، یعنی اینفورمیشنایی که به من دادن خیلی خوب بود. یه تجربه خیلی جالبی شد واسم با آقای جان تراولتا. یه فیلمی که بازی کردیم نزدیک 6 ماه پیش داره به بیرون میاد و یه فیلم ساگا هستش، یعنی این فیلم سومین فیلم کش اوت بود، بهش میگن کش اوت جنتلمن ثیوز، یعنی یه دزدای خیلی چیز هستیم، با کلاس هستیم، دزد پولهای بزرگ و کاسینو اینجور چیزا، توی تیم خیلی پروفشنال هستیم. بعد خیلی جالب بود کار باسم با ایشون، با اینکه خیلی پیشکسوت هستن و سنشون بالا رفته و اون پروفشنالیسم هنوز من از اینجور آدم ها یاد گرفتم. ما یه صحنه خیلی قشنگ داشتیم که نزدیک 4 صبح بود داشتیم فیلم برداریش میکردیم و یه قایقی تو آب داره میترکه و ما باید بیفتیم تو آب. بعد این صحنه میتونست یه استانت واسهشون انجام بده، یه خودشون بعد وای میسادن تا آخر شب خودشون بکنن. و با اینکه خیلی ها شاید استانتو ترجیح بدن، ایشون دوستش خودش انجام بده. یعنی فقط نیومده بود واسه یه فیلمی بازی کنه، خیلی با پروفشنالیسم اومده بود، همه چی واسش مهم بود. و صحبتایی که داشتیم بین تو این طول بازی که دو سه ماه طول کشید خیلی واسم ارزشمند بود و خیلی من یاد میگیرم از آدمایی که باهاشون کار میکنم. برای همین تو طول بازیم تو هالیوود یا چه تو سینما باشه چه تو تلویزیون باشه، از آدمایی که خیلی بیشتر از من کار کردن و اینفورمیشن های بیشتری دارن خیلی ازشون یاد گرفتم.
0: فکر میکنی که ظاهرت که به هر حال به عنوان یک مدل وارد کار هنری شدی و شناخته شدی، فکر میکنی ظاهرت و پتانسیل بدنی که داشتی چقدر بهت کمک کرده که در حرفه خودت پیشرفت بکنی؟
1: خب خیلی کمک کرده. شما نمیتونید بگین ظاهر شاید کمکی نبوده. شاید مثلا من قبلا هم گفتم اصلا این ظاهر به نظر من ربطی نداره تو زندگی، چون میتونی شما یه ظاهر خیلی خوبی داشته باشی و درون خیلی بدی داشته باشی، برای همین هیچ وقت نمیتونی به جایی برسی. برای همین این حرف رو زدم. ولی خب بالاخره روی شما در رو که میخواید باز کنید بعد با یه کلیدی باز کنید. این یه کلید کوچولویی واسه اون در بوده که شاید 100 تا قفل داشته باشه، شاید این یه کلید کوچیکی بوده واسه این کار. برای همین این حرف رو زده بودم قبلا. ولی به نظر من با اینکه ظاهر آدم میتونه خوب باشه و با اینکه شاید بدن آدم بخواد خوب بشه، اون کامل نیستش. اون یه بخش خیلی کوچولوی کار هستش، یه کلید قفل ده قفلی هست، یه در ده قفلی هستش. و احساس میکنم مهم هست، ولی باید خیلی از گزینه‌های بیشتری داشته باشی و تلاش‌های بیشتری بکنی که بتونی به جایی برسی که من دوست دارم برسم.
0: امسال در مجله لس آنجلس به عنوان من آف مریت میشه گفت مردان شایسته انتخاب شدی.
1: بله.
0: که عنوان خوب و جذابی میتونه برات باشه. چه فرقی میکنه این مجله با تایتل های دیگه ای که میتونه آدم بگیره؟ شما رو کجا برده الان این سمتی که بهت دادن به عنوان مرد شایسته؟
1: هیچ جا نبرده. خب اتفاقاتی که میفته، بالاخره شما که فیلم بازی میکنید، تو کارهای مجازی چیز میکنید، هیچ اتفاقی واسه من نمیافته. یعنی من همون هستم که همیشه بودم. یعنی حتی الان بزرگترین فیلم من بازی کنم دوست ندارم خودم عوض کنم. ولی خب شاید تو سوشال میدیا به کمکی بکنه. ولی من کارهایی که کردم ساپورت بزرگی واسه پتا داشتم، یعنی واسه سگا کمپینای بزرگی با پیتا داشتیم. پیتا یه ارگانیزیشنه که به حقوق حیوانات رسیدگی میکنه و من فعالیت بزرگی داشتم. اتفاقا یه هفته پیشم یه کار خیلی جالبی کردیم که من سگ من دوبرمن هستش، دختر من اسمش پورشه است که الان دلم تنگ شده بسش، الان یه ماه ندیدمش. موقعی که این سگ رو گرفتم گوشای دوبرمن رو نمیم دیدید تیزه میره بالا اینجوری، اون کار خیلی بده موقعی که انجام میدید. شما انگار دارید دماغ یه بچه رو عمل میکنید، میشکونن میبرن و چسب میزنن که اونجوری درات. و این کار خیلی بده که یه آدم یه سگی رو بگیره به عنوان اکسسوری استفاده کنه ازش. برای همین من یه پستایی گذاشتم تو سوشال میدیا که این ارگانیزیشن خوشش اومد، با من کمپین در روی سگای بی سرپرست انجام دادن دو سه سال پیش. بیلبورد خیلی قشنگی شد، کار قشنگی بود. و تا الان که این کارو واسه سگ خودم کردم که تو ارگانیزیشن مختلف روبرو کردم که این کار بده، نباید بکنیم. خیلی هم غیر قانونی شده. ارگانیزیشن هایی بوده که تو کره حتی فروش گوشت سگ و واسه خوردن ممنوع کرده. یعنی خیلی ارگانیزیشن های چیزی هستش که تو قلب منه، مثلا اصلا نمیتونم ازش بگذرم و بشنوم و بگذرم. برای همین فعالیتم تو اونجا، فعالیتم تو گی رایت تو با کمپانیایی که داشتم، اتفاقا یه کمپین خیلی بزرگی داریم که یه کار خیلی شاید تو رسانه ها با سرشون تعجب بشه چرا من این کارو کردم و خیلی واسم مهمه. دوستای خیلی خوبی دارم تو این کامیونیتی، منتورای خیلی خوبی دارم و دوست دارم کارهایی که نچرال در میاد، چه حقوق زنا باشه که من 4 تا زن تو خونه دارم، 5 تا دخترم هم خانومه و همجنسگرا، گروه کامیونیتی همجنسگرا باشه، چه سگ ها و حیوانات باشه. برای همین شاید مگزین ها مثل لس آنجلس مگزین، مثل LA Times، مثل GQ همیشه دوست دارم این چیزا رو درباره من میدونن. برای همین من رفته بودم توی این مگزین، واسه قیافه نرفته بودم. برای همین دوست دارم همیشه کارهایی که میکنم، رفتارهایی که دارم، اونا مشخص کنن من چه آدمی هستم، نه قیافه، نه بالاخره اون یه در کوچیکی هست ولی 10 تا درهای دیگه با اونا باز میشه.
0: بسیار عالی. یه نگاهی هم بکنیم به برنامه‌های آیندت. چه کارهایی در ذهن داری بکنی؟ در دنیای ایدئال خودت سام اسخری در چند سال آینده کجا خواهد بود؟
1: من هیچ وقت دوست ندارم تا چند سال آینده رو از الان بگم. زندگی رو دوست دارم لحظه به لحظه اکسپریانس کنم. زندگی به نظر من این چیزی نیستش که شما بتونید یه پرشری رو خودتون بذارید و بگید 5 سال دیگه چی میشه، 6 سال دیگه چی میشه. من دوست دارم زندگی رو اکسپریانس کنم، یعنی به جایی که رسیدم که بالاخره برنامه 5-6 سال دیگه هم میتونم خودم تصمیم بگیرم تو چه کارهایی برم، چه پشت کاری پشت سرش بذارم و فوکسم رو کجا بذارم. خیلی دوست دارم کارهایی که دارم میکنم الان تو کار سینما هستش، یعنی شما حرفی که زدید، گفتید شما از مدلینگ رسیدید مثلا اومدید تو هالیوود، این چیز بوده که من از اون اولم پیشنهاد مدلینگ خیلی داشتم ولی نرفتم توش. چرا؟ چون موقعی که شما تو بازیگری رو بخواید انتخاب کنید باید فوکستون رو بذارید رو اون کار، نمیتونید این ور اون ور برید، تو ریالیتی شو برید، تو مدلینگ برید. برای همین خیلی دوست داشتم که فوکسم رو بذارم رو اونجا. خب خیلی از بخشایی بود که تو زندگیم شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، شوهر فلان فلانیه، پسر چی بهش میگن، بچه خوشگله، بدنش خوبه، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده. یعنی یه چیزی هستش که شما نمیتونید نبینید توی یه آدمی که داره میره توی کارکتری، توی داستانی رو میخواد تعریف کنه، یه داستانی رو بگه. برای همین خیلی سخت بود اونجا، سخت بود، یعنی من شاید کارم سخت‌تر از دیگران شد به خاطر اینکه بالاخره به خاطر کارهای دیگه شناخته میشی و برعکس میری توی اکتینگ یه کار سخت‌تری میشه. خیلی هم مهمه به عنوان یه بازیگر که شما تو مردم باشید، رفتاراشون رو ببینید، اخلاقاشون رو ببینید. ولی من دوست ندارم به جایی برسم که نتونم توی خیابون برم، یعنی حتی تو اینجا هم که هستم خب آدم ها خیلی میشناسن، ولی من دوست دارم که تو مردم باشم و باهاشون صحبت کنم، انرژیشون رو بگیرم، انرژی بهشون بدم. خیلی این انرژی رو مهم میدونم، یعنی تو فکر کنم تو 10 سال دیگه اگه به جایی برسم به خاطر این انرژیه، نه به خاطر قیافه، نه به خاطر همه چی هست، همه چی رو هم یه چیز قشنگ درست میشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم
1: ازت. مرسی از شما.
0: مرسی.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی در
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
3: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
4: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
5: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
6: سخنگوی قرارگاه خاطرمون بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر باز میکنن حمله کنن.
7: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
8: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
9: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
10: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه هستن بنزین ارائه نمیره، بسته است.
11: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
12: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
13: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
14: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
15: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
16: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
17: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک. متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: ده صبح در ایران، جمعه 23 روز از مرداد ماه. بیننده ی تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم، سرخط خبرها. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس 60 روزه تهران و واشنگتن، وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی بازنده است و به فروپاشی منجر می‌شود. اعلام تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی میکنیم که در تاریخ بی سابقه است. همزمان با آمادگی آمریکا برای اعزام ناو جورج واشنگتن به منطقه سنتکام، روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک را آغاز کرد. گزارش رسانه‌ها از حمایت‌های نظامی و اطلاعاتی مسکو از تهران در جنگ. جمهوری اسلامی و روسیه درباره همکاری‌های امنیتی و فناوری مذاکره کردند. و در ادامه همین بخش خبری، ادامه جستجو برای یافتن مفقودان زلزله مرگبار کولومبیا. امدادگر 67 ساله کولومبیایی 3 دهه در میان آوار زندگی را جستجو می‌کند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مانده، وزیر انرژی آمریکا میگه جمهوری اسلامی راهبردی بازنده دارد که در نهایت هم زمان با خفه شدن اقتصاد اون به فروپاشی این رژیم در ایران منجر خواهد شد. کریس رایت به فاکس نیوز گفت جمهوری اسلامی در تلاش اقتصاد جهان رو گروگان بگیره و همسایگان خودش رو به وحشت بیاندازه، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهشه. او اضافه کرده این در حالیه که توانایی آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محصولات از منطقه از طریق تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. معاون رئیس جمهوری آمریکا هم پایان دادن جنگ با جمهوری اسلامی را وابسته به تحقق 2 هدف دونسته، یکی ارزان ماندن نفت و گاز برای آمریکایی‌ها و دیگر اینکه واشنگتن اطمینان حاصل کنه جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. جی دی ونز به فاکس نیوز گفته حکومت ایران پیش‌بینی ناپذیر و گاهی تعهداتی میده که به اونها پایبند نمیمونه. توافقی میکنه اما به توافق عمل نمیکنه. او اضافه کرده به همین دلیل واشنگتن با استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی حکومت ایران رو به عمل وادار میکنه. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن با ما هستند. سلام و صبح بخیر میگم در لندن به شما آقای علیزاده. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس هستیم. مقامات آمریکایی از فروپاشی جمهوری اسلامی میگن و همزمان تهدیدهای آمریکا هم افزایش پیدا کرده. چطور ارزیابی میکنید وضعیت کنونی رو و واکنش احتمالی جمهوری اسلامی به این تهدیدها؟
1: ببینید، تهدیدهایی که از نوعی امریکا گفته شده می شود چیز جدیدی نیست، خیلی پرتکرار و بسیار هم بزرگ، یعنی تهدیدهای بسیار مهمی رو متوجه کرده بوده آقای ترامپ. ولی خب واقعیت این استش که دست به اون اقدام بزرگ نزده است، از جمله بحث ویران کردن نیروگاه ها و یا مثلا هم بحث این اعدام تمدنی، این موضوعات دست بهش نزده. خوب واقعا هم اگر ایالات متحده دست به این کار بزنه توجیه میشه برای تمام کشورهای دیگر که اونها هم عیناً همین کار رو بکنن دیگه. مثلا بهانه است برای پوتین که تمام نیروگاه‌های اوکراین رو هم بزنه. خب پس این تهدیدهای نهایی عملی نشده، اما به نظر من وزیر اقتصاد امریکا حرف درستی رو زده. یک سخن منطوق دارد و یک سخن مفهوم. منطوق اونیه که به زبان آورده، گفته که جمهوری اقتصاد ایران دچار فرسایش خواهد شد و این یه واقعیتیه. الان هم شواهد و قیمت ها کاملا گواهی میدهد که چقدر قیمت ها افزایش سرسام‌آور پیدا کرده. مثلا الان دولت داره اقدام میکنه قیمت بنزین رو افزایش بده به خاطر اینکه برای خودش درآمدزایی بکنه. این سخن منطوق او هستش که اقتصاد جمهوری اسلامی دچار فرسایش بسیار شدید خواهد شد. اما سخن مفهوم او این هستش که خب اگر امریکا با حفظ وضعیت محاصره میخواهد که وضعیت اقتصاد فرسایشی بشود، پس نمیخواد وارد جنگ بشه. یعنی جنگ، اون جنگ نهایی که ترامپ هی وعدش رو میداده، میگفتش چنین میکنم چنان میکنم، مفهوم سخن وزیر اخت... دفعه هم وزیر اقتصاد داره حرف میزنه، این آمده در میدان داره صحبت میکنه، معنی حرفش این هستش که توسل به جنگ رو فعلا تا درش من تا گمان میکنم تا انتخابات کنگره در دستور کار آقای ترامپ نباشه. خب اما همه حفظ محاصره موجب میشه که اقتصاد ایران به شدت وجه فرسایشی پیدا بکنه.
0: آقای علیزاده، صحبت‌های جدی ونس هم حتما شنیدید، گفته پایان این جنگ مشروط به تحقق دو هدفه که دست کم تا الان هیچ کدوم از اونها محقق نشده. درباره بدعهدی مقامات جمهوری اسلامی هم صحبت کرده در نقض این توافق ها. تو این شرایط چطور تصور میکنید؟ فکر میکنید که این آتش بسی که رو به اتمام تمدید بشه یا اینکه به سمت دیگری داریم میریم؟
1: این عوامل اینکه این آتش بس ادامه داشته باشه بیش از عواملی است که این آتش بس شکسته بشه. البته جهان سیاست است و هیچ چیزی تضمین نداره، ولی شما نگاه کنید به کشورهای دخیلی که وارد میانجیگری شدن، از پاکستان و قطر و ترکیه و مصر و بسیاری کشورها که نمیخواهند این جنگ دوباره بازگرده، منهای اسرائیل که تمایلش به این هست که جنگ تحقق پیدا کنه. همونطور که عرض کردم عامل دیگه مسئله انتخابات امریکاست. الان آقای ترامپ دیگه وارد کمپین انتخاباتی است، حزب او بایستی انتخابات رو ببره، اگر نباره سرنوشت خود ترامپ بسیار خطرناک میشه. پس با این اوصاف میشود گفتش که عوامل این که جنگه، اون جنگ مهیب رو بخواهد برگشت، نه زد و خورد منظورم نیستش، اون جنگ مهیب بخواهد اتفاق بیفته، این عوامل عواملی وجود نداره که بخواد اتفاق بیفته به احتمال زیاد. اما این به این معنی نیستش که امریکا فشارهای خودش رو از روی جمهوری اسلامی برداره. همونطور که گفتم مسئله اصلی جمهوری اسلامی اینک اقتصاد هستش. ببینید کره شمالی هم زیر فشار و فرسایش اقتصادی هست، اما شما در کره شمالی هرگز هرگز ندیدید که تظاهرات خیابانی بشه، راه پیمایی بشه، مردم به خیابانها بریزن، اصلا همچین چیزی در اونجا همچین پدیده‌ای وجود نداره. اما در ایران همین دی ماه گذشته شاهد بودیم که چه وضعیتی اتفاق، ده ها راه پیمایی های خیابانی، تظاهرات، گیری ها اتفاق افتاد بود. با همه این حساب پس به نظر میرسه در جایی که مسئله جنگ مهیب در دستور کار امریکا احتمالا نباشه، بحث فرسوده کردن اقتصاد ایران در دستور کار امریکا هست.
0: حسین علیزاده، تحلیلگر مسئله بین‌الملل. مرسی آقای علیزاده. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوز مکس بدون اشاره به جزئیات گفته اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود. محاصره‌ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالا از مسیر هرمز بشه. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدفگذاری تحریم‌های وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا در پاسخ به این پرسش که آمریکا چه ابزارهایی برای اعمال فشار اقتصادی هر چه بیشتر به این داره، میگه اجرای همون تحریم‌هایی که تاکنون وضع شده برای اعمال فشار کافی هستن.
2: ابزاری که برای وزارت خزانه‌داری مونده ابزار اجرای تحریم‌هایی که در واقع هستش، یعنی تحریمایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع‌ترین تحریمایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع‌ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریمای خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه توی زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار رو نمی کنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت‌هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی رو تا هر زمانی که نیاز باشه حفظ بکنه. به گفته وزیر جنگ آمریکا، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خودش در منطقه این کارزار نظامی رو مدیریت میکنه. او اضافه کرده ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی رو همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ بشه. همزمان وال استریت جورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قرار در چارچوب یک برنامه از پیش تعیین شده برای جابجایی ناوها و همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن بشه. سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک رو آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگه رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. روح الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار با ما هستن. آقای رحیم‌پور سلام به شما. سنتکام از روند تشکیل یک یگان چند ملیتی پهپادی تهاجمی خبر داده و ناو جنگی دیگری رو داره اعزام میکنه به منطقه. تاب‌آوری نظامی جمهوری اسلامی رو در چنین شرایطی تا چه حد میدونید؟
3: درود بر شما آقای مهندس، همینطور بینندگان محترم. الان نشونه گذاری، نشانه گیری و هدف گذاری ایالات متحده بر روی اقتصاد جمهوری اسلامی هست. یعنی نوع فشاری که داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه از ابزارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی در واقع تشکیل میشه. به این ترتیب که محاصره دریایی رو ادامه میده از طریق نیروهای نظامی که در منطقه داره، همزمان تحریم ها رو شدت میبخشه، گسترش میده. این نیروهای نظامی که محاصره دریایی رو انجام میدن که فشار اقتصادی ایجاد میکنن، همزمان میتونن به عنوان در واقع اهرم نظامی هم عمل کنن، اما اقدام نظامی انجام نمیده در برابر جمهوری اسلامی. به جای اینکه مستقیما وارد بشه نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو دچار مثلا استهلاک یا مثلا نابودی بکنه، از ابزاری استفاده میکنه که پشتوانه این نیروهای نظامی دچار آسیب میشه و دچار فرسایش میشه. به تدریج وقتی که مشکلات اقتصادی دولت در ایران شدت بیشتری پیدا بکنه، این دولت حتی امکان پرداخت حقوق و هزینه های همین نیروهای نظامی که در مثلا در خلیج فارس یا در نواحی مختلف کشور هستند رو از دست خواهد داد. امکان لوجستیک رو کاهش میده براشون، امکان پشتیبانی مناسب غیر نظامی رو هم از نیروهای نظامی زایل میکنه. به این ترتیب این فشار اقتصادی که ایجاد میکنه علاوه بر این که بخش های مختلف اقتصادی رو در کشور مورد هدف قرار میده، این نیروهای نظامی رو هم که قرار هست اگر جنگی صورت بگیره در برابر آمریکایی‌ها قرار بگیره، از پشت جبهه از درون قلعه دچار فرسایش میکنه. مسئله تاب‌آوری نیروهای نظامی زمانی مورد توجه زیاد بیشتر، یعنی اساسی تر قرار میگیره که ببینیم دولت جمهوری اسلامی تا چه میزان آمادگی داره که این فشارهای اقتصادی رو علارغم اینکه جنگی وجود نداره تحمل بکنه. میزان تاب‌آوری دولت یک نسبت مستقیم و ارتباط مستقیم داره با تاب‌آوری در بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌های نظامی.
0: نکته همینجاست دیگه آقای رحیم‌پور. الان شما هم اشاره کردید که تاب‌آوری اقتصادی، تاب‌آوری نظامی، این تشدید تحریم‌هایی که حالا ازش صحبت میشه، قرار گفتن از هفته دیگه آغاز میشه با محاصره دریایی، قطعاً تأثیرات بیشتری بر اقتصاد و منابع درآمدی جمهوری اسلامی میذاره. اساساً جمهوری اسلامی رو در این شرایط میبینید که با این فشارها بخواد مواضع خودش رو تغییر بده؟
3: نکته مهمی آقای مهندس. اولین چیزی که میتونم بگم اینه که اظهاراتی که مثلا اسکات بسنت داره مطرح میکنه رو حتما بایستی در کنار اظهاراتی که پیت اگزت طرح کرده قرار بدیم، یعنی ببینیم که اون انسجام راهبردی در دولت آمریکا چطور عمل میکنه. نکته دوم این هست که جمهوری اسلامی فعلا داره از سرمایه های قبلی خودش میخوره، اصطلاحا از ذخیرش داره میخوره و به تدریج این کمتر خواهد شد. نکته سوم اینه که تجربه نشون داده که جمهوری اسلامی شاید بره سمت مذاکره، اما بعید هست از مواضع اصولی خودش عقب نشینی بکنه و من فکر میکنم که بعد از این فرسایش اقتصادی به احتمال زیاد نوبت به درگیری نظامی هم خواهد رسید.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی. آقای رحیم‌پور خیلی ممنونم. نخست وزیر استرالیا و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک تماس تلفنی درباره جنگ ایران گفتگو کردند. نخست وزیر استرالیا در این تماس خواستار پایان جنگ شد و تاکید کرد جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنه. آنتونی آلبانیزی همچنین در این گفتگو درباره پیامدهای این جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داده. به ملبورن استرالیا بریم، با علیرضا محبی همکارم همراه بشیم. علیرضا، بیشتر برای ما از تماس تلفنی ترامپ و آلبانیزی بگو.
4: رضا، پنج شنبه شب به وقت شرق استرالیا رهبران آمریکا و استرالیا در اولین تماس تلفنی خودشون از ماه مارس تا به الان با هم گفتگو کردن و خب جنگ ایران و پیامدهای منطقه‌ای و اقتصادیش در کنار پیمان دفاع امنیتی سه جانبه اوکس و خب تعرفه‌های آمریکا روی کالاهای اساسی استرالیا مهمترین موضوعاتی بودن که آیان آلبانیزی و ترامپ درباره اونها گفتگو کردن. آی آلبانیزی گفت که آی ترامپ در این تماس تلفنی او رو در جریان آخرین تحولات جنگ ایران گذاشته، دیدگاهاش رو هم درباره شرایط فعلی توضیح داده. نخست وزیر استرالیا هم که خب گفته موضوع کامبرا در این باره خیلی صریح و روشن هستش، تاکید داره استرالیا بر این که این جنگ پایان پیدا بکنه.

0: از امارات در این جنگ حمایت کرده، مثل اعزام اون هواپیمای هشدار زود هنگام و کنترل هوایی که اسمش E-7A هستش و خب کمک‌های دیگه‌ای که استرالیا انجام داده. آقای آلبانیزی گفته که جنگ ایران هم برای استرالیا و هم برای اقتصاد جهان تأثیر داشته و اون بحث محدود شدن عرضه نفت قیمت انرژی و هزینه سوخت رو بالا برده. اونطوری که آقای آلبانیزی گفته، رئیس جمهور آمریکا هم درباره روند تحولات آینده ابراز اطمینان کرده. علاوه بر موضوع ایران، رهبران دو کشور در این مکالمه تلفنی خودشون درباره پیمان مهم دفاعی اوکس گفتگو کردن، توافق هم داشتن که این پیمان برای استرالیا و آمریکا و بریتانیا، چون یک پیمان سه جانبه هستش، سودمند هستش. همچنان هم قراره با تمام توان خودش پیش بره. میدونیم که اوکس بزرگترین پروژه دفاعی تاریخ استرالیا هستش و شامل استقرار و فروش زیردریایی های هسته‌ای کلاس ویرجینیا و البته خوب ساخت نسل جدیدی از زیردریایی ها با همکاری بریتانیا هستش. علاوه بر این موضوعات، اون بحث تعرفه 12.5% آمریکا بر کالاهای استرالیایی هم محور دیگه موضوع رهبران دو کشور بوده. آقای آلبانیزی از این فرصت استفاده کرده، از آقای ترامپ خواسته که استرالیا رو به طور کامل از این تعرفه ها معاف بکنه یا خب حداقل این نرخ فعلی رو افزایش نده. آقای ترامپ هم پذیرفته که این درخواست رو بررسی بکنه. درباره توافق‌های دفاعی استرالیا با پاپوگینه نو فیجی هم صحبت شده و البته نگرانی‌های منطقه‌ای ناشی از آزمایش‌های موشکی چین در منطقه اقیانوس آرام.
1: همونطور که توضیح دادی، گفتگوی مفصلی بوده. علیرضا مایبی همکارم در ملبورن استرالیا، ممنونم از تو. نگاهی بکنیم به چند خبر کوتاه از ایران. شاهو زیرک، شهروند ساکن مشهد، چهارشنبه 21 مرداد بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. هر آنها گزارش شده پیگیری خانواده او برای یافتن اطلاعی از وضعیت و محل نگهداریش تا کنون 20 نتیجه بود. مرتضی عرب خراسانی، شهروند ساکن مشهد، با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد نگهداری میشه. یک منبع مطلع به هر آنها گفته بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کردن در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده موسا زیباپور، پولبر اهل پیرانشهر، با شلیک نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه کشته شده. بر اساس این گزارش، زیباپور متأهل و پدر 3 فرزند بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد ماه دیروز هدف گلوله قرار گرفت. در ادامه صدور احکام سنگین قضایی علیه معترضان، سپهر امیرزاده، زندانی سیاسی محبوس در زندان اصفهان، به اعدام محکوم شده. سپهر امیرزاده 23 ساله، دانشجوی پزشکی اهل رام هرمز، 23 دی ماه 1404 در خانه‌اش در اصفهان بازداشت شد. بر اساس این گزارش کانون حقوق بشر ایران، او در جریان اعتراضات 18 و 19 دی ماه به مجروحان کمک پزشکی کرده بود و همین فعالیت‌ها در پرونده‌اش مورد استناد قرار گرفته. جزئیات اتهام‌ها، مستندات دادگاه و متن حکم هنوز به طور مستقل در دسترس نیست. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در بیانیه خواستار توقف فوری اعدام‌ها و لغو کامل مجازات اعدام شدند. این سندیکا همچنین اعدام‌های سیاسی و دادگاه‌های فرمایشی و فوری را محکوم کرد و با اشاره به نقض حقوق زندانیان سیاسی و عادی، خواستار آزادی بی قید و شرط فعالان صنفی و سیاسی زندانی شدند. نازلی صدیقی، حقوقدان و عضو شبکه وکلای یک کلمه، میگه دامنه اقتدار جمهوری اسلامی به قدری آسیب پذیر شده که با سیاسی کردن رفتارهای غیر سیاسی، هر اقدامی رو تهدید علیه موجودیت نظام تلقی میکنه.
2: جمهوری اسلامی به نظر میرسه داره کلیه رفتارهای غیر سیاسی رو سیاسی میکنه و یک علکی دستش گرفته و همه رفتارهای شهروندان رو در اون علک گذاشته و هر رفتاری که در واقع به نوعی تهدید حساب بشه برای جمهوری اسلامی میشه مصداق فعل سیاسی. دقیقا به همین دلیله که یک رفتار یک پزشک جوان میشه مصداقی از

0: از محاربه، رفتار یک وکیل در دفاع میشه مصداقی از شریک جرم، روزنامه نگار اقدامش اقدام علیه امنیت ملی، مغازه داری که کرکره مغازش رو میکشه پایین اقدامش میشه اقدام سیاسی. و این خیلی پدیده عجیبی هست و این نشون میده که دامنه اقتدار جمهوری اسلامی چقدر آسیب پذیر شده، مگر نه اینکه در خود صدر اسلام هم وقتی اسیری در واقع مجروح توسط دشمن اسیر میشد باید اول مداوا میشد، مگر نه اینکه طبق قوانین جمهوری اسلامی وقتی کسی مجرمه شرایط تحمل اجرای حکم رو نداره اول مداواش میکنن بعد حکم رو اجرا میکنن؟ مگر اون پزشکی که داره مریض رو درمان میکنه براش مهمه که این مریض چه باور سیاسی داره؟ اون براش فشار خون و ضربان قلب و تنفس بیماره که مهمه. و واقعا اینکه جمهوری اسلامی به مرحله رسیده که یک جوان 23 ساله میتونه چنین باعث ترس و وحشتش بشه جای حیرت داره و واقعا بر نظام پزشکی واجبه که از این همکار جوان تمام تلاشش رو بکنه علنی یا غیر علنی تا جون این جوان رو قبل از که خیلی دیر بشه نجات بده.
1: شاهزاده رضا پهلوی خواستار توقف کارزار اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی شد. دفتر شاهزاده رضا پهلوی با بازنشر بیانیه وزارت خارجه فرانسه علیه اعدام‌ها در ایران اعلام کرد مسئولان این جنایت‌ها باید پاسخگو شوند و مردم ایران باید آزاد باشند تا آینده خود را تعیین کنند. وزارت خارجه فرانسه در پاسخ به ایران اینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی باید به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب شهروندان پایان بده. این موضع‌گیری در واکنش به اعتراض اخیر عباس عراقچی به بیانیه مشترک فرانسه و چند کشور دیگه درباره روند اعدام‌ها در ایران مطرح شد.
2: وزارت امور خارجه فرانسه پنجشنبه 13 اوت در پاسخ اختصاصی به تلویزیون ایران اینترنشنال به اظهارات عباس عراقچی واکنش نشون داد و از جمهوری اسلامی خواست به استفاده از مجازات اعدام به عنوان یک ابزار برای سرکوب شهروندان پایان بده. ماجرا از چهارشنبه 12 اوت شروع شد. ژان نوئل باگو وزیر امور خارجه فرانسه یک بیانیه مشترک درباره موج اعدام‌ها در ایران منتشر کرد و گفت سرکوب غیر انسانی باید متوقف بشه. این بیانیه ابتدا با حمایت 26 کشور و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امضا شد و بعد کشورهای دیگه هم بهش پیوستند. عباس عراقچی در واکنش مستقیماً فرانسه رو مورد هدف قرار داد و گفت کشورهایی مثل فرانسه باید از درس دادن به جهان درباره حقوق بشر و حقوق بین الملل دست بردارن. اون موضع پاریس رو ریاکارانه و شرم‌آور خوند و با اشاره به حمایت فرانسه از اسرائیل گفت پاریس به گفته او جایگاه اخلاقی برای چنین انتقادهایی نداره. ما پنجشنبه 13 اوت از وزارت خارجه فرانسه خواستیم به این اظهارات پاسخ بده. پاریس در پاسخ به ایران اینترنشنال بر موضع خودش تاکید کرد و گفت جمهوری اسلامی باید صدای مردم ایران و خواسته اونها رو برای تغییر بشنوه. این رفت و برگشت در شرایطی اتفاق میفته که روابط دو کشور از قبل هم پرتنش بوده. از یک طرف پرونده شهروندان فرانسوی زندانی در ایران و اتهام گروگانگیری دولتی از سوی پاریس تا بازداشت دو دیپلمات فرانسوی در تهران در ماه گذشته. حالا پرونده اعدام‌ها هم به یکی دیگه از نقاط اختلاف جدی بین تهران و پاریس تبدیل شده.
1: همکارم ساجد شریفی بود از پاریس. 10:28 صبح روز جمعه است در ایران. بسیار سپاسگزارم که همراه ما هستید در ایران اینترنشنال. نگاهی بکنید به سرخط خبر. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس 60 روزه تهران و واشنگتن، وزیر انرژی آمریکا تأکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی بازنده است و به فروپاشی منجر می‌شود. اعلام تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا می‌گوید از هفته آینده اقداماتی می‌کنیم که در تاریخ بی سابقه است. همزمان با گزارش رسانه‌ها درباره احتمال همکاری‌های اطلاعاتی روسیه با جمهوری اسلامی در جنگ، خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گزارش داده جمهوری اسلامی و روسیه در دور جدید رایزنی‌های مسکو راه‌های گسترش همکاری‌های امنیتی اطلاعاتی را بررسی کردند. به گزارش تسنیم دو طرف درباره راه‌های مقابله با استفاده مجرمانه از فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات گفتگو کردند. بر اساس این گزارش نمایندگان جمهوری اسلامی و روسیه همچنین بر تقویت همکاری نهادهای تخصصی دو کشور در چارچوب توافقنامه امنیت اطلاعات سال 2021 تاکید کردند. مهدی سارنفر روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی میگه همکاری اطلاعاتی روسیه و جمهوری اسلامی در حوزه سایبری قدمتی چند ساله داره و به سرکوب و سانسور در ایران کمک کرده.
3: توافقنامه جامع راهبردی ایران و روسیه که حدود دو سال پیش امضا شد، دستگاه‌های مختلف اجرایی و مربوط به هم در دو کشور رو ترغیب می‌کنه که بین هم تفاهم‌نامه‌های همکاری امضا بکنن. بخش های مختلف اقتصادی، حمل و نقل، توریسم، فرهنگی و غیره. خب یکی از این بخش ها هم بخش دیجیتاله. اما نکته جالب اینه که در مورد حوزه امنیت دیجیتال و سایبری جمهوری اسلامی و روسیه سالها پیش با هم در زمان روحانی با هم توافق کرده بودن، یعنی زمانی که معاهده 20 ساله‌ای که زمان خاتمی بسته شده بود به انقضای خودش رسید، معطل نکردن که این توافق نامه جامع راهبردی بین دو کشور امضا بشه. همون اول امنیت دیجیتال اونقدر برای دو کشور مهم بود و امنیت سایبری که وارد توافق شدن. و این توافق‌ها فقط روی کاغذ هم نیست، یعنی ما می‌بینیم اینا، یعنی آخوندها و سپاهی‌ها با حاکمان روسیه در 7 حوزه به طور جدی شواهدی وجود داره که دارن همکاری میکنن. یکی فیلترینگ و سانسور اینترنت هست، دومیش نظارت دیجیتال بر اساس بر مبنای شبکه‌های موبایل و شبکه‌های ارتباطی بر شهروندانه، سومیش تکنولوژی‌هایی مثل تکنولوژی هوش مصنوعی مبتنی بر تشخیص چهره و اطلاعات بیومتریک برای نظارت بر شهروندان در سطح شهر هست. چهارمین حوزه همکاریشون گروه‌های هکری تهدیدهای سایبری مخربی که به این ور اون ور دنیا حمله می‌کنن و به هر حال انواع عملیات‌ها رو انجام میدن، اهم از باج افزاری یا همین قطع آب و چیزهای زیرساختی. پنجمین زمینه همکاریشون این عملیات‌های نفوذ سایبری و تحریف افکار عمومی هست که با مجموعه از بات‌هایی در شبکه‌های اجتماعی که توسط جاهایی مثل اسپوتنیک و همین تصمیم و پرستیوی اینها تغذیه میشن و بعد هر جای دنیایی که اختلاف هست، اهم از اسکاتلند و اسپانیا و اینها وارد میشن. ششمین حوزه همکاریشون در زمینه رمز ارز و در حقیقت زیرساخت‌های بانکی موازی برای دور زدن تحریم‌ها هست. و یکی از آخرین و البته کم اهمیت ترینشون هم فناوری‌های جمینگ و در حقیقت اخلال و جنگ الکترونیکه. حالا با این توافقی که دیروز انجام شده ما شاهد چی هستیم؟ یک بخش حقوقی از وزارت خارجه، نه وزارت ارتباطات و نه نهادهای سایبری، بلکه وزارت خارجه در مورد هماهنگی دو کشور در جاهایی مثل سازمان ملل وارد عمل شده. این به این معنیه که دو کشور، جمهوری اسلامی ایران و روسیه، به دنبال این هستن که در آینده نزدیک چند مانور حقوقی بین المللی رو در جاهایی مثل سازمان ملل یا نهادهایی مثل ITU انجام بده.
1: مهدی صارمی‌فر بود، روزنامه‌نگار علم و تکنولوژی. یک نشریه آلمانی گفته روسیه مسیر تدارکاتی جدیدی از طریق دریای خزر به ایران ایجاد کرده که امکان انتقال سلاح، تجهیزات و قطعات پهپادی رو فراهم میکنه. به نوشته فوکس، این مسیر بخشی از همکاری راهبردی رو به گسترش تهران و مسکو و از الگوهای تدارکاتی روسیه در جنگ سوریه پیروی میکنه.
4: پوشیده نیست که در واقع روسیه و جمهوری اسلامی همکاری‌های نزدیکی دارن، هم در زمینه اقتصادی و هم در زمینه نظامی، و برای مبادلاتی که انجام میشه از مسیرهای مختلفی هم استفاده میکنن، چه از طریق خلیج فارس، چه از طریق ارسال‌های هوایی. و خب این بار هم مسیر را ظاهرا انتخاب کردن که به مسیر خزر اکسپرس معروف است، که از دریای خزر روسیه تسلیحات خودش رو برای جمهوری اسلامی ارسال میکنه. این مسیری هستش که حالا از اون به عنوان خزر اکسپرس یاد میشه و یادآور مسیری هستش که روسیه در خلال کمک‌هایی که به رژیم بشار اسد داشت و خب از مسیر جزیره کریمه، دریای سیاه، تنگه بوسفور و دریای مدیترانه از اونجا تسلیحات رو به بندر ترتوس ارسال میکرد که خب در اختیار خود روس‌ها هم بود، اونجا هم به مسیر سوریه اکسپرس معروف بود. حالا نشریه مثل فوکوس میگه که روسیه مسیر دریای خزر رو به عنوان ستون فقرات کمک‌های خودش انتخاب کرده و برای جمهوری اسلامی تسلیحات میفرسته. از جمله تسلیحاتی هم که خب ارسال میشه به گفته مقامات آمریکایی که با نشریات این کشور صحبت کردن، میگن که خب در خلال جنگ 60% ذخایر پهپادی جمهوری اسلامی رو نابود کردن در حملات هوایی که انجام شد، هم اسرائیل و هم ایالات متحده، اما روسیه این کمبود رو تأمین کرده و تونستن که از همین مسیر این ذخایر رو تأمین بکنن و به این ترتیب حالا روسیه از این طریق داره که کمک‌های خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال می‌کنه. ما می‌دونیم که خب پیش از این هم گزارش‌های رسانه‌ای بود که نشون می‌داد جمهوری اسلامی به روسیه کمک‌های نظامی کرده، از جمله ارسال موشک‌های کوتاه‌برد فتح 360 و همچنین موشک‌های زمین به هوا، و روسیه هم کمک‌های نظامی خودش رو به جمهوری اسلامی ارسال کرده بود که حالا مبادلاتی هم در این زمینه شکل گرفت و حالا این مسیر در واقع مسیر جدیدی هستش که روسیه انتخاب کرده. از همین مسیر هم روسیه می‌خواد کریدور شمال به جنوب خودش رو هم توسعه بده تا از طریق جمهوری آذربایجان، جمهوری اسلامی به هند و آب‌های جنوبی دسترسی داشته باشه.
1: همکار محمد صمدی بود در برلین. اختلافات تجاری آمریکا و کانادا ادامه داره و با وجود پیشنهاد جدید واشنگتن برای کاهش بخشی از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، اتاوا این میزان تخفیف رو ناکافی دونسته. در همین رابطه مقامات ارشد تجاری دو کشور در تلاشند پیش از اجرای تعرفه‌های 50% که از 5 روز دیگه آغاز میشه به توافقی جدید برای ارائه به رئیس جمهور آمریکا دست پیدا کنند. مهسا مرتضوی از تورنتو گزارش میده.
5: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان وزیر تجارت کانادا و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای 4 بار در طی 3 اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود 1 یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.
1: در روزهایی که کولومبیا با پیامدهای یکی از مرگبارترین زلزله های سالهای اخیر خودش درگیره، هزاران امدادگر و داوطلب برای پیدا کردن بازماندگان و کمک به آسیب دیدگان بسیج شدند. در میان اونها بعضی قصه ها فراتر از یک عملیات امدادند و سالها فداکاری و امید رو روایت میکنند. تحمینه رستمی گزارش میده.
6: زلزله به بزرگی 7.4 غرب کولومبیا را در هم کوبیده، صدها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشته و صدها نفر هنوز مفقودند. در میان آوارهای پریرا، خولیو سزار پیندای 67 ساله دوباره وارد میدان شده، مردی که همه او را رسکاته به معنی نجات صدا میکنند.
7: اگر یکی اون طرف گیر افتاده باشه من میرم دنبالش، بعضی وقتا راهم نمیدن چون عضو هیچ نهاد رسمی نیستم. هیچ نشون صلیبی هم روی لباسم ندارم. ولی ما قدیمی‌ها این کارو بلدیم. میدونیم با چی طرفیم. شام من مثل سگ شکاریه، مثل موش کور میرم زیر آوار. من دیوونه این کارم.
6: پریرا یکی از شهرهایی است که زلزله چهرهش را عوض کرده. ساختمان‌های فرو ریخته، خیابان‌های پوشیده از بتون و آهن و ماشین‌آلاتی که بی‌وقفه آوار را کنار می‌زنند. هزاران داوطلب هم در کنار نیروهای امدادی به جستجو پیوستند. بیش از 150 پس لرزه از زمان زمین لرزه اصلی ثبت شده و با گذشت روزها امید به پیدا شدن بازماندگان کمتر می‌شود. تا پنج شنبه دست کم 273 نفر جان باختند، بیش از 3800 نفر زخمی و 377 نفر مفقود اعلام شدند. اما در میان همین خرابه ها جستجو هنوز متوقف نشده برای خانواده هایی که منتظر یک صدا، یک نشانه یا خبری از عزیزشان هستند.
7: پریرا از نظر ساختمونی نابود شده. انگار یه بمب هیروشیما اینجا منفجر شده. انگار از آسمون شهر دینامیت زده باشه.
6: برای پیندا این نخستین بار نیست. سال 1999 زلزله آرمنیا بیش از 1000 نفر را کشت و بخشی از خانه خودش را هم ویران کرد. همان روز یک جفت دستکش و یک کلاه برداشت و برای نجات دیگران رفت. 27 سال بعد هنوز عضو هیچ نهاد رسمی نیست و برای امدادگری حقوقی نمیگیرد.
7: اون تجربه خیلی به خودم نزدیک بود. یه خونه کوچک نزدیک پریرا داشتم و به دیوار کاملش فرو ریخت. همون موقع فقط یه جفت دستکش برداشتم، همون دستکشایی که از وقتی توی شرکت‌های نظافتی پریرا کار می‌کردم. یه کلاه هم برداشتم و رفتم نجات جون آدما. تا وقتی خدا اجازه بده و تا وقتی توان داشته باشم ادامه میدم.
6: 27 سال گذشته اما رسکاته یا نجات هنوز همانجاست. میان آوار دنبال زندگی. تامین رستمی، لندن.
1: پیش از خداحافظی خدمت شما عرض بکنم که هم بحرین و هم وزارت خارجه مصر در بیانیه‌های جداگانه حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش امارات متحده عربی رو که دیشب در حین عبور از تنگه هرمز مورد اصابت قرار گرفتن رو به شدت محکوم کردن. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری. بخش بعدی خبرها مجموعه کوتاه خبری است که ساعت 11 صبح خدمت شما خواهم رسید برای اجرا.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: این تهدیدها به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن، اما به لحاظ عملی اعتبار دارن. به لحاظ حقوقی اعتبار ندارن یعنی چی؟ هم مدل استدلالهایی که مطرح میکنن، مثلا اینکه اگر قرار ما بقا نداشته باشیم، اسرائیل هم بقا نداره. بازی بقا رو کی شروع کرد؟ شما شروع کردید. طرح محو اسرائیل از نقشه رو ریختن از روح‌الله خمینی شروع شد، به علی خامنه ای رسید و همچنان ادامه داره و براش نه تا محور مقاومت تشکیل دادین تو دنیا، دو تا شکست خورد، هفت تاش ادامه داد، به جایی رسوندین کار رو که کشور طرف مقابلتون تصمیم گرفت برای دفاع از خودش به شما حمله کنه و شما رو حذف بکنه از معادله. بازی تهدید بقا رو جمهوری اسلامی شروع کرد. به لحاظ استدلالی هیچ اعتباری نداره. گویندش هم به لحاظ حقوقی اعتبار نداره، به خاطر اینکه پسر مشاور رهبر جمهوری اسلامی. آقازاده های سیاسی هم مثل آقازاده های اقتصادی، اینا کارکردهای متفاوتی دارن. همین آقای صفوی که الان داشت صحبت میکرد، ویدیوهای دیگه شما تو شبکه های اجتماعی نگاه کنین، به عنوان یه آدم مدرنی که حرفای قشنگ میزنه مطرح شده. اینا کارکردهای مختلف دارن. بعضی وقتا آقازاده های سیاسی باید در قیافه آدم های تحول خواه، تحول طلب، اصلاح طلب اینا ظاهر بشن، اما سر به زنگاه یهو بمب کثیف دست میگیرن، میخوان حمله بکنن. بنابراین این به لحاظ حقوقی برای همین میگم اعتبار نداره، اما به لحاظ عملی اعتبار داره. چرا؟ به خاطر اینکه اینا کاری به حقوق و استدلال و این حرفا ندارن. اینها رو، جمهوری اسلامی رو، فقط باید با هسته های تروریستی که تلاش میکردن برای دولت سازی مقایسه کرد. مثل کیا؟ مثل القاعده، مثل داعش. میدونید داعش تا اونجایی پیشروی کرد که به اندازه یک کشوری معادل پرتغال زمین داشت، یعنی این مقدار گرفته بود. حالا القاعده چی کار میکرد؟ القاعده اولا فتواشو صادر کرد، به اصطلاح فتوا. بن لادن در سال 1998 گفته بود دسترسی به سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیکی واجب عینیه، که هوادارهای القاعده، اونایی که متخصص بودن، درس خونده بودن، رفته بودن سراغ اینها. بعدن که طالبان سقوط کرد در افغانستان، اسنادی در اردوگاه‌های القاعده در افغانستان پیدا شد که نشون میداد اونها سلاح‌های خطرناکی رو روی حیوانات امتحان کرده بودن برای اینکه اونها رو بعدن تبدیل بکنن به سلاح‌های خطرناک علیه انسان‌ها. یا سازمان ملل تایید کرده که داعش هنگام ورود به عراق از سلاح‌های بسیار خطرناک استفاده کرده. سوابق اینها نشون میده که اینها اگر دستشون برسه برای نابودی جهانی که اون رو جهان خودشون نمیدونن، منطبق با ارزش‌های خودشون نمیدونن، چون وقتی شما جایی رو منطبق با ارزش‌های خودت ندونی، یا باید تبلیغ کنی، فرهنگ سازی کنی که جهان همه بیا مسلمون بشن، یا اگر نمیتونی باید نابودشون بکنی. منطقشون اینه دیگه. برای رسیدن به این هدف از هر کار کثیفی استفاده میکنن. سابقه داعش و القاعده رو اگر در نظر بگیریم، به اضافه قدرت و پول جمهوری اسلامی که حاصل 47 سال مماشات با این حکومت اشغالگر ایران هست، به ما نشون میده که باید این تهدیدها رو جدی گرفت.
1: ماجرای استان کرمان ماجرای خیلی جالبیه، عجیب غریبه. تقریبا بیش از 2-3 ماهه که مردم کرمان درگیر این تصمیمات خلق و سایه استاندارن. قطعا استاندارم بدون چراغ سبز مقامات کشوری این تصمیمات رو نگرفته. در رابطه با بنزین چند ماه مردم استان کرمان درگیرن، سهمی‌ها رو کم کردن، سهمی‌ها رو زیاد کردن، تعداد دفعات سوختگیری در جایگاه رو برای مردم کرمان کم کردن، زیاد کردن و عملا استان کرمان چند ماه شده موش آزمایشگاهی این استاندار. و به احتمال زیاد تصمیماتی که دولت در اتاق خلوتش، در اتاقهایی که دارن برای بنزین و سوخت تصمیم گیری میکنن، با هماهنگی اونا این تصمیمات در استان کرمان اجرا شد. اما اینکه چرا دیشب این اتفاق افتاد، یعنی استاندار همچین تصمیمی گرفت و این تصمیم رو ابلاغ کرد، تنها سوالی که میشه تو ذهن آدم میاد اینه که آیا استاندار اجازه همچین تصمیم گیری و اجرای همچین قانونی رو، تصمیمی رو داره، تصمیمی که عملا در اشل جمهوری اسلامی یکی از مهمترین موضوعات سیاسی و امنیتیه. و اگر این تصمیم رو گرفته و اجازه همچین تصمیم گیری هم استاندار داشته که قیمت بنزین برای این استان تعیین کنه، اونم قیمت اینچنینی، خانم مهاجرانی پس چرا این هفته های اخیر هیچ صحبتی نکرده، اشاره ای نکرده بود که ما در استان کرمان همچین برنامه ای داریم، به استاندار همچین اجازه ای دادیم و سالهای از این دست. مهمترین چیزی که به ذهن آدم میاد اینه که یک، استاندار استان کرمان با آگاهی و با چراغ سبز مقامات کشوری و مسئولان اصلی این کارها رو توی یه مدت چند ماهه کرده، و دوم اینکه همون سیاست سرگرم کردن مردم و بمباران خبری مردم در رابطه با بنزین تا مردم رو به مرگ بگیرن، تا مردم برای بنزین به تب راضی بشن و زیر بار افزایش قیمتی که دوست دارن اجرا کنن برن. حالا بحث اینه که آیا این قیمت چقدر خواهد بود، چگونه خواهد بود، آیا فقط افزایش قیمت رو ما در بنزین آزاد یا بنزین جایگاه ها داریم یا نه. تمام تلاش دولت اینه که چه با سیاست افزایش قیمت، چه با دستکاری کردن سهمیه‌های بنزین، یک جوری تعادل ایجاد کنه بین مصرف بنزین در کشور و تولید کشور، چون اینجوری با این روال، با این محاصره دریایی روزانه 20 تا 30 میلیون لیتر واردات برای بنزین نشدنی، دولت توان اینو نداره و تلاششو میکنه این گپ رو تا جایی که میتونه کاهش بده. یه بخشش با افزایش قیمت بنزینه که قطع به یقین همه این اتفاقا و همه این خبرها به خصوص دیروز در کرمان به خاطر آماده سازی افکار عمومی برای افزایش قیمت بنزین بوده، و مهمترینش اینه که دولت تمام تلاششو میکنه مردم از یک حد مشخصی فعلا بنزین مصرف نکنن، که اسمشو باید بذاریم همون جیره‌بندی بنزین، که جمهوری اسلامی غیر رسمی این رو اجرا کرده و مردم رو داره مجبور میکنه که بنزین رو از یه حدی بیشتر در تمام شهرهای ایران مصرف نکنه.
2: از سناتورهای دموکرات اینجا در کنگره آمریکا خواهان تحقیق و تفحص در خصوص همکاری نهاد آیس با دفتر مرتبط با جمهوری اسلامی اینجا در واشنگتن شدند. بر اساس این خبر که پیش از این منتشر شده بود، دولت آمریکا، نهاد مهاجرت آمریکا، اطلاعات مربوط به مهاجرینی که به گفته اونها غیرقانونی بودند، ایرانیانی که مهاجرین غیرقانونی بودند در آمریکا، اطلاعات مربوط به پرونده مهاجرت اونها رو به طور کامل با جمهوری اسلامی شریک کرده بود. جمهوری اسلامی سفارت نداره در آمریکا، اما دفتری موسوم به دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی تحت سایه سفارت پاکستان در حال فعالیت هست، و گویا این نهاد آمریکایی این اطلاعات رو، اطلاعاتی که گفته میشه مربوط به 300 نفر از مهاجران ایرانی در آمریکا بوده، رو با این دفتر به طور مستقیم تبادل اطلاعات کردن. این مسئله باعث شده که این کیس تبدیل به یک نگرانی جدی بشه اینجا در واشنگتن در خصوص ابعاد حقوق بشری این اقدام، به خاطر اینکه میدونیم در طول یک سال گذشته گفته میشه حداقل 160 نفر از ایرانی ها از خاک آمریکا اخراج شدن، و به طور کل گفته میشه 500 نفر از این افراد، ایرانی های مهاجر، همچنان در بازداشتگاه های مرتبط با آیس هستن، و تبادل این اطلاعات باعث میشه که در صورت اخراج اونها به ایران جان اونها در خطر قرار بگیره. حالا کنگره آمریکا وارد این پرونده شده، میدونیم پیش از این در دادگاه فدرال واشنگتن در حال بررسی بود، و ورود قانونگذاران دموکرات به این مسئله میتونه اون رو جدی‌تر کنه. اینها ارسال نامه‌ای رو داشتن به بازداشتگاه مرتبط با آیس، و از اونها ریز تمام مکاتباتی که بین دولت آمریکا و دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی وجود داشت رو درخواست کردن تا بر اساس اون تشخیص بدن که آیا واقعا این خبر درست هست، به رغم اینکه نهاد آیس اون رو به طور کامل انکار میکنه. تا به این لحظه، تا به اینجا، این تحقیقات در جریان هست و در حال بررسی هست. با این حال میتونه این رو تبدیل بکنه به یکی از حساس‌ترین پرونده‌های مهاجرتی حقوق بشری اینجا در واشنگتن.
3: این اجمیادزین کهن‌ترین دیر مسیحی ارمنستان است، کلیسایی که در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شده است. در سردر آن چهره دو شخصیت مهم در گسترش مسیحیت حکاکی شده است که نماد دوستی ارمنی ها و ایرانی ها محسوب می شود. در سمت راست گریگوری روشنگر از سلاله ساسانیان، و در سمت چپ تیرداد سه پادشاهی اشکانیان است.
4: ارمنستان نخستین کشوری بود که دین مسیحیت را به طور رسمی در سطوح دولتی اعتراف کرد و در همان سالهای نخست کلیسای اچمیازدین احیا شد و تا امروز از مراکز مذهبی ارمنی ها دانسته می شود.
3: این کلیسای جامع سال 301 میلادی بنا شد و از نخستین کلیسای جهان مسیحیت به شمار می رود. همه روزه حدود 500 تن از سراسر جهان از این اماکن تاریخی بازدید میکنند.
5: طبق روایات عیسی مسیح در برابر گریگوری روشنگر نخستین رهبر کلیسای ارمنی ظاهر شد و گرزه آتشینش را به زمین انداخت و محل بنیاد کلیسا را تعیین کرد و گریگوری روشنگر را به بنیاد کلیسا گماشت. از او در انجام این اقدام شاه ترداد سوم حمایت کرد.
3: فضای داخلی این کلیسا به دلیل شکوه و جلایش در معماری ارمنی به نظیر است. دیوارها و گنبد آن با نقاشی های طبیعت آراسته شده که با وضوح هنر ایرانی را بازتاب می دهد. این نقاشی ها حاصل زحمت خاندان نقاش آونتن از ایرانیان ارمنی تبار در قرن 18 است.
6: من برای بازدید از این کلیسای جامع از گرجستان اومدم. با دیدن این همه میراث باستانی، عمق تاریخ ارمنی ها رو حس کردم. در واقع ارمنی ها در رشد و پیشرفت مسیحیت سهم به سزایی داشتند. تاریخ کهن اونها با مسیحیت ارتباط تنگاتنگی داره.
3: در داخل مجمع اچمیادزین آثارخانه هست که گنجینه منحصر به فرد را به نمایش گذاشته است. یکی از معروفترین آنها نیزه لوقا است که بنابر روایات بدن عیسی مسیح را شکافته بود. در گنجینه دیگری پاره از کشتی نوح را می شود دید. شهناز کملی‌زاده، یروان.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاتمه‌الانبیا بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جاگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
9: خزینه های زندگی از افزایش موز جلو زده
10: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
11: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
12: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
13: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
14: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
15: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
14: برای اسرائیل مسئله تنگه هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. 11 صبح روز جمعه است در ایران. دعوت میکنم همراه ما باشید با یک بخش کوتاه خبری. در آستانه پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی، وزیر انرژی آمریکا میگه حکومت ایران راهبردی بازنده داره که در نهایت هم همزمان با خفه شدن اقتصاد اون به فروپاشی رژیم منجر خواهد شد. کریس وایت به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی در تلاش اقتصاد جهان رو گروگان بگیره و همسایگان خودش رو به وحشت بندازه، اما توانایی اونها برای ایجاد مشکل رو به کاهش. او اضافه کرده این در حالیه که توانایی آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محصولات از منطقه از طریق تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. در همین حال معاون رئیس جمهور آمریکا گفته اگر واشنگتن اطمینان حاصل کنه که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کنه و نفت و گاز برای آمریکایی‌ها ارزان باقی خواهد بمونه، جنگ ایران پایان خواهد یافت. جی دی ونس به فاکس نیوز گفته مقامات حکومت ایران پیشبینی ناپذیر هستند و به تعهدات و توافق‌ها پایبند نمی‌مونند. او اضافه کرده به همین دلیل واشنگتن با استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی حکومت ایران رو به عمل وادار میکنه. حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل میگه شرایط موجود نشون میده پیشبینی وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره بحرانی شدن اقتصاد ایران درسته.
1: تهدیدهایی که از ناحیه آمریکا گفته شده میشود چیز جدیدی نیست، خیلی پرتکرار و بسیار هم بزرگ، یعنی تهدیدهای بسیار مهمی رو متوجه کرده بوده آقای ترامپ. ولی خب واقعیت این هستش که دست به اون اقدام بزرگ نزده است، از جمله بحث ویران کردن نیروگاه ها و یا مثلا هم بحث انعدام تمدنی، این موضوعات دست بهش نزده. خب واقعا هم اگر ایالات متحده دست به این کار بزنه توجیهی میشه برای تمام کشورهای دیگر که اونها هم عیناً همین کار رو بکنن دیگه. مثلا بهانه است برای پوتین که تمام نیروگاه های اوکراین رو هم بزنه. خب پس این تهدیدهای نهایی عملی نشده، اما به نظر من وزیر اقتصاد امریکا حرف درستی رو زده، یک سخن منطوق دارد و یک سخن مفهوم. منطوق اونیه که به زبان آورده، گفته که جمهوری اقتصاد ایران دچار فرسایش خواهد شد و این یه واقعیتیه. الان هم شواهد و قیمت‌ها کاملا گواهی میدهد که چقدر قیمت‌ها افزایش سرسام‌آور پیدا کرده. مثلا الان دولت داره اقدام میکنه قیمت بنزین رو افزایش بده به خاطر اینکه برای خودش درآمدزایی بکنه. این سخن منطوق او هستش که اقتصاد جمهوری اسلامی دچار فرسایش بسیار شدید خواهد شد.
0: همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد داره اقداماتی رو علیه حکومت ایران به اجرا بذاره که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت در گفتگو با شبکه خبری نیوز مکس بدون اشاره به جزئیات گفته اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز، محاصره ای که به گفته او مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالا از مسیر تنگه هرمز میشه. و در خبری فوری بشنوید که یک رسانه آلمانی خبر داده در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری، از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای هتل لوکس هیلتون گراونبوخ فعالیت خودش را متوقف کرده. بر اساس این گزارش انصاری به طور مستقیم یا غیر مستقیم در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها مسدود شده. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره برای جابجایی ناوها و همچنین ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن بشه. سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک رو آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگه رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. روح الله رحیم‌پور روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگه ایالات متحده با ترکیبی از ابزارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی فشار خودش رو بر جمهوری اسلامی افزایش داده.
2: الان نشونه گذاری، نشانه گیری و هدف گذاری ایالات متحده بر روی اقتصاد جمهوری اسلامی هست، یعنی نوع فشاری که داره بر جمهوری اسلامی وارد میکنه از ابزارهای اقتصادی و تهدیدهای نظامی در واقع تشکیل میشه، به این ترتیب که محاصره دریایی رو ادامه میده از طریق نیروهای نظامی که در منطقه داره، همزمان تحریم ها رو شدت میبخشه، گسترش میده. این نیروهای نظامی که محاصره دریایی رو انجام میدن که فشار اقتصادی ایجاد میکنن، همزمان میتونن به عنوان در واقع اهرم نظامی هم عمل کنن، اما اقدام نظامی انجام نمیده در برابر جمهوری اسلامی. به جای اینکه مستقیما وارد بشه نیروی نظامی جمهوری اسلامی رو دچار مثلا استهلاک یا مثلا نابودی بکنه، از ابزاری استفاده میکنه که پشتوانه این نیروهای نظامی دچار آسیب میشه و دچار فرسایش میشه. به تدریج وقتی که مشکلات اقتصادی دولت در ایران شدت بیشتری پیدا بکنه، این دولت حتی امکان پرداخت حقوق و هزینه‌های همین نیروهای نظامی که در مثلا در خلیج فارس یا در نواحی مختلف کشور هستند رو از دست خواهد داد.
0: چند خبر کوتاه از ایران. شاه‌وزیرک شهروند ساکن مشهد چهارشنبه 21 مرداد بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. هر آنها گزارش داده پیگیری خانواده او برای یافتن اطلاعی از وضعیتش و محل نگهداری تاکنون بی نتیجه بوده. مرتضی عرب خراسانی شهروند ساکن مشهد با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد نگهداری میشه. یک منبع مطلع به هر آنها گفته بازجوها برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار دادند و تهدید کردند در صورت پس گرفتن اسارت قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاف گزارش داده موسا زیباپور کولبر اهل پیرانشهر با شلیک نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه کشته شده. بر اساس این گزارش او متأهل و پدر 3 فرزند بود و عصر پنج شنبه هدف گلوله قرار گرفت. روزنامه جروسالم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خودشه. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌بره. در حیفا همراه میشم با همکارم اشکان صفایی. اشکان، بیشتر از جزئیات گزارشی که جرسان پست منتشر کرده و البته نگرانی که در اسرائیل ایجاد کرده برای ما بگو.
3: این گزارشی که جرسان پست منتشر کرده گزارش اختصاصی است به نقل از نهادهای امنیتی در اسرائیل، به ویژه ارتش اسرائیل که وظیفه اصلی نظارت بر به حالا نابود شدن برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی و بازسازی اونها رو بر عهده داره و گزارش میگه که سرعت بازسازی این برنامه‌ها به صورت مشخص هم روی برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی تأکید داره بعد از جنگ 40 روزه باعث شگفتی مقامات و نهادهای امنیتی در اسرائیل شده، هرچند که میگه این شگفتی بار اول نیست. میگه که بعد از اولین درگیری بین جمهوری اسلامی، در واقع اولین حملات اسرائیل به جمهوری اسلامی در سال 2024 هم همین موضوع رو مقامات اسرائیلی متوجه شدن که سرعت بازسازی برنامه موشکی جمهوری اسلامی بالاتر از اون چیزیست که اونها فکر میکنن و در نتیجه برنامه حمله به جمهوری اسلامی رو در واقع به جلو انداختند. یک سال پیش قرار بود، میگه که قرار بود در پاییز 2025 حمله کنند، اما این برنامه رو به جلو انداختند و در ماه ژوئن 2025 اسرائیل حمله کرد و بعد از اون هم دوباره اسرائیل شاهد این بود بعد از جنگ 12 روزه که جمهوری اسلامی با سرعت بالاتری برنامه موشکی خودش رو بازسازی کرد، بیشتر از اون چیزی که اسرائیل انتظار داشت، و الان میگه این موضوع دوباره داره تکرار میشه. به گفته جروسالم پست، این سرعت بالای بازسازی برنامه موشکی باعث شده که تخریب در واقع موشک‌های جمهوری اسلامی، این که بعد از در پایان جنگ اسرائیل برآوردش این بود که چه تعداد موشک برای جمهوری اسلامی باقی مونده باشه، الان دیگه چندان اهمیتی نداشته باشه. چرا که این گزارش میگه اگر که جمهوری اسلامی بتونه با همین سرعت بالا یا حتی سرعتی بالاتر برنامه موشکی خودش رو بازسازی بکنه، یعنی اینکه مثلا بتونه ماهی 100 موشک یا حتی تا 300 موشک و بیشتر تولید بکنه، در نتیجه دوباره در طول 1 سال یا کمتر از 2 سال، بین 1 تا 2 سال به جمهوری اسلامی میتونه برنامه موشکیش دوباره به یک تهدید وجودی علیه اسرائیل مبدل بشه. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی در واقع تمام توان اقتصادی و فنی خودش رو بر روی برنامه موشکی گذاشته و براش مهم نیست که در زیر ساختا چه میگذره، و به همین دلیل هم هست که تونسته با سرعت بالاتری برنامه موشکی خودش رو بازسازی کنه.
0: اشکان صفایی، خبرنگار ما در حیفا اسرائیل. اشکان، مرسی از توضیحاتت. به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه کوتاه خبری اینجا در ایران اینترنشنال. بخش بعدی خبرها 12 ظهر ایران پخش خواهد شد. همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود برای اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
2: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
1: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
3: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
4: تماشایی می‌داره کوله در
5: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
6: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
3: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
7: صدا
8: 1 2 3.
9: شروع با هم؟ شروع شده؟
8: شروع
9: ردی؟
10: مهمان من یک مدل،
11: کارگردان،
10: شاعر،
12: سخنگوی فارسی زبان،
13: شهروند دو تابعیتی است.
14: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
15: من دوست دارم که تو مردم باشم.
16: زندگی واقعی یعنی اون.
17: به نام آزادی،
18: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
19: اینو نمیشه سرکوب کرد.
20: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

پیام‌آوران مرگ در فهرست انتصاب‌های مشتبه خامنه‌ای. مشاور رهبر غائب میگوید تهران آماده حمله برای شکستن محاصره برادر است.

درود بر شما. این روزها که به نظر میرسه که خبر خیلی بزرگی در خاورمیانه در جریان نیست و چیزی جز همون حملات محدودی که از طرفین از سمت حوثی ها در باب المندب دریای سرخ یا از سمت جمهوری اسلامی در تنگی هرمز یا چیز شبیه این وجود داره، اما مجموعه ای از اقدامات، اظهار نظرها در هر دو سمت در حال اجرا، انجام و گفته شدن هست که این پیام رو به ما میده که اتفاقی بزرگ در شرف وقوع هست، شاید جنگی بسیار بزرگتر از آن چیزی که در همین چند ماه گذشته شاهدش بودیم. روند بسیاری از این اتفاقها نشون میده که این تحولات بسیاری از اونها اساساً موازنه سیاسی و نظامی خاورمیانه رو داره تغییر میده، به نحوی که برای ما یادآور مجموعی از این پیمانها، ائتلافها، دشمنیها شبیه روزهای منتهی به جنگ جهانی دوم هست. اینکه وسط یک همچین درگیری، یک ائتلاف نظامی که شبیه پیمان دفاعی ناتو هست بین ترکیه، عربستان سعودی و پاکستان، سه تا از قدرتمندترین کشورهای مسلمان شکل بگیره و هدف اصلی اونها در این مقطع جمهوری اسلامی و نیابتی هاش باشه و در آینده میتونه به عنوان یک ائتلاف دفاعی حتی مثلا جلوی اسرائیل هم حتی کار بکنه، این نشون میده که چیز بزرگی در خاورمیانه در حال تغییر هست. یه سرانجامش به کجا میرسه این ائتلاف نمیدونیم، اینکه چند کشور دیگه به اون خواهم پیوست. بسیار بعید و عجیب نیست که در ادامه مسیر همین ائتلافی که الان بهش تحت عنوان پیمان مکه میگن، فردا کویت، بحرین، امارات متحده عربی، مصر، حتی اینها همه یکی پس از دیگری به او، به حتی عراق به او بپیوندند و شما شاهد خاورمیانه‌ای دیگر باشی که اسرائیلی ها فرض کنید متعاقب اون نیازمند این خواهند شد که اونها هم برای خودشون در منطقه ائتلافی دیگر بسازند و برای مؤتلف شدن با اسرائیل چه کشوری بهتر از ایران. هر چه که میگذره اتفاقهایی در منطقه و خاورمیانه میفته که برای آمریکایی ها، برای اسرائیلی ها ضرورت سرنگونی جمهوری اسلامی و انتقال حکومت به نماینده واقعی مردم ایران بیشتر احساس میشه. منافع آمریکا و اسرائیل هر روزی که میگذره به مردم ایران نزدیکتر میشه. جمهوری اسلامی در تدارک چیزهایی هست که شاید آمریکایی ها اصلا تا همین چند وقت پیش بهش فکر هم نمی کردن. این که رئیس جمهور آمریکا در کشور همسایه ما ترکیه که عضو ناتو هست مجبور بشه که از هواپیمای اختصاصی خودش با این کامیون حمل مواد غذایی بیاد و فرار کنه و سوار یه هواپیمای دیگه بشه و مخفیانه پرواز بکنه، اتفاقی از جنس همون چیزی است که در روز 11 سپتامبر رخ داد که جورج بوش نمیتونست جایی در آمریکا فرود بیاد و دنبال یه جای مخفیگاه میگشت در آمریکا که بره اونجا و 24 ساعت رو اونجا سپری کرد تا بتونه برگرده به دفتر کار خودش در کاخ سفید. از اون روز تا الان آمریکایی ها در چنین موقعیتی قرار نگرفته بودند، ولی بالاخره الان دارن میبینند که دشمنی که شاید اونقدری که تصور میکردند بزرگ تصورش نمیکردند، اونقدر توحش ناشی از شکل حکمرانی

شرایط موازنه در منطقه بعد از این حملات پیاپی آمریکایی‌ها حمله می‌کنیم و می‌زنیم، به اینجا رسیده که آمریکایی‌ها الان مقدار مشخصی نفت رو از خاورمیانه عبور میدن. الان بر طبق آماری که منتشر کردن حدود 60 نفتکش رو کپلر منتشر کرده که آمریکایی‌ها در اختیار گرفتن، یعنی به آمریکایی‌ها کمک می‌کنن که نفت رو از این ور تنگه ببرن اون ور تنگه. با حمایت ارتش آمریکا کشتی‌های آمریکایی ساپورتشون میکنن، جنگنده‌ها از بالا از دریا حمایت میکنن، این نفتکش‌ها رد میشن. حالا ممکنه بعضی‌هاشون هم مورد حمله هم قرار بگیرن، اگر حالا اصابت هم کرد ممکنه خسارتی هم بزنه، اما اینجا به جایی انجام میشه. اون ور تنگه در دریای عمان میان این نفت رو تحویل نفتکش‌های میدن که اونا حاضر نیستن ریسک کنن و بیان بالا تنگه هرمز بشن در این شرایط پرخطر. حدوداً روایتی که الان منتشر شده حدوداً 8 میلیون بشکه میگن در روز به این شیوه آمریکایی‌ها منتقل میکنن. شاید الان تنگه هرمز نگاه بکنید ببینید که روزانه 6 تا 8 تا 10 تا نهایتش کشتی بیشتر رد نمیشه در مقایسه با قبل از جنگ که 110 کشتی در روز مثلا رد میشد، هیچی نیست. اما همین 5 6 تا داره نفت عظیمی رو جابجا میکنه، بخش مهمی از مشکلات امروز بازار انرژی تامین میکنه. به همین خاطرم هست که با وجود بسته بودن تنگه هرمزی که ادعا میکنند و محاصره بندر جمهوری اسلامی که همین 1.5 میلیون بشکه نفت جمهوری اسلامی رو از مدار خارج کرده، عملا قیمت نفت مثلا به مرز 90 دلار نمیرسه. پس نفت داره منتقل میشه به شیوه هایی، به همین شیوه هایی که میبینید. آمریکایی ها میتونن این شیوه رو ماها ادامه بدن. الان اون خطری که متوجه اونها بود که اگر ما محاصره کنیم بنادر رو تنگه هم بسته میشه و فشار به بازار جهانی میاد، دیگه خیلی معتبر نیست. نفت داره تقریبا منتقل میشه در حدی که میتونه قیمت جهانی نفت رو زیر 90 دلار نگه داره و جمهوری اسلامی بنادرش در محاصره است. این محاصره بنادر، این اتفاقی از جنس آن چیزی که تا الان حکومت تجربه کرده نیست. این اون تحریم ها نیست که شما فکر کنید که دور میزنیم و نمیدونم با این بر معامله میکنیم و اون بر. 90% درآمد ارزی جمهوری اسلامی از اینجا تامین میشه. نفت نمیتونه بفروشه، درآمدی نداره. صادرات جمهوری اسلامی بخش عظیمیش از اینجا تامین میشه. حتی اگر بشه بخشی از اون صادرات رو به شیوه های دیگه مثلا مسیر زمینی انجام داد، بر طبق همون برآوردی که رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین گفته سالانه 18 میلیارد دلار هزینه بیشتر باید پرداخت بشه برای اینکه این صادرات رو بتونی با روش‌های دیگر جایگزین کنی. تازه همش رو هم نمیتونی جایگزین کنی. اصلا ظرفیت شبکه ریلی و جاده‌های ترانزیت جمهوری اسلامی در این حد نیست که بشه این در واقع مسیر کشتی‌ها رو و بنادر رو، انتقال از بنادر رو جابجا کنی. شرکت‌هایی که الان باید صادر کنند، انبارهاشون در حال پر شدن هست. مواد اولیه که باید وارد بشه یا وارد نمیشه یا به چند برابر قیمت وارد میشه. مزیت رقابتی این شرکت ها از بین میرن. این محاصره فقط میلیاردها دلار صدمه به جمهوری اسلامی نمیزنه. میلیون ها که شاید اغراقه، ولی حداقل در حد میلیون شاید شغل رو به مرور از بین میبره. شرکت های کوچکی که پس از دیگری خط تولیدشون دارن میخوابونه. خبرهای دادم شرکت هایی که 50 نفره 60 نفره فعلا گفتن که برید خونه هاتون، انبارها پره، چیزی صادر نمیشه، مواد اولیه نمیاد. حتی بعد از مثلا زدن فولاد مبارکه، قطعاتی که حالا با اون فولاد اون منطقه درست میشد، الان بسیارشون تحویلشون مثلا ماها طول میکشه. همه چیز متأثر از محاصره بنادر هست. محاصره بنادر امری نیست که جمهوری اسلامی بتونه ماها تحملش بکنه. بسیاری از صدمات ناشی از محاصره بنادر رو خود مقام‌های جمهوری اسلامی افشا کردن، لو دادند. اون روزی که تفاهم‌نامه داشت امضا می‌شد، همین مقام‌هایی که می‌خواستن به بقیه بخش‌های حکومت توضیح بدن چرا این تفاهم‌نامه خوبه، داشتن میگفتن که این اون موقع نزدیک 1 ماه بنادر محاصره بود، داشتن میگفتن که این مثلا محاصره بنادر کمر ما رو شکونده و این اتفاقات رخ داده. لیستی از اتفاقاتی که ناشی از محاصره بنادر بود و یکی پس از دیگری خودشون افشا کردن، چون فکر میکردن که از اون مرحله گذشتن. و الان آمریکایی ها میدونن که تا چه حد این محاصره موثره، به کجاها لطمه میزنه و چرا جمهوری اسلامی نمیتونه با وجود محاصره بنادر ادامه بده. دفعه قبل هم آمریکایی‌ها می‌دونستند، اما اون موقع آمریکایی‌ها خودشون هم محتاج بازگشایی

0: تنگه هرمز بودند. الان تنگه هرمز مسئلهش رو در سطحی حل کردند که میتونند ماها تحملش بکنند و ماها همینجوری که امروز آقای هگزت گفت، وزیر جنگ آمریکا گفت، ما این محاصره بنده رو میتونیم به مدت نامحدود ادامه بدیم. ترامپ در روزهای اخیر بارها و بارها تاکید کرد بر روی صدماتی که متحمل میشه جمهوری اسلامی، پولش نابود میشه، اقتصادش نابود میشه و طبیعتاً انفجاری از درون رخ میده، فشاری از داخل کشور. دیگه این بار نه فقط مخالفان حکومت، حتی بخشی از طرفداران حکومت، چون این حکومت رو مسئول از بین رفتن تفاهم نامه میدونن بعد از حمله به تنگی هرمز، دارن میگن که تو مسئول این اتفاق هستی و باید یه کاری انجام بدیم. این فشار از هر طرف داره به جمهوری اسلامی وارد میشه و جمهوری اسلامی میدونه که خیلی زود شاهد اتفاق بزرگی در داخل کشور خواهد بود. به همین خاطر راه حلی که این روزها مشاوران مجتبی خامنه‌ای یا دیگر مقام های جمهوری اسلامی، نماینده های مجلس، آقای مرتبط دارن پیشنهاد میدن اینه که جمهوری اسلامی باید برای دو اتفاق آماده بشه. اول مواجهه با و اعتراض بزرگی در جامعه ایران که ابعادش احتمالاً از دی ماه بزرگتر خواهد بود و باز هم به گفته خیلی از اینها احتمالاً نیروی کشدار این حکومت که در دی ماه آن جنایت بزرگ را رقم زد، این بار بخشی از اونها احتمالاً تمرد خواهند کرد و چون واقعاً حکومت رو خیلی از اونها مسئول وضعیت کنونی میدونن بعد از اتفاقاتی که پشت هم رخ داد، به خصوص پس از نقض تفاهم‌نامه از سمت جمهوری اسلامی. اتفاق دومی که حکومت باید برای اون مواجه بشه، آماده بشه، حمله برای باز کردن محاصره دریایی هست. کاری که الان دارن در یمن میکنن به کمک حوثی‌ها که باب المندب ببندند، با گروه‌های عراقی وارد گفتگو شدند که سلاحتون رو تحویل عراق ندین، با حزب الله لبنان وارد گفتگو شدند که در مقابل خلع سلاح مقاومت کن، سوریه رو تهدید کردند، سوریه رو که اگر شما بیای برای خلع سلاح حزب الله کمک بکنی به اسرائیل، کمک بکنی به دولت لبنان، ما به کشور تو حداقل 100 هدف در سوریه حمله خواهیم کرد، حتی کاخ ریاست جمهوری سوریه. یعنی مجموعی از این عملیات نشون میده که جمهوری اسلامی معتقده اگر آمریکایی‌ها حمله هم نکنند، او باید حمله کنه برای باز کردن همین محاصره دریایی و سازوکاری داره در بیرون آماده میکنه. در داخل هم داره گروهی رو آماده میکنه برای اینکه بتونند با اتفاق شبیه دیماه جلوی موج بعدی اعتراض مردم ایران رو بگیرند. انتصاب هایی که در روزهای اخیر مجتبی خامنه‌ای در واقع به نامش منتشر شده که من حالا در بخش بعدی بیشتر در موردش حرف میزنم، دقیقاً در راستای این اهداف است. یک بخش کوچکی از صحبت‌های ترامپ رو در مورد جمهوری اسلامی و این وضعیت بشنویم، برمیگردم.
1: من به ایران اعتماد ندارم. من آخرین آدمی هستم که به ایران اعتماد میکنه. اونا دائما به من دروغ گفتن. الان ما کنترل کامل تنگه هرمز رو تو دستمون داریم. اونا هیچ کنترلی ندارن. کنترل کامل دست ماست. این تنگه عملا دست ماست.
0: بله، این کاملا درسته که الان شاید بگم که کشتی های زیادی رد نمیشن، اما از منظر آمریکایی ها چون اونها باید با هزینه زیاد با ناوهاشون به خطر انداختن تجهیزاتشون، سربازانشون، این کشتی‌ها رو رد بکنند، آن چیزی رو رد میکنند که براشون مقرون به صرف است و چیزی که از نظر آمریکایی‌ها جز نفت ارزش این وضعیت رو نداره. در مقطع کنونی اونها متمرکز روی انتقال نفتن تا این روزها سپری بشه، این وضعیت سپری بشه تا اونها آماده بشن برای مرحله بعدی. کاری که آمریکایی‌ها میکنند فشار سنگینه، همونجوری که عرض کردم، اقتصادی هست و در این حال طرح‌های نظامی به روز میشه، ادوات نظامی فراوان ساخته میشه، اسرائیلی‌ها دارن خودشون رو مجهز میکنن هم به لحاظ نظامی هم به لحاظ ادوات. همین امروز خبر اومد که وزارت دفاع اسرائیل اعلام کرد که هزاران تن تجهیزات جدید که همگی مرتبط هستن با عملیات زمینی، زمینی رو اسرائیل خریداری کرده، وارد کرده، منتقل کرده به ارتش، از خودروی زرهی گرفته تا نمیدونم بولدوزر، هر چیزی که نیروی زمینی احتیاج داره برای یک عملیات بزرگ رو آماده کرده. با توجه به اینکه اسرائیل بخش عظیمی از عملیاتش رو در غزه به پایان رسونده و اساساً در غزه مانع بزرگی وجود نداره برای مقابله، و در سمت لبنان هم اونجا توافق با حزب الله لبنان، توافق با دولت لبنان برای خلع سلاح حزب الله لبنان در حال پیشرفت است و اونجا هم شاید نیاز زیادی نداره، میشه گفت که تجهیز نیروی زمینی برای مواجهه با اتفاقاتی داره انجام میشه که احتمالاً از کرانه باختری داره رخ میده. یعنی هر طرف که شما نگاه میکنید، از پیمان مکه گرفته که بین عربستان و سعودی، پاکستان و ترکیه داره انجام میشه، تا آماده سازی آمریکایی ها، تا اسرائیلی ها، همه دارن آماده میشن برای اون اتفاقی که همه معتقدند به زودی رخ خواهد داد. مشتبه خامنه ای در همین چند روز گذشته یک سری انتصاب انجام داد، جدا از جا به جایی ذوالقدر با محسن رضایی که اینم خودش دیگه طنز خیلی بزرگی هست، که نشون میده چقدر این حکومت دوچار ضعف اعتماد به نیروهای اطرافش هست، که یه آدمی با قابلیت محسن رضایی فقط صرفاً به این که اعتماد الان داره که چش و گوش مشتبه خامنه ای یا نمیدونه حالا وجود داره یا وجود نداره، میتونه حرف بزنه یا نه، اما به هر حال اون مجموعه‌ای که دارن تحت عنوان مشتبه خامنه ای از اونجا هدایت میکنند، چش و گوششون همین محسن رضایی الان هست و از حیث اعتماد آدمی نداره حکومت که بسیار معتمدش باشه که بتونه اونو در شورای عالی امنیت ملی اونجا مستقر کنه و دارای قابلیت توانمندی حداقل در حد علی لاریجانی و شمخانی باشه. یعنی وقتی که ذوالقدر تامین نمیکنه خواسته های او رو، او به کسی مثل محسن رضایی میرسه و این خودش نشون میده که یه فردی که سال هاست که دستمایه طنز مردم هست به خاطر حرف های بی حساب و کتاب، بی پشتوانه که زده و استدلال های ضعیف و سخیف، او رو میذاره اونجا تا یک فردی مطمئن از نظر او، ولو این که با سطح توانمندی بسیار پایین، قابلیت بسیار نازل، که هر بار خودشو در انتخابات عرضه کرد اون بخش نخبگانی جامعه جز تمسخر او کاری نکرد، او رو میذاره در اون مقام. یعنی این دستای خالی این حکومت رو به طور کامل نشون میده. بقیه انتصاب ها که عموما جایگزین نفرات کشته شده در جنگ شدند، چه در بخش زیاد نیروهای مسلح، چه در بخش فرماندهی سپاه مشابهش، همگی و به خصوص اون رئیس طائب که برای سازمان بسیج اونجا گذاشتن، عملا همه اینها در خدمت این هست که حکومت جمهوری اسلامی در داخل کشور آماده کشتار باشه و در بیرون کشور برای یک جنگ تازه سازوکارش رو آماده بکنه. علی خامنه‌ای شاید در روزهای پایانی عمرش هنوز ملاحظاتی میکرد، کمی مذاکره، کمی جنگ، امید داشت به اینکه با تهدیدی که ما منطقه رو با آتش میکشیم، نمیدونم با گفتن اینکه اگر مردم بیان تو خیابون نمیدونم اونها رو میکشیم، جلوی اتفاق اون اصلی رو بگیره، اتفاق بزرگ رو بگیره. اما امروز توانمندی حکومت در همه زمینه ها تحلیل رفته. اون اول اون جنگ 40 روزه، بعدش جنگ 13 روزه، بعدش الان این محاصره بنادر، افزایش تحریم ها، لطمات اون، ضعف کارآمدی، ناتوانی حکومت در حل اتفاقات پس از جنگ پای میز مذاکره، همه و همه باعث شده که این حکومت هر روز که میگذره توانمندیش کمتر و کمتر بشه و همین خاطر ناچار میشه که در مواجهه مردم از کسانی استفاده کنه که شهره به کشتن مردم هستند و در بیرون هم از کسانی استفاده کنه که تنها زبانی که بلدند همین جنگیدن است، چیزی که شلیک موشک است به هر جایی که ممکنه، به نوعی مثل قماربازی که دیگه آخرین بضاعتش رو میذاره روی میز و میگه یا میگیره یا دیگه همه جا رو با هم به آتش میکشم. تبعات این نوع تصمیم گیری در داخل کشور اینه که کسانی بیشتری هر روز که میگذره به این جنبندی میرسن که یک مجموعه سیاسی اون بالا هست که در بنبست کامله. شاید این حرف رو همین 6 ماه پیش، 1 سال پیش یه عده میزدن. هر روز که میگذره آدم‌های بیشتری به این نظری میپیوندن. یه حکومتی هست که در بنبست کامله، داره میفته، کارش تمامه، هیچ راه حل نمیتونه ارائه کنه، نمیتونه اعتماد کنه به آمریکا و اسرائیل. میگه اگر من به تو اعتماد کنم این ابزارمو بدم، تو نابودم میکنی. اتصال داره به جبهه ترور در خاورمیانه، این اتصال رو نمیتونه برداره، از بین ببره. همین الان شما به این حکومت بگو که آقا دست از حزب الله لبنان برداره، یعنی برای حکومت جمهوری اسلامی دست برداشتن حزب الله مثل انحلال سپاه پاسدارانه، یعنی در این حد. وقتی که به اینجا میرسه که تماما متصل هست به یک سرنوشت محتوم خودش که مرگ و نابودی هست، حالا همه ظرفیت های کشور رو میخواد استفاده بکنه که شاید نجات پیدا کنه. و هر روز عده دیگری به این جنبندی میرسن که هر چه سریعتر، هر چه زودتر باید سرنوشت ایران رو از این حکومت جدا کرد. هر روز که میگذره از ایران خبری میرسه دیگه، مثلا اوجش این وضعیتی است که الان در وضعیت سوخت کشور هست، در وضعیت شغلای کشور هست، در هر جا که نگاه میکنی، در وضعیت قیمت نان، دارو در کشور ایران، حالا چه جدا از این قیمت فضاییش، الان تولید نمیتونه بشه. ما بخش عظیمی از مواد اولیه دارو رو از هند وارد میکردیم، چون به کشتی های هند اجازه عبور نمیدیم، به ما نمیفروشه اون مواد اولیه دارو رو. به همین سادگی این حکومت سیاست‌هاش در حال نابود کردن همه آن چیزیست که ما میگیم که در واقع یک محیط جمعی، یک زندگی جمعی، یک جامعه اینجوری شکل میگیره. همه المان‌های جامعه رو آورد در خدمت جنگی که فقط و فقط قرار سرنوشت این حکومت رو، این حکومت خودش نجات بده و این گروه‌های تروریستی مرتبط با اون رو. گوش کنیم این آخرین در واقع پیام هایی که از مردم ایران به دست ما رسیده. دو تا پیام خیلی کوتاه با هم گوش کنیم، من برمیگردم با قسمت پایانی.
2: طرف ساعت 11:12 شب اومده برای 10:15، واقعا ظلم نیست؟ ملت از خواب از همه چیز بگذره به خاطر 10:15، ملت همه خوابه، رئیس شرکت نفت ما خوابه، این ملت از شب نصف شب میاد به خاطر 10 لیتر، صفشم به ایران شهرم رسیده، والا خون ملت شما داخل شیشه کرده. دوستان این صف طولانی رو مشاهده کنید. حالا به نظر شما چیزی رو اعلام کردن مردم صف کشیدن؟ فروشگاه چیزی تخفیف گذاشته؟ فکر نکنم. ببینیم این صف طولانی مال چیه. این صف همچنان ادامه خواهد داشت. بله، حالا این ساعت تقریبا 8 صبح، به به به به، ببینیم سر این صف به کجا میخوره. به به به به به به به به به به، خب این صف بنزین شهرستانه. حالا جایگاه دیگه هم قطعا همینجوری هست تو شهرستان، مردمی همه باید علافی بکشن، اینا میان برای سهمیه سوخت آزاد.
0: اینها صحنه های پایانی حکومت های اینچنینی هست. جنگ دیگه، جنگ همین شکلی هست. حکومت جمهوری اسلامی حمله میکنه به میادین نفتی و پالایشگاه های منطقه، متعاقبا اونها هم حمله میکنن. ظرفیت تولید نفت و برآورده های نفتی هر روز تو این کشور کم میشه، ظرفیت تولید برق کاهش پیدا میکنه. هر روز که میگذره این صف طولانی برای 10 لیتر بنزین، دیگه مشخصه که کشور در چه شرایطی قرار داره. این وضعیت سوخته، اون وضعیت داروه، اون وضعیت نان، ارزاق، بنادر محاصره، اسباد اولیه نمیاد، کارهای اساسی دیر میاد یا نمیاد یا گران میاد یا کند میاد. اینها صحنه‌های که در واقع جامعه‌ای هست که حکومتش در واقع کبریت رو گرفته به اون کشور تا تبدیلش کنه به چیزی که ما در سوریه دیدیم و هر روز که میگذره بخش تازه تری از این جامعه به این نتیجه میرسه که باید کار این حکومت رو چنان تمام کرد تا سرنوشت ایران و ایرانیان رو شبیه آن چیزی که در سوریه رخ داد، در افغانستان رخ داد، یا حتی در سطحی در عراق رخ داد و اون سرانجام دوچار نشه. شاید راه ساده ای نیست، شاید مسیر بسیار صعب العبوری هست، اما این راه رو اگر طی نکنیم ما باید به همون سرانجامی دوچار بشیم که سوری ها دوچار شدند. اما هر چه که هست اینه که جمهوری اسلامی چه زود برود چه دیرتر دیگر خواب حکومت و ایران رو نخواهد دید. مراقب خودتون باشین تا برنامه بعدی.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند. به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
5: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
6: امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
7: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
8: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
9: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
10: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
11: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
12: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
13: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
14: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
13: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیونهای برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماهه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا 0 بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌های برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
1: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازم توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و برای بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 هم رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
2: فاکتور 13 در کشورهای جهان حد اکثر دو رقمیه، باورتون؟ یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13، ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن، 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 است. حاصل ازدواجای چی؟ فامیلی.
1: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته‌های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماه حدود در واقع 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردن. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنویم.
3: سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینو میت هست ما اصلا در سیران نداریم و بیمارانمون به مشکل برخوردارن که از بیمارانمون به دلیل چون وان بین بران بود و دارو تو سیران نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیران خیلی زیاده، حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
1: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتور های انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمان‌های جایگزین رو پیشنهاد می‌کنند، روش‌هایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمی‌گرده. این روش‌ها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه. درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
2: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای یه هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین و آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
1: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده‌هاشون تحمیل بکنه و زمینه استراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
2: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، کمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
1: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه‌ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندانپزشکی، ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه‌های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده‌ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست. بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروس و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن، که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را میتوان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
5: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: درود بر شما. ساعت 12 ظهر به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال هستید از لندن. سرخط خبرها. در آستانه پایان مهلت آتش بس 60 روزه تهران و واشنگتن، وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی بازنده است و به فروپاشی منجر می شود. همزمان با آمادگی آمریکا برای اعزام ناو جورج واشنگتن به منطقه، سنتکام روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک را آغاز کرد. اعلام تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خزانه داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی میکنیم که در تاریخ بی سابقه است. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت هتل مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد. واکنش‌ها به گزارش‌های منتشر شده از وضعیت بحرانی در بیمارستان ولیعصر فسا پس از ضرب و جرح اعتصاب کنندگان، کارگران خدماتی به اخراج تهدید شدند. همچنین در ادامه این بخش خبری، پیروزی نایجل فاراج در انتخابات میان دوره‌ای کلاکتون، پرونده تحقیقات مالی علیه رهبر حزب اصلاح بریتانیا از سر گرفته می شود. خوش آمدید. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مانده، وزیر انرژی آمریکا می گوید جمهوری اسلامی راهبردی بازنده دارد که در نهایت همزمان با خفه شدن اقتصاد آن به فروپاشی این رژیم در ایران منجر خواهد شد. کریس رایت به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. او اضافه کرده این در حالی است که توانایی آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محصولات از منطقه از طریق تنگه هرمز افزایش پیدا کرده است. معاون رئیس جمهور آمریکا پایان دادن جنگ با جمهوری اسلامی را وابسته به تحقق 2 هدف دانست، یکی ارزان ماندن نفت و گاز برای آمریکایی‌ها و دیگر اینکه واشنگتن اطمینان حاصل کند که جمهوری اسلامی هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نمی‌کند. جی دی ونس به فاکس نیوز گفته حکومت ایران پیش‌بینی ناپذیر است و به تعهدات و توافق‌ها پایبند نمی‌ماند. او اضافه کرده که به همین دلیل واشنگتن با استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی حکومت ایران را به عمل وامی دارد. همکارم علی حسین قاضی‌زاده از لندن همراه ماست. علی حسین، طبق اون چیزی که مقام‌های آمریکا دارن میگن، راهبرد اصلی آمریکا افزایش فشار اقتصادی هست در این برهه. آیا چنین راهبردی قادر هست جمهوری اسلامی رو به تسلیم واداره؟
1: بله، به بستگی داره که چجوری اجرا بشه. آمریکایی ها سالها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی رو بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها رو اعمال کرد، میخواست که این رو به صفر برسونه و میخواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بندر بتونه این کار رو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل میترسید. آرام آرام آمریکایی ها به محاصره نزدیک شدن. وقتی که این جنگ تمام شد، متقابلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اینجا عبور میدن، احتمالا به مرور این رو بیشتر انجام میدن و اگر بتونن این محاصره رو برقرار کنن، این چیزی بسیار بدتر از اون نفت در برابر غذای عراق هست. شما یک کشور نفتی اگر زیر دریایش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای دیگر این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90% محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکایی این محاصره رو برقرار بتونن نگه دارن، که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومت رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش میکنه.
0: علی حسین، جی دی ونس هم گفته که پایان جنگ مشروط هست به تحقق 2 هدف، 2 هدفی که میدونیم حداقل تا این لحظه محقق نشده، و در ارتباط با بدعهدی مقامات جمهوری اسلامی هم در نقض توافق‌ها صحبت کرده. در چنین شرایطی احتمال تمدید آتش بس میبینیم؟
1: به عبور نفت و انرژی از منطقه به طور 100% موقع نشده، اما تا حد قابل قبولی اونقدر موقع شده که نفت زیر 90 دلار مونده، یعنی پس میتونه به مقدار قابل قبولی نفت رد میشه، هرچند که با اسکورت نظامی آمریکا رد میشه، هرچند که برای آمریکایی هزینه داره، اما اگر بخوان این فضا رو چند ماه همیشه که نگه دارن الان میتونن نگه دارن، چون همین تا شاید قبل از تفاهم‌نامه نمیشد چون خیلی کم نفت، الان میتونن که نفت زیادی رو رد بکنن، هر چقدر درگیری نظامی ادامه پیدا میکنه ولی موقت کم کم توان نظامی جمهوری اسلامی تحلیل میره. اون هدف دوم منوط به اینه که شما بتونی این فضا رو سنگین تر کنی، یعنی هم از ابزار نظامی کم کم استفاده کنی، هم محاصره رو قدرتمندتر انجام بدی و هر چقدر که امکان داره امکان وارد و صادرات کشور رو ببندی. همین الان من به شما میگم که این بستن برادر تا میلیون، شاید حداقل 1 میلیون شغل از بین میبره. خیلی از کارشناسا دارن میگن که بستن مسیر صادرات دریایی، نه فقط واردات، صادرات دریایی جمهوری اسلامی شرکت‌های بسیاری در داخل کشور ورشکست میکنه. این مسیر نیست که یک کشوری بتونه تحمل بکنه، اونم کشوری که 8 سال 10 سال حداقل زیر تحریم سنگین بوده و همین الان اقتصاد چرا شکننده داره، این وضع پول ملیش هست، این وضع نارضایتی عظیم مردم از حکومت هست، بس این مسیر میتونه حتی هدف دوم رو تامین بکنه. بله جمهوری اسلامی تا آخر تسلیم نمیشه، ولی تسلیم نشدن یه حکومت به معنای موفقیتشه، چون اون رو به سمت سقوط هدایت میکنه. هر چقدر که این حکومت معامله نمیکنه، تسلیم نمیشه و نمیپذیره، تفاهمی هم نمیکنه، توافقی هم نمیکنه، پس به مرز سقوط نزدیک میشه اتفاقا. و یکی از خواسته هایی که مخالفان جمهوری اسلامی هم دارن از آمریکایی ها یا از اسرائیلی ها یا هر کسی که مقابل این حکومت هست، میگن که باهاش اتفاقا توافقی نکنید که نجاتش بدین. یعنی اینجور نیست که اگر حکومت تسلیم نشه حتما برنده این جنگ خواهد شد، چون از زیر این محاصره نمیتونه خارج بشه. رفع این محاصره منوط به این هست که جمهوری اسلامی بتونه متقابلا حمله بکنه. حمله متقابل جمهوری اسلامی با کلشی بسیار سخت از طرف آمریکایی ها یا حتی اسرائیلی ها به دنبال داره، یعنی در اون بره هم بضاعت محدودی داره، موشک ها محدودن، پهپادها محدودن، کارخونه های تولید اونها محدودن. هر چقدر که ما به سمت جلوتر حرکت کنیم، توان جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای مالی که برای جنگ احتیاج داره از بین میره، عقبه جنگش از بین میره، کم کم اون نهادهای پولسازش از بین میرن و هر لحظه که میگذره به اون انفجار اجتماعی هم نزدیکتر میشه. پس اساسا ادامه این روش آمریکایی ها هر چند که ممکنه برای خود آمریکایی ها پرهزینه باشه، اما در نهایت به اون هدف نهایی اونها رو بسیار بسیار نزدیک میکنه.
0: متشکرم از توضیحات. علی حسین قاضی‌زاده همکارم از لندن همراه ما. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشد حفظ بکند. به گفته یه وزیر جنگ ایالات متحده، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت میکنه. او گفته ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی های جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ شود. روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام های آمریکایی گزارش داده آمریکا در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قرار است برای ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن بشود. سنتکام اعلام کرده روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک را آغاز کرده. این یگان سامانه های بدون سرنشین یک طرفه را در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگوید رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. حسین آقایی همکارم جا در استودیوست که بیشتر به این تحولات و ارزیابیش بپردازیم. از این شروع بکنیم حسین که آمریکا در حال آماده‌سازی اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس واشنگتن، جورج واشنگتن، قرار ابراهام لینکلن رو از خاورمیانه بیاره اینو به جاش بفرسته. اولا دلیل این جابجایی چیه و اینکه چه تغییری توی راهبرد ایالات متحده هست.
2: ببینید اول اشاره بکنم که ناو هواپیمای USS ابراهام لینکلن الان 9 ماه هستش که در حالت عملیاتی کاملا فعال قرار داره. 270 روزه که در حوزه سنتکام به سر میبره که این در نوع خودش یک رکورد محسوب میشه. البته رکورد طولانی مدت ترین استقرار و ماموریت برای یک ناو هواپیمابر آمریکایی مربوط میشه به ناو هواپیمابر USS میدوی که در خلال جنگ ویتنام بین 1972 و 1973 حدود یعنی دست کم 332 روز روی آب بود و بعد متعلق به ناو USS جرافون هستش که 50 سال بعد از جنگ ویتنام بودن اخیراً در جنگ علیه جمهوری اسلامی در ایران به مدت 326 روز در ماموریت بود و همین اخیراً این USS جرافون برگشت آمریکا. USS ابراهام لینکلن هم در رتبه سوم هستش از نظر رکورد و 21 نوامبر 2025 از سندیگو خارج شد و وارد حوزه سنتکام شد و فقط دو بار خیلی توقف‌های کوتاهی داشت، دسامبر در گوام و همین یک ماه پیش در عمان، ولی اصلا زمان استراحت کافی نیروهاش پیدا نکردن. و اگه دقیق‌تر نگاه کنیم تصویر بزرگتر، الان نیروهای آمریکایی یعنی کلا آمریکا 3 تا ناو هواپیمابر رو به صورت فعال در حالت ماموریت کل دنیا بیشتر نداره، از جمله خود ناو ابراهام لینکلن به صورت فعال هستش، دوم USS جورج هربرت واکر بوش که در دریای عرب فعالیت میکنه در رابطه با جنگ علیه جمهوری اسلامی، و یکی هم USS جورج واشنگتن که در ایندو پاسیفیک همین USS جورج واشنگتن میاد در حوزه سنتکام. پس میبینید که بیشتر ناوهای هواپیمای آمریکایی الان در آمریکا هستن، داره دورهای تعمیر و اوورهال رو میگذرونن و استراحت میکنن. یک استقرار طولانی مدت از جمله ناو هواپیمای USS ابراهام لینکلن خیلی فشار روحی و روانی زیادی روی نیروهای آمریکایی ایجاد میکنه، بنابراین خیلی کار بزرگی هستش. اینها بعضا با مشکلاتی روبرو میشن، چیزی هستش که خود مقامات آمریکایی هم بهش اشاره کردن، به خاطر همین این جابجایی داره صورت میگیره. USS جورج واشنگتن یک ناوی هستش که 2 سال هم جدیدتر هست، نوتر هستش و امکانات بهتری داره. این در واقع هدف همون حفظ محاصره دریایی هستش با نیروهای تازه نفستر، و البته به نظر میرسه که اونا خودشون رو برای عملیات طولانی آماده میکنن. و البته اینجا مهم هستش یک سیگنالی دارن به چین میدن، چون خیلی خیلی مهمه که اولا آمریکا بتونه عملیات طولانی مدت رو در دریا انجام بده و دوم تو رقابتی که با چین وجود داره عقب نمونه. نکته کلیدی هستش که چینی ها با سرعت بیشتری از آمریکا ناوهای هواپیمابر تولید میکنن. البته آمریکا 11 تا ناو هواپیمابر داره، چین 3 تا، ولی سرعت تولید چینی ها در تولید ناوهای هواپیمابر بیشتر هست.
0: از طرفی هم سنتکام صحبت کرده از تشکیل یک یگان پهپادی فالکون استرایک داره خبر میده، که ظاهراً طور که حالا در خبر هم اومده بود قصدشون ایجاد یک بازدارندگی هست، ولی بیشتر برای ما بگو که به لحاظ نظامی چه اهمیتی داره.
2: خب این یگان فالکون استرایک 9 ماه بعد از ایجاد یگان اسکورپیون استرایک ایجاد شده و اینا یه اسکادران هایی میشه گفت پهپادی و شهپادی هستن برای مقابله با جمهوری اسلامی، که اینا با گروه کاری یا تاسک فورس 59 متعلق به نیروی دریایی آمریکا، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین کاملا همکاری میکنن. و این اسکورپیون استرایک اونی که اول تشکیل شد اسکادران اختصاصی ارتش آمریکا در زمینه پهپادهای انتحاری و تهاجمی هستش، که حالا فقط هم میگم پهپادهای بدون میشه گفت شناورهای بدون سرنشین رو هم شامل میشه، یعنی هم امکانات بدون سرنشین در هوا هستش پهپادها و هم دریا و زیر دریا شهپادها. مشخصا مثلا مصداقی بخوام بگم شناورهای تندرو که اخیراً در ژوئیه 2026 در بندر عباس مشخصا کورس ایر حمله کردن، این کار همین اسکورپیون استرایک هستش، و حملات با پهپادهای لوکاس هم کار همین اسکادران اسکورپیون استرایک هست، و استفاده از پهپاد انتحاری که از ناو جنگی USS باربارا در دسامبر 2025 علیه جمهوری اسلامی استفاده شد. حالا فرق این یگان فالکون استرایک با یگان اسکورپیون استرایک اینه که فالکون استرایک میخواد هماهنگی کاملی با کشورهای منطقه انجام بده. اهمیتش این هستش که با همکاری با کشورهای منطقه عربستان سعودی، امارات، اینها میخوان این فالکون استرایک رو ارتقا بدن که قابلیت تهاجمی آمریکا داشته باشه در زمینه پهپادی در سراسر خاورمیانه، اینو میتونه گسترش بده و بازدارندگی یک پارچه چند ملیتی و چند حوزه‌ای ایجاد بکنه. و عملا دارن تبدیل میکنن شرایط رو به یک معماری شبکه محور در زمینه پهپادی با درسایی که یاد گرفتن از جنگ در اوکراین و البته جنگ جمهوری اسلامی با همین متد پهپادی و روس‌ها، که این در واقع مقابله برابری بتونن انجام بدن.
0: ممنونم از توضیحات حسین آقای همکارم شده در استودیو همراه من. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کرده که واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی این کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت به شبکه خبری نیوز مکس گفته اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود و مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالا از مسیر تنگه هرمز می شود. میاد ملکی رئیس پیشین دفتر هدف گذاری تحریم های وزارت خزانه داری ایالات متحده می گوید اجرای تحریم هایی که تاکنون علیه جمهوری اسلامی وضع شده برای اعمال فشار به حکومت کافی است.
3: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره، بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی. شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریمای خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمی کنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
0: در پی تحریم های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مشتبه خامنه ای را متوقف کرده. رسانه آلمانی هسنشاو گزارش داده که حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق درآمده. بر اساس این گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها نیز مسدود شده. اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما هستند. خوش آمدید آقای نظام آبادی. با توجه به اینکه علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای هم هست، تحریم او و تعلیق فعالیت‌های هتل مرتبط با او از سوی دولت آلمان چه پیامی میتونه داشته باشه برای اتحادیه اروپا، از سوی اتحادیه اروپا به طور کلی به تهران؟
4: درود بر شما. خب مدت ها بود که این مسئله رسانه‌ای شده بود، اما در 3 ژوئن امسال دیگه اتحادیه اروپا رسما این مسئله رو تایید کرد و دیگه میشه گفت مبنای رسمی تحریم های اتحادیه اروپا قرار گرفت. و اونطور که خود اتحادیه اعلام کرده، بخشی از منابع مالی که این شبکه برای تامین دارایی های در واقع ایران در اروپا استفاده میکنه از محل فروش نفت ناشی میشه و از طریق شبکه‌هایی از شرکت‌ها این دارایی‌ها از جمله املاک توی اتحادیه اروپا و بریتانیا برای افراد مرتبط با رهبر فعلی جمهوری اسلامی از جمله مجتبی خامنه‌ای در اختیار گرفته شده. خب با این تفاصیل این پرونده از این جهت میتونه اهمیت داشته باشه که در وهله اول اروپا که همیشه در مقابل اتهام مماشات با جمهوری اسلامی مواجه بوده، این پیام نمادین رو داره میده که در واقع تبدیل منابع مالی به

0: منظر این اقدام رو میتونیم مکمل اقدامات خزانه داری آمریکا هم بدونیم که مدتی به اسم واقع خشم اقتصادی در جریان هست. یعنی یک جورای اروپا هم داره نشون میده که با اقدامات آمریکا میخواد هماهنگ باشه و خب خزانه داری آمریکا هم اخیراً انصاری رو در واقع مدیر یک شبکه دارایی توصیف کرده بود در اروپا، اسپانیا و جای مختلف اروپا که این شبکه برای چهرهای حکومتی فعالیت میکرده.
1: مسدود شدن حساب‌های بانکی شرکت‌های وابسته به انصاری در اروپا تا چه حد میتونه شبکه مالی و این دور زدن تحریم ها توسط افراد نزدیک به رهبر سوم جمهوری اسلامی رو مختل بکنه؟
0: ببینید، این اقدام رو همونطور که عرض کردم میشه مکمل اون تحریم های کلان در مورد فروش نفت و انتقال دارایی ها بدیم. حالا درسته که در واقع با مسدود شدن چند تا حساب توی دو تا شرکت، اون شبکه بزرگ پولشویی که در واقع یک سرش در رمز ارزه، یک سرش در قمارخونه هاست، یک سرش در هتل ها و کسب و کارهای رسمی، این به تنهایی نمیتونه از کار بیفته. اما میشه گفت این شبکه مالی در اروپا، در واقع اون هم شبکه‌ای که زیر نظر انصاری هست، خب یک گلوگاه خیلی مهمی هست که مخصوصا در اروپا که داره مختل میشه. در همین گزارشی که از همین هتل در واقع فرانکفورت اومده گفته شده که حساب‌های هتل کاملا منجمد شده و اونقدر مسئله جدی و فوری بوده که اون مجموعه هتل حتی برای پرداخت‌های جاریش و اون سفارشاتش هم با مشکل مواجه شد. پس این نشون میده قضیه خیلی فوری بوده و این میتونه روی زنجیره در واقع این شبکه اثر بگذاره. از این جهت هست که مهمه، چون خود اتحادیه اروپا میگه که آقای انصاری از شبکه‌ای از شرکت‌ها و کانال‌های بانکی خارجی داره استفاده می‌کنه برای انتقال پول. بنابراین وقتی یک بانک اروپایی یا در واقع مالکیت یا کنترل انصاری روی یک شرکت در واقع شناسایی میشه، این میتونه روی سایر بانک ها، حسابداران، مدیرانش و بیمه ها و تمام افرادی که تو این زنجیره دخیل بودن اثر بذاره.
1: سپاسگزارم از شما. همراه بودیم با اشکان. عذرخواهی میکنم اشکان، بله اشکان نظام آبادی، روزنامه نگار اقتصادی از برلین. متشکرم. روزنامه جرزلم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده که جمهوری اسلامی با سرعت غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش، تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد. اشکان صفایی همکارم از حیفا همراه ماست. اشکان، بیشتر از جزئیات این گزارش جرزلم پست و نگرانی هایی که داره اسرائیل بشنویم ازت.
2: بله، خب گزارش جرزلم پست گزارش اختصاصی است بر اساس عمدتاً منابع ارتش اسرائیل. یکی ارتش اسرائیل و موساد، اما بیشتر ارتش، برای اینکه ارتش وظیفه نظارت بر پیشرفت برنامه موشکی جمهوری اسلامی و آسیبی که به اون رسیده در جنگ رو داشته. اینها الان برآوردشون این هست که به شکل شگفت‌انگیز، این عبارتی است که استفاده کرده، جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی برنامه موشکی خودش است. در واقع این گزارش میگه که اسرائیل بعد از جنگ 40 روزه برآوردی که داشت این بود که بخش عمده موشک‌های جمهوری اسلامی نابود شده، بخش دیگری از اون در واقع در تونل‌های زیرزمینی که مسدود شده بودن خاک شده و توانایی تولید موشک جمهوری اسلامی هم به شدت کاهش یافته. موضوعی که در واقع در اسرائیل برآوردشون بود که چندین سال جمهوری خطر تهدید موشکی جمهوری اسلامی رو به اون شکلی که پیشتر وجود داشت از بین برده. اما چیزی که الان نهادهای امنیتی اسرائیل متوجه شده این هست که اولا درباره اون تونل، در واقع موشکایی که در تونل‌ها گیر کرده بودن، جمهوری اسلامی فوراً با استفاده از انواع بولدوزر و ماشین‌های سنگین سعی کرده که راه اون تونل ها رو باز کنه و بخشی دست کم از این موشک ها دسترسی پیدا بکنه. از اون طرف هزینه بسیار زیادی رو جمهوری اسلامی گذاشته با روش هایی که این گزارش میگه روش های خلاقانه، برای اینکه برنامه موشکی خودش رو با سرعت دوباره احیا کنه، یعنی تولید موشک های بالستیک دوربرد رو دوباره احیا کنه. و چطور این کار رو کرده؟ گزارش جرزلم

0: پست میگه به هزینه این که در واقع به زیر ساختایی که تخریب شده یا مسائلی که به رفاه مردم بستگی داره در ایران را در درجه دوم اهمیت گذاشته، به رفاه مردم در ایران اهمیتی نداده و تمام توانش رو گذاشته برای این موضوع، موضوعی که جروزالم پست میگه اگر با همین سرعت پیش بره بین 1 تا 2 سال آینده برنامه موشکی جمهوری اسلامی دوباره یک تهدید حیاتی برای اسرائیل خواهد بود.
1: ممنونم ازت اشکان صفایی، خبرنگار ما از حیفا. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به ساعت خبرها. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس 60 روزه تهران و واشنگتن، وزیر انرژی آمریکا تاکید کرده که راهبرد جمهوری اسلامی بازنده است و به فروپاشی منجر می‌شود. اعلام تشدید جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید از هفته آینده اقداماتی میکنیم که در تاریخ بی‌سابقه است. انتشار گزارش برخورد خشونت‌آمیز مدیران و حراست بیمارستان ولیعصر فسا در استان فارس با اعتصاب کارگران خدماتی، شهروندان در پیام‌هایی به مدیابات ایران اینترنشنال از ادامه تهدید این کارگران دارن خبر میدن. یکی از کارگران شرکتی این بیمارستان میگوید در حالی که حقوق معوقه 3 ماهه آنها پرداخت نشده، مدیر شرکت و حراست علاوه بر ضرب و جرح کارگرانی که اعتصاب کرده بودند، آنها را به اخراج از کار هم تهدید میکنند. تجربه بیمارستان و خانواده‌های آنها که در بیمارستان فسا بستری بودند هم از دیگر پیام‌های رسیده به مدیابات ایران اینترنشنال هست. یکی از شهروندان می‌گوید در بیمارستان ولیعصر فسا به بیمار رسیدگی نمی‌کنند و وظایف پرستاری و بهیاری را بر دوش همراه بیمار می‌اندازند. به گفته او تخلیه آبریه و سونوگرافی بیمار هم بر عهده همراه است. همکارم لیلا سعادتی پیام‌های شما رو بیشتر دنبال کرده، اینجا در استودیو با ما همراه شده که بیشتر از بعض کارگران آشپزخانه و خدماتی در این بیمارستان فسا برای ما توضیح داده. بعضیاشو خوندم لیلا، ولی چه مشکلاتی رو ازش صحبت می‌کنم؟
2: این بیمارستان دولتی ولیعصر فسا خب یه بیمارستانی هستش که به دانشگاه علوم پزشکی شیراز وابسته است و چند سالی هستش اونجا هم افتتاح شده. بیمارستانی از شلوغ، یعنی از اطراف هم به بیماران به اونجا مراجعه میکنن. خب به هر حال پذیرش خیلی بالا هست. بعد الان مدتی هستش که کارگران آشپزخانه و نیروهای خدماتی این بیمارستان که شرکتی هم هستن و پیمان در واقع پیمانکار اونا رو به کار میگیره و اونا رو به بیمارستان معرفی میکنه، الان 3 ماه هستش که حقوق نگرفتن و خب تو این وضعیت گرونی و وضعیتی هستش که واقعا معیشت مردم الان واقعا در خطر است. خب اونا درخواستشون هستش که حداقل حقوق ما رو پرداخت بکنید، یک پولی دست ما بدین که بتونیم بقیه زندگیمون رو حداقل بگذرونیم. و هر سال چهارشنبه بعد از اعتراضایی که زیادی که داشتن شروع میکنن صبح ساعت 9 صبح به اعتصاب کردن که حداقل یک پولی رو در واقع مدیر شرکت به اونا پرداخت بکنه. و در نهایت اتفاقی که میفته این هستش که با حتاکی و همچنین ضرب و شتم از طرف مدیر و همچنین حراست مواجه میشن و یکی از خانم های کارگر همونجا حالش بد میشه، زخمی میشه، حالا در همون بیمارستان هم بستری هستش. بعد از اون ماجرا نه تنها همچنان یعنی تو یکی دور از این قول‌هایی هم به اونا داده نشده که حداقل حقوقتون رو بخشی رو حداقل پرداخت میکنیم که اصلا تهدید به اخراج هم شدن. اما این فقط پیام در واقع کارگران خدماتی اون بیمارستان نیست. بعد از در واقع انتشار گزارش‌ها در مورد این وضعیت بیمارستان، پرستاران و کارکنان این بیمارستان هم پیام‌هایی برام فرستادن و به ما گفتن که اصلا من مدت‌هاست که نیروی در واقع اون بیمارستان هستم، دارم کار می‌کنم و میگن این ماه در واقع 60% از حقوق رو به ما پرداخت کردن و ما بقیش پرداخت نشده و نگفتن که پرداخت می‌کنن. یا پرستارا میگن اصلا تعرفه خدمات پرستاری 7 ماه قبل هنوز پرداخت نشده، یا کارانه‌ها هر 8 ماه یه بار پرداخت میشه، یعنی با دیر کرد، و اضافه کارهامون هم با 5 ماه تاخیر پرداخت میشه. این وضعیتی هستش که از بیمارستان ولیعصر فسا میرسه. مثل همه بیمارستان‌های دولتی شهرهای مختلف این وضعیت هست.
1: مردم هم خیلی ابراز نارضایتی میکنن از خدماتی که بهشون نمیدن در این بیمارستان.
2: آره، بیمارستان گفتم دولتی و خدمات پایین‌تری ارائه میده چون تجهیزات زیادی نداره. همیشه در واقع خدماتی که هم از نظر پزشکی و هم از نظر در واقع خدمات پرستاری که به مردم ارائه میشه. خب مردم همیشه شاکی هستن، میگن که اصلا اون بیمارستان خیلی شلوغ است، 2-3 هزار نفر میان از شهرهای مختلف، از جاهای مختلف هم به اون بیمارستان، و مردم میگن که به خاطر هم که نیروهای اونجا هم از نظر مثلا نیروی بهیاری پرستاری هم کم هست، خدمات نمیتونن ارائه بدن و ما باید وظایف بیمارستان یعنی در واقع پرستار رو بهیار رو به عهده بگیریم، و اگه یک بیماری همراه نداشته باشه واقعا شرطش دشواره. همچنین خیلی هم شلوغ هست، علاوه بر اینکه حالا شلوغی هست ولی به ما گفتن خیلی هم در واقع نمیتونن برسن و یه مقدار از خدمات در واقع بهداشتی یا اینکه پاکسازی محیط یه مقدار مردم میگفتن که خیلی نارضایتی دارن، یعنی خدمات دهی اونجا خیلی به بیماران نامناسب هستش، که خیلی از مردم هم که کسانی که راهشون و مسیرشون به اون بخش یعنی به اون بیمارستان رسیده بود و اینکه حالا بخش اورژانس هم گفتن خیلی شلوغ است و خدمات دهی به موقع انجام نمیشه، این پیامایی بودش که از مردم ما رسید.
3: متشکرم ازت لیلا سعادتی، همکارم جو در استودیو همراه ما. نگاهی بکنیم به چند خبر از ایران. شاهو زیرک شهروند ساکن مشهد چهارشنبه 21 مرداد ماه بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شده. هرانا گزارش داده که پیگیری خانواده شاهو زیرک برای یافتن اطلاعی از وضعیت و محل نگهداری او تا کنون بی نتیجه بوده است. مرتضی عرب خراسانی شهروند ساکن مشهد با گذشت بیش از 5 ماه از بازداشت همچنان بلا تکلیف در زندان وکیل‌آباد نگهداری می شود. یک منبع مطلع به هرانا گفته که بازجویان برای گرفتن اعتراف اجباری او را تحت فشار قرار داده و تهدید کردند که در صورت پس گرفتن اظهارات قبلی به سلول انفرادی منتقل خواهد شد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داده موسی زیباپور کولبر اهل پیرانشهر با شلیک نیروهای مرزبانی جمهوری اسلامی در بانه کشته شد. بر اساس این گزارش زیباپور متأهل و پدر 3 فرزند بود و عصر پنجشنبه 22 مرداد ماه هدف گلوله قرار گرفت. نایجل فاراج رهبر حزب اصلاح پادشاهی بریتانیا با کسب بیش از 22 هزار رای در انتخابات میان دوره‌ای حوزه کلاکتون در شرق انگلستان پیروز شد و بار دیگر به مجلس عوام بریتانیا بازگشت. با بازگشت او به پارلمان تحقیقات کمیسر استانداردهای مجلس درباره او و اعلام نکردن یک هدیه 5 میلیون پوندی به طور خودکار از سر گرفته می شود. فاراج پیشتر با استعفا از نمایندگی باعث توقف موقت این تحقیقات شده بود. احزاب اصلی بریتانیا این انتخابات را نمایشی توصیف کرده و از معرفی نامزد خودداری کردند. همکارم علی رشید اینجاست در استودیو تا بیشتر در مورد این نتیجه انتخابات صحبت بکنیم. علی، میدونیم که پیروزی نایجل فاراج در شرایطی که احزاب اصلی انتخابات رو تحریم کرده بودن اتفاق افتاد، نامزدش هم که یک شخصیت طنزآمیز بوده، بیشتر برای ما توضیح بده که الان این پیروزی در این انتخابات بحث پرونده مالی فاراج رو کجا میبره؟
4: درست الناز، ببین دیروز وقتی داشتیم صحبت میکردیم و
5: انتخابات شروع شده بود و مردم داشتن رأی میدادن، آقای فراج میگفت که این یک نبردیه بین مردم و اون ساختار قدرت، یعنی میگفت مردم باید بیان تصمیم بگیرن که این بحثا و این حرفایی که پیرامون این هدیه یا این دهش 5 میلیون پوندی بوده رو تصمیم بگیرن، و میخواست به نوعی هم تمرکز رو از رو خودش ورداره و بیاره به قول معروف توی صحنه سیاست. خب انتظار خودش این بود که بیشتر از این مشارکت باشه، بیشتر از این بتونه رأی بیاره. در مقایسه با سال 2024 که در همین کلکتون ایشون وایساده بود و برای پارلمان نامزد شده بود، تقریبا 1000 تا رأی بیشتر گرفته. از یه طرف ما نارضایتی‌های شهروندای اون منطقه رو داریم که میگه که خسته شدیم از بس که این تلویزیون میاد اینجا وای میسن و این اتفاقاتی که اینجا میفته واقعا خسته کننده شده. یعنی یه جورایی هم اون شهروندا و اون آدمایی که در اون محله هم هستن از این بازی‌های سیاسی آقای فراج خسته شدن. حالا توی مصاحبه‌ای هم که بعد از این انتخابات کرد با شبکه جی بی نیوز خودش میگه که من بردم و در مقابل ساختار قدرت رو شکست دادم. به خاطر همونجوری که اشاره کردی احزاب دیگه هیچ نامزدی رو چیز نکردن، اعلام نکردن. و طبق گفته خودش میگه که اینا رفته بودن پشت این کمدینه آقای بین فیس. حالا اتفاقی که افتاد همین چند دقیقه پیش توی سایت خود پارلمان بریتانیا، توی وبسایتش اون حالت معلق شده بود، تحقیقاتی که در مورد آقای فراج بود، الان دوباره به صورت فعال در اومده. اگر این کمیسیر پارلمان به نتیجه برسن که تخلف شده و این دهشی که ایشون دریافت کرده تخلفی بوده و ثبتش نکردن، دوباره یک انتخابات دیگه باید برگزار بشه. انتظار میره تو این انتخابات دیگه ای که قراره برگزار بشه، احزاب دیگه به قول معروف نماینده های خودشون رو معرفی کنن. تابستون خیلی گرمی بوده تو بریتانیا برای آقای فراج، هم فکر کنم بیشتر از همه موج گرمای اصلی هنوز به سمتش نیومده.
3: متشکرم ازت علی رشید، همکارم اینجا در استودیو همراه من. امروز برابر با 14 اوت سال روز تأسیس پاکستان هست و رئیس جمهور، نخست وزیر و دیگر مقام های بلند پایه این کشور به مناسبت 79 سال روز استقلال این کشور در این مراسم حضور پیدا کردند. جواد همدانی و جزئیات بیشتر.
6: با فرارسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. این سال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان روز استقلال روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین اظهر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب ها و قتل عام سال 1947 میلادی است.
7: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
6: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
8: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
6: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن میگیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای میبخشد.
8: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم میکند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
3: اختلافات تجاری آمریکا و کانادا ادامه دارد و با وجود پیشنهاد جدید واشنگتن برای کاهش بخشی از تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم، اتاوا این میزان تخفیف را ناکافی دانسته. مهسا مرتضوی گزارش می‌دهد.
9: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس‌تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای چهارمین بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگ فورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود 1 سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.
3: به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ساعت 13 به وقت ایران رو رضا محدث همکارم به آگاهی خواهد رساند. من ساعت 14 به وقت ایران با یک مجموعه خبری دیگر با شما خواهم بود. تا موقع شب روز بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره.
5: حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یه اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
6: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
7: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
8: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
9: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
10: سخنگوی قرارگاه خاتمونم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز می‌کنن حمله کنن.
11: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
12: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
13: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
14: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمی بسته است.
15: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
16: قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
17: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
18: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
19: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
20: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیون‌های برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا 0 بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌هایی برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
1: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازم توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و برای بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 هم رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
2: فاکتور 13 در کشورهای جهان حداکثر دو رقمیه. باورتون یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13، ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 است. حاصل ازدواجای چی؟ فامیلی.
1: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته‌های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماه حدود در واقع 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردن. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنوید.
3: سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینومیت هست ما اصلا در سیرجان نداریم و بیمارانون به مشکل برخوردارن که از بیمارانون به دلیل چون وان بین براند بود و دارو تو سیرجان نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیرجان خیلی زیاده. حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
1: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتور های انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمان‌های جایگزین رو پیشنهاد می‌کنند، روش‌هایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمی‌گرده. این روش‌ها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعت‌ها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآورده‌های خونی رو دریافت کنه. درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
2: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای یه هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین و آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
1: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده‌هاشون تحمیل بکنه و زمینه اضطراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
2: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، کمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
1: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه‌ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندانپزشکی، ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه‌های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده‌ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست، بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروس و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن، که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را میتوان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.

در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: یک بعد از ظهر در ایران، جمعه 23 روز از مرداد ماه. بیننده ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرم. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس 60 روزه تهران و واشنگتن، وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی بازنده است و به فروپاشی منجر می‌شود. همزمان با آمادگی آمریکا برای اعزام ناو جورج واشنگتن به منطقه سنتکام، روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی را آغاز کرد. حمله به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. امارات متحده عربی و مصر حملات جمهوری اسلامی را به شدت محکوم کردند. بحرین گفت تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام کند. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت هتل مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد. و در ادامه همین بخش خبری، واکنش به نامه اعتراضی عروس معصومه ابتکار به لغو گرین کارت آمریکا. مردم میگویند چندین نسل ایران تاوان اشغال سفارت آمریکا را دادند، اما خانواده گروگانگیران از مواهب اون بهره مند شدند. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر. خیلی خوش آمدید. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی باقی مانده، وزیر انرژی آمریکا گفته جمهوری اسلامی راهبردی بازنده داره که در نهایت همزمان با خفه شدن اقتصاد اون به فروپاشی این رژیم در ایران منجر خواهد شد. کریس رایت به فاکس نیوز گفته جمهوری اسلامی در تلاش اقتصاد جهان رو گروگان بگیره و همسایگان خودش رو به وحشت بندازه، اما توانایی اونها برای ایجاد مشکل در حال کاهشه. او اضافه کرده این در حالیه که توانایی آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محصولات از منطقه از طریق تنگه هرمز افزایش پیدا کرد. معاون رئیس جمهور آمریکا میگه اطمینان داره که این کشور از جنگ با جمهوری اسلامی در موقعیت قدرتمندتری خارج خواهد شد. جی دی ونس به شبکه خبری فاکس گفته پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکایی‌ها و سپس جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمترین اولویت آمریکا در جنگ با ایرانه. ونس با اشاره به اینکه حکومت ایران پیش‌بینی ناپذیر بوده و به تعهدات خودش پایبند نمونه، گفته واشنگتن با استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی حکومت ایران رو به عمل وادار میکنه. همزمان با ادامه فشارهای اقتصادی و نظامی آمریکا بر جمهوری اسلامی، اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد واشنگتن قصد داره اقداماتی رو علیه حکومت ایران به اجرا بذاره که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت به شبکه خبری نیوز مکس گفته اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود و مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالا از مسیر تنگه هرمز خواهد. همکارم علی حسین قاضی زاده میگه افزایش فشار اقتصادی به عنوان راهبرد اصلی آمریکا جمهوری اسلامی رو به تسلیم وادار کرده و یا سرنگون میکنه.
1: آمریکایی‌ها سال‌ها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی رو بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم‌ها رو اعمال کرد، می‌خواست که اینو به صفر برسونه و می‌خواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بنادر بتونه این کار رو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل میترسید. آرام آرام آمریکایی‌ها به محاصره نزدیک شده. وقتی که این جنگ تمام شد، متقابلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اینجا عبور میدن، احتمالاً به مرور این رو بیشتر انجام میدن و اگر بتونن این محاصره رو برقرار کنن، این چیزی بسیار بدتر از اون نفت در برابر غذای عراق هست. شما یک کشور نفتی اگر زیر دریایش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای دیگر این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90% محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکایی این محاصره رو برقرار بتونن نگه دارن، که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومتی رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش.
0: همکارم علی حسین قایزاده بود. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا اعلام کرد ارتش این کشور قادر محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمانی که نیاز باشه ادامه بده. به گفته وزیر جنگ آمریکا، واشنگتن با چرخشی کردن حضور نافه‌های جنگی خودش در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت میکنه. او اضافه کرده ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی رو همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ بشه. در همین حال روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده ایالات متحده در حال آماده سازی برای اعزام ناو هواپیمابر یو اس اس جورج واشنگتن به خاورمیانه است. این ناو قراره برای ادامه محاصره دریایی بنادر ایران جایگزین ناو هواپیمابر یو اس اس ابراهام لینکلن بشه. سنتکام فرماندهی مرکزی ایالات متحده اعلام کرد روند تشکیل نخستین یگان چند حوزه‌ای و چند ملیتی پهپادهای تهاجمی با نام فالکون استرایک رو آغاز کرده. این یگان سامانه‌های بدون سرنشین یک طرفه رو در هوا، سطح دریا و زیر آب با مشارکت نیروهای آمریکایی و شرکای منطقه‌ای به کار خواهد گرفت. سنتکام میگه رایزنی و دعوت رسمی از کشورهای منطقه آغاز شده و هدف ایجاد یک بازدارندگی یک پارچه در سراسر خاورمیانه است. همکارم حسین آقایی میگه سنتکام با ایجاد یگانهای جدید پهپادی و با الگوبرداری از متدهای نوین جنگ در اوکراین به دنبال تقویت قابلیت تهاجمی پهپادی علیه جمهوری اسلامی با همکاری کشورهای منطقه است.
2: این یگان فالکون استرایک 9 ماه بعد از ایجاد یگان اسکورپیون استرایک ایجاد شده و اینا یه اسکادران هایی میشه گفت پهپادی و شهپادی هستن برای مقابله با جمهوری اسلامی که اینا با گروه کاری یا تاسک فورس 59 متعلق به نیروی دریایی آمریکا، ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا در بحرین کاملا همکاری میکنن و این اسکورپیون استرایک اونی که اول تشکیل شد اسکادران اختصاصی ارتش آمریکا در زمینه پهپادهای انتحاری و تهاجمی هستش که حالا فقط میگم پهپادهای بدون میشه گفت شناورهای بدون سرنشین رو هم شامل میشه، یعنی هم امکانات بدون سرنشین در هوا هستش پهپادها و هم دریا و زیر دریا شهپادها. مشخصا مثلا مصداقی بخوام بگم شناورهای تندرو که اخیراً در ژوئیه 2026 در بندر عباس مشخصا کورس ایر حمله کردن، این کار همین اسکورپیون استرایک هستش و حملات با پهپادهای لوکاس هم کار همین اسکادران اسکورپیون استرایک هست و استفاده از پهپاد انتحاری که از ناو جنگی یو اس اس باربارا در دسامبر 2025 علیه جمهوری اسلامی استفاده شد. حالا فرق این یگان فالکون استرایک با یگان اسکورپیون استرایک اینه که فالکون استرایک میخواد هماهنگی کاملی با کشورهای منطقه انجام بده. اهمیتش این هستش که با همکاری با کشورهای منطقه عربستان سعودی، امارات، اینها میخوان این فالکون استرایک رو ارتقا بدن که قابلیت تهاجمی آمریکا داشته باشه در زمینه پهپادی در سراسر خاورمیانه، اینو میتونه گسترش بده و بازدارندگی یک پارچه چند ملیتی و چند حوزه‌ای ایجاد بکنه و عملا دارن تبدیل میکنن شرایط رو به یک معماری شبکه محور در زمینه پهپادی با درسایی که یاد گرفتن از جنگ در اوکراین و البته جنگ جمهوری اسلامی با همین متد پهپادی و روس‌ها که این در واقع مقابله برابری رو بتونن انجام بدن.
0: شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به 2 شناور شنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. امارات ضمن محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دونسته و اعلام کرده در این حمله به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. هنوز جمهوری اسلامی واکنشی به این حمله نداشته. رویترز گزارش داده این دومین حادثه مرتبط با شناورهای اماراتی در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته گذشته است. ساعتی پس از این حمله بحرین، مصر، اردن و عربستان سعودی در بیانیه‌های حمله جمهوری اسلامی ایران به 2 نفتکش اماراتی را محکوم کردند. بحرین این اقدام را نقض حقوق بین‌المللی دونسته و خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر هم ضمن محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شد که امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما هستن. سلام میکنم به شما جناب سعدزاده. حملات پیاپی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز با اعتراض پیاپی کشورهای عربی روبرو میشه، بیانیه صادر میکنن، محکوم میکنن. چرا این اعتراضات این کشورهای خلیج فارس هنوز به یک اقدام عملی منتهی نشده؟
3: علتش این است که اون کسانی که این جنگ رو به جلو می بردن، یعنی ایالات متحده و اسرائیل، فعلا راه جنگ رو کنار گذاشتن و همطور که شما در گزارشون گفتین در پیان که از طریق محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنن. ولی از اونجایی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم یک لفاظی و یک دعوای سیاسی در گرفته که چه کسی به تنگه هرمز اشراف داره، کی تنگه هرمز رو کنترل میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی دست به چین کار بزنه. چون همطور که میدونید آقای ترامپ در عرض 3 روز گذشته چندین بار اعلام کرده که تنگه هرمز کاملا در اختیار ما است. جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر به طور مفصل گفته که نخیر، در اختیار ما هست. و برای اینکه ثابت بکنه که ما اختیار داریم تنگه هرمز رو، دست به این اقدام زده و 2 کشتی رو حمله کرده، با اینکه امارات در خفا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده بود. ولی در این حال این هم نشانه این هست که رهبری جدیدی که خامنه‌ای، مجتبی خامنه‌ای انتخاب کرده، در پی این هست که راه به اصطلاح تشدید تنش رو با آمریکا ادامه بده.
0: آقای سعدزاده، با وجود همه تهدیدهای جمهوری اسلامی، گزارش‌های آمریکایی‌ها حاکی از عبور نفت از تنگه هرمز به طور پیوسته و میگن که اون در حال افزایش هم هست، کم اثر شدن تهدیدهای جمهوری اسلامی در تنگه هرمز به شکل‌گیری ائتلاف سیاسی و نظامی علیه جمهوری اسلامی کمک می‌کنه؟
3: کمک میکنه، ولی واقعیت این است که رفت و آمد در تنگه هرمز در اواخر این هفته پایین اومده. یعنی در روز پنجشنبه 9 کشتی از تنگه هرمز عبور کردن، دیروز فقط 5 کشتی بیشتر حرکت نکردن و این 5 کشتی هم 4 تاش رفته به دریای عمان، 5 تاش وارد خلیج فارس شده و اینها بخش عمدهش از قسمت ایران رد شده، یعنی با اجازه جمهوری اسلامی رفته. یعنی هنوز به اونجا نرسیدیم که آمریکا کنترل تنگه هرمز رو 100% در اختیار داشته باشه، ولی این روند اگر ادامه پیدا بکنه، کشورهای منطقه در پی ایجاد یک ائتلاف هایی هستن که بتونن جلو این کارها رو بگیرن. یکی همین که شما توضیح دادید که چگونه میخواد به اصطلاح اسکادران پهپادی تشکیل بشه با شرکت آمریکا و کشورهای منطقه، و این وارد اگر عمل بشه جلوی خیلی از فعالیت ها رو خواهد گرفت. دومین کسی که هم فکر میکنم این پیمانی رو هم که عربستان سعودی با ترکیه و پاکستان بسته، رفته رفته به اصطلاح تأثیر خودش رو نشون خواهد داد، برای که پاکستان چندین بار اعلام کرده که ما نمیگذاریم به منافع عربستان ضربه‌ای وارد بشه، و ظاهرا کویت هم میخواد وارد این پیمان بشه. البته یک قراردادی با پاکستان داره ولی میخواد فراتر از اون. اینه که من فکر میکنم در آینده ما با یک پیمانها و همکاری‌های نظامی بیشتری اصولا در منطقه روبرو هستیم که شاید بشه جلو این کارها رو گرفت، چون امیدی به این که جمهوری اسلامی این حمله ها رو کنار بذاره نیست، به خصوص از موقعی که این رهبری جدید به اصطلاح ظاهر شده، میخواد نشون بده که یک سیاست دیگری در جمهوری اسلامی عمل میکنه.
0: علی سعدزاده، خیلی ممنونم از شما، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت. 14 دقیقه از 1 بعد از ظهر روز جمعه در ایران میگذره. نگاهی بکنیم به سرخط خبر. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس 60 روزه تهران و واشنگتن، وزیر انرژی آمریکا تاکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی بازنده است و به فروپاشی منجر میشه. همزمان با آمادگی آمریکا برای اعزام ناو جورج واشنگتن به منطقه، سنتکام روند تشکیل نخستین یگان چند ملیتی پهپادهای تهاجمی را آغاز کرد. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای را متوقف کرد. رسانه آلمانی هسنشاو گزارش داده حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراونبروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق در اومده. بر اساس این گزارش علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شده. همکارم علی حسنپور از مقابل همین هتل هیلتون گراونبروخ با ما همراه شده. علی بیشتر از تو بشنویم که چه اونجا در حقیقت اصلا کجاست؟ علی انصاری دقیقا چه فعالیت‌های مالی متهم شده و چه ارتباط میان شبکه مالی او و مجتبی خامنه‌ای با این هتل وجود داره؟
4: رضا سلام میکنم به تو و بینندگان عزیزمون. البته اول اجازه بده که این رو بگم که همه تلاششون رو پشت سر من این هتل کردن، عوامل مختلف اینجا اومدن تا نذارن این گزارشی که الان من دارم براتون میدم از مقابل این هتل امروز انجام بشه. سرانجام ما رو وارد خیابون کردن، گفتن باید وارد خیابون بشید، اینجا خطرناک هست، خب اتوبان هست، ماشین رد میشه. تماس گرفتن با پلیس شهری اینجا، پلیس آمد و به اونها خیلی قاطع گفتش که اینجا آلمان، اینجا آزادی رسانه هست و گفتش که نصفی از خیابون رو رضا اینجا نمیتونم، اجازه ندارم نشون بدم به بینندگانمون، از پلیس فیلمبرداری بکنم. پلیس خیابون رو بسته برای ما تا ساعت 4 بعد از ظهر تا ما بتونیم لحظه به لحظه گزارش خودمون رو بدیم، چرا که به گفته پلیس در واقع اینجا آزادی رسانه در آلمان هست و اینطور نیستش که هر کسی از راه میرسه بگه که اجازه نداری فیلم برداری بکنی. اما برگردیم به سوال تو. خب بر اساس گزارش‌هایی که منتشر شده، محور اصلی اتهام هایی که علیه علی انصاری هست برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت های وابسته به اون که حالا مقامات آمریکایی میگن که او در واقع تلاش میکنه که از این طریق پول به ایران وارد بکنه یا از ایران خارج بکنه برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی، به ویژه شخص اول در واقع کشور، رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای که به او در واقع علی انصاری به بسیار بسیار نزدیکه. خب میدونیم وزارت خزانه داری آمریکا او رو تحریم کرده و حالا از اون نام میبره به عنوان کسی که در واقع یکی از تأمین کنندگان مالی شبکه جمهوری اسلامی هست در خارج از کشور و تأمین مالی میکنه شخص اول مملکت رو، مجتبی خامنه ای رو. خب در گزارشی که من میدیدم بلومبرگ هم بهش اشاره کرده بود، گفته بودش که حتی علی انصاری برای مقامات جمهوری اسلامی در خارج از کشور املاک قابل توجهی تهیه کرده، خریده و یه جورایی داره نگهداری میکنه از اموال جمهوری اسلامی در خارج از کشور. در واقع مقامات آمریکایی اون رو متهم میکنن که از طریق شرکت‌های وابسته به او و شرکت‌هایی که میتونن سوری باشن و همچنین حساب‌های بانکی که در بسیاری از کشورهای دیگه فعال داره، داره یک جورایی انتقال وجه انجام میده برای جمهوری اسلامی به داخل و خارج از کشور. اما ارتباط این پرونده با هتلی که پشت سر من هست، همچنین هتل هیلتون در مرکز فرانکفورت چه هست؟ خب بر اساس اسناد شرکتی که خب اینجا آزاد هست، شما میتونید در واقع به اینترنت مراجعه کنی و اسناد شرکت ها رو، بخشی از اونها رو ببینی، مالک اقتصادی هتل پشت سر من و همچنین هتل هیلتون در فرانکفورت متعلق هست به شرکتی به نام اسمارت گلوبال که در واقع شرکتی هستش متعلق به علی انصاری و شرکت‌های وابسته به اون و حساب‌های در واقع مالی که در کشورهای دیگه داره. خب در همین شهری که من الان هستم، در این گراونبروخ، دو تا شرکت هستش که علی انصاری به اونها در واقع یا مستقیماً یا غیر مستقیم به اونها وابسته است. هر دو شرکت در واقع اسناد مالیشون منتشر شده که نشون میده که او در واقع یه جورایی به در واقع تامین مالی هتل رو میکنه. وقتی که نام او وارد لیست تحریم ها شد، از همین موضوع در واقع باعث شد که حساب های بانکی بسته بشه و زمانی که حساب های بانکی علی انصاری بسته شد، دو هتل، یعنی این هتل و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت، با مشکلات عدیده، مشکلات شدیدی مواجه شدن. من میدیدم که روزنامه هسنشا نوشته بود نقل قول کرده بود از مدیر هتل که حتی نوشته بود که ما حساب‌ها بسته شده و حتی نمیتونیم نان تهیه کنیم و به مسافران خودشون گفته بودن که حدود 40 تا مسافر تا دیروز پنجشنبه اینجا بودن، گفته بودن که میتونیم انتقالتون بدیم به یک هتل دیگه تا بررسی بکنیم ببینیم که در ادامه چطور میتونیم با این در واقع رویداد مقابله بکنیم. هنوز هتل بسته نشده، این هم بگم، کارکنان در داخل اون هستن به امیدی که بتونن این روند رو طی بکنن، شاید در روزها و ماهای آینده دوباره فعالیتشون ادامه بدن.
0: علی حسن‌پور همکارم در نزدیکی فرانکفورت مقابل هتل هیلتون، علی مرسی از گزارش خوبه. مریم طهماسبی عروس معصوم ابتکار از گروگانگیران سفارت آمریکا که حالا همراه همسرش عیسی هاشمی در بازداشت اداره مهاجرت آمریکا در تگزاس به سر میبره، در نامه‌ای که نشریه نیشن منتشر کرده از دلبستگی خودش و خانواده‌اش

0: پاسخ به مریم طهماسبی نوشته نمیشه همیشه مردم عادی تاوان تصمیم‌های معصوم ابتکار رو دیگر کسانی رو بدن که از دیوار سفارت آمریکا بالا رفتن. ما تا چند نسل باید هزینه این اقدامات رو بدیم؟ عروس او هم که آگاهانه وارد این خانواده شده و به گفته این کاربر از امتیازهای اون بهره‌مند بوده، باید بخشی از پیامدهای اون رو تجربه بکنه. کاربر دیگری هم با اشاره به درخواست مریم طهماسبی برای جلوگیری از اخراجش نوشته چه کشوری ساختید که حتی فرزندان و نزدیکان خودتون هم برای بازنگشتن به اون التماس میکنن. همکارم آیه دریس اینجا همراه من شده در استودیو. آیه، اول برای ما از موضوع این نامه بگو که خانم طهماسبی نوشته، به چه مسائلی اشاره کرده؟
1: رضا، در این نامه مریم طهماسبی خودش رو در واقع قربانی یک جریانی دونسته که 50 سال پیش قبل از تولد اون و همسرش به وجود اومده و به این موضوع انتقاد کرده، گفته چرا ما باید تاوان این رو بدیم. اون میگفته که در نامش میگه یک شبه اومده و گرین کارتش لغو شده، اون هم به خاطر یک سری در واقع اعتراضایی که در فضای مجازی رخ داده، اومده خونه و دیده که ماموران اومدن و اون و همسرش رو فرزندش رو دست بند زدن و از کالیفرنیا به تگزاس منتقل کردن. در بخش دیگه از نامه دوباره گفته که من میخواستم یک زندگی عادی بسازم در اینجا با همسرم، با آرمان‌ها و اعتقادات خودم و تصمیماتی که 50 سال پیش مادر شوهرم گرفته و من ربطی نداره و ناراحت شده که چرا همسرش رو در یک شهر دیگه نگه می‌دارن و خب اون و بچه‌ش مجبورن اینجا باشه و از روندی که اداره مهاجرت آمریکا در این 4 ماه در واقع داشته تیم کرده به شدت انتقاد کرده و گفته حال روز خوبی
0: نداری. آیه، من چند تا از واکنش کاربرا رو که تهیه کرده بودی رو خوندم. دیگه چی میگن شهروندان در مورد این نامه مظلوم نمایانه این در حقیقت خانم؟
1: واکنش ها خیلی زیاد بود رضا. خب یکی از کاربران در واقع خیلی نه یکی تعداد زیادی از کاربران اومدن خطاب به مریم طهماسبی گفتن که خب موقعی که اداره مهاجرت آمریکا اومد شما و همسرتون و فرزندتون رو برد، آیا فرزند شما رو کتک زد و باعث آسیب دیدن به فرزندتون شد؟ در واقع یک جوری به اشاره کرده به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و آیا مجبور شدین که به خاطر اینکه در واقع فرزندتون رو برید یخ از همسایه بگیرید و جنازه فرزندتون رو در یخ تا صبح نگه دارید، یا اینکه آیا فرزندتون رو در جای دیگه ای برده که بعد مجبور بشین که بدونید شما در چه کجاست و داره چه کار میکنه براش حکم غیابی صادر کردن؟ و خب به این وضع در واقع به آه و ناله های مریم طهماسبی انتقاد کرده. یکی بخش دیگه از کاربران میگن که خب اصلا نشریات آمریکا چرا برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، در واقع فجایع 18 و 19 دیما و بعد از اون افتاد، هیچ وقت هیچ در واقع خبری منتشر نکرد و به مردم اجازه نداد مردم عادی بیان و صحبتاشون رو بگن، ولی برای یک خانواده‌ای که جزء مقامات درجه سوم جمهوری اسلامی این تریبون رو داد که اونا بیان حرفشون رو بزنن. و خب یه کاربر دیگه هم با تمسخر گفته خب آره فرزند میتونه به انگلیسی صحبت کنه، آمریکا رو هم دوست داره و اونا هم جزء طبقه کارگر هستن، چون اینو خیلی اشاره کرده و گفته بهش یادآوری کرده که پدر شوهر و مادر شوهر تو همین الان هم به خاطر پول و به دست آوردن دلارهای بیشتر حاضرن هر کاری بکنن و همین الان هم دارن تصمیم میگیرن و ما داریم تاوانش رو میدیم. خب خیلی جای دیگه هم به کاربرای زیادی هم اشاره که یادآوریش کردن که معصوم ابتکار کسی بود که با اسلحه از دیوار سفارت بالا رفت و میگن که چقدر عجیبه که مادر شوهرش به اینکه از دیوار سفارت بالا رفته افتخار میکنه و عروس عجز و ناله میکنه که من آمریکا رو دوست دارم و من رو در آمریکا نگه دارید.
0: مرسی آیه از توضیحاتت. آیه دریس همکارم اینجا در استودیو همراه من. آسیه امینی تحلیلگر مسائل اجتماعی از نروژ همراه ما هستن. سلام میکنم به شما خانم امینی. لغو گرین کارت و بازداشت فرزندان مقامات ارشد جمهوری اسلامی در آمریکا نشون دهنده چه تغییری در سیاست‌های مهاجرتی دولت دونالد ترامپ و با توجه به سابقه معصوم ابتکار در گروگانگیری سفارت ایالات متحده، این پرونده چه پیامی برای دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی و فرزندانشون در خارج از کشور داره؟
2: تا درود بر شما رضا جان، بر بینندگان ما. ببینید خانم مریم طهماسبی و عیسی هاشمی و فرزندشون سال 2014 به آمریکا مهاجرت کردند در زمانی که دولت اوباما بر سر کار بود و در

0: دولت ترامپ آنچه که استناد من به اخباری هست که در این زمینه در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، مثلا آسوشیتد پرس استدلالی رو که برای لغو اقامت این خانواده عنوان کرده این هست که به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حضور افرادی که ارتباط مستقیم دارن با مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای منفی و تبلیغات سوء برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. این آن چیزی هست که رسما اعلام شده، یعنی جرم یا اتهام دیگری به طور خاص استناد نشده. اما اتفاقا همین هست که مهم هست و برای مردم ایران که اتفاقا مخاطب نامه خانم مریم طهماسبی نبودن، مخاطب نامه ایشون مردم آمریکا هستن. چرا؟ برای اینکه ایشون میدونن که اولا موقعیتی رو که دارن مرتبط هست با در واقع شرایط امروز مردم ایران، بی ارتباط نیست، اما اون رو حاشا میکنن. خانم مریم طهماسبی در نامه‌ای که نوشتن مادر همسرشون رو مترجم دانشجویان گروگانگیر آمریکایی در سال 57 معرفی میکنن، در حال که خب این خودش ناراستی هست. آیا مردم آمریکا که مخاطب اون نامه هستن میرن سرچ کنن مثل بسیاری از ما مردم ایران که ببینن این ادعا بر چه اساسی گفته میشه؟ کسی که در مصاحبه با الجزیره او رو سخنگوی دانشجویان گروگانگیر معرفی کردن، چرا اینجا مترجم معرفی میشه؟ بنابراین این ناراستی ها رو البته باید در نامه بهش اشاره بکنیم. اما اون چی که شما گفتین پیامدها یا پیامی که برای دیگران داره، ببینید پاسخ مردم روشن هست. شما در گزارشتون به بخشی از این پاسخ‌ها اشاره کردین. جمهوری اسلامی جهنمی برای مردم ایران ساخته که خانم معصومه ابتکار و بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در رأس این جهنم سازی حضور داشتن در 47 سال گذشته. هرگز نه ابراز پشیمانی کردن، نه قدمی برای رفع اون برداشتن، نه حتی در واقع خودشون رو کنار کشیدن از موضوع، همیشه دفاع کردن. اما فرزندانشون رو از اون جهنم خارج کردن، یا به عبارتی فرزندان اونها از اون جهنم فرار کردن، اما هرگز رابطه در واقع خیشی و رابطه نزدیکی رو که با این خانواده ها داشتن حاشا نکردن. شما ببینید خانم مریم طهماسبی در قلب کالیفرنیا فیلمی منتشر کرده برای مراسم عزاداری امام حسین. حالا این که یه نفر ممکن اعتقادات مذهبی داشته باشه در هر جای دنیا به خودش مربوطه، ولی نه کسانی که فرزند مقام‌های جمهوری اسلامی هستن در همون فیلم پرچم آمریکا رو با استهزا نشان میده و میگه خانه روبرویی پرچم آمریکا داره، خانه ما پرچم امام حسین. این یعنی چی؟ این یعنی این که شما خودتون رو نماینده اون نوع تفکری میدونید که امروز جهنم جنگ، جهنم فقر، جهنم نکبت رو به کشور ما تحمیل کرده. بنابراین شما جدا از اون نیستین. بنابراین اگر وزارت امور خارجه آمریکا شما رو دارای ارتباط نزدیک با خانواده ای میدونه که مقام جمهوری اسلامی بوده، این یک سخنی به گزافه نیست.
1: آسیا امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، خیلی ممنونم خانم امینی. رهبر و اعضای یک گروه مذهبی در ترکیه به اتهام مشارکت در جرایم سازمان یافته مالی بازداشت شدند. وزارت کشور ترکیه گفته علیهان کوریش، امیدوارم درست تلفظ کرده باشم، رهبر گروه سلیمانجی ها و 30 نفر دیگه به اتهام پولشویی و جرایم سازمان یافته دستگیر شدند. به گفته مقامات قضایی این گروه در حال ساخت مرکزی با هزینه حدود 70 میلیون دلار در کلن آلمان بودند. دادستانی گفته تحقیقات در مورد این گروه مربوط به تشکیل شبکه سازمان یافته مجرمانه است و با فعالیت‌های مذهبی مرتبط نیست. همکارم فرزی ثابتی از آنکارا با ماست، اصلاح میکنه حتما اگر من اسم رو اشتباه خوندم. فرزی، مدتیه که بسیاری از بازداشت‌ها در ترکیه، حتی بازداشت چهره‌های مخالف سیاسی در قالب پرونده‌های مالی صورت میگیره. در مورد بازداشت رهبر این گروه مذهبی چه میدونیم و اصلا این گروه که ازشون صحبت قرار بکنی که هستند؟
2: خب رضا، اول بگم که علی خان یا علی خان کوریش درست هستش، رهبر سلیمانجی ها در ترکیه هستش که روز گذشته بازداشت شده و دادستانی آنکارا هم اعلام کرده که 49 نفر رو در راستای این پرونده حکم بازداشتشون صادر شده که 10 نفر از اونها در خارج از ترکیه هستند و بقیه رو قرار هستش که بازداشت بکنن و همچنان این موضوع و عملیات ها در این راستا ادامه داره که صبح امروز هم بخشی از این عملیات انجام شده. دادستانی آنکارا اعلام کرده که به خاطر جرائم مالی هستش و هیئت بررسی جرائم مالی متوجه شده که از سال 2020 به این سو این گروه و افرادی که براشون حکم بازداشت صادر شده تراکنش‌های مالی بسیار عجیبی داشتن و نزدیک به 100 میلیارد لیر رو از ترکیه خارج کردن. وزیر کشور ترکیه هم اعلام کرده که اونها در حال ساخت یک مرکز در کلن آلمان بودن. اما این گروه که به خاطر جرائم مالی حالا بازداشت شدن چه کسانی هستن؟ سلیمانجی ها یک طریقت یا جماعت مذهبی در ترکیه هستن. باید به این نکته اشاره بکنم که بعد از عثمانی ها و تأسیس جمهوری در ترکیه مسئله آموزش دینی تحت اختیار دولت بوده و گروه های اینچنینی در ترکیه برای آموزش‌های دینی تشکیل شدن. بعد از دهه 50 هم که آزادی‌ها نسبت به مسائل دینی افزایش پیدا کرده، فعالیت این گروه‌ها افزایش پیدا کرده. از دهه 60 هم که بسیاری از ترک‌ها برای کار به اروپا مخصوصاً آلمان رفتن، آلمان و شهر کلن تبدیل شده به یکی از مراکزی که پیروان طریقت سلیمانجی در اونجا هستن. این طریقت هم رهبرش شخصی بوده، یک عالم دینی بوده به اسم سلیمان توناهان که در ادامه هم نوادگان اون رهبری این طریقت رو بر عهده گرفتند و حالا هم میشه گفتش که طی سالهای گذشته در زمینه آموزش قرآن و آموزش دینی فعالیت‌های گسترده‌ای داشتند، کمک‌های مالی کردند به دانشجویان خودشون و در خوابگاه‌هایی که این گروه‌ها تأمین می‌کردند اونها تونستن که به تحصیلات خودشون ادامه بدن و حالا هم بر اساس اونچه که دولت ترکیه عنوان میکنه به عنوان فعالیت‌هایی که جزء جرائم سازمان یافته مالی هستش، برخی از اعضای این گروه و 33 شرکت تحت تعقیب قرار گرفتن. البته باید توجه داشته باشیم که این موضوع محل تلاقی دین، پول و سیاست هستش طبق همه بازداشت‌هایی که پیش از این هم صورت گرفت.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت. همکارم فرزیه ثابتی در آنکارای ترکیه. ایرج خواننده پرآوازه موسیقی ایرانی سه شنبه درگذشت. پیکر این هنرمند سرشناس ساعتی پیش از مقابل تالار وحدت در تهران تشییع و در قطعه هنرمندان بهشت صحرا به خاک سپرده شد. گفتگوی ببینیم و بشنویم با بهراد توکلی، موسیقیدان ساکن آمریکا، درباره این خواننده برجسته.
3: سینا میدونه خاطر عاشق میمونه تو سینمون توی دلمون مثل یه گنجی پنهونه.
4: من 157 تا فیلم فارسی خوندم.

0: من که شهرت خونده آواز خونده درجه یک بودم اون زمان.
1: آواز ایرانی رو وارد حوزه عمومی مردم ایران، یعنی از مجلس خواص و نمیدونم اون حالت کلاسیک در دوره قاجار در مجلس اشراف و این داستان ها بود، آواز ایرانی خیلی نقش داشتن توی این که عموم مردم بشنون. یه سرخوشی هنری در واقع در ایرج هست که در عین حال ریشه خیلی عمیق توی کلاسیسیسم داره، یعنی شاید 2 سال شاگرد سبا بوده. وقتی نگاه بکنی المان‌های خیلی مشخصی در مورد تسلطش در اصول آواز ایرانی هست که میشه مشاهده کرد، و همونم هست که امروز او رو در جامعه هنری در یک مرتبه بسیار بسیار بالایی قرار میده. لقب پهلوان آواز واقعا برازندش، اما در این حال میتونه ارتباط بگیره آوازش با عموم مردم، با طیف وسیعی از جامعه مردم. حالا این به بخشی برمیگرده به روح زمانه که در واقع داره عوض میشه. موسیقی ایرانی اصلا از دوره درویش خان یواش یواش داره پا میذاره به عرصه عمومی در کنسرت ها، و بعد رادیو به خصوص خیلی نقش مهمی داره.
2: عجب مدار که سعدی به یاد دوست بنالد.
1: حتی این که مردم چگونه میشنوند و چه بازخوردی میگیره هنرمند، رادیو خیلی نقش مؤثری داره. اما واقعا ایرج در این زمینه یه سنگ تمامی میذاره و مردم عادی رو با آواز ایرانی یه جور آشتی مجدد در واقع میده. از نظر سبک اجرایی و کرسی بندی تحریرها، بلند کردن تحریرها، خیلی شمارش دقیقی داره، در این حال که تحریراش خیلی سریعه ولی قابل شمارشه و اکسنت ها منظم گذاشته میشه تو تحریر، از دست خواننده در نمیره. اینا ویژگی هاییه که واقعا ایرج درش سرآمده.

0: اون چیزی که اون روز بهش میگفتن موسیقی روز، مثلا ویگن و اینا میخوندن، موسیقی ایرج اون نیست. همچنان آواز سنتی است، همچنان تصانیف سنتی است، همچنان ترانه های حتی بعضی ها رو حوزی است که در موسیقی فیلم فارسی ها خیلی تبلور پیدا میکنه، اما از حیث ارتباط گسترده برقرار کردن با جامعه و با بدنه جامعه، شاید بشه بهش یک ویژگی هایی از موسیقی پاپ رو در واقع تلقی کرد به موسیقی، به آواز ایرج.
1: سلطان قلبم کشیدی چرا سایه از سر من،
0: چوب فردین رو هم به نظر من خورده.
1: هرگز کجای این جدایی تو میشه باور من.
0: انقلاب مثل همه انقلاب‌های ایدئولوژیک تلاش کرد که هنر تراز خودش رو بیافرینه. برای اینکه هنر تراز خودش رو ارائه بده، نمیتونست از هنرمندانی که مورد اقبال عمومی در دوره قبل بودن استفاده بکنه. یکی از مهمترین دلایل اینه، یعنی شما فقط ملاک این نیستش که تو فیلم فارسی بازی کرده باشی، ولی اگه فردین باشی که دیده شده باشی، اقبال بهت شده باشه، نمیتونی کار کنی، چون یادآور اون سینمای گذشته ای. ولی اگه حسین گیل باشی اشکالی نیست، مثلا میدونید، یعنی یه جورای استاندارد مشخصی هم خیلی نداره. ولی داستان اینه که انگار هر کی محبوبتر و مشهورتر در اون دوره بوده، حالا دیگه نمیتونه کار کنه، چون صداش ما رو یاد اون گذشته میندازه. یه نکته دیگه هم هست اینجا که خیلی مفصله، تو این بحث نمی گنجه، اونم بحث هنرمند ممیز هاست. یعنی یه سری هنرمند هم اومدن کمک کردن به دستگاه ممیزی رژیم جدید، و اینها در واقع یه جورایی نقش، مثلا خیلی دقیق در این مورد بخوام صحبت کنیم، مثلا یک فتوای آورده بودن که قنا یعنی قلکاندن صدا در گلو و چهچهه. بعد اون وقت یه بحث مهمی پیش اومد که مصداق اینا چیه. من از یکی از این اساتید شاغل در سازمان ممیزی شنیدم که گفتش که آره، مثلا میگفتن اینی که گلپا میخونه یا اونی که ایرج میخونه اونه مصداقا. یعنی در واقع اینا تبدیل شدن به مصداق شهر از نظر رژیم، از نظر فنی هم. حالا و تو دوره موسیقی بعد انقلاب که نگاه میکنید، خیلی تحریرهای چکشی خیلی عمقش کمتر شده، زمانش کوتاه‌تر شده، حتی چانه زنی میکردن با هنرمندا که آقا حالا اینجا رو مثلا اگه میتونی یکم بازتر بخون، گیر میدن بهمون.

تو که خدمتتون عرض کردم پیکر ایرج ساعتی پیش از مقابل تالار وحدت تشییع شد و در بهشت زهرا قتعه هنرمندان به خاک سپرده شد و به این ترتیب میرسیم به پایان این مجموعه خبری. بسیار سپاسگزارم از شما که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. ساعت 2 بعد از ظهر ایران همکارم الناز کیانی اینجا خواهد بود با اجرای بخش بعدی خبرها در ایران اینترنشنال. همراه ما بمونید. وقت شما بخیر.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: صدا
5: 1 2 3
6: چرا شروع شده؟
4: ردی؟
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرفاست. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق می‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو میمکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوعیه که جداگانه و در قسمت بنزین بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهان چند میلیارد دلاری تبدیل شده که هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی و نایابی دامن میزنه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم های بهینه تری بگیریم. چهارده مرداد بانک صنعت و معدن حساب‌های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامله صندوق، پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی‌های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شده. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول. در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. طلب صندوق توسعه جدا از این عدد و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امهال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط 1 سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5% رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره 1 سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالا سال دیگه پسش خواهند داد. ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد تولید. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختیم ببینیم چی میشه. از مازادش خورد خورد یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امهال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرح‌های شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه‌های نفتی که قبلا با شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام می‌شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها
حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه ها رو برداشته بود، بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها، اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امهال رو تصویب کرد. اجازه دادن باز پرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، باز پرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه. فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی نویسه. هر تیکش یه گوش است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم. اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امهال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت به اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مزنونین همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه. یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه. بهره این بدهی 63 میلیارد دلاری سالی 2.5 میلیارد دلاره. طلب معوق صندوق توسعه هم سالی حدود 700 میلیون دلار به این رقم اضافه میکنه. جمعا هر سال که اون یک جمله تمدید میشه بیش از 3 میلیارد دلار به بدهی اضافه میشه. این در حالی است که به عنوان نمونه کل سهم ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه‌اش برای امسال فقط 1.5 میلیارد دلاره. کل واردات داروی کشور این سالها بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امحال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف، از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایه‌شون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتهی یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک‌ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاست‌گذار به جای اینکه راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت، پول از چرخه جمع میشد. وقتی امحال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی. مالیاتی که کسی بهش رأی نداده
و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار از صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتاً طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون‌ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن، نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن و مشخص.

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازد. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: یک دو سه، یک دو سه،
2: گفتن چهار دقیقه داری.
3: من با دو سوالم یه ایسا.
4: مرسی، در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
12: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
13: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
14: تماشایی می‌داره توی دروازه.
15: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
16: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
13: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
17: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
18: ما امیدتان نگه داریم دیگه. از ما خانواده جاوید ما توی روزا حالتون خرابتره.
19: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
20: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
21: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
22: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
23: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افغان بره.

0: درود بر شما. ساعت 14 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن. از این ساعت خبرها، در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت هتل مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد. در آستانه پایان مهلت آتش‌بس 60 روزه تهران و واشنگتن، وزیر انرژی آمریکا تأکید کرد راهبرد جمهوری اسلامی بازنده است و به فروپاشی منجر می‌شود. حمله به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز، امارات متحده عربی، اردن، مصر و عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. بحرین هشدار داده تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام کند.
1: اما معرفی استانم، رتبه اول تولید گاز در کشور.
0: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی، جعفر پورکبگانی برای سرکوب معترضان دیماه با اسلحه به خیابان آمده بود. همچنین در ادامه این بخش خبری، دور جدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، شهروندان از پلم به کافه ها آزار، توهین و جریمه زنان گزارش می‌دهند. خوش آمدید. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای را متوقف کرده. رسانه آلمانی هسن شاو گزارش داده که حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق درآمده است. بر اساس این گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم ها حساب های این شرکت ها هم مسدود شده. همکارم علی حسنپور از مقابل هتل هیلتون گراند بروخ در نزدیکی فرانکفورت با ما همراه شده. علی انصاری دقیقاً به چه فعالیت‌های مالی متهم شده و اینکه چه ارتباطی میان شبکه مالی او، مجتبی خامنه‌ای و هتل هیلتون گراند بروخ که تا الان اونجا نزدیکش هستی وجود داره؟
2: الناز، بذار قبلش اشاره بکنم، در بخش قبلی خبر هم به این موضوع اشاره کردم که تمام عوامل این هتل تمام تلاششون رو دارن میکنن، همچنان همین الان که ما در مقابل دوربین وای نستیم و در خصوص این موضوع صحبت نکنیم، کار به جایی رسیده که یک تیم دیگه از پلیس الان اینجا هست و میگه آزادی رسانه در آلمان هست و اینطور نیستش که یکی بگه که نه نمیتونی از اینجا گزارش بدی. 20 دقیقه اینجا وای میسه، یک طرف از خیابون رو میبنده تا ما بتونیم برای بینندگانمون در این خصوص صحبت بکنیم، چرا که عوامل این هتل اجازه نمیدن حتی 20 سانت ما وارد در واقع حریم این هتل بشیم و از اونجا گزارش بدیم، ما رو راندن در واقع وسط خیابون. اما اجازه بده برگردیم به سوالت. بر اساس گزارشایی که خب منتشر شده، محور اصلی اتهاماتی که به علی انصاری زده میشه این هستش که داره کمک میکنه به در واقع انتقال پول از ایران و خارج کردن پول، و محور اصلی در واقع اتهامات او منابع مالی و همچنین شرکت هایی هست، شرکت هایی که به صورت سوری باز شده و همچنین حساب های بانکی که در بسیاری از کشورها در واقع با اون فعالیت میکنه. و در واقع بر اساس گزارش ها گفته میشه که تمامی این تراکنش ها حداقل بیشتر اونها به نفع رهبر سوم جمهوری اسلامی، بتونیم بگیم رهبر غایب جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه ای هستش. خب وزارت خزانه داری آمریکا میدونیم علی انصاری رو تحریم کرده و اونجا اعلام کرده که او در واقع یکی از مهمترین تأمین کنندگان مالی هست و نگهداری میکنه به نوعی از اموال اشخاص مهم جمهوری اسلامی، اموال اونها رو در خارج از کشور اونها رو نگهداری میکنه و به نوعی امنیت اونها رو تأمین میکنه، امنیت اموال اونها. حتی در گزارش ها من دیدم که علی انصاری، نقل میکنم از گزارش های رسانه آلمان، که برای عوامل جمهوری اسلامی در خارج از کشور اموال در واقع ملک های بسیار بسیار گسترده خریداری کرده. خب در واقع مقامات آمریکایی رو متهم میکنن که از طریق شبکه‌های مالی که داره، شبکه‌های مالی که علی انصاری داره، داره کمک میکنه به نظام مالی جمهوری اسلامی و به همین دلیل او رو تحریم کردن. اما ارتباط او رو بذارین بررسی بکنیم با همین هتلی که من الان در پشت سر من هستش و همچنین هتل هیلتون که در مرکز شهر فرانکفورت هستش. هر دوی این هتل‌ها اگر که منابع مالی اونها رو بررسی بکنیم وابسته هستن به شرکت اسمارت گلوبال و شرکتی که در واقع برای علی انصاری هست و از طریق این شرکت در واقع منابع مالی این هتل ها تامین میشه و زمانی که علی انصاری در لیست تحریم ها قرار گرفت، خب متقابلا حساب های بانکی این شرکت ها بسته شد و حالا این هتل ها با مشکلات عدیده برخورد کردن.
0: علی، این تحریم ها چه تأثیری میذاره اون وقت بر فعالیت های هتل، میهمانانش، کارمندهایی که داره که فکر میکنم حدود 140 کارمند هم هستن، و اینکه مدیریت آیا برنامه داره برای نجات مجموعه؟
2: خب الناز تو هم اشاره کردی 140 تا کارمند داره این هتل، به شدت تحریم ها و به عبارتی دیگه ساده تر بگم بسته شدن حساب های بانکی این دو شرکت که در واقع ساختار مالی این هتل ها رو تامین میکنن ضربه زده به این هتل. من نقل میکنم از مدیر این هتل که با رسانه حسین شاه صحبت کرده بود، گفته بود که حتی ما نمیتونیم نان تهیه کنیم و چون که خب حساب های بانکی بسته شده و از این رو تا دیروز بر اساس گزارش ها 40 مهمان در این هتل حضور داشتن که مدیر هتل پیشنهاد میده اونها به هتل دیگری انتقال پیدا بکنن و فعلا مهمان دیگری قرار نیستش که در اینجا اقامت داشته باشه. با این حال نکته بسیار مهمه، هتل همچنان باز هست، به فعالیت خودش ادامه میده، اما مهمانی در اون اقامت نداره، کارکنان کار میکنن بر اساس گزارش ها، اینجا تعمیرات انجام میده، نگهداری باغ رو انجام میدن تا اگر که مسائل مالی و حساب ها باز بشه دوباره بتونن فوری در واقع به فعالیتشون ادامه بدن. نکته آخر رو هم بگم که دو شرکت مرتبط با این هتل در اواخر ماه ژوئن اعلام ورشکستگی در واقع کردن در اینجا و فعلا حساب‌های بانکی بستن، یک مدیر در واقع جایگزین هم گذاشتن. باید در روزهای آینده ببینیم که وضعیت این شرکت‌ها به چه صورت خواهد شد.
0: متشکرم از توضیحات همکارم علی حسن‌پور از مقابل هتل هیلتون گراند بروخ در نزدیکی فرانکفورت در آلمان همراه ما. این موضوع رو بیشتر بررسی میکنیم با فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت. خوش آمدید خانم کنعانی. برخورد با افراد مرتبط با جمهوری اسلامی در کشورهای غربی به نظر میاد که افزایش پیدا کرده. چقدر فکر میکنید این فشارها میتونه روی توان سیاسی و اقتصادی حکومت تاثیر بذاره؟
3: درود بر شما. ببینید، واضحه که فقط و فقط تحریم یک فرد نمیتونه مؤثر باشه. ما داریم در طول این چند دهه گذشته هم میبینیم که مدام داره این یک پروسه تکراری در واقع اتفاق میفته و همچنان هم اثری رو که باید بگذاره نگذاره. مثلا اینه که ما با یک شبکه پولشو این طرفیم، ما باید در واقع نوعی از تحریم ها رو داشته باشیم که فرد رو هدف نگیره، برای اینکه اگر فرد هم هدف قرار بگیره که همون که الان داریم میبینیم، یک فرد دیگه میاد جایگزین میشه، فرزند اون میتونه جایگزین بشه، بعضاً همسرش جایگزین میشه، برادرش، پدرش، خواهرش، یعنی در واقع یک شبکه‌ای وجود دارن که هر کدوم میتونن بیان و عیناً این وظیفه رو به عهده بگیرن، به خاطر اینکه اینجا اصلا ما با یک سرمایه‌گذاری فردی که طرف نیستیم. چیزی که اروپا متوجه نیست اینه که ما با یک شبکه سیاه زیرزمینی از دور زدن تحریم‌ها طرفیم و این در قالب سرمایه‌گذاری‌های به ظاهر فردی خودش رو نشون میده. حتی زمانی که پای یک بانک هم در میون میاد باز این اتفاق داره میفته. در واقع این مسئله در گزارش های مالی تحقیقات خود همین کشور آلمان هم بارها بهش اشاره شده که ضعف ساختاری وجود داره و به خاطر همینه که ما میبینیم که عملا در عین اینکه تعداد چند صد نفره، بعضا بیشتر در کل جهان اگه نگاه کنید به هزاران نفر ممکنه برسن، کسانی که تحت تحریم های مختلف حالا اروپا، کشورهای دیگه و غیره هستن، اما همچنان اون اثرگذاری رو که باید داشته باشه سرکار خانم میبینیم که متاسفانه نداشته، به خاطر اینکه باز فرد مورد هدف قرار میگیره به جای یک شبکه به عنوان زیر ساخت.
0: دقیقا همین مسئله از خانم کنعانی. میدونیم به هر حال هنوز شبکه متصل به این حکومت چه در آمریکا چه در کشورهای اروپایی همچنان فعال هست. آیا این نوعی مماشات دولت‌های غربی هست با این حکومت و اگر چنین هست دلیلش چیه؟
3: ببینید، من فکر نمی‌کنم فقط بشه با کلمه مماشاد اینو تعریف کرد. یه مقدار بحث عمیق‌تره. باید مثلا اینطوری بگیم که این حاصل یک ترکیبی از مثلا محاسبه اشتباه سیاسیه. یه مقدار ضعف نظارتیه و از همه مهم‌تر یه مقدارم اشتباه استراتژیکه. چند تا دلیل ساده هم داره. ببینید با این شروع کنیم که اساساً مواجهه غرب با جمهوری اسلامی محوریت‌ها و اولویت‌های مختلفی داره. برای مثال اولین اولویت کشورهای غربی مثلا مسئله بمب اتم مثلا اینکه جمهوری اسلامی نباید به بمب برسه. دومی مسئلهشون این جنگ‌های منطقه‌ای که کرا میندازه. سومی مسئلهشون اینه که گروگان میگیره از شهرونداشون و در نهایت مجبورن برای اینکه مبادله پایه‌ای به بهترین حل وجه ممکن حل و فصل بشه که مقداری به قول معروف کوتاه بیاد. بنابراین میبینید که بحث اقتصادی جمهوری اسلامی خود به خود میره و در اولویت بعدی قرار میگیره. خب اینم مسئله بسیار مهمیه. در این حال این اشتباه محاسباتی که میگم اینجا رخ میده که متوجه نیستن این اتفاقا همون زیرساختیه که داره کمک میکنه به تامین اون شبکه تروریستی که اینا فکر میکنن دارن حل و فصلش میکنن. یعنی جمهوری اسلامی جای اولویت ها رو با یک هوش سیاه شیطانی میاد عوض میکنه. بهشون که اول میاد لوجستیکش رو منابع مالیش رو قطع کنن، مجبورن اول با جان شهروندشون طرف بشن، با جنگ‌های منطقه‌ای طرف بشن، با چیزهایی که پر سر و صداه اما خودشون ماحصل بروز وجود شبکه مالی در پس ماجراست. میبینید چقدر راحت در واقع این غرب رو بازی داده و در طی این سالها این تناقض مهم رو به وجود آورده و ادامه داره. بحث دوم هم که خیلی مهمه، البته اینم بگم در ساختارهای مالی غرب اساسا خب ما آزادی اقتصادی داریم، یعنی که مبنا برای اینه که مثلا شرکت‌های خصوصی اجازه فعالیت داشته باشن، بانک‌های خصوصی اجازه فعالیت داشته باشن. باز اینو غرب در نظر نمیگیره که ما وقتی در مورد کیس‌های اینچنینی صحبت می‌کنیم که فقط علی انصاریان نیست، این شبکه مالی پولشویی جمهوری اسلامی و بعضن شبکه تروریستیه، تامین مالی، تامین گروه‌های شبه نظامی. یعنی یک مقدار هم این شانس جمهوری اسلامی در اینکه در واقع این دو فاکتور احترام به خصوصی سازی و یک شبکه مالی عظیم تروریستی با هم تداخل پیدا کردن رو متاسفانه نمیتونیم اینجا نادیده بگیریم.
0: متشکرم از شما. فروغ کنعانی، پژوهشگر جامعه شناسی از فرانکفورت همراه ما. سپاسگزارم. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی مانده، وزیر انرژی آمریکا میگوید جمهوری اسلامی راهبردی بازنده دارد که در نهایت هم زمان با خفه شدن اقتصاد آن به فروپاشی این رژیم در ایران منجر خواهد شد. کریس رایت به فاکس نیوز گفته که جمهوری اسلامی در تلاش است اقتصاد جهان را گروگان بگیرد و همسایگان خود را به وحشت بیندازد، اما توانایی آنها برای ایجاد مشکل در حال کاهش است. او اضافه کرده این در حالی است که توانایی آمریکا برای اسکورت کشتی‌ها و انتقال محصولات از منطقه از طریق تنگه هرمز افزایش پیدا کرده. پیت هگست وزیر جنگ ایالات متحده اعلام کرد ارتش این کشور قادر است محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی را تا هر زمان که نیاز باشد حفظ بکند. به گفته وزیر جنگ ایالات متحده، واشنگتن با چرخشی کردن حضور ناوهای جنگی خود در منطقه این کارزار نظامی را مدیریت می‌کند. او گفته ارتش ایالات متحده روند جابجایی و جایگزینی کشتی‌های جنگی را همانند گذشته ادامه خواهد داد تا فشار بر بنادر جمهوری اسلامی حفظ شود. معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید اطمینان دارد که این کشور از جنگ با جمهوری اسلامی در موقعیت قدرتمندتری خارج خواهد شد. جی‌دی ونس به فاکس نیوز گفته پایین نگه داشتن قیمت نفت و بنزین برای آمریکایی‌ها و سپس جلوگیری از دستیابی تهران به سلاح هسته‌ای مهمترین اولویت‌های آمریکا در جنگ با ایران است. ونس با اشاره به اینکه حکومت ایران پیش‌بینی ناپذیر بوده و به تعهدات خود پایبند نمی‌ماند گفته واشنگتن با استفاده از ابزارهای مختلف دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی حکومت ایران را به عمل وامی‌دارد. اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده اعلام کرده واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. بسنت به شبکه خبری نیوز مکس گفته اقداماتی که هفته آینده اعلام خواهد شد ترکیبی از انزوای شدید اقتصادی و ادامه محاصره در تنگه هرمز خواهد بود و مانع ورود هر گونه کالا به بنادر ایران یا خروج کالا از مسیر تنگه هرمز می شود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده می گوید افزایش فشار اقتصادی به عنوان راهبرد اصلی آمریکا جمهوری اسلامی را به تسلیم وادار کرده و یا سرنگون می کند.
4: سالها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی رو بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها رو اعمال کرد، میخواست که این رو به صفر فرستونه و میخواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بنادر بتونه این کار رو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل میترسید. آرام آرام آمریکایی‌ها به محاصره نزدیک شدن. وقتی که این جنگ تمام شد، متقابلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اونجا عبور میدن، احتمالاً به مرور این رو بیشتر انجام میدن و اگر بتونن این محاصره رو برقرار کنن، این چیزی بسیار بدتر از اون نفت در برابر غذای عراق هست. شما یک کشور نفتی اگر زیر دریایش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای دیگر این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90% محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکایی این محاصر رو برقرار بتونن نگه دارند که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومت رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش.
0: در ادامه تنش‌ها در منطقه با حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این کشور هنگام عبور از این آبراه خبر داده. امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این اقدام، جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانسته و اعلام کرده در این حمله به خدمه کشتی آسیبی نرسیده است. همزمان رویترز گزارش داده این دومین حمله مرتبط با شناورهای اماراتی در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر است. در واکنش به حمله به شناورها در تنگه هرمز، بحرین، مصر، اردن و عربستان سعودی در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی را محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را مسئول پیامدهای حملات دانسته و خواستار توقف فوری آنها شده. بحرین هم این اقدام را نقض حقوق بین الملل دانسته و خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر هم ضمن محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی را تهدید می‌کنند. علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه می‌گوید حملات پیاپی جمهوری اسلامی به کشتی‌ها در تنگه هرمز نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در پی تشدید تنش با آمریکاست.
5: فعلا راه جنگ رو کنار گذاشتن و همطور که شما در گزارشون گفتین در پی این که از طریق محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی رو وادار به تسلیم بکنن. ولی از اونجایی که بین جمهوری اسلامی و آمریکا هم یک لفاظی و یک دعوای سیاسی در گرفته که چه کسی به تنگه هرمز اشراف داره، کی تنگه هرمز رو کنترل میکنه، باعث شده که جمهوری اسلامی دست به چین کار بزنه. چون همطور که میدونید آقای ترامپ در عرض 3 روز گذشته چندین بار اعلام کرده که تنگه هرمز کاملا در اختیار ما است. جمهوری اسلامی هم در روزهای اخیر به طور مفصل گفته که نخیر، در اختیار ما است. و برای اینکه ثابت بکنه که ما اختیار داریم تنگه هرمز رو، دست به این اقدام زده و 2 کشتی رو حمله کرده، با اینکه امارات در خفا با جمهوری اسلامی وارد مذاکره شده بود. ولی در این حال این هم نشانه این هست که رهبری جدیدی که مجتبی خامنه‌ای انتخاب کرده در پی این هست که راه به اصطلاح تشدید تنش رو با آمریکا ادامه بده.

0: پیام های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال نشان می دهد در جریان انقلاب ملی ایرانیان و همزمان با سرکوب اعتراضات بوشهر یک نماینده این استان در مجلس مسلحانه در خیابان های شهر حاضر شده و اقدام به شلیک به مردم کرده. این قسمت از جغرافی های انقلاب به بررسی تجمعات مردم و سرکوب آنها در شهرستان های استان بوشهر می پردازد. ابتدا ویدیویی ببینیم از اعتراضات مردم در شهرهای استان بوشهر.
1: ۱۸ دی ماه جمعیت 5-6 هزار نفری بود تو براز جون. هجوم برد سمت مامورا، از میدون فردوسی دادیمشون عقب، اینا همینجوری میرفتن عقب، رفتیم خیام سازمانی، از سازمانی تا فرمونداری.
2: براز جان 18 دی
1: نوپ و حدودن 30 نفری بودن، رفتن تو فرمونداری، بودن درگیر تا ساعت 2 شب ادامه داشت.
3: بندر چنگان
4: کل لیان تعطیل کردن.
5: سایگاه خامنه ای تیر زدن خونه مردم آده. سایگاه جنابه.
0: استان بوشهر پایتخت گاز ایران با بیش از 1,200,000 نفر جمعیت در جریان انقلاب ملی شاهد اعتراضات مردم در تمام 10 شهرستان خود بود. اعتراضات استان بوشهر از 12 دی ماه آغاز شد و با اعتصاب گسترده بازار در بندر کنگان، گنابه و عسلویه ادامه یافت. این خیزش با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی 18 دی ماه به اوج رسید، هرچند تیراندازی

0: سرهنگان پرچم جمهوری اسلامی را از سردر فرمانداری پایین کشیدند. جمعیت معترضان موجب عقب نشینی سرکوبگران در بوشهر و برازجان شد. اما در مواجهه با این اعتراضات، حکومت الگوی سرکوب خشن و سازمان یافته ای را به کار انداخت. ورود نیروهای هشت شبی، شلیک مستقیم به معترضان، ربودن پیکر معترضان و مجروحان از بیمارستان ها، محاصره بازاریان و شلیک تک تیراندازها از بام فرمانداری ها از شیوه های اصلی این کشتار بود. مرگبارترین کانون سرکوب در شهر بوشهر رقم خورد، جایی که در یک صحنه نیروهای امنیتی در 15 دقیقه حدود 2000 گلوله جنگی به جمعیت شلیک کردند. انقلاب ملی مردم در استان بوشهر با وجود شباهت الگوی سرکوب آن به سایر استان‌ها با نمونه‌های متفاوتی از سرکوب، از جمله شلیک مستقیم از اماکن دولتی و ایجاد آتش‌سوزی در منازل مردم همراه بود. تعدادی از ویدیوهای مربوط به تقابل بین نیروهای سرکوب و مردم معترض رو ببینیم.
1: نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک، در حال شلیک.
2: اون سنگی بوشهر، تیراندازی نیروهای امنیتی.
0: فرزاد فتایی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرده. فرزاد اینجا در استودیو همراه ما هست که بیشتر به ما بگه چه نمونه‌های برجسته‌ای از این سرکوب در این استان‌ها دیدی و بررسی کردی.
3: بله ناز، با بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی‌های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآوردها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو، برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن. در شهرستان گنابه دوباره مردم جلوی فرمانداری تجمع کردند، ماموران شروع کردند به شلیک کردن. یک ساختمان روبروی فرمانداری گنابه بوده که گاز اشکاور در واقع به اون اصابت میکنه و باعث آتش سوزی میشه. ماشین آتش نشانی میاد و جالبه که خونه رو در واقع شروع میکنه به خاموش کردن و فرمانداری هم با توجه به اینکه توش آتش سوزی به وقوع پیوسته بوده، ولی اولویت رو میذاره اینجا بر خاموش کردن خونه، که این رو مردم ازش تقدیر هم کرده بودن در پیام ها. و در همین شهرستان گنابه گزارش داریم مبنی بر اجبار مراکز درمانی به شناسایی

0: ترزان در واقع اشاره کردن به درمانگاه رازی که از اونها خواسته شده که اسامی این کسانی که اونجا بستری هستن و معترضان رو به نهادهای امنیتی ارائه کنن. در شهرستان بوشهر هم بیشتر سرکوب در بافت قدیمی شهر بوشهر انجام شده، اما کانون اصلی سرکوب و مرگبارترین سرکوبی که در شهر بوشهر شکل گرفته در محدوده محله آشوری بوده. یک ویدیویی در این رابطه آماده است با هم ببینیم اگر موافق باشید.
1: حتما.
2: برو چرا شلوغ، برو برو هم تیر میزنه، برو برو سکو فیلم بگی، فیلم بگی، فیلم بگی، فیلم بگی، فیلم بگی، فیلم بگی، فیلم شو بگی، فیلم شو بگی، برو بگی، فیلم شو بگی، همه از سوک بگی، بگی میرا بگی شد بگی، سوک از سوک از این هم بگی که آواز رو بگی، سوک هم نیست بگی بگی، بگی، بگی، بگی، بگی، بگی، بگی، بگی، بگی،
1: خب این ویدیو رو دیدیم از محله آشوری بوشهر، اما برای ما توضیح میدی که چگونه دریافت کردیم، چگونه راستی آزمایی کردیم، چه اطلاعاتی داره به ما میده در ارتباط با ابعاد سرکوب مردم در این محله؟
0: بله، این ویدیو رو ما اخیراً دریافت کردیم از جانب شهروندان. با توجه به نشانه هایی که در تصویر بود، نوشته ها، اسم مغازه ها و مدل در واقع خیابان بندی، ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا مقابل پایگاه مقاومت بسیج خاتم الانبیای بوشهر قرار داره، جایی که در واقع به فاصله کمی از اینجا مسجد قرآن هم وجود داره. ما قبل‌تر گزارش‌هایی داشتیم مبنی بر کشته شدن تعدادی از شهروندان، از جمله زوج منصوری که اینها دو کودک داشتن، اینها هر دو در همین منطقه کشته شدن، در همین محدوده، و خانم زهره فاضلی فرداش 19 دی دوباره در همین محدوده کشته شدن که ایشون با عصا هم اومده بودن به دلیل بیماری که داشتن و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. اما با بررسی پیام ها و در واقع فهرست افرادی که به طور عمومی اسم اونها در بعضی از منابع عنوان شده بود به عنوان کسانی که مسئول هستند در مسجد قرآن، ما به یک اسم رسیدیم، به اسم نماینده بوشهر جعفر پورکبگانی. دوباره برگشتیم به پیام شهروندان و دیدیم که از او اطلاعاتی برای ما ارسال شده از منابع مختلف، از شهروندان مختلف، و او رو سردسته سرکوبگران مسلح در این منطقه دونستن. دو نفر از شاهدان گفته بودند که او مستقیما شلیک می‌کرده، هم با کلت کمری هم با کلاشنیکوف، زمانی که شعار لبیک یا خامنه‌ای سر می‌داده و بدون پوشوندن صورتش و بدون نقاب این کار رو انجام می‌داده. همینطور بعد از اعتراضات او تلاش کرده بوده برای سناریو سازی، مراجعه کرده بوده به خانواده کشته شدگان و گفته بوده که باید بپذیرید که اینها رو به گفته او تروریست‌ها کشتند. اگر موافق باشی ویدیوی دیگری هم در همین رابطه آماده است که مربوط به سال 1401، یک مصاحبه است که او انجام داده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با هم ببینیم و برگردیم.
3: شلوغ شده درب دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتاد.
1: خب فرزاد، به نظر میاد که این جعفر پورکبگانی در سرکوب مردم یک پیشینه ای هم داره، از سوابقش چی میدونیم؟
0: بله، همونطوری که در این ویدیو خودش هم اشاره میکنه او در سرکوب نقش داشته. این مربوط به اعتراضات 1401 بود، این ویدیویی که دیدیم، اعتراضات زن زندگی آزادی. خودش مدعی در این اعتراضات، در جریان این اعتراضات در آبان ماه مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفته، اما سندی برای اون ارائه نشده. اما سوابق اون برمیگرده به دهه 1360، زمانی که او عضویت پیدا میکنه در و بعدتر در نهادهای نظامی ادامه میده فعالیت خودش رو. در سال 1383 او مسئول واحدی بوده در امر به معروف و نهی از منکر بسیج که این واحد منازل رو تفتیش میکردن، افراد رو بازداشت میکردن و تجهیزاتی که در اون منازل بوده رو ضبط میکردن. همینطور در انتخابات 88 او رئیس شورای تامین بوده و در سرکوب مردم نقش داشته. در مسجد قرآن اون از سال 1393 تا 401 جزو هیئت امنای این مسجد بوده، همون مسجدی که ذکر کردیم که جلوش تعدادی از شهروندان در بوشهر کشته شدن. و از مواضع سیاسیش هم اگر بخوایم اشاره کنیم، عده او رو در واقع گرایش سیاسیش رو نزدیک میدونن به اصولگراها و جریان موسوم به انقلابی. او کسیه که پس از اعتراضات 1404 علنا درخواست کرده بود که معترضان باید به اشد مجازات برسند و اصطلاحا شناسنامه‌دار بشن، یعنی پرونده سازی براشون انجام بشه.
1: متشکرم از شما فرزاد فتایی همکارم جو در استودیو همراه من. جغرافیای انقلاب ملی از هفته آینده بررسی اعتراضات مردم و سرکوب آن در پایتخت ایران و استان تهران را آغاز خواهد کرد. شما با ارسال ویدیوها و روایت‌های خود از اعتراضات و کشتار می توانید در ثبت و گزارش ابعاد انقلاب در تهران مشارکت کنید.

0: همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسین خواجه امیری، هنرمند برجسته و نام‌آشنای موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته می‌شد، دارا، خواننده ایرانی ساکن لس‌آنجلس، در گفتگو با ایران اینترنشنال از فعالیت‌ها و آثار او گفت.
1: درگذشت حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، زایعه‌ای بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن سبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود. مسیری که از برگ سبز در برنامه گل‌های رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا، خواننده ساکن لس‌آنجلس، اینجا در استودیوی شوبرت آواکیان ضبط شد.

ما استاد ایرج وقتی که اومده بودن اینجا پیش ما یک ناراحتی داشتن، من داشتم درمانشون میکردم. یک روزی در مسیر کلینیک یکی از آهنگامو پخش کردم براشون، ایشون گفتن کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم، و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردن به صدای من، چند تا تست از من گرفتن، بعد گفت تو بعد با من یه آهنگ بخونی. و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شوبرت آواکیان این اثر اجرا شد. انواع اقسام گوشه های قدیمی رو با من کار میکردن. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردن، به من یاد میدادن و اینطوری میخواستن یک جوری بشه چرخش بگرده. میگفتن همیشه باید قدیمی ها جدیدی ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و تورچ المپیک مثل اون میگفتن بعد بدین دست شما، شما بیارید.

بسیار انسان خوب، درویش و والایی بودن ایشون، خانواده دوست، و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن، میرفتن ایشون میگفت نه، چون ارتشی بودن، گفت نه ما ادامه بدیم کنسرت داریم اینجا. با اساشون نوتا رو میزدن روی زمین، اگر کسی اشتباه میزد استاد ایرج اشتباهش رو میگرفت از موزیسیانا، و بسیار دانا، نالجبل به قول معروف، و بسیار انسان خوب و والایی.

0: همزمان با دور جدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری در ایران، گزارش‌های رسیده از چند شهر به مدیابات ایران اینترنشنال حاکی از افزایش فشار برای تحمیل حجاب و محدود کردن آزادی‌های اجتماعی در ایران است. یک شهروند از بابلسر می‌گوید از چند شب اخیر دوباره ماموران گشت ارشاد برای زنان با پوشش اختیاری مزاحمت ایجاد می‌کنند و برای خودروی او هم جریمه کشف حجاب صادر شده. شهروند دیگری هم از قزوین میگوید زنهای چادری حامی حکومت به زنان با پوشش اختیاری تذکر میدهند و تهدید میکنند. به گفته او تعدادی از کافه های قزوین به دلیل رعایت نشدن حجاب اجباری پلمب شده. همکارم لیلا سعادتی اینجاست که درباره پیام هایی از تجربه زنها از شهرهای مختلف برای ما بگه که دارن درباره دور جدیدی از آزار و اذیت صحبت میکنن.
1: آره، خیلی از مشهد، قم، شهرهای شمالی رشت، قائمشهر، بابلسر پیام رسیده به ما که به شکلهای مختلف در واقع دارن آزار و اذیت میبینن زنان با پوشش اختیاری. بخوام بگم که این دفعه یک تفاوتی که کرده این زنهای چادری حامی حکومت به خودشون اجازه میدن به زنان با پوشش اختیاری در واقع تذکر بدن. یا یک شهروندی به ما گفته که یک زن چادری اومد به من، تو خودرو خودم بودم و اصلا مامور گشت ارشادم نبود، به من گیر داد و بعد من شیشه‌مو کشیدم بالا و رفت از پلاک ماشین من عکس گرفت. یا علاوه بر حالا ماموران گشت ارشاد که تو قم ما گفتن اصلا تو کوچه پس کوچه ها وای میستن و تا یک زنی میاد که این مقدار پوششش مثل اونا نیست از بن پیاده میشن و میرن به سمتش که آزار اذیت بدن. یا اینکه پرچمی هایی که شب ها و بسیجی ها توی میدون ها پرچم میگردن اونا به خوش اجازه میدن که به زنان در واقع تذکر بدن. این خیلی پیام میومد و اینکه یعنی دوباره شروع کردن بر تذکر و آزار اذیت زنان. خودروهایی هم که در واقع زنان با پوشش اختیاری دارن اونا هم جریمه میکنن، یعنی همون قانون حجابی که تصویب شده بود آخری رو دارن اجرا میکنن.
0: علاوه بر اون بحث بستن کافه ها و رستوران ها، پلمب به این کافه اون کافه و اینا هم هست، چرا دوباره شروع کرده به این کافه؟
1: ببین ناز، از ابتدای مرداد حداقل 42 مورد کافه، فروشگاه، باشگاه ورزشی، رستوران رو پلمب کردن به بهانه پوشش اختیاری و پخش موسیقی. امروز دیدم که کافه های صنایعی که اولین دوری بودش که تو محله صنایع تهران شروع کرده بودن شما پلمب میکردن، اونا رو با جریمه کردن، گرفتن تعهد این که دیگه اونجا زنان با پوشش اختیاری نباشن، حتی پوشش اجباری داشته باشن و زیاد هم شلوغ نشه، اجازه دادن که در واقع پلمبا باز بشه و شروع بکنن در واقع به کار و جریمه هم کردن دیگه. همیشه یک پولی رو بعد حکومت از جیب مردم بکشه بیرون. اما من خواستم داشتم فکر میکردم به نظر میرسه این آزار اذیت زنان و این آزار اذیت کسب و کارها در زمانی داره اتفاق میفته که مشتبه خامنه‌ای داره انتصابای جدیدی رو انجام داده و داره انجام میده، یعنی همزمان داره با اون این فشارها افزایش پیدا میکنه با این انتصابای جدید و به نظر میرسه که حکومت تلاش میکنه که نشون بده که من همچنان مسلط و مستقر هستم بر شرایط جامعه و اینو در واقع داره با فشار بر زنان داره اینو نشون میده، حالی که ممیدیم که در خیلی از موارد اختیار از دست جمهوری اسلامی و حکومت در رفته. من داشتم یه ویدیویی هم به ما رسیده بود از اصفهان که الان دوباره پخشش میکنیم، یعنی فقط ماموران گشت ارشاد نیستن، بسیجی ها، لباس شخصی ها هم به خودشون اجازه میدن که به بهانه پوشش اختیاری به زنان در خیابان تعرض بکنن یا برن و تذکر بدن. یعنی به نظر میرسه که این کار فقط برای ماموران گشت ارشاد نیستش که حالا تو ونهای سفید منتظر زنان هستن، یعنی بسیجی ها، ماموران لباس شخصی هم در واقع بازوی سرکوب در واقع پوشش اختیاری زنان هستن. حالا این ویدیو رو با هم دیگه با هم ببینیم.
2: برو پایین دوخه ورسی گرفتن برو برو برسی مگرد

این ترتیب پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما سر هر ساعت به وقت ایران ادامه خواهد داشت. 15 به وقت ایران همکارم رضا محدث خبرها رو دنبال خواهد کرد. 16 همکار دیگرم ریحانه فلاح. بعد از اون من با یک بولتن خبری دیگر با شما ساعت 17 همراه خواهم بود. تا اون موقع شب و روز بخیر.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
1: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
0: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
2: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
0: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.
3: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از عشق پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: آغاز 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با حضور تماشاگران زن و مرد. استقلال میزبان مصر شهر بابک است. تراکتور در تبریز به مساف پیکان میرود. رقابت‌های وزن برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا. مهسا بهشتی قهرمان دسته 86 کیلوگرم جوانان شد. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر میزبان بازی‌های آسیایی 2026. ناگویا و استان آیچی میزبان پیش از 10,000 ورزشکار خواهند بود. و هفتمین قهرمانی دوران حرفه‌ای ونشلتون. تنیسباز آمریکایی بدون واگذار کردن سرت برای دومین سال پیاپی فاتح تنیس آزاد کانادا شد. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرباد سربندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. 26مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران از امروز آغاز می‌شود و پس از چند ماه تماشاگران بار دیگر به ورزشگاه‌ها باز می‌گردند. استقلال در نخستین بازی خود در فصل جدید از ساعت 19:30 در ورزشگاه قلعه حسن خان میزبان تیم تازه صعود کرده مثل شهر بابک است. هواداران استقلال پس از حدود 7 ماه می توانند بار دیگر دیدار خانگی تیمشان را از نزدیک تماشا کنند. سامانه فروش بلیت برای زنان هوادار هم جایگاه در نظر گرفته است. آخرین دیدار خانگی استقلال با حضور تماشاگران 7 دی 1404 مقابل گلگهر برگزار شده بود.
1: بسیار عالی، خیلی خوشحالم که فردا هواداره از زم میبینیم و این کار ما رو سخت نمی کنه. این وظیفه ما رو به هر حال مهمتر میکنه که انشالله کارمون رو، حتی زندگی روزمرمون رو، بازیکنها، مربیا، چون وقتی که هوادار رو ببینیم توی استادیوم به هر حال تأثیرش من فکر کنم بزرگتر از این که توی استادیوم خالی بازی کنیم و متوجه میشیم که باید خیلی وظیفه شناس، خیلی حرفه‌ای‌تر، خیلی جدی‌تر کارمون رو دنبال کنیم که کیفیت کارمون به هر حال روز به روز بهتر بشه.
2: استقلال تهران هم خب یک تیم بسیار با کیفیت، با قدمت بسیار بالا و با افتخار هست، پر از افتخار هست و قطعاً بازی بسیار سختی ما پیش رو داریم. 70% از تیم سال گذشته رو حفظ کردیم و تعداد بازیکنی از لیگ برتر جذب کردیم که بسیار با کیفیت و قابل احترام هستن. قطعا حرفا زیادی واسه گفتن داریم. امیدوارم که یک بازی با کیفیت فردا انجام بگیره که همه راضی باشن.
0: سایر بازی‌های امروز رو هم با هم مرور کنیم. تراکتور در نخستین بازی فصل از ساعت 18 میزبان پیکان. خیبر از ساعت 19:30 در خرم‌آباد به مساف فجر سپاسی می‌رود. سپاهان میهمان چادرملوی اردکان است. این بازی از ساعت 20 آغاز می‌شود. همزمان با این دیدار استقلال خوزستان و آلومینیوم عراق هم به مساف هم می‌روند. در آخرین بازی امروز هم از ساعت 20:15 گلگهر میزبان نساجی قهرمان فصل گذشته لیگ یک است. هفته اول لیگ برتر فردا با انجام 3 مسابقه به پایان میرسد. پرسپولیس فصل را در دیداری خارج از خانه مقابل شمس آذر قزوین شروع میکند. این بازی از ساعت 19:30 آغاز میشود. همزمان با این مسابقه ذوب‌آهن میزبان فولاد خوزستان است. سند نفت آبادان تیم تازه صعود کرده هم در خانه از ساعت 20:30 به مساف ملوان می رود. در رقابت‌های وزن برداری قهرمانی نوجوانان و جوانان آسیا در تاشکند ازبکستان مهسا بهشتی قهرمان دسته 86 کیلوگرم جوانان شد. در پایان رقابت‌های دسته 86 کیلوگرم قهرمانی جوانان آسیا هیچ وزن برداری نتوانست رکوردهایی بالاتر از مهسا بهشتی را بزند. بدین ترتیب مهسا بهشتی که دیروز در دسته مثبت 77 کیلوگرم نوجوانان با 113 کیلوگرم در یک ضرب، 148 کیلوگرم در دو ضرب و مجموع 261 کیلوگرم 3 مدال طلا گرفته بود، 3 طلای دسته 86 کیلوگرم جوانان را هم به دست آورد. حسنا امیری در دسته مثبت 86 کیلوگرم در حرکت یک ضرب 104 کیلوگرم را بالای سر برد و به مدال نقره دست یافت. او با مجموع 224 کیلوگرم در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را به دست آورد. رویا نوری نژاد، دیگر نماینده ایران در دسته مثبت 86 کیلوگرم در حرکت دو ضرب 121 کیلوگرم را بالای سر برد و به مدال برنز دست یافت. در دسته مثبت 110 کیلوگرم پسران هم فرهاد قلی‌زاده مدال طلای یک ضرب، دو ضرب و مجبور را به دست آورد. طه نعمتی مقدم مدال نقره دو ضرب و نقره مجموع را کسب کرد. مدال برنز دو ضرب و برنز مجموع هم به طه نوجوان که دیروز در دسته فوق سنگین قهرمان شده بود رسید. 20مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور ماه تا 12 مهر ماه به میزبانی شهر ناگویا و استان آیچی در کشور ژاپن با حضور بیش از 15,000 ورزشکار و مقام رسمی از 45 کشور در 43 رشته ورزشی برگزار خواهد شد. گزارش سمیه مهری، روزنامه نگار را از شهر ناگویای ژاپن با هم تماشا کنیم.
3: تنها چند روز دیگه اینجا ناگویا میزبان ورزشکارها و مسئولان تیمها از کشورهای مختلف آسیا خواهد بود. کسانی که برای شرکت در بازی‌های آسیایی راهی این شهر میشن. بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا 2026 با حضور بیش از 10,000 ورزشکار از حدود 45 کشور و منطقه برگزار میشه. در طول برگزاری این رقابت‌ها ایستگاه ناگویا هم به یکی از شلوغ‌ترین و پرتردترین نقاط شهر تبدیل میشه، جایی که ورزشکارها، مسئولان تیم‌ها، خبرنگارها و تماشاگرها از داخل و خارج ژاپن مدام در رفت و آمد خواهند بود. البته فقط این ایستگاه نیست، کم کم فضای کل شهر هم رنگ و بوی بازی‌های آسیایی رو به خودش می‌گیره و ناگویا برای چند هفته به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های ورزش آسیا تبدیل میشه.

0: پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو رو میبینید، استادیوم اصلی بازی‌های آیچی ناگویا. این ورزشگاه در واقع قلب تپنده بازی‌های آسیای 2026 حساب میشه. مراسم افتتاحیه و اختتامیه قرار اینجا برگزار بشه و مسابقات دو میدانی هم در همین ورزشگاه برگزار میشه. پالوما میزوهو قبلا هم میزبان رقابت‌های بین‌المللی بوده، ولی برای بازی‌های آسیایی حسابی بازسازی شده و به استانداردهای روز دنیا رسیده. توی روزهای مسابقات هم قرار هزاران ورزشکار، مسئول، خبرنگار و تماشاگر از سراسر آسیا اینجا جمع بشن و از اون طرف هم کلی از بیننده ها از طریق تلویزیون رویدادهای داخل این ورزشگاه رو دنبال بکنن. برگزار کننده ها میگن هزینه بالای مصالح و نیروی کار باعث شده ساخت یک دهکده بزرگ و متمرکز از نظر اقتصادی توجیهی نداشته باشه. برای همین ترجیح دادن از زیرساخت‌های موجود استفاده بکنن تا هم هزینه‌ها کمتر بشه، هم بعد از بازی‌ها این امکانات بلا استفاده نمونه. در نتیجه بازی‌های آیچی ناگویا 2026 اولین دوره بازی‌های آسیایی که با یک دهکده ورزشکاران کاملاً غیر متمرکز برگزار میشه. ترکیبی از کشتی، خونه‌های مدولار و هتل‌ها. سمیه مهری، ناگویا.
1: در آغاز فصل جدید لیگ حرفه فوتبال عربستان سعودی، الاهلی دیشب به سختی از صد حریف خود گذشت. الاهلی قهرمان دو فصل اخیر لیگ نخبگان آسیا، در نخستین بازی خود میهمان الدریه تیم تازه صعود کرده بود و 1-0 برنده شد. ادوارد اسپرتسیان تک گل این بازی را دقیقه 25 به ثمر رساند. الهلال دیگر مدعی قهرمانی امشب میزبان الفیصلی است. النصر مدافع عنوان قهرمانی و الاتحاد فردا شب به مسابقه رقبای خود میروند. و در جهان تنیس، بن شلتون برای دومین سال پیاپی قهرمان مسابقات آزاد کانادا شد. شلتون آمریکایی بخت پنجم قهرمانی بامداد امروز در فینال این مسابقات 1000 امتیازی در مونترال هموطن خود برندون ناکاشیما را در دو ست پیاپی 6-3 و 7-6 شکست داد. او با کسب دومین عنوان خود در رقابت‌های مسترز، هفتمین جام دوران حرفه‌ای‌اش را به دست آورد. شلتون پس از نوواک جوکوویچ در سال 2016 نخستین قهرمان اوپن کانادا شد که بدون واگذار کردن حتی یک ست جام قهرمانی را بالای سر برد. و در اینجا بریم به یکی از مشهورترین مناطق مشتواری در تاهیتی، جایی که ارین بروکس نوجوان کانادایی عنوان قهرمانی در تور جهانی مشتواری زنان را به دست آورد. مشتوار 19 ساله در فینال این رقابت ها مقابل آنات لیلیور از اسرائیل به پیروزی رسید. بروکس که در سال 2024 در موشای قدرتمند فیجی به مقام قهرمانی تور جهانی رسیده بود، این بار هم مقتدرانه با مجموع امتیاز 17.20 قهرمانی را از آن خود کرد. در بخش مردان هم سید مونیز، مسابقه 28 ساله اهل هوایی، با نمایشی تماشایی نخستین عنوان قهرمانی را در تور جهانی مسابقه به دست آورد. مونیز در فینال مقابل گریفین کولاپیتو از کالیفرنیا به میدان رفت و به قهرمانی رسید. در حالی که بخشی از انگلستان گرمای بالای 38 درجه سانتیگراد را تجربه می‌کند، مسابقات دو میدانی قهرمانی اروپا در بیرمنگام همچنان ادامه دارد. این رقابت‌ها از روز دوشنبه در ورزشگاه الکساندر آغاز شده و تا دو روز دیگر ادامه خواهد داشت، جایی که ورزشکاران در کنار رقابت برای مدال با گرمای شدید این روزهای بریتانیا هم روبرو هستند. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال می‌رسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتر اسپورت سر بزنید. تا دقایق دیگه رضا محدث با یک بخش خبری با شما خواهد بود.
2: همراه همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز.
3: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
4: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
5: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
6: سخنگوی قرارگاه خاتمونم بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
7: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
8: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
9: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
10: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین،
11: بعضی از جاگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
12: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
13: قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
14: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
15: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
16: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
17: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
18: تماشایی می‌داره کوی در
19: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
20: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
17: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: سه بعد از ظهر در ایران، جمعه 23 روز از مرداد ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا مهندس هستم. سرخط خبرها. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت هتل مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد.
1: نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن خانم.
0: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی. جعفر پورکپگانی برای سرکوب معترضان دیماه با اسلحه به خیابان آمده بود. خشونت و درگیری میان دو هیئت عزاداری در مشهد. کاربران شبکه‌های اجتماعی تصاویر زد و خورد بین هیئت‌ها رو دستمایه طنز قرار دادن. بعد در ادامه همین بخش خبری، اعتراض تاجیکستان به طالبان دوشنبه خواستار توضیح درباره نقض حریم هوایی و کشته شدن یک شهروند شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای را متوقف کرد. رسانه آلمانی هسنشاو گزارش داد حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراونبروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق در آمده. بر اساس این گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشت و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها مسدود شده. همکارم علی حسنپور همین الان از مقابل همین هتل همراه ما شده در نزدیکی شهر فرانکفورت. علی، بیشتر از تو بشنویم چه میگذره اونجا. این هتل آیا الان داره فعالیت میکنه و از اتهام های علی انصاری و در حقیقت ارتباط شبکه مالی او با مجتبی خامنه‌ای به ما بگو.
2: خب رضا، ابتدا اجازه میخوام این موضوع رو بگم که وقتی که صحبت از تحریم میشه، خیلی ها گارد میگیرن، میگن چه سودی داره، سالهاست که کشورهای در اتحادیه اروپا، همچنین آمریکا، کشورهای دیگه همه جمهوری اسلامی رو تحریم میکنن، شخصهای مختلف رو تحریم میکنن. اما حالا الان داریم میبینیم زمانی که یک فردی مثل علی انصاری تحریم میشه، میتونیم بگیم یکی از بازوهای مهم نظام قطع میشه. خب میدونیم علی انصاری حالا متهم هستش که شبکه مالی او به همراه شرکت‌های وابسته به او و همچنین شرکت‌های سوری و حساب‌های بانکی متعددی که داره متهم هستش که انتقال پول انجام میده برای جمهوری اسلامی، حلقه در واقع قدرت، کسایی که در حلقه قدرت هستند. وقتی که صحبت از حلقه قدرت میشه، اشاره میشه در گزارش‌ها مستقیما به شخص اول کشور، رهبر غایب، یعنی مجتبی خامنه‌ای، کسی که پول‌های او در مثلا اینجا در آلمان از طریق علی انصاری در واقع سیف میشه از طرق مختلف. اما خب در واقع وزارت خزانه‌داری آمریکا میدونیم که او رو خب در لیست تحریم‌ها گذاشته و همین امر حالا باعث شده که تمامی حساب‌های وابسته به او، حساب‌هایی که برای شرکت‌های مختلف داره، بسته بشه. یک گزارشی دیدم بلومبرگ به این موضوع اشاره کرده بود که به اختلاس‌هایی که علی انصاری در ایران انجام داده بود و گفته بود که این اختلاس‌ها مستقیماً تأثیر اون بر سر سفره مردم بوده و حالا هم میبینیم که در جای دیگه، مثلا اینجا در آلمان، داره باز هم همین کارها رو ادامه میده، مثلا داره انتقال پول از داخل کشور به خارج و از خارج به داخل انجام میده. در همین گزارش ها به این موضوع اشاره شده بود که مقامات جمهوری اسلامی از طریق علی انصاری پول خودشون رو در خارج از کشور در واقع سیف میکنن. به چه صورت؟ مثلا اینجا او برای اونها املاک خریده، املاک بسیار بسیار گسترده خریده. اما خب موضوعی دیگه در واقع این که در واقع وزارت خزانه داری آمریکا و ایالات متحده اونو در واقع متهم کردن به داشتن شرکت‌های سوری مختلف، حساب‌های بانکی مختلف که در کشورهای مختلف داره کار میکنه و از همه چیز مهمتر در واقع داره فعالیت میکنه برای شخص اول کشور، مجتبی خامنه ای. اما ارتباط او با هتل پشت سر من چه هست و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت؟ دو تا شرکت هستن که در واقع اگر که اسناد این هتل رو در واقع ما بررسی بکنیم میخوریم به یک شرکتی به نام اسمارت گلوبال که متعلق هستش به علی انصاری. در واقع میشه گفت مالکیت اقتصادی این دو هتل رو این شرکت بر عهده داره و حالا با تحریم شدن علی انصاری تمامی حساب‌های او بسته شده و همچنین دسترسی مدیران این هتل‌ها به حساب‌هاشون بسته شده و این هتل ها حالا با مشکلات اساسی مواجه هستن. من نقل قول می کنم از مدیر مثلا همین هتل که با رسانه های مختلف صحبت کرده بود، مثلا رسانه هسنشو، که گفته بود که ما الان حسابمون بسته شده و حتی نمیتونیم نان تهیه کنیم. حتی گفته شده هفته گذشته یک لوله اینجا ترکیده و مدیران اینجا دسترسی به حساب نداشتن که بتونن پول از اونجا خارج بکنن و این لوله رو تامین کنن و تیم فنی از جیب خودشون هزینه کردن. با این حال هتلی که پشت سر من هست فعلا مهمان نمیپذیره، اما هتل باز هست، در واقع افراد در اینجا کار میکنن، به چه صورت تعمیرات انجام میدن، باغ اینجا رو بهش در واقع رسیدگی میکنن تا اگر که تمامی این مشکلات حل شد بتونن فوری به کار خودشون ادامه بدن. 140 نیرویی که اینجا در واقع کارمندی که کار میکنن با خطر اخراج شدن الان مواجه هستن و بسیاری از اونها به نقل قول از هسنشو نگران هستن. خیلیاشون حتی روز پنجشنبه که متوجه شدن که در واقع کار خودشون رو ممکن هست از دست دادن اینجا گریه کردن و حالا باید منتظر بمونن که ببینن که روند در واقع قضایی این پرونده چه خواهد شد، که آیا این هتل ها به شخص دیگری واگذار خواهد شد یا خیر و اونها به کارشون برمیگردن یا نه.
0: علی حسن‌پور همکارم از مقابل هتل هیلتون در نزدیکی فرانکفورت، مرسی علی از توضیحات. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده جعفر پورکپگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان مسلحانه به خیابان رفته و به مردم معترض شلیک کرده. پورکپگانی از مقامهای سابق سپاه و امر به معروف بود و در دهه‌های گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله خیزش زن زندگی آزادی هم دست داشته. او همچنین در مجلس خواستار اشد مجازات برای معترضان شده.
1: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتادن.
0: همکارم علی حسین قاضی‌زاده همراه ما شده. علی حسین، نقش یک نماینده مجلس در کشتار مردم چه تصویری از عملکرد حکومت در کشتار دیماه به ما میده؟
3: حمایت عظیمی از بخش مختلف حکومت از این کشتار وجود داره و دیده میشه که چرا همه اجزای حکومت به یاری آن شب شوم اومدند. دقیقا یکی از مثالهاش همینه. این افرادی که الان تحت عنوان نماینده مجلس، فرماندار، شهردار، عضو شورای شهر، نمیدونم یک مقام در دولت یا حتی مناصب دیگر قضایی هستند، بسیاری از اینها افرادی هستند که پیش از این به نوعی یا سپاهی بودند یا متعلق به سازمان بسته بودند، یه نقشی در شکلی از سرکوب مردم داشتند و همون نقش رو آوردن در این رول خودشونه. نماینده مجلس اجازه حمل سلاح داره برای دفاع از خودش. سلاحی که او در اختیار داره هرگز یک ابزار تهاجمی نیست. او هرگز این حق رو نداره که بیاد در خیابون از اون سلاح استفاده بکنه. اصلا یک نقض پروتکل هست سوء استفاده از یک سلاحی در اختیار داره. ولی وقتی که یک فردی هست که عقبه سپاهی داره یا اصلا سابقه در سیستم سرکوب داره، مشخص نیست که چگونه این مسیر رو از خودش حل کرده که میتونه از سلاح خودش استفاده بکنه و هیچ مشکلی هم براش پیش نیاد. این نشون میده که ما چیزی به نام بخش سیاسی، بخش نظامی، بخش امنیتی موفق نداریم. یک سیستم سرکوب هستن، ماشین کشتاری در اختیارشون هست که رول ها رو با هم تقسیم کردن. یکی لباس نمایندگی پوشیده، یکی فرماندار، یکی شهردار، یکی در واقع دولتی میشه، ولی همشون در واقع در موقع بزنگا مثل اون نیروی سرکوبگری که تفنگ رو برمی‌داره، از اون هم برخلاف حتی قوانینی که خود این حکومت وضع کرده شلیک میکنه، همشون در اون لحظه بزنگا همین نقش رو به عهده میگیرن.
0: علی حسین، حضور یک دست حکومت در کشتار و سرکوب مردم معترض چه پیامی برای اونها داره، برای مردم؟
3: دقیقا نکته همین جاست. یعنی اگر یه جایی میرسه که جامعه میگه که آقا هیچ امکانی برای اصلاح نیست، هیچ امکانی برای تغییر نیست، برای که شما برای در چنین سیستم های اگر بخوای اصلاح و تغییر انجام بدی، باید مثلا بخش سیاسی رو تقویت بکنی در مقابل بخش سرکوب. سعی کنی که یه کانونی که او جایی برای تغییر اصلاح داره یا از اونجا میشه اصلاح بقیه ساختار رو انجام داد، در واقع به اونجا رجوع بکنی. وقت تمام این ساختار سرکوبه، قوه قضایی بنگاه آدم کشیه، اونجا تصمیم میگیرن که چگونه به چه میزان از مردم رو اونها که در خیابون کشته نشدن رو بازداشت کنن بکشن، تا کشتار اینها باعث مرعوب شدن مردم بشه که مثلا حرکت بعدی انجام بشه. هیچ نهادی در واقع از این ماشین سرکوب کشتار جدا نیست. به همین خاطره که هیچ امکانی برای اصلاح وجود نداره. هر سمتی که مردم به سمت اصلاح رفتند در واقع بن‌بست می‌خوره. وزیر خارجه این مملکت یک عضو نیروی قدس است. دقیقاً هر جایی که شما دست می‌ذاری همین شکلی است. نماینده مجلس، رئیس مجلس این کشور یک فرد سرشناس سپاهی است. همه این ساختار در خدمت اون دستگاه سرکوب عمل می‌کنند و همه اینها یه هدف دارن، حفظ حکومت به هر قیمتی که ممکن. این کاملا متفاوت است خیلی از سیستم‌های استبدادی کلاسیک است که یک بخش نظامی سرکوبگر داره، یه بخش سیاسی داره که میتونه خودش رو از او جدا کنه، همسرنمیش جو نباشه، میتونه اعمال فشار کنه اونجا با تغییر موازنه قدرت و بخش‌های مختلف یا تقویت یک بلوک در قدرت میشه تغییر اصلاح و ایجاد کرد، یعنی میشه امید حداقل بهش بس. در سیستم‌های این چینی به هیچ عنوان شما راهی نداری. همون کسی که در خیابان سلاح دست گرفته، یونیفرم سپاه به تن میکنه، لباسشو درآورده، شده نماینده مجلس، وقتی که به همین موقعیت میرسه اسلحه‌ای که برای حفاظت خودش هست در میاره و شلیک میکنه، یعنی همون کاری که اون نیروی سرکوب در کف خیابون میکنه. در پیامی که برای مردم داره اینه که هیچ مسیری برای اصلاح نیست و اینی که هر روز که میگذره بخش تازه‌تری از جامعه به این نتیجه میرسه که هیچ مسیری برای بهبود دیده نمیشه و تمام این حکومت که یک در واقع بخش سرکوب هست که حالا رول های مختلف رو برداشتن رو باید با هم سرکوب کرد.
0: علی حسین قاضی‌زاده همکارم، مرسی علی حسین. در ادامه فشارهای امنیتی بر اقلیت‌های دینی، ماموران اطلاعات سپاه پاسداران سه برادر اهل سنت رو بامداد 18 مرداد ماه در شهرستان شادگان بازداشت کردند. بر اساس گزارش فعالان حقوق بشری اهواز، سه برادر عرب به نام‌های جهاد، باقر و فؤاد شاوردی پس از بازداشت به مکانی نامعلوم منتقل شدند و هنوز اطلاعاتی از محل نگهداری آنها در دست نیست. یاسین اهوازی قبیشی، فعال حقوق بشر اهوازی از کوپنهاگ دانمارک همراه ما هستند. سلام میکنم به شما. درباره نحوه بازداشت این سه برادر در شادگان به دست ماموران اطلاعات سپاه، چه اطلاعاتی داریم و پیگیری خانواده های اونها برای اطلاع از وضعیت اونها به کجا رسیده؟
4: شما و بینندگانتون، عرض کنم قبل از که من به سوال شما جواب بدم، عرض کنم که همین 4 ساعت پیش خبر اومد هم که یک جوان 38 ساله عرب به نام عدنان شناوی در محشر بعد از اینکه از کار اخراج شد و 1 ماه در به در بود، امروز خودکشی کرد و دلیلی که نمیتونست که یه خانواده 5 نفر به گردنش بود، مادر و برادر و خواهر، و نمیتونست اونا را نان بده چون کاری نداشت و هیچ جا کار گیرش نمیاد، دست به خودکشی زد. عدنان شناوی. در رابطه با سوالتون عرض کنم که این سه برادری که شما نام بردید و هر کدام همه هر سه متأهل هستن و دارای 40، 28 و 26 سال هستن. اینها در سابق اینا فعالین مدنی و به اصطلاح فرهنگی هستند که سابق در همین شهر ولایت یا شادگان فعالیت های فرهنگی داشتن در رابطه با حقوق اجتماعی مردم، کار، و همچنین خواست این بودم که هم یک شاید یک مسجدی بتونن برای اهل سنت اون شهر تهیه بکنند که مورد به اصطلاح دستگیری وزارت اطلاعات قرار گرفت گرفتن سال گذشته و بعد از شکنجه های متعدد حالا بالاخره با وثیقین آزاد شدند، تا اینکه همطور که شما گفتید در 9 آگوست 18 مرداد اینها دستگیر شدند و تا این لحظه از خبرش هم هیچ خبری از اونها نیست. و بدتر از این که اینا را وقتی که ساعت 4 صبح 9 آگوست یا 18 مرداد به خانهشون هم یورش بردن شبانه با ضرب و شتم، حتی پدر مادر اینها را هم کتک زدن و حتی تهدید کردن پدر مادر که اگه شما به جای شکایت بکنید یا به صورت با رسانه های خارجی و به قول خودشون معاند و ضد انقلاب هم تماس بگیرید ما تلفیش سر بچه هاتون در میاریم. این است که شهر اون از دیروز تا حالا یک حالت جو امنیتی داره و اخباری هم که الان به دست میرسه این است که الان مثلا در سر هر کوچه و خیابان در همین شهر شادگان یا فلاحیه یک ماشین بسیج افراد مسلح و بعضیشون هم با چهرهای افغانی اونجا دیده شدن و مرتب اسمس میفرستن برای بعضی ها دیگر از فعالینی که در ارتباط با اینها بودند، هم تهدیدآمیز یعنی اسمس های تهدیدآمیز و که نوبت شما هم خواهد رسید. در خدمت هم
0: ده 4 ماه گذشته فشار بر جامعه اهل سنت بیشتر هم شده، مجموعی از بازداشت ها رو شاهد بودیم، علت این برخورد های قضایی رو چی میدونید شما؟
4: بله، در همون چیزی که شما گفتید در 3 یا 4 ماه اخیر بسیاری از این اهل سنت دستگیر شدن، 14 نفر به 13 نفر در کوت عبدالله شهر کوت عبدالله دستگیر شده همین ماه گذشته بود، 1 ماه نیم گذشته 9 نفر در حمیدیه دستگیر شدن و 4 نفر هم در آبادان دستگیر شدن. علتش این هستش که این در ارتباط با همون سرکوب عمومی هستش که در سراسر ایران دارن اجرا میشه با حکم اعدام هایی که داره اجرا میشه که بتونن مردم ها بترسونه و از اعتراضات در آینده در جامعه جلوگیری بشن، چون وزارت اعتراض اینو ابلاغ کرده، یعنی در اینطور که خبر اومده که تعرضات و اعتراضات عمومی در راه هستش به دلیل مشیت سختی و گرانی و بیکاری که هم در استان خوزستان و هم در جاهای تمامی ایران در حال گسترش هستش و این دلیل دستگیری ها و این اعدام ها رو دارن گسترش میدن که مردم رو بترسونن.
0: بسیار ممنونم از توضیحاتون. یاسین اهوازی قبشی، فعال حقوق بشر اهوازی از کوپنهاگ دام. درگیری میان 2 هیئت عزاداری در نزدیکی حرم امام هشتم شیعیان در مشهد که 2 مصدوم بر جای گذاشته واکنش های گسترده ای به همراه داشت. کاربران شبکه های اجتماعی درگیری و زد و خورد میان اعضای 2 هیئت رو دستمایه طنز قرار دادن. به گفته کاربران این درگیری شامگاه چهارشنبه 21 مرداد ماه میان 2 هیئت از یزد و آذربایجان شرقی رخ داده. همزمان امیرالله شمختری دبیر شورای تامین خراسان رضوی علت این درگیری رو دخالت غیر مسئولانه برخی افراد در فعالیت یک هیئت مذهبی اعلام کرده. همکارم آیه دریس اینجا در استودیو همراه من شده. آیه، تصاویر واقعا بی‌نظیره، من ندیده بودم مشابه اون رو، اون هم در یک مراسم عزاداری. بیشتر برای ما بگو در شبکه‌های اجتماعی چه میگن؟ بسیار دیدم که دستمایه طنز قرار دادن این اتفاق رو.
5: درست رضا، بعد از انتشار این ویدیو خیلی ها با این ویدیو شوخی کردن و در واقع دستمایه طنز قرار دادن. خب خیلی ها نوشتن که خب در واقع این قضیه که یعنی در واقع ضربه‌ای که جمهوری اسلامی از دعوای این دو تا هیئت خورد از آمریکا و اسرائیل نخورده. خیلی هم از در واقع با آقای فقانی شوخی کردن و از اون درخواست کردن که تو مرحله بعدی بیاد و داوری این درگیری رو بر عهده بگیره. بعد خیلی هم میگن که خب با اون کسی مداح شوخی میکنن که میگه یه کسی به مداح بگه که چه اتفاقی دقیقاً داره بیرون از حرم میفته و این همه چوب تو هواه و همچنان مستمر داشت، همچنان نوحه نمیخوند. بعد خیلی هم گفتن که این در واقع این ویدیو رو با این درگیری رو به مسابقه پرتاب چوب در تشبیه کردن، که چون چوبایی که میره تو هوا، و گفتن که قراره که مرحله بعدی در یه شهر دیگه برگزار بشه. یک سری از شهروندان هم گفتن یاد فیلم گلادیاتور افتادن، تو فیلم نیزه ها تو هوا بود، اینجا چوب ها در هوا هستش. و یک سری از کاربران هم میگن که این مسابقه استعدادیابی چوب بوده، که ببینیم که چه کسی چوب رو سریعتر و بهتر به سمت همدیگه پرتاب میکنه. البته این اتفاق اولین بار نیست، هفته پیش هم در کربلا باز هم بین دو هیئت عزاداری درگیری پیش اومده که منجر به زخمی شدن 54 نفر و دستگیری 140 نفر شده، که یک سری از طرفداران جمهوری اسلامی میرن جلوی دفتر صادق شیرازی که مرجع تقلیدیه، که معتقده که خب دین از سیاست جداست، و شروع میکنن فریاد زدن، و طرفدارای اون صادق شیرازی هم میان و درگیری اونقدر بالا میگیره که پلیس مجبور میشه که دخالت بکنه و از کربلا بعد میره توی یه شهر دیگه، یعنی درگیری تموم نمیشه، میره به یه شهر دیگه ادامه پیدا میکنه. و خب کامنت ها بسیار زیاد بوده، که میگم خیلی هم یه چیز جالبی که اکثر ویدیوها داشت این بود که همه طرفدارای جمهوری اسلامی نگران بودن که این ویدیو به دست ایران اینترنشنال برسه و خب و ترامپ اون رو ببینه، و خب همین ایران اینترنشنال رسید و هم ما داریم پوششش میدیم.
0: آره بسیار تصاویر خارق‌العاده ای به نوع خودش. مرسی آیه از توضیحاتت. آیه دریس همکارم اینجا در استودیو همراه من. خب یه مقدار فضا رو عوض بکنیم، بریم به نزدیکی های کل. موج گرمای بی سابقه در اروپا همچنان ادامه داره، پنجمین موج گرما در اروپا همین الان که با شما صحبت میکنم در جریان، همین هم باعث آتش سوزی های گسترده در نقاط مختلف اروپا شده. پیشتر خبرهایی در مورد آتش سوزی در اسپانیا، فرانسه، همینجا در بریتانیا هم منتشر شده، همین الان هم در بریتانیا آتش سوزی هست. اینجا جنگل هایی نزدیک شهر کلن در آلمان در پی این آتش سوزی، که جنگلی به یک منطقه مسکونی در نزدیکی شهر کلن اتفاق افتاده. صدها نفر از ساکنین این منطقه مجبور شدن خونه های خودشون رو تخلیه بکنن. گستردگی این آتش سوزی حدوداً 300 هکتار گزارش شده، که جنگل های اون منطقه رو تحت تاثیر قرار داده، و همونطور که مشاهده می فرمایید آتش سوزی همچنان هم ادامه داره با هلیکوپترهای ویژه‌ای که آتش رو خاموش می کنند. اونجا آتش نشانان مشغول هستند تا تلاش بکنن مهار بکنن طی عملیات گسترده‌ای که دارن انجام میدن. ارتش آلمان به همراه آتش نشانان در تلاشن که این آتش سوزی وسیع رو مهار بکنن.

0: منازل مسکونی هم خسارت وارد شده و از طالبان در این باره توضیح رسمی خواسته. همکارم شهناز کاملزاده از ایروان در ارمنستان با ماست. شهناز، درباره نقض حریم هوایی تاجیکستان از طرف طالبان چه اطلاعات بیشتری داریم؟ علت این تیراندازی چه بوده؟ واکنش تاجیکی ها؟
1: خوب ببینید، در پی نقض حریم هوایی چرخبال های افغانستان و تاجیکستان، یک زنی 21 ساله در خانه خودش در تاجیکستان از جمله شهروندی جمهوری تاجیکستان که صاحب یک کودک هم بود است، با زخمی شدن از شکمش کشته شده است. او در راه از خانه اش به سمت بیمارستان در داخل ماشین جان خود را از دست داده است که در پی این حادثه امروز رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با رئیس ناحیه درواز که این حادثه در این منطقه رخ داده است صحبت تلفنی انجام داده است و همچنین از رئیس ناحیه خواسته است تا به مشکلات خانوادگی این زن و همچنین سرپرستی کودکش را نیز بر عهده بگیرد و کمک رسانند. و همچنین وزارت خارجه تاجیکستان نیز یک یادداشت اعتراضی به طالبان ارسال کرده است که در آن از طالبان خواسته است تا دخل ناپذیری مرز تاجیکستان را رعایت بکند و همچنین برای بررسی این حادثه گام های جدی بردارد. همچنین از طالبان خواسته است تا برای پیشگیری از تکرار چنین حوادث نیز کدام اقدام های جدی را از حالا پیش بگیرند. و گفتنیست در سمت تاجیکستان علاقه کارهای تفتیشاتی آغاز شدند، ولی از سمت افغانستان تا حال حاضر هیچ واکنش نشان داده نشده است. و گفتنیست این دهه دشتک که در ناحیه دروازی جانب تاجیکستان قرار دارد با دهه نوسه افغانستان هم مرز است و این دو دهه روبرو هستند که آنها را تنها یک رودخانه خیلی خرد از هم جدا میکند و ما شاهد آن هستیم که تای چند روز اخیر در این منطقه نوسه میانی نیروهای داخلی افغانستان دارد زد و خورد با وجود می آید.
0: شهناز کاملزاده همکارم در ایروان پایتخت ارمنستان، مرسی شهناز از توضیحات. و بسیار سپاسگزارم از شما بینندگان ایران اینترنشنال که همراه بنده و همکارانم بودید در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما هم میتونید دنبال بکنید، iranintel.com آدرس ماست. بخش بعدی خبرها 4 بعد از ظهر ایران پخش خواهد شد، همکارم ریحانه فلاح اینجا خواهد بود با اجرای اون بخش خبری. وقت شما بخیر، خدا نگهدار.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
5: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
6: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
7: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت

جمع شدن با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

عرض درود و ادب خدمت ملت ایران. علیرضا کیانی هستم و بار دیگر به نام فریدون در خدمت شما. ایران رو پس میگیریم. این شعار رو در جریان انقلاب ملی بسیار میشنم. اما در دل این جمله یک پرسش بسیار مهم وجود داره. ایران رو از چه کسی باید پس گرفت؟ ایران که به اشغال یک ارتش خارجی در نیامده. جمهوری کودک‌کش اسلامی متاسفانه از دل یک رخداد شوم در درون کشور در بهمن شوم 57 بر ایران حاکم شد. این رژیم محصول رخداد 57. سرکردگان اون عمدتاً در ایران به دنیا آمدند. به فارسی حرف می‌زنن، شناسنامه ایرانی دارن. پس چرا درک سالم و عقل سلیم ملت ایران جمهوری اسلامی رو اشغالگر می‌دونه؟ چرا ملت در جریان انقلاب ملی از لزوم آزادسازی ایران حرف میزنن؟ چرا ملت ایران در کف خیابون و مقابل گلوله های جنگی سپاه تروریستی پاسداران شعار میدن می جنگیم، می میریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ماه منیر مولای راد، مادر کیان پیرفلک، کودک 9 ساله‌ای که با گلوله های دستگاه کودک کش رژیم اسلامی در پاییز 1401 به قتل رسید، در ایزه خوزستان شعار داد ما ملت کبیریم، ایران رو پس میگیریم؟ چرا ملت ایران مقابل رژیمی که مدعی بود خطر داعش رو از ایرانیان دور کرده فریاد زدند بسیجی، سپاهی، داعش ما شمایی؟ چرا مردم 4 دهه ادعای جمهوری اسلامی مبنی بر دشمنی آمریکا با ملت ایران رو رد کردند و شعار دادند دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست؟ چرا کشاورزان اصفهانی در نماز جمعه 25 اسفند 1396 یعنی 2 ماه پس از آغاز انقلاب ملی به نماینده خامنه‌ای در اصفهان پشت کردند و فریاد زدند پشت به دشمن، رو به میهن؟ چرا دختران ساروی در مازندران در سال 1401 شعار میدادند رضا شاه میمیریم، مملکت رو میگیریم؟ لطفا این ویدیو رو ببینید.

این سه ویدیو از ساری مازندران، از اصفهان و از ایزه خوزستان بود. شمال ایران، مرکز ایران و جنوب ایران. ایران کشور پهناوریه. چرا ملت این کشور پهناور در این گستره سراسری یک درک مشترک پیدا کردند و اون رو فریاد میزنند و جمهوری اسلامی رو اشغالگر کشور میدونند؟ برای پاسخ به این پرسش ابتدا باید یک سوء تفاهم رو کنار گذاشت. وقتی جمهوری اسلامی از طرف ملت ایران اشغالگر دونسته میشه، مقصود اشغال به معنای دقیق حقوق بین الملل نیست. بله، یک ارتش خارجی خاک ایران رو تصرف نکرده. اما و هزار اما، مسئله اینجاست که یک دشمن داخلی ایران رو اشغال کرده و البته که چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد کالا. اشغالگر در اینجا توصیفی از نوع رابطه جمهوری اسلامی با ایران و ایرانیه، یک دشمن داخلی که ثروت ملی رو برای ایده های ضد ملی خرج میکنه. شهروندان ایرانی رو در صورت اعتراض عوامل موساد مینامه. هویت، فرهنگ و شیوه زندگی شهروند ایرانی رو موضوع مهندسی ایدئولوژیک قرار میده و هنگامی که ملت ایران علیهان به خیابون میان، به سوی این مردم بی سلاح گلوله جنگی شلیک میکنه. اگه یک دشمن خارجی قرار بود با ایران و ایرانی چه کنه که دشمن داخلی یعنی جمهوری اسلامی هزار بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ بنابراین مسئله این نیست که اوباش جمهوری اسلامی در کجا به دنیا آمدن، در کجا متولد شدن، دوران کودکی خودشون رو در کجا گذروندن. مسئله اینجاست که این کودک کشان با مردمی که متولد خاک پاک ایران هستند چه می کنند. مسئله ملت ایران با جمهوری اسلامی مناسبات اشغالگرانه این رژیم با ایران و ایرانیه. و ملت خردمند ایران مفهوم مناسبات اشغالگرانه جمهوری کودک‌کش اسلامی با ایران و ایرانی رو از عمق جان خودش درک میکنه و به صورت خلاصه مفهوم مناسبات اشغالگرانه رو اشغالگری میدانه و رژیم اسلامی رو اشغالگر میخونه. روح الله خمینی در آذر 1358 جمله ای گفت که شاید تمام این بحث رو خلاصه کنه. این جمله خمینی رو میخونم. میگه نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. دقت کنیم، خمینی نگفت که حکومتی ایرانی در کنار منافع ملی ایران حالا از مسلمانان دیگر هم حمایت میکنه، که بماند این هم غلطه. اما بدتر از این، خمینی تقدم رو مشخص کرد، اولویت رو مشخص کرد. اسلامی فراتر از ایرانی، مستضعفین جهان فراتر از ملت ایران. دقت کنیم در جمله این دجال زمان، تکرار می کنم حرف خمینی رو، نهضت ما اسلامی است قبل از آن که ایرانی باشد. نهضت مستضعفین سراسر جهان است قبل از آن که به منطقه خاص متعلق باشد. این فقط سخنرانی و یا حرف یک آخوند بنیادگرا نبود که حالا یک چیزی گفته باشه و رد شده باشه، بلکه همین نگاه وارد ساختار حقوقی جمهوری اسلامی شد. به عنوان فقط یک مثال، اصل 154 قانون اساسی جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی رو نه در قبال شهروندان ایران بلکه در قبال کل جامعه بشری، دقیقاً عبارتی که در خود قانون اساسی اومده، کل جامعه بشری مسئول معرفی میکنه و حمایت از اون چی که خودش مبارزه حق طلبانه مستضعفین در برابر مستکبرین مینامه رو در هر نقطه جهان وظیفه جمهوری اسلامی میدونه.
بنابراین با یک سلسله مراتب آخرالزمانی روبرو هستیم. جمهوری اسلامی خودش رو دولت یک ملت مشخص در یک سرزمین مشخص با مرزهای مشخص و با تاریخ مشخص نمیدونه. خودش رو حامل یک مأموریت و رسالت میدونه که ملت ایران، دولت ایران، مرزهای ایران و تاریخ اون براش اساسا موضوعیت نداره. دولت ملی در هر سرزمینی اساسا وجود داره تا امنیت، آزادی و منافع یک ملت مشخص رو در یک سرزمین مشخص تأمین کنه. در جمهوری اسلامی این منطق کاملا وارونه شده. ایران آرمان جمهوری اسلامی نیست. ایران پادگان جمهوری اسلامیه. علی فدوی که تا همین سال 1404 به عنوان جانشین سرکرده کل سپاه تروریستی پاسداران فعالیت میکرد، در سال 1397 یه جمله گفت که من اینن میخونم: پاسداری از انقلاب اسلامی تنها پاسداری از یک کشور، یک جغرافیا و یک حکومت نیست. بعد اشاره میکنه به نام رسمی سپاه تروریستی و با افتخار میگه عین جملهش: سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هیچ کلمه ای را در ادامه خود ندارد، حتی ایران. سرکرده سپاهی که اقتصاد ایران رو به اشغال خودش درآورده افتخار میکنه که نام ایران در نام شوم سپاه پاسداران وجود نداره. البته ما هم از این مسئله خوشحالیم که نام نامیرای ایران در نام رسمی سپاه پاسداران وجود نداره. من فقط خواستم نگاه این اوباش به ایران رو اینجا برای شما شرح بدم. بحث رو جلوتر ببرم. دیدم بعضی از به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی به دولت پادشاهی پهلوی اشاره می کنند که برای نفوذ خارجی و برای امنیت خارجی خودش هزینه کرد و رفتار تروریستی جمهوری اسلامی رو در امتداد سیاست خارجی پادشاهی پهلوی قرار میدن. خیر، مسئله این نیست. ما ملت هوشمندی هستیم. شما نمیتونید ما رو بپیچونید. بله، هر دولت ملی برای سیاست خارجی، برای امنیت کشور، برای نفوذ خارجی هزینه میکنه. حرف ملت ایران چیز دیگه ایه. حرف ما رو نپیچونید. ملت ایران میگن این هزینه خارجی در خدمت بست منافع ایرانه یا در حمایت از حماس فلسطین و حزب الله لبنان، در خدمت عظمت و سربلندی ایران در منطقه است یا در پی نابودی اسرائیل و خرید دشمنی کشورهای منطقه. برای اینکه بهتر درک کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی در قبال چرایی قدرتمندسازی ارتش شاهنشاهی ایران چگونه میاندیشیدند، شما رو به این نقل قول از سرلشکر الیس ویلیامسن دعوت میکنم که در گفتگو با بنیاد مطالعات ایران انجام داده بود، بیان کرده بود. جنرال ویلیامسن که تصویرش رو میبینید، بین سالهای 1971 تا 1973 یعنی دهه 50 خورشیدی رئیس مستشاران نظامی ایالات متحده در ایران بود. من این نقل قول از ایشون رو در کتاب زندگی و زمانه شاه از غلامرضا افخمی دیدم که در کانال‌های تلگرامی که کتاب‌ها رو قرار میدن در دسترسه. دقت بفرمایید در نام کتاب زندگی و زمانه شاه. این یک کتاب تحقیقی و همونطور که گفتم نوشته غلامرضا افخمیه. در صفحه 565 این کتاب افخمی این حرف ویلیامسن رو میاره که میتونید به خود کتاب سر بزنید اون رو ببینید، ولی من اینجا این حرف ویلیامسن رو میخونم. از دوستان خواهش میکنم این نقل قول از ویلیامسن رو. بله، ویلیامسن این رو میگه: من با قاطعیت میتوانم بگویم
که شاه نمیخواست از ارتش خود برای امنیت داخلی استفاده کنند. ایرانی ها میخواستند جامعه خود را دوباره به پای کشورهای پیشرفته برسانند. آنها تصور میکردند با پیشرفت در 12 اصل انقلاب سفید بار دیگر به چنین جامعه‌ای میرسند. و شگفت آور این است که ارتش یکی از آن 12 اصل نبود. پس نخستین پرسش ما غربی‌ها این بود که اگر ارتش یکی از 12 اصل انقلاب سفید نیست، پس دلیل این رشد ارتش چیست؟ من بارها و بارها در این باره با شاه و بسیاری از معاونان او بحث کردم. از نظر آنها هدف از ایجاد ارتش فقط و فقط این بود که امکان موفقیت 12 اصل انقلاب سفید را بدون دخالت بیگانگان فراهم آورند. نقل قول ویلیامسون تمام. شاهنشاه آریامهر، دقت کنیم، شاهنشاه آریامهر و فرماندهان ارتش شاهنشاهی میخواستن ایران اون اندازه از لحاظ نظامی قدرتمند بشه و قدرت بازدارندگیش اون اندازه توانمند باشه که کسی اساساً خیال تجاوز به کشور به سرش نزنه که در روند توسعه ایران اختلال وارد بشه. پادشاه در عرصه نظامی به دنبال قدرت بازدارندگی بود، نه قدرت تجاوز و مداخله چنان که جمهوری اسلامی دنبال میکنه و بماند همیشه هم از اسرائیل پس گردنی های سنگین میخوره. وقتی در جریان منازعات مرزی ایران پادشاهی با عراق صدام حسین، یکی از فرماندهان ارتش به پادشاه پیشنهاد میکنه که با قدرت نظامی ایران به ویژه در نیروی هوایی صدام حسین رو ادب کنند، شاه میگه این کار یعنی آغاز جنگی گسترده و در این جنگ اگرچه ایران پیروز میشه ولی کافیست خوزستان آسیب ببینه. میبینید نگاه شاه به خوزستان رو؟ میگه من میدونم در جنگ با عراق صدام حسین پیروز میشیم، ولی کافیه طرف عراقی دو تا موشک به خوزستان بزنه و در روند توسعه خوزستان اختلال وارد بشه. شما شرم نمی کنید به ظاهر مخالفان جمهوری اسلامی که سیاست مردم دوستانه چنین پادشاهی رو اساساً با اوباش جمهوری اسلامی مقایسه می کنید؟ در راستای چنین سیاستی بود که پادشاه ایران شاهنشاه آریامهر در مقابل صدام ترکیبی از قدرت بازدارندگی نظامی، نفوذ در میان نیروهای عراقی مخالف صدام به ویژه کردهای عراق و دیپلماسی رو در پیش می گیره و عراق صدام حسین رو مجبور میکنه که به معاهده الجزایر در 1975 تم بده و در جریان نهایی شدن اون معاهده صدام از صندلی خودش بلند میشه، مؤدبانه به سمت شاهنشاه ایران میره و ابراز ادب میکنه. پادشاهی پهلوی بدون جنگ عراق صدام که از حمایت ابرقدرتی چون شوروی برخوردار بود رو تسلیم خواسته ایران میکنه. این ویدئوی ابراز ادب صدام حسین به شاهنشاه آریامهر رو ببینید.

این طلای 24 عیار پادشاهی پهلوی و منطق توسعه ارتش برای حفاظت از توسعه کشور رو بسنجید با مس بدجنس جمهوری اسلامی و اون چه این رژیمون رو محور مقاومت مینامه. در همین سال 1404 و در امتداد کمک‌های سالانه میلیارد دلاری رژیم اسلامی به حزب الله لبنان، جمهوری اسلامی نزدیک به 1 میلیارد دلار در اختیار حزب الله لبنان قرار میده و عجیب اون که حزب الله حتی به این رقم راضی نبوده و از جمهوری اسلامی میخواد کمک سالانه رو به 2 میلیارد دلار افزایش بده. اون هم در شرایطی که در همین تابستان امسال توزیع شیر در مدارس ایرانی و برای کودکان ایرانی رو قطع کردن و گفتن بودجه کافی برای این کار وجود نداره. اشغالگر چه میکنه؟ تصور کنیم خدای ناکرده صدام ایران رو اشغال میکرد. چه میکرد؟ ثروت کشور رو خرج آمال خود میکرد و از مردم ایران دریغ میکرد. جمهوری اسلامی مگر چنین نمیکنه؟ در چرایی اشغالگر نامیدن این رژیم مسئله فقط چگونگی خرج ثروت کشور نیست. جمهوری اسلامی نه تنها ثروت ملی ایرانیان بلکه ابعاد خصوصی زندگی ایرانیان را اشغال کرده. دیکتاتور نامیدن این رژیم، دیکتاتوری نامیدن این رژیم لطف در حق این رژیمه. دیکتاتورهای معمول میگن در سیاست دخالت نکن، هر چه میخواهی کن. اما رژیم توتالیتر اسلامی میگه نه تنها در سیاست دخالت نکن، بلکه اونطور که من میخوام زندگی کن. اول بحث عرض کردم بحث مهندسی ایدولوژیکه و اگرم تن ندی دختر مظلوم ایران مهسا امینی رو به جرم بدحجابی به قتل میرسونند و به صورت دختران اصفهان اسید میپاشند. پس ملت ایران منطق اشغال ایران توسط جمهوری اسلامی رو اینطور صورت بندی میکنه: خرج ثروت ایرانیان در خدمت منافع آخرالزمانی، اشغال تمام ابعاد زندگی ایرانیان و فراتر از اینها کشتار ایرانیان. در مسئله کشتار ایرانیان دگرباره مقایسه این دشمن داخلی با دشمن خارجی معنا پیدا میکنه. صدام حسین 8 سال با ایران و ایرانی جنگید و در عرض 8 سال بنا به آماری که وجود داره بین 11,000 تا 20,000 غیر نظامی کشته شدن. اما جمهوری اسلامی در عرض فقط 2 شب و جدای از تمام کشتارهایی که در سالهای قبل از اون انجام داده بود، در دیماه 1404 ده‌ها هزار ایرانی رو در عرض کمتر از 2 شب به قتل رسوند. نکته اما اینجاست که صدام حسین از ثروت ایرانیان رو به قتل نرسوند. جمهوری اسلامی اما دولت ایران رو غصب کرده، ثروت ایرانیان رو در خدمت خودش گرفته، از شهروند ایرانی مالیات میگیره تا چه کنه؟ به تروریست سپاهی و بسیجی حقوق و هزینه بده که در صورت به خیابون اومدن مردم بی سلاح ایران اونان رو به قتل برسونه. از پول شهروند ایرانی هزینه می کنند تا شهروندان ایرانی رو کشتار کنند. دشمن خارجی چه با ایران می کنه که این دشمن داخلی 1000 بار بدتر از اون رو نکرده باشه؟ این مردم چرا محق نباشن که از آمریکا و اسرائیل کمک بخوان برای ساقط کردن این رژیم؟ عرض کردم مسئله فقط دیکتاتوری نیست. دیکتاتوری توصیف عملکرد قدرت در مدیریت مناسبات قدرت سیاسیه. مسئله اشغالگریه. بله، جمهوری اسلامی ایران رو با تانک از اون سوی مرزهای ایران اشغال نکرد، اما دولت ایران رو از ملت ایران جدا کرد، دستگاه اداری ایران رو در خدمت منافع ضد ایرانی قرار داد. این عین اشغاله، این همون مناسبات اشغالگرانه است. اینجاست که معنای شعار ایران رو پس میگیریم روشن‌تر میشه. پس گرفتن در اینجا به معنای آزادسازی خاک ایران از ارتش خارجی نیست. مسئله در اینجا به معنای بازپسگیری مالکیت سیاسی کشوره. انسان چیزی رو پس میگیره که از پیش متعلق به او بوده. مردمی که فریاد میزنن ایران رو پس میگیریم نمیگن کشور دیگه ای میخوایم، میگن کشور خودمون رو میخوایم.
ملت میگن ایران پادگان شما نیست، ایران خزانه حزب الله لبنان نیست، ایران خانه ما ایرانیان است، ایران خانه ما ایرانیان است. به امید احیای دولت ملی ایران و بازگشت ایران به ایرانیان. بسیار سپاسگزارم اگر تا به اینجا تماشا کردید. پاینده ایران.

برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.
1: یک دو سه
2: گفتن 4 دقیقه داری.
3: من با 2 سوالم یا ایسا
4: مرسی در خدمت.
5: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
6: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
7: وابستگان به سپاه
8: ویزاشون ریجکت شده، رد شده.
9: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
10: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
11: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
12: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
13: تماشایی می‌داره کوله در
14: بده. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
15: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
12: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: درود بر شما، من ریحان فلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از رای اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: در پی تحریم های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت هتل مرتبط با علی انصاری را متوقف کرد. حمله به دو نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. امارات متحده عربی، اردن، مصر و عربستان سعودی حملات جمهوری اسلامی را محکوم کردند. بحرین هشدار داد تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام کند. گزارش عضو کمیسیون صنایع مجلس از بحران اقتصادی در ایران. مصطفی پوردهخان هشدار داد با ادامه وضعیت تورمی، افزایش قیمت ها از ماهانه به هفتگی، روزانه، حتی ساعتی تبدیل می شود.
1: اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن.
0: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی. جعفر پورکبگانی برای سرکوب معترضان دیماه با اسلحه به خیابان آمده بود. نگرانی مقام‌های سوئد از نفوذ گروه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در این کشور. وزیر دادگستری سوئد می‌گوید بازیگران وابسته به دولت‌های خارجی تهدید امنیت این کشور هستند. در ادامه همین بخش خبری، گزارشی تازه از غافلگیری ارتش ایالات متحده در آغاز جنگ ایران. یک ژنرال سابق آمریکا گفت نیروهای جمهوری اسلامی با جنگنده‌های F-5 یک پایگاه این کشور در کویت را بمباران کرده بودند. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مشتبه خامنه‌ای را متوقف کرده. رسانه آلمانی سنشا گزارش داد حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل هم به حالت تعلیق درآمده. بر اساس این گزارش، امیر انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته. در نتیجه همین تحریم‌ها حساب‌های این دو شرکت هم مسدود شده. همکارم علی حسن‌پور از مقابل همین هتل، یعنی هیلتون گراند بروخ در نزدیک فرانکفورت همراه هستیم، برای اینکه بیشتر بهمون بگی که دقیقاً به چه نوع فعالیت مالی محکوم شده بود این هتل و چه ارتباطی هست بین شبکه مالی علی انصاری و مشتبه خامنه‌ای.
2: خب اجازه بده اسناد در واقع اقتصادی این هتل و همچنین یک هتل دیگه در مرکز شهر فرانکفورت رو بررسی بکنیم. وقتی که اسناد رو بررسی میکنیم، میخوریم به یک شرکتی به نام اسمارت گلوبال. در واقع شرکت اسمارت گلوبال متعلق هستش به علی انصاری به همراه شرکت‌های سوری که او داره و متصل هست به حساب‌های بانکی که خب در آلمان و همچنین کشورهای دیگه در واقع برای او هست. و حالا یک موضوع دیگه هستش، خود علی انصاری اینجا در همین شهر کوچک نزدیک به فرانکفورت حداقل به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط هست با دو شرکت دیگه. یکی از اون شرکت ها در واقع مالک ملک اون شرکت هست و شرکت دیگه در حوزه در واقع هتلداری خدمات میده که او هم متعلق هست به علی انصاری، یعنی حداقل میشه گفتش که رابطه مستقیم با اون شرکت داره. حالا زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریم ها شده، تمامی منابع مالی و همچنین حساب های بانکی این هتل و هتل های دیگه شرکت های او بسته شده و هتل هیلتون اینجا با مشکلات بسیار بسیار شدیدی مواجه شده. اتهام هایی که در واقع علیه علی انصاری هست در محور شبکه مالی او هست و همچنین شرکت های متعددی که او داره. ایالات متحده میگه او مستقیما برای جمهوری اسلامی کار میکنه، از این طریق در واقع منابع مالی وارد ایران میکنه یا از ایران خارج میکنه و به نوعی داره کمک میکنه به منابع مالی جمهوری اسلامی، به ویژه حلقه قدرت در ایران. زمانی که از حلقه قدرت صحبت میشه، اشاره مستقیم در واقع خبرگزاری ها به شخص اول مملکت هست، یعنی رهبر سوم غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که در واقع از این طریق داره برای او تامین مالی میشه. خب میدونیم وزارت خزانه داری آمریکا او رو وارد لیست تحریمی کرده، اما از او به عنوان یکی از تامین کنندگان مهم منابع مالی مشتبه خامنه ای صحبت میکنه. در گزارش بلومبرگ هم بهش اشاره بکنم که صحبت کرده بود که علی انصاری در واقع یکی از در واقع کسانی بوده که بانک آینده رو داشته و در ایران هم اختلاس های گسترده ای انجام داده که همون اختلاس ها تاثیر بسیار بسیار منفی متأسفانه بر روی مردم ایران داره. حالا هم اینجا در آلمان 140 کارمند این هتل و هتل های دیگه در معرض اخراج هستن که باید دید که در روزها و ماهای آینده سرنوشت در واقع این پرونده قضایی به کجا کشیده میشه، چون بسیاری از اونها احتمالاً شاید در معرض اخراج قرار بگیرن و کار خودشون رو از دست بدن که رسانه ها نوشته بودن حتی بسیاری از اونها گریه میکردن و ناراحت این موضوع بودن. باید ببینیم که این موضوع در واقع به کجا کشیده خواهد شد.
0: خیلی متشکرم از توضیحات شما همکارم علی حسن پور که از مقابل هتل هیلتون گرانبروک در نزدیک فرانکفورت با ما بودید. بیشتر به همین بحث میپردازیم با سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی که از هامبورگ به ما پیوستن. خانم بازوبندی، درباره این فعالیت های مالی علی انصاری بگین که میدونیم از نزدیکای مشتبه خامنه ای چقدر مرتبطه به اون شبکه های فساد مالی در داخل ایران که یک فقرش میدونیم بانک آینده بود با اون ارقام فوق نجومی و خودشون میگفتن تاریخی، چقدر این فعالیت های علی انصاری با همین پولشویی ها در داخل ایران مرتبط بوده؟
3: دعوتتون. من معتقد هستم که گرچه این مورد خاص ارتباطش با قوی ترین سیاست مدار جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای خیلی الان واضح شده و این قضیه رو خیلی مهمتر میکنه، اما هنوز هم این فقط یک نوک اون قله یخی هست که ما ازش خبر داریم. اتفاقاتی که پولشویی هایی که و کلاهبرداری ها و دزدی هایی که داره در علنن از اموال ملی مردم انجام میشه، یعنی ارتباط این آدم با مجتبی خامنه‌ای درسته که مسئله خیلی مهمیه، ولی هنوز هم به نظر من برای تنگ کردن حلقه فعالیت‌های پولشویان جمهوری اسلامی هنوز غرب و اروپا و خزانه‌دار آمریکا خیلی کارها میتونه بکنه که نکرده. اصلا علت این که الان امروز در سال 2026 این مسئله رو شده واقعا جای سوال داره. یعنی تا الان خزانه‌داری آمریکا، تا الان مقامات امنیتی آلمان کجا بودن؟ چطور تا امروز چنین عملیات گسترده‌ای رو نشده؟ من احساس میکنم یک بخشی از این اتفاقاتی که میافته و این پرونده هایی که رو میشه صرفا جهت این هستش که نشون بدن غربی ها به جمهوری اسلامی که ما میدونیم اموالتون کجاست، میدونیم فعالیتاتون کجاست، اگر بخوایم میتونیم جلوشو بگیریم، اما اگر نمیخواین که ما جلوشو بگیریم پس ما همکاری کنیم. یعنی اگر که اون چه که در مذاکرات پشت پرده میتونن از جمهوری اسلامی بگیرن رو بتونن بگیرن، ای بسا همچنان اجازه میدادن که انصاری و انصاری ها به فعالیتاشون ادامه بدن. حالا یه بخشش برمیگرده به این شاید بدبینی شخصی من واقعا، ولی من هر جوری که فکر میکنم از لحاظ عملیاتی واقعا این که این قضیه تا الان مسکوت بوده یک علامت سوال خیلی بزرگه. ولی از طرف دیگه وقتی که حالا ارتباط این آدم رو با آقای مجتبی خامنه‌ای بذاریم مثلا کنار، فعالیت یعنی حالا میگن ثروت شخصی مجتبی خامنه‌ای رو این اومده سرمایه گذاری کرده، ولی واقعا این هم بازی علامت سوال بزرگه، چون وقتی که شما به عملکرد بانک آینده نگاه کنین در داخل کشور میبینین که بانک آینده اومده هی از بانک مرکزی پول قرض گرفته برای پروژه های ساختگی و این پول ها رو عملا آورده. یعنی ثروت شخصی مجتبی خامنه‌ای هم نبوده واقعا.
0: حالا اشاره کردین شما، خب الان میدونیم این فعالیت این هتل به خاطر تحریم های اروپا در آلمان متوقف شد، مربوط به علی انصاری بود. وزیر خزانه داری آمریکا هم گفته تازه قرار از هفته آینده فشارهای اقتصادی بیش از پیش جمهوری اسلامی رو منزوی بکنه. شما فکر کنید چه اقدامات احتمالی آمریکا در نظر داره برای هدف گرفتن همین افرادی که شبکه های مالی جمهوری اسلامی رو تامین میکنن؟
3: من حد میزنم که یک لیست مشخصی از افرادی که ما حتی اسمشون رو همه بسان نشنده باشیم و شرکت هایی که ما اصلا روحمون هم خبر نداره، اما خزانه داری آمریکا سالهاست که اینا رو میدونه و رصد داره میکنه، ولی تصمیم گرفته که تا الان چیزی بهشون نگه، کاری بهشون نداشته باشه، این لیست رو خواهند کرد بازم برای اینکه به جمهوری اسلامی این پیام رو بفرستن که ما میدونیم شما دارین چی کار میکنین، با ما همکاری کنین، اگه همکاری نکنین وضع از این هم بدتر خواهد شد.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. سارا بازوبندی، کارشناس اقتصادی هامبورگ. اما در ادامه تنش‌ها در منطقه و حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز، شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این شرکت هنگام عبور از این آبراه خبر داد. امارات متحده عربی هم ضمن محکوم کردن همین اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانسته و اعلام کرد به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز، این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در همین کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحرین، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی هر کدام در یک بیانیه عملیات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی رو محکوم کردن. عربستان سعودی جمهوری اسلامی رو مسئول پیامدهای حمله ها دونسته و خواستار توقف فوری اونها شده. بحرین این اقدام رو نقض حقوق بین الملل توصیف کرده، خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شد. مصر هم با محکوم کردن این حمله خواهان توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی رو تهدید میکنن. و یک خبر فوری، دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدیدتر تهدید کرده بود بازنشر کرده. اسکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد در همین مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد داره اقداماتی علیه حکومت ایران به اجرا بذاره که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. با هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی همراه هستیم. اول درباره همین ویدیویی که دونالد ترامپ بازنشر کرده از وزیر خزانه داری آمریکا از شما بپرسیم که در اون اسکات بسنت تهدید کرده بود که جمهوری اسلامی تازه حالا بعد از این قراره که معنی انزوا رو درک بکنه، به صورت تاریخی قرار هستش که یه اتفاق مبتنی بر انزوای اقتصادی براش رخ بده.
4: درود بر شما و درود بر ملت شریف، شجاع و تاریخ ساز ایران. ببینین، آمریکایی ها همونطور که در گزارش پیشین شما دیده شد هنوز از تمام ابزاری که در اختیار دارن در این مورد استفاده نکردن. فشارهای بیشتری که آمریکا میتونه وارد بکنه بر جمهوری اسلامی فشارهایی است که به چین و روسیه وارد خواهد کرد، به پاکستان وارد خواهد کرد و همینطور به دولت عراق و تا حدی هم به طالبان. این معناش این هست که محاصره دریایی جمهوری اسلامی با محاصره زمینی جمهوری اسلامی تکمیل خواهد شد، کامل خواهد شد و در نتیجه جمهوری اسلامی نه راه پس داره نه راه پیش، نمیتونه چیزی صادر بکنه و نه چیزی رو وارد بکنه به غیر از اقلام غذایی و دارویی که در اون زمینه هم جمهوری اسلامی تا به حال هیچ گونه سرمایه گذاری نکرده. داروهایی رو که میتوانسته وارد بکنه وارد نکرده. این رو در مورد هندوستان دیدیم که چگونه هندی ها به این مسئله اشاره کردن. بنابراین ابزاری که آمریکا در اختیار داره هنوز اون ابزار کاملا استفاده نشدن و استفاده از اونها معناش این هست که جمهوری اسلامی به هیچ گونه دسترسی به هیچ توان مالی خود رو، پولهایی رو که در خارج در اختیار داره نخواهد داشت و در داخل هم از اونجایی که می شود بعضی از تأسیساتی رو که در خدمت سپاه پاسداران هستن و در تولید داخلی میتونن کمک بکنن اونها رو هم میتونن نابود بکنن و در نتیجه جمهوری اسلامی رو تحت فشار هرچی بیشتری قرار بدن.
0: و آقای حسنیاری، حملات ادامه دار جمهوری اسلامی به کشتی های نفتی مثل قبل دیگه اونقدر روی قیمت نفت تاثیر نذاشت، دلیل این موضوع چیه؟ و آیا این که به نظرتون کشورهای منطقه به حال رسیدن به اون ائتلاف اقتصادی سیاسی حتی نظامی علیه جمهوری اسلامی یا در حال تشکیل این ائتلاف هستن؟
4: این پرسش بسیار مهمی است. ابتدا چگونگی وضعیت بازار، به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت آمیز بین بازار و مسائل تنگه هرمز به وجود اومده، به این معنا که اون غافلگیری اولیه‌ای رو که شوکی وارد کرد به بازار نفت حملاتی که سپاه پاسداران علیه نفتکش‌ها انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به اعتبار دیگه. مسئله دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت اینها تولید خود را افزایش دادن و در نتیجه این تولید افزایش تولید کمک کرده. سوم اینکه کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودند، اینها به بازارهای دیگری رو آوردن، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی، و در نتیجه اون نیازی رو که با نفت خلیج فارس داشتن، اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت اینکه جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو، بخصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیما بین داشتن، اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه. و علاوه بر این، خب این کشورها هرچی بیشتر به آمریکا وابسته شدن و در نتیجه قبح همکاری با آمریکا از بین رفته، بخصوص که در این مورد کشورهای اروپایی رو هم بایستی اضافه کرد. و در نتیجه کشورهای مختلف جهان امروز از نظر سیاسی نظامی کاملا با هم همکاری میکنن و به این به یمن حرکات ایزایی و اشتباهات جمهوری اسلامی است.
0: متشکرم از توضیحات شما. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه و امور نظامی. بعد از این به یک خبر اقتصادی. مصطفی پوردهقان عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران طی 5 ماه به منفی 3% رسیده و اقتصاد کشور هم وارد وضعیت رکودی شده. او گفته حجم نقدینگی به 17,000 میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این افزایش هم ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی بوده. پوردهقان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود، افزایش قیمت ها می تواند از حالت ماهانه به هفتگی، روزانه، حتی ساعتی هم تبدیل شود. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از استکهلم همراه هستند با ما. آقای علوی، به لحاظ اقتصادی، به لحاظ از نظر علمی، رکود 3% در 5 ماه گذشته چقدر تأثیر داره روی مشاغل کوچیک و فرصت‌های شغلی؟
5: بسیار زیاد تأثیر می‌گذاره. چرا؟ برای اینکه مشاغل کوچک، شرکت‌های کوچک و متوسط اولین واحدهای اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه‌های رکود دیده میشه، اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحدها هستن برای بازگشت. بنابراین این نشانه هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسار گسیخته، یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ به بخشی از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هایی است که این واحدهای کوچیک رو متحمل زیان میکنه، بخششون متوقف میکنن فعالیت هاشون. ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این، طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه از اون جهت که این بخش از واحدها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات، و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در اقتصاد از منظر آکادمیک می نامیم اون رو به عنوان مارپیچ به هر حال اقتصادی، که مشکلات تنگناهای بودجه‌ای و مالی می انجامه به تنگناهای پولی و از اونجا به تورم، و این یک به اصطلاح دور باطلی است که ادامه پیدا میکنه. و البته از اون جهت که حاکمیت الان قفل شده و در محاق اون چیزی که تله سیاست گزاری خوانده میشه گیر کرده، طبیعی است که نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. نشان به اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت قیمت بنزین رو در کرمان برای مثال ببره بالا، منتها بعد از ساعتی چند برگشت. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت گیر کرده اگر بخواد قرض بیشتری بکنه بانک مرکزی، تورم میره بالا. بخواد تزریق نکنه پول، رکود افزایش پیدا میکنه. اگر این دوتا رو با هم انجام ندهد که اون دیگه اوضاع بسیار اسفبارتر خواهد شد. در نتیجه این چرخه و این دور باطل ادامه خواهد داشت و البته در کنار اون این شرایط التهاب منطقه‌ای و فضای نجنگ نسل یا همجنگ همسل به اصطلاح مذاکره هم سایه افکنده بر اقتصاد ایران و راه حل حاکمیت نداره و این به اصطلاح عدم تصمیم گیری بدتر از بد تصمیم گیری.
0: یکی از نگرانیام همینه، این که این وضعیت ممکنه بدتر هم بشه، مخصوصا درباره تورم که اون نمودار سعودی رو ما داریم. همین الان نماینده مجلس گفته دیگه بعد از این باید ساعتی منتظر افزایش نرخ تورم بود. پیامد این وضعیت برای کل جامعه چطور ارزیابی میشه به نظرتون؟
5: همون چیزی که مردم مشاهده میکنن و ما اون رو به شکل آمار در واقع دنبال میکنیم، یعنی گسترش فلاکت، از بین رفتن به اصطلاح واحدهای صنفی، مشاغل کوچک که اینا به معنی محدود شدن زندگی و اون چیزی است که اخیراً نامیده شده به نام اقتصاد بقا برای حاکمیت. یعنی حاکمیت بقا رو از مردم میگیره، به خودش منتقل میکنه برای اینکه این اولیگارش ها مدت بیشتری رو در قدرت باشند.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. احمد علوی، اقتصاددان استکهلم، پایتخت سوئد. بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جعفر پورکبگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان به مسلحانه به خیابون رفته و به سمت مردم معترض شلیک هم کرده. پورکبگانی از مقام‌های سابق سپاه بوده و امر به معروف، همچنین در دهه‌های گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله خیزش زن زندگی آزادی هم دست داشته. او همچنین در مجلس خواستار اشد مجازات برای معترضان شده بود.
1: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار می‌کردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، پنج نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتادن.
0: با همکارم فرزاد فتاحی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا نگاهی داریم به همین پیام ها و روایت هایی که دریافت کردیم و میدونیم درباره نقشی که جعفر پورکبگانی داشته به عنوان نماینده مردم در مجلس، اما چیکار میکنه؟ کشتار مردم رو به عهده میگیره در جریان اعتراضات.
6: بله همینطوره ریحانه. ما در آغاز ویدیوهایی دریافت کردیم و پیام‌هایی رو دریافت کردیم در یکی دو هفته اخیر راجع به نوع سرکوبی که انجام گرفته در کل استان بوشهر، و وقتی که رسیدیم به شهر بوشهر دیدیم که تمرکز این سرکوب و کشتار در منطقه بوده به نام محله آشوری در شهر بوشهر. موضوع از این قرار بوده که مردم وقتی که اعتراضات خودشون رو در شب 18 و 19 در ابتدا شروع میکنند از خیابان سنگی و سراح آشوری، به محض اینکه نزدیک میشن به پایگاه خاتم الانبیا، پایگاه بسیج خاتم الانبیا که در

0: هنوز هم هست و اونجا سخنرانی هایی داره. دوباره رجوع کردیم به پیام هایی که از مردم دریافت کردیم، دیدیم که بله او طبق گفته بسیاری از شاهدانی که اون شب در اعتراضات حضور داشتن مستقیما به مردم شلیک میکرده با کلت کمری و کلاشنیکوف و در حال سر دادن شعارهای حکومتی به نفع جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه ای لبیک یا خامنه ای بدون نقاب و بی‌پروا شروع می‌کرده به مردم تیراندازی کردن. به او تیراندازی به دست کم 19 نفر انتصاب داده منتصب شده که از اون تعداد دست کم 2 نفر رو می‌دونیم که کشته شدن و اون هدف قرار داده شده. موضوع بعدی که هستش اینه که او بعد از اعتراضات خودش شخصا رجوع کرده به خانواده تعدادی از این کشته شدگان، معترضان کشته شده و گفته که در واقع اینها رو باید شما گردن بگیرید که آقا اینا رو تروریست ها در واقع به گفته او مورد هدف قرار دادن. این نام مستعاری که او داره در منطقه بین مردم محلی جعفر تبر هست به خاطر پیشینه خشونتباری که داشته و عضویت او
1: همین. این پیشینه خشونتبار جعفر تبر یا جعفر پرکپگانی که نماینده مردم بوده در مجلس قبلا هم دست داشته در این همچین کارهای
0: همینطوره. در واقع میشه گفتش که طی 4 دهه‌ای که حدود 4 دهه‌ای که از حیات جمهوری اسلامی گذشته بیش از 4 دهه او در واقع از سال 1360 عضو سپاه بوده و بعد از اون در دهه 80 عضو نیروهایی بوده که در واقع به عنوان مسئول بازرسی اماکن و تفتیش منازل و ضبط در واقع تجهیزاتی که در منازل پیدا میکنن و بازداشت افراد شرکت داشته، در 98 در سرکوب دست داشته، در سال 1388 به عنوان فرماندار در واقع در دوره احمدی نژاد در سرکوب ها دست داشته و به هر حال همیشه در اظهاراتش هم این رو بیان کرده به صورت علنی که این معترضان در واقع آشوبگر هستن.
1: سپاسگزارم از توضیحات و حضور شما اینجا در استودیو همکارم فرزاد فتاحی. اما بعد از دوبار درگیری نظامی بین اسرائیل و جمهوری اسلامی و در حالی که تنش‌ها همچنان بین دو طرف ادامه دارد، گروهی از ایرانیان و اسرائیلی‌ها در صدد ایجاد یک پل بین دو ملت هستند. این افراد با تشکیل بنیادی به نام کوروش تلاش دارند به ایرانی‌های داخل کشور کمک کنند. بابک اساقی از همایش این گروه در تل آویو گزارشی تهیه کرد.
2: گروهی از ایرانیان خارج از کشور به همراهی متخصصان و پژوهشگران اسرائیلی در تلاش و برنامه ریزی برای یاری رساندن به مردم ایران در داخل کشور. بنیادی به نام پادشاه آزادی بخش یهودیان کوروش بزرگ و پروژه‌ای به نام آفتاب.
3: گروهی از ایرانیان وابسته به بنیاد کوروش به اسرائیل اومدن تا با اسرائیلی هایی که اونها هم متعلق به بنیاد کوروش هستن پروژه ای را برای یاری رسانی به مردم ایران برنامه ریزی بکنن. پروژه ای که بالای همه حکومت ها پلی بین مردم ایران و مردم اسرائیل بنا کنه.
4: مردم ایران خارج از کشور به مردم ایران داخل کشور بتونن کمک بکنن و برای این کمک ما به کمک دوست دیرینه خودمون اسرائیل نیاز داشتیم. پس اینجا هستیم برای اینه که پروژه‌ای که تحت عنوان پروژه آفتاب در زیر مجموعه پروژه بزرگتر، پروژه مادر که صندوق کوروش اسم داره، اینجا معرفی بشه به کسانی که در داخل اسرائیل هستن. این پروژه رو متخصصین و نخبه های ایرانی، اسرائیلی و آمریکایی کنار همدیگه ایجاد کردن.
5: ایرانی ها برادران ما هستند و از نظر ما کوروش که پدر ملت ایران است، پدر خوانده ما نیز به شمار می رود. او پدر بیولوژیکی ما نیست، اما ما را به فرزندی پذیرفت. اگر او نبود ما امروز اینجا نبودیم. ما باید دین خود را از سر قدردانی به ملت ایران ادا کنیم و البته امروز هم در شرایطی قرار داریم که منافع مشترکی داریم. هم اسرائیلی ها و هم ایرانی ها با تعصب و موج افراطی‌گرایی مبارزه می‌کنند. افراطی‌گرایی که انسان‌ها را می‌کشد، مردم را سرکوب می‌کند، زنان را سرکوب می‌کند. ما نمی‌توانیم همچنان شاهد این باشیم که مردم ایران کشته، قتل عام و شکنجه می‌شوند.
6: יש לנו 6 פרויקטים על הפרק. ما 6 پروژه در دست اجرا و بررسی داریم. یکی از اونها هم اکنون وارد مرحله عملیاتی شده و در حال اجراست. پروژه آفتاب

0: در این پروژه ما تنها مسیر قانونی موجود در حال حاضر رو ایجاد کردیم که از طریق اون یک ایرانی در هر نقطه‌ای از جهان میتونه به خانواده‌اش در داخل ایران، به برادران و خواهرانش در ایران کمک کنه. این مسیر کاملا منطبق با قوانین و مقررات و کاملا تحت نظارته. این پیشرفته ترین پروژه ماست. یه پروژه دیگه ای داریم که هدفمون کمک به ایرانیان برای به اشتراک گذاری و دسترسی به اینترنت آزاد در داخل ایرانه. علاوه بر این چند پروژه دیگه نیز داریم که در مراحل مختلف شکل گیری و توسعه اولیه قرار داره.
1: تقریبا نیم قرن هست که جمهوری اسلامی هیچ روابطی با اسرائیل نداره و کشور اسرائیل را دشمن خودش خطاب میکنه. اما همانطوری که میبینیم بسیاری از ایرانیان چه در داخل و چه در خارج از ایران این باور را قبول ندارن و همچنان مردم اسرائیل را دوست و همپیمان خود میدانند. بابک اسحاقی، اسرائیل.
2: نیما غلامعلی پور نماینده پارلمان سوئد از حزب دموکرات‌های این کشور در پرسشی از وزیر دادگستری سوئد خواسته درباره نفوذ و فعالیت عوامل وابسته به قدرت‌های خارجی از جمله جمهوری اسلامی در سوئد توضیح داد.
3: من این پرسش پارلمانی را مطرح کردم و در آن به قوانین برخی دیگر از کشورهای غربی اشاره کردم. قوانینی که افراد و سازمانها را ملزم می کند اگر به نمایندگی یا در ارتباط با یک قدرت خارجی فعالیت می کنند این موضوع را رسما اعلام و ثبت کنند. این مسئله مدت هاست در سوئد به یک مشکل تبدیل شده است. کشورهایی که رویکرد خصمانه در قبال سوئد دارند از طریق نهادهای جامعه مدنی و جوامع دینی فعالیت‌هایی انجام دادند که می‌تواند بی‌ثبات کننده باشد و حتی برای برخی شهروندان سوئدی تهدید ایجاد کند. یکی از نمونه‌های مشخص مرکز امام علی است که گفته می‌شود به عنوان بستری برای فعالیت دستگاه اطلاعاتی ایران عمل کرده است. نمونه دیگر مساجدی هستند که با دولت ترکیه ارتباط دارند و در آن چه سرکوب فرامرزی خوانده می‌شود نقش ایفا می‌کنند. در سوئد همچنین اینفلوئنسرها و مفسرانی فعالیت دارند که ارتباط نزدیکی با حکومت ایران دارند. در کنار آن برخی جوامع مسیحی نیز روابط نزدیکی با روسیه دارند. نمونه ها متعددند، اما تا کنون هیچ یک از این افراد یا سازمان ها ملزم نبودند اعلام کنند که آیا به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت می کنند یا نه، چرا که اساسا چنین الزامی در قوانین سوئد وجود ندارد. مشکل روشن است. برخی کشورها که در مواردی موضعی خصمانه در برابر سوئد دارند می توانند از طریق افراد و سازمانهای مستقر در این کشور به ایجاد ناآرامی و بی‌ثباتی دامن بزنند و در شدیدترین موارد حتی امنیت جانی افراد را تهدید کنند.
2: گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد هم در پاسخ به پرسش نیما غلامعلی پور درباره مقابله با نفوذ قدرت‌های خارجی تایید کرده که بازیگران وابسته به دولت‌های خارجی از جمله تهدیدهای جدی علیه امنیت داخلی سوئد محسوب میشن. او با اشاره به اقدامات دولت بر افزایش نظارت بر تامین مالی خارجی و فعالیت نهادهای دینی گفته که دولت آماده است نیاز به قوانین بیشتر را بررسی کند.
4: هیچ تردیدی وجود ندارد که یکی از وظایف محوری این دولت حفاظت از شهروندان و حفاظت از جامعه آزاد و باز ما و در نتیجه مقابله با تهدیدهای امنیتی علیه آن است. در زمینه امنیت داخلی می دانیم که تهدیدها از جهات مختلفی می آیند. طبیعتاً جرایم سازمان یافته، افرادگرایی خشونت طلب و بازیگران دولتی و این عوامل نیز کم و بیش ممکن است به شیوه های مختلف با یکدیگر تعامل یا همکاری داشته باشند. بنابراین موضوعی را که امروز درباره آن صحبت کردیم در برنامه ریزی و اقدامات آینده نیز در نظر خواهیم گرفت. در حال حاضر اقدامات بسیار زیادی انجام می دهیم و کارهای زیادی در جریان است، اما در آینده اقدامات بیشتری لازم خواهد بود.
2: مهران عباسیان با ماست از استکهلم. جزئیات بیشتر رو از این جلسه پرسش و پاسخ در پارلمان سوئد از شما بشنویم. مهران
5: ریحانه، این پرسش از طرف نیما غلامعلی پور نماینده پارلمان سوئد مطرح شد و خب خطابش هم به گونار استرومر وزیر دادگستری سوئد بود. موضوع اصلی این بود که آیا سوئد باید قانونی داشته باشه که افراد، انجمنها یا سازمانهایی که به نمایندگی از یک قدرت خارجی فعالیت میکنن مجبور باشن این ارتباط رو رسما ثبت و اعلام کنن یا نه. اما بخش قابل توجه صحبت‌های غلامعلی پور مشخصا به جمهوری اسلامی و فعالیت‌های منتسب به ایران در سوئد مربوط می‌شد. او در صحبت‌هاش همونطور که شنیدید به مرکز اسلامی امام علی در استکهلم اشاره کرد، از اون نام برد و ادعا کرد که این مرکز به عنوان بستری برای دستگاه اطلاعاتی ایران عمل کرده. خب اینو باید بگم اینجا تاکید کنم و تایید کنم که پلیس امنیت سوئد هم 2 سال پیش این رو رسما اعلام کرد. خب در متن پرسش نیما غلامعلی پور اومده که این پرونده و این مرکز و ارتباطش با دستگاه اطلاعاتی ایرانه. خب غلامعلی پور یک مورد دیگه رو هم اون در صحن پارلمان مطرح کرد، گفت کمتر از 2 ماه قبل یکی از کارکنان اداره مهاجرت سوئد به دلیل انتقال اطلاعات به یکی از افسران اطلاعاتی جمهوری اسلامی اخراج شده و به گفته او همین فرد در استکهلم داره جشنواره برگزار میکنه و خودش رو هم یک مخالف جمهوری اسلامی معرفی میکنه. استدلال غلامعلی پور این بود که اگه الان قوانین سوئد درست نشه و این خلأ قانونی در واقع برطرف نشه، یعنی اگر فرد یا سازمانی عملاً به نمایندگی از یک دولت خارجی فعالیت کنه، الزام عمومی براش نباشه، خب مشخص این رابطه و این ثبت انجام نشه، برای روزنامه نگاران، افکار عمومی و حتی مقام هایی که مثلا درباره کمک های دولتی تصمیم میگیرن، ممکنه تصویر کاملی از پشت پرده این سازمان یا انجمن یا اون فرد نداشته باشه. او در پایان هم مشخصا از ایران، چین و روسیه اسم برد و گفت این کشورها نباید بتونن از جامعه مدنی یا نهادهای مذهبی سوئد برای تاثیر گذاری بر افکار عمومی و بی‌ثبات کردن کشور استفاده کنن. اما خب پاسخ وزیر دادگستری این بود که گونار استرومر در واقع خواست صریح پاسخ بده، پاسخ بله یا خیری مستقیم نداد به این درخواست غلامعلی پور، یعنی نگفت که دولت حتما چنین سیستمی رو ثبت میکنه یا ثبت نخواهد کرد، اما اصل مسئله رو تایید کرد، گفت تهدیدهای قابل توجهی علیه امنیت داخلی سوئد وجود داره و بخشی از این تهدیدها از طرف بازیگران و دولت‌های خارجیه. خب مشخص سالهاست جمهوری اسلامی، روسیه و چین جزو دولت‌های متخاصم هستند، دولت‌هایی که عملاً در خاک سوئد دست به ترور، جاسوسی، بمب‌گذاری و عملیات‌های اینچنینی زدن. برای همین وزیر دادگستری گفت حتما نگاه میکنه که کشورهای دیگه چه راهکارهایی رو انجام دادن، حتما سوئد اون راهکارها رو در سیستم قضایی خودش انجام خواهد داد.
2: متشکرم مهران عباسیان، همکارم که از استکهلم همراه ما بوده. یک فرمانده بازنشسته نیرو هوایی آمریکا گفته بمباران یک پایگاه آمریکایی در کویت توسط F-5 های جمهوری اسلامی در ابتدای جنگ ایران باید زنگ بیدارباشی برای ایالات متحده باشد. به گزارش وبسایت تخصصی وارزون، ژنرال گلن بنهر گفته در آغاز جنگ ایران پهپادها و دیگر هواگردهای جمهوری اسلامی با حمله به یک پایگاه آمریکایی در کویت باعث غافلگیری شدند. او گفته 3 فروند F-5 که از ایران برخواسته بود با پرواز در ارتفاع پایین روی این پایگاه هوایی رو بمباران کرده. پیشتر هم شبکه NBC به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داده بود که یک F-5 ایرانی 3 روز بعد از شروع جنگ به پایگاه بارینگ در کویت حمله کرده. همکارم حسین آقایی بیشتر بررسی میکنیم همین صحبت های این جنرال بازنشسته به اسم آقای گلن بن هرک، که آیا میشه این مصاحبه رو یه نوعی تایید دونست برای این حمله ای که اتفاق افتاده با F-5 و اصلا با F-5 چجور جمهوری اسلامی اگر این حمله رو انجام داده انجامش؟
6: خب من به 3 نکته همین اول اشاره بکنم که این حمله احتمالی مربوط به حدود 3 روز بعد از شروع جنگ هست، اوایل مارچ، و میدونیم که بعد از شروع جنگ آمریکا امکانات هوایی جمهوری اسلامی رو در سراسر ایران مورد حمله خیلی مرگبار و ویرانگری قرار داد، از جمله حملات به آشیانه همین F-5 ها در اصفهان و در دزفول. و دوم، این حمله احتمالی هنوز به صورت رسمی توسط پنتاگون تایید نشده و جنرال گلن ون هرک اولین فرمان یا مقام عالی رتبه سابق آمریکایی هستش که خیلی علنی داره در رابطه با این صحبت میکنه. او فرمانده سابق نورث کام بوده و فرمانده سابق نوراد. نوراد هم میدونیم که میشه در واقع فرمانده سابق دفاع هوافضای آمریکای شمالی بوده، موسوم به نوراد، بنابراین فرد مطلعی به نظر میرسه باشه. و سومی که اولین بارم شبکه NBC به نقل از چند مقام آمریکایی گفته بود که این F-5 ها به پایگاه بورینگ در کویت حمله کرده بودن. این رو در نظر داشته باشیم که در 2 مارچ، یعنی 3 روز بعد از شروع جنگ، جنگنده های استرایک ایگل، F-15 استرایک ایگل نیروی هوایی قطر تونسته بودن دو فروند جنگنده سوخو 24 فنسر جمهوری اسلامی رو که در حال عزیمت به قطر بودن میخواستن حمله رو انجام بدن رهگیری کردن و ساقط کردن. پس میشه حد زد که همون روزهای اولیه جنگ جمهوری اسلامی با جنگنده هاش، حالا سوخو و F-5، میخواسته هم به قطر حمله بکنه و هم به کویت حمله بکنه. اما در مورد مسئله همین پرونده حمله به کویت، با توجه به گزارش وبسایت تخصصی وارزون، سوال کلیدی این است که چطور ممکنه یک جنگنده قدیمی مثل F-5 که جنگنده پنهانکاری هم نیستش بتونه یک مسیری وارد یک محیط پدافندی پیچیده و فشرده بشه، خودش رو به تاسیسات آمریکایی برسونه، بمب‌ها رو خالی بکنه و برگرده. سوال کلیدی و مهم این هستش که جمهوری اسلامی چجوری تونسته با این F-5 خودش رو از دید سامانه‌های پدافندی پاتریوت، نیسم و هاک آمریکایی‌ها در کویت پنهان بکنه و بتونه این حمله رو انجام بده، حتی خودش رو از تیررس شناسایی هواپیمای آواکس هم دور نگه داره. اگه ما اظهارات جنرال گرن فان هرک رو ملاک قرار بدیم، با توجه به اینکه اون این مطالب رو بیان کرده، گفته که این جنگنده F-5 احتمالاً تو ارتفاع خیلی پایین پرواز کرده، 15 متری سطح زمین، و خیلی تونسته که شکاف در پوشش راداری رو شناسایی بکنه، ناهمخوانی پدافند رو و محدودیت افق راداری رو، و ممکنه که از این طریق حمله رو انجام داده باشه. و تناره‌ای که وجود داره همین هستش که تونسته خودش از دید شناسایی پدافند مسئول نگه داره. اینا همه باعث میشه که لزوم ایجاد یک شبکه پدافندی یک بارچی تو منطقه اهمیت بیشتری پیدا بکنه.
2: حالا حسین، اگر که این گزارش این مقام آگاه نظامی تایید شد از سمت پنتاگون یا مقام‌های رسمی آمریکا، اون وقت به ما چی میگه از بعد نظامی درباره آمریکا؟ اگر این حمله تایید بشه، واقعا جمهوری اسلامی این حمله رو انجام داده بشه؟
6: ببینید، پریروز تو همون سمپوزیوم فضا و دفاع موشکی در هانتسویل آلاباما آمریکا، علاوه بر اینکه جنرال فان هرک داشت صحبت میکرد، افراد شاخص دیگه هم بودن، از جمله جنرال استیون وایتنینگ که فرمانده یو اس اسپیس فورس هستش و جنرال جان رافرتی که فرمانده پدافند هوافضای آمریکا هستش. همینا گفتن برای جمهوری اسلامی تعدید پهپادی و موشکی هستش. جمهوری اسلامی به عنوان بازیگر متوسط نظامی در حال آزموندن آمریکاست، یعنی با یه سری تاکتیکا و متدهای نامتعارفی. و در کنار اینها ما یه سری اظهاراتی از مقامات آمریکایی سابق و فعلی داریم که اونا میگن که جمهوری اسلامی از این طریق داره سعی میکنه که هزینه‌زایی بکنه آمریکا، اون استیلای نظامی آمریکا رو با خدشه روبرو بکنه و به نوعی اون بازدارندگی، توان بازدارندگی آمریکا رو دچار ضعف بکنه. این مجموعه اتفاقات از جمله وضعیت F-5، حمله F-5، اون حمله در اون تهدید برای آمریکا تو ارتفاع پایین رو هویدا میکنه که چه خطر مهمی هستش. و ما با یه تهدیدهای ترکیبی خزنده از طرف جمهوری اسلامی روبرو هستیم. بخشش این حمله ها را با F-5 هستش. اشعای پهباد انتحاری هست، رادارهای قابل حمل هست، ماورای کوچک هستش و دوشپرتاب ها. کما که در دوشپرتاب ها در ایران هم در رابطه با حمله که میخواستن در جنوب به یک F-18 سوپر هورنت انجام بدن، به خودش رو نشون داد. بنابراین میشه گفتش که اینها تهدیدی هستش که یک بازیگر متوسطی علاوه بر نظامی هم میتونه برای آمریکا مواجه بکنه و آمریکا عملا اینها رو در پنتاگون قطعا مطالعه میکنه.
2: سپاس حسین آقایی، همکارم اینجا در استودیو همراه ما بودید. تمامون از همراهی شما تا پایان این بخش خبری با ما باشید. برمیگردیم خیلی زود در بخش دیگه باز همراه شما خواهیم بود.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
3: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
4: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
5: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
3: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی قرونشون همیشه به ایران آسیب زده.
6: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در دفاع در شکل خودش.
3: اصرار جمهوری اسلامی در تنگ هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.
7: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
8: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
9: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
7: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
10: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
7: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیونهای برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت خاورمیانه وابسته هستن و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون های برقی رو به صرفه تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌هایی برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
1: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازمه توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 هم رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
2: فاکتور 13 در کشورهای جهان حداکثر دو رقمیه، باورتون؟ یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13، ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن، 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 است. حاصل ازدواجای چی؟ فامیلی.
1: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماه حدود در واقع 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردند. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنویم.
3: در سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینو متاسه ما اصلا در سیران نداریم و بیمارانمون به مشکل برخوردارن که از بیمارانمون به دلیل چون وان بین بران بود و دارو تو سیران نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیران خیلی زیاده، حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
1: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتورهای انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمانهای جایگزین رو پیشنهاد میکنن، روشهایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمیگرده. این روشها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعتها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآوردهای خونی رو دریافت کنه، درمانی که هم زندگی روزمره بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
2: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای یه هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین و آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
1: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده هاشون تحمیل بکنه و زمینه استراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم می‌تونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تأثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
2: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، کمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
1: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندان پزشکی، ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست. بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروست و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن، که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را میتوان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره شونه.

0: درود بر شما. ساعت 17 به وقت ایران. من الناز کیانی هستم، بیننده ایران اینترنشنال از لندن هستید. سرخط خبرها. بازنشر پست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. اسکات بسنت از اعمال بی‌سابقه ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. واکنش کشورهای منطقه به هدف قرار دادن نفتکش اماراتی در تنگه هرمز. اتحادیه عرب حملات جمهوری اسلامی را محکوم کرد. بحرین هشدار داد تهران باجگیری اقتصادی در منطقه را تمام کند. گزارش عضو کمیسیون صنایع مجلس از بحران اقتصادی در ایران. مصطفی پوردهقان هشدار داد با ادامه وضعیت تورمی افزایش قیمت‌ها از ماهانه به هفتگی، روزانه و حتی ساعتی تبدیل می‌شود. ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب لبنان با سفیر آمریکا گفتگو کرد. همچنین در ادامه این بخش خبری، بررسی نتایج نظرسنجی اینستاگرامی ایران اینترنشنال درباره مهاجرت از ایران در پیوست امروز. 83% از مخاطبان میگویند در صورت فراهم شدن شرایط خواستار ترک کشورند. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران ادامه دارد، دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا را که در آن جمهوری اسلامی را به انزوای اقتصادی شدید تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید گذاشت. اسکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد ماه در این مصاحبه گفته بود واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه حکومت ایران به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریو همراه ما هستند. وقت شما بخیر آقای خلدی. وزیر خزانه‌داری آمریکا داره صحبت میکنه از بی سابقه ترین انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی. آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی علیه حکومت به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
1: خدمتتون درود میفرستم خانم کیانی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. عرض کنم به حضورتون که به نظر من میرسه که چنین چیزی نیست. عملیات نظامی همیشه یک گزینه روی میز بوده، هست و ضامن اجرایی محاصره اقتصادی و تحریم هست. یکی از مشکلاتی که دولت بایدن داشت در مورد اعمال تحریم ها این بود که جمهوری اسلامی با ناوگان اشباهش، ارواحش، هرچه که بخوایم نام این ناوگان رو بگذاریم، به صدور نفت به این پالایشگاه های مخصوص چینی ادامه داد در طول اون 4 سالی که بایدن سر کار بود و به نوعی میشه گفت که تحریم ها رو با موفقیت دور میزد، به علاوه که اینها سیستم بانکیشون رو تا حدودی با روسیه انتگره کردن، در واقع تا حدود خیلی زیادی موفق شدن که خیلی از تحریم ها رو دور بزنن از طریق سیستم های پولشویی، از طریق سیستم های دارک وب و مانند اون. و به نظر من میرسه که کماکان این بازوی نظامی هست که داره راه صدور نفت رو میبنده و نیز تا حدود خیلی زیادی اجرا میکنه اون کاری رو که باید دولت بایدن انجام میداد و دولت در واقع ترامپ در نتیجه جنگ داره به شدت اون رو به انجام میرسونه.
0: آقای خلدی، جمهوری اسلامی پیشتر در برابر تحریم های سطحی از تاب‌آوری رو نشون داده. فکر میکنید در برابر محاصره بنادر و انزوای اقتصادی جدید هم بتونه دووم بیاره؟
1: بله، اتفاقا این موضوعی که مطرح فرمایید خانم کیانگرمی بسیار مهم هست. آیا تاب‌آوری هست این کاری که جمهوری اسلامی داره میکنه، یا در واقع ادامه سیاست سرکوب فلاکتبار مردم ایران هست؟ و معمولا رژیم های این گونه ای، ما این رو در مورد رژیم صدام حسین دیدیم بعد از اینکه از کویت نیروهاش اخراج شدن و شکست خورد در جنگ اشغال کویت، کشور عراق رو برای 12 سال تحت سخت‌ترین تحریم‌ها تبدیل به چیزی کرد که واقعاً شبحی از حکمرانی بر کشور عراق حاکم بود و اون اتفاقی که برای مردم عراق افتاد فلاکت کامل بود. اون چه که آقای اسکات بسنت گفته به نظر میرسه که ایالات متحده آمریکا در صدد هست که اون چیزی رو که برای عراق اتفاق افتاد در اون 12 سال تا سال 2003 که نهایتاً در نتیجه مداخله نظامی زمینی دولت صدام حسین، حکومت صدام حسین سرنگون شد، اون رو حالا میخواد در واقع دوباره تکرار بکنه، بازآفرینی بکنه، که این بیشتر از محاصره فیزیکی بنادر خواهد بود، فشار کامل خواهد بود بر عوامل نیابتی جمهوری اسلامی که دارن از طریق شبکه‌های مالی سایه در دارک وب، رمز ارز، دارایی‌های خارجی مقامات مختلف. ما این گزارش‌ها رو داشتیم که گفته میشد مجتبی خامنه‌ای روزنامه های بریتانیایی گزارش دادن چیزی حدود 250 میلیون دلار دست کم دارایی های غیر منقول در کشورهای غربی دارن کسایی که از طرف مشابه خامنه این پولشویی میکنن. به نظر میرسه که بسنت میخواد بره و خزانه داری دولت آمریکا میخواد بره به سمت اینکه تمام این انبار رو پیدا بکنن، تصاحب بکنن و فشار اقتصادی رو به تمام عوامل اولیگارشی دوست سالار جمهوری اسلامی به طور کامل وارد بکنن و اون وقت به نظر من ما وارد دور جدیدی از درگیری میشیم، برای اینکه جمهوری اسلامی هر وقت در این گروه موارد بهش فشار اومده دوباره حمله کرده به زیرساخت‌های کشورهای متحده آمریکا در منطقه و به نظر من ما شاهد تشدید درگیری خواهیم شد اگر خزانه داری واقعا موفق بشه که این درجه از فشار رو وارد بکنه به جمهوری اسلامی و عواملش در خارج از کشور.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از اونتاریا همراه ما، سپاسگزارم از شما. حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز ادامه دارد. شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این کشور هنگام عبور از این آب را خبر داده. امارات متحده عربی ضمن محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانسته و اعلام کرده به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای اماراتی در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی در بیانیه‌هایی حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی را محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی ایران را مسئول پیامدهای حمله ها دانسته و خواستار توقف فوری آن شده. بحرین این اقدام را نقض حقوق بین الملل توصیف کرده و خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر هم ضمن محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شده که امنیت کشتیرانی بین المللی را تهدید می کند. اتحادیه عرب هم حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرده. این اتحادیه در بیانیه حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول حقوق بین الملل توصیف کرده و هشدار داده تکرار چنین اقداماتی آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند و می‌تواند پیامدهای جدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی داشته باشد. هوشنگ حسنیاری، کارشناس خاورمیانه امور نظامی، میگوید پس از شوک‌های اولیه بازار حالا به نظر می‌رسد این حمله‌ها دیگر بر قیمت نفت تأثیر چندانی ندارد.
2: به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین بازار و مسائل تنگه هرمز به وجود اومده، به این معنا که اون غافلگیری اولیه‌ای رو که شوکی وارد کرد به بازار نفت حملاتی که سپاه پاسداران علیه نفتکش‌ها انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به اعتبار دیگه. مسئله دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت اینها تولید خود را افزایش دادن و در نتیجه این تولید افزایش تولید کمک کرده. سوم این که کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودند، اینها به بازارهای دیگری رو آوردن، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی، و در نتیجه اون نیازی رو که با نفت خلیج فارس داشتن اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت اینکه جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو، بخصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیما بین داشتن، اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه.
0: در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری از شهرهای نزدیک به مجتبی خامنه‌ای رو متوقف کرد. رسانه آلمانی هسنشاو گزارش داده که حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل به حالت تعلیق درآمده. بر اساس این گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شده. علی حسن‌پور همکارم از مقابل هتل هیلتون گراند بروخ در نزدیک فرانکفورت همراه ما هست که بیشتر برای ما توضیح بده از این که علی، این انصاری دقیقاً به چه فعالیت‌های مالی متهم شده و اینکه چه ارتباطی بوده بین او و شبکه مالی و مالی که داشته با مشتبه خامنه‌ای و این هتل هیلتونی که روبروش هم بایستادیم.
3: خب الناز، اجازه بده اول در این خصوص صحبت بکنیم که از ابتدای امروز که ما شروع کردیم به گزارش در خصوص همین هتل، عواملی که در این هتل کار میکنن تمام تلاششون و میشه گفت تمام هموغمشون رو گذاشتن که ما این گزارش ها رو پخش نکنیم. خیلی تلاش کردن. اینجا به ما گفتن که اجازه نداریم از حریم، حتی 10 سانت اجازه ندادن از حریم در واقع این هتل استفاده بکنیم. ما رو راندن به سوی خیابانی که ماشین با سرعت رد میشه، با پلیس تماس گرفتن و پلیس اینجا اومد گفتش که خبرنگاری اینجا آزاده و باید به اون احترام گذاشته بشه. گفتش که اوکی، شما اجازه نمیدید گزارش کرد اینجا وایسه و به کارش ادامه بده، ما این کار رو میکنیم. یک لاین از این خیابون رو هر 20 دقیقه یک بار برای ما میبندن تا ما بتونیم گزارش زنده داشته باشیم برای بینندگانمون و بسیار بسیار این کار ارزشمند هست. اما در کنار این، برگردیم به هتلی که پشت سر من هست. بر اساس اسناد شرکتی که منتشر شده، مالک اقتصادی هتل پشت سر من و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت متعلق هست به یک هلدینگ به نام اسمارت گلوبال لیمیتد که در واقع این هلدینگ متعلق هستش به علی انصاری و شرکت‌های در واقع وابسته اون، شرکت‌های سوری اون و همچنین حساب‌های بانکی که خب در سراسر کشورهای اروپایی هستش. و حالا مقامات آمریکایی متهم می‌کنن علی انصاری رو به اینکه داره تلاش می‌کنه از این طریق در واقع انتقال‌های پولی رو به جمهوری اسلامی در واقع وارد ایران بکنه یا از ایران خارج بکنه، یا در واقع از این طریق حمایت مالی میکنه از حلقه قدرت در ایران. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا رسانه‌ها اشاره کردن به در واقع رهبر غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که علی انصاری رابطه نزدیک با او داره و از این طریق داره در واقع حمایت مالی میکنه. یک موضوع دیگه که رسانه ها به اون پرداخته بودن این هستش که همین حلقه قدرت از طریق شرکت های وابسته، شرکت های سوری و علی انصاری دارن پول های خودشون رو یک جوری به خارج از کشور ارسال میکنن و اینجا علی انصاری وظیفه این رو داره که اون پول ها رو اینجا یک جوری ازشون در واقع محافظت بکنه. چطور؟ در گزارش ها اومده بود که مثلا املاک بسیار بسیار بالا اینجا خریداری شده که در واقع اون املاک برای مقامات جمهوری اسلامی هستش. میدونیم خب وزارت خزانه داری آمریکا او رو در فهرست تحریم ها قرار داده. از زمانی که او وارد تحریم ها شده تمامی حساب‌های بانکی که مثلا برای همین گلوبال اسمارت گلوبال هستش یا شرکت‌های وابسته به اون، تمامیش بسته شده و همین هم باعث شده که هتل پشت سر من که هتل هیلتون هست و یک هتل دیگه هتل هیلتون که در مرکز شهر فرانکفورت هست با مشکلات عدیده روبرو بشه. مسئله بسیار مهم این هستش که خب هتل هیلتون که هتل‌های زنجیره‌ای هستش، برای همین مورد که در واقع تحریم شده ایشون، قرارداد خودش رو با همین هتل و در واقع هتل هیلتونی که در مرکز فرانکفورت هست حالا دیگه قطع میکنه، هیچ قراردادی نداره و بر اساس گفته مدیریت همین هتل قرار هستش که اگر همه چیز دوباره به حالت روال و به حالت عادی برگرده، این هتل‌ها اسمشون رو موظف هستن که عوض بکنن، دیگه نمیتونن با نام تجاری هیلتون فعالیت بکنن و از اون راه شاید بتونن به ادامه فعالیت بپردازن. نکته آخر بگم، هنوز این هتل بازه، افراد در داخل اون هستن، اما هیچ مهمان جدیدی پذیرفته نمیشه. 40 مهمان آخرین مهمانی بودن که پنجشنبه در اون حضور داشتن و به دلیل اینکه حتی هتل به گفته خود مدیریت امکان خرید نان رو هم نداره به خاطر که حساباش مسدود شده، مهمان ها رو به یک هتل در واقع دیگه هدایت کرده، اما هتل باز، باغ اون رو دارن مرتب میکنن، تعمیرات انجام میدن به امید اینکه شاید این مسئله حقوقی حل بشه و بتونن کارکنان برگردن. گفته میشه 140 کارمند در آستانه اخراج هستن.
0: ممنونم ازت علی. علی حسن‌پور همکارم از مقابل هتل هیلتون گرامبروخ در نزدیک فرانکفورت همراه ما. مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع مجلس گفته بر اساس آمار ارائه شده از سوی رئیس بانک مرکزی، رشد اقتصادی ایران طی 5 ماه به منفی 3% رسیده و اقتصاد کشور وارد وضعیت رکودی شده. او گفته حجم نقدینگی به 17,000 میلیارد تومان رسیده و بخش عمده این افزایش ناشی از استقراض دولت از بانک مرکزی است. پوردهخان همچنین با اشاره به تورم ماهانه 12% هشدار داده اگر این روند مهار نشود، افزایش قیمت ها می تواند از حالت ماهانه به هفتگی، روزانه و حتی ساعتی تبدیل شود. احمد علوی استاد دانشگاه اقتصاددان می گوید عدم تصمیم گیری مقامات جمهوری اسلامی برای رکود تورمی اقتصاد ایران بدتر از تصمیم گیری بد است.
4: کوچک شرکت های کوچک و متوسط اولین واحدهای اقتصادی هستند که بلافاصله بعد از اینکه نشانه های رکود دیده میشه، اینها به محاق کاهش فعالیت فرو میرن و دیرترین واحدها هستند برای بازگشت. بنابراین این نشانه هایی که دیده میشه به شکل کاهش قدرت خرید، به شکل تورم افسار گسیخته، یا فرضاً حتی این ضایعات و آسیب هایی که در جنگ به بخشی از صنایع خورده، حتما اینها نشانه هایی است که این واحدهای کوچک رو متحمل زیان میکنه، بخششون متوقف میکنن فعالیت هاشون. ما گزارش های میدانی داریم و در نتیجه موجب بیکاری بسیاری از افراد میشن. افزون بر این طبیعی است که توزیع کالا هم دچار اختلال میشه، از اون جهت که این بخش از واحدها نقش مهمی دارن در توزیع کالا و البته خدمات، و همه اینا سرجم می انجامه به یک پدیده ای که ما در اقتصاد از منظر آکادمیک می نامیم اون رو به عنوان مارپیچ به هر حال اقتصادی، که مشکلات تنگناهای بودجه‌ای و مالی می انجامه به تنگناهای پولی و از اونجا به تورم، و این یک بر به اصطلاح دور باطلی است که ادامه پیدا میکنه. و البته از اون جهت که حاکمیت الان قفل شده و در محاق اون چیزی که تله سیاست گذاری خوانده میشه گیر کرده، طبیعی است که نمیتونه هیچ اقدامی بکنه. نشان به اون نشان که حاکمیت تصمیم گرفت قیمت بنزین رو در کرمان برای مثال ببره بالا، منتها بعد از ساعتی چند برگشت. چرا؟ به این دلیل که حاکمیت گیر کرده اگر بخواد قرض بیشتری بکنه بانک مرکزی تورم میره بالا، بخواد تزریق نکنه پول رکود افزایش پیدا میکنه. اگر این دوتا رو با هم انجام ندهد که اون دیگه اوضاع بسیار اسفبارتر خواهد شد. در نتیجه این چرخه و این دور باطل ادامه خواهد داشت و البته در کنار اون این شرایط التهاب منطقه‌ای و فضای نجنگ نسل یا هم جنگ هم صلح به اصطلاح مذاکره هم سایه افکنده بر اقتصاد ایران و راه حل حاکمیت نداره و این به اصطلاح عدم تصمیم گیری بدتر از بد تصمیم گیری.
0: اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال نشان می‌دهد جعفر پورکبگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان مسلحانه به خیابان رفته و به مردم معترض شلیک کرده. پورکبگانی از مقام‌های سابق سپاه و امر به معروف بوده و در دهه‌های گذشته در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله خیزش زن زندگی آزادی هم دست داشته. او همچنین در مجلس خواستار اشد مجازات برای معترضان شده.
5: شلوغ شده درب دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، پنج نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتادن.
0: همکار فرزاد فتاحی که اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرده درباره الگوهای مقابله با معترضان توضیح داد.
6: بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شعبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآورد ها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو، برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن.
0: چهارشنبه ماه صفر مردم بندرعباس در ساحل سوروب آیین قدیمی را برگزار کردند. در این مراسم مردم با خواندن آیاتی از قرآن و عبور از هفت موج دریا به باور خود غم، بیماری و سختی های ماه صفر را به آبهای خلیج فارس می سپارند و برای روزهای پیش رو سلامتی، آرامش و خیر طلب می کنند. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما هستند. خوش آمدید. خانم پودفروش، این آخرین چهارشنبه ماه صفر هر ساله توی بندرعباس مراسمش برگزار میشه. آیا نمادهایی از ایران پیش از اسلام داره در خودش؟

0: که اینها قند و خرما به دریا پرت میکنن و میگن که شیرینی تو از من، شفای من از تو. این همون در واقع شبیه اون چیزیه که ما توی چهارشنبه آخر سال میگیم. و نکته جالبتر این که توی فارس هنوز هم هستن کسانی که چهارشنبه آخر سفر رو بهش میگن چهارشنبه سوری. این نکاتیه که به هر حال ما رو یه جوری پیوند میده به این تاریخ ایران پیش از اسلام. اما به هر حال آن چیزی که مشخصه این هستش که این مربوط به تقویم در واقع قمریه، چون ما در گاه شماری ایرانی چهارشنبه اصلا نداشتیم، یعنی روزهای هفته یک نام داشته هر کدوم، و اینکه به هر حال مربوط به ماه صفر هستش و مربوط به این هستش که میخوان نحسی ماه محرم و صفر رو بعد از اون در واقع عزاداری طولانی از تنشون به در کنن با رفتن در آب خلیج فارس.
1: خانم پودفروش، آیا در مناطق دیگری که مردم در کنار ساحل یا آب هستند هم فرهنگ‌های مرتبطی با آب داریم این چنین؟ من که چقدر اصلا این فرهنگ‌ها حفظ شده در جای جای ایران؟
0: ببینید، ایران به لحاظ تاریخی اصلا سرزمین خشکی بوده، همواره با مشکل آب مواجه بوده و به همین دلیل آب همیشه براش مقدس بوده. ما در ایران پیش از اسلام ایزد تیشتر رو داشتیم و هنوز هم در واقع مراسمی که مربوط به جشن تیرگان هستش مرتبط با همین ایزد هستش. مراسم مختلفی در نقاط دیگه در واقع ایران برگزار میشه که مربوط به طلب آب هستش. مثلا یک رسم وجود داره به اسم عروس قنات که در واقع میان یک زنی رو به نکاح قنات خشکی در میارن به این امید که شادش بکنن اون قنات و اون قنات پر از آب بشه. یا مثلا در شمال برفچال داریم. اما به نظر من مهمترین در واقع مراسمی که مربوط به یکی از اقلیت‌های دینی ماست و مربوط به آب میشه مراسمی هستش که مندایان در کنار رود کارون برگزار میکنن و اصلا این اقلیت مجبورن که در کنار آب زندگی کنن به خاطر اینکه مراسم مذهبیشون پیوند خورده به آب. و الان نمیدونم، شاید کمتر از 7-8 هزار نفر از این اقلیت در ایران زندگی میکنن در کنار رود کارون، ولی مراسمشون بسیار باشکوهه و اتفاقا جز اون اقلیت هایی هستن که خیلی مخفول موندن.
1: سپاسگزارم از شما. هستی پودفروش، روزنامه‌نگار حوزه میراث فرهنگی از استانبول همراه ما. ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبان خود پرسید اگر امکانش را داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید؟ در مدت 24 ساعت بیش از 105 هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کردند. همکارم فرشاد متقی در برنامه امروز پیوست نگاهی انداخته به نتیجه این نظرسنجی، نظرات شرکت کنندگان و دلایلی که شهروندان را به مهاجرت از ایران سوق میده.
2: ایران اینترنشنال در یک نظرسنجی اینستاگرامی از مخاطبانش پرسید اگه امکانش رو داشته باشید آیا از ایران مهاجرت میکنید؟ در عرض 24 ساعت بیشتر از 105 هزار نفر توی این نظرسنجی شرکت کردند. 83% گفتن در صورت فراهم بودن شرایط ایران رو ترک و فقط 17% از این تعداد به موندن فکر میکنن. آماری تکان دهنده که فراتر از یک نظرسنجی ساده و نشانگر یک بحران عمیق اجتماعیه. عددی بی سابقه که از واقعیتی تلخ زیر پوست جامعه ایران حکایت داره. سوال ما در پیوست امروز اینه: چرا ایران به کشوری تبدیل شده که اکثریت مطلق ساکنانش رویای رفتن در سر دارند؟ این آمار و نظر کاربران نشان دهنده ناامیدی اقتصادی، خستگی سیاسی و تردید عمیق جامعه میان موندن و رفتنه. شاید بگید این فقط یک نظرسنجی آنلاینه، اما آمارهای دیگه‌ای هم که طی چند سال گذشته انجام شده نتایج مشابهی داشته. برای نمونه طبق گزارش مؤسسه استاسیس در اسفند 1402 بیش از 80% جوانان ایرانی آینده موفقی رو برای خودشون در کشور تصور نمی کنن که این گواهی بر یک ناامیدی ساختاری. تورم سرسام‌آور هم طی سالهای اخیر و رسیدن نرخ دلار به ارقام نجومی طبقه متوسط ایران که موتور محرکه اصلی کشور هستند رو به زیر خط فقر کشونده. در اینجا نگاهی میکنیم به گوشه ای از کامنت های شرکت کنندگان این نظرسنجی که مایل به مهاجرت از ایران هستند. یکی از کاربران نوشته پیش

0: این پول مهاجرت نداشتیم، اما حالا حتی پول زندگی در ایران رو هم نداریم. نفر بعدی که میلاده نوشته اون دوستانی که میگن اینجا وطنه، وطن ما هم هست. دوری ازش برامون سخته، اما وطنی که نتونی توش مایحتاج زندگی بخری، نتونی ماشین بخری، هزینه درمانت رو نداشته باشی و یا سالی یه بار نتونی بری سفر، وطن نیست، قفسه. کاربر بعدی نوشته کشوری که در اون فروپاشی اقتصادی رخ داد، هیچ کشوری باهاش در ارتباط نیست، فقط گروه‌های تروریستی درست می‌کنه، دنبال جنگ و خون ریختن، چپ و راست اعدام می‌کنه، ارزش پول و پاسپورتش صفره و خیلی چیزای دیگه نمیتونی بمونی، یعنی نمیشه. و کاربر دیگه به اسم زهرا نوشته عمر و جوونیمون توی جنگ و تحریم و فیلترینگ گذشت. قبلا پول مهاجرت نداشتیم، الان پول برای زندگی نداریم. اول آجیل، بعد گوشت، بعد میوه، بعد لبنیات، بعدش مرغ و الان هم برنج. با نون دونه‌ای 50,000 تومان و حقوق روزی 500 تومان فقط زنده میمونیم. 100% اگه پول داشتم میرفتم. لازمه اشاره کنم که بیشتر از 14,000 نفر نظراتشون رو زیر این پست منعکس کردن که این چند کامنت فقط مشتی بود نمونه خروار. خیلی از مخاطبان معتقدن وقتی حکومت اعتراضات رو با سرکوب و کشتار پاسخ میده چاره‌ای جز رفتن باقی نمیمونه. برای درک بهتر ذهنیت این 83% توجه شما رو به ویدیوی بعدی و صحبت‌های مأموران آتش به اختیاری جلب می‌کنم که خودشون رو قانون می‌دونند. من قصد ندارم صحنه‌های تکراری فشار و ظلم به مردم ایران رو نشون بدم، بلکه اینها موارد کوچیکی از علتهایی هستند که باعث شده طبق نظرسنجی ایرانی نشنال 83% مردم رفتن رو به موندن ترجیح بدند. بله، این بانوی شجاع ایرانی به مأموری که مشخص نبود از کدوم کشور اومده میگفت تو اومدی توی خاک من و داری با من میجنگی. این قطره ای از دریای ویدیوهایی که سرکوب و فشار مضاعف مردم ایران رو به تصویر کشیده. اما نکته قابل توجه اینه که 17% از شرکت کنندگانی که توی این نظرسنجی گفتن در ایران میمونن، اکثریت قریب به اتفاقشون علارغم تمام سختی ها و برخلاف اون 83% مهاجرت رو نوعی تسلیم شدن در برابر شرایط موجود میدونن و معتقدن باید موند و برای تغییر و ساختن دوباره کشور تلاش کرد. در اینجا نگاه سریع میندازیم به گوشه ای از دلایل 17%ی که تمایلی به مهاجرت ندارن. کاربری به اسم بهار نوشته کسی میگفت تو که میتونی باید بری، گفتم کسی میره که اومده باشه، من ریشام در این خاکه. مجید میگه درسته اون بر همه چی هست و زندگی راحته، ولی تو ایران دو چیز هست که نمیشه تا آخر عمر ولش کرد، کوروش کبیر و خاکش و جدیدن 18 و 19 دی ماه، و با وجود این سه تا محاله بتونی ایران رو ترک کنی. نفر بعد یاسمینه که نوشته قبلا خیلی دوست داشتم برم، اما الان دیگه نه، اینجا هنوز خیلی کار داریم، برای آزادی و آبادی این خاک خونهای زیادی ریخته شده. خون آدمایی که حقشون به گردن ماست. باید بمونیم و برای پس گرفتن سرزمینمون تلاش کنیم. شاید اینطوری بتونیم ذره ای از حق بازمانده بودنمون رو ادا کنیم. و کاربری به اسم دهقانی نظرش اینه که قبلا شاید میرفتم ولی الان اصلا نمیرم. میمونم. باید تموم کنیم این کار نیمه تموم رو. و در پایان نباید فراموش کرد که 83% فقط یک عدد فانتزی نیست بلکه یک زنگ خطر ملیه. وقتی از هر 10 ایرانی 8 نفر آرزوی ترک وطن رو دارن، این یعنی در آینده جامعه با خلایی بزرگ روبرو خواهد شد. خالی شدن ایران از سرمایه های انسانی بزرگترین تهدید برای فردای سرزمین ماست. فرداهایی که بدون این بازوهای جوان و متخصص سخت‌تر و تاریک‌تر از امروز خواهد بود.
1: نبیه بری رئیس مجلس لبنان در ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله و استقرار ارتش در جنوب لبنان با میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان گفتگو کرده. در این جلسه به موضوع ایجاد سازوکاری برای عقب نشینی اسرائیل هم پرداخته شد. بری تاکید کرد کلید ثبات لبنان همچنان وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و عقب نشینی تا مرز بین المللی است. میشل عیسی هم دیدار را مثبت ارزیابی کرد و بر ادامه مذاکرات تاکید گذاشت. همکارم می فرهاد از بیروت با ما همراه شده. می، آخرین رویدادها در بیروت رو بشنویم از شما و اینکه تحولات تازه در ارتباط با مذاکرات چیه؟

0: فکر می‌کنم می صدای ما رو نداره. می
1: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نوید بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقا بعد از نتیجه نه چندان جالبی اومد، از نتیجه نه چندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیش بره کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: چرا نام علی طاهر با دور بعدی مذاکرات مرتبط شده؟
1: برای روزها بیشتر روزنامه‌های لبنانی متمرکز بودن رو مسئله علی طاهر و بر اساس اطلاعاتی که اومده در بیروت این منطقه یک مسئله کلیدی تبدیل شده برای اجرای این چارچوب و توافق که وجود داره به طور مشخص در حوزه آتش بس و همینطور گسترش مناطق آزمایشی و همینطور اعزام ارتش و استقرار ارتش لبنان و همینطور اسرائیل نمیخواد که ترک بکنه و حزب الله نمیخواد که از اونها عقب بکشه و اونها رو در اختیار ارتش لبنان بذاره. با توجه به اطلاعاتی که داریم بر اساس گزارش ها اسرائیل داره آماده میشه برای اینکه عملیات نظامی رو انجام بده اطراف علی طاهر و الان در بالاترین سطح آمادگی هست و منتظر شروع هست و بر اساس این کانال هایی که هست میگن که این مسئله الان تبدیل به یک مسئله منطقه‌ای شده و همینطور این مسئله الان سپاه پاسداران رو در خودش داره و دخالتش وجود داره و همینطور بر اساس روزنامه ندا الودن وطن لبنان این اون چیزی است که علی طاهر رو به طور مشخص حائز اهمیت میکنه. اگر که این موازه رو از دست بدن، این نتیجه از دست دادن یک منطقه نظامی نیست، این بلکه از دست رفتن یکی از مناطقی است که ایران در اونجا بسیار نفوذ داره و مسئله الان فقط مسئله این بلندی ها نیست، بلکه مسئله شبکه نظامی است بر اساس روزنامه ندال وطن که مرتبط هست با حزب الله و سپاه پاسداران. بر ترتیب امشب یک سخنرانی قرار هست که نعیم قاسم رهبر حزب الله داشته باشه و همه در بیروت منتظر هستند ببینن که اگر میخواد ایشون اشاره بکنه به مسئله ارتفاعات علی طاهر.
0: متشکرم ازت همکارم این فرهاد از بیروت لبنان همراه ما. در آخر هم سری بزنیم به آلمان. تصاویر زنده داریم از آتش سوزی جنگلی در نزدیکی شهر کول. در پی نزدیک شدن آتش سوزی گسترده جنگلی به یک منطقه مسمونی در نزدیکی این شهر، صدها نفر از ساکنان این منطقه مجبور به تخلیه خانه های خودشون شدند. تصاویر زنده از کل در آلمان رو دارید تماشا میکنید. گستردگی این آتش سوزی حدود 300 هکتار از جنگل های این منطقه رو تحت تاثیر قرار داده و با نزدیک شدن شعله ها به یک منطقه مسمونی حدود 2000 نفر هم تخلیه شدند. عملیات مهار با مشارکت گسترده نیروهای امدادی، بالگردا، همینطور ارتش آلمان هم ادامه داره، اما عملیات زمینی به دلیل وجود مهمات و بقایای جنگ جهانی دوم در منطقه گفته شده که بسیار خطرناک است و گزارش هایی از انفجار مهمات در جریان آتش سوزی هم منتشر شده. با این تصاویر به پایان این بخش خبری هم میرسیم. ممنون که تا این لحظه بیننده و شنونده و همراه ایران اینترنشنال بودید. خبرهای ما رأس هر ساعت ادامه خواهد داشت. ساعت 18 به وقت ایران. ریحانه فلاح با شما خواهد بود. شب روزتون بخیر.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما تو این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم خوش هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد بره.

0: مشخصا آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه، فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم های اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران قبلی رو میتونه از بین ببره دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدن به دو نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردن. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت در اونجا توصیه کرد بود ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلا یک پیمان دفاعی. ناو جورج واشنگتن که داره از سواحل ژاپن حرکت کرده و قرار هستش که به زودی به منطقه خاورمیانه برسه یکی از استراتژیک ترین ناوهای ایالات متحده است. تمام پرسنلش برخلاف پرسنل آبراهام لینکلن که یک ناوی است که برای مأموریت های هدفمند از بندر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا حرکت میکنه و در مناطق مختلفش مأموریت میده میره اونجا و مستقر میشه، این ناو جورج واشنگتن ناوی است که پرسنلش از نظر روحی از نظر تجهیزات اینها آمادگی عملیات‌های طولانی مدت در خارج از خاک ایالات متحده را دارند. اصلا پهلوگاهشون در ژاپن بوده و اینا آماده هر گونه تهدیدی بودن از سوی چین. این ناو داره میره اونجا که در کنار گفته‌های آقای اسکات بسن که قرار هست در هفته آینده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی پیشتر از پیش وارد بشه و این حلقه تنگتر بشه در حدی که حتی یک جعبه کالا در بنادر ایران دیگه نتونه ترخیص بشه، اون دیگه تاییدی است بر این حضور ناو واشنگتن در منطقه خاورمیانه.
1: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره. بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی، شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه. یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید. این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن. حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
2: با فرا رسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان، روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین اظهر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
3: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما این طور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
2: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
4: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
2: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن می‌گیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای می‌بخشد.
4: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم می‌کند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش‌ها چیره می‌شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
5: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای چهارمین بار در طی 3 هفته اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگفورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود یک سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.

0: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
2: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
1: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: شش بعد از ظهر در ایران، وقت شما بخیر. من ریحان فرلا هستم، همراه شما در این بخش خبری از ایران اینترنشنال در لندن. سرخط خبرها: باز نشر پست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی دونالد ترامپ. سکات بسنت از اعمال بی سابقه ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. تأکید اسرائیل بر پیشبرد توافق ابراهیم در خاورمیانه. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد ائتلاف اسرائیل و آمریکا محور شرارت ایران را تضعیف کرده. پیامدهای زیست محیطی حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز. آلودگی نفتی 9 هکتار از آب‌های ساحلی و 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله. رئیس مجلس لبنان درباره استقرار ارتش در جنوب این کشور با سفیر آمریکا گفتگو کرد. در ادامه همین بخش خبری:
1: اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن خانم.
0: شلیک مستقیم نماینده بوشهر به مردم در انقلاب ملی. جعفر پور کبگانی برای سرکوب معترضان دیماه با اسلحه به خیابان آمده بود. در حالی که 3 روز به پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد، دونالد ترامپ ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدیدتر تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. سکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد در این مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد دارد اقداماتی علیه حکومت ایران اجرا کند که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. علی حسین قاضی‌زاده همراه ما. علی حسین، درباره همین مصاحبه که وزیر خزانه‌داری آمریکا گفت داشته و در اون از انزوای اقتصادی بی سابقه علیه جمهوری اسلامی خبر میده، آیا راهبرد آمریکا از عملیات نظامی حالا دوباره به سمت فروپاشی اقتصادی رفته؟
2: میشه گفت بله، اینی که از قدرتمندترین شیوه های محاصره اقتصادی هست، حتی از اون چیزی که روزگاری در مورد عراق گفته میشه تولید وحشت میکرد، نفت و اول غذا، این از اون هم بدتره، چون اونجا نفتی فروخته میشه که به ازاش غذا داده میشه، اینجا اصلا اجازه فروش نفت داده نمیشه. درسته که الان در مرزهای زمینی ارتباط برقرار هست، اونجا محاصره وجود نداره، اما که یک کشور نفتی دار و ندارش مرز دریایی هست، مرز دریایی ازش بگیری عملا چیز زیادی برای گفتن نداره، به خاطر اینکه نفت از مسیرهای زمینی اگر بخواد منتقل بشه بسیار گرانتر هست از این چیزی که الان در انجام میشه. اگر قرار باشه که حالا شروع کنن سرمایه گذاری کردن، لوله گذاری کنن، مسیرهای تازه باز کنن، اون هم از جایی که شاید هزاران کیلومتر فاصله داره، چون ایران کشور پهناوری هست و بنادر در واقع مخازن نفتی بنادر جنوبی هست، عملاً بسیار هم طولانی خواهد بود، یعنی زمان زیادی خواهد برد، یعنی به این مشکل امروزی حکومت نخواهد رسید. میشه گفت که این یکی از قوی ترین شیوه های تحریم هست، اون هم بعد از سالها که این کشور در معرض تحریم بوده، جنگ بوده، الان خطر گزینه نظامی هم بالا سر حکومت هست، به اضافه اون داره محاصره بندر انجام میشه، و اگر آمریکایی ها بتونن محاصره بندر برای ماها ادامه بدن، میشه گفت که یکی از قوی ترین ضربه هایی که شاید تصور نمیشد روزگاری بشه به جمهوری اسلامی زد الان داره میسر میشه.
0: همینجوری که اشاره کردی، تحریم برای جمهوری اسلامی اتفاق تازه نیست، قبلا هم یه سطح زیادی از تاب‌آوری رو در قبال تحریم نشون داده با انواع اقسام روش هایی که بلد بوده و دور زده. حالا در برابر محاصره بنادر و این انزوای اقتصادی که تازه داره آمریکا ازش صحبت میکنه، چقدر ممکنه که دووم بیاره؟ چقدر میتونه دووم بیاره این حکومت؟
2: همین چند ماه آمارها نشون میده که چقدر شرایط متفاوت از همه آنچه که سالهای گذشته در زیر تحریم انجام شده. همین الان در 5 ماه گذشته گفتن خودشون اعلام کردن که رشد اقتصادی منفی 3% بوده، یکی از عظیم‌ترین رکودهایی که در شرایط کنونی این حکومت داره تحمل میکنه. مضافر اون که تورم در بسیاری از شهرها الان به 100% رسیده، در مواد غذایی که بسیار بیشتر از نمو در آستانه ابر تورم هستیم، رکود تورمی اون با این رکود سنگین و این تورم عظیم یکی از عجیب‌ترین ضربه‌هایی هست که میشه به یک کشور وارد کرد و کمتر کشوری هست که تاب تحملش رو داشته باشه. اون هم حکومتی که شاید بگم نزدیک به 80-90% جامعه الان مخالفشن، یعنی دریایی از تهدیدها مقابل جمهوری اسلامی هست. برق کم داره، آب و اندازه کافی نداره، بیکاری فوران میکنه، مشاغل در حال ورشکستگی هستن، بندرش بسته شده، خطر جنگ برش هست، حمله نظامی هر آن میتونه شروع بشه. این امکان تحمل چنین شرایطی رو این حکومت قطعا نداره. یکی از دلایلی که در بخش‌های مختلف این حکومت شنیده میشه که ما باید دست پیش رو بگیریم و حمله تهاجمی بکنیم به محاصره دریایی رو باز بکنیم، هم همینه که اگر بخوان اجازه بدن که این شرایط هفته‌ها ادامه پیدا کنه، چند ماه ادامه پیدا کنه، قطعا از یک جایی گسست حاصل میشه، یا یک فوران اجتماعی بزرگ درست میشه که بسیار نزدیک هم به نظر میاد، یا از داخل این حکومت دچار فروپاشی میشه، حتی بخش نظامیش رو نمیتونه تامین کنه به لحاظ مالی، مراکز اقتصادیش داره یکی پس از دیگری بسته میشه، چند تا از این مراکز تو جنگ از بین رفته، احتمالاً درگیری‌های بعدی بخش دیگری رو از بین میبره و همه چیز در آستانه یک از هم پاشیدگی هست. تمام بندبند این حکومت که بسیار متزلزل هم به هم وصل است در حال از هم پاشیدن هست. پس این مسیر بسیار قدرتمندیه و جمهوری اسلامی برای برطرف کردن اون یا باید تسلیم بشه یا باید دست به انتحار بزنه، حمله نظامی رو آغاز بکنه که بسیار هم قابل پیش بینی است اگر چنین کاری رو انجام بده چه تبعات نظامی سنگینی اضافه خواهد شد، محاصره باز نخواهد شد، بخش‌های دیگر از کشور هم نابود خواهد شد. یعنی همه چیز کمک میکنه به اون از هم پاشیدگی نهایی. اینه که آمریکایی‌ها مسیری که در پیش گرفتن بر اساس و پس از سعی و خطاهای فراوان و واقعا اون مسیری که شاید در ابتدا با محاسبه کامل صورت نگرفته، الان مسلط هستن، محاسبه رو انجام دادن، تنگه هرمز دارن کم کم باز میکنن، روزانه 6 تا 8 میلیون بشکه نفت همین الان داره از تنگه هرمز رد میشه، بالاخره نفت زیر $90 تثبیت شده و میتونن این محاصره رو ماها ادامه بدن، اگر لازم باشه میتونن حملات نظامی محدودی رو انجام بدن، اگر هم انتحار کرد جمهوری اسلامی به کمک آمریکا یا اسرائیل میشه پاسخ نظامی خیلی سختی هم داد. همین خاطر من فکر میکنم این روش جدید کاملا متفاوت از اون تحریم های گذشته است و آثارش برای این حکومت بسیار بسیار زیانبار خواهد.
0: سپاسگزارم همکارم علی حسین غازی‌زاده، لندن. حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز هم همچنان ادامه داره. شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به 2 شناور این کشور هنگام عبور از این راه آب را خبر داد. امارات متحده عربی با محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانست و اعلام کرد که به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر بوده. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی به 2 نفتکش اماراتی رو محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی رو مسئول پیامدهای حمله‌ها دونسته و خواستار توقف فوری حملات شده. بحرین این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده، خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز بر منظور باجگیری اقتصادی شد. مصر هم با محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شد که امنیت کشتیرانی بین المللی را تهدید می‌کند. و اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به 2 نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگه هرمز را محکوم کرد و در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیر قابل قبول حقوق بین الملل توصیف کرده و هشدار داده تکرار چنین اقدامات آزادی کشتیرانی را تهدید می‌کند و می‌تواند پیامدهای جدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی به دنبال داشته باشد. همزمان تانکر تریکرز هم اعلام کرد که یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران روز جمعه 23 مرداد در اسکله آذرپاد جزیره خارک در حال بارگیری 2 میلیون بشکه نفت خام مشاهده شده. به گزارش تانکر تریکرز این اولین بارگیری مشاهده شده در جزیره خارک از پایان ماه ژوئیه است. هرچند جمهوری اسلامی در این مدت بارگیری نفتکش ها رو در پایانه های دیگه انجام میداده. خوشنگ احسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی میگوید بعد از شوک‌های اولیه بازار حالا به نظر میرسد که حملات دیگر تأثیری روی قیمت نفت ندارد.
3: به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین بازار و مسائل تنگی هرمز به وجود اومده، به این معنا که اون غافلگیری اولیه‌ای رو که شوکی وارد کرد به بازار نفت، حملاتی که سپاه پاسداران علیه نفتکش ها انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به اعتبار دیگه. مسئله دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت، اینها تولید خود رو افزایش دادن و در نتیجه این تولید، افزایش تولید کمک کرده. سوم این که کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودن، اینها به بازارهای دیگری رو آوردن، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی، و در نتیجه اون نیازی رو که به با نفت خلیج فارس داشتن اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت این که جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو، به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیما بین داشتن، اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه.
0: دفتر نخست وزیر اسرائیل همزمان با ششمین سالگرد توافقهای ابراهیم اعلام کرده چشمانداز این توافقات امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو تاکید کرد ائتلاف بین اسرائیل و آمریکا باعث تضعیف محور شرارت جمهوری اسلامی شده. در این پیام آمده اکنون آمریکا و اسرائیل در موضع قوی تر و جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیف تر از گذشته قرار گرفته.
4: دفتر نخست وزیری اسرائیل در دو توییت، در دو پست در شبکه اجتماعی اکس، در ششمین سالگرد اعلام توافق‌های ابراهیم گفت که این توافق‌ها و چشم‌انداز اونها امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل در طول این 6 سال از سوی مبادلات تجاری بین اسرائیل و کشورهایی که این توافق رو امضا کردند و به اون پیوستند به شکل بسیار زیادی افزایش پیدا کرده، و از سوی دیگه به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل در طول این مدت آنچه که محور جمهوری اسلامی در منطقه نامیده تضعیف شده و ایالات متحده و اسرائیل تقویت شدن. باید گفت روز 13 ماه اوت سال 2020 بود که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام کرد توافق‌های ابراهیم رو، و حدوداً 1 ماه بعد از اون بود که بنیامین نتانیاهو به همراه مقامات ارشد بحرین و امارات متحده عربی اون رو امضا کردن در واشنگتن. مراکش هم به اون پیوست، و البته بعد از مدتی در همین 1 سال گذشته قزاقستان هم باید گفت که از قبل با اسرائیل رابطه داشت به این توافق‌ها پیوست. آنچه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که نشون میده که میزان مبادلات تجاری اسرائیل با همه این کشورها و همچنین اردن و مصر در طول این مدت افزایش پیدا کرده، و فقط با امارات متحده عربی الان میزان مبادلات تجاری اسرائیل به نزدیک 1.5 میلیارد دلار رسیده.
0: اما معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفته بر اساس برآوردهای اولیه آلودگی نفتی اخیر 9 هکتار از آب‌های ساحلی و بیش از 3 هکتار از سواحل قشم در بر گرفته. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده سواحل سوزا، شیب دراز، نقاشه، محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌هایی از جزیره هنگام از مناطق آلوده هستند. به گفته همین مقام منشأ آلودگی دریایی اعلام شده و جریان‌های دریایی و بادهای موسمی هم در انتقال آلودگی به سواحل نقش داشتند. و رویترز با استناد به تصاویر ماهواره و تصاویر راستی آزمایش شده گزارش داده که 2 لکه نفتی در آب‌های ایران در خلیج فارس نزدیک جزایر قشم و سیری مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه اسکای تروس آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی آمریکا در منطقه دیده می شود. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهند بخش رقیق شده این آلودگی حدود 160 کیلومتر امتداد دارد. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست با ما هستند. از استاد جناب کرمی، با توجه به همزمانی این فاجعه محیط زیستی با این تنش‌های ادامه دار نظامی، ارزیابیتون از تاثیر ادامه این وضعیت روی زیست بوم منطقه به خصوص سواحل جنوبی کشور چیه و فکر می‌کنید چه تهدیدات کوتاه مدت حتی بلند مدتی پیش روی محیط زیست ایران؟
5: درود بر شما. راستش خبرهایی که میشنویم بسیار نگران کننده است. یعنی مثلا اینجا به طول 160 کیلومتر این لکه آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به اصطلاح گزارش‌های مردمی، این چیزی که فعالان محیط زیست توی قشم به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه‌های اجتماعی، واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی است که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است. به خصوص این که این میره به سمت زیستگاه‌های مانگرو، جنگل‌های حرا، اونجا از نظر رده‌بندی انواع زیستگاه‌هایی که توی اون مناطق ساحلی وجود داره، حالا این یه بدشانسی، حساس‌ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه‌های مانگرو هستن و خب شما میدونید که چقدر اونها برای جزیره قشم چقدر مهمن. یعنی فکر کنید ما توی اون یک چنان عرض پایینی در چنان جای گرمی جنگل داریم، این چقدر در تعادل اکوسیستم و چقدر غنای زیستی مهمی دارن، چقدر توی بحث توریسم مهمن اینها و چقدر توی به اصطلاح اون تعادل اکولوژیک کل اون به هر حال زیستگاه اون جزیره مهم هستن، اینا نگران کنندن. من فقط در مورد منشأش بگم که ببینید، یک بیشترین ظن و گمان این است که این از به اصطلاح آلودگی نسبت داده میشه به اون کشتی میان پایونیر که از 3 آگوست در حوالی ساحل عمان هدف قرار گرفته بود. یک لکه دیگری نسبت داده شده به کشتی کارولین بزنگی که این البته ربطی به جنگ نداشته و حالا انگار مشکل خود کشتی بوده. بعد لکه بزرگی هم جزیره سیری، اون رو نمیدونیم. تنها موردی که متقن و دقیق میدونیم اون لکه ناشی از کشتی میان پایونیر هست که اون رو ایران زده، جمهوری اسلامی زده و اون آلودگی به احتمال زیاد آنچه که الان به سواحل قشم رسیده از اون میاد. ما که خود کشور ایران که به اصطلاح اصلی ترین ذینفع اکوسیستم منطقه است، اکوسیستم جنگ است، هیچ گونه به اصطلاح ابایی نداره از این ماجرا، به هر حال ما از طرفهای دیگر هم نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم و همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم اون منطقه.
0: یه بخش دیگه نگران کننده شما اشاره کردین اینه که منشأ هنوز دقیقا مشخص نیست. مقامات ایران میگن آلودگی دریایی، خب میدونیم از نوع نفتی هست، ولی چقدر میشه، یعنی واقعا چقدر احتمال داره که این نشت مواد نفتی در جریان جنگ اتفاق افتاده باشه و چه روش هایی توی این شرایط مشابه انجام میشه برای پاکسازی آب دریا؟
5: حداقل یک مورد رو، اصلی ترینش رو میدونیم که مربوط به همون کشتی میان پایونیر هست. حداقل این رو میدونیم، اصلی ترین بوده و این رو هم ایران زده، ایران سعی جمهوری اسلامی زده. جمهوری اسلامی سعی میکنه یه مقدار مخشوش کنه، توی اخبار اشاره نکنه مستقیما تا از مسئولیت و نقش خودش در ایجاد این لکه نفتی فرار بکنه. ولی مشخصا میگم تنها موردی که همه عکسای هوایی، گزارش‌های خارجی از آن دارن بشینه که بخواد از اون کشتی یک لکه نفتی چیز انتشار نفت بزرگی رخ داده و اون کشیده شده تا اینجا. برای مهارش روش‌های حساب چند سه دسته کار اصلی: اول باید منشأ رو متوقف کنیم، دوم باید محصور کنیم خود لکه رو که بیشتر گسترش پیدا نکنه با مثلا ابزار مثل حالا اصطلاحاً برای بوم برای محصور کردن استفاده میکنن، بعد با اسکیمر شروع کنیم به جمع‌آوری اینها. و ولی یه نکته من فقط چون فرصتم کم هست اضافه بکنم که در زیستگاه‌های حساسی مثل مانگرو استفاده از ماشینالات سنگین، آب پرفشار یا اینا خودش میتونه حتی ضررش بیشتر از خود لکه نفتی باشه. خیلی کار حساسی میخواد و من امیدوارم مردم محلی به خصوص کمک کنن توی جمع آوری دستی آلودگی.
0: مشکرم از توضیحات شما ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست اسلو. در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، آلمان فعالیت یک هتل مرتبط با علی انصاری، یکی از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، را متوقف کرده. رسانه آلمانی هسن شاو گزارش داده که حساب‌های بانکی هتل هیلتون گراند بروخ در آلمان مسدود و فعالیت این هتل هم به حالت تعلیق درآمده. طبق همین گزارش، علی انصاری در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده هتل هیلتون سهم داشته. در نتیجه همین تحریم‌ها حساب‌های شرکت‌ها هم مسدود شده. علی حسن‌پور مرتبط با همین موضوع از مقابل هتل هیلتون گراند بروخ نزدیک فرانکفورت جزئیات بیشتر رو توضیح میده.
6: در این خصوص صحبت بکنیم که از ابتدای امروز که ما شروع کردیم به گزارش در خصوص همین هتل، عواملی که در این هتل کار میکنن تمام تلاششون و میشه گفت تمام هم‌وغمشون رو گذاشتن که ما این گزارش ها رو پخش نکنیم. خیلی تلاش کردن. اینجا به ما گفتن که اجازه نداریم از حریم، حتی 10 سانت اجازه ندادن از حریم در واقع این هتل استفاده بکنیم. ما رو راندن به سوی خیابانی که ماشین با سرعت رد میشه، با پلیس تماس گرفتن و پلیس اینجا اومد گفتش که خبرنگاری اینجا آزاده و باید به اون احترام گذاشته بشه. گفتش که اوکی، شما اجازه نمیدید گزارشگر اینجا وایسه و به کارش ادامه بده، ما این کار رو میکنیم. یک لاین از این خیابون رو هر 20 دقیقه یک بار برای ما میبندن تا ما بتونیم گزارش زنده داشته باشیم برای بینندگانمون و بسیار بسیار این کار ارزشمند هست. اما در کنار این برگردیم به هتلی که پشت سر من هست. بر اساس اسناد شرکتی که منتشر شده، مالک اقتصادی هتل پشت سر من و همچنین هتل هیلتون در مرکز شهر فرانکفورت متعلق هست به یک هولدینگ به نام اسمارت گلوبال لیمیتد که در واقع این هولدینگ متعلق هستش به علی انصاری و شرکت‌های در واقع وابسته اون، شرکت‌های سوری اون و همچنین حساب‌های بانکی که خب در سراسر کشورهای اروپایی هستش. و حالا مقامات آمریکایی متهم می‌کنن علی انصاری رو به اینکه داره تلاش می‌کنه از این طریق در واقع انتقال‌های پولی رو به جمهوری اسلامی در واقع وارد ایران بکنه یا از ایران خارج بکنه، یا در واقع از این طریق حمایت مالی میکنه از حلقه قدرت در ایران. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا رسانه‌ها اشاره کردن به در واقع رهبر غایب جمهوری اسلامی مشتبه خامنه ای که علی انصاری رابطه نزدیک با او داره و از این طریق داره در واقع حمایت مالی میکنه. یک موضوع دیگه که رسانه به اون پرداخته بودن این هستش که همین حلقه قدرت از طریق شرکت های وابسته، شرکت های سوری و علی انصاری دارن پول های خودشون رو یک جوری به خارج از کشور ارسال میکنن و اینجا علی انصاری وظیفه این رو داره که اون پول ها رو اینجا یک جوری ازشون در واقع محافظت بکنه. چطور؟ در گزارش ها اومده بود که مثلا املاک بسیار بسیار بالا اینجا خریداری شده که در واقع اون املاک برای مقامات جمهوری اسلامی هستش. میدونیم خب وزارت خزانه داری آمریکا او رو در فهرست تحریم ها قرار داده. از زمانی که او وارد تحریم ها شده، تمامی حساب‌های بانکی که مثلا برای همین گلوبال اسمارت گلوبال هستش یا شرکت‌های وابسته به اون، تمامیش بسته شده و همین هم باعث شده که هتل پشت سر من که هتل هیلتون هست و یک هتل دیگه هتل هیلتون که در مرکز شهر فرانکفورت هست با مشکلات عدیده روبرو بشه. مسئله بسیار مهم این هستش که خب هتل هیلتون که هتل‌های زنجیره‌ای هستش، برای همین مورد که در واقع تحریم شده ایشون، قرارداد خودش رو با همین هتل و در واقع هتل هیلتونی که در مرکز فرانکفورت هست حالا دیگه قطع میکنه، هیچ قراردادی نداره و بر اساس گفته مدیریت همین هتل قرار هستش که اگر همه چیز دوباره به حالت روال و به حالت عادی برگرده، این هتل‌ها اسمشون رو موظف هستن که عوض بکنن، دیگه نمیتونن با نام تجاری هیلتون فعالیت بکنن.

0: و بتونن کارکنان برگردن. گفته میشه 140 کارمند در آستانه اخراج هستند.
1: نبیه برئی رئیس مجلس لبنان در ادامه مذاکرات برای خلع سلاح حزب الله و استقرار ارتش در جنوب این کشور با میشل عیسی سفیر آمریکا در لبنان گفتگو کرده. در این جلسه به موضوع ایجاد سازوکار برای عقب نشینی اسرائیل هم پرداخته شد. برئی تاکید کرده کلید ثبات لبنان همچنان وادار کردن اسرائیل به پایان جنگ و عقب نشینی تا مرزهای بین المللی است. میشل عیسی هم این دیدار را مثبت ارزیابی کرده و بر ادامه گفتگو تأکید. همکارم فرهاد از جزئیات بیشتر دیدارها بین نبیه برئی رئیس مجلس لبنان با مقامات آمریکایی و تلاش برای صلح و ثبات در جنوب لبنان.
2: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نبیه برئی صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقاً بعد از نتیجه نچندان جالبی اومد، از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل با قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در این حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیش بره کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
1: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جعفر پورکبگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان مسلحانه به خیابان‌ها رفته و به مردم شلیک می‌کرده. پورکبگانی از مقام‌های سابق سپاه و امر به معروف بوده، در دهه‌های گذشته هم در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله در جریان خیزش زن زندگی آزادی هم دست داشته. او در مجلس هم پیشتر خواستار اشد مجازات برای معترضان شده بود.
3: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتادن.
1: بیشتر گفتگوی داشتم با همکارم فرزاد فتاحی که اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرد و در همین رابطه بیشتر توضیح میده.
4: بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرف شنوی بیشتری دارن از بالادستی‌های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شعبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودن، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار می‌دادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 4 400 معترض طبق گفته‌ها و برآوردها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجدداً جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان

0: مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش‌های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش‌هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی می‌کردن اصطلاحاً جمعیت رو برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته‌های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن.
1: ویدیوهای رسته به ایران اینترنشنال همچنین نشون میدن که خانواده و بستگان جاویدنام یلدا محمدخانی همزمان با 17 زادروز او بر مزارش گردم جمع شدند و با همخوانی شعر مراسم تولد او رو برگزار میکنن. منابع مطلع به ایران اینترنشنال گفتن قبل از این مراسم با خانواده محمدخانی تماس گرفته و اونها هشدار داده شده بود که حق انتشار فراخوان عکس یا تصویری از این مراسم رو ندارن. به گفته همین منابع بعد از این تماس خطوط تلفن اعضای خانواده مسدود شده.

0: به نام جاودانگی زندگی هم یلدا. یلدا بالا. من همیشه اینجوری صدا می‌کنم. امروز روز تولد توست. روزی که باید خانه ما پر از خنده‌های است. باید برای کیک می‌گرفتم. شمع روشن می‌کردم و می‌گفتم یلدا بالا تولد تو. و تو میگفتی عاشقتم مرد، اما از مستحام دیما همه چیز برای من عوض شد. تو رفتی و بخشی از قلب پدرت را با خودت بردی.
1: 17 سال روز تولد جاوید نام یلدا محمد خانی بود بر مزار او. اما بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران برای سهیل عربی به دلیل کمک‌های انسان دوستانه به خانواده معترضان و مجروحان انقلاب ملی پرونده تشکیل داده و دادگاه هم برگزار کرده. پرونده تشکیل شده علیه سهیل عربی به دلیل کمک به خانواده‌ها در تامین نیازهایشان از جمله هزینه‌های درمان، تحصیل و معیشت بوده. خانواده‌هایی که به گفته او بیش از نیمی از آنها حتی سابقه فعالیت سیاسی و یا بازداشت نداشتند. با همکارم محسن مهمنی، عضو تحریریه ایران اینترنشنال، اینجا نگاهی داریم به این فشارهایی که محسن به نظر برای خانواده‌های جاوید نامو واقعا تموم نشدنیه. این همه مدت گذشته، هنوز یه مراسم میخوان داشته باشن، اینقدر اذیتشون میکنن. و سهیل عربی، فعال مدنی شناخته شده، که او هم به خاطر باز کمک به این خانواده‌ها تحت فشاره.
2: دقیقا این دو موردی که الان گزارشش رو در واقع دیدیم، هم سهیل عربی هم خانواده جاوید نام یلدا محمد خانی، دو نمونه اخیر همین چند روز هستن که حکومت بر نمیتابه. یعنی من بخوام خلاصه بگم، اول دست به قتل عام زد در روزهای 18 و 19 دی، کشتار گسترده کرد. در مرحله دوم اومد غارت کرد بعد قتل، مصادره اموال، گرفتن پول سر اجساد، سر در واقع دفن کردن. مرحله سومش دارن قساوته که اجازه نمیده حتی مراسم بخوان برگزار بکنن، چه ترحیم چه یاد بود و حتی کمک، که این دیگه در واقع اوج دور شدن از انسانیته که بخوای کسی میخواد کمک بکنه، اونم در این وضعیت معیشتی. کمک هزینه‌ای که سهیل عربی داشته تهیه میکرده، کمک هزینه تحصیلی بوده، درمانی بوده، که همش رو الان گزارش داریم بحران دارن مردم، همین رو اجازه نمیدن. ولی خب نگاهی بکنیم به آلبوم نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی، در این مورد میبینیم که یه لیست خیلی بلند بالایی از تخریب سنگ مزارها یا مثلا گزارشایی که سطحی زخیم از سیمان بکشن روی مزار جاوید نام ها، یا مثلا تخریب سنگ مزار جاوید نام طاها نادری در شهرضا، اینکه جلوی مراسم سوگواریشون رو بگیرن، احضار بکنن خانواده دادخواه رو یا بازداشت بکنن. همین هفته گذشته داشتیم که دو خانواده جاوید نام رو، مادر و خواهرشون رو، در گرگان بازداشت کردن. یا جلوگیری از اینکه حق گرفتن وکیل داشته باشن، پرونده تشکیل میدن براشون، حتی اگه بخوان در فضای رسانه‌های اجتماعی یادی بکنن از اینها. به این حد رسیده که دیگه برای هر شعار جاویدچایی هم که بیان توی کامنت بذارن توی اینستاگرام، یا یاد بکنن از انقلاب ملی، پرونده تشکیل میشه. یا فشار اقتصادی از همون زمان 18 دی یادمون هست که صدها میلیون میگرفتن برای حق گلوله، پول میگرفتن برای تحویل جسد، یا اینکه دفن مخفیانه میکردن بدون اطلاع خانواده. و در کنارش هم که خب تشکیل پرونده‌ای که همچنان داره ادامه پیدا میکنه.
1: و حالا در کنار تمام اینها داشتیم نماینده بوشهر رو، کپگانی، که اسلحه دستش بوده و الان متوجه شدیم، از پیام‌هایی که از مردم گرفتیم متوجه شدیم که در کشتار مردم مستقیما نقش داشته. این آقا خودش یه زمانی در مجلس خواهان اشد مجازات برای معترضان شده بود. به نظر میرسه تنها مقامی هم نیستش که میخواد که این فشارها برای مردم و فعالان مدنی بیشتر بشه، درسته؟ با چه حرفایی، با چه الفاظی خواستار فشار بیشتر هستن؟
2: دقیقاً. خب سپاه که تکلیفش مشخصه، کسی ازش انتظار نداره بیاد حمایت بکنه از مردم. قوه قضاییه هم تا حد زیادی مشخصه. برگردیم بریم به پزشکیان که اون درویی و نفاقی که باهاش اومد به نام دفاع از حق مردم و آزادی، خودش اولین کسی بود که اومد گفت اینایی که اومدن تو خیابون اختلالات روانی داشتن، یعنی جا رو باز کرد برای برخورد با اینها. یا مجلس که از همین پرکبگانی بگیریم تا صدها نماینده دیگه‌ای که بیانیه میدن تشکر میکنن از قوه قضاییه برای اعدام در واقع معترضان، یا خواستار برخورد بیشتر و اشد مجازات میشن که اعدام احتمالاً، یا خود سپاه پاسداران که بارها اشاره کردن باید احکام اعدام، یا همین محسنی اجرایی حتی رئیس قوه قضاییه که سریع احکام رو صادر بکنین، سریع اجرا بکنین، یعنی انگار عجله دارن، معیشت برنامه براشون مهم نیست و این اعدام شدن استفاده از تناپای دار براشون مهمه، یا احضار میکنن هنرمندان رو یا شهروندان رو فقط به خاطر استفاده از هشتگ ساده نه به اعدام، یعنی کمترین زیر صفر تاب‌آوری برای هر گونه شنیدن صدای نقد یا یاد جاویدنامه انقلاب ملی براشون بسته شده.
1: دقیقاً از مردم رأی میگیرن و بعد میرن همون مردم رو با گلوله توی خیابون تهدید میکنن و به رگبار میبندن. سپاس بسیار محسن مهیمنی، عضو تحریریه را اینترنشنال اینجا در استودیو. همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسین خواجه‌امیری، هنرمند برجسته و نام‌آشنای موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته میشد، دارا خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس در گفتگوی با ایران اینترنشنال درباره فعالیت و آثار این هنرمند توضیح میده.
3: در گذشت حسین خواجه‌امیری مشهور به ایرج، زایعه‌ای بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن صبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود. مسیری که از برگ سبز در برنامه گل‌های رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا، خواننده ساکن لس آنجلس، اینجا در استودیوی شوبرت آواکیان ضبط شد.
4: خیال

ما استاد ایرج وقتی که اومده بودن اینجا پیش ما یک ناراحتی داشتن، من داشتم درمانشون میکردم. یک روزی در مسیر کلینیک یکی از آهنگامو پخش کردم براشون، ایشون گفتن کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم، و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردن به صدای من، چند تا تست از من گرفتن، بعد گفت تو باید با من یه آهنگ بخونی. و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شوبرت آواکیان این اثر اجرا شد. انواع اقسام گوشه های قدیمی رو با من کار میکردن. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردن و من یاد میدادن و اینطوری میخواستن یک جوری بشه چرخش بگرده. میگفتن همیشه باید قدیمی ها جدیدی ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و تورچ المپیک مثل اون میگفتن بعد بدیم دست شما، شما بیاید جلو.

بسیار انسان خوب، درویش و والایی بودن ایشون، خانواده دوست، و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن، میرفتن ایشون گفت نه، چون ارتشی بودن، گفت نه ما ادامه بدیم کنسرت داریم اینجا. با اساشون نوتا رو میزدن روی زمین، اگر کسی اشتباه میزد استاد ایرج اشتباهش رو میگرفت از موزیسیانا، و بسیار دانا، نالجبل به قول معروف، و بسیار انسان خوب و والایی بود.

در آخرین تصاویر زنده رو ملاحظه می‌فرمایید نزدیک کلن در آلمان، آتش‌های اروپا، حالا از یونان و فرانسه و اینجا در بریتانیا، اینها همه گذشته. در کرواسی آتش سوزی جنگلی، در یونان همه جا اتفاق افتاده. اینجا کلن نزدیک 5-6 هزار نفر از مناطق محل زندگیشون تخلیه شدن، آتش هم رسیده به نواحی مسکونی و داره نگران کننده میشه تو این کشور هم. اینجا نزدیک کلن در آلمان هست پیشروی آتش‌های جنگلی در اروپا. ممنون از همراهیتون. ما باشید، برمیگردیم با یک بخش خبری دیگه. در ادامه همکارم فرهاد سروندی و تازه‌های ورزش رو خواهیم داشتیم.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: صدا
5: 1 2 3
6: شروع کنم. شروع شده.
7: مهمان من یک مدل،
8: کارگردان،
7: شاعر،
9: سخنگوی فارسی زبان،
10: شهروند دو تابعیتی است.
11: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
12: من دوست دارم که تو مردم باشم.
13: زندگی واقعی یعنی اون.
14: به نام آزادی،
15: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
16: اینو نمیشه سرکوب کرد.
17: ماجرا چی بود؟ اصلا شما یه توضیح بدین.
18: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
19: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
18: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
20: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
21: تماشایی می‌داره سیه در
22: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
23: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
20: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: آغاز 26مین دوره لیگ برتر فوتبال ایران با حضور تماشاگران. استقلال میزبان مس شهر بابک است. تراکتور در تبریز به مسافه پلکان رفته. گزارش اختصاصی ایران اینترنشنال از شهر میزبان بازی‌های آسیایی 2026. ناگویا و استان آیچی میزبان بیش از 10,000 ورزشکار خواهند بود. در ادامه رقابت‌های سوارکاری قهرمانی جهان در آخن آلمان، ورزشکاران میزبان و فرانسه در روز نخست رشته والتینگ خوش درخشیدند. و صعود ستاره‌های تنیس روی میز به یک هشتم نهایی اسمش سوئد. مدافعان قهرمانی دو نفره مختلف چین هم راهی نیمه نهایی شدند. با درود، خوش اومدید به این بخش از خبرها. من فرود سرمندی هستم و شما بیننده خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال هستید. استقلال در آغاز 26مین دوره رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران به مسافه تیم تازه صعود کرده مس شهر بابک می‌رود. این مسابقه از ساعت 19:30 دقیقه در ورزشگاه قلعه حسن خان آغاز می‌شود. هواداران استقلال پس از حدود 7 ماه می‌توانند بار دیگر دیدار خانگی تیمشان را از نزدیک تماشا کنند. آخرین دیدار خانگی استقلال با حضور تماشاگران 7 دی 1404 مقابل گلگهر برگزار شده بود.
1: بسیار عالی، خیلی خوشحالم که فردا هواداره از رو میبینیم و این کار ما رو سخت نمی کنه. این وظیفه ما رو به هر حال مهمتر میکنه که انشالله کارمون رو، حتی زندگی روزمرمون رو، بازیکن ها، مربی ها، چون وقتی که هوادار رو ببینیم توی استادیوم به هر حال تأثیرش من فکر کنم بزرگتره از این که توی استادیوم خالی بازی کنیم و متوجه میشیم که باید خیلی وظیفه شناس، خیلی حرفه‌ای تر، خیلی جدی تر کارمون رو دنبال کنیم که کیفیت کارمون به هر حال روز به روز بهتر بشه.
0: سایر بازی‌های امروز رو هم با هم مرور کنیم. تراکتور در نخستین بازی فصل در تبریز به مسافه پیکان رفته و تا دقایق پایانی نیمه اول 1-0 پیش افتاده. خیبر هم از ساعت 19:30 دقیقه در خرم‌آباد به مسافه فجر سپاسی می‌رود. سپاهان میهمان چادرملوی اردکان است. این بازی از ساعت 20 آغاز می‌شود. همزمان با این دیدار استقلال خوزستان و آلومینیوم عراق هم به مسافه هم می‌روند. در آخرین بازی امروز هم از ساعت 20:15 دقیقه گلگهر میزبان نساجی قهرمان فصل گذشته لیگ یک است. هفته اول لیگ برتر فردا با انجام 3 مسابقه به پایان میرسد. پرسپولیس فصل را در دیداری خارج از خانه مقابل شمس آذر قزوین شروع میکند. این بازی از ساعت 19:30 دقیقه آغاز میشود. همزمان با این مسابقه ذوب‌آهن میزبان فولاد خوزستان است. صنعت نفت آبادان تیم تازه صعود کرده هم در خانه از ساعت 20:30 دقیقه به مسافه ملوان میرود. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه به مسافه تیم ملی روسیه می رود. با اعلام فدراسیون فوتبال روسیه این مسابقه 7 مهر در کازان برگزار می شود. روسیه از سال 2022 و پس از تجاوز نظامی این کشور به خاک اوکراین از حضور در رقابت های رسمی تحت نظارت فیفا و یوفا محروم است. آخرین تقابل دو تیم مهر ماه 1404 2-1 به سود روسیه به پایان رسید. تیم فوتبال شیکاگو فایر آمریکا به مرحله حذفی لیگز کاپ صعود کرد. شیکاگو فایر بامداد امروز در دیداری خانگی کروز آزول مکزیک را 2-1 شکست داد. این تیم با کسب 3مین پیروزی پیاپی و 9 امتیاز به عنوان صدرنشین گروه تیم‌های آمریکایی راهی مرحله حذفی شد. دومین گل شیکاگو فایر در این مسابقه دقیقه 93 به ثمر رسید. با این نتیجه کروز آزول که 2 بازی قبلی را با پیروزی پشت سر گذاشته بود با 6 امتیاز از رسیدن به مرحله حذفی باز ماند. 20مین دوره بازی‌های آسیایی از 28 شهریور ماه تا 12 مهر به میزبانی شهر ناگویا و استان آیچی در کشور ژاپن با حضور بیش از 15,000 ورزشکار و مقام رسمی از 45 کشور در 43 رشته ورزشی برگزار خواهد شد. گزارش سمیه مهری روزنامه نگار را از شهر ناگویا ژاپن با هم تماشا کنیم.
2: تا تنها چند روز دیگه اینجا ناگویا میزبان ورزشکارها و مسئولان تیم‌ها از کشورهای مختلف آسیا خواهد بود. کسانی که برای شرکت در بازی‌های آسیایی راهی این شهر میشن. بازی‌های آسیایی آیچی ناگویا 2026 با حضور بیش از 10,000 ورزشکار از حدود 45 کشور و منطقه برگزار میشه. در طول برگزاری این رقابت‌ها ایستگاه ناگویا هم به یکی از شلوغ‌ترین و پرترددترین نقاط شهر تبدیل میشه، جایی که ورزشکارها، مسئولان تیم‌ها، خبرنگارها و تماشاگرها از داخل و خارج ژاپن مدام در رفت و آمد خواهند بود. البته فقط این ایستگاه نیست، کم کم فضای کل شهر هم رنگ و بوی بازی‌های آسیایی رو به خودش می‌گیره و ناگویا برای چند هفته به یکی از مهم‌ترین صحنه‌های ورزش آسیا تبدیل میشه.

0: پشت سر من ورزشگاه پالوما میزوهو رو میبینید، استادیوم اصلی بازی‌های آیچی ناگویا. این ورزشگاه در واقع قلب تپنده بازی‌های آسیای 2026 حساب میشه. مراسم افتتاحیه و اختتامیه قرار اینجا برگزار بشه و مسابقات دو میدانی هم در همین ورزشگاه برگزار میشه. پالوما میزوهو قبلا هم میزبان رقابت‌های بین‌المللی بوده، ولی برای بازی‌های آسیایی حسابی بازسازی شده و به استانداردهای روز دنیا رسیده. توی روزهای مسابقات هم قرار هزاران ورزشکار، مسئول، خبرنگار و تماشاگر از سراسر آسیا اینجا جمع بشن و از اون طرف هم کلی از بیننده ها از طریق تلویزیون رویدادهای داخل این ورزشگاه رو دنبال بکنن. برگزار کننده ها میگن هزینه بالای مصالح و نیروی کار باعث شده ساخت یک دهکده بزرگ و متمرکز از نظر اقتصادی توجیهی نداشته باشه. برای همین ترجیح دادن از زیرساخت های موجود استفاده بکنن تا هم هزینه ها کمتر بشه، هم بعد از بازی ها این امکانات بلا استفاده نمونه. در نتیجه بازی های آیچی ناگویا 2026 اولین دوره بازی های آسیاییه که با یک دهکده ورزشکاران کاملا غیر متمرکز برگزار میشه. ترکیبی از کشتی، خونه های مدولار و هتل ها. سمیه مهری، ناگویا.
1: رقابت‌های سوارکاری قهرمانی 2026 جهان که در شهر آخن آلمان در جریان است، دیروز با درخشش سوارکاران کشورهای میزبان و فرانسه در رشته والتینگ یا حرکات نمایشی روی اسب پیگیری شد. در بخش انفرادی زنان، آلیس لایهر از آلمان با کسب امتیاز 8.788 موفق شد در صدر جدول مرحله نخست قرار بگیرد. کاترین مایر دیگر نماینده آلمان دوم شد و اوریل ساندرز از کانادا رتبه سوم این مرحله را به خود اختصاص داد.

0: to finish with 9.038 and 9.344, 8.788, the در بخش انفرادی مردان هم کوئنتین جابه سوارکار برجسته فرانسوی شروع قدرتمندی داشت و با کسب امتیاز 8.698 در صدر جدول مرحله نخست قرار گرفت. جابه دو عنوان قهرمانی اروپا و دو قهرمانی جام جهانی والتینگ را در کارنامه دارد. سامدو سانتوز از هلند دوم شد و بلا لهنن از آلمان در جایگاه سوم روز نخست ایستاد. اما در رقابت‌های اسمش سوئد، آنت کافمن، ستاره تنیس گرین‌میز آلمان با شکست دادن رقیب اهل رومانی به جمع 16 نفر برتر راه یافت. کافمن در این مسابقه با پیروزی 3-1 مقابل الیزابتا سامارا به دوره 8 نهایی رقابت‌های تنیس گرین‌میز قهرمانی سوئد 2026 صعود کرد. او در مرحله بعد این مسابقات با چن یی نماینده چین روبرو خواهد شد.
1: Level six, government wins. Four, six.
0: در بخش مردان هم جوچی هاو از چین در یک بازی نفسگیر با نتیجه 3-2 آنتون کالورگ سوئدی را شکست داد و راهی دور بعد شد. همزمان در بخش دو نفره مختلط هم لین شیدونگ و کوایمن مدافعان عنوان قهرمانی از چین با پیروزی قاطع 3-0 مقابل زوج فرانسوی ژاپنی متشکل از الکسیس لبرون و ساتسوکی اودو به نیمه نهایی رسیدند. بریم به یکی از مشهورترین مناطق موج‌سواری در تاهیتی، جایی که الین بروکس نوجوان کانادایی عنوان قهرمانی در تور جهانی موج‌سواری زنان را به دست آورد. موج‌سوار 19 ساله در فینال این رقابت‌ها مقابل آنات للیور از اسرائیل به پیروزی رسید. بروکس که در سال 2024 در موج‌های قدرتمند فیجی به مقام قهرمانی تور جهانی رسیده بود، این بار هم مقتدرانه با مجموع امتیاز 17.20 قهرمانی را از آن خود کرد. Aaron Brooks. ممنون که با ما همراه بودید. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی از ایران اینترنشنال میرسیم. برای خبرهای بیشتر میتونید به صفحه اینستاگرام ما به آدرس ایران اینتل اسپورت سر بزنید. تا دقایقی دیگه ریحانه فلاح با یک بخش خبری با شما خواهد بود.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبدین بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین،
9: بعضی از جایگاه ها اصلا بنزین ارائه نمیده، بسته است.
10: هزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
1: قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
11: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
1: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
12: هرچی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر داعش تر میشه.

تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: هفت شب در ایران. وقت شما بخیر. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری از رایتنشنال در لندن. سرخط خبرها: بازنشر پست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. اسکات بسنت از اعمال بی سابقه ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. تأکید اسرائیل بر پیشبرد توافق ابراهیم در خاورمیانه. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد ائتلاف اسرائیل و آمریکا محور شرارت ایران را تضعیف کرده. پیامدهای زیست محیطی حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز. آلودگی نفتی 9 هکتار از آب‌های ساحلی و 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. در ادامه همین بخش خبری، گزارش رسانه‌ها از اختلاف اسرائیل و لبنان درباره نظارت بر مناطق مرزی. مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی توافق بر سر سازوکار بین‌المللی برای خلع سلاح حزب الله را رد کردند. سه روز به پایان مهلت 60 روزه آتش‌بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد. همزمان دونالد ترامپ ویدئوی مصاحبه وزیر خزانه‌داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدید تهدید کرده بود بازنشر کرد. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. اسکات بسنت پنجشنبه 22 مرداد در این مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد دارد اقداماتی علیه حکومت ایران اجرا کند که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. گفتگوی داشتم با همکارم علی حسین قاضی‌زاده که توضیح داد آمریکا یکی از قوی ترین شیوه های محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو عملی کرده.
1: یکی از قدرتمندترین شیوه های محاصره اقتصادی هست. این حتی از اون چیزی که روزگاری در مورد عراق گفته میشه، تولید وحشت میکرد نفت و اول غذا، این از اون هم بدتره، چون اونجا نفتی فروخته میشه که به ازاش غذا داده بشه، اینجا اصلا اجازه فروش نفت داده نمیشه. درسته که الان در مرزهای زمینی ارتباط برقرار هست، اونجا محاصره وجود نداره، اما که یک کشور نفتی دار و ندارش مرز دریایی هست، مرز دریایی ازش بگیری عملا چیز زیادی برای گفتن نداره، به خاطر اینکه نفت از مسیرهای زمینی اگر بخواد منتقل بشه بسیار گرانتر هست از این چیزی که الان داره انجام میشه. اگر قرار باشه که حالا شروع کنن سرمایه گذاری کردن، لوله گذاری کنن، مسیرهای تازه باز کنن، اون هم از جایی که شاید هزاران کیلومتر فاصله داره، چون ایران کشور پهناوری هست و بنادر در واقع مخازن نفتی تو بنادر جنوبی هست، عملا بسیار هم طولانی خواهد بود، یعنی زمان زیادی خواهد برد، یعنی به این مشکل امروزی حکومت نخواهد رسید. میشه گفت که این یکی از قوی ترین شیوه های تحریم هست، اون هم بعد از سالها که این کشور در معرض تحریم بوده، جنگ بوده. الان خطر گزینه نظامی هم بالا سر حکومت هست، به اضافه اون داره محاصره بنادر انجام میشه، و اگر آمریکایی ها بتونن محاصره بنادر برای ماها ادامه بدن، میشه گفت که یکی از قوی ترین ضربه هایی که شاید تصور نمیشد روزگاری بشه به جمهوری اسلامی زد، الان داره میسر.
0: حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز نیست همچنان ادامه دارد. شرکت ملی نفت ابوظبی شامگاه پنجشنبه از حمله به دو شناور این کشور هنگام عبور از تنگه هرمز خبر داد. امارات متحده عربی هم با محکوم کردن این اقدام جمهوری اسلامی را مسئول حمله دانست و اعلام کرد به خدمه کشتی آسیبی نرسیده. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای اماراتی در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر است. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی در بیانیه‌های حملات جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی را محکوم کردند. عربستان سعودی جمهوری اسلامی را مسئول پیامدهای حمله‌ها دانسته و خواستار توقف فوری این اقدام شد. بحرین همین اقدام را نقض حقوق بین‌الملل توصیف کرده و خواستار توقف استفاده از تنگه هرمز برای باجگیری اقتصادی شده. مصر با محکوم کردن این حمله خواستار توقف اقداماتی شد که امنیت کشتیرانی بین‌المللی را تهدید می‌کند. و اتحادیه عرب حمله جمهوری اسلامی به دو نفتکش اماراتی هنگام عبور از تنگ هرمز را محکوم کرد و در بیانیه این حمله را نقض آشکار و غیرقابل قبول حقوق بین‌الملل توصیف کرده و هشدار داد. تکرار این اقدامات آزادی کشتیرانی را تهدید می کند و می تواند پیامدهای جدی برای تجارت جهانی و امنیت انرژی به دنبال داشته باشد. تانکر ترکرز هم اعلام کرد که یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران روز جمعه 23 مرداد در اسکله آذرپاد جزیره خارک در حال بارگیری 2 میلیون بشکه نفت خام مشاهده شده. به گزارش تانکر ترکرز این اولین بارگیری مشاهده شده در جزیره خارک از پایان ماه ژوئیه است. جمهوری اسلامی در این مدت بارگیری نفتکش ها رو در پایانه های دیگر ادامه می داده. هوشنگ اسنیاری کارشناس خاورمیانه و امور نظامی هم توضیح داد که بعد از شوک‌های اولیه بازار حالا به نظر میرسه که این حملات تأثیر چشمگیری بر قیمت نفت نخواهد داشت.
2: به نظر من یک نوع همزیستی مسالمت‌آمیز بین بازار و مسائل تنگه هرمز به وجود اومده، به این معنا که اون غافلگیری اولیه‌ای رو که شوکی وارد کرد به بازار نفت، حملاتی که سپاه پاسداران علیه نفتکش ها انجام داد، اون وضعیت کاملا از بین رفته و جذب شده به اعتبار دیگه. مسئله دوم این است که کشورهای عضو اوپک به خصوص عراق و کویت، اینها تولید خود را افزایش دادن و در نتیجه این تولید، افزایش تولید کمک کرده. سوم این که کشورهای نظیر ژاپن، کشورهای شرق آسیا که بسیار وابسته به نفت خلیج فارس بودن، اینها به بازارهای دیگری رو آوردن، به تولید کنندگان آفریقایی و به خصوص آمریکایی، و در نتیجه اون نیازی رو که به با نفت خلیج فارس داشتن، اون تا حد بسیار زیادی کاسته شده. و در نهایت این که جمهوری اسلامی در مورد بخش دوم پرسش جناب عالی، جمهوری اسلامی این توان رو داره که کشورهای مختلف خلیج فارس رو، به خصوص کشورهای شورای همکاری خلیج فارس رو که در گذشته مشکلاتی در داخل خود در روابط فیما بین داشتن، اون مشکلات رو از بین ببره و هرچی بیشتر این کشورها رو به هم نزدیک بکنه.
0: همزمان با این تحولات، دفتر نخست وزیر اسرائیل هم همزمان با ششمین سالگرد توافق‌های ابراهیم اعلام کرده که چشم‌انداز این توافق‌ها امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد. دفتر بنیامین نتانیاهو تأکید کرده ائتلاف بین اسرائیل و آمریکا موجب تضعیف محور شرارت جمهوری اسلامی شده. در این پیام آمده اکنون آمریکا و اسرائیل در موضعی قوی‌تر و جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیف‌تر از گذشته قرار دارد.
3: دفتر نخست وزیری اسرائیل در دو توییت، در دو پست در شبکه اجتماعی اکس، در ششمین سالگرد اعلام توافق‌های ابراهیم گفت که این توافق‌ها و چشم‌انداز اونها امروز بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارند. به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل، در طول این 6 سال از سوی مبادلات تجاری بین اسرائیل و کشورهایی که این توافق رو امضا کردند و به اون پیوستند به شکل بسیار زیادی افزایش پیدا کرده، و از سوی دیگه به گفته دفتر نخست وزیری اسرائیل در طول این مدت آنچه که محور جمهوری اسلامی در منطقه نامیده تضعیف شده و ایالات متحده و اسرائیل تقویت شدن. باید گفت روز 13 ماه اوت سال 2020 بود که رئیس جمهور ایالات متحده دونالد ترامپ اعلام کرد توافق‌های ابراهیم رو، و حدوداً 1 ماه بعد از اون بود که بنیامین نتانیاهو به همراه مقامات ارشد بحرین و امارات متحده عربی اون رو امضا کردن در واشنگتن. مراکش هم به اون پیوست، و البته بعد از مدتی در همین 1 سال گذشته قزاقستان هم باید گفت که از قبل با اسرائیل رابطه داشت به این توافق‌ها پیوست. آنچه که دفتر نخست وزیری اسرائیل اعلام کرده که نشون میده که میزان مبادلات تجاری اسرائیل با همه این کشورها و همچنین اردن و مصر در طول این مدت افزایش پیدا کرده و فقط با امارات متحده عربی الان میزان مبادلات تجاری اسرائیل به نزدیک 1.5 میلیارد دلار رسیده.
0: معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفته برآوردهای اولیه نشون میدن آلودگی نفتی اخیر 9 هکتار از آب‌های ساحلی و بیش از 3 هکتار از سواحل قشم و در برگرفته. به گفته احمد رضا لاهی جانزاده، سواحل سوزا، شیب دراز، نقاشه، محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌هایی از جزیره هنگام از مناطق آلوده هستند. به گفته این مقام منشأ آلودگی دریایی اعلام شده و در جریان دریایی و بادهای موسمی هم در انتقال آلودگی به سواحل نقش داشتند. همزمان رویترز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایی شده گزارش داده که 2 لکه نفتی در آبهای ایران در خلیج فارس نزدیک جزایر قشم و سیری مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه اسکای تروس، آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی آمریکا در این منطقه دیده میشه. تصاویر ماهواره‌ای نشون میدن بخش رقیق شده این آلودگی حدود 160 کیلومتر امتداد داره. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست میگوید یکی از دلایل اصلی نشت مواد نفتی حمله جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز بوده.
4: خبرهایی که میشنویم بسیار نگران کننده است. یعنی مثلا اینجا به طول 160 کیلومتر این لکه آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به اصطلاح گزارش‌های مردمی، این چیزی که فعالان محیط زیست توی قشم به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه‌های اجتماعی، واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی هست که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است. به خصوص این که این میره به سمت به حساب زیستگاه‌های مانگرو، جنگل‌های حرا، اونجا از نظر رده‌بندی انواع زیستگاه‌هایی که توی اون مناطق ساحلی وجود داره، حالا این یه بدشانسی، حساس‌ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه‌های مانگرو هستن و خب شما میدونید که چقدر اونها برای جزیره قشم چقدر مهمن. یعنی توی فکر کنید با توی اون یک چنان عرض پایینی در چنان جای گرمی جنگل داریم، این چقدر در تعادل اکوسیستم و چقدر غنای زیستی مهمی دارن، چقدر توی بحث توریسم مهمن اینها و چقدر توی به اصطلاح اون تعادل اکولوژیک کل اون به هر حال زیستگاه اون جزیره مهم هستن، اینا نگران کنندن. من فقط در مورد منشأش بگم که ببینید یک بیشترین ظن و گمان این است که این از به اصطلاح آلودگی نسبت داده میشه به اون کشتی میان پایونیر که از 3 آگوست در حوالی ساحل عمان هدف قرار گرفته بود. یک لکه دیگری نسبت داده شده به کشتی کارولین بزنگی که این البته ربطی به جنگ نداشته و حالا انگار مشکل خود کشتی بوده. بعد لکه بزرگی هم جزیره سیری، اون رو نمیدونیم. تنها موردی که متقن و دقیق میدونیم اون لکه ناشی از کشتی میان پایونیر هست که اون رو ایران زده، جمهوری اسلامی زده و اون آلودگی به احتمال زیاد آنچه که الان به سواحل قشم رسیده از اون میاد. ما که خود کشور ایران که به اصطلاح اصلی ترین ذینفع اکوسیستم منطقه است، اکوسیستم جنگ است، هیچ گونه به اصطلاح ابایی نداره از این ماجرا، به هر حال ما از طرفهای دیگر هم نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم و همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم اون منطقه.
0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جعفر پورکپگانی نماینده بوشهر در مجلس در جریان انقلاب ملی در این استان مسلحانه به خیابان رفته و به مردم معترض شلیک هم کرده بود. پورکپگانی از مقام‌های سابق سپاه و امر به معروف بوده. در دهه‌های گذشته هم در سرکوب اعتراضات سراسری از جمله در خیزش زن زندگی آزادی دست داشته. او یک بار هم در مجلس خواستار اشد مجازات برای معترضان شده بود.
5: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتادن.
0: همکارم فرزاد فتاحی درباره نقش جعفر پرکپکانی نماینده بوشهر در مجلس در سرکوب اعتراضات 18 و 19 در این شهر گفت. شاهدان عینی گزارش دادند که پرکپکانی با کلاشینکوف و کلت کمری به سمت معترضان شلیک می‌کرد.
6: در آغاز ویدیوهایی دریافت کردیم و پیام‌هایی رو دریافت کردیم در یکی دو هفته اخیر راجع به نوع سرکوبی که انجام گرفته در کل استان بوشهر، و وقتی که رسیدیم به شهر بوشهر دیدیم که تمرکز این سرکوب و کشتار در منطقه‌ای بوده به نام محله آشوری در شهر بوشهر. موضوع از این قرار بوده که مردم وقتی که اعتراضات خودشون رو در شب 18 و 19 در ابتدا شروع می‌کنند، از خیابان سنگی و سراح آشوری به محض اینکه نزدیک میشن به پایگاه خاتم الانبیا، پایگاه بسیج خاتم الانبیا که در نزدیکی اون یک مسجدی به نام مسجد قرآن هم قرار داشته، از پشت بون این دو مکان به اینها شلیک میشه با تیر جنگی. پیش از اون که اصلا در واقع تنش بخواد خیلی بالا بگیره، اونها تیراندازی رو شروع کردن به سمت مردم و تعدادی از اونها رو کشتن. ما بررسی کردیم پیشینه این دو مکان رو بر اساس اطلاعات عمومی که در اینترنت و منابع دیگر در دسترس هست، فهرستی درآوردیم از افرادی که اونجا مسئولیتی داشتن. به نامی برخوردیم، همین جعفر پورکپگانی، که دیدیم که این عضو در واقع هیئت امنای این مسجد بوده برای مدت‌ها و هنوز هم هست و اونجا سخنرانی هایی داره. دوباره رجوع کردیم به پیام هایی که از مردم دریافت کردیم، دیدیم که بله، او طبق گفته بسیاری از شاهدانی که اون شب در اعتراضات حضور داشتن، مستقیما به مردم شلیک می‌کرده با کلت کمری و کلاشنیکوف و در حال سر دادن شعارهای حکومتی به نفع جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای، لبیک یا خامنه‌ای، بدون نقاب و بی‌پروا شروع می‌کرده به مردم تیراندازی کردن. به او تیراندازی به دست کم 19 نفر منتصب شده که از اون تعداد دست کم 2 نفر رو میدونیم که کشته شدن و اون هدف قرار داده شده. موضوع بعدی که هستش اینه که او بعد از اعتراضات خودش شخصا رجوع کرده به خانواده تعدادی از این کشته شدگان، معترضان کشته شده، و گفته که در واقع اینها رو باید شما گردن بگیرید که آقا اینا رو تروریست ها در واقع به گفته او مورد هدف قرار دادن.
0: ویدیوهای رسته به رای اینترنشنال هم نشون میدن خانواده و بستگان جاویدنام یلدا محمدخانی همزمان با 17 زادروز او بر مزارش گرد هم جمع شدند و با همخوانی شعر مراسم تولدش رو برگزار کردند. منابع مطلع به رای اینترنشنال گفتن که قبل از این مراسم با خانواده محمدخانی تماس گرفته و به اونها هشدار داده شده که حق انتشار فراخوان عکس یا ویدیویی از این مراسم رو ندارن. به گفته همین منابع، بعد از این تماس خطوط تلفن اعضای خانواده مسدود شد.

0: دانگی زندگی هم یلدا یلدا بالا. من همیشه اینجوری صدا شدم. امروز روز تولد توست، روزی که باید خانه ما پر از خنده هایش، باید برای کیک میگرفتم، شمع روشن میکردم و میگفتم یلدا بالا تولد تو، و تو میگفتی عاشقتم مرد. اما از 19 دیما همه چیز برای من عوض شد. تو رفتی و بخشی از قلب پدرت را با خودت بردی.
1: گفته بود داشتم با محسن مهیمنی همکارم و عضو تحریریه ایران اینترنشنال که توضیح داد درباره فشارها به خانواده جاوید نامان و تشکیل پرونده علیه آنها، همچنین فعالان سیاسی که از سوی جمهوری اسلامی همچنان ادامه داره.
2: این دو موردی که الان گزارشش رو در واقع دیدیم، هم سهیل عربی هم خانواده جاوید نام یلا محمد خانی، دو نمونه اخیر همین چند روز هستن که حکومت بر نمیتابه. یعنی من بخوام خلاصه بگم، اول دست به قتل عام زد در روزهای 18 و 19 دی، کشتار گسترده کرد، در مرحله دوم اومد غارت کرد بعد قتل، مصادره اموال، گرفتن پول سر اجساد، سر در واقع دفن کردن، مرحله سومش دارن قساوته که اجازه نمیده حتی مراسم بخوان برگزار بکنن، چه ترحیم چه یاد بود و حتی کمک، که این دیگه در واقع اوج دور شدن از انسانیته که بخوای کسی میخواد کمک بکنه، اونم در این وضعیت معیشتی، کمک هزینه‌ای که سهیل عربی داشته تعیین میکرده، کمک هزینه تحصیلی بوده، درمانی بوده که همش رو الان گزارش داریم، بحران دارن مردم، همین رو اجازه نمیدن. ولی خب نگاهی بکنیم به آلبوم نقض حقوق بشر جمهوری اسلامی، در این مورد میبینیم که یه لیست خیلی بلند بالایی از تخریب سنگ مزارها، یا مثلا گزارشایی که سطحی زخیم از سیمان بکشن روی مزار جاوید نام ها، یا مثلا تخریب سنگ مزار جاوید نام طاها نادری در شهرضا، اینکه جلوی مراسم سوگواریشون رو بگیرن، احضار بکنن خانواده دادخواه رو یا بازداشت بکنن. همین هفته گذشته داشتیم که دو خانواده جاوید نام رو، مادر و خواهرشون رو در گرگان بازداشت کردن، یا جلوگیری از اینکه حق گرفتن وکیل داشته باشن، پرونده تشکیل میدن براشون، حتی اگه بخوان در فضای رسانه‌های اجتماعی یادی بکنن از اینها. به این حد رسیده که دیگه برای هر شعار جاویدچایی هم که بیان توی کامنت بذارن توی اینستاگرام، یا یاد بکنن از انقلاب ملی، پرونده تشکیل میشه، یا فشار اقتصادی از همون زمان 18 دی یادمون هست که صدها میلیون میگرفتن برای حق گلوله، پول میگرفتن برای تحویل جسد، یا اینکه دفن مخفیانه میکردن بدون اطلاع خانواده. و در کنارش هم که خب تشکیل پرونده‌هایی که همچنان داره ادامه پیدا میکنه.
1: و همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسین خواجه امیری، هنرمند برجسته و نام‌آشنای موسیقی ایران که به نام هنری ایرج شناخته میشد، دارا خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، در گفتگوی با ایران اینترنشنال درباره فعالیت‌ها و آثار او توضیح میده.
3: در گذشت حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، ضایعه‌ای بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن صبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود. مسیری که از برگ سبز در برنامه گل‌های رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا، خواننده ساکن لس آنجلس، اینجا در استودیوی شوبرت آواکیان ضبط شد. خیال

ما استاد ایرج وقتی که اومده بودن اینجا پیش ما یک ناراحتی داشتن، من داشتم درمانشون میکردم. یک روزی در مسیر کلینیک یکی از آهنگامو پخش کردم براشون، ایشون گفتن کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم، و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردن به صدای من، چند تا تست از من گرفتن، بعد گفت تو بعد با من یه آهنگ بخونی. و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شوبرت آواکیان این اثر اجرا شد. انواع اقسام گوشه های قدیمی رو با من کار میکردن. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردن، به من یاد میدادن و اینطوری میخواستن یک جوری بشه چرخش بگرده. میگفتن همیشه باید قدیمی ها جدیدی ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و تورچ المپیک مثل اون، میگفتن بعد بدین دست شما، شما بیاید جلو.

بسیار انسان خوب، درویش و والایی بودن ایشون، خانواده دوست، و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن، میرفتن، ایشون میگفت نه، چون ارتشی بودن، گفت نه ما ادامه بدیم، کنسرت داریم اینجا. با اساشون نوتا رو میزدن روی زمین، اگر کسی اشتباه میزد استاد ایرج اشتباهش رو میگرفت از موزیسیانا، و بسیار دانا، نالجبل به قول معروف، و بسیار انسان خوب.

تفسیر و تازه های ورزش، آرشیو تمام برنامه هایی که احتمالاً دیدید یا میخواید دوباره ببینید هم در همین آدرس در وبسایت ما موجوده، به علاوه پخش زنده ایران اینترنشنال در همین آدرس به صورت شبانه روزی هست و شما میتونید که ملاحظه کنید. ممنون از همراهیتون. در بخش بعدی باز همراه شما خواهم بود.

0: ترامپ میگه رژیم چینج هم رخ نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.
2: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارم. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلوناست. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن چهار دقیقه داری.
5: من با دو سوالم یا ایسا؟
6: مرسی در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟

آمریکایی ها سالها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها را اعمال کرد، میخواست که این رو به صفر فرستوده و میخواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بندر بتونه این کار رو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل میترسید. آرام آرام آمریکایی ها به محاصره نزدیک شدند. وقتی که این جنگ تمام شد،

0: متقابلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اینجا عبور میدن، احتمالا به مرور این رو بیشتر انجام میدن و اگر بتونن این محاصر رو برقرار کنن، این چیزی بسیار بدتر از اون نفت در برابر غذای عراق هست. شما یک کشور نفتی اگر زیر دریایش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای دیگر این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90 درصد محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکایی این ماسر رو برقرار بتونن نگه دارن که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومت رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش میکنه. یعنی اینجور نیست که اگر حکومت تسلیم نشه حتما برنده این جنگ خواهد شد، چون از زیر این محاصره نمیتونه خارج بشه. رفع این محاصره منوط به این هست که جمهوری اسلامی بتونه متقابلا حمله بکنه. حمله متقابل جمهوری اسلامی با کنشی بسیار سخت از طرف آمریکایی‌ها یا حتی اسرائیلی‌ها به دنبال داره. یعنی در اون بره هم بضاعت محدودی داره، موشک‌ها محدودن، پهپادها محدودن، کارخونه‌های تولید اونها محدودن. هر چقدر که ما به سمت جلوتر حرکت کنیم، توان جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای مالی که برای جنگ احتیاج داره از بین میره، عقبه جنگش از بین میره، کم کم اون نهادهای پولسازش از بین میرن و هر لحظه که میگذره به اون انفجار اجتماعی هم نزدیکتر میشه. پس اساساً ادامه این روش آمریکایی ها هر چند که ممکنه برای خود آمریکایی ها پرهزینه باشه، اما در نهایت به اون هدف نهایی اونها رو بسیار بسیار نزدیک.
1: در این نامه مریم طهباسبی خودش رو در واقع قربانی یک جریانی دونسته که 50 سال پیش قبل از تولد اون و همسرش به وجود اومده و به این موضوع انتقاد کرده، گفته چرا ما باید تاوان این رو بدیم. اون میگفته که در نامش میگه یک شبه اومده و گرین کارتش لغو شده، اون هم به خاطر یک سری در واقع اعتراضایی که در فضای مجازی رخ داده، اومده خونه و دیده که ماموران اومدن و اون و همسرش رو فرزندش رو دستبند زدن و از کالیفرنیا به تگزاس منتقل کردن. در بخش دیگه از نامه دوباره گفته که من میخواستم یک زندگی عادی بسازم در اینجا با همسرم، با آرمان‌ها و اعتقادات خودم و تصمیماتی که 50 سال پیش مادر شوهرم گرفته و من ربطی نداره و ناراحت شده که چرا همسرش رو در یک شهر دیگه نگه می‌دارن و خب اون و بچه‌ش مجبورن اینجا باشه و از روندی که اداره مهاجرت آمریکا در این 4 ماه در واقع داشته تیم کرده به شدت انتقاد کرده و گفته حال روز خوبی نداره. یکی از کاربران در واقع خیلی نه یکی تعداد زیادی از کاربران اومدن خطاب به مریم طهباسبی گفتن که خب موقعی که اداره مهاجرت آمریکا اومد شما و همسرتون و فرزندتون رو برد، آیا فرزند شما رو کتک زد و باعث آسیب دیدن به فرزندتون شد؟ در واقع یک جوری به اشاره کرده به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و آیا مجبور شدین که به خاطر اینکه در واقع فرزندتون رو برید یخ از همسایه بگیرید و جنازه فرزندتون رو در یخ تا صبح نگه دارید، یا اینکه آیا فرزندتون رو در جای دیگه‌ای برده که بعد مجبور بشین که بدونید شما در چه کجاست و داره چه کار میکنه براش حکم غیابی صادر کردن؟ و خب به این وضع در واقع به آه و ناله های مریم طهباسبی انتقاد کرده. یکی بخش دیگه از کاربران میگن که خب اصلا نشریات آمریکا چرا برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، در واقع فجایع 18 و 19 دیما و بعد از اون افتاد، هیچ وقت هیچ در واقع خبری منتشر نکرد و به مردم اجازه نداد مردم عادی بیان و صحبتاشون رو بگن، ولی برای یک خانواده‌ای که جزء مقامات درجه سوم جمهوری اسلامی این تریبون رو داد که اونا بیان حرفشون رو بزنن. و خب یه کاربر دیگه هم با تمسخر گفته خب آره فرزند میتونه به انگلیسی صحبت کنه، آمریکا رو هم دوست داره و اونا هم جزء طبقه کارگر هستن، چون اینو خیلی اشاره کرده و گفته بهش یادآوری کرده که پدر شوهر و مادر شوهر تو همین الان هم به خاطر پول و به دست آوردن دلارهای بیشتر حاضرن هر کاری بکنن و همین الان هم دارن تصمیم میگیرن و ما داریم تاوانش رو میدیم. خب خیلی جای دیگه هم به کاربرای زیادی هم اشاره که یادآوریش کردن که مسعود ابتکار کسی بود که با اسلحه از دیوار سفارت بالا رفت و میگن که چقدر عجیبه که مادر شوهرش به اینکه از دیوار سفارت بالا رفته افتخار میکنه و عروس عجز و ناله میکنه که من آمریکا رو دوست دارم و منو در آمریکا نگه دارید.
2: خانم مریم طهماسبی و عیسی هاشمی و فرزندشون سال 2014 به آمریکا مهاجرت کردند در زمانی که دولت اوباما بر سر کار بود و در دولت ترامپ آنچه که استناد من به اخباری هست که در این زمینه در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، مثلا آسوشیتد پرس استدلالی رو که برای لغو اقامت این خانواده عنوان کرده این هست که به گفته سخن گوی وزارت خارجه آمریکا حضور افرادی که ارتباط مستقیم دارن با مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای منفی و تبلیغات سوء برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. این آن چیزی هست که رسما اعلام شده، یعنی جرم یا اتهام دیگری به طور خاص استناد نشده، اما اتفاقا همین هست که مهم هست و برای مردم ایران که اتفاقا مخاطب نامه خانم مریم طهماسبی نبودن، مخاطب نامه ایشون مردم آمریکا هستن. چرا؟ برای اینکه ایشون میدونن که اولا موقعیتی رو که دارن مرتبط هست با در واقع شرایط امروز مردم ایران، بی ارتباط نیست، اما اون رو حاشا میکنن. خانم مریم طهماسبی در نامه‌ای که نوشتن مادر همسرشون رو مترجم دانشجویان گروگانگیر آمریکایی در سال 57 معرفی میکنن، در حالی که خب این خودش ناراستی هست. آیا مردم آمریکا که مخاطب اون نامه هستن میرن سرچ کنن مثل بسیاری از ما مردم ایران که ببینن این ادعا بر چه اساسی گفته میشه؟ کسی که در مصاحبه با الجزیره او رو سخنگوی دانشجویان گروگانگیر معرفی کردن، چرا اینجا مترجم معرفی میشه؟ بنابراین این ناراستی ها رو البته باید در نامه بهش اشاره بکنیم، اما اون چی که شما گفتین پیامدها یا پیام نامی که برای دیگران داره، ببینید پاسخ مردم روشن هست. شما در گزارشتون به بخشی از این پاسخ‌ها اشاره کردین. جمهوری اسلامی جهنمی برای مردم ایران ساخته که خانم معصومه ابتکار و بسیاری از مقام‌های جمهوری اسلامی در رأس این جهنم سازی حضور داشتن در 47 سال گذشته. هرگز نه ابراز پشیمانی کردن، نه قدمی برای رفع اون برداشتن، نه حتی در واقع خودشون رو کنار کشیدن از موضوع، همیشه دفاع کردن، اما فرزندانشون رو از اون جهنم خارج کردن، یا به عبارتی فرزندان اونها از اون جهنم فرار کردن، اما هرگز رابطه در واقع خیشی و رابطه نزدیکی رو که با این خانواده ها داشتن حاشا نکردن. شما ببینید خانم مریم طهماسبی در قلب کالیفرنیا فیلمی منتشر کرده برای مراسم عزاداری امام حسین. حالا این که یه نفر ممکن اعتقادات مذهبی داشته باشه در هر جای دنیا به خودش مربوطه، ولی نه نماینده، نه کسانی که فرزند مقام‌های جمهوری اسلامی هستن در همون فیلم پرچم آمریکا رو با استهزا نشان میده و میگه خانه روبرویی پرچم آمریکا داره، خانه ما پرچم امام حسین. این یعنی چی؟ این یعنی این که شما خودتون رو نماینده اون نوع تفکری میدونید که امروز جهنم جنگ، جهنم فقر، جهنم نکبت رو به کشور ما تحمیل کرده. بنابراین شما جدا از اون نیستین. بنابراین اگر وزارت امور خارجه آمریکا شما رو ارتباط دارای ارتباط نزدیک با خانواده ای میدونه که مقام جمهوری اسلامی بوده، این یک سخنی به گزافه نیست.
3: موج آتش‌سوزی های جنگلی امسال جنوب اروپا را در بر گرفته و بزرگترین آتش‌سوزی های قاره از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. بارش های شدید زمستانی و گرمای بی سابقه تابستانی پوشش گیاهی را خشک کرده و به سوختی برای گسترش سریع آتش تبدیل نموده است. تنها هزینه بازسازی اراضی سوخته در 5 کشور اروپایی تا کنون به بیش از 3 میلیارد یورو رسیده است. در فرانسه آتشی عظیم در اطراف بوردو بیش از 100 هزار هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1949 تا کنون بی سابقه بوده است. مقامات فرانسه نزدیک به 200 هزار نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارتش را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
4: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کنند و بارگرد شینوک با دید شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می‌دهد.
3: در اسپانیا آتش سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت منطقه‌ای این شهر آن را بدترین آتش سوزی تاریخ منطقه توصیف کرده است. آتش سوزی دیگری هم در آلمریا با دست کم 14 کشته مرگبارترین آتش سوزی اسپانیا در حدود 20 سال اخیر لقب گرفته است. در یونان هم عصر پنجشنبه آتش سوزی دیگری در روستای سیویری در خالکیدیکی آغاز شد. ده‌ها آتش نشان همراه با چند فروند هواپیما و بالگرد برای مهار آتش اعزام شدند و شعله ها به خانه های نزدیک ساحل رسید. ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و از راه زمینی مجبور به فرار شدند.
5: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه دو سگ و بچه هامون فرار کنیم.
3: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.

0: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
1: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیتی بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفتن، نفت سر سفره‌شونه.
3: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.

0: آمریکایی ها اسکورت میکنن، کشتی ها رو از اونجا رد میکنن، ولی کشتی های رد میکنن که براشون ارزش مادی خوبی داشته باشه. اینکه آقای ترامپ میگه که تنگ تحت کنترل ماست، منظورش همون نفتکشی هست که رد میکنه، یعنی با هم حمایت از ناوهای آمریکایی. جمهوری اسلامی به اونها حمله نمیکنه، اگر هم حمله بکنه به اون نفتکشی حمله میکنه که داره رد میشه، آسیب میبینه و رد میشه در نهایتش. کاری که آمریکایی ها کردن اینه که تعداد نفتکش در اختیار 60 فروند نفتکش دارن، از این بر تنگه نفت و بار میزنن، اون بر تنگه تحویل نفتکش دیگه میدن و تقریبا در روز 8 میلیون بشکه نفت از اینجا رد میکنن. این کاریه که آمریکایی ها انجام میدن و اگر این آقای سخنگوی قرارگاه خاتم‌العدل بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره، الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن. اگر باید به جنگنده ها حمله کنن، باید به اونهایی که محاصره کردن بنادر رو حمله کنن، اما نمیکنن این کارو. یک بار یه هلیکوپتر آمریکا رو استاقات کرد و سمرش دیدن که چه شد. اینه که بله الان تهدید وجود داره، ولی از نظر ترامپ آن چیزی که مهمه در این مقطع عبور نفتکش‌هاست، تخلیه نفتی که در جهان انجام شده رو پر کنن و اجازه ندن که قیمت نفت یه حدی بالاتر بره. این مقطع آمریکایی فقط به این فکر میکنن و به این منطق هست که میگن تنگ در اختیار ماست، ولی بقیه موارد بسته است، رد نمیشه. یعنی اونقدر ریسک بالاست که رد نمیشه، ولی ارتش آمریکا اونقدر ارزشمند نیست که مثلا هر کشتی که قرار از اینجا رد شه رو ساپورت بکنن. روزانه 8 تا 9 تا 10 تا فروند کشتی رد نفتکش رد بکنن، دقیقاً اون نفتی که میخوان منتقل بشه رو منتقل میکنن و از نظر آمریکایی‌ها توی این مقطع همین کفایت میکنه. اینی که آقای ترامپ به اون اشاره میکنه، ولی سخنگوی قرارگاه خاتم‌العدل به چیز دیگری داره پاسخ میده. یعنی اساسا با اینکه میدونه که این نفتی که آمریکایی‌ها میخوان رد میشه، داره اشاره میکنه به باقی کشتی‌هایی که رد نمیشن، که اصلا الان مسئله مهمی از نظر آمریکا نیست.
1: 19 مرداد ماه مجتبی خامنه‌ای رهبر جدید جمهوری اسلامی 7 مقام ارشد نظامی و امنیتی را منصوب کرد. بر اساس این حکم‌ها که در نمودار می‌بینید، علی عبداللهی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد و احمد وحیدی نیز به صورت رسمی به فرماندهی کل سپاه پاسداران رسید. همچنین علی عظمایی به فرماندهی نیروهای دریایی سپاه منصوب شد. در این میان انتصاب حسین طائب به عنوان رئیس سازمان بسیج و محسن رضایی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خبرساز شد. حسین طائب 63 ساله رئیس پیشین سازمان اطلاعات سپاه است و با مجتبی خامنه‌ای رابطه دیرینه دارد. ناظران سیاسی و کنشگران حقوق بشر او را از چهره‌های اصلی دستگاه سرکوب جمهوری اسلامی می‌دانند. سازمان بسیج با رهبری طائب در اعتراضات 88 دست به سرکوب گسترده معترضان زد و نقش او در بازداشت‌ها و شکنجه‌ها و ایجاد محدودیت‌های شدید رسانه‌ای و اینترنتی برجسته شد. حالا همین چهره دوباره در رأس بسیج قرار گرفته، سازمانی که سابقه طولانی در اعمال سرکوب و خشونت علیه مخالفان دارد. محسن رضایی مشاور پیشین نظامی مجتبی خامنه‌ای یکی از بنیانگذاران واحد اطلاعات سپاه است. او سابقه فرماندهی پرهزینه جنگ ایران و عراق و نیز 4 نامزدی ناموفق در انتخابات ریاست جمهوری را در کارنامه خود دارد. در قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا هم محسن رضایی مسئولیت طراحی، هماهنگی راهبردی و نظارت عملیاتی بر تمامی نیروهای مسلح را بر عهده داشت. رضایی حالا قرار است یکی از نهادهای مهم امنیتی جمهوری اسلامی را رهبری کند. چیدن این چهره بر اساس حکم‌های مجتبی خامنه‌ای به جابجایی‌های رهبر طالبان حبت الله آخوندزاده شباهت دارد. رهبرانی که در خفا و دور از انظار عمومی فرمان‌های مهم صادر می‌کنند. خامنه‌ای و آخوندزاده فقط در غیبت مشابه هم نیستند. آنها در دو کشور همسایه در قالب حکومت‌های اسلامی جامعه را با قدرت اسلحه کنترل می‌کنند و در هر دو نظام نیز رهبران پنهان حلقه‌ای از افراد وفادار و نزدیک به خود را شکل دادن. حکم‌های رهبر جدید و ناپدید حالا به مقام‌هایی که در جریان جنگ با آمریکا و اسرائیل فعالیت نظامی کردند رسمیت بخشیده. این چهره‌ها که اکنون در بالاترین سطوح دستگاه امنیتی قرار دارند، دهه‌ها را صرف مقابله با دشمنان در خارج و سرکوب مخالفان در داخل کردند. این اقدام همچنین حجم حضور سپاه پاسداران در نظام جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، نهادی که ساختار سیاسی را رفته رفته در خود منحل کرده. تا اینجای کار از جمهوری اسلامی تنها حکومت متزلزل پاسداران باقی مانده.
2: جزئیات تازه ای درباره احراز هویت دو جاویدنام انقلاب ملی به ایران اینترنشنال رسیده. اطلاعات دریافتی از دو منبع مطلع نشون میدن که ویدیوی منتشر شده از پیکرهای رها شده دو جاویدنام مقابل فرمانداری شهر قدس تهران در شامگاه 18 دی ماه متعلق بوده به محمد رستمی و مهداد یعقوبی. بر اساس اطلاعات رسیده، محمد رستمی بعد از دیدن مهداد یعقوبی که هدف گلوله ماموران سرکوب قرار گرفته بوده، به کمک او رفته اما خودش هم با شلیک ماموران جان باخته.
3: اینو
4: ما چی میگم؟
2: همکارم فرموشه فرج اینجاست در استودیو. یکی از تصاویر واقعاً دردناک این دوره از اعتراضات رو دیدیم، پیکرهایی که رها شده بودن در خیابون در شهر قدس. حالا متوجه شدیم دوتا از هویت دوتا از پیکر این جاویدنام رو ما بهش پی بردیم و یه سری اطلاعات دیگه از اون شب خونین و ترسناک در شهر قدس.
5: دقیقا همینطوره ریحانه. ما بعد از کشتار و قتل عام ایران چند روز بعد ویدیوهایی از شهر قدس دریافت کردیم که نشون میداد که پیکرها رو تا بامداد 19 و بامداد 20 در خیابان‌ها رها کرده بودند و طبق گفته شاهدان عینی میگفتن که اجازه این که پیکرها رو از اونجا برداریم نمیدادن برای اینکه بتونن برای مردم رعب و وحشت ایجاد کنن. این ویدیو چند روز بعد از این زمان به دست ایران اینترنشنال رسیده بود و در شبکه‌های اجتماعی هم منتشر شده بود و نشون میداد که این چه وضعیتی این شهر قدس، به خاطر اینکه از بالای فرمانداری به همه شلیک مستقیم میکردن و کشتار شهر قدس بسیار جزء جاهایی بود که بسیار دردناک و ویدیوها و کشته شده ها و جاویدنامه‌ای که به ما از اونجا رسید بسیار زیاد بودش. در این ویدیو ما دو پیکر رو متاسفانه میبینیم، یکی با لباس قرمز و دیگری با لباس مشکی. لباس قرمز آقای محمد رستمی هستند که دو فرزند دارن، یه دختر 14 ساله و یه پسر 5 ساله. ایشون کارمند بخش ترابری هواپیمایی ماهان بودن. زمانی که از سر کار برمیگشتن در شهر قدس مواجه میشن با مهداد یعقوبی که به پهلوی چپش شلیک شده بوده. زمانی که میخواسته به این مجروح کمک کنه به قلب خودش هم شلیک میکنن، در جا کشته میشه و همون جا یک تیر خلاص به سر مهداد یعقوبی هم میزنن و اون هم کشته میشه در اونجا، پیکرش رو رها میکنن. همسر آقای رستمی دنبال تماس می گرفته، تلفنشو جواب نمیداده، در خیابان ها دنبالش گشته و آخر سر ساعت 12:30 شب تونسته بوده پیکرش رو در خیابون پیدا کنه، اما با مسائل امنیتی روبرو هستن. این رو متذکر بشم که خانواده ها بسیار تحت فشارهای امنیتی هستن، اجازه اطلاع رسانی ندارن. همونطور که پیشتر هم در مورد خیلی از جاویدنام ها گفتیم، جمهوری اسلامی بهشون فشار میاره شهید اعلام کنن، بسیجی اعلام کنن یا امضا بدن که تروریست ها اونها رو کشتن. آقای مهداد یعقوبی 28 ساله بوده، دانشجوی نخبه PhD بوده، داشته دکتراش رو میخونده، به اعتراضات پیوسته بوده، در 1401 هم به اعتراضات پیوسته بوده. پیکرش رو نمیخواستن تو کهریزک خانواده پیدا کردن، نمیخواستن تحویل بدن و گفته بودن باید تعهد بدین، بگین که بسیجی بوده و تروریست ها کشتنش. خانواده نمیپذیرن، اما بالاخره چند روز بعد میتونن پیکرش رو تحویل بگیرن. در شرایط امنیتی خاکسپاری را انجام دادن. در مراسم 40مشون قبلش یکی از اعضای خانواده رو احضار کرده بودن و تهدید کرده بودن که اگر در مراسم شعاری بدین دستگیر خواهین شد، بازداشت میشین. در روز مراسمش در بین مردم تعدادی از ماموران سپاه بودن که گفته بودن اگر که شعاری بر علیه جمهوری اسلامی، بر علیه حکومت بدین، دستگیرتون میکنیم، باید در سکوت باشه. اما این رو متذکر بشم که باز هم خانواده های داغدار و خانواده های جاویدان با شجاعت یاد اونها رو گرامی داشتن، شعارهای ضد حکومتی دادن و نذاشتن که خون اونها پایمال بشه و نشون دادن غیر از این که فرزندشون، نزدیکشون، همسرشون شجاع بوده و در این اعتراضات شرکت کرده، اونها هم یادش رو همونطور که لیاقتش رو داشتن حفظ کردن. این خانواده همچنان تحت شرایط امنیتی هستن و جمهوری اسلامی همچنان دست از سر این خانواده ها بر نداشته و ادامه داره. خیلی هاشون رو از حکم زندان میده، خیلی ها رو مغازه هاشون رو پلم میکنه و میگم همچنان این تهدیدها ادامه داره.
2: سپاسگزارم از توضیحات دوازد اینجا در استودیو. همکارم فرنوش فرجی و دایی جاوید نام طه سلیمانی هم با انتشار یک ویدیو در اینستاگرام از ابلاغ حکم پلمب فروشگاهش به دلیل نصب عکس خواهرزاده کشته شدهش خبر داده. طه سلیمانی 18 ساله بود، 18 دی 1404 در تهران با شلیک نیروهای جمهوری اسلامی کشته شد.
6: دیروز صبح اومدن حکم پلمب فروشگاهمون رو دادن به خاطر اینکه عکس طه رو تو فروشگاهمون داشتیم. من نمیدونم واقعا خودم هم موندم چه جوابی بدم. 48 ساعت به ما فرصت دادن، یعنی تا فردا صبح، و نمیدونم یه عکس خواهرزاده من چرا باید 6 ماه تا 1 سال حبس داشته باشه که شما برمیگردیم به ما میگین این حرف. ما هم کسی رو نداشتیم باش در مورد این صحبت کنیم. اومدم پیش پدرم، اومدم سر مزار پدرم با پدرم صحبت کردم و هنوزم موندم شوکه.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره توی دروازه.
2: تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
4: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
5: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

0: وقتتون بخیر هر کجای دنیا که هستید. من ریحان فلاح هستم، همراه شما در این بخش خبری. سرخط خبرها: گزارش تانکر ترکرز از ردیابی شناورهای جمهوری اسلامی در خلیج فارس. یک ابر نفتکش ایران در حال بارگیری 2 میلیون بشکه نفت خام در جزیره خاک مشاهده شد. همزمان رسانه ها از توقف تردد کشتی ها در تنگه هرمز خبر دادند. بازنشر پست تهدیدآمیز وزیر خزانه‌داری آمریکا علیه جمهوری اسلامی از سوی ترامپ. اسکات بسنت از اعمال بی سابقه ترین تهدیدهای اقتصادی علیه حکومت ایران خبر داد. پیامدهای زیست محیطی حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز. آلودگی نفتی 9 هکتار از آب‌های ساحلی و 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. گزارش رسانه ها از اختلاف اسرائیل و لبنان درباره نظارت بر مناطق مرزی. مقام های اسرائیلی و آمریکایی توافق بر سر سازوکارهای بین المللی برای خلع سلاح حزب الله را رد کردند. حملات جمهوری اسلامی به شناورها در تنگه هرمز ادامه دارد و خبرگزاری رویترز هم اعلام کرده که امروز جمعه 23 مرداد تردد کشتی‌ها در این آبراه بعد از حمله به 2 کشتی اماراتی و تهدید آمریکا به محاصره نامحدود بنادر ایران تقریبا متوقف شده. داده‌های شرکت ردیابی کپلر هم نشان می‌دهد جمعه فقط 2 کشتی از این آبراه عبور کرده. یک کشتی حامل غلات وارد آبهای ایران شده، کشتی فلبر خالی هم در جهت مخالف حرکت کرده. همچنین یک نفتکش خالی حامل فراورده های گاز مایع هم در حال ورود به خلیج فارس بوده. هیچ محموله نفت خامی در حال عبور مشاهده نشده. بعد از گزارش شرکت ملی نفت ابوظبی درباره حمله به 2 شناور امارات متحده عربی در تنگه هرمز، شماری از کشورهای عربی و اتحادیه عرب حملات جمهوری اسلامی رو به شدت محکوم کردند. از جمله امارات متحده عربی که جمهوری اسلامی رو مسئول حملات دانست. به گزارش رویترز این دومین حمله مرتبط با شناورهای امارات در تنگه هرمز در کمتر از یک هفته اخیر بوده. تانکر ترکرز هم اعلام کرده که یک ابر نفتکش متعلق به شرکت ملی نفتکش ایران روز جمعه 23 مرداد در اسکله آذرپاد جزیره خارک در حال بارگیری 2 میلیون بشکه نفت خام مشاهده شده. به گزارش تانکر ترکرز این اولین بارگیری مشاهده شده در جزیره خارک از پایان ماه ژوئیه است. هرچند جمهوری اسلامی در این مدت بارگیری نفتکش ها رو در پایان های دیگه ای انجام میداده. مهدی مصلحی کارشناس بازار نفت ما هستند از لندن. این گزارش که درباره بارگیری از اسکله جزیره خارک منتشر شده، اصلی ترین محل صادرات نفت ایران و اینکه مدت ها خالی مونده، بیانگر چه وضعیتی، نشون دهنده چه موقعیتی؟
1: با درود به شما و مردم دلاور ایران زمین، راستش ابتدا بایستی یک تفاوتی قائل بشیم بین بارگیری و صادرات موفقه. اینا تفاوت بزرگی دارن و شما در نظر بگیرید که بعد از مدت‌ها که همینطور خود شما گزارش رو مطرح کردین که هیچ نفتکشی نه به جزیره خارک اومده و نه خارج شده، برای همین هنوز چیزی رو نمیشه رو این حساب کرد. در زمینی که میشه این به هر حال ابر تانکری که ازش چیزی حدود 2 میلیون بشکه نفت رو میتونه از اون برداره، میتونه به عنوان یک مخزن شناور در نظر گرفته باشه. یعنی واقعا هم جمهوری اسلامی، چون واقعیتش اینه که در حال حاضر چاهای نفت ایران در حال خفگی هستن. این که میگم خفگی، چون که نمیان، حالا به هر دلیلی که واقعا نمیدونم، وقتی که چون نمیتونن صادر بکنن حتی از اینو استخراج نمیکنن. اگه استخراج بکنن و بدن به پالایشگاه، حداقل میتونن که این صفه خودروهایی که در انتظار بنزین هستش در جایگاه های پمپ بنزین رو میتونن اینها لااقل پاسخگو باشن، یعنی نیاز داخلی رو، ولی اینها این کارو نمیکنن. ولی واقعا چاهای نفت ایران در حال مشکلات خیلی زیادی هستش و واقعیت جربان خفگی هستش. حالا ممکنه این تانکر رو آوردن که به عنوان ذخیره درست بکنه. ببینید اگرم حتی بخواد اینو پر بکنن، بخوان ببرن، هنوز معلوم نیست که بتونه محاصره رو بشکنه، و اگر محاصره رو بشکنه، بتونه بشکنه ببره، آیا خریداری براش هست؟ و اگرم خریداری پیدا بشه، باز هم پولش برمیگرده؟ اینها سوالات زیادی است. برای همین من رو خیلی زیاد در این مورد روی این تانکر رو من زیاد نمیتونم حساب بکنم. اما به هر حال پیامدهای خیلی سنگینی داره و واقع معاصر اقتصادی ایران یک خفگی اقتصادی داره برای ایران داره ایجاد بکنه و با شرایط مثل این احساس یک نفری که داره خفه میشه از اون ور داد میزنه میگه که دیدید من شکستشون دادم، دیدید شکستشون دادم، ولی در حال حاضر در به صورت واقعی دارن در تحت شدیدترین فشار هستش.
0: اما درباره تنگه هرمز آقای مصطفی، چند تا تحلیل من میدیدم، به نظر میرسه که بهای نفت در یک محدوده 90 دلار گویا تثبیت شده با وجود ادامه این ناامنی ها. حالا در صورتی که این وضعیت همینطوری پیش بره، محاصره دریای آمریکا هم ادامه داشته باشه، در بلند مدت چه تاثیراتی، چه تبعاتی روی بازار نفت خواهد داشت این موقعیت شرایط؟
1: برحال به دلیل بودن چنین درگیری، اولین تأثیری که هستش حق بیمه جنگ و ناامنی پیش میاد و هزینه بالا میره. دوم واقعیتش میزان عرضه نفت به بازار پایین میاد. و من تو اینجا یک توضیح بدم که ببینیم در حال حاضر تقریبا میشه گفت برندگان این شرایط چهار تا کشور آفریقایی هستن: نیجریه، آنگولا، الجزایر و لیبی. اینها هستن که دارن با قدرت زیاد دارن نفت رو بطوره، هیچ مشکلی هم هستش دارن به نفت صادر. و واقعیتش در گذشته این چهار تا کشور همیشه در سایه کشورهای اصلی صادر کننده نفت بودن، ولی در حال حاضر فرصت بسیار استثنایی پیدا کردن. ولی از اون طرف هزینه حمل و نقل و بیمه بالا میره. و چهارمین نکته‌ای که هستش این که میتونه خطر رکود و کاهش تقاضا رو ایجاد بکنه، در ضمن این که شما در نظر بگیرید که لااقل کشورهای اصلی و ثروتمند خلیج فارس هستن که دارن راه‌های جایگزین رو در نظر میگیرن و این خودش باز ایجاد این نکته رو میکنه که تنگه هرمز از اون اهمیت قبلیش کاسته میشه و این رو بایستی در نظر گرفت. ولی از اون طرف هم باید در نظر بگیریم حاصل اینها یک نکته از اون هم تاکید و اون موزله که تاثیر اینها روی زندگی مردم ایران هستش که به واقع به واسطه اینکه یک سری مسئولین برها تونل نشین دارن یک سری تصمیماتی میگیرن که حاصل این نصیب مردم و سفره مردم میشه.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما. مهدی مصطفی، کارشناس بازار نفت، لندن. سه روز به پایان مهلت 60 روزه آتش بس بین آمریکا و جمهوری اسلامی باقی مانده و محاصره دریایی بنادر ایران همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ هم ویدیوی مصاحبه وزیر خزانه داری آمریکا که در اون جمهوری اسلامی رو به انزوای اقتصادی شدید تهدید کرده بود رو بازنشر کرده. رئیس جمهور آمریکا با بازنشر این ویدیو بر برنامه دولتش برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی تاکید کرد. اسکات پسن روز پنجشنبه 22 مرداد در این مصاحبه گفته بود که واشنگتن قصد داره اقداماتی علیه حکومت ایران اجرا کنه که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه خواهد بود. همکارم علی حسین قاضی‌زاده هم میگه آمریکا یکی از قوی ترین شیوه های محاصره اقتصادی علیه جمهوری اسلامی رو عملی کرده.
2: یکی از قدرتمندترین شیوه های محاصره اقتصادی هست. حتی از اون چیزی که روزگاری در مورد عراق گفته میشه تولید وحشت میکرد نفت و اول غذا، این از اون هم بدتره، چون اونجا نفتی فروخته میشه که به ازاش غذا داده میشه، اینجا اصلا اجازه فروش نفت داده نمیشه. درسته که الان در مرزهای زمینی ارتباط برقرار هست، اونجا محاصره وجود نداره، اما که یک کشور نفتی دار و ندارش مرز دریایی هست، مرز دریایی ازش بگیری عملا چیز زیادی برای گفتن نداره، به خاطر اینکه نفت از مسیرهای زمینی اگر بخواد منتقل بشه بسیار گرانتر هست از این چیزی که الان در انجام میشه. اگر قرار باشه که حالا شروع کنن سرمایه گذاری کردن، لوله گذاری کنن، مسیرهای تازه باز کنن، اون هم از جایی که شاید هزاران کیلومتر فاصله داره، چون ایران کشور پهناوری هست و بنادر در واقع مخازن نفتش تو بنادر جنوبی هست، عملاً بسیار هم طولانی خواهد بود، یعنی زمان زیادی خواهد برد، یعنی به این مشکل امروزی حکومت نخواهد رسید. میشه گفت که این یکی از قوی ترین شیوه های تحریم هست، اون هم بعد از سالها که این کشور در معرض تحریم بوده، جنگ بوده. الان خطر گزینه نظامی هم بالا سر حکومت هست، به اضافه اون داره محاصره بندر انجام میشه و اگر آمریکایی ها بتونن محاصره بندر برای ماها ادامه بدن، میشه گفت که یکی از قوی ترین ضربه هایی که شاید تصور نمیشد روزگاری بشه به جمهوری اسلامی زد الان داره میسر.
0: معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست گفته برآوردهای اولیه نشان می‌دهد آلودگی نفتی اخیر 9 هکتار از آب‌های ساحلی و بیش از 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفته. به گفته احمدرضا لاهیجانزاده، سواحل سوزا، شیب دراز، نقاشه، محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌هایی از جزیره هنگام از مناطق آلوده هستند. به گفته این مقام منشأ آلودگی دریایی اعلام شده و جریان‌های دریایی و بادهای موسمی هم در انتقال آن به سواحل نقش داشتند. رویترز هم با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایش شده گزارش داده که 2 لکه نفتی در آبهای ایران در خلیج فارس در نزدیکی جزایر قشم و سیری مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه سکای تروس، آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی آمریکا در منطقه دیده می شود. تصاویر ماهواره‌ای نشان می دهند بخش رقیق شده این آلودگی حدود 160 کیلومتر امتداد دارد. ناصر کرمی، اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست می گوید یکی از دلایل اصلی نشت مواد نفتی حمله جمهوری اسلامی به نفتکش ها بوده.
3: خبرهایی که میشنویم بسیار نگران کننده است. یعنی مثلا اینجا به طول 160 کیلومتر این لکه آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به اصطلاح گزارش های مردمی، این چیزی که فعالان محیط زیست توی قشم به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه‌های اجتماعی، واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی هست که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است، به خصوص این که این میره به سمت به حساب زیستگاه های مانگرو، جنگل های حرا. اونجا از نظر رده بندی انواع زیستگاه هایی که توی اون مناطق ساحلی وجود داره، حالا این یه بدشانسی، حساس ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه های مانگرو هستن و خب شما میدونید که چقدر اونها برای جزیره قشم چقدر مهمن. یعنی توی بکنید با توی اون یک چنان عرض پایینی در چنان جای گرمی جنگل داریم، این چقدر در تعادل اکوسیستم و چقدر غنای زیستی مهمی دارن، چقدر توی بحث توریسم مهمن اینها و چقدر توی به اصطلاح اون تعادل اکولوژیک کل اون به هر حال زیستگاه اون جزیره مهم هستن، اینا نگران کنندن. من فقط در مورد منشأش بگم که ببینید یک بیشترین ظن و گمان این است که این از به اصطلاح آلودگی نسبت داده میشه به اون کشتی میان پایونیر که از 3 آگوست در حوالی ساحل عمان هدف قرار گرفته بود. یک لکه دیگری نسبت داده شده به کشتی کارولین بزنگی که این البته ربطی به جنگ نداشته و حالا انگار مشکل خود کشتی بوده. بعد لکه بزرگی هم جزیره سیری، اون رو نمیدونیم. تنها موردی که متقن و دقیق میدونیم اون لکه ناشی از کشتی میان پایونیر هست که اون رو ایران زده، جمهوری اسلامی زده و اون آلودگی به احتمال زیاد آنچه که الان به سواحل قشم رسیده از اون میاد. ما که خود کشور ایران که به اصطلاح اصلی ترین ذینفع اکوسیستم منطقه است، اکوسیستم جنگ است، هیچ گونه به اصطلاح ابایی نداره از این ماجرا. به هر حال ما از طرفهای دیگر هم نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم و همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم اون منطقه.
0: پورتال خبری اسرائیلی والا نیوز به نقل از مقام‌های اسرائیل و آمریکا گزارش داده هنوز توافق میان اسرائیل و لبنان درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر عملیات ارتش لبنان در مناطق آزمایشی حاصل نشده. این مقام‌ها همچنین گزارش خبرگزاری رویترز درباره توافق بر سر یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر خلع سلاح حزب الله لبنان را هم رد کردند. پیش از این رویترز اعلام کرده بود کشورهای بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و اندونزی از گزینه‌های احتمالی برای مشارکت در این سازوکار نظارتی و بین‌المللی هستند. دیدبان حقوق بشر هم به سازمان ملل هشدار داد بعد از اتمام مأموریت نیروهای حافظ صلح یونیفل در پایان سال 2026 خلأ امنیتی در منطقه به وجود می آید و خواستار استقرار یک نیروی بین المللی قدرتمند در لبنان شده. به گفته دیدبان حقوق بشر پایان مأموریت یونیفل بدون استقرار یک نیروی بین المللی جایگزین می تواند میلیون ها غیر نظامی لبنانی را با پیامدهای جدی روبرو کند. با همکارم می فرهاد از بیروت همراه هستیم. می، یکی از مسائل پیچیده در مذاکرات لبنان و اسرائیل اینه که کدوم گروه چه کسی روی روند خلع سلاح حزب الله و خروج نیروهای اسرائیل نظارت داشته باشه. درباره این موضوع، درباره این مسئله چه اطلاعاتی دارید؟
4: تا اینجا این یکی از مسائل حل نشده گفتگوهای بین لبنان و اسرائیل هست به پشتیبانی آمریکا، اینکه چه کسی مسئول نظارت خواهد بود بر فعالیت‌های ارتش لبنان، بر پیاده شدن تعهدات امنیتی و خلع سلاح حزب الله. رویترز پیشتر گزارش داده بود که برخی از منابع گزارش داده بود که لبنانی‌ها و اسرائیلی‌ها به بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و احیانا اندونزی فکر کرده بودند به عنوان شرکت کنندگان این مکانیزم نظارت، اینکه حتی سربازان خارجی رو در لبنان مستقر کنند که نظارت کنند بر خلع سلاح لبنان. منابع نزدیک به رئیس جمهور لبنان به ایران اینترنشنال میگن که کشورهای یاد شده صحت دارند، منهای اندونزی. میگن که اسرائیل میخواد به جای اندونزی جمهوری آذربایجان رو بگذاره. اندونزی رو نپذیرفتن. و حالا به گفته منابع دور بعدی گفتگوها قرار هست که این مسئله رو حل کنه. این احتمال هست که تنها یک کشور در نهایت انتخاب بشه یا شاید دو کشور، اما بر دو طرف این تصمیم رو در دور بعدی ملاقاتاشون اتخاذ خواهند کرد به گفته این منابع که با ایران اینترنشنال صحبت می‌کردند. این بحث‌ها در زمانی مطرح میشه که اسرائیل هر نقشی رو برای یونیفیل، یعنی نیروهای بین‌المللی مستقر در جنوب لبنان، رد کرده. می‌دونیم که مأموریت یونیفیل تا پایان امسال برقرار هست. فرانسه رو هم نخواستند اسرائیلی‌ها و ایالات متحده هم به همین ترتیب.
0: و یه نگرانی هم که وجود داره احتمال ایجاد خلأ امنیتی در جنوب لبنان، به خصوص بعد از پایان مأموریت نیروهای یونیفیل که شما اشاره کردید. درباره موضوع چه واکنشی دارید؟
4: این چیزی است که دیدبان حقوق بشر اعلام کرده. در این بیانیه‌شون میگن که خاتمه مأموریت یونیفیل بدون اینکه یک نیروی قوی بین‌المللی جایگزینشون بشه، این میلیون‌ها غیر نظامی لبنانی رو با یک آینده بلا تکلیف و نامطمئن و به طور بالقوه فاجعه‌بار روبرو می‌کنه. خواستار اون شده که شورای امنیت مأموریت یونیفیل رو تمدید کنه تا زمانی که وضعیت امنیتی به اندازه کافی بهبود پیدا بکنه، تا توجیه بشه کاهش احتمالی این نیروها در آینده. خب این هشدار در زمانی مطرح میشه که مسائل دیپلماتیک و امنیتی در لبنان خیلی بغرنج هستن. میدونیم از یک سو آمریکا مخالف تمدید مأموریت یونیفیل هست، رسما به طرف لبنانی اطلاع داده که قویا مخالف تمدید مأموریت یونیفیل در جنوب لبنان هستند. نکته دوم خواستهای اسرائیل هست و افزایش عملیات نظامی اسرائیل در جنوب لبنان. خب اسرائیل همچنین وزیر دفاعش آقای کاتس هر گونه عقب نشینی اسرائیل از جنوب لبنان رو به خلع سلاح حزب الله مشروط و موکول کرده. و بعد یک مسئله حقوقی هم هست، اینکه مشخص نیست که بیروت آیا اجازه خواهند داد قضات لبنان که بتونن که اجازه این رو خواهند داد که نیروهای لبنانی بتونن که حاکمیت خودشون رو در جنوب این کشور اعمال کنن. در مناطقی هست در جنوب لبنان که میدونیم سلاح‌ها حتی زیر خانه‌ها ممکنه مخفی شده باشن و اینها نیاز به مجوز تفتیش داره.
0: سپاسگزارم از توضیحات شما همکارم می فرهاد که از بیروت پایتخت لبنان همراه ما بودی. یک نماینده حزب محافظه‌کار کانادا از دولت این کشور خواسته قانون مجازات را اصلاح کند و به صدور احکامی که مانع از اخراج مجرمان غیر کانادایی می شود پایان دهد. میشل رمپل گارنر با انتقاد از رویه قضایی کانادا خواستار استعفای وزرای مهاجرت و دادگستری این کشور نیز شد. با مهسا مرتضوی همراه هستیم از تورنتو. مهسا، این آمار جرایم به نظر در کانادا بالا رفته، همین یکی دو سال اخیر هم نیست. این صدور احکام سبک به نظر بسیاری یکی از دلایل افزایش جرم هست در کانادا. انتقاد اخیر مشخصا به چه مشکلی مربوط میشه؟
5: ریحان، مسئله جرم در کانادا مسئله بلند مدتیه. میشه گفتش که حزب محافظه‌کار سالهاست داره میگه سیاست‌های حزب لیبرال کانادا که بیشتر از 10 سال هست روی کاره باعث شده که جرم در کانادا کار راحتی باشه. چرا که بسیاری از این افراد که دستگیر میشن کسانی هستن که ریپیت آفندر یا کسانی هستن که تکرار شونده هست جرائمشون. اینها رو صبح پلیس دستگیر میکنه، دوباره بعد از ظهر اینها آزاد میشن، شب دوباره یک جرم دیگه رو مرتکب میشن و دوباره دستگیر میشن که این باعث شده هم نیروی پلیس هدر میره، هم سرمایه کانادا دچار مشکل شده در این زمینه. هر کسی همین مشکل رو گردن کس دیگری میندازه. بعضی ها میگن که استان ظرفیت زندان نداره، بعضی ها میگن قوانین فدرال مشکل داره و در نتیجه اون هستش که آمار جرم و جرایم در کانادا بسیار بالا رفته، به ویژه در شهرهای بزرگتری مثل تورنتو که مهاجر پذیری بیشتری هم دارن. اما در مورد همین موضوعی که میشل رامپل گارنر در مورد اون انتقاد کرده بود، اون منتقد سرسخت هست از طرف حزب محافظه‌کار، سالهاست داره در این مورد صحبت میکنه که چرا باید مهاجران به نسبت کارهای خلافی که انجام میدن جزای کمتری دریافت بکنن. چرا که در دادگاه‌های کانادا وقتی که یک فردی که مهاجر هست در دادگاه داره محاکمه میشه، کسی که دادستانه بر اساس وضعیت اقامتی اون جرم او رو سبکتر میگیره یا نتیجه در واقع جریمه او رو کمتر در نظر میگیرن که اون وضعیت مهاجرتیش به خطر نیفته. در واقع دارن یه کاری میکنن که مهاجران حتی اگر خلافکار باشن بتونن در کانادا بمونن. حالا در شرایطی که الان به ویژه مثلا برای ایرانیانی که با سپاه پاسداران سربازی خودشون رو گذروندن و اینها رو دارن اخراج میکنن، این سوال پیش میاد که چرا کسانی که واقعا اینجا در کانادا مشکل ساز هستن، جرم به وجود میارن، اینها در واقع جزای کمتری رو دریافت میکنن. حتی به وضوح در حکم‌های اونها نوشته میشه که به دلیل این که این فرد مهاجر هست ما حکم سبکتری برای او صادر کردیم، که این خودش تشویق میکنه که مهاجرانی که حالا پیشینه به زهکاری دارن اینجا در کانادا دوباره جرائم خودشون رو تکرار میکنن و یک در واقع چراغ سبزی میده به هر کسی که خلافکار هست، نه تنها که شهروند کانادا باشه، چه این که مهاجر باشه اینجا، و چه کسانی که میخوان در کانادا گان فور هایر بکنن یا در واقع مزدور اجاره‌ای داشته باشن اینجا بخوان جرائم سنگین رو انجام بدن، که دیدیم موارد اخیرش رو هم دیدیم، همین شلیک‌هایی که اخیراً به کنسولگری آمریکا شده، به مرکز یهودیان شده، به حتی باشگاه سالار غلامی که یک فعال ایرانی کانادایی سیاسی هست شلیک‌های انجام شده. اینها تمامی کسانی که حالا دستگیر شدن به نظر میرسه که شهروند کانادا هم نبودند، با کشورهای دیگه پیوند داشتن دست کم، اگر اینکه حالا مهاجر با سابقه بودند یا نه در گزارش ها مشخص نشده. ولی خب این رو راحت میکنه برای کسانی که مهاجر هستن اینجا بتونن جرائمی رو انجام بدن. و قانون جرم و جنایت رو در زمانی که مارک کارنی نخست وزیر جدید کانادا که حدود 1 سال و خورده‌ای هستش الان روی کار آمده، زمانی که دولت رو تحویل گرفت یکی از قولهایی که به کانادایی ها داده بود این بود که بتونه این مسئله جرم و جنایت رو در کانادا کمتر بکنه و قوانین رو اصلاح بکنه، که البته که این کارو کردن ولی هنوز ظرفیت کافی رو ایجاد نکردن. یک مورد مثال دیگر هم میتونم بهش اشاره بکنم، فردی که با خودرو روی جمعیت تجمع کنندگان رفت همینجا در کانادا در یک تجمع ایرانی، روز بعدش آزاد شد، که البته دادگاه‌های او همچنان ادامه داره، ولی خب این ترس رو در جامعه به وجود میاره که این تکرار شونده هست و خطرناکه.
0: متشکرم از توضیحات شما همکارم مهسا مرتضوی، تورنتو در کانادا. در آخر سری بزنیم به یکی از شهرهای کولومبیا به اسم پریر را که در زلزله اخیر آسیب فراوانی دید. نیروهای امداد و نجات همچنان در حال کمک به کسانی هستند که احتمالاً زیر آوارهای زلزله که با قدرت بالای 7 ریشتر در این کشور 3 روز پیش به وقوع پیوست کمک بکنن. انقدر زلزله شدید بوده که از پایتخت بوگاتا تا شهرهای پایینی، حتی کشورهای همسایه مثل ونزوئلا هم شدت لرزه رو مردم احساس کردن. کشته های زیادی داشته، دست کم 285 نفر کشته داشته این زلزله، حدود 4000 نفر زخمی شدن، 400 نفر هنوز مفقودن، 10000 تا خونه ویران شده، پس لرزه های متعددی به سمت رسیده و همونطور که میبینید عملیات امداد و نجات همچنان ادامه داره در این فصل گرم و مشکلاتی که برای افرادی که خونه شون از دست دادن و مجبور به تخلیه

0: نده، رفتار این رژیم باید به کلی تغییر بکنه. چه مسئله‌ای رو در مذاکرات جدید میخوان مطرح کنن که قبلا در موردش حرف نزده باشن؟ من تهش این رو میبینم که امریکا چاره‌ای غیر از حمله مجدد نداره.
1: تعویق برای افزایش فشار تلقی میشه.
0: برای اسرائیل مسئله تنگی هرمز اهمیت اونچنانی نداره. اسرائیل کشوری نیست که امنیتش رو به خاطر خوش اومدن ترامپ به خطر بندازه.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟
4: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
5: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
6: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
7: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
8: سخنگوی قرارگاه خاتمه‌الانبیا بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر باز میکنن حمله کنن.
9: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
10: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
11: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
12: از صفهای طولانی بنزین و صفخوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
13: خزینه های زندگی از افزایش مزد جلو زده
14: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
15: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
16: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
17: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
18: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
19: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
18: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
20: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
18: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: ضبطیم؟
1: خیلی با آدم های پیشکسوت و با آدم های خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی، با آقای جان تروولتا یه فیلمی که بازی کردیم.
0: مهمان من یک مدل، بازیگر و یکی از مردان شایسته منتخب مجله لس آنجلس در سال 2025 است. مردی که گاهی موفقیت‌های حرفه‌ایش زیر سایه حواشی زندگی خصوصی کمرنگ شده.
1: شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، بچه خوشگله، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده.
0: رابطه عاشقانه او با بریتنی اسپیرز، ستاره پاپ آمریکایی، و جدایی از او مدتی تیتر رسانه ها بود.
1: من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچیش.
0: حالا او با عبور از آن دوره احساسی آینده کاری خود را در سینمای ایرانی و هم در هالیوود ادامه می دهد. این یک گفتگوی ویژه است با سام عسقری.

0: سام اسقری عزیز، خیلی ممنونم که امروز به ما در ایران اینترنشنال زمان دادی که با هم صحبت کنیم.
1: مرسی. از شما.
0: تورنتو بهت خوش میگذره؟
1: عالیه، یه کم سرده ولی خب بد نیست، دارم عادت میکنم.
0: داری عادت میکنی؟ خیلی عالی. اسمت حسامه در
1: بله.
0: اصل.
1: بله،
0: داستان این که سام از حسام استخراج شد و کماکان شنیدم و میدونم، ولی جالبه که از خودت بشنویم.
1: خب زیادم فرق نه، یعنی مادرم و خواهرم همیشه منو حسام صدا میکنن و دوستای صمیمیم، ولی خب سم شده اسم یکی که مثلا هر کیو که میگه مثلا سم من جواب میدم. ولی خب خوبیش اینه که مثلا یکی اگه بگه حسام میدونم، مثلا دارم راه میرم یکی صدا کنه حسام میدونم، میتونم سری برگردم، یکی خیلی خودمونیه. ولی یکی اگه بگه سم شاید مثلا کاری باشه یا یه چیز دیگه باشه.
0: شاید خیلی ها بی‌انصافی کنن در مورد این موضوع که میگن که سام اسقری با بریتنی سپیرز بزرگ شد،
1: درسته.
0: ولی تجربه های بازی تو در فیلم های هالیوودی برمیگرده به قبل از این دوره.
1: درست.
0: خودت چقدر فکر میکنی در موفقیت تأثیر داشته این رابطه عاشقانه؟
1: من تو کار با ایشون آشنا شدم و تو هالیوود خیلی نرماله که تو کار آشنا بشی، یعنی موقعی که میری سر کار یه دوران خیلی طولانی و با یکی میگذرونی و شاید یه ارتباطی برقرار بشه و خیلی نرمال باشه که مثلا شما با یه ارتباطی با یکی برقرار کنید. بعد خیلی هم عادیه که واسه مردم شاید چیزی ندونن یا اینفورمیشنی ندونن از این رابطه، بتونن قضاوت کنن یا سوال بشه واسه شون، مخصوصا با اختلاف سنی، مخصوصا با اختلاف مالی، مخصوصا با اختلاف شهرت. خیلی این سوالا عادیه که پیش بیاد.
0: اختلاف سنی، اختلاف مالی، تمام اینا میتونه برای خود اون افرادی که در رابطه هستن هم مشکل به وجود بیاره. به نظر اومده در همین چند برخوردی که با هم داشتیم، به نظر میاد خیلی آدم آرومی هستی و سنجیده عمل میکنی، اینطوری که برداشت منه. نمیدونم در زندگی شخصی خودت فکر میکنی اینطور هستی و مواجه شدن با اون همه اتفاقات متفاوتی که در زندگی بریتنی بود چقدر روی این آرامش تو تأثیر گذاشته؟
1: من آدم خیلی آرومی هستم، یعنی هیچ اتفاقی شاید نتونه بیفته که منو از این آرامش جدا بکنه. دلیل این آرامش اینه که بالاخره با 3 تا خواهر بزرگ شدم، با مادر، با خانواده خیلی خوب، و من این موهبت رو داشتم که خانواده خیلی ساپوردینگی داشتم، دوستای خیلی ساپوردینگی داشتم، تو ورزش بزرگ شدم و اخلاق اون یه آدمو کامل کرده، یعنی جوری که به این سن که رسیدم احساس میکنم خیلی اکسپریانسم بیشتر از اینه که باید باشه.
0: خیلی خوبه حالا در مورد خانواده بیشتر صحبت میکنیم، ولی هر چقدرم آدم بگه من آدم آرومی هستم، سعی میکنم سنجیده تصمیم بگیرم، اما مواجه شدن با یه حجم بزرگی از اتفاقات، چون بریتنی سپیرز واقعا دراما دور و برش بود.
1: درست.
0: هم مشکلاتی که با بچه هاش داشت، با پدرش داشت، اینکه در کارش یه مدتی دیگه نمیتونست خوب ظاهر بشه، همه اینا احتمالاً توی زندگی شخصی تو تأثیر داشته. حالا همون تجربه بارداری ناموفقی که داشت، همه اینها به نظر من میاد یه آدمی رو میتونه بالا پایین بکنه. چقدر بالا پایین شدی با این اتفاقا؟
1: درسته که من شاید مثلا بالاخره من مدرسه رفتم، تو دانشگاه هم درس خوندم، ولی خب سواد من شاید به اون جلو نرفته بوده، ولی این سواد منو کامل کرد تو هالیوود. یعنی این رابطه یه سواد خیلی، یه PhD، یه دکترای خیلی خوبی در مورد هالیوود به من داد، چه زندگیایی بتونه تو هالیوود چجوری بشه، یعنی چجوری میتونی، چه چیزایی با شهرت و پول میاد که به خانواده خودتون بتونن شاید ضربه بزنن. من همیشه فکر میکنم که هر اتفاقی تو دنیا واسه من افتاده باید میافتاده، یعنی تو راه زندگیم بوده، برای همین چه خوب باشه چه بد باشه، من از تو کل زندگیم از چیزای بد خیلی بیشتر برداشت میکنم تا چیزای خوب.
0: گفتید سواد زندگی رو داری. یه تیکه صحبتات این روزا میبینم در رسانه‌های اجتماعی، حالا شاید الان کمتر، ولی یه دوره خیلی پررنگ شده بود که گفته بودیم پدر بریتنی سپیرز نه سواد زندگی داشت نه سواد تحصیلی داشت، لهجهش دهاتی بود. خیلی ها خب کامنت های منفی هم برات گذاشتن، گفتن خودت در مورد خودت چه فکری میکنی که این حرفا رو میزنی؟ آیا هنوزم روی حرفای خودت هستی؟
1: شاید خیلی ها ندونن که چه اتفاقاتی افتاده بود، یعنی فکر کردن مثلا اون حمله به پدر ایشون و خانواده ایشون بود، ولی خب بزرگترین دشمن واسه ایشون پدرش بود. من هیچ وقت نمیگم چرا آدمی که داره نگاه میکنه ویدیوها رو این قضاوت رو میکنه. خب اون قضاوت خیلی عادیه، شما یه پسر جوان رو میبینید که حالا به دید مردم شاید مثلا خوشتیپ باشه، چرا با دختر جوان نرفته، رفته با یکی که سنش بالاتره، و مخصوصا ایشون که هر کی تو زندگیش اومده بود ازش برداشت کرده بود، یعنی از خانواده شروع شده به خصوص پدر و از آدمای دور و برش، از دوست پسرای قبلی، از شوهرای قبلی، از منیجرها، از هر کی که تو زندگیش بوده سوء استفاده کرده از ایشون. و من تو این دوران که بودم هیچ وقت فکر نمی کردم مردم چی فکر میکنن، یعنی هیچ وقت به اونجا نمی رسید که آقا کسی که تو سوشال میدیا میبینه، کسی که تو مگزینای آمریکا، تو هالیوود پاپاراتسی ها برداشت دارن چی، اصلا به اونا فکر نمی کردم. من بیشتر گذاشته بودم انرژیمو روی ریلیشنشپ، که من فکر کنم تنها آدمی بودم که تو زندگیش که سوء استفاده نکرد از هیچی، چه مالی، چه شهرتی. حالا به خصوص خودش میاد، اون چیز نچرالی هست، شما با یکی هستید شهرت و اتوماتیک میادش، یعنی یه چیزی نیستش که جلوشو بتونید بگیرید. ولی خب اون یه چیز عادیه. هیچ وقت به مخاطب گفتید؟
0: بله بله،
1: مخاطب. هیچ وقت به مخاطب من چیز نمی کنم، جاج نمی کنم، نمیگم چرا این فکر رو میکنی، چرا کامنت های بعدی میذاری. میفهمم، یعنی من هم اگر از بیرون شاید میدیدم شاید این فکرها رو میکردم، الان نمی کنم چون میدونم اون ورش چی جوریه. برای همین یکی رو میبینم شاید یه چیزایی تو آنلاین زده شده و حرفایی که مردم میگن احتمال زیاد 90% درست نیسته، شاید شما داستان کلو ندونید، قضاوتتون شاید اشتباه باشه، ولی کاملا قضاوت مخاطب رو میفهمم.
0: یه وقت دلت تنگ میشه برای بریتونی؟
1: بالاخره موقعی که شما با یه نفر که زندگی کردید، 7 سال با هم بودید، ازدواج کردید و اکسپیرینس های خیلی خوبی داشتید تو زندگی، چه بد چه خوب، چه سختی هایی و شما با هم
0: اکسپیرینس کردید،
1: پشت سر گذاشتید، بالاخره اون یه باندی درست شده بود که هیچ وقت از یادم نمیره و دلتنگی اون اکسپیرینس رو دارم. ولی من بالاخره این اتفاقی بود که افتاد، طلاق و جدا شدن یه چیز نرماله که همه اکسپیرینس میکنن و یه چیز خوبی نیست، یعنی هیچ کی نمیتونه بگه طلاق خوب بوده.
0: نمیخوام خیلی روی این بخش بمونیم، ولی چون یه تیکه دیگه از صحبتاتم باز زیاد در موردش حرف زده شد، گفتی که من بریتنی رو نمیشناختم در اون زمان. نمیشناختم، من برداشتم این بود که نمیدونستم انقدر بزرگه، فکر میکردم یه خواننده است، حالا منم دارم براش مدلینگ میکنم. یا واقعا نمیشناختی، اصلا ندیده بودی هیچ کلیپی ازش، ترانه‌هاش چی نشیده بودی؟
1: درسته. اون چون من دوست داشتم که مثلا من همیشه دوست دارم تمام کلماتو به فارسی بگم، یعنی یه کلماتی شاید از بچگی شنیدم شاید بد باشه، تو الان تو فارسی شاید یه حرف بدی باشه، هیچ وقت نمیخوام من حرف بدی بزنم، هیچ وقت نزدم. مثلا کلمه دهاتی من هیچ وقت نمیدونستم این کلمه بدیه، یه کسی بر بخوره، ولی بعد از اون 2-3 تا از دوستام بهم گفتن که این کلمه بدیه، یعنی نمیتونی این کلمه به بعضی شاید بر بخوره و اینا، و شاید مثلا میگی نمیشناختم و اینا، شاید یه حرف دیگه ای ازش درات. مثلا اون ترجمه فارسی بود که جدا شد. من هیچ وقت نمیخواستم به کسی یه چیز بد بگم، من اصلا دوست ندارم.
0: پس میشناختش؟
1: من آهنگاشو نمیشناختم، ولی خب و خیلی آهنگای دخترونه درست میکرده، خیلی خانوما چیزش بودن، شاید نشناسه آهنگاشو یا شاید گوش نداده باشه. یعنی
0: فکر کنم جمله درستش اینه که آهنگای بریتنی اسپیرزو گوش نمیکردی.
1: درسته،
0: ولی خودشو میشناختی که وجود داره در دنیای موسیقی.
1: بله بله.
0: اوکی، خب از این بخوایم عبور بکنیم، برگردیم به مسئله خانوادت. قرار شده بود در موردش صحبت کنیم. گفتی 3 تا خواهر داری با مادر و پدرت که همیشه ازت حمایت کردن.
1: من جدا مهاجرت کردم، من پدرم آمریکا بود و موقعی که اومدم پدرم بعد برمیگشت ایران و کارهای خواهرم اینا رو درست میکرد، برای همین یه ذره خانوادگی از هم دور شدیم موقعی که من مهاجرت کردم. یعنی من خواهرامو ندیدم موقعی که اومدم اینجا، و اونم که مهاجرت کردن رفتن مدرسه های مثلا اون برای آمریکا. مادر من الان که من دوباره شروع کردم بهشون نزدیک شدن، چون موقعی که من مهاجرت کردم اومدم آمریکا 12 سالم بود، ندیدمش تا 26 سالگی 27 سالگی. بعد موقعی که اومد آمریکا من از بچه انقدی یهو شدم یکی دیگه. برای همین از اون موقع ما شروع کردیم دوباره با هم آشنا شدن، با هم رابطه برقرار کردن. هیچ وقت نشده که از من شاید کمکی بخواد، از خواهرام شاید کمکی بخواد، همش کار خودشه. یعنی 2-3 کار داره و تلاشی که داره میکنه الان تو زندگیش، انگار یه دختر خیلی کوچولویی هستش که میخواد به امیدش برسه. یعنی حتی مدرسه رفته، مدرسهش رو کامل کرده، کارهای مختلف داره و هیچ موقع هم از ما هیچ کمکی نخواسته. خانواده من خوبیش این بود که موقعی که ما از هم جدا بودیم به خاطر اون اتفاق، الان که همه با همیم خیلی بیشتر با این وقتمون رو استفاده میکنیم.
0: حالا پدر مادر یعنی با هم زندگی میکنن؟
1: نه، پدر مادر من از هم جدا شدن. ولی با این که جدا شدن، یعنی خانواده من همیشه به هم نزدیک بودن، یعنی اون نزدیکی رو داشتیم. یعنی حتی من اینجا که بودم، تو آمریکا که بودم، تنها بودم، هیچ وقت اون احساس تنهایی رو نداشتم. یعنی همیشه احساس میکردم هم پدرم با همه، هم مادرم، هم خواهرام. یعنی به خاطر یه امید بیشتری ما مهاجرت کرده بودیم.
0: یه کمی نگاه بکنیم به کارهایی که داری در تورنتو انجام میدی. داری اینجا یک فیلمی بازی میکنی. تجربه چطوره از این فیلمی که داری در به هر حال سینما؟ میدونم که زبان انگلیسی و فارسی مشترک هست، احتمالاً مخاطبای این فیلم مخاطبای غیر ایرانی هم زیاد خواهند بود، اما به هر حال با گروه ایرانی داری کار میکنی، شاید تجربه جدیدی باشه برات.
1: خیلی تجربه خوب و جدیدی هستش. من تا حالا با گروه ایرانی کار نکرده بودم، یعنی کلن همه ایرانی باشن، که واقعا یه چیز آی اوپنینگ بود، یعنی یه اکسپریانس خیلی خوبی بود واسم که هنوزم ادامه داریم ما. و خیلی آدمای پروفشنال و جوون، با اینکه سن پایینی داریم بیشتریامون، خیلی جالبه که من این خیلی پروفشنال این کار، و من مثلا سکریپت سوپروایزر شروع شده، یکی که از سکریپت رو نگاه میکنه و مطمئن میشه که ما کارو کجا شروع کردیم، کجا تموم کردیم، صحنه قبلی دست راست پرتغال بوده یا دست چاپت بوده. خیلی پروفشنالن، یعنی واقعا سورپرایز شدم اینو دیدم. از اونجا شروع میشه به صحنه هایی که صحنه گذاری و لباس طراحی لباس، و از کوچکترین آدما خیلی کار پروفشنالی میبینم و افتخار میکنم که من این انتخابو کردم و یه اکسپرینس خوبی واسه خودم درست کردم.
0: سالها هستش که در هالیوود فعالیت میکنی، 4 تا فیلم سینمایی داری، 7 تا شوی تلویزیونی که در کنار اسمای خیلی بزرگ قرار گرفتی. اخیراً میدونم با مل گیبسون کار کردی، با جان تراولتا هم گفته بودی کار کردی. خب اینا اسمای خیلی بزرگی هستن. چیا بوده فیلم ها؟ چقدر میتونی در موردش به ما اطلاعات بدی؟
1: من تو این 10 سال که بازیگری رو شروع کردم، یعنی بازی تلویزیون و سینما رو شروع کردم، خیلی با آدم های پیشکسوت و با آدم های خیلی خوب هالیوود کار کردم. مل گیبسون بود توی فیلم پلیسی و من و ایشون نقشه پلیس رو بازی میکردیم که با هم همیشه دعوا داشتیم. خیلی از کارهایشون یاد گرفتم، خیلی صحبت کردیم، خیلی باز بودن با من، یعنی اینفورمیشن هایی که به من دادن خیلی خوب بود. یه تجربه خیلی جالبی شد واسم با آقای جان تراولتا، یه فیلمی که بازی کردیم نزدیک 6 ماه پیش داره به بیرون میاد و یه فیلم ساگا هستش. یعنی این فیلم سومین فیلم کش اوت بود، بهش میگن کش اوت جنتلمن ثیوز، یعنی یه دزده خیلی چیز هستیم، با کلاس هستیم، دزده پولهای بزرگ و کاسینو اینجور چیزا، توی یه تیم خیلی پروفشنال هستیم. بعد خیلی جالب بود کار واسم با ایشون، با اینکه خیلی پیشکسوت هستن و سنشون بالا رفته و اون پروفشنالیسم هنوز من از اینجور آدم ها یاد گرفتم. ما یه صحنه خیلی قشنگ داشتیم که نزدیک 4 صبح بود داشتیم فیلم برداریش میکردیم و یه قایقی تو آب داره میترکه و ما باید بیفتیم تو آب. بعد این صحنه میتونست یه استانت واسهشون انجام بده، یه خودشون بعد وای میسادن تا آخر شب خودشون بکنن. و با اینکه خیلی ها شاید استانت رو ترجیح بدن، ایشون دوستش خودش انجام بده. یعنی فقط نیومده بود واسه یه فیلمی بازی کنه، خیلی با پروفشنالیسم اومده بود، همه چی واسش مهم بود و صحبتایی که داشتیم بین تو این طول بازی که دو سه ماه طول کشید خیلی واسم ارزشمند بود و خیلی من یاد میگیرم از آدمایی که باهاشون کار میکنم. برای همین تو طول بازیم تو هالیوود یا چه تو سینما باشه چه تو تلویزیون باشه، از آدمایی که خیلی بیشتر از من کار کردن و اینفورمیشن های بیشتری دارم خیلی ازشون یاد گرفتم.
0: فکر میکنی که ظاهرت که به هر حال به عنوان یک مدل وارد کار هنری شدی و شناخته شدی، فکر میکنی ظاهرت و پتانسیل بدنی که داشتی چقدر بهت کمک کرده که در حرفه خودت پیشرفت بکنی؟
1: خب خیلی کمک کرده. شما نمیتونید بگین این ظاهر شاید کمکی نبوده، شاید مثلا من قبلا هم گفتم اصلا این ظاهر به نظر من ربطی نداره تو زندگی، چون میتونی شما یه ظاهر خیلی خوبی داشته باشی و درون خیلی بدی داشته باشی، برای همین هیچ وقت نمیتونی به جایی برسی. برای همین این حرفو زدم، ولی خب بالاخره روی شما در رو که میخواید باز کنید بعد با یه کلیدی باز کنید، این یه کلید کوچولویی واسه اون در بوده که شاید 100 تا قفل داشته باشه، شاید این یه کلید کوچیکی بوده واسه این کار. برای همین این حرف رو زده بودم قبلا. ولی به نظر من با اینکه ظاهر آدم میتونه خوب باشه و با اینکه شاید بدن آدم بخواد خوب بشه، اون کامل نیستش، اون یه بخش خیلی کوچولوی کار هستش، یه کلید قفل ده قفلی هست، یه در ده قفلی هستش و احساس میکنم مهم هست، ولی باید خیلی از گزینه‌های بیشتری داشته باشی و تلاش‌های بیشتری بکنی که بتونی به جایی برسی که من دوست دارم برسم.
0: امسال در مجله لس آنجلس به عنوان من آف مریت، میشه گفت مردان شایسته، انتخاب شدی.
1: بله.
0: که یه عنوان خوب و جذابی میتونه برات باشه. چه فرقی میکنه این مجله با تایتل های دیگه ای که میتونه آدم بگیره؟ شما رو کجا برده الان این سمتی که بهت دادن به عنوان مرد شایسته؟
1: هیچ جا نبرده. خب اتفاقاتی که میفته، بالاخره شما که فیلم بازی میکنید، تو کارهای مجازی چیز میکنید، هیچ اتفاقی واسه من نمیافته. یعنی من همون هستم که همیشه بودم. یعنی حتی الان بزرگترین فیلم من بازی کنم دوست ندارم خودم عوض کنم، ولی خب شاید تو سوشال میدیا بهت کمکی بکنه. ولی من کارهایی که کردم ساپورت بزرگی واسه پتا داشتم، یعنی واسه سگا کمپینای بزرگی با پیتا داشتیم. پیتا یه ارگانیزیشنه که به حقوق حیوانات رسیدگی میکنه و من فعالیت بزرگی داشتم. اتفاقا یه هفته پیشم یه کار خیلی جالبی کردیم که من سگ من دوبرمن هستش، دختر من اسمش پورشاست که الان دلم تنگ شده واسش، الان یه ماه ندیدمش. موقعی که این سگو گرفتم گوشای دوبرمن رو نمیدونم دیدید تیزه میره بالا اینجوری، اون کار خیلی بده موقعی که انجام میدید، شما انگار دارید دماغ یه بچه رو عمل میکنید، میشکونن میبرن و چسب میزنن که اونجوری دراد و این کار خیلی بده که یه آدم یه سگی رو بگیره به عنوان اکسسوری استفاده کنه ازش. برای همین من یه پستایی گذاشتم تو سوشال میدیا که این ارگانیزیشن خوشش اومد، با من کمپین در روی سگای بی سرپرست انجام دادن دو سه سال پیش، بیل بورد خیلی قشنگی شد، کار قشنگی بود و تا الان که این کار رو واسه سگ خودم کردم که تو ارگانیزیشن مختلف روبرو کردم که این کار بده، نباید بکنیم، خیلی هم غیر قانونی شده. ارگانیزیشن هایی بوده که تو کره حتی فروش گوشت سگ و واسه خوردن ممنوع کرده، یعنی خیلی ارگانیزیشن های چیزی هستش که تو قلب منه، مثلا اصلا نمیتونم ازش بگذرم و بشنوم و بگذرم. برای همین فعالیتم تو اونجا، فعالیتم تو گی رایت، تو با کمپانیایی که داشتم، اتفاقا یه کمپین خیلی بزرگی داریم که یه کار خیلی شاید تو رسانه ها واسهشون تعجب بشه چرا من این کارو کردم و خیلی واسم مهمه. دوستای خیلی خوبی دارم تو این کامیونیتی، منتورای خیلی خوبی دارم و دوست دارم کارهایی که نچرال در میاد، چه حقوق زنا باشه که من 4 تا زن تو خونه دارم، 5 تا دخترم هم خانومه و همجنسگرا، گروه کامیونیتی همجنسگرا باشه، چه سگ ها و حیوانات باشه. برای همین شاید مگزین ها مثل لس آنجلس مگزین، مثل LA تایمز، مثل GQ همیشه دوست دارم این چیزا رو درباره من میدونن. برای همین من رفته بودم تو این مگزین، واسه قیافه نرفته بودم. برای همین دوست دارم همیشه کارهایی که میکنم، رفتارهایی که دارم، اونا مشخص کنن من چه آدمی هستم، نه قیافه، نه بالاخره اون یه در کوچیکی هست ولی 10 تا دره دیگه با اونا باز میشه.
0: بسیار عالی. یه نگاهی هم بکنیم به برنامه های آیندت. چه کارهایی در ذهن داری بکنی؟ در دنیای ایدئال خودت سام اصغری در چند سال آینده کجا خواهد بود؟
1: من هیچ وقت دوست ندارم تا چند سال آینده رو از الان بگم. زندگی رو دوست دارم لحظه به لحظه اکسپریانس کنم. زندگی به نظر من این چیزی نیستش که شما بتونید یه پرشری رو خودتون بذارید و بگید 5 سال دیگه چی میشه، 6 سال دیگه چی میشه. من دوست دارم زندگی رو اکسپریانس کنم، یعنی به جایی که رسیدم که بالاخره برنامه 5-6 سال دیگه هم میتونم خودم تصمیم بگیرم تو چه کارهایی برم، چه پشت کاری پشت سرش بذارم و فوکسم رو کجا بذارم. خیلی دوست دارم کاری که دارم میکنم الان تو کار سینما هستش، یعنی شما حرفی که زدید، گفتید شما از مدلینگ رسیدید مثلا اومدید تو هالیوود، این چیز بوده که من از اون اولم پیشنهاد مدلینگ خیلی داشتم ولی نرفتم توش. چرا؟ چون موقعی که شما تو بازیگری رو بخواید انتخاب کنید باید فوکستون رو بذارید رو اون کار، نمیتونید این ور اون ور برید، تو ریالیتی شو برید، تو مدلینگ برید. برای همین خیلی دوست داشتم که فوکسمو بذارم رو اونجا. خب خیلی از بخشایی بود که تو زندگیم شاید منو تو اکتینگ یا تو سینما یا تلویزیون جدی نگیرن، بگن دوست پسر فلان فلانیه، شوهر فلان فلانیه، پسر چی بهش میگن، بچه خوشگله، بدنش خوبه، مدل، این چیزا واسه بازیگری بده. یعنی یه چیزی هستش که شما نمیتونید نبینید توی یه آدمی که داره میره توی کارکتری، توی داستانی رو میخواد تعریف کنه، یه داستانی رو بگه. برای همین خیلی سخت بود اونجا، سخت بود، یعنی من شاید کارم سخت‌تر از دیگران شد به خاطر اینکه بالاخره به خاطر کارهای دیگه شناخته میشی و برعکس میری توی اکتینگ، یه کار سخت‌تری میشه. خیلی هم مهمه به عنوان یه بازیگر که شما تو مردم باشید، رفتاراشون رو ببینید، اخلاقاشون رو ببینید. ولی من دوست ندارم به جایی برسم که نتونم توی خیابون برم، یعنی حتی تو اینجا هم که هستم خب آدم ها خیلی میشناسن، ولی من دوست دارم که تو مردم باشم و باهاشون صحبت کنم، انرژیشون رو بگیرم، انرژی بهشون بدم. خیلی این انرژی رو مهم میدونم، یعنی تو فکر کنم تو 10 سال دیگه اگه به جایی برسم به خاطر این انرژیه، نه به خاطر قیافه، نه به خاطر همه چی هست، همه چی رو هم یه چیز قشنگ درست میشه.
0: بسیار عالی، خیلی ممنونم
1: ازت. مرسی از شما.
0: مرسی.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا.
2: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
3: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
1: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
4: جامعه در شرایط جنگیه و واکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودش.
1: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضرر بشه.

0: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ میرفتند، امیدی آشنا میزد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز میخواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.
1: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
2: تماشایی میداره سویه در باشه.
3: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
4: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
1: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. به نظر میرسه داستان این توافقی که قرار بود اعلام بشه هم به مشکلاتی خورده. لحن ترامپ مشخص زیاد امیدوار نیست و البته نشون میده خیلی دیگه براش مهم هم نیست تفاهم یا توافقی صورت بگیره. چرا؟ چون ممکنه دیگه تنگه هرمز اون کارایی دو سه ماه پیش رو برای رژیم نداشته باشه. دلایلش رو در این برنامه توضیح میدم و همطور بهتون خواهم گفت که چرا انتصاب‌های اخیر در رژیم نشون میده ما به سمت یک جنگ تمام عیار دیگه همچنان در حرکت هستیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. برنامه این هفته رو میخوام با موضوع انتصاب‌هایی که مشتبه داشته در داخل رژیم مقامات سیاسی و نظامی در شورای عالی امنیت ملی و همطور سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح شروع بکنم. از چند جنبه اهمیت داره، در طول برنامه بهش میپردازم. اولش بگم وقتی ما داریم میگیم پسر پیرمرد کودن متفهم اینها رو منصوب کرده، شاید بهتر بگیم که امضا رو ازش گرفتن و اعلام رسمی کردن. شما به ترکیب این اراذل نگاه بکنید. حسین طائب روانی رو گذاشته فرمانده بسیج که واقعا روانی ها. احمدی نژاد یه بار در یه ویدیویی گفته بود مشکلات روانی داره. تو این مدت هم پشت پرده طائب بسیار به مشتبه نزدیک بوده، یه جورایی دست راستش بوده و خیلی از ارتباطاتش رو همین طائب منیج میکرده. تو این 4-5 ماه وحیدی رو ارتقا داده به درجه سرلشکری و در مقام فرمانده سپاه ابقایش کرده. از اون ور محسن رضایی هم که جزو اولین انتصابهاش بود وقتی باباش سقط شد، به جای رحیم صفوی کردتش مشاور نظامی، الان گذاشتتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. با اینکه یکی از سردارهای دوست هست و با قالیباف هم روابطی داره، ولی میشه به اون حلقه سپاه و وحیدی، منظورم حلقه فرماندهان دهه 60 سپاه، نزدیکتر دونست رضایی رو. به هر حال سلطان بوتاکس رو هم گذاشته به عنوان نماینده رهبری و دبیر به قول خودشون شعام. ببینید دوستان، اینها به نظر من یک پیام مهم داره. اولین پیام اینه که تصمیم گیری در سطح کلان انجام شده، به اسم مشتبه اعلام کردن و دو طیف رو در کنار هم در اون ساختار ارشد قدرت همچنان نگه داشتن. یعنی یه سری اراذلی که ما فکر میکنیم مخالف توافق هستن، مخالف هر گونه رابطه و مذاکره با امریکا، در واقع جز اون لیست اسرائیل برای حذف در دور بعدی حملاتی که حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره هستن، اینا رو یا ابقا کرده یا پروموتشون کرده، به قول انگلیسی ها گذاشته در یه سری پوزیشن های مهم امنیتی و نظامی. از اون طرف قالیباف و عراقچی و پزشکیان و عارف و این مهره ها هم سر جاشون هستن همچنان، ولی میخواد نشون بده که شاکله جمهوری اسلامی مثل زمان بابای گور به گورش هست و یعنی با وجود همه اختلافاتی که ما هم دارن در این شرایط جنگی میخوام بگن که همه یک دست هستن و الان اولویت همه اینه که از این پیچ رد بشن و به قول خمینی دجال که میگفت حفظ نظام الان اوجب واجبات هست. قبلا گفتم اینها اختلاف اساسی و اون فاندامنتال با هم ندارن. هر اختلافی هست بر سر سهمشون از قدرت و ثروته. یه عده در آینده میخوان از بهبود وضعیت اقتصادی و رابطه با امریکا و توافق سهم بیشتری بگیرن. البته در مورد سطح رابطه با امریکا اختلافاتی دارن، مثلا طیف قالیباف اعتقاد دارن که باید مقدار این دفعه جامع‌تر با واشنگتن وارد مذاکره شن. طیف دیگه معتقدن، نمایندگانشون هم میان تو این پادکست ها صحبت میکنن، معتقدن که باید سطح رابطه با امریکا رو برگردونن به چیزی که 10 سال پیش بود، یعنی امریکا تحریم بکنه، فشار بیاره در منطقه، درگیری های بین اینها و نیابتی هاشون با امریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما جنگ به داخل ایران کشیده نشه. ببینید دوستان، خروجی این انتصابات مشتبه به نظر من اینه که روش و نراتیو طیف دوم رو میخواد پیش ببره. یعنی الان وزن سیاسی این جریان به قول خودشون مقاومت از جریان مذاکره و توافق بیشتر هست خوشبختانه. از طرفی ابقاء آدم‌های مثل وحیدی و عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی جنگ بوده، الان به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده، یه نشونه دیگه مهم هم داره. اینکه جمهوری اسلامی پیش بینیش اینه که این درگیری نظامی که حالا از جنگ 12 روزه پارسال شروع شد، به جنگ 40 روزه رسید اسفند ماه و در جنوب ایران یکگداری ادامه داره و حالا ممکنه دوباره شروع بشه، به نقطه پایانش هنوز نرسیده و اینها باید هر لحظه برای اثرگیری تنش‌های نظامی آماده باشن. این دقیقاً در راستای همون تحلیلیه که خدمتون عرض کردم که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. در یک مقطعی بالاخره برمیگردیم به اون عملیات گسترده که علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. حالا اینها در بعد داخلی بود. در خارج ابتدای یک گفتگو ببینیم از ترامپ، مال چند هفته پیشه اگه خاطرتون باشه، در هفته آخر پخش کردم، برای یادآوری مهمه که دوباره نگاهش بکنیم. گفت که ما داریم با یک لایه سومی در رژیم صحبت میکنیم، اما یه سری در این لایه سوم هستن که آدمای خوبی نیستن. اینو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا اینو پخش کردم و میخوام به چی بپردازم.
1: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک حکومت تغییر کرده توصیف کرده بودید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
2: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدم‌های شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دوم رو هم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونها هم آدم‌های شروری بودن و اونها هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم، بینشون چند نفر واقعاً بد هستن. چند نفر خیلی خیلی بد. و فکر می‌کنم همین‌ها هستن که دارن جلوی رسیدن به یک توافق رو می‌گیرن.
0: خب این یه سری کیان، همینا که الان مشتبه بهشون پست و مقام های بالاتر داده یا ابقاشون کرده دیگه. پس در بعد خارجی هم دوستان این انتصاب ها نشون میده توافقی در راستای اون چیزی که دولت ترامپ میخواد در آینده نزدیک و حتی میان مدت برسه در کار نخواهد بود. تایید حرف من چیه؟ تایید حرف من ناامیدی نسبی ترامپ از به نتیجه رسیدن مذاکرات هست. یعنی حتی اگه یه تفاهم موقتی هم اعلام کنن که همون هم الان هی به تعویق میفته، ترامپ میدونه که با این ورژن رژیم که باقی مونده بعد جنگ 40 روزه به اون ونزوئلایی که میخواد نخواهد رسید. چرا این رو میگم؟ همین دو سه شب پیش در فرودگاه بود، داشت با خبرنگارا حرف میزد. لحنش رو اگه دقت بکنید، وایبی که ازش میگیریم اینه که همین وضعی که الان هست، یعنی محاصره اقتصادی، قیمت فعلی نفت و وضعی که در خاورمیانه حاکم هست، باهاش کنار اومده و پذیرفته. این تیکر رو هم گوش بدید، مهمه. برمیگردیم.
2: داری میگی من به جمهوری اسلامی اعتماد دارم؟ من آخرین آدمی ام که بخوام به جمهوری اسلامی اعتماد کنم. اونا مدام به من دروغ گفتن. الان کنترل کامل تنگه هرمز دست ماست. اونا کنترلی روش ندارن. کنترل کاملش دست ماست. مال ماست و بالاخره یه جایی شاید یه کاری بکنن و بعدش حسابی نابود میشن. ولی ما الان تو موقعیت خیلی خوبی هستیم.
0: خیلی روزا هم اگه به پست‌هاش و صحبت‌هاش دقت بکنید، همش حول محور بنزین و وضع اقتصاد در داخل ایران و تاثیر محاصره هست. این رو هم گوش بدید.
2: ببینید وضعشون چقدر خرابه. کل کشورشون تورمشون رسیده به 300%. پولشون دیگه هیچ ارزشی نداره. ارزش پول ملیشون تقریبا به صفر رسیده. حتی دیگه به نظامیاشون حقوق نمیدن و سربازها دارن ول میکنن و میرن. پس فقط بذاریم همین وضعیت ادامه پیدا کنه، چون این شرایط قابل دوام نیست. گزینه سوم اینه که یعنی واقعا فقط از نظر اقتصادی بهشون فشار بیاریم. البته همین الان هم داریم این کار رو میکنیم.
0: چند دقیقه پیش هم در تروست یه پستی رو گذاشت، اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه داریش بود که گفت فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به شدت تشدید خواهد شد، که در راستای همین نراتیوی است که خدمتتون عرض کردم. درسته ترامپ سبک خودش رو داره در موضوع میدیا، اما دوستان این حرفا نشون میده پشت درهای بسته میدونن امریکایی‌ها که ادامه محاصره داره بابای رژیم رو در میاره به اصطلاح. برای همین من برعکس برخی که میگن ترامپ خسته است و قیافش شکست خورده است و اینها، اتفاقا فکر می‌کنم اینطور نیست و فاز این رو گرفته که شاید نگه داشتن همین وضع نه توافق نه صلح نه جنگ تا انتخابات میان دوره‌ای بهترین روش باشه. البته خریجت آخوند و سپاه رو فراموش نکنید که ممکنه این زمانبندی رو مثل همیشه به هم بزنه. چرا میگم ترامپ فعلا این روش رو داره در پیش میگیره؟ وزیر انرژی امریکا چند وقت پیش حرف میزد در بلومبرگ راجع به وضعیت عرضه جهانی نفت و تنگه هرمز، کمتر بهش توجه شد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا ممکنه ترامپ الان روشش رو موقتا عوض کرده باشه.
3: خب اگه اقدام نظامی در کار باشه نسبتاً کوتاه خواهد بود. ما همین الان داریم از ارتش ایالات متحده استفاده می‌کنیم تا نفت و گاز طبیعی رو از تنگه هرمز اسکورت کنیم و بیرون بیاریم. این عملیات در واقع به شکل قابل توجهی خوب پیش رفته. توی اخبار خیلی کم دربارش گزارش شده و احتمالاً دلیلش هم اینه که خودمون زیاد دربارش صحبت نمی‌کنیم. ولی داریم عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های پالایش شده از اون منطقه به بقیه دنیا رو دوباره برقرار می‌کنیم.
4: آقای وزیر، الان دقیقاً چه مقدار عرضه دارید؟ عدد بروز شده‌ای دارید که نشون بده واقعاً چه مقدار نفت داره از تنگه عبور میکنه؟
3: اگه میانگین متحرک 7 روزه رو در نظر بگیریم، در حال حاضر از منطقه خلیج فارس روزانه 13 میلیون بشکه نفت خارج میشه. تقریبا نصفش از خود تنگه عبور میکنه و نصف دیگه از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه رو دور میزنن منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر میزان انتقال نفت از منطقه خلیج فارس تقریبا به 2/3 سطحی رسیده که قبل از شروع درگیری داشتیم.
0: گوش کردید، الان با کمک سنتکام و همراهی اطلاعات امنیتی اسرائیل و همطور برخی کشورهای عربی منطقه تو گزارش ها هست که حدود 6-7 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز به صورت روزانه رد میشه. از اون ور هم 7 میلیون بشکه عربستان از خط لوله میفرسته به شرق، از طرف دریای سرخ داره ترانزیت میکنه. در مجموع یه چیزی هولوش 13 میلیون بشکه داره روزانه از خاورمیانه صادر میشه که کریس رایت هم بهش اشاره کرد. قبل از جنگ، زمانی که هیچ تنشی در تنگه هرمز نبود، اوریج متوسط روزی 20 میلیون بشکه رد میشد. از طرف دیگه موضوع بسیار مهم اینه که واردات نفت خام چین از فوریه 2026، یعنی زمانی که جنگ شروع شد، به بعد به شدت افت کرده. در ژوئن به کمترین سطح یک دهه اخیرش رسیده طبق گزارش‌ها. داده‌های گمرک چین نشون میده در سه ماهه دوم 2026 به 8 میلیون و 100 هزار بشکه در روز رسیده، یعنی 32% کمتر از سه ماهه قبلش. کمترین رقم از اکتبر 2016 است طبق گزارش‌ها. یه چیز حدود 5 میلیون بشکه روزانه یا کمتر. اگه ما اینها رو دوستان کنار هم بگذاریم، یعنی 13 میلیون داره از خاورمیانه الان ترانزیت میشه، حالا هم از خط لوله هم مستقیم از سنگ هرمز، 5 میلیون هم چین داره کمتر میخره، قیمت یعنی یه چیز اولوش 18 میلیون در عرضه بالانس ایجاد شده دیگه. قیمت جهانی 80 90 دلاری نفت رو الان توجیه میکنه، یعنی دیگه نه تو کانال 60 دلاری مثل قبل جنگ، حالا به خاطر اینکه به هر حال تنش‌های در تنگه هرمز حاکم هست، نه توی کانال 110 20 دلاری زمان اوج جنگ هست که خب با وجود تنش‌های نظامی گفتم مکسنس میکنه. همه اینایی که اشاره کردم الان توجیه میکنه که چرا ترامپ خیلی عجله‌ای نداره برای تفاهم، برای همینه که حاضر نیست اون امتیازی که رژیم در راستای اون مذاکرات میخواد، مثل فی مثلا لوجستیک و زیست محیطی و از این مزخرفاتی که در آوردن میخوان و ما مثلا میگن ما تعیین بکنیم که کی حق داره از تنگه عبور بکنه و حتی اون کشتیایی که میگن از مسیر عمان میخوان خارج بشن رو هم اگه اینها بخوان لازم بدونن کنترل داشته باشن، از این صحبت ها و شرایطی که گذاشته دیگه. همچین امتیازی ترامپ حاضر نیست به اینها بده. در تمام این صحبت هایی هم که این هفته کرد گفت اصلا تنگه دست ماست و به احتمال زیاد ادامه هم خواهد داشت. الان فکر کنید یه اتاق فکر امنیتی در رژیم هست، یعنی ببینیم در تهران این اراذل و تروریستان نشستن دارن میگن خب ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، این همه گفتیم تنگه و تنگه و اینها تأثیرش داره کم میشه دیگه. این رو هم تاکید بکنم، ما از اون طرف یه محاصره سفت و سخت رو هم داریم که مثل دیوار فولادین همطور که در صحبت ترامپ گوش کردید این هفته گلوی رژیم رو گرفته. سنتکام اعلام کرده حدود 60 کشتی مربوط به ایران میخواستن برن و بیان جلوشون رو گرفته. دو سه شب پیش هم یه خبری اومد که یه کشتی پانامایی بود دیگه، به مقصد ایران بوده یا از مبدأ ایران متخونش رو زدن. خبرهای بسیار مهمی هست اینها. به کجا میخوام برسم دوستان؟ جمهوری اسلامی الان با وضعیت اسفبار و فاجعه بار محاصره روبرو است. خبرهایی که من از داخل ایران دارم، صادرات و واردات همه جور کالا و محصولات رو به مقصد و مبدأ ایران بسیار سخت و گرون کرده این داستان محاصره. نفتش هم که دارید میبینید، مخازنی که خالی کرده بود چون بعد استخراج کنه که چاها به هر حال از کار نیفتن دیگه، مخازنی که خالی کرده بود بعد همین تفاهم موقت یه مدت صادر میکرد، دوباره اون مخازن ذخیره پر شده. بنزین هم دیدید طرح آزادسازی قیمت رو از کرمان شروع کردن، حالا از ترسشون فعلا متوقف شده. اما نشون میده در نهایت جمهوری اسلامی راهی غیر از بالا بردن قیمت بنزین نداره. یکی از مشاورای پزشکیان تو تلویزیون رژیم صحبت میکرد، گفت مثلا چاره ای نداریم غیر از اینکه این کار رو پیش ببریم. حالا برگردیم به همون اتاق فکر امنیتی در تهران که یک دو دقیقه پیش گفتم. الان رژیم میاد به خودش فکر کنه که من چه غلطی میتونم بکنم. جمهوری اسلامی در هر شرایطی الان دنبال اینه که قیمت نفت رو ببره بالا، یعنی استراتژیش اینه که اگه بخواد با امریکا کنار بیاد بعد نفت بالا باشه. این بی شرفایی هم که به این امنیتی‌ها نزدیکن میان تو این پادکست چون تو یوتیوب من میبینم حرف میزنن، میگن ما باید قیمت نفت رو به هر قیمتی ببریم بالا چون ترامپ فقط با این کار تحت فشار قرار میگیره و ممکنه موضعش عوض بشه. الان ترامپ نفت 80 90 دلاری رو به نظر من باهاش کنار اومده، دنیا هم یه جورایی باهاش کنار اومده. به هیچ جاش هم نیست که بخواد امتیاز جدیدی به جمهوری اسلامی بده، تازه میخواد فشار اقتصادی رو هم افزایش بده، اونطور که صحبت وزیر خزانه داریش رو الان پست کرد در تروث. اینا چجوری میتونن نفت رو ببرن بالا، یعنی مقامات رژیم؟ دو سه راه دارن هر چی من فکر کردم. یکی این که درگیری ها در تنگه هرمز رو دوباره افزایش بدن که امریکا رو مجبور به واکنش بکنن، یعنی دوباره کشتی بزنن و اینها که امریکا یه واکنشی نشون بده و باعث افزایش قیمت نفت بشه. جمهوری اسلامی مثلا بعدش که امریکا واکنش داد کشورهای عربی رو حمله بکنه، بحرین و کویت هم که جزء اولینا هستن، خلیج فارس رو ناهم بکنه، برای ایدهشون اینه. یه مدل دیگه اینه که بازی رو یه جوری پیش ببرن که اسرائیل وارد درگیری بشه، که من بعید میدونم به این سمت برن. اتفاقا همینجا بد نیست صحبتی از بی بی پخش بکنم براتون که گوش بدید متوجه میشید که چرا جمهوری اسلامی به سمت اینجا فعلا یه ترقه هم در نمیکنه.
5: من متوجه یک واقعیت جالب شدید. جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه حمله میکنه، اما یک کشور هست که بهش حمله نمیکنه، اسرائیل، چون میدونه اگر این کار رو بکنه چه ضربه سنگینی بهش وارد خواهیم کرد.
0: خب پس همین صحبت نشون میده که گزینه اسرائیل هم طور که اشاره کردم تقریبا منتفی هست، حداقل از طرف رژیم. پس یه سناریو شد ناامن کردن خلیج فارس که ممکنه هزینه های زیادی برای جمهوری اسلامی در این شرایط اقتصادیش داشته باشه. سناریوی دیگه حمله به اسرائیل که گفتم بعیده چون موجودیتشون به خطر میفته. سناریوی دیگه اینها چی میتونه باشه؟ اینه که حوثی ها رو کیش بدن سمت اینکه اون 7 میلیون بشکه نفتی که از شرق عربستان الان داره ترانزیت میشه میره سمت باب المندب و در نهایت اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا اون رو با چالش مواجه بکنن که دوباره مشکل عرضه در دنیا به وجود بیاد و قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ هم در نتیجه مجبور بکنه که با اینها وارد مذاکره جدی بشه و ازش امتیازهای بیشتری بگیرن. اگه این کار رو بکنه دو تا ریسک داره. اینها ساده لوحانه که فکر میکنن، یعنی ساده لوحانه دارن فکر میکنن قیمت نفت بره بالا، درسته ترامپ تحت فشار قرار میگیره، موقعیتش در انتخابات میان دوره‌ای هم ضعیف‌تر میشه، ولی مجبور نیست که به اینها هر امتیاز بده. یعنی حالت دیگه‌اش این میتونه باشه که ممکنه ترامپ همه چیز رو از دست رفته ببینه، به اسرائیل چراغ سبز بده و همون عملیاتی که من به شما گفتم دو هفته پیش قرار بود رخ بده و الان اکثر تحلیل‌ها اینه که لااقل تا انتخابات میان دوره اتفاق نمیفته، ممکنه تو این سناریو مشاهده این حمله پیش از انتخابات باشیم. دقایق پیش گزارش شد که یعنی حوثی‌ها شروع کردن جفتک انداختن و گزارش شد که با پهپاد تاسیسات نفتی در نجران فکر می‌کنم مربوط به آرامکو در عربستان رو زدن. حکومت تحت حمایت عربستان در اون بخش یمن رو هم با بالستیک و پهپاد و اینا دارن میزنن. به هر حال اگه شروع کنن جفتک انداختن، تصور جمهوری اسلامی اینه که قیمت نفت میره بالا و ممکنه ترامپ امتیاز بده، ولی گزینه دیگه اینه که اسرائیل و آمریکا در هماهنگی با همون حملات رو انجام بدن و بعد بگن دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سگ توش بجوشه، یعنی افزایش قیمت نفت در برابر ورشکستگی کامل سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم. چرا این رو میگم؟ دوستان، ما باید مانیفست رئیس جمهوری آمریکا، کاراکتر این آدم رو در نظر داشته باشیم. ترامپ یک سیاستمدار کلاسیک، سنتی، قابل پیش بینی که طبق پلی بوک بازی بکنه به قول پوکر بازها نیست. شما هم این داستان ترورش در آنکارا رو این هفته نمیدونم چقدر دقت کردید در حاشیه اخبار، اگه اتاق فرمان پخش بکنه تصاویر رو. بله، ببینید واشنگتن پست چی منتشر کرده. اینجا فرودگاه آنکارا هست. روزی که ترامپ در پایان نشست اخیر نیتو میخواست خارج بشه از ترکیه، اون ماشینی که دارید میبینید دورش خط کشیده شده، اگه ببینیم، بله بله، این ماشینی که با فلش داره نشون میده، از اون پشت هواپیما داره میده، یک کامیون حمل غذا هست که ترامپ درش هست. یعنی اون رو یواشکی از ایر فورس وان خارجش میکنن و میفرستنش بره با یه هواپیمای دیگه از ترکیه خارج بشه. چرا؟ چون اینتلیجنس آمریکا و سیکرت سرویس، تیم حفاظت رئیس جمهوری آمریکا، به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی دنبال اینه که ترامپ رو در اون لحظه قبل از پروازش از فرودگاه آنکارا ترور بکنه، حداقل آسیب بزنه به هواپیماش. بعدش در خبرها اومد که یه سری از تروریستای نیابتی رژیم قصد با موشک دوش پرتاب هواپیماش رو بزنن. حالا در چه مرحله‌ای بوده و اینا چقدر میتونستن این کار رو انجام بدن، اینا مهم نیست، مهم اینه که این قصد رو داشتن. یه صحبتی از ترامپ هست، گوش بدید، تایید میکنه که این خبر که واشنگتن پست منتشر کرده واقعیت داره. برمیگردیم ادامه میدم که چرا اینجور چیزا به نظر من توی تصمیم گیریاش اهمیت داره.
4: آقای رئیس جمهور، میتونید درباره سوار شدنتون به ماشین حمل غذای فرودگاه در ترکیه توضیح بدید؟ چرا لازم بود این کار رو بکنید؟
2: این چیزا کاملا به تصمیم سرویس مخفی بستگی داره. من فقط کاری رو میکنم که اونا صلاح میدونن، یعنی طبق نظر سرویس مخفی و ارتش عمل میکنم. اونا میخواستن من با یه پرواز متفاوت با یه هواپیمای دیگه برم، از نظر امنیتی هم فرقی نداشت، ولی اونا میخواستن این کار رو بکنم، منم انجامش دادم. من هرچی اونا بگن انجام میدم.
4: ماهیت اون تهدید چی بود؟
2: یه تهدیدی وجود داشت. راستش من خیلی درباره جزئیاتش ازشون سوال نکردم. من زیاد تهدید دریافت میکنم.
0: دوستان، ما با شناختی که از ترامپ داریم، آدمیه که صبر میکنه اما فراموش نمیکنه. یعنی در تمام مراحل زندگیش به شدت مسائل شخصیش در تصمیم گیری های بیزنسی و سیاسیش نقش مهمی داشته. یه مصاحبه باش کردن همین هفته، ازش پرسیدن تو به جمهوری اسلامی مهلت دادی اما داریم میبینیم که فایده ای نداشته. گفت باید صبر بکنیم، چون مثل یک بازی شطرنج هست و همه چی تهش درست میشه. میخوام بگم اینقدر تحت تاثیر این تحلیل های اپوزیسیون خارج که ترامپ خائنه و ضعیفه و اینها نشید. به نظر من هنوز کار داریم و داستان تموم نشده. اتفاقا بعد نیست همینجا یه داستانی رو تعریف کنم براتون. خاطره ای از یکی از دوستان بسیار خوبم هست در نیویورک، بسیار هم آدم متحولی هست، میلیاردره، با ترامپ از خیلی قدیم رفیق هست، به واسطه اینکه در یک فیلد، یعنی ریل استیت یا همون املاک کار میکنن. دهه 80 میلادی، داستانو نمیدونم توی رسانه‌های چای نوشته شده یا نه، من به هر حال از دوستم شنیدم دارم براتون میگم. دهه 80 میلادی ترامپ یک پروژه‌ای رو در شیکاگو کلید زد که بسازه. پروژه خیلی موفقی هم هست، مثل اینکه هنوزم جزو ساختمان‌های بسیار زیبا در کنار آب هست در شیکاگو. قصدش هم این بود که آف پلن اینا رو بفروشه، یعنی پیش فروشش بکنه، از منابع مالی که به دست میاره پروژه رو تموم بکنه و کار رو تحویل بده دیگه، یعنی روتین بساز بفروشی است. وسط پروژه بودن، بازار املاک به هم ریخت، نتونست این واحدا رو پیش فروش بکنه، با مشکل تامین مالی مواجه شد و این وسط پیمانکارا هم خب پولشون رو می‌خواستن دیگه. اومد چیکار کرد؟ با این پیمانکارایی که باش کار می‌کردن، حالا بنا و نقاش و کمپانی‌های ساختمانی و اینا که کار می‌کردن، گفت من که پول ندارم بهتون بدم، باهاتون قرارداد می‌بندم، شما ساخت و ساز رو متوقف نکنید، من بهتون واحد میدم وقتی پروژه تکمیل شد. قرارداد تنظیم کردن، وکلاش برای این کانترکتورها فرستادن، اینا هم گفتن اوکی دیگه چاره‌ای نداریم، بهتر از هیچی هست و اینها، پروژه ساخته میشه، ما هم یه جوری شریک هستیم، حالا یکی دو تا آپارتمان داره، یکی 4 تا آپارتمان داره، همه امضا کردن فرستادن برای ترامپ، اما خودش هیچ کدوم رو امضا نکرد، هی معطل میکرد تو امضای اینها. اینا به کار ادامه دادن، پروژه تکمیل شد. در همین بازه زمانی بسه که بازار املاک شیکاگو دوباره رونق گرفت، قیمت هر کدوم از این واحدها کلی رفت بالا و ترامپ تونست اونا رو بفروشه. فکر میکنید با اون قراردادهایی که امضا نکرده بود چیکار کرد؟ به همشون گفت که آقا ما برمیگردیم به همون دیل قبلیمون، یعنی من پول قرارداد ابتدایی که باهاتون داشتم رو بهتون میدم، یعنی پول کارمزدتون رو میدم، واحد آپارتمان و اینها کنسل هست. اینا گفتن آقا این چه حرفیه، ما قرارداد امضا کردیم، به ما آپارتمان بدین، ما پول نمیخوایم. گفت شما امضا کردید، من که امضا نکردم. این روایت رو دوستان شما در ذهنتون باید داشته باشید، این تفاهم و مذاکره و نمیدونم فلان و اینها هم دقیقاً از همین کاراکتریستیک شخصیت ترامپ نشأت میگیره و تهش من بعید میدونم اینجوری بمونه. پس نتیجه گیری این که ما باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی الان در موضع ضعف قرار داره، بسیار وضعیتش در داخل خرابه، قبل از حتی انتخابات نوامبر به نظر من بدتر هم میشه، چون اگه بخواد قیمت نفت رو افزایش بده که ترامپ رو تحت فشار بگذاره برای تفاهم یا باعث شکست جمهوری خواها در انتخابات کنگره بشه، اونطور که بعضی از این توریسیان های احمقشون میان تو این پادکست ها صحبت میکنن من میشنوم، ممکنه تبعات بدتری برای خودش داشته باشه، یعنی خود رژیم، که جبران پذیر براشون نباشه و اتفاقا ما رو به اون هدفی که داریم نزدیکتر بکنه، یعنی دور بعدی حملات و لایه برداری و اینها که حرفش رو هفته های پیش زدم. یه مطلب دیگه هم هست که نباید بی توجه باشید بهش و اون انتخابات اسرائیل که یک هفته دقیقا قبل از انتخابات نوامبر در امریکا برگزار میشه، که اون به نظر من بسیار تعیین کننده تر از انتخابات در امریکا هست برای آینده خاورمیانه. بی بی نتانیاهو رو دست کم نگیرید که بازی رو چجوری ممکنه به نفع خودش برگردونه تو همین دو سه ماهی که باقی مونده. خیلی کوتاه بگم، این هفته فرمانده سنتکام براد کوپر اومده بود اسرائیل یک سفری، شنیدم که به شدت موافق این هست که همون عملیاتی که دو هفته پیش کنسل شده باید اجرایی بشه تا امریکا به اهداف نظامیش برسه و در نتیجه اهداف سیاسیش، و با اسرائیلی ها هماهنگ کرده که بتونن دولت امریکا رو هم قانع بکنن که شاید حتی قبل از انتخابات این عملیات رو انجام بدن. سفر بسیار مهمی بود فرمانده سنتکام داشت به اینجا. بگذاریم برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. دفعه پیش که دعوتت کردم وقت کم بود، یه صحبت نیمه تموم بود در راستای همین بحثایی که امروز داشتم هم هست، بهتره شاید با اون شروع بکنیم. آخر برنامه یه صحبت جالبی کردی، گفت این منطقه تهش یا برای جمهوری اسلامی خواهد شد یا امریکا از پس اینها برمیاد و نظم دوباره در اینجا برقرار میشه. چرا فکر می‌کنی این مدلی هست و با این تصمیمات چند روز اخیری که ترامپ گرفته چقدر فکر می‌کنی امریکا داره راهش رو درست میره الان؟
6: عرض ادب. یک حساب سرانگشتی، تو خاورمیانه 45% انرژی جهانی وجود داره. این قسمت اول. تنگه هرمز و باب المنزب تقریبا میشه گفت 35% راه آبراه عبوری انرژی جهانی ها تأمین میکنه، که از طرف باب المنزب تحت تأثیر تهدید خوسی هاست، از طرف تنگه هرمز هم تحت تهدید جمهوری اسلامیه. یعنی 45% انرژی جهانی تحت تهدید، 35% آبراه مرکزی عبور حالا انرژی جهانی. این دوتا رو در کنار تهدیدی بذاریم که هم بالفعل هم بالقوه هست، که میشه گفت کشورهای خلیج فارس که تحت تهدید 24 ساعته هستن. حالا اینجا دو حالت داره، یا اینکه آمریکا کوتاه بیاد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را داره و بعدم به بمب اتم دست پیدا خواهد کرد، و کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه تحت تاثیر تهدید اتمی خواهند بود و بر 45% انرژی جهانی دست خواهد گذاشت و بر 35% آبراه مرکزی جهانی برای انرژی ها دست خواهد گذاشت، که اگه همچین چیزی بشه در یک جمله میشه گفت آمریکا باید اصلا ابرقدرتیشو بذاره کنار بره بمیره اگه همچین اتفاقی بیفته، یا اینکه هر کسی که عقل سالم در بدن سالم دارد باید ببینه آقای ترامپ کشور آمریکا آیا حاضر هست اصلا به چنین فاجعه‌ای تن بده یا نه. اضافه میکنم به این فاجعه، اگر که جمهوری اسلامی این 450 کیلوگرم اورانیوم قدیمی سازه شده را پس ندهد و این تهدیدات هم که گفتم باشن و بعد از آقای ترامپ به بمب اتم دست پیدا بکنه، خب عربستان هم میره بمب اتم میخره از پاکستان، ترکیه و مصر هم بمب اتم پیدا میکنن، یعنی این که کل خاورمیانه اتمی میشه. وقتی کل خاورمیانه اتمی بشه، ما خودمون که دیگه خاورمیانه را میشناسیم، همچین افراد جنتلمنی نیستن با این همه گروه های تروریستی سنی و شیعه. یعنی این که عملیات های انتحاری، بمبگذاری های چریکی در سطح دنیا دیگه بستگی به یه بمب منفجر شدن نداره. هر کشوری که بمب اتم داره از این چمدان های اتمی کوچیک میشه صادر میکنن به تمام جهان، یعنی اصلا امنیت جهانی و اقتصاد جهانی برباد میره. حالا شما خودتون رو بذارین، یا هر کی که این برنامه رو داره میبینه خودشو بذاره به جای آقای ترامپ، خودشو بذاره به جای کشور آمریکا، آیا حاضر هست جمهوری اسلامی از این ماجرا قصر در بره؟ غیر ممکنه.
0: بله، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بهروز، یه صحبتی یکی از این پسر، یکی از این مقامات فکر کنم پسر رحیم صفوی بود، کرد، گفت ما

0: در حد تأیید نیستم و در حد تکذیب نیستم، اما اینطوری که حالا کشورهای دیگه میگن، خب کشور اسرائیل هم 700 تا بمب اتم داره، اگر قرار به این تهدیدات باشه، خب تهدیدهای دیگه هم حالا طبق گزارشگرهای خبری خارجی تهدیدهای دیگه هم رومیز اسرائیل خواهد بود. به خاطر همین این تهدید کردنهای حسین گونه غیر از این که کشور ایران رو به فاجعه میبره و نظام جمهوری اسلامی رو برفنا میکنه که هر چه زودتر همچین اتفاقی خواهد افتاد، هیچ چیز در بنش نیست.
1: مرسی از تو بهروز یوسیان، شبت بخیر و خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همطور اپ اینتل پلاس و نسخه برنامه رو در یوتیوب شبکه هم میتونید ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که مثل همیشه حرف خود شماست، بدرود.

0: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمیگردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی،
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: جنگه.
1: آخر
2: ده برازجان مردم قیم جده ما جمعیت 5-6 هزار نفری بود تو برازجان. هجوم برد سمت مامورا، از میدون فردوسی دادیمشون عقب، اینا همینجوری میرفتن عقب، رفتیم خیام سازمانی، از سازمانی تا فرمونداری.
3: برازجان 18 ده
2: نوپ و حدوداً 30 نفری بودن، رفتن تو فرمونداری بودن، درگیر تا ساعت 2 شب ادامه داشت.
4: بندر کنگان
5: کل لیان تعطیل کردن.
6: سگای خامنه ای تیر زدن خونه مردم آنید. سگای جنابه.
7: استان بوشهر، پایتخت گاز ایران، با بیش از 1,200,000 نفر جمعیت در جریان انقلاب ملی شاهد اعتراض

0: اعتراضات مردم در تمام 10 شهرستان خود بود. اعتراضات استان بوشهر از 12 دی ماه آغاز شد و با اعتصاب گسترده بازار در بندر کنگان، گنابه و اسلویه ادامه یافت. این خیزش با فراخوان شاهزاده رضا پهلوی 18 دی ماه به اوج رسید، هرچند تیراندازی ماموران به سوی مردم از روز پیش از این فراخوان آغاز شده بود. انقلاب ملی در بوشهر همزمان با سقوط مشارکت مردم به 46%، بیکاری 49%ی زنان جوان و آلودگی‌های حاد زیست محیطی شکل گرفت. بحرانی که با آسیب به تأسیسات صنعتی در پی جنگ‌های اخیر، موج تازه‌ای از بیکاری را در مناطق نفتخیز رقم زد. در جریان انقلاب ملی، معترضان با بستن مسیرها از جمله جاده شیراز، کنترل را به دست گرفتند. در شهر جم، مردم پرچم شیر و خورشید را بالا بردند و در کنگان پرچم جمهوری اسلامی را از سردر فرمانداری پایین کشیدند. جمعیت معترضان موجب عقب نشینی سرکوبگران در بوشهر و برازجان شد. اما در مواجهه با این اعتراضات، حکومت الگوی سرکوب خشن و سازمان یافته ای را به کار انداخت. ورود نیروهای هشت شبی، شلیک مستقیم به معترضان، ربودن پیکر معترضان و مجروحان از بیمارستان ها، محاصره بازاریان و شلیک تک تیراندازها از بام فرمانداری ها از شیوه های اصلی این کشتار بود. مرگبارترین کانون سرکوب در شهر بوشهر رقم خورد، جایی که در یک صحنه نیروهای امنیتی در 15 دقیقه حدود 2000 گلوله جنگی به جمعیت شلیک کردند. انقلاب ملی مردم در استان بوشهر با وجود شباهت الگوی سرکوب آن به سایر استان‌ها با نمونه‌های متفاوتی از سرکوب، از جمله شلیک مستقیم از اماکن دولتی و ایجاد آتش‌سوزی در منازل مردم همراه بود. تعدادی از ویدیوهای مربوط به تقابل بین نیروهای سرکوب و مردم معترض رو ببینیم.
1: نیروهای سپاه و بسیجی در حال شلیک،
2: آن سنگی بوشهر، تیراندازی نیروهای امنیتی.
0: فرزاد فتایی عضو تحریریه ایران اینترنشنال اعتراضات و سرکوب انقلاب ملی در شهرهای استان بوشهر رو بررسی کرده. فرزاد اینجا در استودیو همراه ما هست که بیشتر به ما بگه چه نمونه های برجسته‌ای از این سرکوب در این استان ها دیدی و بررسی کردی.
3: بله ناز، با بررسی الگوی سرکوب و عملیات میدانی که سرکوبگران در سراسر استان بوشهر انجام دادن، دو موضوعی که خیلی بارزه، یکی همون چیزی که در آغاز اشاره کردی، حضور نیروهای نیابتی، و در کنار اون بکارگیری نیروهای کم سن و سال به خصوص در بسیج به عنوان نیروهای سرکوب. به طور مثال در شهرستان دشتستان گزارشی داریم مبنی بر اینکه افراد زیر 20 سال به ویژه تسلیح شدند، برای اینکه به گفته شاهدان اونها حرفشنوی بیشتری دارن از بالادستی‌های خودشون و احتمال سرپیچی رو به این طریق کاهش دادن در عملیات میدانی. نیروهای هشت شعبی تعدادشون بر اساس تخمین شاهدان حدود 200 نفر در برازجان تخمین زده شده و اینها شلیک رگباری هم در مواردی انجام دادن. در شهرستان جم جلوی فرمانداری درگیری از همون آغاز به خشونت کشیده شده از جانب ماموران. در واقع مردم اونجا حضور پیدا کرده بودند، به صورت مسالمت‌آمیز صرفا شعار میدادن، ولی خب درگیری به خشونت کشیده شده و حدود 400 معترض طبق گفته ها و برآوردها در همون دو شب 18 و 19 دی در برازجان بازداشت شدند. همینطور در شهرستان جم مجددا جلوی فرمانداری خشونت منجر به کشته شدن بسیاری از شهروندان شکل گرفته. در شهرستان کنگان مقابله با اعتصابات بازاریان از همون آغاز اعتراضات شروع شده. به طور نمونه در سیتی سنتر، پاساژ صفا و خیابان وحدت ما گزارش های مبنی بر سرکوب بازاریان داشتیم با گاز اشکاور و شلیک تیر جنگی. محاصره دو طرفه و شلیک از نزدیک از روش هایی بوده که ماموران به کار گرفتن، قیچی میکردن اصطلاحا جمعیت رو، برای اینکه اینها رو متفرق کنن و به دسته های کوچکتر تقسیم کنن. با تویوتا در خیابان معلم مردم رو تعقیب میکردن و از فاصله زیر 100 متر به اونها شلیک میکردن. در شهرستان گنابه دوباره مردم جلوی فرمانداری تجمع کردند، ماموران شروع کردند به شلیک کردن. یک ساختمان روبروی فرمانداری گناوه بوده که گاز اشکاور در واقع به اون اصابت میکنه و باعث آتش سوزی میشه. ماشین آتش نشانی میاد و جالبه که خونه رو در واقع شروع میکنه به خاموش کردن و فرمانداری هم با توجه به اینکه توش آتش سوزی به وقوع پیوسته بوده ولی اولویت رو میذاره اینجا بر خاموش کردن خونه، که این رو مردم ازش تقدیر هم کرده بودن در پیام ها. و در همین شهرستان گنابه گزارش داریم مبنی بر اجبار مراکز درمانی به شناسایی معترضان، در واقع اشاره کردن به درمانگاه رازی که از اونها خواسته شده که اسامی این کسانی که اونجا بستری هستن و معترضان رو به نهادهای امنیتی ارائه کنند. در شهرستان بوشهر هم بیشتر سرکوب در بافت قدیمی شهر بوشهر انجام شده، اما کانون اصلی سرکوب و مرگبارترین سرکوبی که در شهر بوشهر شکل گرفته در محدوده محله آشوری بوده. یک ویدیویی در این رابطه آماده است با هم ببینیم اگر موافق باشید.
0: حتما.
4: برو چرا شلوغ، برو برو هم تیر میزنه، برو برو سرکو، فیلم بگیر، فیلم بگیر، فیلم بگیر، فیلم بگیر، فیلم بگیر، فیلم بگیر، فیلم شو بگیر، فیلم شو بگیر، برو با فیلم شو بگیر، فیلم شو بگیر، همه از سوک داری برنی میرام، به درکش همه سر از سوک، از این همه اکی آواز رو بگیر، سر نیست، بگیر،
3: این ویدیو رو ما اخیراً دریافت کردیم از جانب شهروندان. با توجه به نشانه هایی که در تصویر بود، نوشته ها، اسم مغازه ها و مدل در واقع خیابان بندی، ما به این نتیجه رسیدیم که اینجا مقابل پایگاه مقاومت بسیج خاتم الانبیاء بوشهر قرار داره، جایی که در واقع به فاصله کمی از اینجا مسجد قرآن هم وجود داره. ما قبل‌تر گزارش هایی داشتیم مبنی بر کشته شدن تعدادی از شهروندان، از جمله زوج منصوری که اینها کودک هم داشتن، دو کودک داشتن، اینها هر دو در همین منطقه کشته شدن در همین محدوده، و خانم زهره فاضلی فرداش 19 دی دوباره در همین محدوده کشته شدن که ایشون با عصا هم اومده بودن به دلیل بیماری که داشتن و مورد اصابت گلوله قرار گرفتن. اما با بررسی پیام ها و در واقع فهرست افرادی که به طور عمومی اسم اونها در بعضی از منابع عنوان شده بود به عنوان کسانی که مسئول هستند در مسجد قرآن، ما به یک اسم رسیدیم، به اسم نماینده بوشهر جعفر پورکبگانی. دوباره برگشتیم به پیام شهروندان و دیدیم که از او اطلاعاتی برای ما ارسال شده از منابع مختلف، از شهروندان مختلف، و او رو سردسته سرکوبگران مسلح در این منطقه دونستن. دو نفر از شاهدان گفته بودند که او مستقیما شلیک می‌کرده، هم با کلت کمری هم با کلاشنیکوف، زمانی که شعار لبیک یا خامنه‌ای سر می‌داده و بدون پوشوندن صورتش و بدون نقاب این کار رو انجام می‌داده. همینطور بعد از اعتراضات او تلاش کرده بوده برای سناریو سازی، مراجعه کرده بوده به خانواده کشته شدگان و گفته بوده که باید بپذیرید که اینها رو به گفته او تروریست‌ها کشتند. اگر موافق باشی ویدیوی دیگری هم در همین رابطه آماده است که مربوط به سال 1401، یک مصاحبه است که او انجام داده با صدا و سیمای جمهوری اسلامی. با هم ببینیم و برگردیم.
5: شلوغ شده در به دانشکده معماری محله کوتی، دو تاش لیدری کار میکردن. من اشاره کردم نیروهایی هم که اونجا بودن موفق شدن این آقا بگیرن، خانمم رفت، 5 نفر ریختن رو سر من با مشت و لگت و چاقو به جون من افتاد.
0: خب فرزاد، به نظر میاد که این جعفر پورکبگانی در سرکوب مردم یک پیشینه ای هم داره، از سوابقش چی میدونیم؟
3: بله، همونطوری که در این ویدیو خودش هم اشاره میکنه او در سرکوب نقش داشته. این مربوط به اعتراضات 1401 بود، این ویدیویی که دیدیم، اعتراضات زن زندگی آزادی. خودش مدعیه که در این اعتراضات، در جریان اعتراضات در آبان ماه مورد اصابت سلاح سرد قرار گرفته، اما سندی برای اون ارائه نشده. اما سوابق اون برمیگرده به دهه 1360، زمانی که او عضویت پیدا میکنه در سپاه و بعدتر در نهادهای نظامی ادامه میده فعالیت خودش رو. در سال 1383 او مسئول واحدی بوده در امر به معروف و نهی از منکر بسیج، که این واحد منازل رو تفتیش میکردن، افراد رو بازداشت میکردن و تجهیزاتی که در اون منازل بوده رو ضبط میکردن. همینطور در انتخابات 88 او رئیس شورای تامین بوده و در سرکوب مردم نقش داشته. در مسجد قرآن اون از سال 1393 تا 401 عضو در واقع جزء هیئت امنای این مسجد بوده، همون مسجدی که ذکر کردیم که جلوش تعدادی از شهروندان در بوشهر کشته شدن. و از مواضع سیاسیش هم اگر بخوایم اشاره کنیم، عده او رو در واقع گرایش سیاسیش رو نزدیک میدونن به اصولگراها و جریان موسوم به انقلابی. او کسیه که پس از اعتراضات 1404 علنا درخواست کرده بود که معترضان باید به اشد مجازات برسند و اصطلاحا شناسنامه‌دار بشن، یعنی پرونده سازی براشون انجام بشه.

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.
3: یک دو سه، یک دو سه،
4: گفتن 4 دقیقه داری.
5: من با 2 سالم یا ایسا.
6: مرسی، در خدمت.
7: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
8: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله را از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
9: وابستگان به سپاه
10: ویزاهاشون ریجکت شده، رد شده.
11: روسیه میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
12: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11، 12، 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.

0: چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرف است. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو میمکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوعیه که جداگانه و در قسمت بنزین بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهان چند میلیارد دلاری تبدیل شده که هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی و نایابی دامن میزنه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم های بهینه تری بگیریم. چهارده مرداد بانک صنعت و معدن حساب های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق، پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امحال شده. حالا اینکه امحال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امحال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول، در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. طلب صندوق توسعه جدا از این عدده و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امحال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط 1 سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5% رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره 1 سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالا سال دیگه پسش خواهند داد. ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد تولید. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختیم ببینیم چی میشه. از مازادش خورد خود یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امحال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرحهای شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه‌های نفتی که قبلا با شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام می‌شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه‌ها رو برداشته بود، بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها، اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امهال رو تصویب کرد. اجازه دادن بازپرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، بازپرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه، فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی نویسه، هر تیکش یه گوش است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم، اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امسال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت به اندازه کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مظنونین همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه، یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه. بهره این بدهی 63 میلیارد دلاری سالی 2.5 میلیارد دلاره. طلب معوق صندوق توسعه هم سالی حدود 700 میلیون دلار به این رقم اضافه میکنه. جمعاً هر سال که اون یک جمله تمدید میشه بیش از 3 میلیارد دلار به بدهی اضافه میشه. این در حالی است که به عنوان نمونه کل سهم ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه‌اش برای امسال فقط 1.5 میلیارد دلاره. کل واردات داروی کشور این سالها بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امهال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف، از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایه‌شون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتها یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاستگزار به جای اینکه راه چاره‌ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت، پول از چرخه جمع میشد. وقتی امهال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی. مالیاتی که کسی بهش رأی نداده و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار است صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جمع‌بندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتاً طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن، نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن مشخص.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتی حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید از این اشو بدن؟
2: برج علی‌آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی‌آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دو پوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
3: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
4: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
3: گمان زنی ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
5: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
3: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام های امنیتی اعدام کرده.

0: صدا
1: یک دو سه
2: شروع کنم.
3: شروع شده؟
1: شروع.
4: ردی؟ مهمان من یک مدل،
5: کارگردان،
4: شاعر،
6: سخنگوی فارسی زبان،
7: شهروند دو تابعیتی است.
8: در جای خودشون میتونم خیلی تاثیرگذار باشم.
9: من دوست دارم که تو مردم باشم.
10: زندگی واقعی یعنی اون.
11: به نام آزادی،
12: پذیرش تنوع، برابری زنان و مردان.
13: اینو نمیشه سرکوب کرد.
14: ماجرا چی بود اصلا؟ شما یه توضیح بدید.

0: در اقتصادی بر تهران، فقط 3 روز مانده به پایان مهلت آتش بس ایران و آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا از اقدام تی بی سابقه برای انزوا ایران خبر داد. ترامپ هم گفته کارهای این کشور در منطقه هنوز تمام نشده. موج محکومیت‌های منطقه‌ای علیه حمله تازه تهران به 2 نفتکش اماراتی. کشورهای عرب هشدار میدن تنگه هرمز نباید به ابزاری برای فشار و باجگیری اقتصادی تبدیل بشه. و گرفتاری تازه برای دارایی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا. فعالیت یک هتل لوکس در آلمان به اجبار متوقف شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که 2 روز تا پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مونده، دونالد ترامپ صحبت‌های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا رو بازنشر کرده. بسنت در اون صحبت‌ها جمهوری اسلامی رو به انزوای شدید اقتصادی تهدید کرده بود. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، واشنگتن قصد داره فشارها علیه حکومت ایران رو به سطحی برسونه که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. رئیس جمهوری آمریکا هم دقایقی پیش درباره گزارش منتشر شده پیرامون ناو آبراهام لینکلن گفت این ناو به زودی جایگزین میشه، چرا که ایالات متحده هنوز کارهای زیادی در منطقه داره.
2: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: همزمان دولت کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه تهران رو شروع کرده. 5 مقام ارشد حکومت ایران و اعضای سپاه رو تحریم کرده. اوتاوا دلیل این تصمیم رو تهدید امنیت کشتیرانی آزاد و نقض حقوق دریانوردی در تنگه هرمز اعلام کرده. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مهسا مرتضوی از تورنتو با ما هستن. سمیرا، با تو شروع میکنم. آقای ترامپ میگه هنوز کار ما تمام نشده و وزارت خزانه داری وعده از موج جدیدی از تحریم ها میده که مدعی هستن بی سابقه خواهد بود.
3: فرداد، این تازه ترین اظهارات آقای ترامپ هست. ساعتی پیش ترک کرد واشنگتن دی سی رو به مقصد نیویورک و در جمع خبرنگاران راجع به وضعیت روحی روانی سربازان روی ناو هواپیمابر لینکلن از او پرسیدن. ما شب گذشته راجع به این با هم صحبت کردیم. گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال بود که قرار هست که تعویض بشه، لینکلن برگرده به ایالات متحده و ناو هواپیمابر جورج واشنگتن جایگزینش بشه. الان آقای ترامپ میشه اولین مقام رسمی که داره این رو تایید میکنه، این که این تغییر ناو اتفاق خواهد افتاد یا به گفته او تغییر کشتی. گفت که یکی در حال حرکت هست و به زودی دیگری جایگزینش خواهد شد و وضعیت سربازان و خدمه هم در روی ناو هواپیمابر لینکلن گفتش که مناسبه و مشکلی وجود نداشته. شب گذشته گفتیم گزارش‌های وجود داره مشخصا از روی از طرف رسانه‌هایی که تحرکات دریایی یا کلا نیروی دریایی ایالات متحده رو صد میکنن. این گزارش ها داره میاد که برخی حالشون خوب نیست، اقدامات در جهت خودکشی انجام دادند یا برخی از مایحتاج ضروری اونجا تمام شده. این گزارش آقای ترامپ میگه که واقعیت نداره. اما آن چیزی که ما شنیدیم از سمت آقای بسنت با نیوز مکس یک گفتگوی رو انجام داد وزیر خزانه داری آمریکا، در خور توجه، میگه منتظر باشید هفته آینده تمهیدات تازه رو اعلام خواهیم کرد به شکلی که شما تا به حال نشنیدید. این انزوایی که ما میخوایم متوجه جمهوری اسلامی بکنیم چیزی نیست که تا به الان در تاریخ مشابهش علیه یک کشور دیگه دیده بشه. روشن نیست که از چه چیزی آقای بسن داره صحبت میکنه. در این هفته ها خب ما شنیدیم از بلوکه کردن اموال ایران، مشخصا راجع به اون والت های رمزارز یا ارز دیجیتال دارم صحبت میکنم. اونها رو آقای بسن در این مدت گفته بود که بلوکه کردند. از اون گذشته مباحث مربوط به افزایش تحریم ها مطرحه، قرار هست که اینها رو افزایش بدن. آقای ترامپ گذاشته روی این تمامی هم غمش رو که بخواد محاصره دریایی رو تا اونجایی که میتونن ادامه بدن. روز گذشته آقای هکست گفته بود ما تا بی نهایت میتونیم این محاصره رو ادامه بدیم. این ناف هم دارن دارن جابجا میشن، دارن میرن به سمت اون فشارهای شدید اقتصادی، ولی روشن نیست که با چه مکانیزمی قرار هست که این رو تا اونجایی پیش ببرن که جمهوری اسلامی رو ضعیف بکنه. میگن هیچ گونه کشتی قرار نیست که وارد آبهای ایران بشه. پیشتر بنابر این بود که اقلام بشردوستانه دارو، غلات، غذا بتونه وارد بشه. و از طرف دیگه ما روز گذشته همینجا یک سندی رو منتشر کرد دولت ایالات متحده که نشون میده چطور کشورهای اروپایی دارن به چین کمک میکنند در جهت اینکه تعرفه‌های آمریکا رو دور بزنن. تمامی این دینامیک‌های مختلف اقتصادی سر کار هست، داره کار میکنه و روشن نیست که ایالات متحده چطور میخواد مقابله بکنه حالا با دول دیگری مشخصا مثل چین که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در رابطه با تحریم‌ها و فشار اقتصادی. و نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد بحث خود تنش‌هاست در منطقه. اگرچه که اینجا در واشنگتن دی سی ما یک هفته تقریبا آرامی رو پشت سر گذاشتیم، آقای ترامپ گفته بود که قرار هست همه چیز رو خیلی بی سر صدا و بدون جلب توجه پیش ببره، اما در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست، مشخصا بین حوثی‌ها و عربستان سعودی. همین الان حملات به آرامکو رو ما داریم و از طرف دیگه حمله به بندر المخا که در روزهای گذشته بسیاری از تحلیلگران داشتند هشدار می‌دادند که اگر این بندر سقوط بکنه به دست حوثی‌ها بیفته اتفاقات بسیار بدی برای باب المندب ممکنه بیفته، که امروز شنیدیم حوثی‌ها یک حملات بسیار سنگینی رو اونجا با 44 پهباد و 6 قایق مجهز به بمب و قایق‌های انتحاری تصدیق می‌کنم انجام دادن.
0: و مخصوصا اونجا در کانادا هم به نظر میرسه اتاوا هم خیلی بیشتر از گذشته همصدا با واشنگتن داره فشارها رو بر ایران بالا میبره.
4: تحریم های جدید همین رو دارن نشون میدن فرداد. 5 نفر در جدیدترین دور تحریم های کانادا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن در لیست تحریم های مرتبط با معیارهای اقتصادی که به کسانی که در این لیست تحریم ها قرار می گیرن اجازه نمیده که اینجا سرمایه ای داشته باشن. اگر سرمایه ای داشته باشن این سرمایه ها بلوکه خواهد شد و هرگز اجازه ورود به کانادا رو ندارن. گفته شده در این لیست تحریم های جدید این افراد مستقیما به واسطه تهدید علیه دریانوردی آزاد و به خطر انداختن جان دریانوردان در لیست تحریم ها قرار گرفتن. 1500 شناور، 6000 نفر و همچنین نهادی که تأسیس شده برای دریافت عوارض از این شناورها، اینها تمام دلایلی هستند که در این لیست جدید تحریم‌ها استفاده شده. اما اسامی رو من از رو میخونم: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، که اینها افرادی هستند که در این بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتن در حدی که کانادا حالا اونها رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داده. جالبه که نفر اول که علی عبداللهی هست که از فرماندهان ارشد سپاه هست، بار قبل هم تحریم شده بود به دلیل اینکه سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفته بود. اما این بیش از 20مین دوره تحریم‌هایی هستش که کانادا انجام داده از پاییز سال 2022 تا به حال، و طی این تحریم‌ها 232 نفر و 260 نهاد در تحریم‌های کانادا قرار گرفتن، علاوه بر اون هزاران نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی که خود به خود در لیست تحریم ها هستن، علاوه بر اون سپاه پاسداران که گروه تروریستی اعلام شده. و تمامی اینها نشون میده که حالا کانادا همونطور که خودت هم در ابتدا اشاره کردی همراستا هست با واشنگتن و دیگر کشورها. در همین بیانیه هم گفته زمانی که در واقع فرصت اجازه بده و موقعیت فراهم بشه که صلح پایدار برقرار بشه در منطقه و بتونن کشتیرانی آزاد رو مسیرش رو هماهنگ بکنن و دوباره برقرار بشه، کانادا حاضر هستش که کمک بکنه. در مینزودایی پیشتر هم گفته بود کشتی‌ها، تکنسین‌ها و نیروهای مورد نیاز رو داره، برای این کار کمک خواهد کرد. و به نظر میرسه که حالا وزارت امور خارجه کانادا دیگه صبرش به سر رسیده و همراستا شده با واشنگتن و دیگر کشورها تا بتونن هرچه سریعتر این آبراه حیاتی رو باز بکنن. فرداد
0: ممنونم از هر دوی شما، مهسا مرتضوی در تورنتو و سمیرا قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. همزمان با هشدارهای تازه واشنگتن علیه اقتصاد ایرانی، دفتر نخست وزیری اسرائیل میگه ائتلاف این کشور و آمریکا محور ایران رو تضعیف کرده و جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تر شده. این دفتر این وضعیت جدید رو در منطقه زمینه‌ساز گشوده شدن مسیرهای تازه برای صلح خونده. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در دفاع در بنیاد دفاع از دموکراسی ها، و نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستم. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقایون، شما به تازگی هم اتفاقا یک مقاله در وال استریت ژورنال منتشر کردید و به شکلی انتقاد کردید از رویکردی که جی دی ونس در مقابل جمهوری اسلامی داره و به خصوص نگرانی او از تغییر حکومت در ایران. آقای طالب‌لو، با شما شروع میکنم. چه چیزی رو به نظرتون جی دی ونس داره غلط در میابه؟
5: ممنونم از دعوتت فرداد خان و مخصوصاً که به این مقاله مشترک من و دوست گرامی آقای محبی اشاره کردید. ببینید، یک غلط اساسی در طرز تفکر و راهبرد ایشون، یعنی خود آقای جی دی ونس، وجود داشت و اون رو در پادکست بسیار محبوب جو روگن بیان کرده بود، و این بود که رابطه علت و معلول در رابطه با جمهوری اسلامی و بحرانهاش در منطقه و بحرانهاش در خود ایران و انعکاس اون بحران در قاره اروپا و در آمریکا در رابطه با مهاجرت ایرانی، بیسیکلی گفته بود که جمهوری اسلامی ارکان ثباته، یا اتفاقا جمهوری اسلامی یک کشور به اصطلاح نرمالیه، و اگر ما هم بریم به سمت تغییر دولت یا به سمت یک راهبرد طولانی مدت مانند رژیم چینج، ما اون دولت رو متزلزل میکنیم و بنابراین ایرانی ها از اون کشور مهاجرت میکنن و یک بحران سیاسی، اقتصادی و تحت بشری در رابطه با حقوق بشر هم خواهیم داشت. در حالی که تو این 47 سال، همونطور که شما و بینندگان گرامی میدونین، اتفاقا چیزی بیشتر کمک نکرد برای اتفاقا فرار از کشور، فرار ایرانیان از کشور خودشون، بجز سیاست‌های غلط و ضد بشری جمهوری اسلامی.
0: آقای محبی، همین دیروز هم دوباره آقای ونس مصاحبه با فاکس کرده و به شکلی گفته که جمهوری اسلامی غیر قابل پیش بینیه، مشخص نیستش که به تعهداتش پایبند بمونه. بنابراین به نظر میرسه که حتی او هم روحیه و کاراکتر جمهوری اسلامی رو میشناسه. با این وجود چرا به نظرتون برای او تغییر رژیم اینقدر واژه بدی است و خیلی به دنبالش نیست؟
6: با سلام به شما آقای طالب‌لو گرامی و همینطور هموطنان عزیز. ببینید، من فکر میکنم که مصاحبه جدیدی که آقای ونس داشتن با شبکه فاکس نیوز به نوعی نشون دادن که به هر حال حداقل یه خورده شاید درس گرفته باشن در رابطه با جمهوری اسلامی. اینه که مذاکره با اینها فایده ای نداره. جمهوری اسلامی به حال یک حکومت ریویژنیست هست و میخواد به اصطلاح اون نظم جهانی رو به هم بزنه، به ایده به اصطلاح نیشن استیت باور نداره، به مرزها باور نداره. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه دیروز یه نوع عقب نشینی شاید باشه از گفتهایی که داشته. ولی یه چیزی که آقای ونس متاسفانه اشتباه میکنن اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی به نوعی منبع ثبات در منطقه است، که اگر این حکومت رو دست بزنیم خب جامعه ایران منفجر میشه و میلیون ها نفر مهاجرت میکنن. اتفاقا اون چیزی که ما دیدیم در طی 47 سال گذشته، شما اگه تمام اون جمعیتی که از ایران، متولد ایران رفتن بیرون از 1357 تا الان، نزدیک 7 میلیون نفر ایرانی رفتن بیرون، و تا الان هم در طی این 6-7 خیزش گذشته هم شما اگر نگاه بکنید، ایرانی ها در کشورشون ماندن و جنگیدن که اون کشور رو بسازن. اما اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، اگر این شرایط به اصطلاح محاصره اقتصادی ادامه پیدا کنه، اون چیزی که ما در نهایت خواهیم دید این که با وجود این رژیم مردم مهاجرت خواهند کرد. کما اینکه در یک نظرسنجی که در شبکه شما هم دیروز برگزار شد، بیش از 70-80% ایرانی ها یک همچین تمایلی داشتن، چون آرزوی هر جوان ایرانی اینه که به هر حال خانه داشته باشد، ماشین بخرد، یا شاید مثلا بخواد ازدواج کند، مسافرت برود. ولی با وجود جمهوری اسلامی، با وجود شرایط فعلی، تمام این آرزوها رو به اصطلاح برباد رفته میبینن. بنابراین مهاجرت اولین چیزیه که خب به ذهن یک فردی میاد که ما آیندهمون رو بسازیم. بنابراین اشتباه آقای ونس، من تکرار میکنم، اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی منبع ثبات. اتفاقا اگر این حکومت بماند و سقوط نکند، ما شاهد موج عظیم مهاجرت در داخل کشور خواهیم بود.
0: ولی آقای طالبلو بعد ظرفیت‌هایی هم وجود داشته باشه دیگه، اینطور نیست چه روی زمین در داخل ایران چه در بین اپوزیسیون برای پر کردن اون خلا و چه از نظر نرم افزاری و سخت افزاری برای آمریکا. همین الان می‌بینیم گزارش‌هایی هست در مورد کمبود سلاح‌های آمریکا، نیروهای آمریکایی خسته در روی ناوهای هواپیمابر آمریکا در منطقه، فشارهای سیاسی داخلی که آقای ترامپ و تیمش مثل جی دی ونس باید در انتخابات‌های پیش رو روبرو بشن. یعنی برآیند همه اینهاست که تصمیم گیری رو ممکن یا غیر ممکن می‌کنه. اینطور نیست. از این منظر آیا نمیشه فهمید موضع کسانی رو که نگران هستند که با یک دارایی‌های محدودی تغییر رژیم در ایران کار بسیار مخاطره‌آمیزی میتونه بشه؟
5: من شکی نیست که خیلی نگران هستن، ولی اون ور سکر هم باید در تحلیل‌های خودمون به عنوان افراد ایرانی آمریکایی و خود سیاستمدار آمریکا اونم در نظر باید داشته باشیم. و اون تحلیل اینی که آیا کمک کردن بر سرپا موندن چنین نظامی که بزرگترین صدور تروریسم در جهان هست، انقدر مردم خودش رو تحت ظلم و ستم قرار میده، انقدر تهدید حیاتی واسه منابع اصلی دنیا، انرژی، نفت، گاز، پتروشیمی که از خلیج فارس و از تنگ هرمز به طور روزانه قرار عبور کنه، و انقدر تهدیدهای حیاتی و امنیتی دیگه مهم در یک منطقه ژئوجنسی بسیار جیوستراتژیک دنیا میده، آیا ما نباید که سیاستی بسازیم که یا مانع ایجاد کنیم واسه چنین دولتی، یا اون رو عقب نشون برونیم، یا اون رو یک جوری تحت فشار بذاریم؟ اینم باید در نظر داشته باشیم. بنابراین اگر جی دی ونس یا خود آقای ترامپ یا دستگاه امنیتی کاخ سفید دوباره رجوع کنه به اون سیاست‌های کجدار مریضی و غلط، خب طبیعتاً جمهوری اسلامی هم دوام میاره و هم یه جوری این دستگاه پروپاگانداشون قدرتمندتر میشه و میگه ما هم بار دوم هم این فشار حد اکثری رو ازش عبور کردیم و بنابراین بیشتر دست میبره سمت دقیقاً اون تهدیدها و اون منافع‌های ملی و امنیتی آمریکا و کشورهای منطقه که قرار بود اصلاً یک جوری از اونا عبور کنیم یا قرار بود یک جوری از اونا پاسداری کنیم. شکی نیست که رفتن به سمت تغییر نظام یک راهبرد طولانی مدتی باید باشه، پر هزینه است، پر ریسکه، ولی اون ور استکرم اگه ما ببینیم چرا 7 سال ساخت و سازش نکمک کرد واسه ایرانی، نکمک کرد واسه منافع ملی آمریکا، نکمک کرد واسه ثبات و امنیت بازار انرژی و منطقه و بنابراین منجر به شکست خواهد شد.
0: آقای محبی به نظر شما آمریکا به طور کل، حالا یعنی از جی دی ونس بگیرید تا مارکو روبیو و هر کس دیگری این وسط، میخوان جمهوری اسلامی سرنگون بشه و نمیتونن، یا اصلا از اول نمیخواستن؟ چون مثلا موقعی که جنگ شروع شد دیدیم با حمله به بیت خامنه شروع کردن، بنابراین به نظر میسه که نشانه هایی وجود داشت که شاید بعدشون نیاد اگر ممکن باشه حکومت رو ساقط کنن.
6: به نظر من تمایل به تغییر نظام در دولت آمریکا وجود داشته و حتی در همون ابتدای عمل که یادمون باشه سخنرانی که آقای ترامپ کرد، گفتش که وقتی جنگ تمام شد به مردم گفت ایران برای شما خواهد بود، هر کاری میخواهید بکنید بکنید. ولی من فکر میکنم که آمریکا طاقتش و اون تاب‌آوریش برای رسیدن به خواسته هاش به نظر من خیلی زیاد قوی نیست. قوی هست، منتها شاید اون اراده لازم رو برای مقاومت نداشتن. جلوی اسرائیل رو گرفتن، اسرائیل هم در دوره جنگ اول هم در دوره جنگ دوم اینا میخواستن به جنگ ادامه بدن، شکایت کردن که آقای ترامپ چرا جلوی ما رو گرفتی. یعنی من میخوام بگم که اون تمایل به تغییر نظام وجود داره، ولی آیا آماده هستن هزینه‌اش رو بدن یا نه؟ حالا مثلا 2-3 ماه یه بحران نفتی به وجود بیاد، مثلا برای شهروندان آمریکایی مثلا عبور و مرور به وسیله ماشین به خاطر قیمت بنزین اینا یه ذره بالا بره، آیا توانایی و هزینه‌اش رو حاضر هستید بدید؟ یا نگاه میکنید که مثلا ما 2-3 ماه بعد انتخابات داریم، برای ما این مسئله خوب نباشه؟ ولی من فکر میکنم که به مرور زمان وقتی که میان تمام راه ها رو امتحان میکنن، میبینن که در مقابل اون حکومت جواب نمیده، خواه نخواه دوباره به اون سمت میرن. الان هم جایی که اینها به صلاح بند کردن و گفتن خب ما این رو ادامه بدیم، این مسئله به اصطلاح تحریم محاصره نفتی هست و آمارهایی که از فروش نفت جمهوری اسلامی در اومده و موفقیتی که این محاصره نفتی داشته، از یک طرف دیگه کمک و موفقیتی که آمریکا برای جابجا کردن نفت عراق، کویت، عربستان و امارات داشته و آزاد کردن به هر حال ذخایر نفتی و کم خرید کردن چین در زمینه نفت، همه اینا آمریکا رو به این مسئله رسونده که این محاصره که ما داریم میکنیم اتفاقا خیلی موفقیت آمیز بوده تا الان، یعنی فراتر از حد تصورمون، و اگر این رو ادامه بدیم جمهوری اسلامی شاید به نوعی به بنبست برسه، آن وقت هستش که مثلا اون ناکاوت کردن یا ضربه نهایی رو زدن ممکنه که آسون باشه. در این حال من پیش بینی میکنم که در ماهای آینده، 6 ماه آینده، اسرائیل هم به گوشه نخواهد نشست. به نظر من این اطلاعاتی که در رابطه با مسئله موشکی در اومده به نظر من یک نوع زمینه چینی هست، یک بهانه جویی است برای اسرائیل که هیچ وقت تمایل نداشت که این جنگ تمام بشه و که دوباره جنگ رو شروع بکنه. و من فکر میکنم که اگر هم جنگ رو شروع بکنه، زدن به صلاح نقاط اقتصادی جمهوری اسلامی و همینطور ترورها ادامه پیدا میکنه. من ادامه این روند، من یک ماراتون میبینم. یعنی نباید تصور کرد که آمریکا و اسرائیل الان میخوان یک شبه مثل فشار دادن یک دکمه تغییر نظام بکشه. من اینو ماراتون میبینم. در نهایت ماراتون اون کسی که تاب‌آوری بیشتری داره، امکانات مالی بیشتری داره و اراده سیاسی بیشتری داره، اون برنده خواهد شد.
0: ممنونم از هر دوی شما آقایون. نوید محبی، تحلیلگر سیاسی از واشنگتن، و بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در بنیاد دفاع از دموکراسی. در ساعت گذشته واکنش‌ها در منطقه به حمله جمهوری اسلامی به 2 نفتکش اماراتی در تنگه هرمز ادامه داره. بحرین، سوریه، مصر، اردن، قطر و عربستان سعودی این حملات رو محکوم کردن. اتحادیه عرب هم این حمله رو نقض آشکار و غیر قابل قبول حقوق بین الملل دونسته و درباره پیامدهاش هشدار داده. امارات متحده عربی با محکوم کردن این حمله جمهوری اسلامی رو مسئول دونسته، هرچند که به گفته ابوظبی به خدمه این شناور آسیبی نرسیده. اما همزمان با افزایش تنش در خاورمیانه، تحرکات منطقه تهران در منطقه با سفر اسماعیل قاهانی فرمانده نیروی قدس سپاه به بغداد دوباره مورد توجه قرار گرفته. بنابر بعضی گزارش‌ها او از گروه‌های مسلح خواسته سلاح‌هاشون رو حفظ کنن اما وارد درگیری با دولت عراق نشن. علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن، به ما پیوسته. آقای نوری‌زاده، پیش از هر چیز به نظر می‌رسید که یک مقداری میزان حملاتش رو جمهوری اسلامی، یک مقداری که به شکل کاملاً علنی، کم کرده بود به امارات متحده عربی. حالا روایت مختلفی بود برای اینکه چرا چنین کردن. چه اتفاقی افتاد به نظرتون که دوباره به نفتکش‌های اماراتی حمله کردن؟
7: با درود به شما، به بینندگان ارجمندتون و به ویژه در خانه پدری هموطنان سرفراز. ببینید دوست من، امارات یه مقدار خودش تقصیر داره. روز سه‌شنبه هواپیمای اماراتی به فرودگاه مهرآباد رفت. یه هیئت 5 نفره بودن، در سالن تشریفات گفتگو کردن. ظاهراً آقای مخبر اونجا بوده و یکی از فرماندهان نظامی. روز بعد، درست یعنی 1 روز بعد از این ماجرا، باز هواپیمای دیگری می رود به اونجا و این بار این هواپیمای دیگر محموله‌ای داره با خودش می بره و این محموله رو در فرودگاه پیام در کرج پیاده میکنه، فرودگاهی که الان در اختیار سپاه. قبلا هم امارات 3 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی پول داده بود. حالا من نمیدونم پولای خود ماست که توقیف بوده یا امارات رشوه داده. یه مدت جمهوری اسلامی متوقف کرد عملیاتو، ولی الان حمله رو شروع کرد. ببینید، جمهوری اسلامی درست روی یک برنامه‌ریزی دقیق داره کارش رو انجام میده. اولا چون قصد رویارویی مستقیم با سعودی ها رو نداره و وضع چشم و شبی در عراق هم زیر ذره بینن و خود دولت جلوی اینا رو یه مقدار گرفته، ناچار سراغ حوثی ها رفتن و حوثی ها دست بردار نیستن. ببینید، پالشگاه آرامکو رو زدن ممکنه نمادین باشه، ضرر زیادی نزنه، ولی عملا تجاوز به حاکمیت سعودی است. سعودی با ایران وارد جنگ نشده، عربستان نرفته گروه مخالف رژیم رو موشک بده به تهران موشک بزنن، یا ولی جمهوری اسلامی این کارو داره میکنه. و این دو معنا داره. یک معناش اینه که سیاست آقای ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی کاملا غلط بوده. این عشق یک شبه آقای ترامپ به قالیباف و الباقیشون نتیجه نداشته. فقط آقای ترامپ خودش خوشحال بکنه که من بردم. چی رو بردی؟ ببینید آقای حمزه رحیم صفوی حتی پدرش بعد از 9 اسفند در چارچوب این چیدمان جدید نقش مهمی نداره، اما عبارتی رو میاد میگه بسیار خطرناکه. دیروز و امروز رسانه‌های سعودی و رسانه‌های منطقه خلیج فارس تماما روی این تمرکز داشتن که ما لازم نیست بمب اتمی بسازیم، ما 2 گرم اورانیوم رو میذاریم توی بمب، 4 کیلو هم مواد منفجره میریم میزنیم وسط شهر و وسط فرودگاه. خب این خیلی خطرناکه. تصور بکنید منطقه رو آلوده کردن، خب نتیجه چی خواهد شد؟ دولت های دیگه هم میرن دنبال سلاح هسته‌ای. الان پاکستان وارد منطقه شده، سعودی ها عاشق چشم ابروی پاکستان نیستن ولی از پاکستان بهره میبرن، و پاکستانی که روی جمهوری اسلامی سرمایه گذاری کرده بود الان متوجه شده یا سعودی رو باید داشته باشه یا جمهوری اسلامی رو. همین وضع برای ترکیه هم هست. بنابراین میخوام بگم جمهوری اسلامی، دوست ما قبلا داشتن نوید جان صحبت میکرد، اشاره میکرد که 6 ماه 8 ماه، نه من اعتقادم بر این جمهوری اسلامی خودش قاتل خودشه. هیچ دشمنی برای جمهوری اسلامی، البته دشمن اصلی ملت بزرگ ایرانه، ولی الان در این شرایط برای جمهوری اسلامی دشمن خودشه. هر روز با اقداماتش حماقت بیشتری میکنه. الان آلوده کرده منطقه خلیج فارس رو، مسئله بستن تنگه هرمز، و از اون طرف حاکمیت ایران رو تقدیم بکنه با آقای ترامپ، به آقای پوتین در دریای مازندران. شما فکر کنید این رژیم خیانت و دشمنی با ملت ایران رو در همه ابعاد داره انجام میده، و با منطقه هم اینطور. مصری ها خیلی ناراحتن وقتی اینا حمله کردن به بندر مصری. مصر

0: راسته یکی از جبهه های عمده خواهد بود در این جنگ.
1: بدون تردید. اولا آقای زیدی در سفر با آمریکا 47 قرارداد امضا کرده، تعهداتی کرده که برای بقای خودش باید به این تعهدات ملتزم باشه، نمیتونه برگرده. حالا سفرش رو به سعودی به عقب انداخت، خب اشکال نداره، ولی اگه بخواد تعهداتش رو زیرش بزنه آقای زیدی نخواهد موند، برکنار خواهد شد. اینقدر آمریکا هنوز نفوذ در عراق داره، همونطور که آقای زیدی رو اوورد و جلوی نوری مالکی رو گرفت. الان آقای زیدی تمام تلاشش اینه، پیش آقای سیستانی رفتن، البته متاسفانه آقای سیستانی الان آقازادش تصمیم میگیره یا آقا این هشت شبی رو شما به جون ما انداختی، خودت هم این قول رو بیا تو بطری بکن، راحتمون کن. و الان بس بر سر اینه که اگه هشت شبی جزئی از نیروهای مسلح عراق بشه، خب دست و بالش محدودتر خواهد شد. ولی اگر اینا بخوان به خصوص حرکت نجبا، اصحاب اهل حق، دار و دسته هایی که هر کدوم 1000 تا 4000 تا 3000 تا پول از جمهوری اسلامی، اما چرا این آقای قاآنی میره؟ ببینید قاآنی هرگز اعتبار در عراق و در جای دیگه نداشته و نداره. همون وقتی که در لبنان بود و هاشم صفی الدین کشته شد، متهم شد اصلا به جاسوسی اسرائیل، قید به پاش بود که این تصویرش هم همه ما دیدیم. بنابراین این آقا وقتی به عراق میره به نظر من فقط پستچیه، اونی که پیغام میده ایرج مسجدیه، اون ایرج مسجدی است که سپاه قدس رو میچرخونه. منتها این هم نگر داشتن همین جوری ظاهر قضیه باشه و اسرائیل پی نبره به بطن و درون فرماندهی نیروهای قدس. ایشون رفته یه در رو میبینه، ولی به نظر من حرفش خریدار نداره، چون خودش اعتبار اون قاسم سلیمانی بود که پا میشد میرفت دفتر نخست وزیر عراق، رو میزش کاغذ میزش که این کار اجرا کن تا بعد از اون، فرق میکنه. بس
0: ممنونم از شما. علی رضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب از لندن با ما.
1: سپاسگزارم.
0: به گزارش رسانه‌های آلمانی، یک هتل لوکس هیلتون در آلمان به دلیل به دنبال تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، پذیرش مهمان رو تا اطلاع ثانوی متوقف کرده و فعالیتش رو به حالت اضطراری درآورده. بر اساس این گزارش، علی انصاری بنیانگذار بانک آینده و متهم به فساد اقتصادی در دو شرکت مالک ساختمان و اداره کننده این هتل سهام داره. در پی اعمال تحریم‌های اتحادیه اروپا، حساب‌های بانکی این شرکت‌ها و این هتل هم به طور کامل مسدود شده. جزئیات بیشتر درباره این خبر از همکارم علی حسن‌پور.
2: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم، مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مجتبی خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته، در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد میکنه، از داخل کشور پول خارج میکنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه میداره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام اسمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او، به همراه شرکت های وابسته و به همراه حساب های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب های بانکی او هم بسته شد و دو

0: هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت. وقتی حساب ها بسته شد این هتل ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول میکنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستند. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
1: بهروز اسدی، فعال سیاسی از آلمان با ماست. آقای اسدی، چه شواهد و تحولات تازه‌ای باعث شده دوباره از دادستانی فرانکفورت بخواید پرونده علی انصاری رو بررسی کنه؟
2: درود بر شما و بینندگان عزیزمند شما. توجه بفرمایید که تفاوت اساسی این است که امروز دیگر موضوع صرفاً در گزارش‌های رسانه‌ای استوار نیست. زمانی که ما در مارس 2026 موضوع را به دادستانی فرانکفورت گزارش کردیم و همراه با اون نامه سرگشاده به اتحادیه اروپا مبنی بر آوردن اسم علی انصاری در تحریم‌های اتحادیه اروپا را خواستار شدیم، اون موقع نگرانی اصلی ما درباره منشأ سرمایه‌ها، شبکه‌ها و شرکت‌ها و هلدینگ‌هایی بوده که ایشون همراه با دیگران و زیر ساختارهای اینا که در واقع نشانه از پولشویی، در واقع دور زدن تحریم‌ها و یا تأمین مالی ساختارهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی بود. به خاطر همین ما اون موقع این نامه رو نوشتیم. دادستانی در آن مقطع در 22 ژوئیه نوشت به ما که قرائن واقعی کافی برای آغاز تحقیقات وجود ندارد، علاوه بر که همه موارد که الان امروز مطرح میشه ما در اون گزارش و در اون خواست مطرح کرده بودیم. و بخشی گفته نوشته که بخشی مهمی از اطلاعات ارائه شده مبتنی بر گزارش‌های رسانه‌ای است، اما شرایط 8 روز بعد تغییر کرد. به این عبارت که در 30 ژوئیه اتحادیه اروپا، در واقع شورای اتحادیه اروپا، رسما علی انصاری را در فهرست تحریم ها قرار داد و این تصمیم اون موقع، ما باید اینجوری بگیم، حقوقی که هنگام ارزیابی قبلی دادستانی وجود نداشت و طبیعتا احتمالا نمیتونسته در آن لحاظ بشه، اما همونجور که خبرنگار شما گفت آثار تحریم ها اکنون مستقیما در فرانکفورت و آلمان مشاهده میشه. وقتی که چه میگن در واقع اداره ثبت تجاری شرکت ها دستور میده که هیچ گونه در واقع رد و بدل مالی نباید در این هتل انجام بگیره، وقتی که اون دفتر ثبت عملا میگه که نتیجه این کارها باید این باشه که محدود کردن و تحریم در واقع مالی این هتل و اون هتل دیگر باشه، بنابراین این دو شرکت مرتبط با این هتل ها نشون میده که شبکه‌ای که درست کردن و زیر ساختاری که درست کردن تنها به این دو هتل منتفی تمام نمیشه، بلکه در اتریش و در مایورکا هم آقای علی انصاری سرمایه گذاری کردن، همش در خدمت به در واقع هلدینگ های هتلداری هستش. یعنی تحریم ها امروز به نوعی دیگه داره بیان میشه و ما امیدوار هستیم که نتیجه دیگری از این در واقع ادعایی که ما داشتیم بگیریم.
1: این تحریم های اخیر اتحادیه اروپا و بریتانیا به نظرتون چه اهمیتی داشته در این زمینه؟
2: به نظر من اهمیتش در این هستش که ما الان نامه همین امروز به دادستانی نامه نوشتیم که لطفاً با شواهد و قرائنی که امروز در واقع مطرح شده است، به ویژه از اتحادیه اروپا، و برای ما این موضوع بسیار حائز اهمیت است، ما قبلا گفته بودیم امروز شما اقدامات عملی انجام بدید. وقتی که بریتانیا رسماً اعلام کرد که دلایل معقولی برای زن به ارائه منابع اقتصادی و در واقع از سوی علی انصاری به سپاه پاسداران وجود داره، ما اینو مطرح کردیم، ولی امروز اتحادیه اروپا عملا دست به کار شده و در واقع وقتی که اتحادیه اروپا اسم علی انصاری مشخصا با مشخصات دو اسمی بودنش مطرح میکنه و خواستار تحریم ایشون میشه، بنابراین روند پرونده بایستی در یک مسیر دیگه قرار بگیره. به امید این که ما بتونیم دادستانی متقاعد بکنیم که پرونده رو دو مرتبه در جریان بندازه و مجدداً آغاز تحقیقات رو انجام بده. به این دلیل ما انتظار داریم که به صورت کفی با ما جواب بدن که این ادعایی که ما کردیم تا چه حد میتونه توسط از نظر حقوقی، توجه فرمود از نظر حقوقی در واقع دنبال بشود، زیرا که در زمینه سیاسیش اتحاد اروپا مطرح کرده. امروز دادستانهای آلمان در مورد این اشخاص مثل علی انصاری و بقیه پرونده های باز دیگری هم هستن، من جمله پرونده سید حسین موسویان دیپلمات سابق ایران که در آلمان مقیم هستش و خانم فاطمه صالحی امیری که دادستانی در واقع پرونده ایشون و آقای سید حسین موسویان را در به جریان انداخته است.
1: اگر دادستانی فرانکفورت یه بار دیگه از آغاز تحقیقات خودداری بکنه، گام بعدی شما چیه؟
2: گام بعدی ما این هستش که افکار عمومی با ارائه مدارک و اسنادی که موجود هست و طبق داده هایی که خود اتحاد اروپا در واقع پایبندی حقوقی از نتیجه گیری شورای اتحادیه اروپا است، یا اینا این اتحادیه اروپا را قبول دارن یا ندارن، و در واقع بایستی ما این فشار رو بیشتر بکنیم. من فکر میکنم که منشأ این سرمایه مهم استش و در واقع زیر ساختارش مهم استش، و امروز دادستانی دیگه نمیتونه مثل سابق در ماه 22 ژوئیه به ما جواب بده، به خاطر که این ساختار توسط چه میگن دفتر ثبت تجاری شرکت ها عملا خواسته شده که کلیه سرمایه اینا توقیف بشود، و این از نظر حقوقی معنا داره و ما به این امید هستیم که دادستانی در این مورد اقدامات اساسی انجام بده. ما تدابیر دیگری اتخاذ خواهیم کرد، به مراجع بالاتر حقوقی مراجعه خواهیم کرد و به دادستان کل آلمان می نویسیم که ایشون مستقیما ورود به این پرونده بکنه.
1: ممنونم از شما بهروز اسدی، فعال سیاسی از آلمان با ما. واکنش‌ها در ترکیه به بازداشت رهبر و اعضای گروهی مذهبی در این کشور به نام جماعت سلیمانچی‌ها ادامه داره. مقامات ترکیه این گروه با نفوذ و با سابقه رو به پولشویی، کلاهبرداری و تشکیل یک سازمان جنایی متهم کردند. عملیاتی که با توجه به شبکه گسترده مالی و مذهبی سلیمانچی‌ها و روابط پرتنش اخیرشون با دولت رجب طیب اردوغان ابعاد سیاسی هم پیدا کرده. جزئیات بیشتر از فرزی ثابتی.
3: رهبر و اعضای یک گروه مذهبی موسوم به جماعت سلیمانچی ها در ترکیه بازداشت شدند. هیئت بررسی جرائم مالی ترکیه نقل و انتقال مالی اعضا و شرکت های مرتبط با این گروه را از سال 2020 زیر ذره بین قرار داده و بر اساس گزارش ها مشخص شده که مبلغی بالغ بر 100 میلیارد لیر به خارج از ترکیه منتقل کردند. وزیر کشور ترکیه هم گفته که این گروه در حال ساخت یک مرکز به ارزش حدود 70 میلیون دلار در شهر کلن آلمان هستش. با این حال دادستانی تاکید میکنه که تحقیقات متوجه اعتقادات یا فعالیت‌های دینی این گروه نیستش. سلیمانچی‌ها یکی از جماعت‌های قدیمی ترکیه‌ان که ریشه‌های فکری اونها با طریقت نقشبندی مرتبط دونسته میشه و علی هانکوریش رهبر بازداشت شده فعلی این گروه از نوادگان سلیمان افندی بنیانگذار این جماعت در ترکیه هستش. فعالیت رسمی طریقت‌ها با تأسیس جمهوری در ترکیه ممنوع شده و آموزش هم در حیطه اختیار دولت قرار گرفته، اما بسیاری از این شبکه‌ها در دهه‌های بعد در قالب کلاس‌های قرآن، انجمن‌ها و خوابگاه‌های دانشجویی به فعالیت و سازماندهی ادامه دادن. بسیاری در ترکیه فعالیت‌های سلیمانچی‌ها رو در سال‌های اخیر مشابه با فعالیت‌های جریان فتح‌الله گولن می‌دونن که متهم اصلی کودتای نافرجام 2016 بود. به همین خاطر پرونده سلیمانچی‌ها فراتر از یک پرونده مالی در ترکیه اهمیت پیدا می‌کنه و در واقع در نقطه تلاقی دین، سیاست و پول قرار گرفته.
1: خب قبل از پایان برنامه فرصت کوتاهی داریم تا به نیویورک بریم، به گاردن سیتی نیویورک. تصاویر زنده داریم از ورود رئیس جمهوری آمریکا به این شهر که هنوز البته به صحنه نیامده، در جمع نیروهای امنیتی و پلیس قرار سخنرانی بکنه. دولت آقای ترامپ وعده داده که در هفته پیش رو تحریم‌های شدید و بی سابقه ای رو علیه ایران وضع خواهد کرد. همسایه شمالی کانادا همونطور که در ابتدای برنامه بهتون گفتم، 5 ایرانی از جمله مقامات جمهوری اسلامی و اعضای سپاه پاسداران رو به دلیل آنچه که اخلال در کشتی ایرانی در تنگه هرمز خونده تحریم کرده و زنی میره که در روزهای پیش رو فشارهای اقتصادی و محاصره دریایی علیه جمهوری اسلامی شدت هم بگیره. اگر دونالد ترامپ در این سخنرانی اشاره به ایران بکنه، طبیعتا میتونید در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی ایران اینترنشنال رو دنبال بکنید. همکاران من رصد خواهند کرد حرفای رئیس جمهوری آمریکا رو، اما فعلا متاسفانه هنوز به صحنه وارد نشده. ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تماشایی می‌داره کوه در
2: بازی. تحلیل فنی بازی‌ها در فصل پر ابهام پیش رو.
3: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم‌ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.

0: خبرگزاری رویترز در گزارش تازه خودش خبر داده که افزایش قیمت سوخت به خاطر جنگ ایران باعث شده که کشورهای آسیایی خیلی سریعتر به سمت حمل و نقل برقی حرکت بکنن و خب این موضوع بازارهای جدیدی رو برای تولید کنندگان کامیونهای برقی چین به وجود آورده. بر اساس این گزارش در فاصله 4 ماه بعد از شروع جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در فوریه 2026 صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین نسبت به مدت مشابه سال قبل بیشتر از 2 برابر شده و به بیشتر از 16,800 دستگاه رسیده. نیمی از این کامیون‌ها راهی جنوب و جنوب شرق آسیا شدند و خب این روند باعث شده که صادرات کامیون‌های سنگین برقی چین به جنوب آسیا بیشتر از 5 برابر و به جنوب شرق آسیا نزدیک به 3 برابر بشه و این جهش در شرایطی اتفاق افتاده که کشورهای جنوب و جنوب شرق آسیا برای تامین نفت به شدت به خاورمیانه وابسته هستند و بسته شدن تنگه هرمز قیمت سوخت رو در این کشورها به شکل کم سابقه‌ای بالا برده. همین افزایش قیمت سوخت هم خرید کامیون‌های برقی رو به صرفه‌تر کرده. شرکت سانی متعلق به چین که خب بزرگترین تولید کننده کامیون‌های سنگین برقی در جهان هستش گفته که با گرون شدن سوخت اون زمان لازم برای جبران هزینه خرید این کامیون‌ها در برخی بازارها از 28 ماه به 18 ماه کاهش پیدا کرده. در خود چین هم استفاده از کامیون‌های برقی به سرعت گسترش پیدا کرده. سهم این خودروها از کل فروش کامیون در چین که در سال 2021 تقریبا صفر بوده، سال گذشته میلادی به 30% رسیده. در نیمه نخست سال 2026 همین امسال هم 140,000 دستگاه کامیون برقی در چین فروخته شده. مرکز پژوهش انرژی و هوای پاک در فنلاند برآورد کرده که ناوگان کامیون‌های برقی چین در سال 2026 میتونه مصرف نفت این قدرت آسیایی رو به اندازه 141 میلیون بشکه کاهش بده. خب میزانی هستش بیشتر از 3% کل مصرف نفت چین. و خب در همین ارتباط هم اندیشکده بروکینگز که یکی از معتبرترین اندیشکده های جهان هستش در مقاله تازه خودش نوشته که چین بیشتر از 2/3 خودروهای برقی و بیشتر از 80% باتری های جهان رو تولید میکنه و به گفته این اندیشکده معتبر بحران ناشی از بسته شدن تنگه هرمز تقاضا برای فناوری‌های جایگزین نفت رو افزایش داده و خب همین برتری هم چین رو در یک موقعیتی قرار داده که از رشد جهانی بازار فناوری‌های پاک بهره ببره. همونطور که می‌دونیم شرق جنوب شرق آسیا بیشترین آسیب رو از بحث بسته شدن تنگه هرمز و عبور انرژی از اون منطقه بردن و طبیعی هم هستش که بخوان به فکر جایگزین‌های برای سوخت فسیلی و بحث برن به سمت انرژی‌های پاک و خودروهای برقی.
1: بیماری هموفیلی یک اختلال ارثی خونریزی دهنده است. برای همین دارو باید منظم، مداوم و پیش از وقوع خونریزی در دسترس بیمار باشه. اما در ایران همین نیاز حیاتی برای هزاران بیمار به چالش جدی تبدیل شده. حالا سوال اینجاست، بیمار هموفیلی چطور باید با ماها کمبود دارو بازگشت به درمانهای قدیمی زندگی کنه وقتی هر وقفه در درمان میتونه منجر به خونریزی و آسیب دائمی مفاصل و حتی مرگ اون بشه؟ در اول لازمه توضیح بدیم که خب بیماران هموفیلی و مبتلایان به اختلالات خونریزی دهنده چند نوع هستن. هموفیلی A رو داریم که کمبود فاکتور 8 انعقادی رو داره، B فاکتور 9 انعقادی در خون و هموفیلی نوع C کمبود فاکتور 11 انعقادی هستش. یک نوع متفاوت هم وجود داره به نام هموفیلی اکتسابی که ارثی نیست و برای بر اثر ایجاد آنتیبادی علیه فاکتورهای انعقادی به وجود میاد. البته کمبود فاکتور 13 هم رو هم داریم که جز بیماران هموفیلی محسوب نمیشه و جز اختلالات خونریزی دهنده هستش و یک اختلال نادر ارثیه.
2: فاکتور 13 در کشورهای جهان حد اکثر دو رقمیه، باورتون؟ یعنی تو این کشورها تو مثلا دیگه 90 تا 95 تا حالا بگیر 100 تا بیمار پیدا کنی با کمبود فاکتور 13، ولی در استان سیستان و بلوچستان ما که در کشورهای جهان اوله، دقت کن، 700 نفر الی 800 نفر بیمار فاکتور 13 است. حاصل ازدواجای چی؟ فامیلی.
1: در همین مورد رئیس گروه بیماری های خاص و صعب العلاج وزارت بهداشت هم اعلام کرده که در سال 1405 حدود 15500 بیمار هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در کشور ثبت شدند. بر اساس گفته های مدیر عامل کانون هموفیلی ایران بیش از 4000 بیمار هموفیلی حدود 8 ماه حدود در واقع 8 ماهه که به داروهای مورد نیاز خودشون دسترسی کافی ندارن و یک کودک مبتلا به کمبود فاکتور 13 هم به خاطر نبود دارو در سیستان و بلوچستان فوت کرده. او گفته که سازمان غذا و دارو در 8 ماه گذشته حتی 1 دلار هم برای بیماران هزینه نکردن. مشکلات این بیماران رو از زبان مسئول کانون بیماران هموفیلی سیرجان بشنویم.
3: سیرجان و کل ایران فاکتور 13 و فاکتور بیماران هموفیلی وان بین براند که اینومیت هست ما اصلا در سیرجان نداریم و بیمارانون به مشکل برخوردارن که از بیمارانون به دلیل چون وان بین براند بود و دارو تو سیرجان نبود به دلیل خونریزی شدید منتقلش کردیم کرمان. متاسفانه مشکلات ما تو سیرجان خیلی زیاده. حمایت های مردمی رو نداریم، حمایت های خیرین نداریم، حمایت های مسئولین نداریم.
1: کمبود داروهای هموفیلی و اختلالات خونریزی دهنده در ایران به عواملی مثل در واقع مشکل تخصیص ارز و انتقال پول، تأخیر در تصمیم گیری های داخلی، مشکل واردات کنندگان و تامین کنندگان هستش. بخشی از داروهای هموفیلی هم در داخل ایران تولید میشن اما تولید داخلی هم نتونسته نیازهای پایدار بیماران رو تضمین بکنه. اختلال در خطوط تولید، محدودیت در دسترسی به مواد اولیه و تجهیزات باعث ناتوانی تولید داخلی در تامین پایدار همه انواع فاکتورهای انعقادی شده. البته وابستگی به بعضی داروها به واردات هم و انحصار زنجیره تأمین هم از جمله عواملی هستش که دارو رو به مشکل برخورد. احمد قویدل عضو مجمع عمومی کانون هموفیلی ایران انتقاد کرده که برخی مسئولین در واکنش به این کمبود دارو استفاده از درمانهای جایگزین رو پیشنهاد میکنن، روشهایی که به گفته فعالان حوزه هموفیلی به حدود 3 دهه قبل برمیگرده. این روشها به جای تزریق ساده دارو در منزل، بیمار ناچاره که برای کنترل خونریزی ساعتها یا حتی چند روز در بیمارستان بستری بشه و پلاسما یا سایر فرآوردهای خونی رو دریافت کنه. درمانی که هم زندگی روز برای بیمار رو مختل میکنه هم با استانداردهای درمانی امروز فاصله داره. اما خب زندگی با هموفیلی فقط به دارو ختم نمیشه و به نیازهای توانبخشی و مراقبت‌های ویژه هم نیاز داره. این بیماران به فیزیوتراپی‌های تخصصی و مراقبت‌های ارتوپدی، خدمات دندانپزشکی ایمن و آزمایش‌های دوره‌ای و برخی موارد جراحی و تعویض مفصل هم نیاز دارن. یک اقدام ساده دندانپزشکی بدون هماهنگی با متخصص خون و دریافت فاکتور متناسب میتونه برای اونها بسیار خطرناک باشه.
2: مدرسه علارغم اینکه تنبیه بدنی ممنوعه ولی ممکنه واقعا یه معاونی یه معلمی کنترل خودش از دست بده و تنبیه بدنی کنه یه فردی رو. برای یه هموفیلی خیلی خطرناکه. من همیشه معلمین و معاونین و آموزش پرورش میگم این که میگن تنبیه بدنی در مدارس ممنوع، ممکنه در یک موقعیتی شما در مقابلتون یه بچه‌ای باشه که با یک تنبیه ساده خونریزی‌های بسیار عمیقی بکنه.
1: زندگی با هموفیلی تنها به مشکلات جسمی هم محدود نمیشه. دردهای مداوم، نگرانی از خونریزی و استرس برای تامین دارو میتونه فشارهای روانی زیادی رو بر بیماران و خانواده هاشون تحمیل بکنه و زمینه استراب و افسردگی رو افزایش بده. از سوی دیگر غیبت‌های مکرر برای درمان و محدودیت در انجام فعالیت‌های سنگین هم میتونه تحصیل اشتغال بیماران رو تحت تاثیر قرار بده. به همین دلیل همراهی مدارس، دانشگاه‌ها و محیط‌های کاری بخش مهمی از حمایت اجتماعی مورد نیاز این بیمارانه.
2: کلیه بیمارامون توصیه می‌کنیم از هر کس هر مدل بیماری رو داره، یعنی انواع و اقسام. ما 13 تا پروتئین داریم توی بدن انسان که کمبود هر کدومشون بیمار درست میکنه. یعنی کمبود فاکتور 1 داریم، کمبود فاکتور 8 داریم، 9 داریم. اینا هر کدوم نباشن بیماری تولید میشه، یا کمبود پلاکت یا اختلال پلاکت بیماری درست میکنه. هر کس هر نوع بیماری داره نباید ازدواج فامیلی کنه.
1: مسئله هزینه هم پیچیده است. بخش مهمی از داروها و درمان بیماران خاص تحت پوشش دولت و بیمه قرار داره، اما این به این معنا نیست که بدون هزینه زندگی یا بیماران هموفیلی هزینه ای ندارن. رفت آمد، توانبخشی، برخی خدمات دندان پزشکی، ارتوپدی، از دست دادن روزهای کاری و هزینه مراقبت بخشی از هزینه های پنهانیه که خانواده بیمار با اون روبرو میشه، که با توجه به شرایط اقتصادی و وضعیت معیشتی خانواده ها در ایران پرداختش برای همه ممکن نیست. آنچه امروز بیماران هموفیلی در ایران با اون روبرو هستند تنها پیامد یک بیماری ژنتیکی نیست. بخشی از رنج اونهاست که نتیجه مستقیم اختلال در نظام درمان و تامین داروست و هزینه کمبود دارو، تصمیم‌های دیرهنگام و دسترسی نابرابر به درمان رو که بیماران می‌پردازن، که هر روز تأخیر میتونه اونها رو یک قدم از زندگی عادی دورتر بکنه. و در نهایت داستان هموفیلی در ایران قصه تقابل جان انسان‌ها با چرخ‌دنده‌های کند نظام سلامت و مدیریت داروست. تا زمانی که تامین بی‌وقفه نیاز این بیماران به یک اولویت غیر قابل مذاکره تبدیل نشه، هر روز تأخیر مهر تاییدی بر معلولیت و انزوای نسلی است که تنها جرمشون متولد شدن با یک نقص ژنتیکی است. درد هموفیلی را می توان با فاکتورهای انعقادی مهار کرد، اما برای مهار درد فراموش شدگی و سوء مدیریت به چیزی فراتر از دارو نیاز است: تعهد و مسئولیت پذیری.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز.
1: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاطرمان بیا واقعا به حرفی که میزنه باور بره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز میکنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه از جنگ ها میریم.
8: از صفهای طولانی بنزین و صف خوابی برای دریافت بنزین،
9: بعضی از جایگاه اصلا بنزین ارائه نمیره، بسته است.
10: خزینه های زندگی از افزایش موز جلو زده
11: و قطع برق در بخش های خانگی و صنعت.
12: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
13: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
14: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص تر و داعش تر میشه.
15: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
16: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پردرد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشکالود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند و تا پایان به راه روشن خود با وفا ماندند.

0: در برنامه جمعه شب هتریک.
1: فرصت برای دایرکتور یا ظاهر کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ، بالای پاسش برای شهریار مغانلو بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه.
0: درخشش آقای گل پیشین لیگ برتر، تراکتور با دو گل شهریار مغانلو مقابل پیکان تماشاگرش رو خوشحال به خونه فرستاد.
2: زبه بلندش میسابون آزادی، صالح هردانی، حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی نه، اسماعیل والی.
0: پنجره بسته نقل و انتقالاتی مانع هنرنمایی آبی پوشان نشد. استقلال با یه بازی فوق‌العاده تونست مثل شهر بابک رو با 4 گل بدرقه کنه. و در حساس‌ترین بازی فردا، مهدی تارتار اولین تجربه مربیگری خودش رو در پرسپولیس مقابل شمس آذر تجربه می‌کنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امشب با بازی‌های مهم امروز لیگ برتر رو بررسی میکنیم. ساعتی پیش تراکتور با پیکان بازی کرد و در پی اون هم استقلال و مثل شهر بابک با هم روبرو شدن و 4 تا بازی دیگه به انجام رسید. گرچه بازی‌ها جز بازی استقلال پرگل نبود، اما بازی بدون گل هم نداشتیم. بعد از بازی‌های امروز نیم نگاهی هم به بازی شمس‌آذر و پرسپولیس می‌اندازیم که حساس‌ترین بازی فردا عصر به شمار میاد. در این برنامه محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. فصل جدید لیگ برتر 26مین دوره این بازی‌ها از امروز شروع شد. رقابت‌هایی که فصل گذشته به خاطر جنگ نیمه تموم موند. در واقع آخرین بازی انجام شده لیگ برتر 8 اسفند سال گذشته بین استقلال و فجر سپاسی بود که استقلال بازی رو 2-1 برد. فصل نیمه تموم تبعاتی داشت: نامشخص بودن سرنوشت جدول بازی‌ها، اعتراض پشت اعتراض برای گرفتن سهمیه آسیایی و از اون طرف برای عدم سقوط به دسته اول، و در نهایت 18 تیم شدن لیگ برتر بعد از لیگ 12 که برای اولین بار اتفاق افتاد. دوباره بازی‌ها 18 تیمه شد. با اوضاع نابسامان کشور ناشی از جنگ، گفته می‌شد خیلی از باشگاه‌ها خصوصا صنعتی‌ها شاید اصلا تیمداری نکنن، چون بسیاری صنایع آسیب دیده بود. اما برخلاف اون، اغلب تیم‌ها در این فصل با هزینه‌های سرسام‌آور بسته شدند و باید دید در طول فصل پیش رو آیا کیفیت بازی‌ها بهتر میشه یا نه در همون حد نازل فصل گذشته است. البته مطابق معمول موزر ورزشگاه های بیکیفیت و VAR رو هم خواهیم داشت. از بازی تراکتور و پیکان شروع کنیم که امروز در ورزشگاه سهند برگزار شد و نخستین بازی لیگ 26 بود. تراکتور آخرین قهرمان لیگ برتر در حضور تماشاگرای مشتاقش به دیدار پیکان رفت. جواد نکونام برای اولین بار هدایت تراکتور رو به عهده داشت و تقریبا با همون استخونبندی فصل گذشته تیمش رو به زمین بازی فرستاده بود و فقط محمد دانشگر رو در دفاع و شهریار مغان رو در پیشانی حمله به کار گرفته بود. بریم خلاصه‌ای از بازی اول فصل تراکتور و پیکان رو با هم ببینیم.
1: خود زائر کاظمینی رو عقب، موقعیت برای یاران تراکتور، همچنان از شهریار مغانلو و سر اول با دانشگر به دنبال توپ. شهریار مغانلو، خود مغانلو، فرصت برای تراکتور یا زائر کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ. حالا پاسش برای شهریار مغانلو، بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه، گل میزنه برای تراکتور. شهریار مغانلو بازی رو 1-0 میکنه. اینجا واقعا توپ رو زنده کرد مغانلو و کاظمینی. اینجا چرخشی که انجام شد و ضربه‌ای که زده شد تا حرکت یاران تراکتور، گام‌های بلند زائر کاظمینی، خطا نیست؟ خب فرا می‌خونه کارت زرد هست و از جیو پشتی کارت قرمز برای مدافع پیکان. میتونه خودش خطرناک باشه، تراکتور شاید به گل دوم برسونه. فرصت برای تراکتوریا، ارسالی که میاد داخل محوطه جریمه، فرصت و موقعیت عالی، ضربه سر، توپ تیر دروازه برخورد می‌کنه، توپ دوم گل میشه، گل میشه، دبل برای تراکتوریا با شهریار مغانلو. 2-0 و کار سخت‌تر برای تیم ساکت الهامی. اولین بازی خودش برای تراکتور، خیز بلندی رو برمی‌داره برای آقای گلی. اینجا این ضربه سر زده شد، توپ به تیر دروازه برخورد کرد، زائر کاظمینی بود که اینجا
0: بله بازگشت جواد نکونام به نیمکت یه تیم لیگ برتری بعد از 683 روز با یه پیروزی خوب همراه بود. تراکتور همونی بود که هوادارش می‌خواستند، یه بازی هجومی و زیبا که با درخشش شهریار مغانلو همراه بود، کسی که دو بار با پیراهن سپاهان آقای گل لیگ برتر شده بود و بعد از دو پس بازی در تیم کلبا در کشور امارات حالا بازگشتی با شکوه به لیگ برتر داره. تراکتور میتونست در نیمه دوم به اندوختهای خودش اضافه بکنه ولی نشد. تنها نکته منفی برای تراکتور مصدومیت مهدی ترابی در همون دقیقه 6 بازی بود. جالبی که هادی حبیبی نژاد که جای ترابی اومده بود، خودش دقیقه 75 تعویض شد و مهدی شیری اومد. در اون سمت زمین نیما احمدی شبی وحشتناک رو پشت سر گذاشت و عامل اصلی گل‌های خورده پیکان بود. مدافع پر اشتباهی که روی گل اول مقصر اصلی بود، قبل از پایان نیمه اول با یه اشتباه در جاگیری اخراج شد. همون ضربه آزاد در نهایت منجر به گل تراکتور شد. به هر حال هوادار تراکتور راضی بودن، تیمشون 3 امتیاز گرفت، 2 گلم زد و 3 امتیاز اول فصل میتونه براشون خیلی شیرین باشه. محمد، جواد نکونام تقریبا تو این دست نزد به اون ترکیب فصل گذشته، بگم یه نکته مثبت بود.
2: مدرم قبل هر چیز من طبق معمول با یاد و نام جاویدنامه 18 دقیقه شروع کنم برنامه رو، اما در ارتباط با این موضوع که من کاملا موافقم. جواد نکنم خیلی هوشمندانه عمل کرد، سعی کرد که به قول انگلیسی ها لدم پلی اجازه بده بازی خودشونو میکنن، سعی نکرد تغییرات آنچنانی بده، اجازه داد بازیکن ها بازی خودشونو بکنن همون جوری که همیشه بازی میکردن. ما معمولا تیمایی که جواد نکنم در مربیگری میکنه انقدر جلو بازی نمیکنن، تو این بازی دیدیم خیلی جلو بازی میکنن، حضور همیشگی دو تا مدافعین کناری که هم دانیال اسماعیلی هم محمد نادری واقعا امروز خیلی اذیت کردن و نقش همونجوری گفتی شهریار مقالو. شهریار مقالو بازیکن مورد علاقه منه، من واقعا ولی خیلی دیر به فوتبال ما معرفی شد. فکر میکنم انتخاباتی هم که داشت باعث به اون چیزی که شایستش در فوتبال ملی باشه نرسه. بازیکنی که از هیچ برای خودش گل درست میکنه که من توضیح میدم، اما چیزی که به نظر من خیلی کمک کرد به تراکتور امروز بتونم بازی رو ببرم همون چیزی که شما بود گفتی. جوان نکونام هیچ تغییری نداد، نیمه دوم به نظر میرسه یه مقدار اون کار دستشون در رفته بود. حالا خود جوان نکونام اعتقاد داشت که بازیکنان خسته هستن، ممکنه چون چند تاشون بازیکن ملی بودن اومده بودن بدنسازی خوب نداشتن، اما نیمه اول به نظر نمایش خیلی خوبی داشت.
3: تمام چمن براشون خیلی خوب بود،
2: خیلی هایبرید دیگه، میدونی که مخلوطی از زمین چمن مسئولی طبیعی، خیلی زمین خوبی. امیدوارم که تا آخر فصل هم اینجوری بمونه. امیدوارم
3: چیزی خوب باشه میگیم، چیزی که بد باشه هم حتما تو برنامه تو فصل چک کنیم.
2: تبریز همیشه زمینای خوبی داشته،
4: فصل گذشته خب خیلی زمان صرف شد، هزینه صرف شد، هواداری تراکتور خیلی خون دل خوردن که برگردن سهنج، اکثر بازی‌ها تو بنیان دیزل بود به خاطر اینکه همین چمن رو می‌خواستن درست بکنن. اما حواشی بازی اول تراکتور بیشتر هول و هوش دو تا چیز گذشت، یکی اینکه قهرمانی برای استقلال خواهد بود یا نبود، تورنمنت سه جانبه خواهد بود یا نبود، که شجاع خیرزاده گفته که نه به نظر ما اون فصل تموم شده است و اصلا قرار نیست که نباید هم مسابقاتی برگزار بشه، و خداده عزیزی هم که مدیر تیم همین رو گفته. و عجیب تر این که ساکت الهامی دست بردار نیست، من از همین اولین نشست در مورد این صحبت کرد که خدا کنه من اشتباه کرده باشم، اما گل اولشون خطا بود، بازیکن منم نباید اخراج میشد. و فکر میکنم یکم زود استارت زده آقای ساکت الهامی برای اینکه بخواد در مورد داوری صحبت بکنه، در مورد حواشی صحبت بکنه، چون اگر اتفاقات دیگه هم در بازی میافتاد باید یک ثمره ای میداشت دیگه تفکرات شما در اون تیم، در تیم پیکان. ما دو تا موقعیت از تیم پیکان حداقل میدیدیم. اما در مورد هوادارام یه چیزی بگم که خوب بود که سهند رو خیلی پرشور دیدن، یعنی خیلی از جواد نکونام و تیمش استقبال شد در سهند، فقط جای زنان هوادار تراکتور خالی بود. من متوجه نشدم که چرا نباید زنان در ورزشگاه سهند وارد می‌شدن. و یه سوالی هم قبل از برنامه ازتون پرسیدم راجع به پیراهن تراکتور که قرار بود که فکر می‌کنم، یعنی اینجوری بود که فکر می‌کردن که آسه میلان و برموس رو به یاد میاره، اما برای من حداقل جای خوشبختیش اینه که ابو مسلم خراسان حداقل با پیراهن تراکتور آره زنده شد، نامش زنده شد، یادش زنده شد.
3: بله متشکرم. راو در این بخش برنامه می‌خوایم همونطور که راو گفت نشست خبری رو ببینیم، اولین بازی فصل جدید ببینیم جواد نکونام و ساکت الهامی چه نظری درباره بازی داشتن.
5: با تیم که صحبت می‌کردم الان تو رخیانم گفتم این تیم ما به نظر من 30% توانشو تونست امروز نشون بده. این تیم خیلی توانایی داره، بازیکن‌ها باید کمک کنن، منم تمام تلاشمو می‌کنم بتونیم کنار هم دیگه تیمی داشته باشیم که بتونیم تو خونه خودمون، تو خونه رقبای شکلی رو از بازی نسبت به بازی ادامه بدیم که بتونیم لذت ببریم. تیم خیلی کار داره، من این قول رو بهتون میدم که این تیم خیلی بهتر از این میشه. تیم به نظرم خیلی میتونه بهتر از این کار کنه، میتونه بهتر از این عمل کرد داشته باشه و امیدوارم که زود بتونیم این شکل رو پیدا کنیم، چون تایم و زمانی که ما الان توی مسابقات داریم نزدیک به همین مقدار شرایط سخته.
6: خوشحالم که فوتبال دوباره به خونه ها برگشته و این جمعیت پرشور فکر کنم خیلی وقت بود نبود، مخصوصا این هوادارهای تراکتور فکر میکنم کسی بتونه جای اینا رو بگیره. امروز من دیدم تو استادیوم اون شور و حال و اون حسی که خیلی وقت بود باید بود و نبود، الان امروز توی زمین دیدم یه لذت خاصی بازی داشت.
3: بله حضور تماشاگرها خیلی لذت بخشه، امیدوارم که در ادامه فصل هم همینجوری باشه، بازی بدون تماشاگر اصلا معنی نداره. اما در این فصل هم نگاهی ویژه‌ای به مسائل فنی و تاکتیکی تیم‌ها داریم و در هر برنامه مهمترین بازی هفته رو آنالیز فنی می‌کنیم. محمد تقوی در استودیو حضور داره، ببینیم که نظرش درباره بازی تراکتور و پیکان چیه، چرا تراکتور تونست پیکان رو شکست بده.
2: به مزد این چیزی که مهم بود همونجوری که گفتی که چرا جواد نکونام عامل اصلیش بود، به این دلیل که من در تمام بازی هایی که جواد نکونام مربیگره که ندیدم با دو مهاجم بازی کنه، اما تو این بازی همون ابتدا با دو مهاجم بازی کرد، مدیر همون سیستم 442 که همیشه تراکتور میتونه بازی کنه رو بازی کرد و حسین زاده رو گذاشت در کنار مقانلو. بعد که ترابی مصدوم شد، ترابی میاد بیرون، اگر شما هادی و عبیب نجات اومد، هادی عبیب نجات رفت جلوت، ما دیدیم که حسین زاده اومد چپ و زار کاظمی رفت راست، یعنی باز اون سیستم دو مهاجم رو حفظ کرد. تو چنین شرایطی به نظر نکته ای که نوع بازی در واقع شهریار مقادون رو از همه مستثنا میکنه این نوع بازی. ببین این اون چیزیه که ما معمولا در تیمای جوان نکونام نمیبینیم، یعنی به این صورت که تیم بالا بازی کنه تو چنین شرایطی، دو تا مدافعین کناری تراکتور که همیشه تو همه سالایی که در واقع اومدن به این تیم نقش اساسی دارن این کار خیلی خوب انجام میدادن و دو تا افک دفاعی درست نبوده پستونه که یه مقدار تاثیرگذار در تیم تراکتور، اما این نقش دو تا بازیکن است. اینجا مقالو، ببین مقالو کجا جایگیری میکنه، همیشه تو اون شش قدم دوم یا شش قدم سوم بازی میکنه، تو اون مرکز گل نزدیک دروازه بازی میکنه، اینجا اتفاق میفته. ببینید از اینجا خودش شروع میکنه، تحت فشار میذاره دفاع رو، میره برمیگره و چیزی که خیلی مهمه اینجاست، ببینید چطور بدنش میذاره جلوی تو. واقعا این حرکت عادی دیدنی بود. ببین این چیزی که تو فوتبال بهش میگن شما همیشه باید ببینید در اطراف چه چیزی رخ میده. من برای من جای جالب بود که چرا یکی از این مدافعین نیومد اینجا رو ببنده، یعنی مدافع پیکان واقعا اصول ابتدایی فوتبال سه در مقابل دو هم هستی، این خیلی جالب بود اینجا به راحتی اجازه توپ بیاد و نوع کاری که در واقع اینجا شرایط مقابل ببینید بدنشو چطور میذاره، اجازه نمیده بازیکنی که اگه اسم ایمانی بود اگه شما نکنم که اخراج شد، اینجا باید خیلی احمدی خیلی باید مراقب باشه تو چنین شرایطی شهریار مقالی بالاخره بازیکن تیم ملی، اما اینجا فکر کنم اوجشه. ببینید اینجا داره قشنگ نگاه میکنه، داره نگاه میکنه چه خبر، از این طرف از اینور مطمئنه بازیکن داره میاد، از اونور میخواد مطمئن باشه بازیکن نباشه که بتونه بدنشو بذاره، که این کارو خیلی خوب انجام میده. ببینید چقدر قشنگ سمت راست سمت چپش میدونه داره مدافع میاد، سمت راستش چک میکنه، توپو میگیره میچرخه و تو میکنه دو گل. یعنی واقعا کار هنرمندانه اینجا انجام داد، از هیچ گل ساختش. یک بار دیگه بازم میبینیم اینجا اون اتفاقی رخ میده تو فوتبال. شما خیلی مهمه نیما احمدی به عنوان مدافع، شما خیلی مهمه به عنوان نفر آخر تصمیم بگیری یا بری توپو بزنی یا برگردی عقب. تو چنین شرایطی اگر قراره بری توپو بزنی باید همونجا میرفتی توپو یارو با هم میزدی، اگه قرار نیست بزنی اینجا جا موندن دیگه واقعا که ایا بود عقب نشینی میکرد فضا میداد به یعنی عمق میداد به دفاع برمیگشت عقب. ما دیدیم هیچ کاری این کارا نمی همونجا وا میسه یه خطای بچگانه میگه قرمز نداشت، نه قرمز داشت، دقیقاً قرمز داشت، داور رفت رو بی ای آر و مشخص شد. ولی یه بار دیگه اون حرکت رو ببین، چند تا بازیکن تیم تراکتور هستن درست ضربه ایستگاهی، اما بازم میگم دو تا بازیکن کنار هستن که مدافعین کناری، یعنی دانیال اسماعیل فر راست و محمد نادری. شهریار مقالی کجا وایساده؟ ببین نادری میزنه در واقع دانیال اسماعیل فر و شهریار مقالی میکنه تو گل. این چیزی که ما معمولا در تیم جوان نکنم کم، نه اینکه ندیدیم، کمتر میدیدیم. این نوع بازی تراکتوره و اجازه داد بازیکن‌ها کار خودشون انجام بدن، ارسال پشت دفاع، حضور نادری، دانیال اسماعیل فر و ضربه تمام کننده در واقع میتونیم بگیم شهریار مقالی. شهریار مقالی همیشه اونجاست، این نکته ای که جایگیری خیلی خوب، همیشه اونجاست، این شانسی نیست، ببینید همیشه اونجاست، سعی میکنه توی اون دروازه دهانه دروازه وایسه که تو اومد راحت بکنه دو گل. حالا میگن شانسیه، نه اگر شانسی هم باشه جایگیری درستی که انجام میده. چرا میگم؟ شما یه بار دیگه نگاه کنید، ارسال میشه به کجا؟ به اونجایی که بین دو تا مدافع وسطه. شهریار مقالو خیلی خوب اونجا صاحب توپ میشه، وقتی توپ ارسال میشه میچرخی میره سمت دروازه، اینجا به نظر من میتونست سومی گل هم بزنه. ببین این نوع جایگیری شهریار مقالو، جایگیریش و ایستادن جلوی دروازه خیلی میتونه به تیم تراکتور در ادامه کمک کنه.
3: بله متشکرم ازت محمد تقوی بابت آنالیز این مسابقه و اینا میگه که شاید بهترین بازیکن هفته هنوز مشخص نباشه، اما حتما بهترین بازیکن هفته مشخص شد. نیما احمدی که از این بدتر نمیشد بازی کرد و انواع اقسام ضربات رو به تیم خودشون وارد کرد. امروز چند تا بازی دیگه برگزار شد در شهرهای مختلف: خیبر، فرج سپاسی، استقلال، خوزستان، آلومینیوم، چادرملا، سپاهان و گلبهار نساجی. ببینید نگاه کوتاه به این بازی‌ها بندازیم.
7: یه فرار، مرادی آزاد شد تو محوطه، پاس، ضربه و حالا توپ وارد دروازه میشه. توپ میگیره به پای مسعود محبی و تغییر جهت میده و گل میشه. فجر سپاسی شیراز در تختی خرم‌آباد گل اولو میزنه و در گلزنی ها رو قمبری حفظ توپ آورده تو محوطه، موقعیت خدای من خیبر لرتمارون گل میزنه. یک مساوی رونا قروزی
8: هست. ابوالفضل قنبری سمت راست این بار شانس خودشون رو امتحان میکنن. سفید پوشان عراقی کدویی که موفقیت رو میزه و گلی که برای آلمینیوم به ثمر میرسه. یه همکاری خوب در محوطه جریمه، یه ضربه غافلگیر کننده و دروازه محمد جواد کیا که باز میشه. موسوی نباید اونجا اشتباه کنه، نباید اشتباه کنه. گل دوم آلمینیوم عراق،
9: ضربه کنه رو میزنن، علیزاده در مقابل دروازه و گل برای گلگهر. به زیبایی هرچه تمامتر، یه پسر اهل ترکمن دروازه نساجی قائم شهر رو باز میده.
10: این هم نمایی از اتاق کمک داور ویدیویی که تشکیل میدن. امیر عرب براقی بر میگرده، میکنم پشت خط محوطه جریمه باشن. حالا آقای امیر عرب براقی دستی به خودش میدن به احسان حاج صفی، در مقابلش حجت صفی. احسان حاج صفی حرکت میکنه، حاج صفی و گل و توی دروازه. اولین گل بازی رو احسان حاج صفی از روی نقطه پنالتی برای سپاهان اصفهان به ثمر میرسونه. امیرحسین جدی، جلالی وند، موقعیت و گل دوم رو به زیبایی هرچه تمامتر به ثمر میرسونه بازیکن اصفهان.
3: استقلال با پنجره بسته انتقالاتی فصل رو شروع کرد و در برابر تیم تازه صعود کرده مثل شهر بابک قرار گرفت. همونطور که فکر می‌کردیم استقلال در ورشه قلعه حسن خان میزبانی کرد، چون آزادی در نهایت آماده نیست. سهراب بختیاری در این بازی با سه مدافع تیمش رو روانه زمین کرد و با وجود اینکه حضور یاسر آسانی میتونه تبعاتی داشته باشه، با تایید مدیر باشگاه او رو هم به بازی گرفت. از اون طرف مثل شهر بابک در اولین بازی لیگ برتری با بدشانسی به دیدار یک تیم قدرتمند رفت. مسی ها تا 25 تیر ماه درگیر ادامه بازی های لیگ دسته اول در فصل گذشته بودن و برخلاف تیم های لیگ برتری استراحت آنچنانی هم نداشتن، زیاد هم تقویت نشدن. سرشناس‌ترین بازیکن این تیم زبر نیک نفس، بازیکن پیشین استقلال بود. بریم لحظات حساس این بازی رو تماشا کنیم.
11: اشتباه از زبر نیک نفس، فرصت است برای استقلالی ها. یاسر آسانی توپو در اختیار داره، گوشه محوطه جریمه، سر توپش یاسر آسانی، توپش به تیر دروازه برخورد کرد. موقعیت برای استقلال، ضربه‌ای که ناباورانه به بیرون رفت. علیرضا کوشکی، بازی بدی نبود واسه نیمه اول. سعید سرخیزان، یکی از آخرین فرصت‌های استقلال، یه اشتباه قوی دل، حالا این ضربه توی دروازه، گل واسه استقلالیا. سعید سرخیزان شروع ماجراهای آبی‌ها تو این فصل با گل. حالا که مشتبه هاشمی نسب به بازی اومده، نزدیک میشه به امیر روستایی مهاجمشون. حالا یه توپ گیری، فرصت است برای استقلال، فعلا خبری از آفساید نیست. تک به تک سرخیزان، این ضربه توی دروازه، 2-0 واسه استقلال. حالا استقلالی هم دو گله دارن. سعید سرخیزان، چه کیفی میکنن هواداره استقلال تو ورزشگاه. یه فرار عالی پشت مدافعان و توپی که رفت و تو دروازه مثل شهر بابک قرار گرفت و حالا فرصت اینور هست برای استقلال واسه ضد حمله زدن. یاسر آسانی، کم تعداد مدافعان مثل شهر بابک، یاسر آسانی، اسلامی حالا ضربه رو زد. 3-0 واسه استقلال. ضربه بلندش میسابون آزادی، صالح هردانی، حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی، نه، اسماعیل ولی‌زاده، خبری هم از آفساید نیست.
3: انصراف و رویایی شروع کرد. اونا در تمام نقاط زمین از حریف برتر بودن و با شایستگی با یه برد 4 گله هفته اول رو پشت سر گذاشتن. سیستم مناسب برای نفراتی که سهراب در اختیار داره از مهمترین عوامل این پیروزی با ارزش بود. سعید سرخیزان که 2 گل اول رو برای استقلال زد یکی از بهترین های میدان بود، خصوصا گل دوم سرخیزان نشون داد که هوش بالایی داره، چون ضربه رو با نهایت ظرافت و دقت زد. اگر سرخیزان همچنان در مسیر یادگیری گام برداره میتونه آینده درخشانی داشته باشه. باید از فصل پیش خیلی بهتر بازی بکنه، چون فصل پیش اصلا خوب نبود. صالح هردانی کاپیتان جوان استقلال، اسماعیل قلی‌زاده و امیر محمد رضاقینی از بهترین استقلال بودن. یه نکته بگم جالب در مورد محمد حسین اسلامی، اونم اینه که توی 3 فصل بازی در استقلال فقط 6 تا گل زده که 3 تاش توی هفته اول بازی ها بوده. 2 فصل پیش به شمس آذر، فصل گذشته به تراکتور که گل پیروزی بخش زد. در این بازی هم که از اون امکانات اومد و 12 دقیقه بعد گل زد اسلامی. شاید اگر هوادار استقلال میدونستن تیمشون انقدر خوب بازی میکنه و هجومی رو به جلو، استقلال بهتری از این بازی میکردن. صندلی های خالی زیاد بود. از اون طرف زمین هم بگیم تیم مثل شهرآباد یه جورایی جایگزین مثل رفسنجان سقوط کرده شده. فاصله این دو تا شهر هم در استان کرمان چیزی حدود 150 کیلومتره. به هر حال مثل شهر بابک برای اینکه به سرنوشت مثل رفسنجان و قبلش مثل کرمان دوچار نشه باید خیلی خیلی بهتر از اینا بازی بکنه، خصوصا در دفاع و دروازه‌بان اونا ضعف‌های شدیدی دارند. همراشیم با محمد تقوی. محمد، استقلال فکر نمی‌کرد اینقدر خوب بازی بکنه، البته خب ضعف شهر بابک هم بود.
2: من فکر می‌کنم اون لحظه‌ای که دروازه‌بانش در واقع تیم مثل بابک اون اشتباه تا اون موقع خیلی خوب گلری کرد، اون اشتباه کرد دیگه تیم اصلا پاشید. اما چیزی که به نظرم در استقلال نقطه قوتش بود، بعضی میگن عدو شوا سبب خیره، یه تیمی که همه برای هم داشتن فوتبال بازی می‌کردن. درست اولین بازی بود، مثل بابک تیم خیلی گردن کلفتی نیست، اما در حال من قبل از اینکه گل همین داشتم سر گفتم استقلال داره خوب بازی می‌کنه، حتی گلم نگفتم استقلال داره خوب بازی می‌کنه. شاید تو این تیم دو تا نکته بود به نظرم. یکی نوع بازی صالح اردانی بود که به نظرم بهترین بازیکن زمین بود، میتونم که بهترین بازیکن هفته بود، عالی فوتبال بازی کرد.
3: حقش هم کاپیتان باشه،
2: توضیح میدم چقدر خوب فوتبال بازی کرد. یعنی تمام اون صحبتایی که بود و در اختیار تیم بود و نوع بازی اجازه میده آسانی راحت‌تر فوتبال بازی کنم. نکته بعدی به نظر من این بود که شاید میشد به سرخیزان بیشتر فرصت داد. جوونی که سال گذشته خب خیلی تعطیل شد، حتی تو اولین مدت گل میزنه، بذاریم بازی کنه، بذاریم دوباره گل بزنه.
3: محمد، نبودن رامین رضاییان چیه نظرت؟
2: نه، من فکر میکنم بهترین انتخاب بود. رامین رضاییان نمیخونه برای نه تنها برای استقلال، برای هیچ تیمی. رامین رضاییان بود برای همون تیم مثل فولادینا بازی کنه. چرا میگم؟ بازیکن 36 7 سالشه، آخرای فوتبالشه و چیزی که به نظر من مزه یه چیزی خیلی خوبی میگی. من میگم کسی که دلش برای تیم نباشه، بهترین بازیکن دنیا هم باشه، نباید بگیرن، نباید دوم، نباید التماس کنن برگره. شما خودت بهتر از من میدونی وقتی تیم یوونتوس رفت لیگ دو، یعنی در واقع اینا رو محروم کردن به دلیل مسائل مچ فیکسی، همه بازیکناشون از بوفون و نمیدونم همین کاپیتانشون که تیم ملی فرانسه هم بود دیگه، اینا همه موندن، نرفتن، ترزگه موندن به خاطر اینکه تیمشون دوست داشته. وقتی یه بازیکن میاد میگه آقا به من اینقدر پول بدین، میدونه که این تیم نه پنجره نه اون انتقالش بسته است، اگرم مجبورین بکنیش بیرون، بگیم ما تو رو نمیخوایم، باید برای هم بازی کن، باید برای تیم بازی کن. و این جوان ها امروز نشون دادن که دارن برای هم بازی میکنن.
3: من مطمئنم مبلغی که میخواست حقش نبود
2: واقعا.
4: هواداری استقلال هم خیلی ابراز، یعنی اساسا ابراز دلتنگی واسه رامین رضاییان نکردن، چون خبرنگارا همه در مورد رامین رضاییان ازش از تک تکشون سوال کردن و هم از هوادارای زنی که در ورزشگاه حضور داشتن و هوادارای مرد همه گفتن که خیلی هم خوب شد کسی که اون جور به فکر این بود که چقدر میتونه پول در بیاره الان در استقلال نیست. و بعد از بازی هم گفتن که اصلا هم جاش خالی نبود و خیلی هم بازی زیبایی از استقلال دیدن و خوشحال بودن هوادارا. و اما فکر میکنم که علی تاجرنیان نمیخواد بی خیال حواشی بشه، یعنی همین توی اول بازی، اولین بازیشون در لیگ 26 باز هم حالا مصاحبه هایی کرد که کاش مدیر رسانه‌ای، کاش مشاور، هر کسی بالاخره آقای تاجرنیان رو دعوت به سکوت کنه، چون یه چیز عجیبی در هم مصاحبه گفته بود که من آرزوم اینه که بازیکن‌ها و نیمکت و رخکن بتونن با همدیگه دوست باشن، با هم متحد باشن، آرزویی که حالا هنوز به واقعیت نپیوسته. آقا چه حرفیه در ابتدای فصل در موردش حرف می‌زنید؟ اما یه سری حواشی هم بازی داشت که احتمالاً شما که داشتین بازی رو مستقیم میدیدین بیشتر هم درگیرش بودین، چرا که ورزشگاه قلعه حسن خان انقدر آماده برگزاری لیگ بود و اولین بازی که خب برق قطع شد و وقتی که برق قطع شد بارها و بارها گزارشگری که از داخل صدا و سیما داشت بازی رو گزارش میکرد به اشتباه میرفت روی بازی برمیگشت میگفت الان ببینید صدای ورزشکار رو میشنویم میگم شور و شوقی در دیگه برتر بعد ما هیچی نمیشنیم. بعد تصاویر منتشر شد همینجور که دارید میبینید از جایگاه خبرنگارا، همونطور که میدونید در جایگاه خبرنگارا شما خیلی مسلط به زمین نیستین، اون تجربه من میگه که شما میتونید از تلویزیون فقط بازی رو دنبال بکنید. خب تلویزیون هم که قطع بود و اون دوست عزیزی هم که قرار بود بازی رو گزارش بکنه اونجا در حال چای خوردن و آب و اینجور داستانا بود، بقیه هم رفتن چسبیده بودن به شیشه که بتونن بازی رو تماشا بکنن. مشکلاتیه که من فکر میکنم که تازه شروعشه در ورزشگاه‌های ایران.
3: در این فصل مطمئنا بازم از این دست اتفاقات عجیب و غریب خواهیم داشت و هر هفته هم مطمئنا رخ خواهد داد. اما در این قسمت برنامه بریم به اتفاق گوشه‌هایی از صحبت‌های سهراب بختیارزاده مربی تیم استقلال و قاسم شهبا مربی مس شهر بابک رو بشنویم.
12: بازی بسیار خوبی بود، ما هم توی آماده سازیمون هم هر چقدر نزدیک شدیم به این بازی به هر حال روی نقاط ضعف و قوت مثل شهر بابک کار کردیم. هم خوشحالم از اینکه بردیم، برد خوبی بود، ولی یه خوشحالی بزرگتر دارم واقعا، اینکه چون من دیروزم توی صحبتام گفتم تک تک بازیکنامو باور دارم، بهشون ایمان دارم و اعتقاد دارم به یک تیم متحد. تیم پر ستاره خوبه، بودن ستاره خوبه که بچهای منم واقعا ستارن، ولی ارجحیت برای من چیزی که برای همه تاکتیکاست حس همدلی درون تیم، روحیه تیمی درون تیم، و شاید این باعث شد که توی گام اول ما بتونیم خیلی

یکی از اون چیزها باز پسگیری توپه، یعنی وقتی توپو میفتن شما سریع توپو قطع کنی، بشنوری میدید چند بار توپو قطع کرده که مدافع میتونم بگم افکای استقلال خصوصا قلی زاده و رزاقنه این کار خیلی خود تو جوانی که من فهم میکنم در حال حاضر به مراتب بهتر بازیکنهای سابق، من نمیخوام ارزش بازیکن سابق استقلال کم کنم، اما فهم میکنم تو این دوتا جوان این بازی خیلی خوب فوتبال بازی کردن، به راحتی جای روز به چشمی رو پر کردن. چرا میگم این توپ ارسال میشه اینجا اگه اشتباه نکنه رزاقنیا توپو میگیره، توپو میگیره یا اشتباه یا رزاقنیا یا گلیزاده توپو ارسال میکنه، این سرعتی که کی بود گلیزاده به این توپی که میکنه تو گل. حالا بله ما همه ما میدونیم یه دروازه‌بان اشتباه مهلکی کرد، هیچ شکی توش نیست، دروازه‌بان اشتباه کرد اومد بیرون باید توپو میزد سایه توپو زد، اما اینجا فکر میکنم چیزی که خیلی مهم اینه که چرا سرسخیزان ریسکی انتخاب کرد. من وقتی این صحنه رو دیدم گفتم هر لحظه تو بره اوت، چرا اونجا چرا نزد اون زاویه. وقتی یه بار دیگه این صحنه رو نگاه کردم شاید نمیدونم شاید اونجا این ذهنش رسید که اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود دفاع بیاد قطع کنه. ببینید اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود زودتر دفاع برسه، اما در هر حال توپ کرد تو گل، اشتباه مورد دروازه‌بان بود. این گل اول بود. گل دوم یه بار دیگه نگاه کنید ببین ضربه اول استقلال میبرن در توپ دوم میگیرن. ببین اون چیزی که من تو فوتبال بازی میگم شما تو توپای اول توپای دوم توپای سوم اگر بتونی توپای مال خودت بکنی مطمئنا موقعیت برات به وجود میاد. وقتی ضربه اول میبرن ضربه دوم رزاقنیا میگیره و چقدر قشنگ میسپاره دوباره برای سرخیزان. اینجاست که سرخیزان این کار عالی رو انجام میده. ببین چقدر قشنگ توپو غل میده توی دروازه. ببین توپو غل میده توی دروازه تو چنین شرایطی اگر اینجا میزد به نظر من اگر اینجا میزد اگه میخواست بفرسته اینجا دفاع قطع میکرد دیگه، راحت تر بود اینجا. ببین انتخابای خوبی کرد تو این صحنه. شاید خیلی بگه نه خیلی مهم نیست، نه خیلی مهمه، همینا مهمه تو فوتبال که باعث میشه گل بزنه. ببین چقدر قشنگ این اون چیزی که تو فوتبال میگم. شما من اینجا هایلایت کردم صالح هردانی رو، بهترین بازیکن زمین بود، همیشه در همه شرایط بازی تو حمله شرکت داشت. اون سیستم 3-4-3 استقلال که دو تا افک دفاعی بودن و اون سه نفر یاسانی بود و کوچکی و سرخیزان. ببینید این اون پنج تا جوونی که خیلی خوب تونستن تحت فشار بزنن، مثل درسته مثل بابک اشتباهات زیادی داشت، اما واقعا این توپی که غل میره تو گل واقعا خیلی جالب بود. اما اینجا من برام مهمه، یک مهاجم وقتی پا به توپ میشه وقتی تک به تک میشه سرش نباید همش پایین باشه، حتما با دروازه‌بان ببینه و این فرصت رو به سرخیزان داد که سرشو بکنه بالا راحت دروازه‌بان ببینه و توپ از دروازه‌بان دور کنه. ببین قشنگ رد میکنه تو میکنه تو گل. خیلی گلش خیلی قشنگ بود، خیلی فکر میکنم راحت بود، نه راحت نبود. اما بازم میگم اینجا صالح هردانیه، اینجا دیگه دقیقه 87-88 شاید بگن خیلی اون تیم خسته شده باشه، خستگی اون تیمو بذاریم کنار، این میل به تیم میل به گل زدن بازیکن استقلال بود که سری خودشون اضافه میکنن. شما ببینید این دوتا بازیکن چطور خودش سه تا بازیکن در واقع چطور اضافه میشن و اون برتری عددی به وجود میارن. اما شروع کننده حمله کیه؟ صالح هردانی. توپو میسپاره و این آزادی میاد، اسلامی میاد، اضافه میشن و اینجاست که من فکر میکنم اوج کاره. ببین اینجا 4 در مقابل 2 میشن. خیلی ها میگن خب 4 در باید گل بزنه، همیشه میگم اینجوری نیستش که. ببین چیزی که برای من مهمه نوع حرکت دست آسانیه. آسانی داره در واقع دستور میده به آزادی که برو اونجا. چرا این کارو بکنه که وقتی آزادی میره اون بازیکن رو با خودش ببره. چرا اینجا رو ما این صحنه رو میبینیم داره قشنگ نشه، وقتی آزادی میره اون مدافع باهاش میره. تو چنین شرایطی کی آزاد میشه؟ اسلامی آزاد میشه. تو میسپاره، اسلامی هم که میدونی 4 در مقابل تو باد بکنه دوگل که این کار خیلی خوب انجام میده. اما صحنه بعدی گل چهارمه که خیلی دیدنی، بازم میگم ما تو این صحنه ببینید چه قشنگ اسلامی با میسه بازیکن ها میرن میچرخه تو میکنه دوگل، خیلی گل دیدنی بود. اما اینجا تو ارسال میشه، بازم نگاه کنید کی اضافه میشه، مزدک جان کی اضافه میشه؟ صالح هردانی از پشت اضافه میشه. این اضافه شدن صالح هردانی باعث میشه اینجا اون برتری عددی به وجود میاد، 3-1. اما بازم میگم اینجا یه فوتبالیست باهوش باید انتخاب کنه. شما دو تا در واقع انتخاب داری، 1-1-2. چرا دور انتخاب میکنه؟ من هایلایت کردم مدافع رو. مدافعی که اینجوری وایساده میتونه راحت بره روپای آسانی و آسانی هم بازیکنیه که در واقع راست پا چپ پا با دور توپ بیه روپای چپش. اینجا بازم میگم انتخاب خیلی خیلی خوب از هردانی که توپ میسپاره به در واقع به قلی‌زاده، قلی‌زاده توپ میکنه تو گل. از لازمان درست سعید سرخیزان دو تا گل زد، هم آسانی خیلی بازیکن خیلی خوب بود، هم میتونم بگم قلی‌زاده خیلی خوب بازی کرد، رزاق همه خوب بودن، اما صالح هردانی بدون تردید بهترین بازیکن زمین بود.
بله دلم

0: برای این تفسیرهای محمد تنگ شده بود، بسیار عالی و جالب. دیدیم که در جریان مسابقه چه اتفاقی افتاد و امیدواریم در طول فصل جدید با ما بیشتر همراه باشید و بازی‌ها رو تماشا بکنید. یه نکته بگم که واقعا حیف شد که رضاقینیا در جام جهانی بازی نکرد. این بازیکن حقش بود، 20 ساله باید در جام جهانی بازی می‌کرد، ولی متأسفانه سرمربی تیم ملی به بازیکن‌های مسن علاقه خیلی خاصی داره. اما بریم سراغ بقیه بازی‌های این هفته که فردا شنبه برگزار میشه. زوباهن و فولاد خوزستان ساعت 19:30 دقیقه بازی میکنن، شمس‌آذر و پرسپولیس هم در قزوین ساعت 19:30 دقیقه، صنعت نفت آبادان و مروان دو تیم پرهوادار ساعت 20 بازی خودشون رو برگزار میکنند. حساس ترین بازی فردا رو شمس‌آذر و پرسپولیس به انجام میرسونند. اولین تجربه مهدی تارتار به عنوان مربی پرسپولیس، تیمی که نسبتا گرون هم بسته شده، واقعا بازیکن گرون قیمتی رو گرفتن، مخصوصا دانیال ایری که واقعا قیمتش نجومیه. در سمت دیگه زمین شمس‌آذر که با مربیگری وحید رضایی میاد و تیم بسیار جوونیه. پیش بازی این بازی رو به اتفاق تماشا کنید.
1: شمس‌آذر قزوین پرسپولیس، نخستین نمایش شاگردان مهدی تارتار در لیگ 26. پرسپولیس شنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادگان قزوین مهمان شمس‌آذر است. نخستین مسابقه رسمی مهدی تارتار روی نیمکت سرخ پوشان. بر اساس انتخاب‌های تارتار در بازی‌های تدارکاتی، پیام نیازمند انتخاب نخست دروازه‌بان به نظر می‌رسد و در میانه میدان مارکو باکیچ، محمد خدابندلو و پوریا لطیفی فر از گزینه‌های اصلی هستند. پرسپولیس همچنان برای بازی هجومی روی استون اوروناف حساب می‌کند و گزینه اصلی گلزنی علی پور خواهد بود. تارتار چند چهره آشنا از گلگوهر را هم با خود به تهران آورده. مهدی تیکدری، مجید عیدی و پوریا پورعلی که پیش از این زیر نظر او بازی کردند.
2: نیمکت پرسپولیس و استقلال، تراکتور و هر تیم‌های مدعی همیشه پرفشاره. ما هم آدم جون سختی هستیم. و نگرانی از این بابت وجود نداره. فقط از هوادارا میخوام که با توجه به تغییرات گسترده‌ای که وجود داشته و نیروهای جوانی که به این تیم اضافه شدن، هم صبور باشن، هم حمایت بکنن و بچه‌ها با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازی‌ها بشن.
1: آن سوی میدان، شمس‌آذر برای دومین فصل متوالی با وحید رضایی وارد لیگ می‌شود.
3: یه بار دیگه عمری فرار کرده.
1: آمار تقابل‌های دو تیم به سود پرسپولیس سنگینی می‌کند. از 5 مسابقه 4 برد برای سرخپوشان و تنها 1 پیروزی برای شمس‌آذر.
3: رفیعی گل می‌زنه.
1: حالا قزوین نقطه شروع فصل تازه دو تیم است. پرسپولیس با ترکیبی جوان شده و شمس‌آذر که امیدوار است تنها پیروزیش برابر سرخپوشان را بار دیگر در خانه تکرار کند.
0: بله، بازم منتظر هستیم ببینیم که پرسپولیسی ها تو این فصل چه خواهند کرد. فصل گذشته تیمی بسیار مسن داشتند، ولی حالا با اضافه شدن چند تا بازیکن جوان شاید شرط بهتر باشه. ببینیم در این مسابقه چه اتفاقی خواهد افتاد. همراه بشید با محمد تقوی. محمد، یه در واقع سوال خیلی بزرگ برای هواداره پرسپولیس، اونم اینه که این تغییرات زیاد آیا به تیمشون ضربه نمیزنه؟
4: طبیعتاً. ببین مرزک جان، سال 2013 وقتی که دیوید مویز از تیم اورتون رفت شد مربی سرمربی تیم در واقع منچستر یونایتد، آرسن ونگر حرف خیلی خوبی زد، گفت ویلکام تو آر ورلد. برسن گفت یعنی چه؟ گفت الان میفهمم مربیگری یعنی چه. فشاری بیش از اندازه‌ای که رو مربی ها میره. همین امروز فشار از همین امروز شروع شد، نه از فردا، از همین امروز شروع شد. چون سپاهان بازیشو برد، تراکتور بازیشو برد، استقلال بازیشو برد و محکوم پرسپولیس فردا بازیشو ببره. و تو چنین شرایطی یه مربی که تا الان تو کورس قهرمانی نبوده، اینا همه دلیل بر این نیست که ما در واقع توانایی مهدی تاتار زیر سوال ببریم. به این دلیل که هنوز در این کورس قهرمانی نبود، این فشار رو تا الان حس نکرده و فردا این یکی از تغییرات بزرگی بود پرسپولیس توش رخ داد. بازیکن بذاریم که رو اول مونینکل شروع کنیم، یه مربی که تا الان چنین فشاری روش نبوده. منکر نیستم که مهدی طارمی یکی از بهترین مربیای، اما واقعا تو چنین شرایطی تاتار ببخشید تو چنین شرایطی نبوده، نمیتونه منکر. آیا باید ببینیم همین فردا نشون میده خودشو، میتونه خودشو در واقع با این موضوعات کنار بیاد، میتونه خودشو در واقع آپدیت کنه. این یه موضوع. موضوع بعدی برمیگره به تغییراتی که در این تیم هست. بازیکنای خیلی خوبی گرفته. ببینید هم در الان ما میبینیم دانیال ایریک از یک از آینده های فوتبال ایرانه. من اعتقاد دارم امسال جام جهانی باید بازی میکرد، همونجوری رضاقینی ها باید بازی میکرد. با باید بازی میکرد، ایری باید بازی میکرد. نمیدونم واقعا، حالا شنیدم، نمیدونم از کنار گوشی شنیدم که ممکنه در جام ملت ها اینا فیکس باشن، اما اینا میتونن در جام جهانی هم بازی کنن. اینا بازیکنایی هستن که باید امتحانشون رو در پرسپولیس پس بدن. دانیال ایری باید پس بده اگر میخواد در جام ملت‌های آسیا فیکس باشه در ترکیب تیم ملی، باید در پرسپولیس خودش رو ثابت کنه. ترکیب خیلی خوبی داره. نمیدونم واقعا این تغییرات آیا زمان بهش میدن تماشاگرها، باز همون چیزی که سال گذشته در داد وحید هاشمیان رخ داد، آیا زمان بهش میدن؟ این چیزی که باید منتظرش باشیم که چه اتفاقی قرار رخ بده. اما بازم من میگم از لحاظ ترکیب، ترکیب خوبی داره، اما از لحاظی که ما تیم پرسپولیس رو مدعی هستی قهرمانی بدونیم، نه، من مدعی هستی قهرمانی پرسپولیس نمیدونم. و این شاید کمک کنه به مهدی طاهر که اون جابجایی بازیکن‌ها رو بهش بیشتر فرصت بدن که بتونه جابجا کنه بازیکن‌ها رو.
5: یه عدد جالبی دیدم مزک جان راجب میانگین سنی پرسپولیس بعد از این تغییراتی که مهدی تارتار به وجود آورده، بعد از رفتن علی شاه و سروش رفیعی و همه این بازیکنهای سندار و جالبه که لیست بزرگسالای پرسپولیس الان اومده به زیر 30 سال، یعنی 29.2 سن لیست بزرگسالانش هست. اما یه سوالی هم اینجا ایجاد میشه آقای تقوی، هر چقدر بازیکن خوبی باشه دانیال ایری، به نظرتون بیش از 1000 میلیارد میارزه؟ 1000 میلیارد خیلی عدد عجیب غریبیه واسه بازیکن تو این سن و سال که بازیکن تیم ملی هم نبوده، یعنی در بزرگسالان بازی نکرده.
4: بازیکن بسیار با کیفیت، من بازیاش واقعا اون یادم تو ملوان بازی میکردیم، امیدوارم بازیکن بسیار با کیفیت. اما از فوتبال جدا نشیم، به اندازه که 6 7 ماه انقدر در مسائل غیر فوتبالی صحبت کنیم، واقعا مجبوریم بعضی مواقع. شاید یکی از این دلایلی که ما الان می‌بینیم به تیم‌ها این همه هزینه می‌کنن، یه دفعه سپاه میاد اینقدر پول میده، شاید به اینکه تا حدودی می‌خوان مردم از اون شرایطی که داخل هست منحرف کنن، بیشتر برن تو فکر فوتبال. وگرنه منم کاملا موافقم، وقتی شما فیلم برداری رو می‌بینید، ما نمی‌تونیم یه تصویر درست داشته باشیم. ما هنوز استادیوم‌ها، ورزشگاه‌های ما اون شرایط ندارن. چطور یه بازیکن می‌تونه 1 میلیون دلار دیگه، درسته 1 میلیون دلار هزینه بشه براش جوونه، یا یه بازیکن بیاد بگه من 1 میلیون دلار میخوام؟ واقعا اینا خودش جای سوال.
5: آقا یه نکته هم، چند ساعت پیش این پیراهن پرسپولیس رونمایی شد و تیم زنانشون هم درش حضور داشتن، اما خیلی برای من جالب بود که کاپیتان تیم پرسپولیس، که کاپیتان تیم ملی هم هست و با افتخار از اون صحبت میکردن، زهرا قنبری که رفت در استرالیا و پناهنده شد و بعد درخواستش رو بر اساس اون فشارهایی که بود برگردوند و برگشتن، هیچ خبری از زهرا قنبری نیست. یعنی کاپیتان تیم ملی، کاپیتان تیم پرسپولیس حتی در مراسم رونمایی پیراهن پرسپولیس هم نبود. یک حاشیه دیگه هم داره این پیراهن که اینا قراردادشون رو از مجید عوض کردن، رفتن یوسف جامعه، اما جورابا هنوز روی مجید مونده، فکر کنم به مرحله نرسیده. آره
4: نه، جورابا نرسیده هنوز.
0: بله، به هر حال فصل عجیب غریبی در انتظار خواهد بود، همونطور که فصول گذشته به همین ترتیب بوده. متشکرم از محمد تقوی، متشکرم از رهاپور بخش، متشکرم از شما که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه ساعت 11 شب به وقت تهران دوباره برمیگردیم، در اون برنامه بازی های شنبه لیگ برتر رو بررسی میکنیم، بخش کارشناسی داوری هفته رو هم داریم، همینطور بخش فوتبال زنان رو هم تقدیمتون میکنیم. پس تا یک شنبه، بدرود.

0: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم.
1: آه امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاویدان. ما توی این روزا حالتون خرابتره.
2: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه.
3: با امید نابودی جمهوری اسلامی.
4: امیدوارم که مردم پشت هم باشن.
5: امیدوارم دلتون خوش بشه. امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه.
6: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد از بین بره.
7: یک دو سه یک دو سه
8: گفتن 4 دقیقه داری.
9: من با 2 سالم یا این سال.
10: مرسی در خدمت.
11: به نظر نمیاد که اسرائیل رضایتی از توافق داشته باشه.
12: کانادا همراه خواهد شد تا بتونه مسئله رو از طریق دیپلماسی برطرف بکنه.
13: وابستگان به سپاه
14: ویزاشون ریجکت شده رد شده.
15: روسی میگه که آژانس هیچ دسترسی به برنامه اتمی ایران نداشته.
16: خیلی از عکسایی که اینجا گذاشته شده کسانی هستن که 11 12 15 ساله آرزوی آزادی داشتن.
17: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
18: خامنه ای 22 سال پیش سند چشمانداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاستهایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.
19: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
20: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خرید زمان برای هر دو طرف.
19: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
21: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
19: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.

0: مشخصا آن چیزی که الان ما داریم در مورد تنگه هرمز میبینیم فشاری است که روز به روز داره بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا میکنه، فشار اقتصادی که متاسفانه در داخل ایران بیشتر بار اون رو الان دارند مردم عادی میکشند، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی با کارهایی که در منطقه کرده الان سبب این شده که یک محاصره اقتصادی و یک محاصره بنادر ایران بر روی اون محاصره اقتصادی و تحریم‌های اقتصادی که پیشتر بوده گذاشته بشه و سطح فروش نفت خام ایران و صادرات نفت خام ایران به کمترین میزان خودش برسه در طول تمام این دوره هایی که بوده. خود کسانی که در جمهوری اسلامی هستند و خبرگزاری داخلیشون دارن الان اعلام میکنن که هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت خام نتوانسته صادر بکنه. سطحی که ایران طبق گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی میتواند کالاهای اساسی رو تامین بکنه، از سطح قحطی جلوگیری بکنه، مشکلات اقتصادی حد اقلی رو رفع بکنه، فروش بین 1 تا 1.5 میلیون بشکه نفت خام هستش در روز، اونم با قیمت حدود بین 70 تا 75 دلار و الان هفته هاست جمهوری اسلامی یک بشکه نفت نتونسته صادر بکنه. از اون ور جمهوری اسلامی میاد در میانه این همه فشار اقتصادی که بر مردم ایران قرار گرفته به واسطه کارها و ماجراجویی‌هایی که کرده تهدید میکنه سوریه رو که اگر بخوای در مورد حزب الله لبنان اقداماتی انجام بدی ما 100 نقطه شما رو در سوریه مورد هدف قرار میدیم. یعنی اصلا این واگذاری مدیریت ها و این مدیریت بحران جمهوری اسلامی که فکر میکنه با ایجاد یک بحران قبلی رو میتونه از بین ببره دیگه داره به یک سطحی میرسه که مانند کسی میمونه که داره با خودش دوئل روسی میکنه. از سوی دیگر آمدن به دو نفکش متعلق به یکی از شرکت هایی که برای امارات متحده عربی بوده حمله کردند. سفرهای فرمانده سنتکام در نوع خودش جالبه. ایشون بعد از اینکه با فرماندهان ارتش اسرائیل دیدار داشت در اونجا توصیه کرد بود ما باید حملاتمون رو به جمهوری اسلامی ادامه بدیم چون به نظر نمیرسه که تهران قصد داشته باشه بخواد فعلا تغییر رفتاری رو انجام بده و ممکنه هدف قرار گرفتن زیر ساخت ها این هدف رو برای اینکه جمهوری اسلامی مجبور بکنیم بیاد و امتیازات بیشتری رو بده محقق بکنه. با بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی هم دیدار داشته. در عربستان سعودی هم یک ائتلاف بین‌المللی شکل گرفته به رهبری عربستان سعودی برای مقابله با تهدیدات پهپادی و کلا یک پیمان دفاعی. ناو جورج واشنگتن که داره از سواحل ژاپن حرکت کرده و قرار هستش که به زودی به منطقه خاورمیانه برسه یکی از استراتژیک ترین ناوهای ایالات متحده است. تمام پرسنلش برخلاف پرسنل آبراهام لینکلن که یک ناوی است که برای مأموریت های هدفمند از بندر سان دیگو در جنوب کالیفرنیا حرکت میکنه و در مناطق مختلفش مأموریت میده میره اونجا و مستقر میشه، این ناو جورج واشنگتن ناوی است که پرسنلش از نظر روحی از نظر تجهیزات اینها آمادگی عملیات‌های طولانی مدت در خارج از خاک ایالات متحده را دارند. اصلا پهلوگاهشون در ژاپن بوده و اینا آماده هر گونه تهدیدی بودن از سوی چین. این ناو داره میره اونجا که در کنار گفته‌های آقای اسکات بسن که قرار هست در هفته آینده فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی پیشتر از پیش وارد بشه و این حلقه تنگتر بشه در حدی که حتی یک جعبه کالا در بنادر ایران دیگه نتونه ترخیص بشه، اون دیگه تاییدی است بر این حضور ناو واشنگتن در منطقه خاورمیانه.
1: ابزاری که برای وزارت خزانه داری مونده ابزار اجرای تحریم هایی که در واقع هستش، یعنی تحریم هایی که خیلی وقت پیش قوانینشون رد شده و رئیس جمهور اینا رو امضا کرده. سیستم تحریمی جمهوری اسلامی یکی از جامع ترین تحریم هایی که تا حالا توی تاریخ آمریکا هست، در واقع جامع ترین سیستم تحریمی تاریخ آمریکا است. ببینید خیلی از کشورها مثل حالا کیوبا یا ونزوئلا یا حتی روسیه، سوریه، اینا سیستمای تحریماشون یه بخشایش باز مونده بود. بعضی از اینا فقط تحریمای اولیه داشتن، تحریمای ثانویه نداشتن. ایران سال هاست که تحریمای ثانویه رو داره. بخش انرژی، بخش مالی و بانکیش، کشتیرانی و کشتی سازی، شما تمام سیستم اقتصادی جمهوری اسلامی رو بگید، تحریم‌های خیلی جامع هنوز روش هست. ابزاری که وزارت خزانه داری داره که این فشار اقتصادی رو جمهوری اسلامی بیشتر بکنه، این در واقع انفورسمنت، اجرای این تحریم هاست. چون وقتی این تحریم ها اجرا میشه تو زمان بلند مدت، بازار رو خیلی از ایران دور میکنه، یعنی افرادی که حتی ریسک اینو میتونن وردارن، تحمل ریسک اینو داشتن که به جمهوری اسلامی کمک بکنن یا به حال توی اقتصاد ایران دستی داشته باشن، اینا ریسک براشون انقدر زیاد میشه که خب دیگه این کار نمیکنن. این هدف وزارت خزانه داری الان. من احتمال نمیدم که این تحریمایی که صحبتش میشه یه سری تحریمای جدیدی باشه، چون جدید منظورم نوع تحریمای جدید، این تحریمایی که خواهید دید احتمالاً یه بخشی از نوع تحریمای مختلف همزمان با هم توی یه بخش اجرا میشن، حالا رمز ارز هست، کشتیرانی هست، مالی هست، همینا با هم دیگه، که فشار روی شرکت هایی که تو منطقه و چین و هنگ کنگ ممکنه هنوز دستشون روی اقتصاد ایران باشه، اینا دستشون کوتاه بشه.
2: با فرارسیدن ماه آگست سراسر پاکستان درک جشن استقلال این کشور می شود. امسال مردم پاکستان 79 سال روز استقلال را جشن گرفتند. برای نسل امروز پاکستان، روز استقلال، روز آزادی است و روز هویت. این روز فرهنگ و تاریخ نیز هست، ولی بیش از همه روز امید برای پاکستان است. خانم نسرین نظر اکنون 91 سال است. او شاهد عینی آشوب‌ها و قتل‌عام سال 1947 میلادی است.
3: وقتی ما فهمیدیم که پاکستان تشکیل خواهد شد و جدایی صورت میگیره، برای ما اینطور به نظر میرسید که خوبه، چون اون زمان هم همانطور که امروز در میان افرادی مثل مودی میبینیم نشانه هایی از تعصب و دشمنی علیه مسلمانان وجود داشت. اما هرچه این روزها نزدیکتر می شد، تنش در آنجا بیشتر احساس می شد. ناگهان فضایی به وجود آمد که خانواده های مسلمان کم کم شروع کردند به ترک شمله و رفتن از آنجا. بعد یک شب را خوب به یاد دارم. پدرم آمد، داخل خانه شد و از مادرم پرسید، می توانی در 10 دقیقه وسایل خانه را جمع کنی؟ مادرم با تعجب به او نگاه کرد که این چه حرفی است که می زند. بعد پدرم گفت، ما باید همین امشب از اینجا برویم.
2: پاکستان آرمانی مؤسسان و بنیانگذاران این کشور یک همچنین جای بود. یک طرفش معبد هندوان، پشتر من مسجد و این طرف معبد سیکا، یعنی پیروان همه ادیان و مذاهب در کنار هم یک زندگی مسالمت آمیزی داشته باشند.
4: محمد علی جناب، بنیانگذار پاکستان، در سخنرانی معروف خود در تاریخ 11 آگست سال 1947 میلادی گفت که پیروان همه مذاهب و ادیان در پاکستان از آزادی کامل برخوردار خواهند بود، چه مسلمان ها، چه هندوها و چه اقلیت های دیگر.
2: مردم پاکستان هر سال روز استقلال را جشن میگیرند، اما هر نسلی به این روز معنا و مفهوم تازه‌ای میبخشد.
4: پاکستان امروز با رشد جمعیت، افرادگرایی دینی، نابرابری، تغییرات اقلیمی و مشکلاتی از این دست دست و پنجه نرم میکند. نسل آینده پاکستان باید ثابت کند که چگونه بر این چالش ها چیره می شود. جواد همدانی، اسلام آباد.
5: با نزدیک شدن به تاریخ 19 آگست که ضرب الاجل دونالد ترامپ هست برای اعمال تعرفه روی صدها مورد از کالاهای کانادایی، مذاکرات بین این دو کشور از همیشه حساس تر شده. تیم مذاکره کننده کانادایی شامل دومینیک لبلان، وزیر تجارت کانادا، و همچنین جنس شارت که مذاکره کننده ارشد کانادایی هست، برای 4 بار در طی 3 اخیر با طرف آمریکایی مذاکره و دیدار کردند. مذاکراتی که به نظر میرسه تا همین حالا هم نتایجی رو داشته، اما همچنان از نتیجه دلخواه برای هر دو طرف فاصله داره. گفته شده که آمریکا توافق کرده مقداری از تعرفه های روی فولاد، آلومینیوم و چوب نرم رو کم بکنه، در حالی که کانادا هم از طرف دیگه حاضر شده تعرفه های خودروهای آمریکایی و لبنیات رو تنظیم بکنه به گونه ای که دو طرف راضی باشند. اما هنوز از ایدئالی که برای کانادایی ها وجود داره که رسیدن به سطح تعرفه های پیش از این سری جدید تعرفه ها هست فاصله زیادی داره. همچنین آمریکا خواسته تا دسترسی آزاد به معادن و منابع انرژی کانادا داشته باشه. داگفورد نخست وزیر استان آنتاریو هم توافق کرده که در صورتی که این تفاهم جدید به نفع صنعت فولاد و همچنین خودروسازی در استان آنتاریو باشه، او اجازه میده که مشروبات الکلی آمریکایی دوباره روی قفسه های فروشگاه های کانادایی و در استان آنتاریو برگردن، چیزی که الان حدود یک سال یا بیشتر از اون هست مورد مناقشه است بین آمریکا و کانادا. اما طرف کانادایی اعلام کرده در صورت اعمال این تعرفه ها در تاریخ 19 آگست، طرف کانادایی دیگه اصلا تمایلی به مذاکره هم نخواهد داشت. مهسا مرتضوی، تورنتو.

تنها در هفته اول جنگ 40 روزه شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانه خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. تأکید ترامپ بر ادامه ماموریت ناوهای هواپیمابر آمریکا در محاصره دریایی ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ناو لینکلن به زودی با ناو دیگری جایگزین میشود. تأکید دونالد ترامپ بر تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن ضربه اقتصادی شدیدی به تهران وارد میکند. 5 مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در لیست تازه تحریم‌های کانادا. وزارت خارجه کانادا اعلام کرد این افراد در تهدید کشیرانی و اخلال در ناوبری تنگه هرمز نقش داشتند. و پیامدهای زیست محیطی حملات جمهوری اسلامی به نفتکش‌ها در تنگه هرمز. آلودگی نفتی 9 هکتار از آب‌های ساحلی و 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره شرایط دشوار ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن اعلام کرد مدت ماموریت این ناو جنگی اصلاً طولانی نبوده. او تاکید کرد این ناو به زودی با یک ناو مشابه دیگر جایگزین خواهد شد. ناو ابراهام لینکلن از آبان 1404 در دریا حضور دارد و از بهمن ماه همان سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مستقر شده. اخیراً گزارش‌هایی از کاهش شدید روحیه و اقدام به خودکشی در میان خدمه این ناو منتشر شد.
1: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: در ادامه محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا 23 مرداد مسیر 62 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و وارد 2 شناور دیگر شدند. سنتکام تصاویری هم از عملیات یک بالگرد سیهاک بر عرشه رزم ناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرد. به گفته سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریای جمهوری اسلامی مشارکت دارد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی ترو سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشتیرانی و اخلال در حقوق ناوبری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تأکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
2: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیما در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتن و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردن که عوارض رو برای کشتی های عبوری از این منطقه در نظر میگیره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتن تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مین‌زدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. آرانا میگوید قوه قضاییه جمهوری اسلامی حکم اعدام 3 زندانی را در زندان اردبیل اجرا کرده. این 3 زندانی پیشتر در پرونده‌های جداگانه‌ای به اتهام قتل عمد به اعدام محکوم شده بودند. همزمان با این اقدام، اجرای حکم اعدام 1 زندانی دیگر با اتهام مشابه در زندان شیروان گزارش. قانون صنفی معلمان ایران گزارش داد از اسفند سال گذشته تا کنون بیش از 60 معلم و فعال صنفی در ایران تحت فشارهای شدید امنیتی، قضایی و اداری قرار گرفتند. این تشکل صنفی با انتشار بیانیه‌ای تاکید کرد که این افراد با احضار، بازداشت، صدور احکام قضایی، تبعید، اخراج و محرومیت‌های شغلی مواجه شدند. این تشکل آثار توقف فوری برخوردهای قضایی و اداری با معلمان در ایران شد. به گزارش حالوش، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی با یورش به منزل 1 شهروند بلوچ در شهرستان قصرقند او را بازداشت کردند. بنابر این گزارش، این شهروند فیصل بلوچ نام داشته و نیروهای امنیتی بدون ارائه حکم قضایی وارد منزل شده و اقدام به تفتیش کردند. از وضعیت و محل نگهداری فیصل بلوچ پس از بازداشت اطلاعی در دست نیست. معاون محیط زیست دریایی و تالاب‌های سازمان حفاظت محیط زیست میگوید برآوردهای اولیه نشان می‌دهد آلودگی نفتی اخیر 9 هکتار از آب‌های ساحلی و بیش از 3 هکتار از سواحل قشم را فرا گرفت. به گفته احمد رضا لاهیجانزاده، سواحل سوزا، شیبدراز، نقاشه، محدوده جنگل‌های حرا و بخش‌هایی از جزیره هنگام از مناطق آلوده هستند. به گفته این مقام، منشأ آلودگی دریایی اعلام شده و جریان‌های دریایی و بادهای موسمی در انتقال آن به سواحل نقش داشتند. رویترز با استناد به تصاویر ماهواره‌ای و ویدیوهای راستی آزمایی شده گزارش داد 2 لکه نفتی در آب‌های ایران در خلیج فارس در نزدیکی جزایر قشم و سیری مشاهده شده. به گفته مدیر مؤسسه اسکای تروس، آلودگی مشاهده شده در قشم بزرگترین لکه نفتی است که از زمان آغاز جنگ جمهوری اسلامی و آمریکا در منطقه دیده شده. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد بخش رقیق شده این آلودگی حدود 160 کیلومتر امتداد دارد. ناصر کرمی اقلیم شناس و کارشناس محیط زیست میگوید یکی از دلایل اصلی نشت مواد نفتی حمله جمهوری اسلامی به نفتکش ها بوده.
3: خبرهایی که میشنویم بسیار نگران کننده است. یعنی مثلا اینجا به طول 160 کیلومتر این لکه آلودگی اشاره شده ولی به مساحتش اشاره نشده. اون چیزی که به اصطلاح گزارش های مردمی این چی که فعالان محیط زیست توی قشم به خصوص دارن منتشر میکنن توی شبکه های اجتماعی واقعا ابعاد ماجرا خیلی بسیار بیشتر از اون چیزی است که داره گفته میشه و خیلی نگران کننده است، به خصوص این که این میره به سمت به حساب زیستگاه های مامرو، جنگل های حرا، اونجا نظر رده بندی انواع زیستگاه هایی که توی اون مناطق ساحلی وجود داره، حالا این یه بدشانسی، حساس ترین زیستگاه به آلودگی نفتی همین زیستگاه های مامرو هستن و خب شما میدونید که چقدر اونها برای جزیره قشم چقدر مهمن. یعنی توی بکنید با توی اون یک چنان عرض پایینی در چنان جای گرمی جنگل داریم، این چقدر در تعادل اکوسیستم و چقدر غنای زیستی مهمی دارن، چقدر توی بحث توریسم مهمن اینها و چقدر توی به اصطلاح اون تعادل اکولوژیک کل اون به هر حال زیستگاه اون جزیره مهم هستن، اینا نگران کنندن. من فقط در مورد منشأش بگم که ببینید یک بیشترین ظن و گمان این است که این از به اصطلاح آلودگی نسبت داده میشه به اون کشتی میان پایونیر که از 3 آگوست در حوالی ساحل عمان هدف قرار گرفته بود. یک لکه دیگری نسبت داده شده به کشتی کارولین بزنگی که این البته ربطی به جنگ نداشته و حالا انگار مشکل خود کشتی بوده. بعد لکه بزرگی هم جزیره سیری، اون رو نمیدونیم. تنها موردی که متقن و دقیق میدونیم اون لکه ناشی از کشتی میان پایونیر هست که اون رو ایران زده، جمهوری اسلامی زده و اون آلودگی به احتمال زیاد آنچه که الان به سواحل قشم رسیده از اون میاد. ما که خود کشور ایران که به اصطلاح اصلی ترین ذینفع اکوسیستم منطقه است، اکوسیستم جنگ است، هیچ گونه به اصطلاح ابایی نداره از این ماجرا، به هر حال ما از طرفهای دیگر هم نمیتونیم خیلی توقع داشته باشیم. به همین خاطر واقعا تداوم جنگ میتونه نگران کننده باشه برای اکوسیستم اون منطقه.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. دولت اسپانیا اعلام کرد آتش سوزی گسترده در منطقه لاس پنیاس همچنان فعال است و تا کنون بیش از 10,000 هکتار از اراضی جنگلی این کشور در آتش سوخته. این بحران باعث تخلیه فوری 855 تن از ساکنان 16 شهر و روستا در شمال شرقی اسپانیا شده. شورای قانون اساسی فرانسه با انتشار بیانیه اعلام کرد لایحه ممنوعیت دسترسی افراد زیر 15 سال به شبکه‌های اجتماعی را رد کرده. این نهاد تأکید کرد که قانون پیشنهادی دولت امانوئل مکرون آزادی بیان و حریم خصوصی کاربران را به شکلی نامتناسب محدود می‌کند. به گزارش پولیتیکو، ناتو در حال برنامه ریزی برای تقویت مرزهای شرقی خود با شبکه‌ای از هزاران پهپاد، حسگر و ماهواره متصل به هوش مصنوعی است. این شبکه با تحلیل همزمان داده‌ها نقض حریم هوایی را شناسایی کرده و اطلاعات را بدون عبور از لایه‌های متعدد فرماندهی مستقیماً به اپراتورها ارسال می‌کند. همونطور که بیشتر گفتیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطح بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه‌ای گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن قصد داره اقداماتی رو به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی‌سابقه بوده. دونالد ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفت آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد. و همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، مقامات آمریکایی صحبت از بی سابقه ترین انزوای اقتصادی یک کشور میکنن، از تو بیشتر بشنویم جزئیاتشو.
4: رکسانا، در هفته‌ای که گذشت شاهد این بودیم که صحبت‌ها و گزارش‌ها بر سر این هست که آیا تمدید آتش‌بس صورت می‌گیره یا یک توافق احتمالی نهایتاً میان ایران و آمریکا حاصل میشه، اما اون چیزی که امروز جمعه در گزارش‌ها شاهدش هستیم نشانه‌هایی نیست از این که بخواد توافقی حاصل بشه و نشانه‌ها تنها حاکی از ادامه درگیری‌ها در منطقه است. اشاره داشتیم به مسئله دونالد ترامپ و گفته هایی که در تروث سوشال می نویسه. آقای ترامپ در تروث سوشال آمده و نوشته که این فاصله روشنی که این مدت افتاده از بین زمانی که یادداشت تفاهم امضا شد تا به الان مشخصا نشون دهنده اینه که شروط توافق داره تغییر میکنه. آقای ترامپ الان تاکید خاصی داره به بازگشایی تنگه هرمز و همکاری جمهوری اسلامی برای نابود کردن اون مقدار اورانیوم با غنای بالا. این یک منبع مطلع به مذاکرات، همین رو در گفتگو با خبرگزاری ها تاکید کرده بهش. اما در سوی دیگر در جبهه اقتصادی همونطور که اشاره کردی، آقای ترامپ امروز پستی رو بازنشر کرد از مصاحبه اسکات بسنت، وزیر خزانه داری امریکا، با شبکه نیوز مکس. آقای بسنت در این مصاحبه آمده و گفته هفته آینده اقدامات تازه‌ای بر علیه جمهوری اسلامی انجام خواهیم داد که اونچنان این رژیم رو در انزوای اقتصادی فرو ببره که جهان تا کنون شاهدش نبوده. هنوز جزئیات این بسته اعلام نشده، اما آقای بسنت اشاره کرده به حساب‌های بانکی، به کیف پول ارزهای دیجیتال و دارایی‌های مرتبط با حکومت اسلامی و نیابتی‌های اون در سراسر جهان که قرار مسدود بشه. آقای بسنت در بخش دیگری از صحبت‌هاش این انزوای اقتصادی رو، این فشارها رو کاملاً و مستقیماً مرتبط دونست با محاصره دریایی و گفت اون اتفاقی که داره در محاصره بنادر ایران روی میده همراه با این فشار اقتصادی بر بدنه جمهوری اسلامی، اینها از هم جدا نیستن بلکه با یکدیگر هستن و باعث این میشن که ورود و خروج کالا از بنادر ایران بشه، محدودتر بشه. خب تبعات اون رو هم ما در داخل ایران میبینیم. بلومبرگ امروز یک گزارشی منتشر کرد، اقتصاددانان هشدار دادن نسبت به وخامت وضعیت اقتصادی در ایران، اون که اینقدر بحران اقتصادی شدیده که در تاریخ ایران چنین بحرانی وجود نداشته و تبعات اون رو میشه در زندگی مردم، در سفره مردم هم به وضوح دید. اما در تنگه هرمز هم همچنان درگیری ها بالاست، نه تنها کاهش پیدا نکرده بلکه شدت گرفته. امروز در گزارش ها شاهد این بودیم که اتحادیه عرب، کشورهای شورای همکاری خلیج فارس محکوم کردن حملاتی که به دو شناور متعلق به امارات متحده عربی صورت گرفت و همین موضوع باعث شده که مجدداً شاهد تنش‌های تازه‌ای باشیم. آقای ترامپ هم بسیار از این مسئله محاصره دریایی بنادر ایران رضایت داره. امروز در نیویورک ساعتی پیش بوده که صحبت‌هایی داشته و گفته تنگه هرمز قلمرو ایالات متحده است، محاصره رو اونجا حبس خواهیم کرد و تنگه رو کاملاً به دست خواهیم آورد. به مسئله بنزین هم اشاره کرده. خب می‌دونیم سخنگوی کاخ سفید گفت آقای ترامپ بسیار ناراحت از مسئله قیمت بنزین، اما در صحبت‌های خودش گفت مردم آمریکا باید بدونن اگر قیمت بنزین یکم بالا هم میره باید این رو تحمل کنن تا ما بتونیم از حکومت شروری که اونجا در منطقه است خلاص بشیم و اجازه ندیم که به لاه هسته‌ای دست پیدا بکنه.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه. روزنامه جرزالیم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
5: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند. الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین 1 تا نهایتاً 2 سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی‌ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره شرایط دشوار ناو هواپیما برای ابراهام لینکلن اعلام کرد مدت ماموریت این ناو جنگی اصلا طولانی نبوده. او تاکید کرد این ناو به زودی با یک ناو مشابه دیگر جایگزین خواهد شد. ناو ابراهام لینکلن از آبان 1404 در دریا حضور داره و از بهمن ماه همون سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مستقر شد. و اما در ادامه محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای این فرماندهی تا 23 مرداد مسیر 62 کشتی تجاری رو تغییر داده، 3 شناور رو از کار انداخته و وارد 2 شناور دیگه شدند. سنتکام تصاویری هم از عملیات 1 بالگرد سیهاک بر عرشه رزم ناو موشک انداز USS پرینستون منتشر کرد. گفته سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. و شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا، همراه ما هستن برای بررسی بیشتر. آقای سمیعی، جایگزینی ابراهام لینکلن با یک ناو دیگه درباره برنامه آمریکا برای ادامه جنگ با جمهوری اسلامی به ما چه میگه؟ فکر میکنید نشانه تداوم جنگ با جمهوری اسلامی هست یا اینکه فقط یک تاکتیک احتیاطی هست برای انتقال پیام به تهران؟
6: عرض ادب دارم حضور شما بانو خیرکار بسیار گرامی و مردم دلیر ایران. ببینید، به نظر من این یک برنامه نظامی است. این ناو هواپیما برای ایالات متحده به مدت زمان بسیار طولانی در دریا بوده، حدود 11 ماه بوده و خدمه اون در حقیقت نیازمند به این هستند که برگردن به منازلشون و این یک برنامه روتینی است. اما در این که آقای ترامپ الان میگه اینها به مدت زیادی روی آب نبودن، اما در این حال وزیر دفاع ایالات متحده میگه که ما قدردان این سربازان هستیم و این ملوانان هستیم و اینها به زودی به خانه هاشون برمیگردن، در حقیقت داره نشون میده که دارن کوشش میکنن یه مقداری مدیریت بحران بکنن، چون گزارش هایی بوده در این که ملوانان ناراحت بودن و حتی آذوقه مورد نیاز اونها و یا نیازمندی های دیگر غذایی و حتی ورزشی اونها هم یه مقداری مختل شده بوده. به همین جهت هست که در حال حاضر ایالات متحده داره کوشش میکنه از یک طرف به جمهوری اسلامی این پیام رو بده که شما فکر نکنید اگر ما یک ناو هواپیما بر رو بایستی جایگزین بکنیم با یکی دیگه، این برای شما حائز اهمیتی باشه که فکر بکنید برتری نظامی دارید. نه، همونجوری که شما هم در گزارش فرمودید، حتی فرماندهی مرکزی امریکا کام هم گفته که ما توانایی های دیگری در اون منطقه داریم و حتی عکس هایی رو هم منتشر کرده از اینکه اگر یک ناو جایگزین بشه و خدمه دیگری یا ناو های دیگری جای اون رو بگیرن، برنامه ایالات متحده برای رویارویی با جمهوری اسلامی تغییری نخواهد کرد. پس ما رو به اینجایی میرسونه که برنامه محاصره دریایی به قدرت خودش داره پیش میره. برنامه اینکه فشار رو آقای ترامپ و ایالات متحده بخواد بر جمهوری اسلامی برای اینکه اهرم فشار تنگه هرمز رو کنار بگذارن بیش از پیش خواهد بود. حتی امروز دیدیم که آقای ترامپ در سخنرانی هم که کرد اعلام کرده که من به زودی تنگه هرمز رو جزء اقلیم امریکا حساب میکنم.
0: خیلی ممنونم از شما شایان سمیعی، کارشناس امنیت ملی که از ویرجینیا همراه ما بودید.
6: تمنم.
0: و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. یک بامداد همراه شما خواهیم بود، با ما بمونید.

0: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
1: سطح تنش بسیار بسیار بالا گرفته.
2: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
0: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
3: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
0: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: ایران فردا پر از پرسش هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده هایی که فردا را می سازند. یک خط قرمز، ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
1: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
2: رئیس جمهوری ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
3: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادی بکنه.
4: آمریکا میگه تنگه هرمز در

0: تحمیل حجاب،
1: هر چی میگذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه.
2: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
3: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
4: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
2: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
5: جامعه در شرایط جنگیه و مواکنشی نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع ترین شکل خودشون.
2: اصرار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز قمار خطرناک، ممکنه به نفع حکومت تموم بشه یا به ضررش.

درود بر شما، بیننده حرف آخر هستید. به نظر میرسه داستان این توافقی که قرار بود اعلام بشه هم به مشکلاتی خورده. لحن ترامپ مشخص زیاد امیدوار نیست و البته نشون میده خیلی دیگه براش مهم هم نیست تفاهم یا توافقی صورت بگیره. چرا؟ چون ممکنه دیگه تنگه هرمز اون کارایی دو سه ماه پیش رو برای رژیم نداشته باشه. دلایلش رو در این برنامه توضیح میدم و همطور بهتون خواهم گفت که چرا انتصاب‌های اخیر در رژیم نشون میده ما به سمت یک جنگ تمام عیار دیگه همچنان در حرکت هستیم. همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

وقت بخیر. برنامه این هفته رو میخوام با موضوع انتصاب هایی که مشتبه داشته در داخل رژیم مقامات سیاسی و نظامی در شورای عالی امنیت ملی و همطور سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح شروع بکنم. از چند جنبه اهمیت داره، در طول برنامه بهش میپردازم. اولش بگم وقتی ما داریم میگیم پسر پیرمرد کودن متفهم اینها رو منصوب کرده، شاید بهتر بگیم که امضا رو ازش گرفتن و اعلام رسمی کردن. شما به ترکیب این اراذل نگاه بکنید. حسین طائب روانی رو گذاشته فرمانده بسیش که واقعا روانی ها. احمدی نژاد یه بار در ویدیویی گفته بود مشکلات روانی داره. تو این مدت هم پشت پرده طائب بسیار به مشتبه نزدیک بوده، یه جورایی دست راستش بوده و خیلی از ارتباطاتش رو همین طائب منیج میکرده تو این 4-5 ماه. وحیدی رو ارتقا داده به درجه سرلشکری و در مقام فرمانده سپاه ابقایش کرده. از اون ور محسن رضایی هم که جزو اولین انتصابهاش بود وقتی باباش سقط شد، به جای رحیم صفوی کردتش مشاور نظامی، الان گذاشتتش به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی. با اینکه یکی از سردارهای دوست هست و با قالیباف هم روابطی داره، ولی میشه به اون حلقه سپاه و وحیدی، منظورم حلقه فرماندهان دهه 60 سپاه، نزدیکتر دونست رضایی رو. به هر حال سلطان بوتاکس رو هم گذاشته به عنوان نماینده رهبری و دبیر به قول خودشون شعام. ببینید دوستان، اینها به نظر من یک پیام مهم داره. اولین پیام اینه که تصمیم گیری در سطح کلان انجام شده، به اسم مشتبه اعلام کردن و دو طیف رو در کنار هم در اون ساختار ارشد قدرت همچنان نگه داشت. یعنی یه سری اراذلی که ما فکر میکنیم مخالف توافق هستن، مخالف هر گونه رابطه و مذاکره با امریکا، در واقع جز اون لیست اسرائیل برای حذف در دور بعدی حملاتی که حالا دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره هستن، اینا رو یا ابقا کرده یا پروموتشون کرده، به قول انگلیسی‌ها گذاشته در یه سری پوزیشن های مهم امنیتی و نظامی. از اون طرف قالیباف و عراقچی و پزشکیان و عارف و این مهره ها هم سر جاشون هستن همچنان، ولی میخواد نشون بده که شاکله جمهوری اسلامی مثل زمان بابای گور به گورش هست و یعنی با وجود همه اختلافاتی که ما هم دارن در این شرایط جنگی میخوام بگن که همه یک دست هستن و الان اولویت همه اینه که از این پیچ رد بشن و به قول خمینی دجال که میگفت حفظ نظام الان اوجب واجبات هست. قبلا گفتم اینها اختلاف اساسی و اون فاندمنتال با هم ندارن. هر اختلافی هست بر سر سهمشون از قدرت و ثروت. یه عده در آینده میخوان از بهبود وضعیت اقتصادی و رابطه با امریکا و توافق سهم بیشتری بگیرن. البته در مورد سطح رابطه با امریکا اختلافاتی دارن، مثلا طیف قالیباف اعتقاد دارن که باید مقدار این دفعه جامع‌تر با واشنگتن وارد مذاکره شن. طیف دیگه معتقدن، نمایندگانشون هم میان تو این پادکست ها صحبت میکنن، معتقدن که باید سطح رابطه با امریکا رو برگردونن به چیزی که 10 سال پیش بود، یعنی امریکا تحریم بکنه، فشار بیاره در منطقه، درگیری های بین اینها و نیابتی هاشون با امریکا و اسرائیل وجود داشته باشه، اما جنگ به داخل ایران کشیده نشه. ببینید دوستان، خروجی این انتصابات مشتبه به نظر من اینه که روش و نراتیو طیف دوم رو میخواد پیش ببره. یعنی الان وزن سیاسی این جریان به قول خودشون مقاومت از جریان مذاکره و توافق بیشتر هست خوشبختانه. از طرفی ابقای آدم‌های مثل

0: وحیدی و عبداللهی که فرمانده قرارگاه مرکزی جنگ بوده الان به سمت رئیس ستاد کل نیروهای مسلح رسیده، یه نشونه دیگه مهم هم داره. اینکه جمهوری اسلامی پیش بینیش اینه که این درگیری نظامی که حالا از جنگ 12 روزه پارسال شروع شد به جنگ 40 روزه رسید اسفند ماه و در جنوب ایران یکوداری ادامه داره و حالا ممکنه دوباره شروع بشه، به نقطه پایانش هنوز نرسیده و اینها باید هر لحظه برای از سرگیری تنش‌های نظامی آماده باشن. این دقیقا در راستای همون تحلیلیه که خدمتون عرض کردم که دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره. در یک مقطعی بالاخره برمیگردیم به اون عملیات گسترده که علیه جمهوری اسلامی انجام خواهد شد. حالا اینها در بعد داخلی بود. در خارج ابتدای یک گفتگو ببینیم از ترامپ، مال چند هفته پیشه اگه خاطرتون باشه، در هفته آخر پخش کردم، برای یادآوری مهمه که دوباره نگاهش بکنیم. گفت که ما داریم با یک لایه سومی در رژیم صحبت میکنیم اما یه سری در این لایه سوم هستن که آدمای خوبی نیستن. اینو گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا اینو پخش کردم و میخوام به چی بپردازم.
1: شما رهبری جدید در جمهوری اسلامی رو یک حکومت تغییر کرده توصیف کرده بودید. هنوز هم همین باور رو دارید؟
2: خب من گروه اول رو یه مدت میشناختم. آدم‌های شروری بودن و دیگه بین ما نیستن. گروه دوم رو هم حتی یه مقدار بهتر میشناختم. اونها هم آدم‌های شروری بودن و اونها هم دیگه بین ما نیستن. اما گروه سوم، بینشون چند نفر واقعاً بد هستن. چند نفر خیلی خیلی بد. و فکر می‌کنم همین‌ها هستن که دارن جلوی رسیدن به یک توافق رو می‌گیرن.
0: خب این یه سری کیان؟ همینا که الان مشتبه بهشون پست و مقام‌های بالاتر داده یا ابقاشون کرده دیگه. پس در بعد خارجی هم دوستان این انتصاب‌ها نشون میده توافقی در راستای اون چیزی که دولت ترامپ میخواد در آینده نزدیک و حتی میان مدت برسه در کار نخواهد بود. تایید حرف من چیه؟ تایید حرف من ناامیدی نسبی ترامپ از به نتیجه رسیدن مذاکرات هست. یعنی حتی اگه یه تفاهم موقتی هم اعلام کنن که همون هم الان هی به تعویق میفته، ترامپ میدونه که با این ورژن رژیم که باقی مونده بعد جنگ 40 روزه به اون ونزوئلایی که میخواد نخواهد رسید. چرا این رو میگم؟ همین دو سه شب پیش در فرودگاه بود، داشت با خبرنگارا حرف میزد. لحنش رو اگه دقت بکنید، وایبی که ازش میگیریم اینه که همین وضعی که الان هست، یعنی محاصره اقتصادی، قیمت فعلی نفت و وضعی که در خاورمیانه حاکم هست، باهاش کنار اومده و پذیرفته. این تیکر رو هم گوش بدید، مهمه. برمیگردیم.
2: داری میگی من به جمهوری اسلامی اعتماد دارم؟ من آخرین آدمی ام که بخوام به جمهوری اسلامی اعتماد کنم. اونا مدام به من دروغ گفتن. الان کنترل کامل تنگه هرمز دست ماست. اونا کنترلی روش ندارن. کنترل کاملش دست ماست. مال ماست و بالاخره یه جایی شاید یه کاری بکنن و بعدش حسابی نابود میشن. ولی ما الان تو موقعیت خیلی خوبی هستیم.
0: یه روزه هم اگه به پست‌هاش و صحبت‌هاش دقت بکنید، همش حول محور بنزین و وضع اقتصاد در داخل ایران و تاثیر محاصره هست. این رو هم گوش بدید.
2: ببینید وضعشون چقدر خرابه. کل کشورشون تورمشون رسیده به 300%. پولشون دیگه هیچ ارزشی نداره. ارزش پول ملیشون تقریبا به صفر رسیده. حتی دیگه به نظامیاشون حقوق نمیدن و سربازها دارن ول میکنن و میرن. پس فقط بذاریم همین وضعیت ادامه پیدا کنه، چون این شرایط قابل دوام نیست. گزینه سوم اینه که یعنی واقعا فقط از نظر اقتصادی بهشون فشار بیاریم. البته همین الان هم داریم این کار رو میکنیم.
0: چند دقیقه پیش هم در تروست یه پستی رو گذاشت، اظهار نظر اسکات بسنت وزیر خزانه‌داریش بود که گفت فشارهای اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به شدت تشدید خواهد شد، که در راستای همین نراتیوی است که خدمتتون عرض کردم. درسته ترامپ سبک خودش رو داره در موضوع میدیا، اما دوستان این حرفا نشون میده پشت درهای بسته میدونن آمریکایی‌ها که ادامه محاصره داره بابای رژیم رو در میاره به اصطلاح. برای همین من برعکس برخی که میگن ترامپ خسته است و قیافش شکست خورده است و اینها، اتفاقا فکر می‌کنم اینطور و فاز این رو گرفته که شاید نگه داشتن همین وضع نه توافق نه صلح نه جنگ تا انتخابات میان دوره‌ای بهترین روش باشه. البته خریت آخوند و سپاه رو فراموش نکنید که ممکنه زمانبندی رو مثل همیشه به هم بزنه. چرا میگم ترامپ فعلا این روش رو داره در پیش میگیره؟ وزیر انرژی آمریکا چند وقت پیش حرف میزد در بلومبرگ راجع به وضعیت عرضه جهانی نفت و تنگه هرمز، کمتر بهش توجه شد. این رو هم گوش بدید، برمیگردیم بهتون میگم که چرا ممکنه ترامپ الان روشش رو موقتا عوض کرده باشه.
3: خب اگه اقدام نظامی در کار باشه نسبتاً کوتاه خواهد بود. ما همین الان داریم از ارتش ایالات متحده استفاده می‌کنیم تا نفت و گاز طبیعی رو از تنگه هرمز اسکورت کنیم و بیرون بیاریم. این عملیات در واقع به شکل قابل توجهی خوب پیش رفته. توی اخبار خیلی کم دربارش گزارش شده و احتمالاً دلیلش هم اینه که خودمون زیاد دربارش صحبت نمی‌کنیم. ولی داریم عرضه جهانی نفت و فرآورده‌های پالایش شده از اون منطقه به بقیه دنیا رو دوباره برقرار می‌کنیم.
4: آقای وزیر، الان دقیقاً چه مقدار عرضه دارید؟ عدد به روز شده‌ای دارید که نشون بده واقعاً چه مقدار نفت داره از تنگه عبور میکنه؟
3: اگه میانگین متحرک 7 روزه رو در نظر بگیریم، در حال حاضر از منطقه خلیج فارس روزانه 13 میلیون بشکه نفت خارج میشه. تقریبا نصفش از خود تنگه عبور میکنه و نصف دیگه از طریق خطوط لوله‌ای که تنگه رو دور میزنن منتقل میشه. بنابراین در حال حاضر میزان انتقال نفت از منطقه خلیج فارس تقریبا به 2/3 سطحی رسیده که قبل از شروع درگیری داشتیم.
0: گوش کردید، الان با کمک سنتکام و همراهی اطلاعاتی امنیتی اسرائیل و همطور برخی کشورهای عربی منطقه تو گزارش ها هست که حدود 6-7 میلیون بشکه داره از تنگه هرمز به صورت روزانه رد میشه. از اون ور هم 7 میلیون بشکه عربستان از خط لوله میفرسته به شرق، از طرف دریای سرخ داره ترانزیت میکنه. در مجموع یه چیزی هولوش 13 میلیون بشکه داره روزانه از خاورمیانه صادر میشه که کریس رایت هم بهش اشاره کرد. قبل از جنگ زمانی که هیچ تنشی در تنگه هرمز نبود، اوریج متوسط روزی 20 میلیون بشکه رد شد. از طرف دیگه موضوع بسیار مهم اینه که واردات نفت خام چین از فوریه 2026، یعنی زمانی که جنگ شروع شد به بعد، به شدت افت کرده. در ژوئن به کمترین سطح یک دهه اخیرش رسیده طبق گزارش ها. داده های گمرک چین نشون میده در سه ماهه دوم 2026 به 8,100,000 بشکه در روز رسیده، یعنی 32% کمتر از سه ماهه قبلش. کمترین رقم از اکتبر 2016 هست طبق گزارش ها. یه چیز حدود 5 میلیون بشکه روزانه یا کمتر. اگه ما اینها رو دوستان کنار هم بگذاریم، یعنی 13 میلیون داره از خاورمیانه الان ترانزیت میشه، حالا هم از خط لوله هم مستقیم از تنگه هرمز، 5 میلیون هم چین داره کمتر میخره، قیمت یعنی هیچ سود اولوش 18 میلیون در عرضه بالانس ایجاد شده دیگه. قیمت جهانی 80-90 دلاری نفت رو الان توجیه میکنه، یعنی دیگه نه تو کانال 60 دلاری مثل قبل جنگ، حالا به خاطر اینکه به هر حال تنشای در تنگه هرمز حاکم هست، نه توی کانال 110-20 دلاری زمان اوج جنگ هست که خب با وجود تنشای نظامی گفتم میک سنس میکنه. همه اینایی که اشاره کردم الان توجیه میکنه که چرا ترامپ خیلی عجله‌ای نداره برای تفاهم. برای همینه که حاضر نیست اون امتیازی که رژیم در راستای اون مذاکرات میخواد، مثل فیه مثلا لوجستیک و زیست محیطی و از این مزخرفاتی که در آوردن میخوان و ما مثلا میگن ما تعیین بکنیم که کی حق داره از تنگه عبور بکنه، و حتی اون کشتیایی که میگن از مسیر عمان میخوان خارج بشن رو هم اگه اینها بخوان لازم بدونن کنترل داشته باشن، از این صحبت ها و شرایطی که گذشته دیگه. همچین امتیاز ترامپ حاضر نیست به اینها بده. در تمام این صحبت هایی هم که این هفته کرد گفت اصلا تنگه دست ماست و به احتمال زیاد ادامه هم خواهد داشت. الان فکر کنید یه اتاق فکر امنیتی در رژیم هست، یعنی بریم در تهران، این اراذل و تروریست ها نشستن دارن میگن خب ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، این همه گفتیم تنگه و اینها، اثرش داره کم میشه دیگه. این رو هم تاکید بکنم، ما از اون طرف یه محاصره سفت و سخت رو هم داریم که مثل دیوار فولادین، همطور که در صحبت ترامپ گوش کردید این هفته، گلوی رژیم رو گرفته. سنتکام اعلام کرده حدود 60 کشتی مربوط به ایران میخواستن برن و بیان جلوشون رو گرفته. دو سه شب پیش هم یه خبری اومد که یه کشتی پانامایی بود دیگه، به مقصد ایران بوده یا از مبدأ ایران متخونش رو زدن. خبرهای بسیار مهمی هست اینها. به کجا میخوام برسم دوستان؟ جمهوری اسلامی الان با وضعیت اسفبار و فاجعه بار محاصره روبرو است. خبرهایی که من از داخل ایران دارم، صادرات و واردات همه جور کالا و محصولات رو به مقصد و مبدأ ایران بسیار سخت و گرون کرده این داستان محاصره. نفتش هم که دارید میبینید، مخازنی که خالی کرده بود چون بعد استخراج کنه که چاها به هر حال از کار نیفتند دیگه، مخازنی که خالی کرده بود بعد همین تفاهم موقت یه مدت صادر میکرد، دوباره اون مخازن ذخیره پر شده. بنزین هم دیدید طرح آزادسازی قیمت رو از کرمان شروع کردن، حالا از ترسشون فعلا متوقف شده. اما نشون میده در نهایت جمهوری اسلامی راهی غیر از بالا بردن قیمت بنزین نداره. یکی از مشاورای پزشکیان تو تلویزیون رژیم صحبت میکرد، گفت ما اصلا چاره ای نداریم غیر از اینکه این کار رو پیش ببریم. حالا برگردیم به همون اتاق فکر امنیتی در تهران که یک دو دقیقه پیش گفتم. الان رژیم میاد به خودش فکر کنه که من چه غلطی میتونم بکنم. جمهوری اسلامی در هر شرایطی الان دنبال اینه که قیمت نفت رو ببره بالا، یعنی استراتژیش اینه که اگه بخواد با امریکا کنار بیاد بعد نفت بالا باشه. این بی شرفایی هم که به این امنیتی ها نزدیکن میان تو این پادکست شون تو یوتیوب من میبینم حرف میزنن، میگن ما باید قیمت نفت رو به هر قیمتی ببریم بالا، چون ترامپ فقط با این کار تحت فشار قرار میگیره و ممکنه موضعش عوض بشه. الان ترامپ نفت 80-90 دلاری رو به نظر من باهاش کنار اومده، دنیا هم یه جورایی باهاش کنار اومده. به هیچ جاش هم نیست که بخواد امتیاز جدیدی به جمهوری اسلامی بده، تازه میخواد فشار اقتصادی رو هم افزایش بده، اونطور که صحبت وزیر خزانه داریش رو الان پست کرد در تروث. اینا چجوری میتونن نفت رو ببرن بالا؟ یعنی مقامات رژیم دو سه راه دارن هر چی من فکر کردم. کردم. یکی این که درگیری‌ها در تنگه هرمز رو دوباره افزایش بدن که امریکا رو مجبور به واکنش بکنن، یعنی دوباره کشتی بزنن و اینها، که امریکا یه واکنش نشون بده و باعث افزایش قیمت نفت بشه. جمهوری اسلامی مثلا بعدش که امریکا واکنش نداد، کشورهای عربی رو حمله بکنه، بحرین و کویت هم که جزء اولینا هستن، خلیج فارس رو ناهم بکنه. در حال ایده‌شون اینه. یه مدل دیگه اینه که بازی رو یه جوری پیش ببرن که اسرائیل وارد درگیری بشه، که من بعید میدونم به این سمت برن. اتفاقا همینجا بعد نیست صحبتی از بی بی پخش بکنم براتون که گوش بدید، متوجه میشید که چرا جمهوری اسلامی به سمت اینجا فعلا یه ترقه هم در نمیکنه.
4: من متوجه یک واقعیت جالب شدید. جمهوری اسلامی به همه کشورهای منطقه و حتی خارج از منطقه حمله میکنه، اما یک کشور هست که بهش حمله نمیکنه، اسرائیل. چون میدونه اگر این کار رو بکنه چه ضربه سنگینی بهش وارد خواهیم کرد.
0: خب پس همین صحبت نشون میده که گزینه اسرائیل هم طور که اشاره کردم تقریبا منتفی هست، حداقل از طرف رژیم. پس یه سناریو شد ناامن کردن خلیج فارس که ممکنه هزینه های زیادی برای جمهوری اسلامی در این شرایط اقتصادیش داشته باشه. سناریوی دیگه حمله به اسرائیل که گفتم بعیده، چون موجودیتشون به خطر میفته. سناریوی دیگه اینها چی میتونه باشه؟ اینه که حوثی ها رو کیش بدن سمت اینکه اون 7 میلیون بشکه نفتی که از شرق عربستان الان داره ترانزیت میشه، میره سمت باب المندب و در نهایت اقیانوس هند و جنوب شرق آسیا، اون رو با چالش مواجه بکنن که دوباره مشکل عرضه در دنیا به وجود بیاد و قیمت نفت رو ببره بالا و ترامپ هم در نتیجه مجبور بکنه که با اینها وارد مذاکره جدی بشه و ازش امتیازهای بیشتری بگیرن. اگه این کار رو بکنه دو تا ریسک داره. اینها ساده لوحانه که فکر میکنن، یعنی ساده لوحانه دارن فکر میکنن، قیمت نفت بره بالا، درسته ترامپ تحت فشار قرار میگیره، موقعیتش در انتخابات میان دوره‌ای هم ضعیف‌تر میشه، ولی مجبور نیست که به اینها هر امتیاز بده. یعنی حالت دیگه‌اش این میتونه باشه که ممکنه ترامپ همه چیز رو از دست رفته ببینه، به اسرائیل چراغ سبز بده و همون عملیاتی که من به شما گفتم دو سه هفته پیش قرار بود رخ بده و الان اکثر تحلیل‌ها اینه که لااقل تا انتخابات میان دوره اتفاق نمیفته، ممکنه تو این سناریو مشاهده این حمله پیش از انتخابات باشیم. دقایق پیش گزارش شد که یعنی حوثی‌ها شروع کردن جفتک انداختن و گزارش شد که با پهپاد تاسیسات نفتی در نجران فکر می‌کنم مربوط به آرامکو در عربستان رو زدن. حکومت تحت حمایت عربستان در اون بخش یمن رو هم با بالستیک و پهپاد اینا دارن میزنن. به هر حال اگه شروع کنن جفتک انداختن، تصور جمهوری اسلامی اینه که قیمت نفت میره بالا و ممکنه ترامپ امتیاز بده، ولی گزینه دیگه اینه که اسرائیل و امریکا در هماهنگی با همون حملات رو انجام بدن و بعد بگن دیگی که برای ما نجوشه میخوایم سر سگ توش بجوشه، یعنی افزایش قیمت نفت در برابر ورشکستگی کامل سیاسی و نظامی و اقتصادی رژیم. چرا این رو میگم؟ دوستان، ما باید مانیفست رئیس جمهوری امریکا، کاراکتر این آدم رو در نظر داشته باشیم. ترامپ یک سیاستمدار کلاسیک، سنتی، قابل پیش بینی که طبق پلی بوک بازی بکنه به قول پوکربازها نیست. شما همین داستان ترورش در آنکارا رو این هفته نمیدونم چقدر دقت کردید در حاشیه اخبار، اگه اتاق فرمان پخش بکنه تصاویر رو، بله ببینید واشنگتن پست چی منتشر کرده. اینجا فرودگاه آنکارا هست، روزی که ترامپ در پایان نشست اخیر نیتو میخواست خارج بشه از ترکیه. اون ماشینی که دارید میبینید دورش خط کشیده شده، اگه ببینیم، بله این ماشینی که با فلش داره نشون میده، از اون پشت هواپیما داره میده، یه کامیون حمل غذا هست که ترامپ درش هست. یعنی اون رو یواشکی از ایر فورس وان خارجش میکنن و میفرستنش بره با یه هواپیمای دیگه از ترکیه خارج بشه. چرا؟ چون اینتلیجنس امریکا و سیکرت سرویس، تیم حفاظت رئیس جمهوری امریکا، به این نتیجه رسیده بودن که جمهوری اسلامی دنبال اینه که ترامپ رو در اون لحظه قبل از پروازش از فرودگاه آنکارا ترور بکنه یا حداقل آسیب بزنه به هواپیماش. بعدش در خبرها اومد که یه سری از تروریستای نیابتی رژیم قصد با موشک دوش پرتاب هواپیماش رو بزنن. حالا در چه مرحله‌ای بوده و اینا چقدر میتونستن این کار رو انجام بدن، اینا مهم نیست، مهم اینه که این قصد رو داشتن. یه صحبتی از ترامپ هست، گوش بدید، تایید میکنه که این خبر که واشنگتن پست منتشر کرده واقعیت داره. برمیگردیم ادامه میدم که چرا اینجور چیزا به نظر من توی تصمیم گیریاش اهمیت داره.
5: آقای رئیس جمهور، میتونید درباره سوار شدنتون به ماشین حمل غذای فرودگاه در ترکیه توضیح بدید؟ چرا لازم بود این کار رو بکنید؟
2: این چیزا کاملا به تصمیم سرویس مخفی بستگی داره. من فقط کاری رو میکنم که اونا صلاح میدونن. یعنی طبق نظر سرویس مخفی به ارتش عمل میکنم. اونا میخواستن من با یه پرواز متفاوت، با یه هواپیمای دیگه برم. از نظر امنیتی هم فرقی نداشت، ولی اونا میخواستن این کارو بکنم. منم انجامش دادم. من هر چی اونا بگن انجام میدم.
5: ماهیت اون تهدید چی بود؟
2: یه تهدیدی وجود داشت. راستش من خیلی درباره جزئیاتش ازشون سوال نکردم. من زیاد تهدید دریافت میکنم.
0: دوستان، ما با شناختی که از ترامپ داریم، آدمیه که صبر میکنه اما فراموش نمیکنه. یعنی در تمام مراحل زندگیش به شدت مسائل شخصیش در تصمیم گیری های بیزنسی و سیاسیش نقش مهمی داشته. یه مصاحبه باش کردن همین هفته ازش پرسیدن تو به جمهوری اسلامی مهلت دادی اما داریم میبینیم که فایده ای نداشته. گفت باید صبر بکنیم چون مثل یک بازی شطرنج هست و همه چی تهش درست میشه. میخوام بگم اینقدر تحت تاثیر این تحلیل های اپوزیسیون خارج که ترامپ خائن و ضعیف و اینها نشید، به نظر من هنوز کار داریم و داستان تموم نشده. اتفاقا بعد نیست همینجا داستانی رو تعریف کنم براتون. خاطره ای از یکی از دوستان بسیار خوبم هست در نیویورک، بسیار هم آدم متحولی هست، میلیاردره، با ترامپ از خیلی قدیم رفیق هست به واسطه اینکه در یک فیلد یعنی ریال استیت یا همون املاک کار میکنن. دهه 80 میلادی، داستان رو نمیدونم توی رسانه‌های چای نوشته شده یا نه، من به هر حال از دوستم شنیدم دارم براتون میگم. دهه 80 میلادی ترامپ یک پروژه رو در شیکاگو کلید زد که بسازه. پروژه خیلی موفقی هم هست، مثل اینکه هنوزم جزو ساختمان‌های بسیار زیبا در کنار آب هست در شیکاگو. قصدش هم این بود که آف پلن اینا رو بفروشه، یعنی پیش فروشش بکنه، از منابع مالی که به دست میاره پروژه رو تموم بکنه و کار رو تحویل بده دیگه، یعنی روتین بساز بفروشی است. وسط پروژه بودن، بازار املاک به هم ریخت، نتونست این واحدا رو پیش فروش بکنه، با مشکل تامین مالی مواجه شد و این وسط پیمانکارا هم خب پولشون رو می‌خواستن دیگه. اومد چیکار کرد؟ با این پیمانکارایی که باش کار می‌کردن، حالا بنا و نقاش و کمپانی‌های ساختمانی و اینا که کار می‌کردن، گفت من که پول ندارم بهتون بدم، باهاتون قرارداد می‌بندم، شما ساخت و ساز رو متوقف نکنید، من بهتون واحد میدم وقتی پروژه تکمیل شد. قرارداد رو تنظیم کردن، وکلاش برای این کانترکتورها فرستادن، اینا هم گفتن اوکی دیگه چاره‌ای نداریم، بهتر از هیچی هست و اینها، پروژه ساخته میشه، ما هم یه جوری شریک هستیم، حالا یکی دو تا آپارتمان داره، یکی چهار تا آپارتمان داره. همه امضا کردن فرستادن برای ترامپ، اما خودش هیچ کدوم رو امضا نکرد، هی معطل میکرد تو امضای اینها. اینا به کار ادامه دادن، پروژه تکمیل شد. در همین بازه زمانی بسه که بازار املاک شیکاگو دوباره رونق گرفت، قیمت هر کدوم از این واحدها کلی رفت بالا و ترامپ تونست اونا رو بفروشه. فکر میکنید با اون قراردادهایی که امضا نکرده بود چیکار کرد؟ به همشون گفت که آقا ما برمیگردیم به همون دیل قبلیمون، یعنی من پول قرارداد ابتدایی که باهاتون داشتم رو بهتون میدم، یعنی پول کارمزدتون رو میدم، واحد آپارتمان و اینها کنسل هست. اینا گفتن آقا این چه حرفیه، ما قرارداد امضا کردیم، به ما آپارتمان بدین، ما پول نمیخوایم. گفت شما امضا کردید، من که امضا نکردم. این روایت رو دوستان شما در ذهنتون باید داشته باشید. این تفاهم و مذاکره و نمیدونم فلان و اینها هم دقیقاً از همین کاراکتریستیک شخصیت ترامپ نشأت میگیره و تهش من بعید میدونم اینجوری بمونه. پس نتیجه گیری این که ما باید در نظر داشته باشیم که جمهوری اسلامی الان در موضع ضعف قرار داره، بسیار وضعیتش در داخل خرابه، قبل از حتی انتخابات نوامبر به نظر من بدتر هم میشه، چون اگه بخواد قیمت نفت رو افزایش بده که ترامپ رو تحت فشار بگذاره برای تفاهم یا باعث شکست جمهوری خواها در انتخابات کنگره بشه، اونطور که بعضی از این تئوریسین‌های احمقشون میان تو این پادکست ها صحبت میکنن من میشنوم، ممکنه تبعات بدتری برای خودش داشته باشه، یعنی خود رژیم، که جبران پذیر براشون نباشه و اتفاقا ما رو به اون هدفی که داریم نزدیکتر بکنه، یعنی دور بعدی حملات و لایه برداری و اینها که حرفش رو هفته های پیش زدم. یه مطلب دیگه هم هست که نباید بی توجه باشید بهش و اون انتخابات اسرائیل که یک هفته دقیقا قبل از انتخابات نوامبر در امریکا برگزار میشه، که اون به نظر من بسیار تعیین کننده تر از انتخابات در امریکا هست برای آینده خاورمیانه. بیبی نتانیاهو رو دست کم نگیرید که بازی رو چجوری ممکنه به نفع خودش برگردونه تو همین دو سه ماهی که باقی مونده. خیلی کوتاه بگم، این هفته فرمانده سنتکام براد کوپر اومده بود اسرائیل یک سفری، شنیدم که به شدت موافق این هست که همون عملیاتی که دو هفته پیش کنسل شده باید اجرایی بشه تا امریکا به اهداف نظامیش برسه و در نتیجه اهداف سیاسیش، و با اسرائیلی‌ها هماهنگ کرده که بتونن دولت امریکا رو هم قانع بکنن که شاید حتی قبل از انتخابات این عملیات رو انجام بدن. سفر بسیار مهمی بود فرمانده سنتکام داشت به اینجا. بگذریم برسیم به مهمان برنامه، بهروز یوسیان همراه من هست، تحلیلگر سیاسی از شمال اسرائیل و دوست بسیار خوبم. خوش اومدی بهروز. دفعه پیش که دعوتت کردم وقت کم بود، یه صحبت نیمه تموم بود در راستای همین بحثایی که امروز داشتم هم هست، بهتره شاید با اون شروع بکنیم. آخر برنامه یه صحبت جالبی کردی، گفت این منطقه تهش یا برای جمهوری اسلامی خواهد شد یا امریکا از پس اینها برمیاد و نظم دوباره در اینجا برقرار میشه. چرا فکر می‌کنی این مدلی هست و با این تصمیمات چند روز اخیری که ترامپ گرفته چقدر فکر می‌کنی امریکا داره راهش رو درست میره الان؟
6: عرض ادب. یک حساب سرانگشتی، تو خاورمیانه 45% انرژی جهانی وجود داره. این قسمت اول. تنگه هرمز و باب المنزب تقریبا میشه گفت 35% راه آبراه عبوری انرژی جهانی را تأمین میکنه که از طرف باب المنظر تحت تأثیر تهدید خوسی هاست، از طرف تنگه هرمز هم تحت تهدید جمهوری اسلامیه. یعنی 45% انرژی جهانی تحت تهدید، 35% آبراه مرکزی عبور حالا انرژی جهانی. این دوتا رو در کنار تهدیدی بذارین که هم بالفعل هم بالقوه هست، که میشه گفت کشورهای خلیج فارس که تحت تهدید 24 ساعته هستن. حالا اینجا دو حالت داره، یا اینکه آمریکا کوتاه بیاد، یعنی اینکه جمهوری اسلامی ایران 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را داره و بعدم به بمب اتم دست پیدا خواهد کرد و کشورهای خلیج فارس و خاورمیانه تحت تاثیر تهدید اتمی خواهند بود و بر 45% انرژی جهانی دست خواهد گذاشت و بر 35% را آبراه مرکزی جهانی برای انرژی ها دست خواهد گذاشت، که اگه همچین چیزی بشه در یک جمله میشه گفت آمریکا باید اصلا ابرقدرتیشو بذاره کنار بره بمیره اگه همچین اتفاقی بیفته. یا اینکه هر کسی که عقل سالم در بدن سالم دارد باید ببینه آقای ترامپ کشور آمریکا آیا حاضر هست اصلا به چنین فاجعه‌ای تن بده یا نه. اضافه میکنم به این فاجعه، اگر که جمهوری اسلامی این 450 کیلوگرم اورانیوم غنی سازی شده را پس ندهد و این تهدیدات هم که گفتم باشن و بعد از آقای ترامپ به بمب اتم دست پیدا بکنه، خب عربستان هم میره بمب اتم میخره از پاکستان، ترکیه و مصر هم بمب اتم پیدا میکنن، یعنی این که کل خاورمیانه اتمی میشه. وقتی کل خاورمیانه اتمی بشه، ما خودمون که دیگه خاورمیانه را میشناسیم، همچین افراد جنتلمنی نیستن با این همه گروه های تروریستی سنی و شیعه. یعنی این که عملیات های انتحاری، بمبگذاری های چریکی در سطح دنیا دیگه بستگی به یه بمب منفجر شدن نداره. هر کشوری که بمب اتم داره از این چمدان های اتمی کوچیک میشه صادر میکنن به تمام جهان، یعنی اصلا امنیت جهانی و اقتصاد جهانی برباد میره. حالا شما خودتون رو بذارین، یا هر کی که این برنامه رو داره میبینه خودش رو بذاره به جا آقای ترامپ، خودش رو بذاره به جا کشور آمریکا، آیا حاضر هست جمهوری اسلامی از این ماجرا قصر در بره؟ غیر ممکنه.
0: بله، خیلی کوتاه در حد یک دقیقه بهروز، یه صحبتی یکی از این پسر، یکی از این مقامات فکر کنم پسر رحیم صفوی بود، کرد، گفت ما بمب کثیف هم لازم بشه برها جمهوری اسلامی استفاده میکنه. آیا این به این معنیه که فکر میکنی تنگه هرمز اثر دو سه ماه پیشش دیگه نداره، اینا دارن شروع میکنن اینجور تهدیدا رو کردن؟ خیلی کوتاه در حد 40 50 ثانیه.
6: بحث بر سر تاثیر نداشتن نیست، بحث بر سر اینه که جمهوری اسلامی همیشه شهادت حسینوار رو پیشه کرده، نه درایت حسنوار رو. از نظر تاکتیکی درست میگن، 450 کیلو اورانیوم غنی سازی شده حتی اگر بمب اتم هم نشود میشه گذاشت رو سر موشک و پرچه که حالا بخوان تهدید کنن اون کشور رو. به خاطر اینکه رسما هم کشور اسرائیل رو تهدید کردن، حالا من در حد تأیید نیستم و در حد تکذیب نیستم، اما اینطوری که حالا کشورهای دیگه میگن، خب کشور اسرائیل هم 700 تا بمب اتم داره، اگر قرار به این تهدیدات باشه، خب تهدیدهای دیگه هم حالا طبق گزارشگرهای خبری خارجی تهدیدهای دیگه هم رو میز اسرائیل خواهد بود. به خاطر همین این تهدید کردنهای حسینگونه غیر از این که کشور ایران رو به فاجعه میبره و نظام جمهوری اسلامی رو برفنا میکنه که هرچه زودتر همچین اتفاقی خواهد افتاد، هیچ چیز لربونش نیست.
0: مرسی از تو بهروز یوسیان، شبت بخیر و خیلی زود دوباره در خدمت خواهم بود. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و هم تو اپ اینتل پلاس، و نسخه برنامه رو در یوتیوب شبکه هم میتونید ببینید. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر، که اسم همیشه حرف خود شماست، بدرود.

0: آیت الله حسین علی منتظری، قائم مقام رهبری و معمار نظریه ولایت فقیه، در یک سخنرانی تاریخی و تند در 23 آبان 1376 در قم، مرجعیت خامنه ای را زیر سوال برد.
1: ولایت مطلقه فقیه با مبانی فقهی شیعه سازگار نیست. کسی که شرایط فقهی مرجعیت را ندارد، نباید پای در این جایگاه بگذارد. این نه نقد یک شخص، که هشدار به یک نظام است.
0: این سخنرانی به حمله به بیت او و 5 سال حبس خانگی کامل منجر شد. منتظری پس از آزادی از حبس خانگی نیز تا پایان عمر بر مواضع انتقادی خود باقی ماند. در جریان جنبش سبز، او از شدیدترین منتقدان سرکوب معترضان بود و سرکوب‌ها را نامشروع خواند. او در 29 آذر 1388 درگذشت. تشییع پیکر او در قم به یکی از بزرگترین تظاهرات ضد حکومتی تبدیل شد.
2: مردم ایران گرفتار تکرار چرخه جنگ، محاصره و مذاکره. حکومتی وارد یک جنگ داره میشه با یک کشور خارجی. فرماندهان ارشد حکومت جمع شدن، با هم بررسی میکنن راههای کشتار مردم رو. این حکومت میدونه که این مردم رو به دست نخواهد آورد. یک اقلیتی برای این حکومت مونده، یک اقلیت بسیار کوچک، متصل به چشمه رانت و فساد این حکومت هستن، متصل به نفت و نفت سر سفره‌شونه.

0: یک بمبداز به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استودیوی ایران اینترنشنال در واشنگتن. با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبر. تأکید ترامپ بر ادامه ماموریت ناوهای هواپیمابر آمریکا در محاصره دریایی ایران. رئیس جمهوری آمریکا میگوید ممکن است تنگه هرمز را قلمرو آمریکا اعلام کند. ادامه فشار اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. رئیس جمهوری آمریکا میگوید واشنگتن ضربات اقتصادی سختی به تهران وارد خواهد کرد. 5 مقام سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی در لیست تازه تحریم‌های کانادا وزارت خزانه داری کانادا اعلام کرد. این افراد در تهدید کشتیرانی و اخلال در ناوبری تنگه هرمز نقش داشتند. و گزارش رسانه‌ها از اختلاف اسرائیل و لبنان درباره نظارت بر مناطق مرزی. مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی توافق بر سر سازوکار بین‌المللی برای خلع سلاح حزب الله را رد کردند. رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده با برقرار کردن محاصره در تنگه هرمز ممکن است به زودی این آبراه کلیدی را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در نیویورک گفته عملیات نظامی واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به اسلحه هسته‌ای شده. او از شهروندان آمریکایی خواست تا افزایش قیمت بنزین به حدود 4 دلار را به عنوان هزینه جلوگیری از اتمی شدن یک کشور شرور بپذیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به گزارش‌ها درباره شرایط دشوار ناو هواپیمابر ابراهام لینکلن اعلام کرد مدت ماموریت این ناو جنگی اصلاً طولانی نبوده. او تاکید کرد این ناو به زودی با یک ناو مشابه دیگر جایگزین خواهد شد. ناو ابراهام لینکلن از آبان 1404 در دریا حضور داره و از بهمن ماه همون سال برای پشتیبانی از عملیات نظامی آمریکا علیه جمهوری اسلامی در خاورمیانه مستقر شده. اخیراً گزارش‌هایی از کاهش شدید روحیه و اقدام به خودکشی در میان خدمه این ناو منتشر شده.
1: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: در ادامه محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرد نیروهای این فرماندهی تا 23 مرداد مسیر 62 کشتی تجاری را تغییر داده، 3 شناور را از کار انداخته و وارد 2 شناور دیگر شدند. سنتکام تصاویری هم از عملیات یک بالگرد سی‌هاک بر عرشه رزمناو موشک انداز یو اس اس پرینستون منتشر کرد. به گفته سنتکام این رزمناو در دریای عرب مستقر است و در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی مشارکت دارد. همکارم مرضیه حسینی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، چه جزئیات بیشتری برامون داریم؟
2: خب رکسانا، ترامپ در طول چند روز گذشته ما شاهد بودیم که تلاش میکرد موضوع ایران رو از توجه رسانه ها به نوعی دور نگه داره و اظهارات چندان جنجالی مطرح نکرده بود. امروز روز جمعه اینجا در آمریکا از روزهایی بود که از ابتدای امر وقت، یعنی از صبح وقتی که ترامپ مصاحبه داشت با رسانه فاکس نیوز و در پایان صحبت هایی که در ایالت نیویورک مطرح کرد، همه اظهارات نسبتا جدیدی بودن که مهمترینش حرفی بود که ترامپ در خصوص تنگه هرمز مطرح کرد. ترامپ گفت بعد از پیروزی تنگه هرمز رو به عنوان قلمرو ایالات متحده آمریکا اعلام خواهد کرد. تاکید کرد پیروزی نزدیک است و در پاسخ به سوال خبرنگاران نسبت به افزایش قیمت بنزین در آمریکا گفت بابت افزایش قیمت بنزین در آمریکا متاسف نیست و بسیار برای مردم آمریکا باید مهم باشه، به این جهت که هزینه‌ای که مردم آمریکا می‌پردازن برای بنزین گران‌تر هزینه‌ای هست که در قبال غیر هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی پرداخت می‌شه و بسیار مهم هست. این موضوع قیمت بنزین بنزین الان یک دو روزی هست یک مقدار حاشیه برانگیز شده، به این جهت که روز گذشته از آقای جی دی ونس پرسیدن که اولویت چه هست، آیا عدم هسته‌ای جمهوری اسلامی غیر هسته‌ای مهم هست یا قیمت بنزین در آمریکا. آقای ونس گفت نه، اولویت ما مسئله قیمت بنزین برای آمریکایی‌ها هست، گزینه بعدی این هست که ایران هسته‌ای نشه. امروز خانم لویت سخنگوی کاخ سفید تاکید کرد هر دو به یک اندازه مهم هستن برای آقای ترامپ و در صورتی که این جنگ منجر به افزایش قیمت بنزین بشه مسئله ای نیست که باعث سیاست‌های ترامپ در این جنگ تغییر بکنه. همونطور که از صحبت‌های ترامپ هم شنیدیم، نکته دیگری هم که امروز مهم هست، این یک دو روزی هست که بسیار بهش پرداخته میشه، طولانی شدن مأموریت ناو ابراهام لینکلن هست. گفته میشه که 9 ماه است که این ناو در حال مأموریت هست، 250 روز که میگن در 200 روز گذشته در هیچ در واقع بندری توقف نداشته. این باعث شده که نگرانی ها زیاد بشه، خصوصا در کنگره آمریکا قانونگذاران عمدتاً دموکرات در تلاش هستن که گزارش اخذ بکنن از وزارت جنگ آمریکا، از پنتاگون در خصوص وضعیت روانی این سربازان آمریکایی که ماهاست در حال جنگ هستن. میگن در طول این 8 ماه گذشته بالغ بر 10,000 عملیات فقط از ناو ابراهام لینکلن صورت گرفته. در نتیجه در طول روزهای گذشته ما گزارش‌های شنیده بودیم که اصلا به طور کور برنامه پنتاگون این بوده که این ناو رو جایگزین بکنه با ناوی موسوم به ناو واشنگتن که گفته میشه در پایگاه نظامی آمریکا در ژاپن مستقر بوده و احتمالاً قرار هست در روزهای آینده جایگزین بشه. خود پنتاگون و خود ترامپ از صحبت‌هاش تلویحاً اینطور برداشت شد که تاکید میکنن همین جابجایی ناو به این معنی هست که دولت آمریکا برای محاصره طولانی مدت یا آنچه که بهش نامحدود گفتند داره آماده میشه.
0: ممنونم از تو همکارم عرضی حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور در شبکه اجتماعی تروث سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوزمکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده. دونالد ترامپ همچنین در فاکس نیوز گفته آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد.
3: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوز مکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه‌ای اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای اون رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسنت میگه هیچ گونه شناوری حق ورود به آبهای ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم شناورهایی که حامل اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا بودند حق ورود به آبهای ایران رو بعد از بازرسی داشتند. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن ناو هواپیمابر لینکلن با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته وال استریت ژورنال در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که جورج واشنگتن ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه خواهد آمد و جای لینکلن رو خواهد گرفت. در این حال اخباری که از منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش‌ها حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها دو شناور تونستن در دو جهت مخالف از تنگه هرمز عبور بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. محسن باقری عضو گروه کارگری شورای عالی کار با انتقاد از عملکرد دولت مسعود پزشکیان گفته هزینه سبد معیشت کارگران نسبت به زمان محاسبه آن در دیماه 1404 دو برابر شده. او تاکید کرد که دستمزد مصوب کارگران در ابتدای سال دیگر پاسخگوی نیازهای حداقلی خانوارهای کارگری نیست. باقری با اشاره به افزایش شدید هزینه های زندگی خواستار بازنگری فوری در دستمزدها شد. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران صدور حکم 15 سال زندان برای یلدا معیری عکاس خبری را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو فوری تمامی اتهامات علیه او شد. دبیرکل این فدراسیون گفته استفاده از اتهامات بی اساس علیه فعالان رسانه‌ای در ایران موضوع جدیدی نیست، اما قوه قضاییه جمهوری اسلامی با افزایش مجازات منتقدان به سطح تازه‌ای از سرکوب رسیده. مرکز لرزنگاری اروپا مدیترانه میگوید اوایل بامداد جمعه 23 مرداد زمین لرزه‌ای در عمق 14 کیلومتری زمین رخ داد. طبق اطلاعات این مرکز کانون زمین لرزه حدود 102 کیلومتری جنوب خرم‌آباد و 44 کیلومتری شمال غرب شوش قرار داشت. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند وزیر خارجه کانادا گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشیرانی و اخلال در حقوق ناوری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تأکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
4: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر را به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیماً در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میگیره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتن تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مین‌زدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک زن به اتهام تخریب بنای یادبود جنگ جهانی دوم در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا بازداشت و تفهیم اتهام شده. این زن با اتهاماتی همچون تخریب اموال عمومی روبروست که میتواند تا 10 سال زندان داشته باشد. به گزارش خبرگزاری‌های روسیه، حمله پهپادی منتسب به اوکراین به یک فروشگاه بزرگ مسائل ساختمانی در منطقه تحت کنترل روسیه در دونتسک خسارت‌های شدیدی بر جای گذاشته به گفته مقامات محلی این حمله در ساعات غیرکاری رخ داده و به همین دلیل تلفات گسترده‌ای نداشته. با این حال دو نفر از کارکنان در جریان این حمله پهپادی زخمی شد. رئیس جمهوری چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود را عفو کرد. رهبر مخالفان چاد بیش از یک سال است که در زندان به سر می‌برد. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود. حکمی که فعالان حقوق بشر اون رو سیاسی دانستند. هتل هیلتون گرانبروخ در شهر نوی ایزنبورگ آلمان در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه علی انصاری از چهره‌های نزدیک به مشتبه خامنه‌ای فعالیت خود را به حالت اضطراری درآورده. انصاری در دو شرکت ساختمانی و هتلداری سهام داشته و در نتیجه تحریم‌ها حساب‌های این شرکت‌ها هم مسدود شد.
5: اتهاماتی که علیه علی انصاری مطرح شده مستقیما برمیگرده به شبکه مالی علی انصاری و همچنین شرکت‌های متعدد و شرکت‌های سوری که در خیلی از کشورهای جهان ثبت کرده و همچنین حساب‌های بانکی متعدد. حالا ایالات متحده اعلام کرده که علی انصاری مستقیما برای حلقه قدرت در جمهوری اسلامی فعالیت میکنه، در واقع منابع مالی رو تأمین میکنه. وقتی از حلقه قدرت صحبت میکنیم مشخصا از شخص اول کشور صحبت میشه، یعنی رهبر غایب جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای. خب میدونیم علی انصاری رو وزارت امور خارجه آمریکا در لیست تحریمی خودش قرار داده و او رو به عنوان یکی از تأمین کنندگان اصلی مالی برای شبکه مجتبی خامنه ای ازش نام میبره و در واقع مقامات آمریکایی حالا او رو متهم میکنن که علی انصاری با شبکه مالی گسترده‌ای که در اتحادیه اروپا برای خودش به راه انداخته، در واقع از این طریق به داخل کشور پول وارد می‌کنه، از داخل کشور پول خارج می‌کنه و از همین طریق منابع مالی برای مقامات جمهوری اسلامی رو نگه می‌داره، به طوری که مثلا در گزارشی عنوان شده بود که برای مقامات رده بالای جمهوری اسلامی املاک گسترده در خارج از کشور تهیه کرده تا منابع مالی اونها حفظ بشه. اما دو هتلی که حالا یکی از اونها در پشت سر من هست، ارتباطشون با علی انصاری چه هست؟ در واقع علی انصاری اگر ساختار این مالی این هتل ها رو بررسی بکنیم، برخورد میکنیم با یک شرکتی به نام سمارت گلوبال که در واقع علی انصاری متعلق هست به او، به همراه شرکت‌های وابسته و به همراه حساب‌های بانکی متعدد. زمانی که علی انصاری وارد لیست تحریمی شد، ناخودآگاه حساب‌های بانکی او هم بسته شد و دو هتل، یکی از اونها در پشت سر من هست، دیگری هتل هیلتون هستش در مرکز شهر فرانکفورت، وقتی حساب‌ها بسته شد این هتل ها با مشکلات مالی شدیدی برخورد کردن. من نقل قول می کنم مثلا از مدیریت هتل پشت سر من که اعلام کرده بود حتی اجازه ندارن نان بخرن، نمیتونن، قدرت مالی ندارن نان بخرن. با این حال این هتل به فعالیتش ادامه میده اما مسافر جدید نمیپذیره. همچنان در ابهام هستش که فعالیت این هتل چه خواهد شد. 140 کارمند این هتل هم در آستانه اخراج هستن. باید در روزها و ماهای آینده ببینیم که پرونده قضایی در واقع این هتل‌ها و همچنین علی انصاری به کجا کشیده میشه و سرنوشت این هتل چه خواهد شد. علی حسن‌پور، فرانکفورت.
0: وبسایت خبری اسرائیلی والا به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داد هنوز توافقی میان اسرائیل و لبنان درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر عملیات ارتش لبنان در مناطق آزمایشی حاصل نشده. این مقام ها همچنین گزارش خبرگزاری رویترز درباره توافق بر سر یک سازوکار بین المللی برای نظارت بر خلع سلاح حزب الله لبنان را رد کردند. پیش از این رویترز گزارش داده بود کشورهای بریتانیا، ایتالیا، سوئیس و اندونزی از گزینه های احتمالی برای مشارکت در این سازوکار نظارتی هستند. دیدبان حقوق بشر به سازمان ملل هشدار داده پس از اتمام مأموریت نیروهای حافظ صلح یونیفیل در پایان سال 2026 خلأ امنیتی در منطقه ایجاد می شود و خواستار استقرار یک نیروی بین المللی قدرتمند در لبنان شد. به گفته دیدبان حقوق بشر پایان مأموریت یونیفیل بدون استقرار یک نیروی بین المللی جایگزین می تواند میلیون ها غیر نظامی لبنانی را با پیامدهای جدی روبرو کند.
6: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نوید بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقاً بعد از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل و قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در عین حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیش بره کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: همزمان با برگزاری مراسم خاکسپاری حسین خواجه امیری، هنرمند برجسته و نام‌آشنای موسیقی ایران که با نام هنری ایرج شناخته می‌شد، دارا خواننده ایرانی ساکن لس آنجلس، در گفتگو با ایران اینترنشنال از فعالیت‌ها و آثار او می‌گوید.
7: در گذشت حسین خواجه امیری مشهور به ایرج، زایعه‌ای بزرگ برای دنیای موسیقی ایران به جای گذاشت. هنرمندی برخواسته از مکتب ابوالحسن صبا که روحیه همکاری و همراهی با دیگر هنرمندان بخشی از مسیر هنریش بود. مسیری که از برگ سبز در برنامه گل‌های رادیو آغاز شد و تا سفرهایش به آمریکا هم ادامه داشت. آخرین اثری که ایرج اجرا کرد با همخوانی مشترک دارا خواننده ساکن لس آنجلس اینجا در استودیوی شوبرت آواکیان ضبط شد. خیال

ما استاد ایرج وقتی که اومده بودن اینجا پیش ما یک ناراحتی داشتن، من داشتم درمانشون میکردم. یک روزی در مسیر کلینیک یکی از آهنگامو پخش کردم براشون، ایشون گفتن کیه میخونه؟ گفتم چطور مگه؟ گفت خیلی صداش خوبه. گفتم منم، و خیلی دوست داشتن و ایشون گوش کردن به صدای من، چند تا تست از من گرفتن، بعد گفت تو بعد با من یه آهنگ بخونی. و از اونجا شد که با کمک خودشون و استاد کاظم عالمی و استاد شوبرت آواکیان این اثر اجرا شد. انواع اقسام گوشه های قدیمی رو با من کار میکردن. میدونید که ایشون قدیمی ترین خواننده ما هستن و گوشه های قدیمی که از یاد رفته رو ایشون با من کار میکردن و من یاد میدادن و اینطوری میخواستن یک جوری بشه چرخش بگرده. میگفتن همیشه باید قدیمی ها جدیدی ها رو بیارم بالا، جدیدتر رو بیارم بالا و مشعل و ترچ المپیک مثل اون میگفتن بعد بدین دست شما، شما بیاید جلو.

بسیار انسان خوب، درویش و والایی بودن ایشون، خانواده دوست، و روزی 4-5 ساعت خودشون تمرین میکردن. یعنی وقتی که تمرین میکردن همه خسته میشدن، میرفتن، ایشون گفت نه، چون ارتشی بودن، گفت نه ما ادامه بدیم، کنسرت داریم اینجا. با عصاشون نوتا رو میزدن روی زمین، اگر کسی اشتباه میزد استاد ایرج اشتباهش رو میگرفت از موزیسیانا، و بسیار دانا، نالجبل به قول معروف، و بسیار انسان خوب و والایی.

باستانشناسان در ترکیه کاوش‌های تازه‌ای را در یک محوطه باستانی از اسرارآمیزترین سایت‌های 12,000 ساله جهان آغاز کردند، جایی که پژوهشگران امیدوارند به بقایای سازه‌های عمومی و محل زندگی انسان‌های دوران نوسنگی دست پیدا کنند. تصاویر جدید باستانشناسان را در حال کاوش بخش‌های تازه این سایت نشون میده، جایی که میشه رازهایی از زندگی انسان‌ها در 12,000 سال پیش رو آشکار کنه. همزمان مرمت و حفاظت از آثار و ستون‌های سنگی این محوطه هم ادامه داره.

به پایان بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهی شما. با خبرهای این ساعت 2 بامداد به وقت ایران همراه شما خواهیم بود با یک بخش خبری زنده دیگه.

0: خشم و تنفر ملی، از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چینی. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌شو بدن؟
1: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه‌های انسان قدیمی شرق برمی‌گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه‌های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.
2: تفاهم بر سر تنگی هرمز در یک قدمی نهایی شدن قرار گرفته.
3: در واقع یه جور مذاکره برای مدیریت جنگ و خیر زمان برای هر دو طرف.
2: گمانه‌زنی‌ها درباره مفاد موافقتنامه تهران و عمان درباره تنگی هرمز. موج واکنش‌ها از نگرانی درباره فروش خزر به روسیه.
4: به واقع از خزر هیچی به ایران ندادن.
2: جمهوری اسلامی از 28 اسفند پارسال تا الان دست کم 56 نفر رو با اتهام‌های امنیتی اعدام کرده.
5: خبر کوتاه بود، اعدامشان کردند. خروش دخترک برخاست، لبش لرزید، دو چشم خستش از اشک پر شد، گلیه را سر داد و من با کوششی پر درد اشکم را نهان کردم. چرا اعدامشان کردند؟ میپرسد ز من با چشم اشک‌آلود، چرا اعدامشان کردند؟ عزیزم، دخترم، آنان برای دشمنی با من، برای دشمنی با تو، برای دشمنی با راستی اعدامشان کردند. و هنگامی که یاران با سرود زندگی بر لب به سوی مرگ می رفتند، امیدی آشنا می زد چو گل در چشمشان لبخند، به شوق زندگی آواز می خواندند.

0: آمریکایی ها سالها بود که به دنبال این بودند که جلوی فروش نفت جمهوری اسلامی بگیره. از زمانی که ترامپ از برجام خارج شد و تحریم ها رو اعمال کرد، میخواست که اینو به صفر فرستونه و میخواست که با ابزار قدرت، یعنی با شکل محاصره اقتصادی بتونه، محاصره بندر بتونه این کار رو انجام بده، اما عملی نبود به خاطر اینکه همیشه از اقدامات متقابل میترسید. آرام آرام آمریکایی ها به محاصره نزدیک شده. وقتی که این جنگ تمام شد، متقابلا جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بسته بود و اون خودش یک فشار متقابل ایجاد کرد، اما حالا اون هم کم کم دارن برطرف میکنن. الان تقریبا دارن روزی 6 تا 8 میلیون بشکه نفت از اونجا عبور میدن، احتمالاً به مرور این رو بیشتر انجام میدن و اگر بتونن این محاصره رو برقرار کنن، این چیزی بسیار بدتر از اون نفت و برابر غذای عراق هست. شما یک کشور نفتی اگر زیر دریایش رو ببندی، یعنی که حتی اجازه فروش نفت به ازای غذا هم بهش نمیدی. درسته که مرزهای دیگر این کشور داره که از اونجا میتونه خرید و فروش کنه، وارد کنه، صادر کنه، اما هرگز اون مرزهای زمینی نمیتونن کار این مرز دریایی رو انجام بدن و 80-90% محصولاتی که از اینجا رفت آمد میکنن یا از اونجا امکان پذیر نیستن یا بسیار گران منتقل میشن. به همین خاطر اگر آمریکایی این محاصر رو برقرار بتونن نگه دارند، که به نظر میرسه دیگه میتونن نگه دارند، این ابزار یا حکومت رو تسلیم میکنه یا هر حکومت رو تسلیم میکنه یا تقریبا میشه گفت که سرنگونش میکنه. یعنی اینجور نیست که اگر حکومت تسلیم نشه حتما برنده این جنگ خواهد شد، چون از زیر این محاصره نمیتونه خارج بشه. رفع این محاصره منوط به این هست که جمهوری اسلامی بتونه متقابلا حمله بکنه. حمله متقابل جمهوری اسلامی با کلشی بسیار سخت از طرف آمریکایی ها یا حتی اسرائیلی ها به دنبال داره. یعنی در اون برهه هم بضاعت محدودی داره، موشک ها محدودن، پهپادها محدودن، کارخونه های تولید اونها محدودن. هر چقدر که ما به سمت جلوتر حرکت کنیم، توان جمهوری اسلامی در تأمین نیازهای مالی که برای جنگ احتیاج داره از بین میره، عقبه جنگش از بین میره، کم کم اون نهادهای پولسازش از بین میرن و هر لحظه که میگذره به اون انفجار اجتماعی هم نزدیکتر میشه. پس اساساً ادامه این روش آمریکایی ها هر چند که ممکنه برای خود آمریکایی ها پرهزینه باشه، اما در نهایت به اون هدف نهایی اونها رو بسیار بسیار نزدیک میکنه.
1: در این نامه مریم طهباسبی خودش رو در واقع قربانی یک جریانی دونسته که 50 سال پیش قبل از تولد اون و همسرش به وجود اومده و به این موضوع انتقاد کرده، گفته چرا ما باید تاوان این رو بدیم. اون گفته که در نامش میگه یک شب اومده و گرین کارتش لغو شده، اون هم به خاطر یک سری در واقع اعتراضایی که در فضای مجازی رخ داده، اومده خونه و دیده که ماموران اومدن و اون و همسرش رو، فرزندش رو دستبند زدن و از کالیفرنیا به تگزاس منتقل کردن. در بخش دیگه از نامه دوباره گفته که من میخواستم یک زندگی عادی بسازم در اینجا با همسرم، با آرمان‌ها و اعتقادات خودم و تصمیماتی که 50 سال پیش مادر شوهرم گرفته و من ربطی نداره و ناراحت شده که چرا همسرش رو در یک شهر دیگه نگه می‌دارن و خب اون و بچه‌ش مجبورن اینجا باشه و از روندی که اداره مهاجرت آمریکا در این 4 ماه در واقع داشته طی می‌کرده به شدت انتقاد کرد و گفته حال روز خوبی نداریم. یکی از کاربران در واقع، خیلی نه یکی، تعداد زیادی از کاربران اومدن خطاب به مریم طهباسبی گفتن که خب موقعی که اداره مهاجرت آمریکا اومد شما و همسرتون و فرزندتون رو برد، آیا فرزند شما رو کتک زد و باعث آسیب دیدن به فرزندتون شد؟ در واقع یک جوری به اشاره کرده به اتفاقاتی که داره تو ایران میفته و آیا مجبور شدین که به خاطر اینکه در واقع فرزندتون رو برید یخ از همسایه بگیرید و جنازه فرزندتون رو در تا صبح نگه دارید، یا اینکه آیا فرزندتون رو در جای دیگه ای برده که بعد مجبور بشین که بدونین که بدونید شما در چه کجاست و داره چه کار میکنه، براش حکم غیابی صادر کردن و خب به این وضع در واقع به آه و ناله های مریم طهباسبی انتقاد کرده. یکی بخش دیگه از کاربران میگن که خب اصلا نشریات آمریکا چرا برای اتفاقاتی که در ایران افتاد، در واقع فجایع 18 و 19 دی ماه و بعد از اون افتاد، هیچ وقت هیچ در واقع خبری منتشر نکرد و به مردم اجازه نداد مردم عادی بیان و صحبتاشون رو بگن، ولی برای یک خانه

0: خانواده ای که جزء مقامات درجه سوم جمهوری اسلامی این تریبون رو داد که اونا بیان حرفشون رو بزنن. و خب یه کاربر دیگه هم با تمسخر گفته خب آره فرزندش میتونه به انگلیسی صحبت کنه، آمریکا رو هم دوست داره و اونا هم جزء طبقه کارگر هستن، چون اینو خیلی اشاره کرده و گفته بهش یادآوری کرده که پدر شوهر و مادر شوهر تو همین الان هم به خاطر پول و به دست آوردن دلارهای بیشتر حاضرن هر کاری بکنن و همین الان هم دارن تصمیم میگیرن و ما داریم تاوانش رو میدیم. خب خیلی جای دیگه هم به کاربرای زیادی هم اشاره که یاداوریش کردن که مصوم ابتکار کسی بود که با اسلحه از دیوار سفارت بالا رفت و میگن که چقدر عجیبه که مادر شوهرش به اینکه از دیوار سفارت بالا رفته افتخار میکنه و عروس عجز و ناله میکنه که من آمریکا رو دوست دارم و منو در آمریکا نگه دارید.
1: خانم مریم طهماسبی و عیسی هاشمی و فرزندشون سال 2014 به آمریکا مهاجرت کردند در زمانی که دولت اوباما بر سر کار بود و در دولت ترامپ آنچه که استناد من به اخباری هست که در این زمینه در رسانه‌های آمریکایی منتشر شده، مثلا آسوشیتد پرس استدلالی رو که برای لغو اقامت این خانواده عنوان کرده این هست که به گفته سخنگوی وزارت خارجه آمریکا حضور افرادی که ارتباط مستقیم دارن با مقام‌های جمهوری اسلامی میتونه پیامدهای منفی و تبلیغات سوء برای سیاست خارجی آمریکا داشته باشه. این آن چیزی هست که رسما اعلام شده، یعنی جرم یا اتهام دیگری به طور خاص استناد نشده، اما اتفاقا همین هست که مهم هست و برای مردم ایران که اتفاقا مخاطب نامه خانم مریم طهماسبی نبودن، مخاطب نامه ایشون مردم آمریکا هستن. چرا؟ برای اینکه ایشون میدونن که اولا موقعیتی رو که دارن مرتبط هست با در واقع شرایط امروز مردم ایران، بی ارتباط نیست، اما اون رو حاشا میکنن. خانم مریم طهماسبی در نامه‌ای که نوشتن مادر همسرشون رو مترجم دانشجویان گروگانگیر آمریکایی در سال 57 معرفی میکنن، در حالی که خب این خودش ناراستی هست. آیا مردم آمریکا که مخاطب اون نامه هستن میرن سرچ کنن مثل بسیاری از ما مردم ایران که ببینن این ادعا بر چه اساسی گفته میشه؟ کسی که در مصاحبه با الجزیره او رو سخنگوی دانشجویان گروگانگیر معرفی کردن، چرا اینجا مترجم معرفی میشه؟ بنابراین این ناراستی ها رو البته باید در نامه بهش اشاره بکنیم، اما اون چی که شما گفتین پیامدها یا پیام نامی که برای دیگران داره، ببینید پاسخ مردم روشن هست. شما در گزارشتون به بخشی از این پاسخ ها اشاره کردین. جمهوری اسلامی جهنمی برای مردم ایران ساخته که خانم معصوم ابتکار و بسیاری از مقام های جمهوری اسلامی در رأس این جهنم سازی حضور داشتن در 47 سال گذشته. هرگز نه ابراز پشیمانی کردن، نه قدمی برای رفع اون برداشتن، نه حتی در واقع خودشون رو کنار کشیدن از اون موضوع، همیشه دفاع کردن، اما فرزندانشون رو از اون جهنم خارج کردن یا به عبارتی فرزندان اونها از اون جهنم فرار کردن، اما هرگز رابطه در واقع خیشی و رابطه نزدیکی رو که با این خانواده ها داشتن حاشا نکردن. شما ببینید خانم مریم طهماسبی در قلب کالیفرنیا فیلمی منتشر کرده برای مراسم عزاداری امام حسین. حالا این که یه نفر ممکن اعتقادات مذهبی داشته باشه در هر جای دنیا به خودش مربوطه، ولی نه نماینده، نه کسانی که فرزند مقام های جمهوری اسلامی هستن در همون فیلم پرچم آمریکا رو با استهزا نشان میده و میگه خانه روبرویی پرچم آمریکا داره، خانه ما پرچم امام حسین. این یعنی چی؟ این یعنی این که شما خودتون رو نماینده اون نوع تفکری میدونید که امروز جهنم جنگ، جهنم فقر، جهنم نکبت رو به کشور ما تحمیل کرده. بنابراین شما جدا از اون نیستین. بنابراین اگر وزارت امور خارجه آمریکا شما رو ارتباط دارای ارتباط نزدیک با خانواده این میدونه که مقام جمهوری اسلامی بوده، این یک سخنی به گزافه نیست.
2: موج آتش‌سوزی های جنگلی امسال جنوب اروپا را در بر گرفته و بزرگترین آتش‌سوزی های قاره از زمان جنگ جهانی دوم را رقم زده. بارش های شدید زمستانی و گرمای بی سابقه تابستانی پوشش گیاهی را خشک کرده و به سوختی برای گسترش سریع آتش تبدیل نموده است. تنها هزینه بازسازی اراضی سوخته در 5 کشور اروپایی تا کنون به بیش از 3 میلیارد یورو رسیده است. در فرانسه آتشی عظیم در اطراف بوردو بیش از 100 هزار هکتار از اراضی را نابود کرده که از سال 1949 تا کنون بی سابقه بوده است. مقامات فرانسه نزدیک به 200 هزار نفر را تخلیه کردند و امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه ارتش را برای کمک به مهار بحران فرا خواند.
3: نیروهای زمینی و هوایی فرانسه هماهنگ عمل می‌کنند و بارگرد شینوک با دید شب اهداف را در تاریکی هدف قرار می‌دهد.
2: در اسپانیا، آتش‌سوزی نزدیک مادرید دولت را ناچار به اعلام وضعیت اضطراری ملی کرده و رئیس دولت منطقه‌ای این شهر آن را بدترین آتش‌سوزی تاریخ منطقه توصیف کرده است. آتش‌سوزی دیگری هم در آلمریا با دست کم 14 کشته مرگبارترین آتش‌سوزی اسپانیا در حدود 20 سال اخیر لقب گرفته است. در یونان هم عصر پنجشنبه آتش‌سوزی دیگری در روستای سیویری در خالکیدیکی آغاز شد. ده‌ها آتش‌نشان همراه با چند فروند هواپیما و بالگرد برای مهار آتش اعزام شدند و شعله‌ها به خانه‌های نزدیک ساحل رسید. ساکنان و گردشگران منطقه با قایق و از راه زمینی مجبور به فرار شدند.
4: من و خانواده‌ام با شیلنگ آب تلاش کردیم خونه‌هامون رو نجات بدیم و تو آخرین لحظه تونستیم همراه دو سگ و بچه‌هامون فرار کنیم.
2: بر اساس آمار یک پایگاه داده جهانی تا اوایل اوت امسال نزدیک به 500 هزار هکتار از اراضی اتحادیه اروپا در آتش سوخته که چهارمین رقم بالا در 15 سال گذشته است. اتحادیه اروپا بزرگترین ناوگان هوایی آتش نشانی تاریخ خود را بسیج کرده و کارشناسان هشدار می‌دهند خطر آتش سوزی دیگر محدود به مدیترانه نیست. حتی جنوب بریتانیا هم امسال بیش از 20 هزار هکتار از اراضی خود را در آتش از دست داده است.

0: شروع دوباره فوتبال باشگاهی پس از لیگ ناتمام فصل گذشته.
1: تحلیل فنی بازی ها در فصل پر ابهام پیش رو.
2: اما در سایه جنگ، لیگ، تیم ها و هواداران فوتبال چه سرنوشتی خواهند داشت؟
0: در فصل جدید هتریک همراه ما باشید.
3: آینده نشان خواهد داد کی ضعیف شده.
4: خامنه‌ای 22 سال پیش سند چشم‌انداز 20 ساله جمهوری اسلامی در افق 1404 را ابلاغ کرد که سندی شد بر ناتوانی سیاست‌هایش. یکی از بندهای سند این است: فعال، مسئولیت پذیر، رضایتمند و مفتخر به ایرانی بودن. سرانجام افتخار به ایرانی بودن چه شد؟ اکثریت ایرانیان تمایل به مهاجرت دارند. بیش از نیمی از استادان دانشگاه‌ها و نزدیک به نیمی از پزشکان می‌خواهند از ایران بروند. شرایط اقتصادی، کیفیت حکمرانی، احترام به سبک زندگی و داشتن منزلت شهروندی از دلایل عمده مهاجرت برای ایرانیان است. اکثریت مردم ایران جمهوری اسلامی را حکومت خود نمی‌دانند. نتیجه شکست.

چند روز پیش حساب‌های شرکت ملی نفت به خاطر 1 میلیارد دلار بدهی مسدود شد. مقام‌های صندوق توسعه میگن از 15 سال پیش میلیاردها دلار به شرکت نفت قرض دادن ولی تقریباً هیچیش برنگشته. اما کوه یخ بدهی‌های شرکت نفت به مراتب عمیق‌تر و عظیم‌تر از این حرف است. در این قسمت چرتکه می‌خوایم راجع به این صحبت کنیم که جمهوری اسلامی چگونه یکی از ثروتمندترین و باسابقه‌ترین شرکت‌های نفتی دنیا رو به بدهکارترین شرکت تاریخ ایران تبدیل کرده. شرکتی که با در نظر گرفتن انحصار نفت ایران باید دست کم چیزی حدود 1200 میلیارد دلار ارزش داشته باشه، نه تنها ارزش خلق نمی‌کنه بلکه بیش از 80 میلیارد دلار بدهی بالا آورده. بدهی که پس نمیده و داره در سخت‌ترین و تاریک‌ترین روزهای تاریخ معاصر ایران زالووار خون مردم ایران رو میمکه. در ایران قرار بود نفت ملی باشه و درآمدهای نفتی سر سفره مردم بیاد. حالا اینکه چرا و چگونه جمهوری اسلامی این قرارداد نانوشته رو یک طرف لغو کرده موضوعیه که جداگانه و در قسمت بنزین بهش خواهیم پرداخت. موضوع اینه که شرکت نفت به یک هزینه پنهان چند میلیارد دلاری تبدیل شده که هر سال بی سر و صدا داره از جیب مردم ایران برداشت میشه و به تورم و گرانی و نایابی دامن میزنه. درود بر شما، به چرتکه خوش آمدید. در این برنامه با منطق بازار و ابزارهای اقتصادی چرتکه میندازیم تا شرایط رو بهتر بفهمیم و تصمیم های بهینه تری بگیریم. چهارده مرداد بانک صنعت و معدن حساب های شرکت ملی رو مسدود کرد. به گفته یکی از اعضای هیئت عامل صندوق، پرونده این بدهی 1 میلیارد دلار و 2 سال از سررسیدش گذشته. همزمان سازمان مالیاتی 287 هزار میلیارد تومان جریمه برای شرکت نفت بریده که البته معترف این شرکت قادر به پرداختش نیست. 3 روز بعد معاون حقوقی رئیس جمهور توقیف رو باطل کرد. استدلالشون این بود که توقیف خلاف قانون بودجه امسال بوده، چون بدهی های شرکت نفت تا آخر سال 1405 امهال شده. حالا اینکه امهال یعنی چی رو در ادامه توضیح خواهم داد. اما بزرگترین طلبکار شرکت نفت نه صندوق توسعه است، نه سازمان مالیات، مردم ایرانن. اما به خاطر مردم حسابی مسدود نمیشه، کسی پیگیر تسویه و برگشت طلبشون نیست و از اون مهمتر مسئله وحشتناک اندازه این بدهیه. صفحه 12 قانون بودجه 1405 در جدول الزامات مصارف آخر صفحه یه بندی هست که میگه میزان امهال بدهی شرکت ملی نفت ایران به بانک مرکزی جمهوری اسلامی و بانک‌های تجاری بابت اصل و سود تسهیلات دریافتی جهت تأمین مالی طرح‌های بالادستی نفت و گاز، جمله بی سر و ته بدون فعل و فاعل و مفعول، در جدولی که همه ارقامش به درصد و ریاله فقط یک رقم ارزی وجود داره، 55 میلیارد یورو، یعنی چیزی حدود 63 میلیارد دلار. و این 63 میلیارد دلار فقط طلب بانک مرکزی و بانک‌های تجاریه. طلب صندوق توسعه جدا از این عدده و روش اضافه میشه. این قسمت رو توجه کنید، ببینید سیاستگزار چطور تو روز روشن در مهمترین سند اجرایی کشور عددی به این بزرگی رو مقابل چشم همه پنهان کرده. امهال یعنی این بدهی هیچ جا نمیره، نه پرداخت و نه بخشیده میشه، فقط 1 سال عقب میفته. این 63 میلیارد خرج و بودجه شرکت نفت نیست. شرکت ملی نفت از هر دلار نفتی که میفروشه 14.5% رو معاف از مالیات برای خودش برمی‌داره. حالا ممکنه فکر کنید بالاخره 1 سال وام گرفتن، امسال هم به خاطر جنگ بهشون مهلت دادن و ایشالله سال دیگه پسش خواهند داد. ولی این بدهی سال هاست که داره رشد میکنه و تمدید میشه و تا وقتی پای منافع مردم ایران وسط باشه هیچ عجله و بازپرداختی تا اطلاع ثانوی در کار نخواهد بود. حالا بازپرداختش چطور انجام خواهد شد؟ خود قانون حوالش میده به مازاد تولید. میگه هر وقت بیشتر از برنامه نفت فروختیم ببینیم چی میشه. از مازادش خورد خود یه کارش میکنیم. حالا حدس بزنید این بدهی چند ساله که داره در بودجه امهال میشه. قصه از سال 90 شروع میشه. صندوق توسعه ملی از محل پسندازهای نفتی کشور از طریق 10 بانک عامل به طرح‌های شرکت نفت وام داد. طی این 15 سال بیش از 20 میلیارد دلار به شرکت نفت وام داده شد که امروز 17 میلیاردش معوق شده. بعد شرکت نفت شروع کرد به وام گرفتن از بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. بعد از تحریم پروژه‌های نفتی که قبلا با شرکت‌های معتبر بین‌المللی انجام می‌شد افتاد دست پیمانکارهای سپاه. پایان سال 96 یعنی 9 سال پیش کل بدهی شرکت نفت به همه این طلبکارها
حدود 49 میلیارد دلار بود. دی 97 گزارش مرکز پژوهش‌ها نوشت که شرکت نفت توان بازپرداخت بدهی‌هاش رو نداره. یعنی از همون موقع برای همه مشخص بود که این پول قرار نیست برگرده و توجیه اقتصادی نداره. ولی هر کی این پروژه‌ها رو برداشته بود، بی توجه به این هشدارها تونست کارش رو پیش ببره. و فراموش نکنید که دلار در سال 97 5000 تومان بود. با وجود گزارش مرکز پژوهش‌ها، اما مجلس در بودجه به شرکت نفت باز هم وام داد و اسفندش اولین حکم امهال رو تصویب کرد. اجازه دادن بازپرداخت تا پایان 1400 عقب بیفته. بدهی در پایان 98 به 60 و در سال 99 به 70 میلیارد دلار رسید. از اینجای نمودار به بعد دیگه هیچ عدد رسمی اعلام نشد. اون یک جمله امهال ولی هر سال تکرار شد و سر جاش باقی موند. پس حدود یک دهه است که این بدهی چند ده میلیارد دلاری داره رشد میکنه، بازپرداخت نمیشه و دولت هم داره به صورت نامحدود اون رو تمدید میکنه. حالا اگر چرت که بندازیم، بدهی فعلی شرکت نفت با احتساب 63 میلیارد قانون بودجه به علاوه 17 میلیارد معوق صندوق توسعه به علاوه جریمه مالیاتی 1.5 میلیارد دلاری بیش از 80 میلیارد دلار و این کف حسابه، فقط چیزهایی که خودشون رسما اعلام کردن. هیچ سند رسمی هم این جمع رو یک جا نمی نویسه. هر تیکش یه گوش است. سر 1 میلیارد دلار این حساب توقیف و پرونده حقوقی داریم. اما کل این بدهی 80 میلیاردی هر سال خیلی ریز و مجلسی با همون یک جمله عملا بخشیده میشه و تا اطلاع ثانوی مسکوت میمونه. همه اینها در حالیه که کل بودجه عمومی امسال حدود 37 میلیارد دلاره. یعنی همون یک بند 63 میلیارد دلاری امهال 1.7 برابر کل بودجه عمومی کشوره. کل صادرات نفت بهترین سال دهه اخیر به روایت بانک مرکزی 67 میلیارد دلار بوده. سال عادی به برآورد اوپک حدود 47 میلیارد. یعنی شرکت نفت بندازی کل درآمد نفت بهترین سالش یه پولی قرض گرفته که قرار نیست پس بده. توجه داشته باشید که اینجا راجع به مظنونین همیشگی، یعنی بودجه نظامی و نهادهای تبلیغاتی و حکومتی و مذهبی و اینها صحبت نمی کنیم. این 63 میلیارد در کسری بودجه محاسبه نمیشه. هیچ دادگاهی پشتش نیست و چیزی که داره خورده میشه مهمترین منابع برای بازسازی فردای ایرانه. یعنی صندوق توسعه ملی و ترازنامه بانک مرکزی. نکته‌ای که من میخوام روش تاکید کنم این است که این بدهی بی سر و صدا داره با یک جمله مبهم هر سال تمدید میشه. بهره این بدهی 63 میلیارد دلاری سالی 2.5 میلیارد دلاره. طلب معوق صندوق توسعه هم سالی حدود 700 میلیون دلار به این رقم اضافه میکنه. جمعاً هر سال که اون یک جمله تمدید میشه بیش از 3 میلیارد دلار به بدهی اضافه میشه. این در حالی است که به عنوان نمونه کل سهم ارز ترجیحی دارو و مواد اولیه‌اش برای امسال فقط 1.5 میلیارد دلاره. کل واردات داروی کشور این سالها بین 1.8 تا 2.7 میلیارد دلار بوده که هر سال کمتر شده. لذا سود یک سال بدهی شرکت نفت به اندازه بودجه کل داروی وارداتی یک سال کشوره. امهال در بانکداری یعنی مهلت دادن، اما این مهلت هر ساله در واقعیت سه تا کار همزمان میکنه که هیچ کدومش در جداول بودجه نیست. من به این میگم بودجه پنهان. بخشیدن هر ساله سود این بدهی عین اینه که هر سال میلیاردها دلار به شرکت نفت پرداخت بشه بیرون از جدول مصارف، از منابعی که وجود خارجی نداره. کار دوم زنده نگه داشتن یک افسانه حسابداری. در قسمت 12 چرتکه گفتیم که 9 بانک ایرانی سرمایه‌شون منفیه و فقط با قرض گرفتن از بانک مرکزی سر پا موندن. اینجا همین تکنیک منتها یه لول بالاتر اجرا میشه. طلبی که وصول نمیشه ولی حذف هم نمیشه. ترازنامه بانک مرکزی و بانک ها رو روی کاغذ سالم نشون میده. این ترفند حسابداری سالهاست که سیستم بانکی ورشکسته ایران رو زنده نگه داشته و سیاست گذار به جای اینکه راه چاره ای برای حل مسئله پیدا کنه، داره همون روش رو برای حل مشکلات مالیش در مقیاس بزرگتری به کار میگیره. و سوم، انتخاب سالانه تورم به جای انضباط. اگر این بدهی برمیگشت، پول از چرخه جمع میشد. وقتی امهال میشه، پایه پولی متورم شده برای همیشه باقی میمونه. به این خرجی که روی دست مردم میذارن میگیم مالیات تورمی. مالیاتی که کسی بهش رأی نداده
و بیشترین سهمش از سفره کم درآمد هاست. اگر قسط وام 20 میلیون تومانی شما یک ماه عقب بیفته، علاوه بر نرخ سود 6% جریمه هم بهش اضافه میشه. اما بدهی شرکت نفت 7 سال عقب بیفته، 9 سال عقب بیفته، هزینش فقط یک جمله در بودجه سال بعد. در نهایت این بدهی قرار است صادرات نفتی پرداخت بشه که الان متوقف شده. اما حتی در خوشبینانه ترین سناریوی رفع تحریم و محاصره که در شرایط فعلی واقعا دیگه محتمل به نظر نمیرسه، شرکتی با میدانها و زیرساخت جنگ زده نه تنها قادر به تسویه این بدهی نخواهد بود برای از سرگیری از صادرات و بازسازی، بلکه مجبور بدهی بیشتری بالا بیاره. به عبارت دیگه این بدهی در هیچ سناریویی و در هیچ افق قابل پیش بینی قابل بازپرداخت نیست. لذا جنبندی من این است که این یک خط در بودجه فقط اسمش مهلته، ولی در عمل پنهان کردن یک بدهی قولاسای ابدی از جیب مردم ایرانی که سالی چند میلیارد دلار بهش اضافه میشه. صورت حسابش رو ماشین چاپ پول خواهد داد. با مالیات تورمی از سفره مردمی که حقیقتا طلبکارن اما در صف طلبکارها جایی ندارند. نهادهای حکومتی برای میلیون ها دلارشون وکیل و دادگاه و توقیف دارن، اما 90 میلیون ایرانی برای میلیاردها دلار طلبشون از شرکت نفت نه نماینده‌ای دارن، نه دادگاهی و نه حتی یک عدد روشن و مشخص.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: امیدوارم که همین زنگ زدم بگم امیدوارم
2: ما امیدتان نگه داریم دیگه از ما خانواده جاوید ما توی این روزا حالتون خرابتره
3: من یک ایران هستم و میخوام یک دنیا صدای منو بشنوه
4: با امید نابودی جمهوری اسلامی
5: امیدوارم که مردم پشت هم باشن
6: امیدوارم دلتون خوش بشه امیدوارم برسه روزی که این وطن آزاد بشه
7: امید آخرین سرمایه جامعه است و نباید اجازه داد افت بره

0: در خرداد و مرداد 1398، دو گروه 14 نفره از کنشگران سیاسی و فعالان حقوق زنان با صدور بیانیه‌های جداگانه مستقیماً ولایت فقیه را به چالش کشیدند.
1: نظام جمهوری اسلامی در 40 سال گذشته نشان داده است که هیچ عزمی برای پاسخگویی به مردم ندارد، اصلاح ناپذیر است و بر کجروی‌ها و استبداد فردی خود اصرار می‌ورزد. علی خامنه‌ای باید کناره‌گیری کند.
2: بیشتر امضا کنندگان بازداشت و به حبس‌های سنگین محکوم شدند. فاطمه سپهری با وجود بیماری و نیاز به جراحی قلب در زندان ماند و چهره‌هایی چون محمد نوریزاد، هاشم خواستار و عباس واحدیان سالها محبوس شدند. با این حال، پیشبینی آنها مبنی بر اصلاح ناپذیری مطلق نظام در دهه 1400 به گفتمان غالب جامعه تبدیل شد.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانا خیکار هستید از واشنگتن دی سی. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با بازنشر گفتگوی اخیر اسکات بسنت وزیر خزانه داری این کشور در شبکه اجتماعی ترو سوشال بر سیاست کاخ سفید برای تشدید فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی و رساندن انزوای اقتصادی ایران به سطحی بی سابقه تاکید کرد. بسنت پیشتر در مصاحبه با شبکه نیوز مکس گفته بود دولت آمریکا هفته آینده از اقدامات تازه خود علیه حکومت ایران رونمایی خواهد کرد. هدف از این اقدامات افزایش فشار اقتصادی بر تهران برای بازگشت به میز مذاکره، دستیابی به توافقی جهت پایان دادن به درگیری‌ها و بازگشایی کامل تنگه هرمز عنوان شده. وزیر خزانه‌داری آمریکا گفته واشنگتن قصد دارد اقداماتی را به اجرا بگذارد که در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه بوده. دونالد ترامپ همچنین به فاکس نیوز گفته آمریکا در صورت ادامه بن‌بست در مذاکرات برای پایان دادن به درگیری نزدیک به 6 ماهه با ایران ضربه اقتصادی سنگینی به جمهوری اسلامی خواهد زد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا در یک گفتگو با تلویزیون نیوز مکس اعلام کرد که هفته آینده تمهیدات تازه‌ای اعلام خواهد شد علیه جمهوری اسلامی برای افزایش فشارهای اقتصادی. آقای بسنت میگه که کسی در تاریخ نظیرش رو ندیده و آنچه که انجام خواهند داد فشاری که بر جمهوری اسلامی خواهند آورد بی سابقه است و هیچ کشور تحت انزوای اون رو پیش از این تجربه نکرده. آقای بسنت میگه هیچ گونه شناوری حق ورود به آب‌های ایران رو نداره. در دور اول محاصره دریایی پیش از امضای یادداشت تفاهم شناورهایی که حامل اقلام بشردوستانه مثل دارو و غذا بودند حق ورود به آب‌های ایران رو بعد از بازرسی داشتن. در این حال آقای ترامپ هم روز جمعه در جمع خبرنگاران گفت که قرار هست که لینکلن، ناو هواپیمابر لینکلن، با یک ناو دیگر جایگزین بشه. روز گذشته وال استریت ژورنال در خبری اختصاصی اعلام کرده بود که جورج واشنگتن، ناو هواپیمابر جورج واشنگتن به منطقه خواهد آمد و جای لینکلن رو خواهد گرفت. در این حال اخباری که از منطقه به گوش میرسه در رابطه با افزایش تنش‌ها حاکی از اینه که در روز جمعه عبور و مرور و تردد دریایی در تنگه هرمز به حداقل خودش رسیده و تنها 2 شناور تونستن در 2 جهت مخالف از تنگه هرمز عبور بکنند. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. ارانا گزارش داد نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی 4 شهروند به نامهای امید چاوبا، صدیق کریمی، هادی عزیزی و شوانه دیوازی رو در بوکان بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند. تاکنون از دلایل بازداشت، اتهامات احتمالی و محل نگهداری این 4 نفر اطلاعی در دست نیست. بنا به گزارش هرانا، منوچهر بختیاری، پدر جاویدنام پویا بختیاری، با وجود وخامت شدید جسمانی و ابتلا به بیماری‌های متعدد کماکان در زندان بندرعباس از رسیدگی تخصصی پزشکی محروم مانده. یک منبع مطلع به هرانا گفته او از دیسک شدید گردن، تنگی کانال نخاعی، مشکلات قلبی و بیماری پروستات رنج می‌برد. نسرین کبیری، زندانی سیاسی و مادر 2 فرزند خردسال، دوران محکومیت 10 ساله خود را در زندان دولت آباد اصفهان سپری می کند. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی سال گذشته این شهروند را به اتهام جاسوسی برای اسرائیل به حبس طولانی مدت محکوم کرد. او در تیر ماه 1404 و همزمان با جنگ 12 روزه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اصفهان بازداشت. در ادامه واکنش‌های بین‌المللی به اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، کانادا 5 مقام حکومت ایران از جمله شماری از اعضای سپاه پاسداران را تحریم کرد. آنیتا آناند، وزیر خارجه کانادا، گفته این افراد به دلیل نقش خود در فعالیت‌های نظامی، حقوقی و ارتباطی و تهدید کشیرانی و اخلال در حقوق ناوری در تنگه هرمز هدف تحریم قرار گرفتند. وزارت خارجه کانادا تاکید کرده این اقدامات با تلاش متحدان اتاوا برای مقابله با فعالیت‌های بی‌ثبات کننده جمهوری اسلامی هماهنگ است.
2: وزارت امور خارجه کانادا در جدیدترین دور تحریم‌های خودش علیه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی 5 نفر رو به این لیست اضافه کرد. اینها افرادی هستند که به گفته وزارت امور خارجه کانادا مستقیما در بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتند و همچنین در سرگردان کردن 1500 شناور و تعیین وضعیت نامشخص برای پرسنل این شناورها که حدود 6000 نفر اعلام شده. همچنین گفته شده که اینها افرادی هستند که نهادی رو تأسیس کردند که عوارض رو برای کشتی‌های عبوری از این منطقه در نظر میره. اما نام این افراد: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت و گاز و پتروشیمی. اینها در واقع در دور جدید تحریم‌ها قرار گرفتند تا کانادا نشون بده که با همپیمانان خودش همراستا هست. کانادا از سال 2022، از پاییز 2022 تا به حال بیشتر از 20 دوره تحریم روی نهادها و عوامل جمهوری اسلامی اعمال کرده. تا به حال 232 نفر و 260 نهاد در لیست این تحریم‌ها قرار گرفتن. این افراد هرگز نمیتونن وارد کانادا بشن، اگر دارایی در کانادا داشته باشن بلوکه خواهد شد و نمیتونن فعالیت اقتصادی در این کشور داشته باشن. همچنین کانادا اعلام کرده در زمانی که صلح پایدار در منطقه برقرار بشه حاضر هستش که نیروهای خودش و تکنسین‌ها و همچنین تجهیزات مورد نیاز رو ارسال بکنه برای مین‌زدایی و برقراری جریان آزاد این آبراه حیاتی. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. یک زن به اتهام تخریب بنای یادبود جنگ جهانی دوم در شهر واشنگتن پایتخت آمریکا بازداشت شد. این زن با اتهاماتی چون تخریب اموال عمومی روبروست که میتواند تا 10 سال زندان داشته باشد. بنای یادبود ملی واشنگتن روز گذشته با رنگ و شعارهای مختلف هدف تخریب قرار گرفت. خبرگزاری‌های روسیه گزارش دادند حمله پهپادی منتسب به اوکراین به یک فروشگاه بزرگ مصالح ساختمانی در بخش تحت کنترل روسیه در دونتسک خسارت‌های شدیدی بر جای گذاشته و 2 نفر زخمی شدند. مقامات محلی می‌گویند این حمله در ساعات غیرکاری رخ داد و از تلفات گسترده جلوگیری شد. رئیس جمهوری چاد نخست وزیر پیشین این کشور و رقیب خود را عفو کرد. رهبر مخالفان چاد بیش از 1 ساله که در زندان به سر میبره. او سال گذشته به اتهام تحریک خشونت و مشارکت در قتل به 20 سال زندان و جریمه نقدی محکوم شده بود، حکمی که فعالان حقوق بشر اون رو سیاسی دانسته بودند. روزنامه جرزالیم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
3: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دست یافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه بازسازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتا 2 سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده، گفته که در طول جنگ به مؤلفه های اصلی توانمندی های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: اما در پایان این بخش خبری، تصاویر زیبایی ببینیم از زندگی روزانه در شهر چنگدو در جنوب غربی چین. در این شهر توریستی بسیاری از مردم با فروش غذاها و سوغاتی‌های سنتی به توریست‌ها زندگی خودشون رو می‌گذرونن. بیشتر این فعالیت‌ها در مسیر پیاده‌روی مردم به سمت پل معروف و تاریخی آنشان جریان داره. این بخش خبری رو با دیدن این تصاویر به پایان می‌بریم. همراه ما بمونید.

0: همزمان با تداوم درگیری‌ها در تنگه هرمز،
1: رئیس جمهور ایالات متحده واشنگتن محاصره دریایی تنگه هرمز را مانند یک دیوار فولادی در کنترل دارد.
2: میگه جمهوری اسلامی هم هیچ کاری نمیتونه راجع به این دیوار فولادین بکنه.
3: آمریکا میگه تنگه هرمز در حال حاضر ترددش درش امنه.
4: سخنگوی قرارگاه خاتم‌العبدین بیا واقعا به حرفی که میزنه باور داره. الان باید به ناوهای آمریکایی که دارن این مسیر رو باز می‌کنن حمله کنن.
5: روابط کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی،
6: حالا که مهلت 60 روزه به پایان رو به پایان هستش،
7: به سوی انواع تازه‌ای از جنگ‌ها میریم.
8: از صف‌های طولانی بنزین و صف‌خوابی برای دریافت بنزین، بعضی از جایگاه‌ها اصلا بنزین ارائه نمی‌ره، بسته است.
9: خزینه‌های زندگی از افزایش مزد جلو زده.
1: قطع برق در بخش‌های خانگی و صنعت.
10: بحران انرژی داره تبدیل میشه به بحران امنیت غذایی.
1: فشار حکومت برای تحمیل حجاب.
11: هر چی می‌گذره جمهوری اسلامی خالص‌تر و داعش‌تر میشه.
12: ایران فردا پر از پرسش‌هایی است که پاسخشان فراتر از خبر روز است. نقطه تلاقی گذشته، حال و آینده، گفتمان ساز برای بازتاب ایده‌هایی که فردا را می‌سازد. یک خط قرمز. ایران یعنی مردم و میهن. فریدون از ایران اینترنشنال.
13: تنها در هفته اول جنگ 40 روزه، شرکت‌های هواپیمایی منطقه حدود 200 میلیون دلار درآمد بالقوه از دست دادند. هزینه اختلال در پروازها به حدود 1 میلیارد دلار رسید و ظرفیت جهانی حمل و نقل هوایی بار حدود 22% کاهش یافت. در این مدت 4200 پرواز اماراتی که معادل 85% کل پروازهای این کشور بود، لغو شد. این آمار یکی از دلایل تلاش امارات برای جلوگیری از جنگ با وجود روابط نچندان خوبش با جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد. محرک و حلقه اتصال اقتصاد امارات به جهان هوانوردی و گردشگری است و بسیار بیشتر از همسایگانش به این صنایع وابستگی دارد. همین سهم عامل اصلی زیان روزانه تا 200 میلیون دلاری امارات از جنگ بود.

0: در برنامه جمعه شب هتریک.
1: فرصت برای ترکتوری آزار کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ، حالا پاسش برای شهریار مغانلو بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه.
0: درخشش آقای گل پیشین لیگ برتر، ترکتور با دو گل شهریار مغانلو مقابل پیکان تماشاگرش رو خوشحال به خونه فرستاد.
2: زبه بلندش میسابون آزادی، ساله هردانی حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی نه، اسماعیل وایزاده.
0: پنجره بسته نقل و انتقالاتی مانع هنرنمایی آبی پوشان نشد. استقلال با یه بازی فوق‌العاده تونست مثل شهر بابک رو با 4 گل بدرقه کنه. و در حساس‌ترین بازی فردا، مهدی تارتار اولین تجربه مربیگری خودش رو در پرسپولیس مقابل شمس‌آذر تجربه می‌کنه.

0: درود بر شما، شبتون بخیر. یه برنامه هتریک که دیگر رو تقدیمتون میکنیم. در برنامه امشب با بازی‌های مهم امروز لیگ برتر رو بررسی میکنیم. ساعتی پیش تراکتور با پیکان بازی کرد و در پی اون هم استقلال و مثل شهر بابک با هم روبرو شدن و 4 تا بازی دیگه هم به انجام رسید. گرچه بازی‌ها جز بازی استقلال پرگل نبود، اما بازی بدون گل هم نداشتیم. بعد از بازی‌های امروز نیم نگاهی هم به بازی شمس‌آذر و پرسپولیس می‌اندازیم که حساس‌ترین بازی فردا عصر به شمار میاد. در این برنامه هم محمد تقوی بازیکن پیشین تیم ملی رو در استودیو همراهمون داریم، همینطور همکارم رها پوربخش که در قسمت‌های مختلف برنامه ما رو همراهی می‌کنه. فصل جدید لیگ برتر 26مین دوره این بازی‌ها از امروز شروع شد. رقابت‌هایی که فصل گذشته به خاطر جنگ نیمه تموم موند. در واقع آخرین بازی انجام شده لیگ برتر 8 اسفند سال گذشته بین استقلال و فجر سپاسی بود که استقلال بازی رو 2-1 برد. فصل نیمه تموم تبعاتی داشت: نامشخص بودن سرنوشت جدول بازی‌ها، اعتراض پشت اعتراض برای گرفتن سهمیه آسیایی و از اون طرف برای عدم سقوط به دسته اول، و در نهایت 18 تیمه شدن لیگ برتر بعد از لیگ 12 که برای اولین بار اتفاق افتاد. دوباره بازی‌ها 18 تیمه شد. با اوضاع نابسامان کشور ناشی از جنگ، گفته می‌شد خیلی از باشگاه‌ها، خصوصا صنعتی‌ها، شاید اصلا تیمداری نکنن چون بسیاری صنایع آسیب دیده بود. اما برخلاف اون، اغلب تیم‌ها در این فصل با هزینه‌های سرسام‌آور بسته شدند و باید دید در طول فصل پیش رو آیا کیفیت بازی‌ها بهتر میشه یا نه در همون حد نازل فصل گذشته است. البته مطابق معمول موزل ورزشگاه های بیکیفیت و VAR رو هم خواهیم داشت. از بازی تراکتور و پیکان شروع کنیم که امروز در ورزشگاه سهند برگزار شد و نخستین بازی لیگ 26 بود. تراکتور آخرین قهرمان لیگ برتر در حضور تماشاگرای مشتاقش به دیدار پیکان رفت. جواد نکونام برای اولین بار هدایت تراکتور رو به عهده داشت و تقریبا با همون استخونبندی فصل گذشته تیمش رو به زمین بازی فرستاده بود و فقط محمد دانشگر رو در دفاع و شهریار مغان رو در پیشانی حمله به کار گرفته بود. بریم خلاصه‌ای از بازی اول فصل تراکتور و پیکان رو با هم ببینیم.
1: خود زائر کاظمینی رو عقب، موقعیت برای یاران تراکتور، همچنان از شهریار مغانلو و سر اول با دانشگر به دنبال توپ. شهریار مغانلو، خود مغانلو، فرصت برای تراکتور یا زائر کاظمینی، خودش رو رسونده به این توپ. حالا پاسش برای شهریار مغانلو، بچرخه بزنه، تخصصش میزنه، گل میزنه، گل میزنه برای تراکتور. شهریار مغانلو بازی رو 1-0 میکنه. اینجا واقعا توپ رو زنده کرد مغانلو و کاظمینی. اینجا چرخشی که انجام شد و ضربه‌ای که زده شد تا حرکت یاران تراکتور، گام‌های بلند زائر کاظمینی، خطا نیست؟ خب فرا می‌خونه کارت زرد هست و از جیو پشتی کارت قرمز برای مدافع پیکان. میتونه خودش خطرناک باشه، تراکتور شاید به گل دوم برسونه. فرصت برای تراکتوریا، ارسالی که میاد داخل محوطه جریمه، فرصت و موقعیت عالی، ضربه سر، توپ تیر دروازه برخورد می‌کنه، توپ دوم گل میشه، گل میشه، دبل برای تراکتوریا با شهریار مغانلو. 2-0 و کار سخت‌تر برای تیم ساکت الهامی. اولین بازی خودش برای تراکتور، خیز بلندی رو برمی‌داره برای آقای گلی. اینجا این ضربه سر زده شد، توپ به تیر دروازه برخورد کرد، زائر کاظمینی بود که اینجا
0: بله بازگشت جواد نکونام به نیمکت یه تیم لیگ برتری بعد از 683 روز با یه پیروزی خوب همراه بود. تراکتور همونی بود که هواداراش می‌خواستند، یه بازی هجومی و زیبا که با درخشش شهریار مغانلو همراه بود، کسی که دو بار با پیراهن سپاهان آقای گل لیگ برتر شده بود و بعد از دو پس بازی در تیم کلبا در کشور امارات حالا بازگشتی با شکوه به لیگ برتر داره. تراکتور میتونست در نیمه دوم به اندوختهای خودش اضافه بکنه ولی نشد. تنها نکته منفی برای تراکتور مصدومیت مهدی ترابی در همون دقیقه 6 بازی بود. جالبی که هادی حبیبی نژاد که جای ترابی اومده بود، خودش دقیقه 75 تعویض شد و مهدی شیری اومد در اون سمت زمین. نیما احمدی شبی وحشتناک رو پشت سر گذاشت، عامل اصلی گل‌های خورده پیکان بود. مدافع پر اشتباهی که روی گل اول مقصر اصلی بود، قبل از پایان نیمه اول با یه اشتباه در جاگیری اخراج شد. همون ضربه آزاد در نهایت منجر به گل تراکتور شد. به هر حال هوادار تراکتور راضی بودن، تیمشون 3 امتیاز گرفت، 2 گل هم زد و 3 امتیاز اول فصل هست میتونه براشون خیلی شیرین باشه. محمد جواد نکونام تقریبا تو دست نزد به اون ترکیب فصل گذشته، میگم یه نکته مثبت بود.
2: مثلا قبل هر چیز من طبق معمول با یاد و نام جاوید نامان 18 دقیقه شروع کنم برنامه رو، اما در ارتباط با این موضوع که من کاملا موافقم، جواد نکونام خیلی هوشمندانه عمل کرد، سعی کرد که به قول انگلیسی ها لدم پلی اجازه بده بازی خودشونو بکنن، سعی نکرد تغییرات آنچنانی بده، اجازه بازیکن ها بازی خودشونو بکنن همون جوری که همیشه بازی میکردن. ما معمولا تیمایی که جواد نکونام در مربیگری میکنه اینقدر جلو بازی نمیکنن، تو این بازی دیدیم خیلی جلو بازی میکنن، حضور همیشگی دو مدافعین کناری که هم دانیال اسماعیل هم محمد نادری واقعا امروز خیلی اذیت کردن و نقش همونجوری گفتی شهریار مقالو، شهریار مقالو بازیکن مورد علاقه منه، من واقعا ولی خیلی دیر به فوتبال ما معرفی شد، فکر میکنم انتخاباتی هم که داشت باعث به اون چیزی که شایستش در فوتبال ملی باشه نرسه، بازیکنی که از هیچ برای خودش گل درست میکنه که من توضیح میدم، اما چیزی که به نظر من خیلی کمک کرد به تراکتور امروز بتونم بازی رو ببرم همون چیزی که شما بود گفتی، جواد نکونام هیچ تغییری نداد، نیمه دوم به نظر میرسه یه مقدار اون کار از دستشون در رفته بود، حالا خود جواد نکونام اعتقاد داشت که بازیکنان خسته هستن، ممکنه چون چند تاشون بازیکن ملی بودن اومده بودن بدنسازی خوب نداشتن، اما نیمه اول به نظر نمایش خیلی خوبی داشت،
0: اما چمن براشون خیلی خوب بود،
2: خیلی هایبرید دیگه میدونی که مخلوطی از زمین چمن مسئولی طبیعی، خیلی زمین خوبی، امیدوارم که تا آخر فصل هم اینجوری بمونه، امیدوارم
0: چیزای خوب باشه، میگیم چیزی که بد باشه هم حتما تو برنامه تو فصل چک کن.
2: تبریز همیشه زمینای خوبی داشته،
3: فصل گذشته خب خیلی زمان صرف شد، هزینه صرف شد، هواداری تراکتور خیلی خون دل خوردن که برگردن سهنج، اکثر بازی‌ها تو بنیان دیزل بود به خاطر اینکه همین چمن رو می‌خواستن درست بکنن، اما حواشی بازی اول تراکتور بیشتر هول و هوش دو تا چیز گذشت، یکی اینکه قهرمانی برای استقلال خواهد بود یا نبود، تورنمنت سه جانبه خواهد بود یا نبود، که شجاع خیرزاده گفته که نه به نظر ما اون فصل تموم شده است و اصلا قرار نیست که نباید هم مسابقاتی برگزار بشه، و خداده عزیزی هم که مدیر تیم همینو گفته، و عجیب تر این که ساکت الهامی دست بردار نیست، من اصلا همین اولین نشست در مورد این صحبت کرد که خدا کنه من اشتباه کرده باشم، اما گل اولشون خطا بود، بازیکن منم نباید اخراج میشد، و فکر میکنم یکم زود استارت زده آقای ساکت الهامی برای اینکه بخواد در مورد داوری صحبت بکنه، در مورد حواشی صحبت بکنه، چون اگر اتفاقات دیگه هم در بازی میافتاد باید یک ثمره ای میداشت دیگه تفکرات شما در اون تیم، در تیم پیکان ما دو تا موقعیت از تیم پیکان حداقل میدیدیم. اما در مورد هوادارام یه چیزی بگم که خوب بود که سهند رو خیلی پرشور دیدن، یعنی خیلی از جواد نکونام و تیمش استقبال شد در سهند، فقط جای زنان هوادار تراکتور خالی بود، من متوجه نشدم که چرا نباید زنان در ورزشگاه سهند وارد می‌شدن. و یه سوالی هم قبل از برنامه ازتون پرسیدم راجع به پیراهن تراکتور که قرار بود که فکر می‌کنم، یعنی اینجوری بود که فکر می‌کردن که آسه میلان و برموس رو به یاد میاره، اما برای من حداقل جای خوشبختیش اینه که ابو مسلم خراسان حداقل با پیراهن تراکتور آره زنده شد، نامش زنده شد، یادش زنده شد.
0: بله متشکرم. راو در این بخش برنامه می‌خوایم همونطور که راو گفت نشست خبری رو ببینیم، اولین بازی فصل جدید ببینیم جواد نکونام و ساکت الهامی چه نظری درباره بازی داشتن.
4: با تیم که صحبت می‌کردم الان تو رخیانم گفتم این تیم ما به نظر من 30% توانشو تونست امروز نشون بده، این تیم خیلی توانایی داره، بازیکن‌ها باید کمک کنن، منم تمام تلاشمو می‌کنم بتونیم کنار هم یه تیمی داشته باشیم که بتونیم تو خونه خودمون تو خونه رقبای شکلی رو از بازی نسبت به بازی ادامه بدیم که بتونیم لذت ببریم. تیم خیلی کار داره، من این قول رو بهتون میدم که این تیم خیلی بهتر از این میشه، تیم به نظرم خیلی میتونه بهتر از این کار کنه، میتونه بهتر از این عمل کرد داشته باشه، و امیدوارم که زود بتونیم این شکل رو پیدا کنیم، چون تایم و زمانی که ما الان توی مسابقات داریم نزدیک به همین مقدار شرایط سخته.
5: خوشحالم که فوتبال دوباره به خونه ها برگشته و این جمعیت پرشور فکر کنم خیلی وقت بود نبود، مخصوصا این هوادارهای تراکتور فکر نمی کنم کسی بتونه جای اینا رو بگیره. امروز من دیدم تو استادیوم اون شور و حال و اون حسی که خیلی وقت بود باید بود و نبود، الان امروز توی زمین دیدم، یه لذت خاصی بازی داشت.
0: بله حضور تماشاگرها خیلی لذت بخشه، امیدوارم که در ادامه فصل هم همینجوری باشه، بازی بدون تماشاگر اصلا معنی نداره. اما در این فصل هم نگاهی ویژه‌ای به مسائل فنی و تاکتیکی تیم‌ها داریم و در هر برنامه مهمترین بازی هفته رو آنالیز فنی می‌کنیم. محمد تقوی در استودیو حضور داره، ببینیم که نظرش درباره بازی تراکتور و پیکان چیه، چرا تراکتور تونست پیکان رو شکست بده.
2: به مزد چیزی که مهم بود همونجوری که گفتی که چرا جواد نکونام عامل اصلیش بود، به این دلیل که من در تمام بازی‌هایی که جواد نکونام مربیگری که ندیدم با دو مهاجم بازی کنه، اما تو این بازی همون ابتدا با دو مهاجم بازی کرد، مدیر همون سیستم 442 که همیشه تراکتور میتونه بازی کنه رو بازی کرد و حسین زاده رو گذاشت در کنار مقانو. بعد که ترابی مصدوم شد، ترابی میاد بیرون، اگه شما هادی عبیب نژاد اومد، هادی عبیب نژاد رفت جلو، ما دیدیم که حسین زاده اومد چپ و زار کاظمی رفت راست، یعنی باز اون سیستم دو مهاجم رو حفظ کرد. تو چنین شرایطی به نظر من نکته‌ای که نوع بازی در واقع شهریار مقادون رو از همه مستثنا میکنه این نوع بازی. ببین این اون چیزیه که ما معمولا در تیمای جوان نکونام نمیبینیم، یعنی به این صورت که تیم بالا بازی کنه. تو چنین شرایطی دو تا مدافعین کناری تراکتور که همیشه تو همه سالایی که در واقع اومدن به این تیم نقش اساسی دارن این کار خیلی خوب انجام میدادن و دو تا افق دفاعی درست نبود پوزیشن که میگه تاثیرگذار در تیم تراکتور، اما این نقش دو تا بازیکن است. اینجا مقالو ببین مقالو کجا جایگیری میکنه، همیشه تو اون شش قدم دوم یا شش قدم سوم بازی میکنه، تو اون مرکز گل نزدیک دروازه بازی میکنه. اینجا اتفاق میفته، ببینید از اینجا خودش شروع میکنه، تحت فشار میذاره دفاع رو، میره برمیگره و چیزی که خیلی مهمه اینجاست، ببینید چطور بدنش میذاره جلوی تو. واقعا این حرکت عادی دیدنی بود. ببین این چیزی که تو فوتبال بهش میگن شما همیشه باید ببینید در اطراف چه چیزی رخ میده. من برای من جای جالب بود که چرا یکی از این مدافعین نیومد اینجا رو ببنده، یعنی مدافع پیکان واقعا اصول ابتدایی فوتباله، سه در مقابل دو هم هستی، این خیلی جالب بود. اینجا به راحتی اجازه توپ بیاد و نوع کاری که در واقع اینجا شرایط مقابل جو ببینید بدنشو چطور میذاره، اجازه نمیده بازی کنه که اگه اسم ایمانی بود اگه شما نکنم که اخراج شد. اینجا باید خیلی عملی خیلی باید مراقب باشه تو چنین شرایطی شهریار مقالی بالاخره بازیکن تیم ملی، اما اینجا فکر کنم اوجشه. ببینید اینجا داره قشنگ نگاه میکنه، داره نگاه میکنه چه خبر، از این طرف از اینور مطمئنه بازیکن داره میاد، از اونور میخواد مطمئن باشه بازیکن نباشه که بتونه بدنشو بذاره، که این کارو خیلی خوب انجام میده. ببینید چقدر قشنگ سمت راست سمت چپش میدونه داره مدافع میاد، سمت راستش چک میکنه، توپو میگیره میچرخه و تو میکنه دو گل. یعنی واقعا کار هنرمندانه اینجا انجام از هیچ گل ساختش. یک بار دیگه بازم میبینیم اینجا اون اتفاقی رخ میده. تو فوتبال شما خیلی مهمه، نیما احمدی به عنوان مدافع شما خیلی مهمه به عنوان نفر آخر تصمیم بگیری یا بری توپو بزنی یا برگردی عقب. تو چنین شرایطی اگر قراره بری توپو بزنی باید همونجا میرفتی توپو یارو با هم میزدی، اگه قرار نیست بزنی اینجا جا موندن دیگه واقعا که ایا بود عقب نشینی میکرد فضا میداد به یعنی عمق میداد به دفاع برمیگشت عقب. دیم هیچ کاری این کارا نمی همونجا وامیسه یه خطای بچگانه میگه قرمز نداشت، نه قرمز داشت، دقیقاً قرمز داشت، داور رفت رو بی ای آر و مشخص شد. ولی یه بار دیگه اون حرکت رو ببین، چند تا بازیکن تیم تراکتور هستن درست ضربه ایستگاهی، اما بازم میگم دو تا بازیکن کنار هستن که مدافعین کناری، یعنی دانیال اسماعیل فر راست و محمد نادری. شهریار مقالی کجا وایساده؟ ببین نادری میزنه در واقع دانیال اسماعیل فر و شهریار مقالی میکنه تو گل. این چیزیه که ما معمولا در تیم جوان نکنم کم، نه اینکه ندیدیم، کمتر میدیدیم. این نوع بازی تراکتوره و اجازه داد بازیکن ها کار خودشون انجام میدن، ارسال پشت دفاع، حضور نادری، دانیال اسماعیل فر و ضربه تمام کننده در واقع میتونیم بگیم شهریار.

0: متشکرم ازت آقای تقوی بابت آنالیز این مسابقه و این همه که شاید بهترین بازیکن هفته هنوز مشخص نباشه، اما حتما بدترین بازیکن هفته مشخص شد. نیما احمدی که از این بدتر نمیشد بازی کرد و انواع اقسام ضربات رو به تیم خودشون وارد کرد. امروز چند تا بازی دیگه برگزار شد در شهرهای مختلف: خیبر، فجر سپاسی، استقلال، خوزستان، آلومینیوم، چادرملو، سپاهان و گلبهار و نساجی. بریم یه نگاه کوتاه به این بازی‌ها بندازیم.
1: یه فرار، مرادی آزاد شد تو محوطه، پاس، ضربه و حالا توپ وارد دروازه میشه. توپ میگیره به پای مسعود محبی و تغییر جهت میده و گل میشه. فجر سپاسی شیراز در تختی خرم‌آباد گل اولو میزنه و در گلزنی ها رو قمبری حفظ توپ آوردن تو بطه موقعیه خدای ما خیبر لرتبار گل میزنه. یک مساوی روز از نوروزی
2: است. ابوالفضل قمبری از سمت راست این بار شانس خودشون رو امتحان میکنن. سفید پوشان عراقی کدویی که موفقیت رو میزه و گلی که برای آلومینیوم به ثمر میرسه. یه همکاری خوب در محوطه جریمه، یه ضربه غافلگیر کننده و دروازه محمد جواد کیا که باز میشه. موسوی نباید اونجا اشتباه کنه، نباید اشتباه کنه. گل دوم آلومینیوم عراق،
3: ضربه کنه رو میزنن. علیزاده در مقابل دروازه و گل برای گلگهر. به زیبایی هرچه تمامتر یه پسر اهل ترکمن دروازه یه نساجی قائم شده باز میده.
4: این هم نمایی از اتاق کمک داور ویدیویی که تشکیل میدن. امیر عرب براقی بر میگرده میکنم پشت خط محوطه جریمه باشن. حالا آقای امیر عرب براقی دستی به خودش میدن به احسان حاج صفی، در مقابلش حجت صدقی. احسان حاج صفی حرکت میکنه، حاج صفی و گل و توی دروازه. اولین گل بازی رو احسان حاج صفی از روی نقطه پنالتی برای سپاهان اصفهان به ثمر می‌رسونه. امیرحسین جدی، جلالی وند، موقعیت و گل دوم رو به زیبایی هرچه تمام‌تر به ثمر می‌رسونه بازیکن اصفهان.
0: استقلال با پنجره بسته انتقالاتی فصل رو شروع کرد و در برابر تیم تازه صعود کرده مثل شهر بابک قرار گرفت. همونطور که فکر می‌کردیم استقلال در ورشه قلعه حسن خان میزبانی کرد، چون آزادی در نهایت آماده نیست. سهراب بختیاری در این بازی با سه مدافع تیمش رو روانه زمین کرد و با وجود اینکه حضور یاسر آسانی میتونه تبعاتی داشته باشه، با تایید مدیریت باشگاه او رو هم به بازی گرفت. از اون طرف مثل شهر بابک در اولین بازی لیگ برتری با بدشانسی به دیدار یک تیم قدرتمند رفت. مسی ها تا 25 تیر ماه درگیر ادامه بازی های لیگ دسته اول در فصل گذشته بودن و برخلاف تیم های لیگ برتری استراحت آنچنانی هم نداشتن، زیاد هم تقویت نشدن. سرشناس‌ترین بازیکن این تیم زبر نیک نفس، بازیکن پیشین استقلال بود. بریم لحظات حساس این بازی رو تماشا کنیم.
5: اشتباه از زبر نیک نفس، فرصت است برای استقلالیا. یاسر آسانی توپو در اختیار داره، گوشه محوطه جریمه، سر توپش یاسر آسانی، توپش به تیر دروازه برخورد کرد. موقعیت برای استقلال، ضربه‌ای که ناباورانه به بیرون رفت. علیرضا کوشکی، بازی بدی نبود واسه نیمه اول. سعید سرخیزان، یکی از آخرین فرصت‌های استقلال، یه اشتباه قوی دل، حالا این ضربه توی دروازه، گل واسه استقلالیا. سعید سرخیزان شروع ماجراهای آبی‌ها تو این فصل با گل. حالا که مشتبه هاشمی نسب به بازی اومده، نزدیک میشه به امیر روستایی مهاجمشون. حالا یه توپ گیری، فرصت است برای استقلال، فعلا خبری از آفساید نیست. تک به تک سرخیزان، این ضربه توی دروازه، 2-0 واسه استقلال. حالا استقلالی هم دو گله دارن. سعید سرخیزان، چه کیفی میکنن هواداره استقلال تو ورزشگاه. یه فرار عالی پشت مدافعان و توپی که

0: رفت و تو دروازه مثل شهر بابک قرار گرفت و حالا فرصت این بر هست برای استقلال واسه ضد حمله زدن. یاسر آسانی، کم تعداد مدافعان مثل شهر بابک، یاسر آسانی، اسلامی حالا زد برا زد، 3-0 واسه استقلال. زبه بلندش میسابون آزادی، صالح هردانی، حتی فرصت است واسه زدن گل چهارم. اسلامی، نه اسماعیل قلی زاده، خبری هم از آفساید نی.
1: استقلال فصل رویایی شروع کرد، اونا در تمام نقاط زمین از حریف برتر بودن و با شایستگی با یه برد 4 گل هفته اول رو پشت سر گذاشتن. سیستم مناسب برای نفراتی که سهراب در اختیار داره از مهمترین عوامل این پیروزی با ارزش بود. سعید سرخیزان که 2 گل اول رو برای استقلال زد، یکی از بهترین های میدان بود، خصوصا گل دوم سرخیزان نشون داد که هوش بالایی داره، چون ضربه رو با نهایت ظرافت و دقت زد. اگر سرخیزان همچنان در مسیر یادگیری گام برداره، میتونه آینده درخشانی داشته باشه. باید از فصل پیش خیلی بهتر بازی بکنه، چون فصل پیش اصلا خوب نبود. صالح هردانی، کاپیتان جوان استقلال، اسماعیل قلی‌زاده و امیر محمد رضاقی‌نیا از بهترین استقلال بودن. یه نکته بگم جالب در مورد محمد حسین اسلامی، اونم اینه که توی 3 فصل بازی در استقلال فقط 6 تا گل زده که 3 تاش توی هفته اول بازی‌ها بوده. 2 فصل پیش به شمس‌آذر، فصل گذشته به تراکتور که گل پیروزی بخش زد. در این بازی هم که از نیمکت اومد و 12 دقیقه بعد گل زد اسلامی. شاید اگر هوادار استقلال می‌دونستن تیمشون انقدر خوب بازی می‌کنه و هجومی رو به جلو، استقلال بهتری از این بازی میکردن. صندلی های خالی زیاد بود. از اون طرف زمین هم بگیم تیم مثل شهر بابک یه جورایی جایگزین مثل رفسنجان سقوط کرده شده. فاصله این دوتا شهر هم در استان کرمان چیزی حدود 150 کیلومتره. به هر حال مثل شهر بابک برای اینکه به سرنوشت مثل رفسنجان و قبلش مثل کرمان دوچار نشه، باید خیلی خیلی بهتر از اینا بازی بکنه، خصوصا در دفاع و دروازه‌بان. اونا ضعف‌های شدیدی دارند. همراشیم با محمد تقوی. محمد، استقلال فکر نمی‌کرد اینقدر خوب بازی بکنه، البته خب ضعف شهر بابک هم بود.
2: من فکر می‌کنم اون لحظه‌ای که دروازه‌بانش در واقع تیم مثل بابک اون اشتباه، تا اون موقع خیلی خوب گلری کرد، اون اشتباه کرد دیگه تیم اصلا پاشید. اما چیزی که به نظرم در استقلال نقطه قوتش بود، بعضی میگن عدو شب سبب خیره، یه تیمی که همه برای هم داشتن فوتبال بازی می‌کردن. درست اولین بازی بود، مثل بابک شیب تیم خیلی گردن کلفتی نیست، اما در حال من قبل از اینکه گل همین داشتم سر گفتم استقلال داره خوب بازی می‌کنه، حتی گلم نگفتم، استقلال داره خوب بازی می‌کنه. شاید تو این تیم دو تا نکته بود به نظرم. یکی نوع بازی صالح اردانی بود که به نظرم بهترین بازیکن زمین بود، میتونیم که بهترین بازیکن هفته بود، عالی فوتبال بازی کرد.
1: حقش هم کاپیتان باشه،
2: توضیح میدم چقدر خوب فوتبال بازی کرد. یعنی تمام اون صحبتایی که بود و در اختیار تیم بود و نوع بازی اجازه میده آسانی راحت‌تر فوتبال بازی کنم. نکته بعدی به نظرم این بود که شاید میشد به سرخیزان بیشتر فرصت داد. جوونی که سال گذشته خوب خیلی تاثیر شد، حتی تو اولین مدت گل میزنه، بذاریم بازی کنه، بذاریم دوباره گل بزنه.
1: محمد، نبودن رامین رضاییان چیه نظرت؟
2: نه، من فکر میکنم بهترین انتخاب بود. رامین رضاییان نمیخونه برای، نه تنها برای استقلال، برای هیچ تیمی. رامین رضاییان بود برای همون تیم مثل فولادینا بازی کنه. چرا میگم؟ بازیکن 36 7 سالشه، آخرای فوتبالشه و چیزی که به نظر من یه چیزی خیلی خوبی میگه، من میگم کسی که دلش برای تیم نباشه، بهترین بازیکن دنیا هم باشه، نباید بگیرن، نباید دوم، نباید التماس کنن برگره. شما خودت بهتر از من میدونی، وقتی تیم یوونتوس رفت لیگ 2، یعنی در واقع من در واقع اینا رو محروم کردن به دلیل مسائل مچ فیکسی، همه بازیکناشون از بوفون و نمیدونم همین کاپیتانشون که تیم ملی فرانسه هم بود دیگر دوشام، اینا همه موندن، نرفتن، ترزگه موندن، به خاطر اینکه تیمشون دوست داشته. وقتی یه بازیکن میاد میگه آقا به من اینقدر پول بدین، میدونه که این تیم نه پنجره نه نقل و انتقالش بسته است، اگرم مجبورین بکنیش بیرون، بگیم ما تو رو نمیخوایم، باید برای هم بازی کن، باید برای تیم بازی کن. و این جوان ها امروز نشون دادن که دارن برای هم بازی میکنن.
1: من مطمئنم مبلغی که میخواست حقش نبود واقعا.
3: هواداری استقلال هم خیلی ابراز، یعنی اساسا ابراز دلتنگی واسه رامین رضاییان نکردن، چون خبرنگارا همه در مورد رامین رضاییان از تک تکشون سوال کردن و هم از هوادارای زنی که در ورزشگاه حضور داشتن و هوادارای مرد همه گفتن که خیلی هم خوب شد کسی که اون جور به فکر این بود که چقدر میتونه پول در بیاره، الان در استقلال نیست و بعد از بازی هم گفتن که اصلا هم جاش خالی نبود و خیلی هم بازی زیبایی از استقلال دیدن و خوشحال بودن هوادارا. و اما فکر میکنم که علی تاجرنیان نمیخواد بی خیال حواشی بشه، یعنی همین توی اول بازی، اولین بازیشون در لیگ 26 باز هم حالا مصاحبه هایی کرد که کاش مدیر رسانه‌ای، کاش مشاور، هر کسی بالاخره آقای تاجرنیان رو دعوت به سکوت کنه، چون یه چیز عجیبی در هم مصاحبه گفته بود که من آرزوم اینه که بازیکن‌ها و نیمکت و رخکن بتونن با همدیگه دوست باشن، با هم متحد باشن، آرزویی که حالا هنوز به واقعیت نپیوسته. آقا چه حرفیه در ابتدای فصل در موردش حرف می‌زنید؟ اما یه سری حواشی هم بازی داشت که احتمالاً شما که داشتین بازی رو مستقیم میدیدین بیشتر هم درگیرش بودین، چرا که ورزشگاه قلعه حسن خان انقدر آماده برگزاری لیگ بود و اولین بازی که خب برق قطع شد. وقتی که برق قطع شد بارها و بارها گزارشگری که از داخل صدا و سیما داشت بازی رو گزارش میکرد به اشتباه همی رفت روی بازی برمیگشت میگفت الان ببینیم صدای ورزشگاه رو میشنویم شور و شوقی در لیگ برتر، بعد ما هیچی نمیشنیدیم. بعد تصاویر منتشر شد همینجور که دارین میبینین از جایگاه خبرنگارا، همونطور که میدونین در جایگاه خبرنگارا شما خیلی مسلط به زمین نیستین، اون تجربه من میگه که شما میتونید از تلویزیون فقط بازی رو دنبال بکنید، خب تلویزیون هم که قطع بود و اون دوست عزیزی هم که قرار بود بازی رو گزارش بکنه اونجا در حال چای خوردن و آب و اینجور داستانا بود، بقیه هم رفتن چسبیده بودن به شیشه که بتونن بازی رو تماشا بکنن. مشکلاتیه که من فکر میکنم که تازه شروعشه در ورزشگاه های ایران.
1: در این فصل مطمئنن بازم از این دست اتفاقات عجیب و غریب خواهیم داشت و هر هفته هم مطمئنن رخ خواهد داد. اما در این قسمت برنامه بریم به اتفاق گوشه های از صحبت های سهراب بختیاری‌زاده مربی تیم استقلال و قاسم شهبا مربی مس شهر بابک رو بشنویم.
4: بازی بسیار خوبی بود، ما هم توی آماده سازیمون هم هر چقدر نزدیک شدیم به این بازی به هر حال روی نقاط ضعف و قوت مثل شهر و بابک کار کردیم، هم خوشحالم از اینکه بردیم، برد خوبی بود، ولی یه خوشحالی بزرگتر دارم واقعا، اینکه چون من دیروزم توی صحبتام گفتم تک تک بازیکنامو باور دارم، بهشون ایمان دارم و اعتقاد دارم به یک تیم متحد. تیم پر ستاره خوبه، بودن ستاره خوبه که بچهای منم واقعا ستارن، ولی ارجحیت برای من چیزی که برای همه تاکتیکاست حس همدلی درون تیم، روحیه تیمی درون تیم، و شاید این باعث شد که توی گام اول ما بتونیم خیلی خوب بازی کنیم و خیلی خوب ببریم. از بچه‌ها تشکر میکنم و تبریک میگم به هواداری خوبمون.
5: ما بنوی امروز اشتباهات فردی زیادی داشتیم، باید کار بکنیم و این اشتباهات کمتر انجام بشه و فکر میکنم به تیم میتونیم امیدوار باشیم و در آینده حرفای زیادی میتونه این تیم داشته باشه.
1: بله، سهراب بختیاری‌زاده به نکته خیلی خوبی اشاره کرد، اتحاد درون تیمی که حتما میتونه تیمو به موفقیت برسونه. بریم با محمد تقوی همراه بشیم ببینیم که استقلال چطور این بازی رو برد.
2: یه چیزایی تو فوتبال هست که شما میتونی اندازه گیری کنی، یکی از اون چیزا باز پس گیری توپه، یعنی وقتی توپو میفتن شما سریع توپو قطع کنی، بشماری ببینی چند بار توپو قطع کردی که مدافع، میتونم بگم افکای استقلال خصوصا قلی زاده و رزاق نه این کارو خیلی خود تو جوونی که من فکر میکنم در حال حاضر به مراتب بهتر بازیکن سابق، نمیخوام ارزش بازیکن سابق استقلال رو کم کنم، اما فکر میکنم تو این دو تا جوون این بازی خیلی خوب فوتبال بازی کردن، به راحتی جای روز به چشمی رو پر کردن. چرا میگم این توپ ارسال میشه اینجا اگه اشتباه نکنم رزاقنیا توپو میگیره، توپو میگیره یا اشتباه یا رزاقنیا یا گلیزاده توپو ارسال میکنه، این سرعتی که کی بود گلیزاده ببین توپی که میکنه تو گل. حالا بله ما همه ما میدونیم یه دروازه‌بان اشتباه مهلکی کرد، هیچ شکی توش نیست، دروازه‌بان اشتباه کرد اومد بیرون باید توپو میزد سایه توپو زد، اما اینجا فکر میکنم چیزی که خیلی مهمه اینه که چرا سرسخیزان ریسکی انتخاب کرد. من وقتی این صحنه رو دیدم گفتم هر لحظه تو بره اوت، چرا اونجا چرا نزد اون زاویه. وقتی یه بار دیگه صحنه رو نگاه کردم شاید نمیدونم شاید اونجا این ذهنش رسید که اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود دفاع بیاد قطع کنه، ببینید اگر اون زاویه رو انتخاب میکرد ممکن بود زودتر دفاع برسه، اما در هر حال توپو کرد تو گل، اشتباه مورد دروازه‌بان بود، این گل اول بود. گل دوم یه بار دیگه نگاه کنید ببین ضربه اول استقلال میبرن در توپ دوم میگیرن، ببین اون چیزی که من تو فوتبال بازی میگم شما تو توپای اول، توپای دوم، توپای سوم اگر بتونی توپای مال خودت بکنی، مطمئنا موقعیت برات به وجود میاد. وقتی تو ضربه اول میبرن، ضربه دوم رزاقنیا میگیره و چقدر قشنگ میسپاره دوباره برای سرخیزان. اینجاست که سرخیزان این کار عالی رو انجام میده. ببین چقدر قشنگ توپو غل میده توی دروازه. ببین توپو غل میده توی دروازه. تو چنین شرایطی اگر اینجا میزد، به نظر من اگر اینجا میزد، اگه میخواست بفرسته اینجا، دفاع قطع میکرد دیگه، راحت‌تر بود اینجا. ببین انتخابای خوبی کرد توی این صحنه. شاید خیلی بگه نه خیلی مهم نیست. نه خیلی مهمه. همینا مهمه تو فوتبال که باعث میشه گل بزنه. ببین چقدر قشنگ این اون چیزی که تو فوتبال میگم. شما من اینجا هایلایت کردم صالح هردانی رو. بهترین بازیکن زمین بود. همیشه در همه شرایط بازی تو حمله شرکت داشت. اون سیستم 3-4-3 استقلال که دو تا افک دفاعی بودن و اون سه نفر یاسانی بود و کوشکی و سرخیزان. ببینید این اون پنج تا جوونی که خیلی خوب تونستن تحت فشار بزنن، مثلا درسته مثلا بابک اشتباهات زیادی داشت، اما واقعا این توپی که غل میره تو گل واقعا خیلی جالب بود. اما اینجا من برام مهمه، یک مهاجم وقتی پا به توپ میشه، وقتی تک به تک میشه، سرش نباید همش پایین باشه، حتما با دروازه‌بان ببینه. و این فرصت رو به سرخیزان داد که سرش رو بکنه بالا، راحت دروازه‌بان رو ببینه و توپ از دروازه‌بان دور کنه. ببین قشنگ رد میکنه تو میکنه تو گل. خیلی گلش خیلی قشنگ بود، خیلی فکر کنم راحت بود. نه راحت نبود، اما بازم میگم اینجا صالح هردانیه. اینجا دیگه دقیقه 87-88 شاید بگن خیلی اون تیم خسته شده باشه، خستگی اون تیمو بذاریم کنار، این میل به تیم میل به گل زدن بازیکن استقلال بود که سری خودشون اضافه میکنن. شما ببینید این دوتا بازیکن چطور خودش سه تا بازیکن در واقع چطور اضافه میشن و اون برتری عددی به وجود میارن. اما شروع کننده حمله کیه؟ صالح هردانی. توپو میسپاره و این آزادی میاد، اسلامی میاد، اضافه میشن و اینجاست که من فکر میکنم اوج کاره. ببین اینجا 4-2 میشن. خیلی ها میگن خب 4-2 باید گل بزنه. همیشه میگم اینجوری نیستش که. ببین چیزی که برای من مهمه نوع حرکت دست آسانیه. آسانی داره به در واقع دستور میده به آزادی که برو اونجا. چرا این کارو بکنه که وقتی آزادی میره اون بازیکن رو با خودش ببره؟ چرا اینجا رو ما این صحنه رو میبینیم داره قشنگ نشه. وقتی آزادی میره اون مدافع باهاش میره. تو چنین شرایطی کی آزاد میشه؟ اسلامی آزاد میشه. تو میسپاره اسلامی هم که میدونی 4-4 تو باید بکنه دوگل که این کار خیلی خوب انجام میده. اما صحنه بعدی گل چهارمه که خیلی دیدنی، بازم میگم ما تو این صحنه ببینید چه قشنگ اسلامی وامیسته، بازیکن ها میرن میچرخه تو میکنه تو گل. خیلی خیلی گل دیدنی بود. اما اینجا تو ارسال میشه، بازم نگاه کنید کی اضافه میشه. مزدک جان کی اضافه میشه؟ صالح هردانی از پشت اضافه میشه. این اضافه شدن صالح هردانی باعث میشه اینجا اون برتری عددی به وجود میاد، 3-1 3-1. اما بازم میگم اینجا یه فوتبالیست باهوش باید انتخاب کنه. شما دو تا در واقع انتخاب داری، 1-1-2. چرا دور انتخاب میکنه؟ من هایلایت کردم مدافع رو. مدافعی که اینجوری وایساده میتونه راحت بره رو پای آسانی و آسانی هم بازیکنیه که در واقع راست پا چپ پا با دور تو بیه رو پای چپش. اینجا بازم میگم انتخاب خیلی خیلی خوب از هردانی که توپ میسپاره به در واقع به قلی‌زاده، قلی‌زاده توپ میکنه تو گل. از لازمن درست سعید سرخیزان دو تا گل زد، هم آسانی خیلی بازیکن خیلی خوب بود، هم میتونم بگم قلی‌زاده خیلی خوب بازی کرد، رزاق همه خوب بودن، اما صالح هردانی بدون تردید بهترین بازیکن زمین بود.
1: بله دلمون برای این تفسیرهای محمد تنگ شده بود، بسیار عالی و جالب دیدیم که در جریان مسابقه چه اتفاقی افتاد و امیدواریم در طول فصل جدید با ما بیشتر همراه باشید و بازی‌ها رو تماشا بکنید. یه نکته بگم که واقعا حیف شد که رزاقینیا در جام جهانی بازی نکردیم. بازیکن حقش بود، 20 ساله باید در جام جهانی بازی می‌کرد، ولی متأسفانه سرمربی تیم ملی به بازیکن‌های مسن علاقه خیلی خاصی داره. اما بریم سراغ بقیه بازی‌های این هفته که فردا شنبه برگزار میشه. زوباهن و فولاد خوزستان ساعت 19:30 بازی میکنن، شمس‌آذر و پرسپولیس هم در قزوین ساعت 19:30، ساعت نفت آبادان و ملوان دو تیم پرهوادار ساعت 20 بازی خودشون رو برگزار میکنند. حساس ترین بازی فردا رو شمس‌آذر و پرسپولیس به انجام میرسونند. اولین تجربه مهدی تارتار به عنوان مربی پرسپولیس، تیمی که نسبتا گرون هم بسته شده، واقعا بازیکن گرون قیمتی رو گرفتن، مخصوصا دانیال ایری که واقعا قیمتش نجومیه. در سمت دیگه زمین شمس‌آذر که با مربیگری وحید رضایی میاد و تیم بسیار جوانیه. پیش بازی این بازی رو به اتفاق تماشا کنیم.
6: شمس‌آذر قزوین پرسپولیس، نخستین نمایش شاگردان مهدی تارتار در لیگ 26. پرسپولیس شنبه از ساعت 19:30 در ورزشگاه آزادگان قزوین مهمان شمس‌آذر است. نخستین مسابقه رسمی مهدی تارتار روی نیمکت سرخ پوشان. بر اساس انتخاب‌های تارتار در بازی‌های تدارکاتی، پیام نیازمند انتخاب نخست دروازه‌بان به نظر می‌رسد و در میانه میدان مارکو باکیچ، محمد خدابندلو و پوریا لطیفی فر از گزینه‌های اصلی هستند. پرسپولیس همچنان برای بازی هجومی روی استون اورونوف حساب می‌کند و گزینه اصلی گلزنی علی پور خواهد بود. تارتار چند چهره آشنا از گلگوهر را هم با خود به تهران آورده. مهدی تیکدری، مجید عیدی و پوریا پورعلی که پیش از این زیر نظر او بازی کردند.
7: نیمکت پرسپولیس و استقلال، تراکتور و هر تیمای مدعی همیشه پرفشاره. ما هم آدم جون سختی هستیم و نگرانی از این بابت وجود نداره. فقط از هوادارا میخوام که با توجه به تغییرات گسترده‌ای که وجود داشته و نیروهای جوانی که به این تیم اضافه شدن، هم صبور باشن، هم حمایت بکنن و بچه‌ها با اعتماد به نفس بیشتری وارد بازی بشن.
6: آن سوی میدان، شمس‌آذر برای دومین فصل متوالی با وحید رضایی وارد لیگ می شود.
8: یه بار دیگه عمری فرار کرده.
6: آمار تقابل‌های دو تیم به سود پرسپولیس سنگینی می کند. از 5 مسابقه 4 برد برای سرخپوشان و تنها 1 پیروزی برای شمس‌آذر.
8: رفیعی گل می زنه.
6: حالا قزوین نقطه شروع فصل تازه دو تیم است. پرسپولیس با ترکیبی جوان شده و شمس‌آذر که امیدوار است تنها پیروزیش برابر سرخپوشان را بار دیگر در خانه تکرار کند.
1: بله، بازم منتظر هستیم ببینیم که پرسپولیسی‌ها تو این فصل چه خواهند کرد. فصل گذشته تیمی بسیار مسن داشتند، ولی حالا با اضافه شدن چند تا بازیکن جوان شاید شرایط بهتر باشه. ببینیم در این مسابقه چه اتفاقی خواهد افتاد. همراه بشید با محمد تقوی. محمد، یه در واقع سوال خیلی بزرگ برای هواداره پرسپولیس، اونم اینه که این تغییرات زیاد آیا به تیمشون ضربه نمیزنه؟
2: طبیعتاً. ببین بنده جان، سال 2013 وقتی که دیوید مویز از تیم اورتون رفت شد مربی سرمربی تیم در واقع منچستر یونایتد، آرسن ونگر حرف خیلی خوبی زد، گفت ویلکام تو آر ورلد. پرسیدن گفت یعنی چه؟ گفت الان میفهمی مربیگری یعنی چه. فشاری بیش از اندازه‌ای که رو مربی میاد همین امروز، فشار از همین امروز شروع شد، نه از فردا، از همین امروز شروع شد. چون سپاهان بازیشو برد، تراکتور بازیشو برد، استقلال بازیشو برد و محکوم پرسپولیس فردا بازیشو ببره. و تو چنین شرایطی یه مربی که تا الان تو کورس قهرمانی نبوده، اینا همه دلیل بر این نیست که ما در واقع توانایی مهدی تاتار زیر سوال ببریم. به این دلیل که هنوز در این کورس قهرمانی نبوده، این فشار رو تا الان حس نکرده و فردا این یکی از تغییرات بزرگی بود پرسپولیس توش رخ داد. بازیکن بذاریم که رو اول مونینکت شروع کنیم، یه مربی که تا الان چنین فشاری روش نبوده. منکری نیستم که مهدی طارمی یکی از بهترین مربی‌های، اما واقعا تو چنین شرایطی تاتار ببخشید تا تو چنین شرایطی نبوده، نمیتونه منکر. آیا باید ببینیم همین فردا نشون میده خودشو، میتونه خودشو در واقع با این موضوعات کنار بیاد، میتونه خودشو در واقع آپدیت کنه. این یه موضوع. موضوع بعدی برمیگره به تغییراتی که در این تیم هست. بازیکنای خیلی خوبی گرفته، ببینید هم در الان ما میبینیم دانیال ایریک از یک از آینده‌های فوتبال ایرانه. من اعتقاد دارم امسال جام جهانی باید بازی می‌کرد، همونجوری رزاقنیا باید بازی می‌کرد، باید بازی میکرد، ایری باید بازی میکرد. نمیدونم واقعا، حالا شنیدم، نمیدونم از کنار گوشه شنیدم که ممکنه در جام ملت‌ها اینا فیکس باشن، اما اینا میتونن در جام جهانی هم بازی کنن. اینا بازیکنایی هستن که باید امتحانشون رو در پرسپولیس پس بدن. دانیال ایری باید پس بده. اگر میخواد در جام ملت‌های آسیا فیکس باشه در ترکیب تیم ملی، باید در پرسپولیس خودش رو ثابت کنه. ترکیب خیلی خوبی داره. نمیدونم واقعا این تغییرات آیا زمان بهش میدن تماشاگرا، باز همون چیزی که سال گذشته در داد وحید هاشمیان رخ داد، آیا زمان بهش میدن؟ این چیزی که باید منتظرش باشیم که چه اتفاقی قرار رخ بده. اما بازم من میگم از لحاظ ترکیب، ترکیب خوبی داره، اما از لحاظی که ما تیم پرسپولیس رو مدعی هستی قهرمانی بدونیم، نه، من مدعی هستی قهرمانی پرسپولیس نمیدونم. و این شاید کمک کنه به مهدی تاتار که اون جابجایی بازیکن‌ها رو بهش بیشتر فرصت بدن که بتونه جابجا کنه بازیکن‌ها رو.
3: یه عدد جالبی دیدم بازک جان راجب میانگین سنی پرسپولیس بعد از این تغییراتی که مهدی تارتار به وجود آورده، بعد از رفتن علی شاه و سروش رفیعی و همه این بازیکن‌های سندار و جالبه که لیست بزرگسالای پرسپولیس الان اومده به زیر 30 سال، یعنی 29 و پوینت دو نقطه دو سن لیست بزرگسالانش هست. اما یه سوالی هم اینجا ایجاد میشه آقای طقوی، هر چقدر بازیکن خوبی باشه دانیال ایری، به نظرتون بیش از هزار میلیارد میارزه؟ هزار میلیارد خیلی عدده عجیب غریبیه واسه بازیکن تو این سن و سال که بازیکن تیم ملی هم نبوده، یعنی در بزرگسالان بازی نکرده.
2: بازیکن بسیار با کیفیته، من بازیاش از واقعا اون یادم تو ملوان بازی میکردیم، امیدوارم بازیکن بسیار با کیفیته. اما از فوتبال جدا نشه، چون ما بنده که تیم شاف ما انقدر در مسائل غیر فوتبالی صحبت کنیم، واقعا مجبوریم بعضی مواقع. شاید یکی از این دلایلی که ما الان میبینیم به تیم این همه هزینه میکنن، یه دفعه سپاهان میاد انقدر پول میده، شاید به یک تا حدودی میخوان مردم از اون شرایطی که داخل هست منحرف کنن، بیشتر برن تو فکر فوتبال. وگرنه منم کاملا موافقم، وقتی شما فیلم برداری رو میبینید ما نمیتونیم یه تصویر درست داشته باشیم، ما هنوز استادیوم ها ورزشگاه ما اون شرایط ندارن، چطور یه بازیکن میتونه $1 میلیون دیگه درسته $1 میلیون هزینه بشه براش جوونه، یا یه بازیکن بیاد بگه من $1 میلیون میخوام؟ واقعا اینا خودش جای سوال.
3: آقا یه نکته هم، چند ساعت پیش این پیراهن پرسپولیس رونمایی شد و تیم زنانشون هم درش حضور داشتن، اما خیلی برای من جالب بود که کاپیتان تیم پرسپولیس که کاپیتان تیم ملی هم هست و با افتخار از اون صحبت میکردن، زهرا قنبری که رفت در استرالیا و پناهنده شد و بعد درخواستش رو بر اساس اون فشارهایی که بود برگردوند و برگشت، هیچ خبری از زهرا قنبری نیست. یعنی کاپیتان تیم ملی، کاپیتان تیم پرسپولیس حتی در مراسم رونمایی پیراهن پرسپولیس هم نبود. یک حاشیه دیگه هم داره این پیراهن که اینا قراردادشون رو از مجید عوض کردن، رفتن یوسف جامعه، اما جورابا هنوز روی مجید مونده، فکر کنم به اون مرحله نرسیده. آره
2: نه، جورابا نرسیده هنوز.
1: بله، به هر حال فصل عجیب غریبی در انتظار خواهد بود، همونطور که فصول گذشته به همین ترتیب بوده. متشکرم از محمد تقوی، متشکرم از رهاپور بخش، متشکرم از شما که ما رو تماشا کردید. ما یک شنبه ساعت 11 شب به وقت تهران دوباره برمیگردیم، در اون برنامه بازی‌های شنبه لیگ برتر رو بررسی می‌کنیم، بخش کارشناسی داوری هفته رو هم داریم، همینطور بخش فوتبال زنان رو هم تقدیمتون می‌کنیم. پس تا یک شنبه، بدرود.

0: ایران در آستانه یک جنگ جدید است یا در آغاز یک توافقنامه جدید با آمریکا؟
1: تضاد و تباین بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده بنیادی و ماهوی هست.
2: جمهوری اسلامی یک رژیم با کارنامه 47 سال شکست.
0: اشتباهات محاسباتی آکرمان جمهوری اسلامی غرورشون همیشه به ایران آسیب زده.
3: جامعه در شرایط جنگیه و واکنش نمیتونه نشون بده در بی‌دفاع‌ترین شکل خودش.
0: اصرار جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز قمار خطرناک ممکنه به نفع حکومت تمام بشه یا به ضررش.

0: برج علی آباد کاشمر، برج مقبره‌ای از اوایل سده 8 هجری در روستای علی آباد بردسکن از آثار ملی ایران است. این بنای آجری با گنبد دوپوش، تزئینات هندسی و کاشی‌های فیروزه‌ای شناخته می‌شود، اما نبود حفاظت آن را در برابر فرسایش، رطوبت و آسیب‌های انسانی آسیب‌پذیر کرده است. بخشی از کاشی‌ها و تزئینات برج در گذر زمان از میان رفته یا به سرقت رفتند. این منطقه با روایت سرو کاشمر پیوند دارد. بر پایه منابع تاریخی و اشعار شاهنامه، زرتشت سروی مقدس در این دیار کاشت. در باور زرتشتی، سروش پیام‌آور مینوی و نماد بیداری و پاسداری است و برخی بومیان او را نگهبان معنوی برج و یادگارهای مقدس این سرزمین می‌دانند.
1: جنوب ایران زیر ضربات سنگین حملات هوایی.
2: سطح پادشاه بسیار بسیار بالا گرفته.
3: جمهوری اسلامی ذاتاً و فطرتاً شرور است و مخالف ثبات منطقه.
1: رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد.
4: قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهم‌نامه بین طرفین.
1: آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس شدیم؟

0: رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده با برقرار کردن محاصره در تنگه هرمز ممکن است به زودی این آبراه کلیدی را به عنوان قلمرو ایالات متحده اعلام کند. دونالد ترامپ در جریان یک سخنرانی در نیویورک گفته عملیات نظامی واشنگتن مانع دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده. او از شهروندان آمریکایی خواست تا افزایش قیمت بنزین به حدود 4 دلار را به عنوان هزینه جلوگیری از اتمی شدن یک کشور شرور بپذیرند. همکارم مرضیه حسینی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. مرضیه، جزئیات بیشتر صحبت‌های ترامپ رو از تو بشنویم.
1: ترامپ مشخصا تاکید کرد که احتمالاً به زودی بعد از پیروزی آمریکا در مقابل جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو به عنوان قلمروی دولت آمریکا عنوان میکنه. این اظهاراتی که روز جمعه توسط ترامپ مطرح شد در طول چند روز گذشته چندان با سابقه به نظر نمیرسه. ترامپ تلاش کرده بود موضوع تنش با ایران رو از در واقع مرکز رسانه ها به نوعی دور نگه داره، اما روز جمعه در کنار این اظهارات که مطرح شد، حتی گویا تصمیم های تازه‌ای هم در خصوص تحریم ها گرفته شده به این جهت که صحبت های آقای بسنت مؤید این موضوع هست. آقای بسنت وزیر خزانه داری آمریکا در مصاحبه که با رسانه های آمریکا داشت تاکید کرد که قرار هست هفته آینده بی سابقه ترین فشارهای اقتصادی در تاریخ جمهوری اسلامی قرار هست توسط آمریکا اعلام بشه. جزئیات زیادی توسط وزیر خزانه داری آمریکا ما نشنیدیم، اما به رسانه های آمریکا این وعده رو داد که به زودی قرار هست که این جزئیات منتشر بشه. میدونیم که مسئله فشار اقتصادی یکی از اهرم های بسیار جدی هست که ترامپ در طول ماهای گذشته در کنار فشار نظامی تلاش کرده بر جمهوری اسلامی حفظ بکنه. مسئله محاصره همچنان هست و بر اساس آخرین زیادی که ما روز جمعه شنیدیم از مقامات آمریکا به نظر میرسه که قرار هست محاصره به گفته اونها به صورت نامحدود ادامه داشته باشه. همزمان مسئله تحریم ها در طول هفته های گذشته تقریبا هر هفته بدون در واقع فاصله تحریم هایی رو ما شاهدش بودیم که توسط وزارت خزانه داری آمریکا بر جمهوری اسلامی وضع شده، اما این فقط بخشی از کارزاری هست که ترامپ داره در موردش صحبت میکنه. ترامپ دوباره تاکید کرد که قرار هست ضربات بسیار شدیدی به اقتصاد جمهوری اسلامی وارد بکنیم. تاکید کرد در اظهاراتی که روز جمعه در ایالت نیویورک آمریکا مطرح کرد که در خصوص افزایش بهای بنزین اینجا در آمریکا متاسف نیست، به این جهت که اون رو بسیار قابل قبول میدونه در خصوص عدم هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، و در این راستا تاکید کرد که این یکی از اولویت‌های آمریکا خواهد بود. این مسئله چالش برانگیز بوده به خاطر اینکه آقای جی دی ونس یعنی معاون آقای ترامپ روز پنجشنبه یک مصاحبه کرد با رسانه‌های آمریکا. در اونجا گفت که اولویت اول برای ترامپ این هست که مردم آمریکا پول بالایی برای بنزین پرداخت نکنن، و اولویت دوم این هست که جلوی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو بگیره. امروز کاخ سفید در واقع به نوعی این اظهارات رو نقض کرد، تاکید کرد، گفت نه، اینها هر دو به یک اندازه برای ترامپ مهم هستن. همونقدر که مهم هست آمریکایی ها پول زیادی برای بنزین نپردازن، به همون اندازه هم مهم هست که جلوی هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی رو بگیریم. مسئله که به نظر میرسه که یک سیاستی هست که حداقل روز جمعه با شدت بیشتری و با قاطعیت بیشتری توسط کاخ سفید ما شنیدیم، و به نظر میرسه که احتمالاً در روزهای آینده مایید بیشتری رو ازش دریافت بکنیم.
0: بسیار ممنونم از تو همکارم مرضیه حسینی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بودیم. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. کمپین فعالین بلوش و خبرگزاری حالوش اعلام کردن شامگاه پنجشنبه 22 مرداد ماه یک شهروند بلوش به نام عالم سیاهانی در پی تیراندازی افراد مسلح ناشناس در شهرستان سراوان جان خود را از دست داد. عالم سیاهانی متأهل و دارای فرزند اهل و ساکن دزک بود. به گزارش شبکه شرق، رئیس کل بیمه مرکزی به شرکت‌های بیمه هشدار داده هر کسی در صنعت بیمه باعث خسارت به مردم شود و خسارت مردم را پرداخت نکند با برخورد جدی مواجه می شود. گزارش می گوید از 27 شرکت بیمه 14 شرکت ناتراز است و از این تعداد 8 شرکت متعلق به سیستم بانکی است. زرتشت احمدی راغب زندانی سیاسی در زندان کرج از آبان ماه سال گذشته از ملاقات با خانواده محروم و از حدود یک ماه پیش امکان برقراری تماس تلفنی هم از این زندانی سلب شده. تداوم این وضعیت موجب افزایش نگرانی خانواده نسبت به وضعیت سلامتی و شرایط نگهداری او در زندان شده. روزنامه جرزالیم پست بر اساس ارزیابی‌های جدید نهادهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل گزارش داده جمهوری اسلامی با سرعتی غیرمنتظره در حال بازسازی توان موشکی و مراکز نظامی خود است. بر اساس این گزارش تهران تولید موشک‌های بالستیک را از سر گرفته و روند احیای زیرساخت‌های نظامی را با سرعت بیشتری نسبت به برآوردهای قبلی پیش می‌برد.
2: روزنامه اسرائیلی جروسالم پست در گزارشی اختصاصی میگه سرعت بازسازی و احیای برنامه تولید موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی بعد از جنگ 40 روزه موجب شگفتی نهادهای اطلاعاتی و امنیتی اسرائیل شده. بر اساس این گزارش در حالی که در پایان جنگ 40 روزه عمده تمرکز مقامات اسرائیلی به ویژه در واقع رکن اطلاعات ارتش بر این بود که بخش عمده ای از موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی یا به طور کامل نابود شدند یا زیر خاک مدفون شدند، الان تمرکز مقامات اسرائیلی با توجه به اطلاعات جدید بر این موضوع رفته که تا چه حد جمهوری اسلامی تونسته با سرعت ساخت موشک‌های بالستیک رو دوباره از سر بگیره. نه فقط ساخت موشک‌های بالستیک، بلکه بر اساس این گزارش بخش عمده‌ای از اون موشک‌هایی رو هم که در زیر خاک مدفون شدن جمهوری اسلامی موفق شده با استفاده از ماشین‌آلات سنگین مثل بولدوزر راه دستیافتن بهشون رو هموار کنه. بر همین اساس جروسالم پست میگه که الان مقامات اسرائیلی، نهادهای اطلاعاتی و امنیتی بر این باور هستند که اگر جمهوری اسلامی با همین سرعت، با سرعتی مثلا نزدیک به ساخت 100 تا حتی 300 موشک بالستیک در ماه با سازی توانایی خودش رو ادامه بده، اون وقت دوباره در زمانی، در یک بازه زمانی بین یک تا نهایتاً دو سال، دوباره برنامه موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی به یک تهدید حیاتی علیه اسرائیل مبدل خواهد شد. باید گفت که ارتش اسرائیل در واکنشی که به این گزارش جروسالم پست نشون داده گفته که در طول جنگ به مؤلفه‌های اصلی توانمندی‌های نظامی جمهوری اسلامی آسیب جدی وارد کرده و الان هم به صورت مداوم این توانمندی‌ها و بازسازیشون رو تحت نظر داره، اما نمیتونه اظهار نظر مستقیم بکنه که سرعت این بازسازی در چه حد هست.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وقوع زلزله اخیر در کولومبیا برداشت قهوه این محصول استراتژیک رو با بحران جدی مواجه کرده. کشاورزان محلی گفتن تخریب خانه ها و نبود اسکان مناسب برای کارگران فصلی روند جمع‌آوری محصول رو به شدت دشوار کرده. مقام های محلی در مکزیک میگویند حجم جلبک های قهوه ای و بدبوی جمع‌آوری شده در سواحل کارائیب در سال جاری میلادی به بیش از 105,000 تن رسیده که رکورد سال گذشته رو شکسته. این بحران زیست محیطی سواحل شهرهای گردشگری رو تحت تاثیر قرار داد. دانشجویان و معترضان ضد حکومتی در صربستان به مناسبت سالگرد درگیری‌های خشونت‌آمیز سال گذشته با پلیس راهپیمایی کردند. تظاهرکنندگان خواستار پاسخگویی مقامات درباره استفاده از زور علیه معترضان شدند. وبسایت خبری اسرائیلی والا به نقل از مقام‌های اسرائیلی و آمریکایی گزارش داده هنوز توافق میان اسرائیل و لبنان درباره تشکیل نهادی برای نظارت بر عملیات ارتش لبنان در مناطق آزمایشی حاصل نشده. این مقام‌ها همچنین گزارش خبرگزاری رویترز درباره توافق بر سر یک سازوکار بین‌المللی برای نظارت بر خلع سلاح حزب الله لبنان را رد کرد.
3: مهمترین حرکت سیاسی امروز در بیروت این بود که دومین ملاقات صورت گرفت از سوی جنرال آمریکایی جوزف کلیرفیلد که با سخنگوی پارلمان یا رئیس پارلمان نوید بری صحبت کرد و همچنین نخست وزیر لبنان. این ملاقات بسیار مهم بود، چرا که دقیقاً بعد از نتیجه نچندان جالبی اومد، از نتیجه نچندان جالب هفتمین دور مذاکرات در روم اومد و خب کلیرفیلد اینجا رسید در لبنان از اسرائیل، ولی مأموریت اون روی دو تا مسئله متمرکز بود. یکی مسئله رسیدن به توافق از سوی اسرائیل با قبل از اینکه بره و به سمت دور دوم اون بره و مرحله دوم بره که مناطق آزمایشی هست و این کاهش میده حملات اسرائیل و نابودی و تخریب و از بین رفتن زمین ها رو که در جنوب لبنان اتفاق افتاده. و البته کلیرفیلد هم اینجا با خودش هیچ جواب مثبتی از اسرائیل نیاورد و اسرائیل همچنان اصرار داره بر روی کامل کردن اجرا و راستی آزمایی فرایند منطقه اول قبل از اینکه به مرحله دوم برن، و در عین حال اونها شاهد هیچ نشانه ای هم نیستیم که در واقع کاهش پیدا کرده این حملات. و این جلسه بر اساس اون چیزی که المدون اعلام کرده با بری به طور مشخص مهم بوده، چرا که موضع سیاسی اون و پیوندهاش با حزب الله در حالی که واشنگتن در تلاش برای این هست که پیشبر کار خودش رو هنوز تغییری نکرده.
0: باستانشناسان در ترکیه کاوش‌های تازه‌ای رو در یک محوطه باستانی از اسرارآمیزترین سایت‌های 12000 ساله جهان آغاز کردند، جایی که پژوهشگران امیدوارند به بقایای سازه‌های عمومی و محل زندگی انسان‌های دوران نوسنگی دست پیدا کنند. تصاویر جدید باستانشناسان رو در حال کاوش بخش‌های تازه این سایت نشون میده، جایی که میشه رازهایی از زندگی انسان‌ها در 12000 سال پیش رو آشکار بکنه. ممنونم از همراهی شما.

0: در شمال شرق اسپانیا منطقه‌ای به نام کاتالونیا قرار دارد. منطقه‌ای با زبان، فرهنگ و هویت تاریخی ویژه که مرکز آن شهر بارسلونا است. سال‌هاست بخشی از مردم این منطقه خواهان استقلال از اسپانیا هستند، در حالی که دولت مرکزی بر اساس قانون اساسی اسپانیا را کشوری واحد و تجزیه ناپذیر می‌داند. در سال 2017 دولت محلی کاتالونیا همه پرسی استقلال برگزار کرد، اما دولت اسپانیا آن را غیرقانونی اعلام کرد و نتیجه آن را نپذیرفت. این بحران به بازداشت یا خروج برخی از رهبران استقلال طلب انجامید و بحثی بزرگ درباره مرز میان حق به تعیین سرنوشت، حاکمیت قانون و وحدت کشور به وجود آورد. با وجود این اختلاف‌ها، نهادهای دموکراتیک اسپانیا همچنان پا بر جا ماندند و اختلاف‌ها عمدتاً از مسیر قانون، پارلمان و دادگاه‌ها دنبال شدند. تجربه اسپانیا نشان می‌دهد که دموکراسی تنها برگزاری انتخابات نیست، بلکه توانایی حل اختلاف‌های عمیق بدون بازگشت به خشونت و دیکتاتوری است.
1: خشم و تنفر ملی از اعدام معترضان، از ادامه ایرانی کشی جمهوری اسلامی، سرنگونی جمهوری اسلامی و استفاده از فرصت حضور ترامپ در کاخ سفید حرف تمام مقامات چین بود. این حرف مردم که اگه میخواید با جمهوری اسلامی بجنگید، به مراکز حکومتیش حمله کنید، به ساختار سرکوبش حمله کنید. این خود شما و سپاه بودید که با حمله به کشتی‌ها جنگ رو شروع کردید. چرا مردم باید هزینه‌اش رو بدن؟
2: گنبد کشف اجباری مناطق خشک است و به خانه های انسان قدیمی شرق برمی گردد. فرم جدید آن بعدها در معماری ساسانیان تکامل می‌یابد. گنبدهای ساسانی بر روی نقشه های مربع قرار گرفته و معماران آن دوره برای آنکه از مربع به دایره برسند، گوشوار را کشف نمودند. ساختمان گنبد در ایران انتشار یافته و مورد تقلید بین النهرین، آسیای صغیر و مصر واقع گردیده و بعدها به بیزانس منتقل گشته است. سپس در اوائل قرون وسطا به عنوان ارمغان ایران راهی کشورهای اروپایی گردیده و مورد استفاده معماران غرب واقع شده است.

0: فشار اقتصادی بر تهران فقط 3 روز مانده به پایان مهلت آتش بس ایران و آمریکا. وزیر خزانه داری آمریکا از اقدام تی بی سابقه برای انزوا ایران خبر داد. ترامپ هم گفته کارهای این کشور در منطقه هنوز تمام نشده. موج محکومیت‌های منطقه‌ای علیه حمله تازه تهران به 2 نفتکش اماراتی. کشورهای عرب هشدار میدن تنگه هرمز نباید به ابزاری برای فشار و باجگیری اقتصادی تبدیل بشه. و گرفتاری تازه برای دارایی‌های مرتبط با جمهوری اسلامی در اروپا. فعالیت یک هتل لوکس در آلمان به اجبار متوقف شد.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال، این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. در حالی که 2 روز تا پایان مهلت 60 روزه آتش بس میان آمریکا و جمهوری اسلامی مونده، دونالد ترامپ صحبت‌های اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا رو بازنشر کرده. بسنت در اون صحبت‌ها جمهوری اسلامی رو به انزوای شدید اقتصادی تهدید کرده بود. به گفته وزیر خزانه داری آمریکا، واشنگتن قصد داره فشارها علیه حکومت ایران رو به سطحی برسونه که به گفته او در تاریخ انزوای اقتصادی یک کشور بی سابقه است. رئیس جمهوری آمریکا هم دقایقی پیش درباره گزارش‌های منتشر شده پیرامون ناو آبراهام لینکلن گفت این ناو به زودی جایگزین میشه، چرا که ایالات متحده هنوز کارهای زیادی در منطقه داره.
2: خانواده‌های سربازان آمریکایی نگران موقعیت کشتی لینکلن هستند. اون کشتی داره حرکت میکنه. نه، نگران نیستن. اون کشتی الان داره حرکت میکنه یا خیلی زود حرکت خواهد کرد، به زودی کشتی مشابه جاشو میگیره. آیا ماموریتشون زیادی طول کشیده؟ نه نه نه، هنوز خیلی کار داریم.
0: همزمان دولت کانادا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه تهران رو شروع کرده. 5 مقام ارشد حکومت ایران و اعضای سپاه رو تحریم کرده. اوتاوا دلیل این تصمیم رو تهدید امنیت کشتیرانی آزاد و نقض حقوق دریانوردی در تنگه هرمز اعلام کرده. خبرنگارانمون سمیرا قرایی از کاخ سفید و مهسا مرتضوی از تورنتو با ما هستن. سمیرا، با تو شروع میکنم. آقای ترامپ میگه هنوز کار ما تمام نشده و وزارت خزانه داری وعده از موج جدیدی از تحریم ها میده که مدعی هستن بی سابقه خواهد بود.
3: فرداد، این تازه ترین اظهارات آقای ترامپ هست. ساعتی پیش ترک کرد واشنگتن دی سی رو به مقصد نیویورک و در جمع خبرنگاران راجع به وضعیت روحی روانی سربازان روی ناو هواپیمابر لینکلن از او پرسیدن. ما شب گذشته راجع به این با هم صحبت کردیم. گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال بود که قرار هست که تعویض بشه، لینکلن برگرده به ایالات متحده و ناو هواپیمابر جورج واشنگتن جایگزینش بشه. الان آقای ترامپ میشه اولین مقام رسمی که داره این رو تایید میکنه، این که این تغییر ناو اتفاق خواهد افتاد یا به گفته او تغییر کشتی. گفت که یکی در حال حرکت است و به زودی دیگری جایگزینش خواهد شد و وضعیت سربازان و خدمه هم در روی ناو هواپیمابر لینکلن گفتش که مناسبه و مشکلی وجود نداشته. شب گذشته گفتیم گزارش های وجود داره مشخصا از طرف رسانه هایی که تحرکات دریایی یا کلا نیروی دریایی ایالات متحده رو صد میکنن. این گزارش ها داره میاد که برخی حالشون خوب نیست، اقدامات در جهت خودکشی انجام دادند یا برخی از مایحتاج ضروری اونجا تمام شده. این گزارش آقای ترامپ میگه که واقعیت نداره. اما آن چیزی که ما شنیدیم از سمت آقای بسنت با نیوز مکس یک گفتگوی رو انجام داد، وزیر خزانه داری آمریکا، در خور توجه، میگه منتظر باشید، هفته آینده تمهیدات تازه رو اعلام خواهیم کرد به شکلی که شما تا به حال نشنیدید. این انزوایی که ما میخوایم متوجه جمهوری اسلامی بکنیم چیزی نیست که تا به الان در تاریخ مشابهش علیه یک کشور دیگه دیده بشه. روشن نیست که از چه چیزی آقای بسن داره صحبت میکنه. در این هفته ها خب ما شنیدیم از بلوکه کردن اموال ایران، مشخصا راجع به اون والت های رمزارز یا ارز دیجیتال دارم صحبت میکنم. اونها رو آقای بسن در این مدت گفته بود که بلوکه کردند. از اون گذشته مباحث مربوط به افزایش تحریم ها مطرحه، قرار هست که اینها را افزایش بدن. آقای ترامپ گذاشته روی این تمامی هم و غمش رو که بخواد محاصره دریایی رو تا اونجایی که میتونن ادامه بدن. روز گذشته آقای هکست گفته بود ما تا بی‌نهایت میتونیم این محاصره رو ادامه بدیم. این ناف هم دارن جابجا میشن، دارن میرن به سمت اون فشارهای شدید اقتصادی، ولی روشن نیست که با چه مکانیزمی قرار هست که این رو تا اونجایی پیش ببرن که جمهوری اسلامی رو رو ضعیف بکنه. میگن هیچ گونه کشتی قرار نیست که وارد آب‌های ایران بشه. پیشتر بنابراین بود که اقلام بشردوستانه دارو، غلات، غذا بتونه وارد بشه. و از طرف دیگه ما روز گذشته همینجا یک سندی رو منتشر کرد دولت ایالات متحده که نشون میده چطور کشورهای اروپایی دارن به چین کمک میکنند در جهت اینکه تعرفه‌های آمریکا رو دور بزنن. تمامی این دینامیک‌های مختلف اقتصادی سر کار هست، داره کار میکنه و روشن نیست که ایالات متحده چطور میخواد مقابله بکنه حالا با دول دیگری مشخصا مثل چین که به جمهوری اسلامی میتونن کمک بکنن در رابطه با تحریم‌ها و فشار اقتصادی. و نکته دیگری که میشه بهش اشاره کرد بحث خود تنش‌هاست در منطقه. اگرچه که اینجا در واشنگتن دی سی ما یک هفته تقریبا آرامی رو پشت سر گذاشتیم، آقای ترامپ گفته بود که قرار هست همه چیز رو خیلی بی سر صدا و بدون جلب توجه پیش ببره، اما در منطقه بسیار تنش‌ها بالاست، مشخصا بین حوثی‌ها و عربستان سعودی. همین الان حملات به آرامکو رو ما داریم و از طرف دیگه حمله به بندر المخا که در روزهای گذشته بسیاری از تحلیلگران داشتند هشدار میدادن که اگر این بندر سقوط بکنه به دست حوثی‌ها بیفته اتفاقات بسیار بدی برای باب المندب ممکنه بیفته، که امروز شنیدیم حوثی‌ها یک حملات بسیار سنگینی رو اونجا با 44 پهباد و 6 قایق مجهز به بمب و قایق‌های انتحاری تصدیق می‌کنم انجام دادن.
0: و مخصوصا اونجا در کانادا هم به نظر میرسه اتاوا هم خیلی بیشتر از گذشته همصدا با واشنگتن داره فشارها رو بر ایران بالا میبره.
4: تحریم های جدید همین رو دارن نشون میدن فرداد. 5 نفر در جدیدترین دور تحریم های کانادا علیه مقامات و نهادهای جمهوری اسلامی قرار گرفتن در لیست تحریم های مرتبط با معیارهای اقتصادی که به کسانی که در این لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرن اجازه نمیده که اینجا سرمایه‌ای داشته باشن. اگر سرمایه‌ای داشته باشن این سرمایه‌ها بلوکه خواهد شد و هرگز اجازه ورود به کانادا رو ندارن. گفته شده در این لیست تحریم‌های جدید این افراد مستقیماً به واسطه تهدید علیه دریانوردی آزاد و به خطر انداختن جان دریانوردان در لیست تحریم‌ها قرار گرفتن. 1500 شناور، 6000 نفر و همچنین نهادی که تأسیس شده برای دریافت عوارض از این شناورها، اینها تمام دلایلی هستند که در این لیست جدید تحریم‌ها استفاده شده. اما اسامی رو من از رو میخونم: علی عبداللهی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، سرهنگ دوم ابراهیم ذوالفقاری، سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی، شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش، و حمید حسینی، رئیس هیئت مدیره و سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، که اینها افرادی هستند که در این بسته بودن تنگه هرمز نقش داشتن در حدی که کانادا حالا اونها رو در لیست تحریم‌های خودش قرار داده. جالبه که نفر اول که علی عبداللهی هست که از فرماندهان ارشد سپاه هست، بار قبل هم تحریم شده بود به دلیل اینکه سپاه پاسداران در لیست تحریم‌های کانادا قرار گرفته بود. اما این بیش از 20مین دوره تحریم‌هایی هستش که کانادا انجام داده از پاییز سال 2022 تا به حال، و طی این تحریم‌ها 232 نفر و 260 نهاد در تحریم‌های کانادا قرار گرفتن. علاوه بر اون هزاران نفر از مقامات ارشد جمهوری اسلامی که خود به خود در لیست تحریم ها هستن، علاوه بر اون سپاه پاسداران که گروه تروریستی اعلام شده، و تمامی اینها نشون میده که حالا کانادا همونطور که خودت هم در ابتدا اشاره کردی همراستا هست با واشنگتن و دیگر کشورها. در همین بیانیه هم گفته زمانی که در واقع فرصت اجازه بده و موقعیت فراهم بشه که صلح پایدار برقرار بشه در منطقه و بتونن کشتیرانی آزاد رو مسیرش رو هماهنگ بکنن و دوباره برقرار بشه، کانادا حاضر هستش که کمک بکنه. در مینزدایی پیشتر هم گفته بود کشتی‌ها، تکنسین‌ها و نیروهای مورد نیاز رو داره، برای این کار کمک خواهد کرد. و به نظر میرسه که حالا وزارت امور خارجه کانادا دیگه صبرش به سر رسیده و هم راستا شده با واشنگتن و دیگر کشورها تا بتونن هرچه سریعتر این آبراه حیاتی رو باز بکنن. فرداد
0: ممنونم از هر دوی شما، مهسا مرتضوی در تورنتو و سمیران قرایی از کاخ سفید در واشنگتن. همزمان با هشدارهای تازه واشنگتن علیه اقتصاد ایرانی، دفتر نخست وزیر اسرائیل میگه ائتلاف این کشور و آمریکا محور ایران رو تضعیف کرده و جمهوری اسلامی از همیشه ضعیف‌تر شده. این دفتر این وضعیت جدید رو در منطقه زمینه‌ساز گشوده شدن مسیرهای تازه برای صلح خونده. بهنام طالب‌لو، مدیر ارشد برنامه ایران در دفاع در بنیاد دفاع از دموکراسی ها و نوید محبی تحلیلگر سیاسی از واشنگتن با ما هستن. ممنونم از هر دوی شما آقایون. آقایون شما به تازگی هم اتفاقا یک مقاله در وال استریت ژورنال منتشر کردید و به شکلی انتقاد کردید از روی کردی که جی دی ونس در مقابل جمهوری اسلامی داره و به خصوص نگرانی او از تغییر حکومت در ایران. آقای طالب‌لو با شما شروع میکنم، چه چیزی رو به نظرتون جی دی ونس داره غلط در میابه؟
5: ممنونم از دعوتت فرداد خان که و مخصوصاً که به این مقاله مشترک من و دوست گرامی آقای محبی اشاره کردید. ببینید، یک غلط اساسی در طرز تفکر و راهبرد ایشون یعنی خود آقای جی دی ونس وجود داشت و اون رو در پادکست بسیار محبوب جو روگن بیان کرده بود و این بود که رابطه علت و معلول در رابطه با جمهوری اسلامی و بحرانهاش در منطقه و بحرانهاش در خود ایران و انعکاس اون بحران در قاره اروپا و در آمریکا در رابطه با مهاجرت ایرانی، بیسیکلی گفته بود که جمهوری اسلامی ارکان ثبات یا اتفاقا جمهوری اسلامی یک کشور به اصطلاح نرمالیه و اگر ما بریم به سمت تغییر دولت یا به سمت یک راهبرد طولانی مدت مانند رژیم چینج، ما اون دولت رو متزلزل میکنیم و بنابراین ایرانی ها از اون کشور مهاجرت میکنن و یک بحران سیاسی، اقتصادی و تحت بشری در رابطه با حقوق بشر هم خواهیم داشت. در حالی که تو این 47 سال همونطور که شما و بینندگان گرامی میدونین، اتفاقا چیزی بیشتر کمک نکرد برای اتفاقا فرار از کشور، فرار ایرانیان از کشور خودشون، بجز سیاست‌های غلط و ضد بشری جمهوری اسلامی.
0: آقای محبی، همین دیروز هم دوباره آقای ونس مصاحبه با فاکس کرده و به شکلی گفته که جمهوری اسلامی غیر قابل پیش بینیه، مشخص نیستش که به تعهداتش پایبند بمونه. بنابراین به نظر میرسه که حتی او هم روحیه و کاراکتر جمهوری اسلامی رو میشناسه. با این وجود چرا به نظرتون برای او تغییر رژیم اینقدر واژه بدی است و خیلی به دنبالش نیست؟
6: با سلام به شما آقای طالب‌لو گرامی و همینطور هموطنان عزیز. ببینید، من فکر می‌کنم که مصاحبه جدیدی که آقای ونس داشتن با شبکه فاکس نیوز به نوعی نشون دادن که به هر حال حداقل یه خورده شاید درس گرفته باشن در رابطه با جمهوری اسلامی. اینه که مذاکره با اینها فایده‌ای نداره. جمهوری اسلامی به هر حال یک حکومت ریویژنیست هست و می‌خواد به اصطلاح اون نظم جهانی رو به هم بزنه، به ایده به اصطلاح نیشن استیت باور نداره، به مرزها باور نداره. بنابراین من فکر میکنم که مصاحبه دیروز یه نوع عقب نشینی شاید باشه از گفتهایی که داشته. ولی یه چیزی که آقای ونس متاسفانه اشتباه میکنن اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی به نوعی منبع ثبات در منطقه است که اگر این حکومت رو دست بزنیم خب جامعه ایران منفجر میشه و میلیون ها نفر مهاجرت میکنن. اتفاقا اون چیزی که ما دیدیم در طی 47 سال گذشته، شما اگه تمام اون جمعیتی که از ایران متولد ایران رفتن بیرون از 1357 تا الان نزدیک 7 میلیون نفر ایرانی رفتن بیرون و تا الان هم در طی این 6-7 خیزش گذشته هم شما اگر نگاه بکنید ایرانی‌ها در کشورشون ماندن و جنگیدن که اون کشور رو بسازن. اما اگر این شرایط ادامه پیدا بکنه، اگر این شرایط به اصطلاح محاصره اقتصادی ادامه پیدا کنه، اون چیزی که ما در نهایت خواهیم دید این که با وجود این رژیم مردم مهاجرت خواهند کرد. کما اینکه در یک نظر سنجی که در شبکه شما هم دیروز برگزار شد، بیش از 70-80% ایرانی ها یک همچین تمایلی داشتن، چون آرزوی هر جوان ایرانی اینه که به هر حال خانه داشته باشد، ماشین بخرد یا شاید مثلا بخواد ازدواج کند، مسافرت برود. ولی با وجود جمهوری اسلامی، با وجود شرایط فعلی، تمام این آرزوها رو به اصطلاح برباد رفته میبینن. بنابراین مهاجرت اولین چیزی که خب به ذهن یک فردی میاد که ما آیندهمون رو بسازیم. بنابراین اشتباه آقای ونس، من تکرار میکنم، اینه که تصور میکنن که جمهوری اسلامی منبع ثبات. اتفاقا اگر این حکومت بماند و سقوط نکند، ما شاهد موج عظیم مهاجرت در داخل کشور خواهیم بود.
0: ولی آقای طالب‌لو، باید ظرفیت هایی هم وجود داشته باشه دیگه، اینطور نیست؟ چه روی زمین در داخل ایران، چه در بین اپوزیسیون برای پر کردن اون خلا، و چه از نظر نرم افزاری و سخت افزاری برای آمریکا. همین الان میبینیم گزارش هایی هست در مورد کمبود سلاح های آمریکا، نیروهای آمریکایی خسته در روی ناوهای هواپیما بر آمریکا در منطقه، فشارهای سیاسی داخلی که آقای ترامپ و تیمش مثل جی دی ونس باید در انتخابات‌های پیش رو روبرو بشن، یعنی برایند همه اینهاست که تصمیم گیری رو ممکن یا غیر ممکن می‌کنه. اینطور نیست؟ از این منظر آیا نمیشه فهمید موضع کسانی رو که نگران هستند که با یک دارایی‌های محدودی تغییر رژیم در ایران کار بسیار مخاطره‌آمیز